0: Ja teine turvauudis on tore, aga ka õpetlik, nimelt siis Google FBI hävitasid globaalse botneti, milles oli siis üllatus 2 miljonit nutiteleviisorit ja siis igasugused Androidi streamingbokse.
1: Nii et sinna hea moment kõikidele nendele inimestele, kes ütlevad, et televiisor on saatanast. No, selle järgi tuleb välja, et natuke ongi.
0: Jah, aga võibolla ka kõigil nendele inimestele, kes ei ole oma televiisori tarkvara või nuti või streamingboksi tarkvara uuendanud, siis võibolla on aeg seda teha. Aga lähme siit siis möödunud nädal oluliste uudiste juurde. Mulle tundub, et oli mõnes mõttes oli selline telefoni nädal.
1: Oja.
0: Et inimesteni jõudsid siis esimesed Trump phone'id.
1: Jah, mis pidid jõudma küll juba eelmisel aastal, aga noh, natukene ja läks siis graafik lappama, aga nüüd nad on kätte jõudnud ja selle esimene vist broneerimistasu oli $100 ja nüüd siis sellel, või noh, eelmisel nädalal siis esimesed kuldsed uhked mudelid kätte jõudsid.
0: No jah, võt, seal on muidugi see, et ikkagi minu arust osad siis õnnelikud telefoni omalikud ei olnud väga rahul, kuna ei olnud tegelikult ikkagi tegemist mitte kuldse, vaid lihtsalt kollase telefoniga.
1: No tead, see on vaatenurga küsimus, et füüsika ja optika teadu pärast sõltub väga palju sellest, kust valgus langeb.
0: Millel oli kaasa antud ka läbipaistev ümbris, kuna siis see telefon ise oli selline, et sinna näed kangisti näpu jälle peale.
1: No oli plastmassist selle asemel. No mis siis?
0: Ja. Aga noh, ütleme, et tõele auandest tuleb ka öelda, et kui siis mõned noh, väga suured kriitikud ootasid, et tegu on äärmiselt halva telefoniga, siis äärmiselt halva telefoniga tegelikult ei olnudki tegu. Et tegu oli sellise noh, enam vähem mõistliku võimekusega telefoniga, et noh, mingis flagshipis seal juttu ei ole, aga noh, ütleme, et
1: täiesti töötav ja adekvaatne telefon, aga siin spetsialistid on võrrelnud olemasolevate telefonidega ja ütlevad, et väga suures osas sarnane, et on 2024. Aastal HTC U24 Pro nimelise telefoniga, Taiwani päritolu telefoniga, et väiksed kosmeetilised muudatused olid seal, taskulamp oli natukene teisega oota pandud ja siis alumine äär, kus kõlar ja mikrofon on siis seal oli ka väikesed kosmeetilise muudatused.
0: Just ja loomulikult siis tarkvara stackis oli olemas Truth Social.
1: Jah, aga see oli ka kõik.
0: Juba eelinstalleeritud, jah. Aga teine telefoni uudis tuleb hoopis naljakast kohast, nimelt siis XAI on siis teada annud, et ka nemad mõtlevad mingisuguse seadme peale ja noh, ütleme, et kui kuulata siis seda kirjeldust, mis see seade võiks olla, siis nii nagu noh, mõnevõrra noh, üllatuslikult ka natuke aega tagasi siis OpenAI's tuli samasugune teade, kus siis teatavasti Johnny Ive üritab välja mõelda uut seadet, millega siis inimesed võiksid tehisintellekti kasutada ja noh, tee või tina, aga kõik need seadmed kangesti oma kirjelduse poolest vähemalt meenutavad nutitelefoni.
1: Jah, või siis on ka selline, et isegi kui ta on mingi selline, ma ei tea, analoogne kontrollimehanism, siis lihtsalt siin eelistamise funktsioon juurde panna ei ole tarpeval mingi eriline keeruline asja, et oleks mõistlik.
0: Just, nii et mõtle, mis sa mõtled, aga lõpuks tuleb ikka välja nutitelefon, aga naljaks selle juures on võibolla ka siis kolmas asi, et OpenAI, kellelt siis ka oodatakse ikkagi seda Johnny Ive'i kujundatud nutitelefoni. Siis tema esimene, noh, ütleme siis tehisintellekti vidin või riistvara lahendus on hoopis klaviatuur, mida siis hakatakse pakkuma koodeksile, ehk OpenAI koodikirjutamise tarkvarale ja see on siis selleks, et noh, oleks võimalikult kiiresti võimalik seal mingisugid makrosid teha ja siis anda siis OpenAI koodikirjutajale käsklusi.
1: Spetsialisti tööriist tavalisele inimesele ei ole sellega mitte midagi teha.
0: Just. Vot nii, aga räägime võibolla siit veel tehisintellekti uudistest. Tore uudis on see, et Anthropic Fable ja Mythos on jälle saadaval alates 1. juulist, nii et Ameerika valitsus siis oma keelud ja piirangud tühistas. Tõsi küll, noh, ütleme, tava inimestele siis on kurupuudis jällegi see, et Fable on saadaval 7. juulini, siis nendes pakettides, nii-öelda tasulistes pakettides, edasi tuleb hakata eest maksma siis per token, mis teatavasti on oluliselt kallim, kui paketti sees neid tokeneid osta. Ja noh, tema hinnad on ka nagu oluliselt kallimad kui senini ükskõik millisel muul siis lahendusel, nii et noh, kellel on mingisugune Anthropico tasuline pakett, siis kasutage veel viimaseid võimalusi, et katsetage Fablit ja noh, tegu on tõesti ikkagi märkimisväärselt võimeka mudeliga ja võibolla siia otsa nagu passib kohe ka Apple'i teade selle kohta, et nad on siis kiirendanud oma turvapaikade lanseerimist just selle tõttu, et nad näevad, et erinevatest võimekatest AI mudelitest siis tulenev turvalõrkuste ärakasutamine on muutunud aina suuremaks ohuks.
1: Üks huvitav OpenAI-ga seotud uudis veel, nimelt on siis nad pakkunud Trumpi valitsusele 5% osalust oma firmas sellest, et siis sellist üleüldist survet pisut vähendada.
0: No ja vaat, see on see, et kuidas keegi, eks, et Tim Cook läheb ja viib kuldse plönni ainult.
1: See on ikkagi asi oma ette.
0: Sam Altman siis nagu pakub 5%-list osalust ja see osalus tegelikult 5%-lise osaluse väärtus täna, noh, ütleme, et ametlikes numbrites on siis umbes 43 miljardit dollarit, noh, ei olegi väga väike kingitus. Ütleme selle eest, et siis võib-olla mõned asjad läheksid libedamalt, et päris altkemaksu keis. Aga veel võib-olla OpenAI teatavasti mõni aeg tagasi siis neelas alla OpenClaw nimelise siis agendi halduse programmi ja nüüd on siis OpenClaw välja tulnud oma lahendusega ka iOS-ile ja Androidile. Kõik on tasuline, esialgsed arvustused on üsna kriitilised, et öeldakse, et noh, selle raha eest ikkagi väga palju bängi for the buck ei saa. Ja võib-olla OpenAI teema lõpetuseks on siis viimasena tuleks mainida seda, et Sam Altman siis on nüüd võib-olla kas selle tõttu, et nad on nagu natuke teistest maha jäämas, siis hakanud ikkagi kõvasti propageerima seda, et tuleks siis luua USA juhitud globaalne tehisintellekti turvalisus järelvarve organisatsioon. Nii et saame näha, aga noh, ütleme, et ega see, noh, sellel teemal on muid sõnavõtte ka möödunud nädalast, nii et ÜRO avaldas siis oma raporti, mida on siis pikka aega teinud umbes 40 spetsialisti, kus siis samamoodi sedastatakse, et tehisintellekt on ikkagi üsna kontrollimatu ja
1: tuleviku nimel oleks
0: vajagi palju ohte, jah. Noot nii, aga veel võib-olla siis natuke tehisintellekti teemadel, et minu arust noh, üks täiesti sükkene inimlik uudis tehisintellekti maailmast on see, mis saabus meile Fordist.
1: Oh jah, ja nimelt on siis Ford teada annud seda, et on taas palganud endale inimesi tööle, 350 siis inseneri, seal hulgas ka palju endisi töötajaid, kes siis ja ka mingite tarne ahela juures töötanud inimesi arvatades, või tähendab see kõik otsus sündis pärast seda, kui selgus siis, et automeeritud süsteemid ja AI ei ole taganud ikkagi vajat sellist, noh, soovitud kvaliteedi taset ja tuleb välja, et on vaja ikkagi inimesi tööle võtta, kes siis kontrolliksid seda, et no ma ei tea, piltlikult öeldes oleksid poldid korralikult kinni keeratud ja keevitused korralikult tehtud.
0: Ja võib-olla suudaksid ette näha ka seda, et noh, kuidas mingisugune kehvasti disainitud detail võib nagu tulevikus siis auto, ma ei tea, sõiduomadusi või turvalisust mõjutada. Kus juures eriti tore on see, et ma saan aru, et nende tagasi tööle kutsutud hulgas oli ka siis hulgaliselt nii-öelda veterane, kes olid juba noh, läinud võib-olla välja teenitud vanaduspuhkusele.
1: Täpselt, pensionärid tulid tööle tagasi ja hakkasid jällegi korda maja tooma. Noh, mis on isenesest inimlikust vaatenurgast ikkagi väga noh, positiivne ja hea uudis.
0: Ja siis võib-olla uudis kõigile neile, kes on kahtlustanud seda, et Facebook kuulab neid pealt ja noh, alati kui nad millestki räägivad, siis hakkab Facebookist kohe tulema selle teemalise reklaame. Ja noh, mis seal salata, ükskõik kuidas üritad ise olla igasuguste konspiratsiooniteooriate vastane ja noh, mõtled, et see ei saa ju olla võimalik, siis noh, olen ka ise pidanud tõdema selliseid nagu noh, hetki, kus nagu oled tõesti millestki rääkinud ja natuks ajapärast hakkabki neid reklaame tulema.
1: Siin samas Kuku Raadio eetris, kas poolteist nädalat tagasi rääkisime demust ja mul hakkasid kohe demu reklaamid jooksma.
0: No võt, aga nüüd siis kõigile rõõmuks on see, et Meta on siis välja töötanud ka mõtteid lugeva tehisintellekti, nii et
1: nüüd ka teie mõtted hakkavad varsti reklaamid ootma, kui noh, siin samamoodi üle võlli natukene lasta.
0: Jah, ja kui mõtete teemal lõpetada, siis võib-olla viimane uudis oleks selline, et huvitaval kombel on siis nii DeepMindis, Anthropicus kui Metas ja täna juba üsna avalikult uurimise all see, et kas tehisintellektil ikkagi võiks olla teadvus ja kas ta tegelikult võiks omada ka mingisuguseid tundeid. Ja täna siis need kõik need ettevõtted on palganud hulgaliselt psühholooge, psühhiaatrid ja igasuguseid muid tegelasi endale ka siis nii-öelda sinna töötajaskonda, kes uurivad siis olemasolevaid mudeleid ja tõesti, noh, mis seal salata, on tuvastatud ka mingisuguseid, noh, vähemalt siis tunnetele lähedasi, noh, mingisuguseid
1: impulsse.

0: 4,1 miljardit eurot on kaotanud viimases kohtuastmes asjas, siis mis puudutas Androidi opsüsteemis konkurentide kõrvale tõrjumist ja no ega sellist 4,1 miljardilist trahvi ja ei olegi vist olnud, et mis asjast edasi saab, ma ei tea, kas tal on veel mingi edasi
1: ei ole kõik, seda nagu ta on kaks korda edasi kaevanud ja see oli viimane kohtuaste, kusjuures ega siis samamoodi Rootsi virutas Google'ile peaaegu et $2 miljardit veel otsa selle eest, et Google siis oma nii-öelda hinnavõrdlus reklaamides, noh, ütleme, et eelista siis enda lahendusi siis näiteks ka Klarna omadele.
0: Aga meie siit läheme nüüd reklaamipausile ja siis tuleme juba külalisega tagasi.
2: Kuku Raadio. Digitund.
3: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
4: Digitund jätkab stuudios jätkuvalt Andrus Raudsalu, Indrek Vaheoja ja Mait Ahvenov ning nüüd on meil külas Alvar Lumberg, kes on Lightyeari arendusjuht ja me räägime nagu AI rakendamisest ja kui me siiamaani oleme väga sageli rääkinud sellest, kuidas AI abil on võimalik väga hästi koodi kirjutada, ma ei tea, nõu küsida igasuguste chatidega, aga see nõu küsimine on alati selline nagu üleüldine, siis Lightyear on teinud endale sellise nagu kohaliku juturoboti, kes oskab vastata kõikidele sisestele küsimustele, mida nagu majas võiks kunagi inimestel tekida ja sellel sõbralikul robotil on nimi Remi. Et alustame siis algusest teale, et kes või mis see siin Remi?
5: Remi on, nagu sa ütlesid, juturobot sisuliselt, kes istub meie ettevõtte Slackis ja kuulab küsimusi, mida talle esitatakse. Vastab neile jõudumööda, oskab seda päris palju teha juba, oskab rääkida, kuidas toode töötab, oskab rääkida natukene laiemalt ka, ehk siis tegelikult seal taga on täiesti tavaline, täpselt praegu vist on seal taga Claude Opus. Ja oskab siis vastavalt öelda kõike seda, mida Opus oskab. Aga jah, lisaks ta räägib meie andmetega, räägib meie koodibaasiga, räägib meie logidega.
4: Ja ta tegelikult teab väga täpselt, et kui ma küsin mingisuguse väga Lightyeari spetsiifilise küsimuse, olen Lightyeari programmeerija, eks ja nüüd mul on mingisugune murekoht, et ma tegelikult ei tea, kuidas seda nagu võibolla õigeks lahendada või mis see õige lähenemine oleks, et ka koodibaas võibolla püsiks ühes sama struktuuris, siis tema oskab juhendada.
5: Ja nagu iga juturobotiga, eks peab lõpuks nagu lugeja või selle, noh, siis küsija kõrvade vahel olema see filter, kes natukene suudab nagu hinnata, et kus maanis nüüd see, kuhu maani teda usaldada, aga üldiselt ikkagi, noh, me võiks öelda, et 9/10 on päris head.
4: Ma mõtlen, et vaata, me oleme arjunud väga palju igasugused juturoboteid kasutama, mis on nagu nii-öelda ChatGPT mis iganes Gemini ja need on väga asjalikud. Samal ajal me oleme väga palju kasutanud igasugused ettevõtete lehekülgedel olevad juturoboteid, kes tihti peale koperdavad nagu igasuguse asjaga, et kui lihtne või raske oli teha robot, kes oskab vastata nagu adekvaatselt.
5: Meie suur eelis on samas see, et me ei pea sinna peale rakendama igasuguseid võibolla kliendisuhtluses olulisi filtreid või veel enam, eks ole, kui räägib riik kodanikuga, et no siis kindlasti on seal neid reegleid veel rohkem. Me räägime oma enda töötajatega, mis annab meile kahtlemata natukene rohkem vabadust, võibolla ka natuke rohkem eksimisruumi, et noh, lõpuks ikkagi, et inimesed istuvad samas toas ja on selgelt inimesed need, kes vastutavad selle eest, mis on see lõplik tulemus, mitte see juturobot seal vahepeal, et juturobot ikkagi on tööriist. Aga jah, ma arvan, et see teine aspekt siin on tehnoloogia areng ka, et lõpuks, kui me siin meenutame nüüd, millised olid need kliendid või juturobotid veel paar aastat tagasi, siis noh, sageli see tõepoolest oli erakordselt kohmakas kogemus. Täna, kui me nüüd mõne kaasaeks LLM-i või isegi võibolla juba siin nagu selle ChatGPT 3.5-ga rääkides, noh, ikka oli selline tunne, et vested inimesega, et võibolla ta vahepeal ajas naljakat juttu, eriti kui sa püüdsid teda siin küsides, kui mitu herri on strawberries ja nii edasi natuke segadusse ajada, aga tegelikult olid need vestlused sageli sisukad ja kasulikud. Aeg on edasi lend ka.
4: Kuidas inimesed selle Remi üldse vastu võtsid? Kas tundus natuke imelik, et mis asja mingi robot hakkab nüüd nõu anna siin?
5: Noh, ei, ma arvan, et see oleks nüüd võibolla eriti sellises tehnoloogiasektori ettevõttes nagu meie pisut ootamatu, et kui see nüüd väga võõristust tekitaks. Teiseks läbi meie erinevate tööriistade, mida me kasutame, eks seal Slackis neid erinevaid agente on juba nagu ennegi olnud, et meil omal üks lemmiknäide tegelikult, mille pärast ka Remi, noh, andis Remi ehitamisele tõuke kaasa, oligi see, et meil Claude Code on nagu samamoodi botina Slackis küljes, aga noh, tema paraku nagu oskab sellest koodist rääkida kuidagi palju kitsamas võtmes. Et ses osas midagi uut nagu selles suhtluses kindlasti ei olnud ja teiseks, noh, täna täpselt, et

0: ja klienditoe robotitega oleme me paraku pidanud enamik meist vähemalt korra või paar suhtlema.
1: Kuule, aga räägi, kuidas ta teil on ehitatud, kas ta on seal Slackis, noh, nii nagu üks tavaline töötaja, et sa võid tema poole pöörduda, noh, ma ei tea, panna ta mingitesse vestlustesse sisse, seal vestluse käigus siis, noh, ma ei tea, ta kuulab pealt, on ju, kui tunneb, et tal on midagi tarka öelda, siis ütleb vahele, või kuidas see teil üles ehitatud on?
0: See on väga hea küsimus sellepärast, et siin natukene on sellist, noh, ma ütleks võibolla nagu ideoloogilist peaaegu tausta juures, et kuidas me ta täpselt ehitanud oleme. Tänasel hetkel Remiga suhtlus käib nii, et ikkagi on vaja nagu vahetult tema poole pöörduda. Ja veel enam, mis kindlasti väärib esile toomist, et teadlikult oleme me ehitanud ta niivisi, et temaga peab praegu suhtlema avalikult, et temaga põhimõtteliselt nii-öelda otse DM-ida ei saagi. Ja ei saa sellel põhjusel, et me tahaks, et eriti noh, olukorras, kus ikkagi veel ütleme nii, et 9/10 on päris head, aga võibolla see 10 ei ole, et noh, et tegemist olekski nagu sellise avaliku vestlusega, kuhu saavad ka teised sekkuda, mille kõige populaarsem viis Remiga suhelda praegu on eraldi üks ka avalik Slacki kanal on, kus siis ongi vist Ask Remi enda nimi või midagi, ja siis need vestlused toimuvadki seal ja päris sageli juhtub seda, et ikkagi tuleb siis nüüd nagu kõrvalt see inimene vahele sisse on ja ütleb, et kuule, et tead, nii, Remi, et sa nüüd ütlesid nõnda moodi, aga Paul on ju sina, kes sa küsisid, et päris nii ei ole, et ma nüüd panen siin väikse oma nagu oma stiki vahele.
1: See Remi natuke õpib ka sellest?
0: Ei, Remi täna otseselt sellest ei õpi, aga kindlasti mida me teeme ja jälgime, kuigi see võibolla ei ole hetkel nagu noh, niivõrd mitte protsess, kui rohkem noh, sükkane natukene selline subjektiivne ad hoc, on see, et noh, et natukene seda mustrit näha, et kus ta nüüd nagu tugevam või nõrgem on. Mm-hmm. Et see kahtlemata, noh, et ütleme nii, et see kõik nagu suures pildis kindlasti on sisend, et kuidas teda teha paremaks.
2: Aga see avalik see nagu kõne lobisemine ei tekita nüüd, kas nagu teistpidi blokkerit, et noh, natuke häbenen, et ma pean sõikest asja küsima, et vaikselt kolleegi käest küsida, oleks nagu okei olnud.
0: Ei, selles mõttes, kus juures ega mul endal on nagu kohvimasina ümber olnud paar korda nagu vestlust on ju, et kus see tekib see sama küsimus, kuule, miks see avalik on, et ma nagu vahel ikka tunnen, et jube lolli küsimuse tahaks küsida, on ju. Aga noh, see juba on sõike kultuuri küsimus, et noh, seda nagu ei ole kordagi juhtunud, et noh, umbes, jõu, daa, kõik ju teevad seda, miks sa Remi käest küsid, et noh, tuli vaja küsida, siis küsisin.
1: Sa ütlesid, et noh, 9/10 vastab ta õigesti, 1 vastab valesti, et noh, ütleme, et siin vaata võiks tekida mõnedel inimestel see küsimus, et aga noh, miks siis Remi, et noh, lõppkokkuvõttes ilmselt ta kasutab kõiki neid samu andmestike, mis teil juba kuskil olemas on, noh, mida sa saad ju mingil muul moel ka kuidagi kasutada või neile ligi pääseda, et noh, et miks siis inimesed otsa ei lähe?
0: See on väga, väga nagu terav ja asjalik küsimus sellepärast, et noh, kõigepealt see on nüüd tõsi, et me saame teha kõiki neid asju, aga ma toon nagu paar näidet, kus isegi see otse andmestiku kallale minek ei ole nagu niisama mugav, et seda on võimalik teha nagu väga palju mugavamaks ja seda on võimalik siis nagu vaadelda nagu erinevaid näiteid on ju. Üks asi on need samad koodibaasid. Noh, selleks, et koodibaasi käest või selle kohta midagi küsida, no siis ilmselt ikkagi peab sul olema mingi lokaalne cloud code näiteks küljes on ju või noh, mis iganes koodeks. Selleks, et andmebaasist midagi küsida, pead sa üldjuhul ikkagi oskama päringut kirjutada. Me kasutame Metabase'i, Metabase'is täna küll on ka juba nagu mingid sellised esialgsed AI tuulid olemas selleks, et seda päringut kokku panna, alustasime Remiga, siis isegi veel ei olnud, aga noh ikkagi, et sul peavad olema mingid eelteadmised. Ja kui sinna juurde nüüd lisada see, et see küsimus, mis ma küsin, et ma võibolla ei tea, kus see vastus peidus on, eriti kui me läheme nagu siin use case'ide mõttes nagu mingite nagu selliste põnevamate kaasuste juurde, kus sageli inimesed küsivad, et näed siin kliendil X oli nüüd praegu probleem Y, et mis juhtus? Sa tegelikult ei tea, kus sa seda otsima lähed, et see tõenäoliselt on kombinatsioon, sellest on ju, et kusagil logis on mingi kirje, võibolla kuskil kliendiprofiilis andmebaasis on mingi nüants on ju ja lõpuks koodis on mingi loogika, mis selle kokku traageldab. Et see on see, kus selle lisa või sellise pealiskihi võim tuleb tegelikult välja.
2: Mitu kihti selle Remil siis täna on, et üritaks üldse aru saada, et kas ma küsisin andmebaasi küsimuse või tahtsin lihtsalt aru saada, et kuidas mingi funksionaalsus töötab?
0: No see on kombinatsioon tegelikult nüüd sellest, mida LLM ise seal taustal juba teeb ja siis nende skillidest või tööriistadest, mis me sinna külge oleme kleepinud. Et mingis mõttes võib öelda, et kõik need nagu liidestused seal taga tegelikult on siis nagu erinevad tööriistad, millel igal ühel on nagu oma mingisugune profiil või kirjeldus ja keelemudel seal taga siis vaatab kõik need kirjeldused üle ja vaatab vaatab seda küsimust ja tegelikult nagu selle pealt panebki selle pildi kokku, et milliseid tööriistu küsimusele vastamiseks siis välja kutsuda. Et see päris nõnda nüüd ei ole, et noh, et igaks juhuks nagu teen igale poole mingi päringu, et ta päris asjalikult suudab kombineerida neid. Ja meie kui siis ehitajate kunst on siis noh, omakorda nagu see kontekst nagu õigesti paika panna või et noh, et talle selgitada, et mida siis nende tööriistadega teha saab.
1: Vaat see on päris huvitav nüüd, me jõudsime hästi huvitava koha peale, et räägi natuke sellest ehitamisest ka, et ma saan aru, et te põhimõtteliselt olete avanud talle siis erinevate andmekogude ligipääsud ja lihtsalt kirjeldanud need andmekogud ära kuskil, siis noh, mingisuguses, ma ei tea, mis iganes failis on ju, milleks te seda nimetate, ja tegelikult ta teeb ise mingisuguseid otsuseid või noh, ise oskab selle põhjaleks, noh, ma ei tea, otsustada, et okei, et seda ma peaks vaatama nagu sealt ja seda ma peaks vaatama sealt. Kui keerukas see oli? Kui keerukas see integratsioon oli?
0: No tegelikult on selle võlu, mis ka minu jaoks isiklikult tegelikult oli üllatav, kui lihtne see on. Eks siis, et need otsused, täpselt millist tööriista kasutada ja noh, kuidas sellele küsimusele vastata, tegelikult teeb siis see keelemudel seal taga ja lõpuks nagu see, mida on vaja ehitada, ongi kirjeldada ära need tööriistad, hoolitseda täiesti nii-öelda vanakooli stiilis nende integratsioonide pärast, et okei, meil peab olema nagu mingi baasikonto, et me sinna külge saame ja kusagilt peavad GitHubist peame saama nagu sinna koodi baasidele ligi. Ja siis noh, on vaja võtta mingi põhi või raamistik, mis siis suudab ühelt poolt nagu Slacki kaudu neid küsimusi vastu võtta ja teistpidi siis agendile edasi anda. Ja see raamistik, noh, neid ei ole täna ka enam mitte ainult üks, vaid on täiesti olemas ja open source ja võimalik nii-öelda lihtsalt võtta ja laiendada juba nii nagu vaja on. Eks selles mõttes, et seda esimest sammu mina ei olnud see isegi algataja, vaid hea kolleeg Raimond on ju, kes siis vaatas just seda kunagi, et see Claude'i bot, mis meil istub Slackis, et ta paraku on nagu väga siuke nagu ühe koodibaasi keskne ja sinna peale või sellest ajendatuna siis osunaga nagu hakkas vaatama, et ot, et tegelikult osunaga nagu me saame suht hästi kokku traageldada asju, mis on juba olemas ja ise ehitada võibolla, ma nüüd peast ei mäletaga, ma arvan, et Remi esimene versioon oli võibolla nagu paar sada rida koodi ainult.
3: Teeme nüüd väikese reklaamipausi ja siis oleme juba varsti tagasi.
4: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Digitund jätkab ja meil on jätkuvalt külas Alvar Lumberg, kes on Lightyeari arendusjuht ja me räägime siis Lightyeari maja sisesest üksest tehnilisest jutrobotist nimega Remi. Ja me jääme selle koha pealt pooleli, et kuidas Remi on natukene arendatud, et alustaks peale üks lihtsama küsimusega, et kaua te seda Remi üldse arendanud olete või kaua läks esimese versiooni tegemise peale aega?
0: Esimese versiooni peale läks Raimondil paar õhtut, ma ütlen niimoodi natuke puusalt, aga noh, me loeme ikkagi seda tundides, mitte päevades. Ja tänaseks on Remi olnud meil kasutusel natukene üle 2 kuu kõigest. Ja kuskil märtsi teisest poolest on ta meil siis inimestele saadaval. Ja me oleme teda selle aja jooksul siis natukene laiendanud just niiviisi, et alguses ei saanud andmebaasile üldse ligi, kuskil umbes 6 aega tagasi tuli see logide ligipääs. Et tasapisi edendame, et on töös ja tunneme, et nüüd nädala paari pärast võiks olla isegi sükkene nii-öelda selline V1 nagu siis vaatame natukene aega, et kuhu me siis sellega edasi läheme.
2: Aga teil on ka teistpidi nüüd mingisugune informatsioon, kui palju on edasi nagu seda arendusel peale üldse energiat pandud, kas on eraldi töökoht, keegi arendabki kogu aeg Remi või see on sükkene, et kuulge midagi ta ei oska, läks teeks mõned tunnid nüüd Remi kallal tööle, et saaks edaspidi paremini.
0: See natukene on seda viimast pigem, et ühelt poolt võib öelda küll, et see Remi arendus on mingis mõttes olnud pidev, aga noh, see pidev on olnud samas nagu hästi pisteline, et meil on täna eraldi inimene, no arendaja, tarkvara insener, kes tegeleb tõesti täisajaga laiemalt Lightyeari AI kasutusele võtuga. See on osaliselt selline tootesuunaline roll, aga täna isegi võiks öelda suurema fookusena on see ikkagi selline no, organisatsiooniprotsesside suunaline roll. Et kuidas me oma tegevustes ja kui me ütleme oma tegevustes, siis noh, me mõtleme siin tõesti nagu kõiki erinevaid sisemisi protsesse, alates siin mingisugustest noh, ma ei tea, rahapesu tõkestamise poolest kuni kindlasti hoopis sinna kasvu ja rohkem võibolla siuks analüütilise ja vastavuskontrolli pooleni, et kuidas me nagu läbivalt AI-d saaksime nutikalt kasutada, et see jõuaks siis ka tõesti iga ühe töölauale, noh, lisaks sellele, et meil on tööriistad nagu Remi. et see on üks täisajaga inimene, kes muuhulgas arendab Remit edasi praegu.
2: Aga kas teil on tagurpidi statistikat ka, et kui palju Remist kasu on olnud, et mis see nagu hulk tunde on, mida me tänu sellel on kas olnud kiiremini tehtud või siis ma kujutan, et seal on teine võit veel, eks, et muidu ma tulin kogu aeg kohvi laua taga või veel hullem sinu tööajal sinu kõrval, et kuule, et mul oleks vaja sealt andmebaasist mingi asi teha ja ma nagu ei saa, et aita mind, sest ma segan ja sinu tööliin katkeb ja olete teinud mingid arvutusi?
0: Me oleme teinud kahte pidi seda, millest mõlemad on nagu natukene hinnangulised, et noh, ega seda stopperiga mõõta nagu alati seda efektiivsuse paranemist on keeruline, kui protsessid ei ole kuidagi väga lineaarsed, eks ole, või ühetaolised. Me oleme inimeste käest küsinud ja me oleme ka vaadanud neid küsimusi ja siis proovinud, no ütleme seda siis nagu sellist ise raporteeritud efektiivsuse kasvu nagu valideerida natukene, et noh lihtsalt, et kas see tundub mõistlik selle pealt, mida me näeme. Ja täna see, mida meie töötajad ise raporteerivad, kellest noh ma jämedalt ütlen praegu umbes kolm veerand on nagu regulaarsed Remi kasutajad, ütlevad, et nad säästavad noh, ütleme sellise paar kuni mõni tundi nädalas keskmiselt. Mis noh, ei ole tegelikult tubli 10%, et noh, et sellise kontoritöö juures noh, asutuses, kus meil täna on cirka 80 inimest, et noh, see 10% on ikkagi päris mitu töökohta, kui niimoodi vaadata. Ja me ise hindame, et noh, korrutades seda siis kasutusega läbi, et noh, et me laias laastus nagu kahe ja poole täistöökoha aja nagu hoiame kokku, on ju, et mis meie vaates küll, noh, õnneks, et erinevalt siin Metast ja Amazonist, kes peavad 10 000 inimesi vallandama, et me pigem vaatame seda nii, et kuidas me siis vastavalt saame nagu ühemalt kasvada.
1: Kuule, aga ütle, kas on mingi selline juhus ka olnud, et noh, ma ei tea, et Remi on välja toonud näiteks mingid seoseid noh, kohas, kus inimesed ei ole osanud neid oodata, noh, ma ei tea, et näiteks on seostatud ära mingisugune tarkvara viga, eks, võibolla, aga see on leitud üles hoopis mingisuguse, ma ei tea, statistika analüüsi põhjal nii edasi, et noh, tihti on nagu see, et kui noh, me inimestele ei ole ju väga võimelised nagu suurt pilti väga hästi aduma, et kui ta holistiliselt vaatab nagu erinevat andmekogude peale, et kas sealt on tulnud nagu mingit noh, sellist ootamatut lisaväärtust ka?
0: Vastus on jah ja ei, et jah, kindlasti on tulnud ootamatult lisaväärtust, aga võibolla see on olnud nagu natukene selline vähem dramaatiline või vähem nii-öelda sci-fi on ju, et nüüd noh, tuli siin tehisintellekt on ju ja siin noh, mis iganes avastas uue algosakese, et pigem on see olnud see ootamatu lisaväärtus tuleb tegelikult nagu väga lihtsast kohast, kus keegi väejuhtile nimi mul meelde ei tule, kunagi on öelnud sitaadi, et noh, et ühel hetkel kvantiteet on omaette kvaliteet. Ja natukene on Remiga samamoodi, et see küsimustele vastamise kiirus, milleks tegelikult on nagu väga paljud meie insenerid, vähemalt väga paljud inimesed maja sees võimelised, on lihtsalt nagu nii palju suurem, et sellest sünnib mingi täiesti omaette väärtus. Eks siis, et noh, me ei tunne, et ta teeks midagi, mida inimene ei suuda teha, noh, nagu intellektuaalse kapasiteedi mõttes, võimekuse mõttes, aga ta lihtsalt teeb seda nii kiiresti, et sellest tekivad mingid täiesti uued võimalused.
2: Aga kuidas tagada, et see Remi ei räägiks mingit saladusi välja, et see on ka ju kindlasti oluline küsimus, et kui ta igal andmebaasidel juba ligi saab, et kas seal ei ole ohtu, et ma ei tea, on ka see ju te väga palju delikaatsed andmeid, te peate vastama tuhandele miljonile finantsnõuudele, kuidas te turvate seda?
0: Väga õige küsimus, aga täna ongi niivise, et üks kõige olulisemaid piiranguid, mis meil ka sisekasutuses Remi jaoks on, et kliendi andmeid ei peaks tema mitte nägema, ja noh, kindlasti mitte siis ka vastavalt ei saada õnneks neid ka välja kuidagi moodi näidata. Ja noh, kliendi, no eelkõige ongi need nagu kliendi andmete sees on muidugi seal siis isiku andmed, tehingu andmed, igasuguseid selliseid erinevaid aspekte. Ja kui ma enne rääkisin andmetele ligipääsust, et siis seal on nagu päris kõva ja väga selline noh, nimetame siis ütleme deterministlik filter vahel, et see ei ole mitte nagu see, et me nüüd oleme nagu Remile öelnud, et kui tundub, et mingi asi näeb välja nagu nimi, et siis ära seda inimesele näita, vaid see ikkagi on juba seal andmeallika poole peal ehitatud need noh, piiratud või sellised opuskeeritud vaated vahele meil, et seda juhtuda ei saaks.
2: Aga kas ta arendad vastu nagu selles mõttes, et kas Remi töötab vastu ikkagi nagu reaalselt deploitud asja või testkeskkond või arenduskeskkond või kus te...
0: No Remi andmete mõttes seal on veel praegu nagu töös, aga ütleme, et noh, need andmed, millele Remi täna ligi saab, et need valdavalt on rohkem sellised analüütilised ja nii-öelda kasvuandmed meil. Aga jah, ta selles mõttes ikkagi näeb täiesti neid samu live andmeid, mida näeksid ka inimesed just selle olulise vahega siis, et noh, seal on kindlasti see filter. Maskimine vahel. Ja.
2: Aga siis teisest küljest ma saan aru, et see Remi ei ole mitte ainult programmeeri abivahend, võib-olla ka nagu finantsosakonna jaoks, kes tahab mingid analüütikat teha või nii edasi.
0: Meil täna on niivisi, et kui me tegime siis, noh, oleme vaadelnud niisiis, et keskerimind kasutavad, kui see sama küsitlus, mis me tegime, siis tuli päris põnev muster välja, et jämedalt ikkagi umbes pooled kasutajad on insenerid ise, kes siis noh, tõesti tänu sellele, et seal on nagu erinevad andmeallikad koos saavad enda küsimustele kiiremini vastuseid. Siis sealt edasi nagu, noh, nüüd natukene siin meenutan protsente niimoodi puusalt, aga et ütleme umbes 15+15% on siis erinevad meie nagu operatsioonitiimid, kelle jaoks on see siis viis, kas siis tõesti lihtsalt, et anna mulle päring on ju, millega ma nüüd vastuse saan, et noh, näiteks ma tegelikult tahan neid kliendi andmeid, et Remi oskab mulle selle päringu kokku panna, et ta ise ei pea neid andmeid nägemagi. Või umbes ala täpselt see sama, mida enne viitasin, et kliendil X juhtus Y on ju, et miks? Ja siis sealt edasi võibolla on veel, meil on compliance on ju vastavuskontroll, kes siis ka toote kohta mõnikord kontrolliks küsib asju, et kas asjad töötavad nii nagu nad oodatud on või noh, vähemalt, et kas nad koodis on kirjeldatud nii nagu peaks või ka mõnikord siis analüüsivad seal mingid kaasusi. Et see kasutus on noh, ma ütleks suhteliselt läbi organisatsiooni, mis on hästi tore.
2: Kas see nagu samas chatis nagu ei häiri, et oot, et me see mingi progemise juttu ajame, see järsku keegi hakkab vahelt tulema, et kuule, aga mul oleks aeg kiiresti mingit turuanalüüsi.
0: Noh, kõigepealt ega nad otseselt ressursi mõttes ei konkureeri teine teisega, et Remi jookseb AWS-is lambda peal, et skaleerub nii nagu vaja ja teiseks ega seal, noh, meil täna tiim on piisavalt väike ja just see avalikkus ongi sellepärast ju tehtud, et me näeksime neid küsimusi ja saaksime seal sekkuda ja ka mingi inimeste vahelise arutelu algatada.
1: Kuule, aga räägime natuke sellest hinnast ka, et me kõik teame, et tegelikult noh, mida nutikamat LLM-i sa kasutad, seda rohkem sa selle eest maksad ja noh, tänapäeval ikkagi väga palju räägitakse sellest, et nii Anthropic kui OpenAI on hakanud ikkagi oma kraane nagu kõvasti kinni keerama, et noh, kas teil ütleme, et kas selles mõttes mingisugust probleemi ei ole tekinud, et kõik inimesed muud kogu küsivad, aga ühel hetkel saavad need tokenid otsa, enne mille eest küsida.
0: Eks me jälgime seda ja tänasel hetkel võib öelda nõnda, et me siiski nüüd, noh, eeldusel, et meie hinnangud selle säästetud aja osas paika peavad, et me ikkagi julgeks öelda umbes sellise nagu paar korda oleme plussis, mis mingis mõttes on nagu igati kena number ja mingis mõttes jälle on nagu väike number, et noh, võiks eeldada, et mingi selline nagu noh, tehniline automatiseerimine on suurema kasuteguriga.
2: Nüüd odavame need tokenid juurde osta, et paned lõputu krediitkaardi ja ütled kütke, et
0: no selles mõttes on noh, praegusel hetkel jah, et kuna me nii-öelda oleme võidus on ju, siis me pigem ei ole veel nagu mõelnud, et peaks kuidagi moodi hakkama pärssima seda või piirama seda eelarvet.
2: Aga sa julgad öelda, mitu eurot nagu kuus põleb?
0: Ei noh, see eks nüüd siin tähelepanelik kuulaja arvutab selle välja, nagu ma olen kõik need numbrid välja öelnud, et umbes kui palju siis peab ära põlema, et see kehtiks, mis ma ütlen.
1: Aga ütle seda, kas te olete nüüd nagu edasi ka hakanud mõtlema, et noh, okei, täna on teil Remi, kes vastab enamustele küsimustele ja aitab inimestel selle tõttu nagu kiiremini tööd teha, et noh, ma arvan, et saad järgmine etapp oleks see, et Remil on mingi sõber, eks, kes võibolla küsib neid küsimusi ise või teeb mingi asjaga ise inimese eest ära, et kas te olete sinna poole ka mõelnud?
0: Meie jaoks üks põnev nagu selline võimalus, ma ei tea, kas me seda teed lähme või millal või mis järjekorras, on see, et täna meil on nagu, ma isegi julgeks öelda, et kaks siukest nagu agentilist sõpra Slackis, üks ongi Remi ja teine tegelikult on lineaar, et me kasutame lineaari selliseks noh, issue trackinguks või nagu projekti juhtimiseks siis nii-öelda ja lineaar on väga osav selles, et võtta mingisugune jutulõim kokku ja selle põhjal siis tekitada issue on ju, kus on noh, tõesti olulised asjad välja toodud, vajalikud attachmentid ise külge lisatud, see on, töötab väga vingelt ja väga tore on, aga et nüüd siis jõuda sellest sinna, et Remi nüüd nagu paneb mingisuguse sellise pildi kokku kuidagi olukorrast, noh, tavaliselt tõenäoliselt mingi vea olukord, mingi nii-öelda bugi või midagi, ja et siis see järgmine samm võiks ka sealt kuidagi nagu juhtuda automaatselt, et see nagu on üks opportunity ja teine nagu selline võimalus, mis on ka põnev on see, et Remi võiks teinekord nagu ise kuidagi agaramalt sekkuda, et noh, eks see tähendab seda, et me siis mingites kanalites või kohtades kuidagi noh, lihtsalt nagu siis kutsume teda välja automaatselt, et juba see insight nagu sünniks selleks hetkeks ära, kui inimene kohale jõuab.
2: Ja minu arust oleks päris hea, kui võtad praegu, et see kolleeg sekkub vestlusesse, eks ja varsti hakkab Remi sekkuma, et kuulge mehed, et mis te lobisite siin, see asja tehakse niimoodi. Aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.
4: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Digitund jätkab ja meil on külas Alvar Lumberg, kes on Lightyeari arendusjuht ja räägime siin ühest Remi juturobotist ja nüüd räägiks natukene üksest huvitavast nurgast, et kõik kuulajad, kes on mõelnud, et tahaks tegelikult omale ka sellist asutuses sellest robotit, kes oskaks nagu vastata nendele küsimustele, et tihti peale meil asutuses ei ole. Tõesti need inimesi nii palju, me asutused on valdavalt väiksed ja võib-olla isegi kõik ei teagi kõikidele küsimustele vastused, sest asja, informatsiooni on palju. Ja no igal juhul mõtleks neid kohti, kus üksest Remi taolisest sõbrastaks palju kasu, on palju, aga ma arvan, et alati me räägime, kuidas kõigil õnnestub ja kõik on see nii lihtne ja me tegime selle valmis ja läks need paar õhtud, kellegile pannakse nüüd see pärdik kõla peal, öeldakse, et tee see paari õhtuga valmis ja sa ei saa hakkama sellepärast, et noh, sul ei ole sellist, kas alusteadmist või ei lähe õnneks esimese tehnoloogia valikuga, et kas sa aitad meil nüüd võibolla kuulajale mõned sellised nipid või suunad kätte anda, et kui ta tahaks täna ehitada oma asutuse sees samasugust juturobotit, mida ta tegelikult võiks täna kaaluda ja noh, lihtsalt ütleme, et täna informatsioon muutub ju kiiresti, aga tänasel päeval.
0: Ma räägin nüüd siis potentsiaalsele tarkvarainsenerile, kes võtab kätte seda ehitama hakkab, et tuleb minna pi.dev, pi nagu pi ja vaadata, mida see konkreetne raamistik võimaldab. Konkurente on veel, aga see on selline hea, väike ja modulaarne, selline noh, lihtsasti alustatav, et võibolla sinna on natukene vaja keerulisemates kohtades, et noh, kus äkki on vaja juba võibolla autentida neid kasutajapoolseid päringuid kuidagi või noh, natukene sinna juurde ehitada, et siis ta kas jääb kitsaks või siis noh, muutub nagu see käsitöö määr nagu suuremaks, aga meie jaoks on see olnud väga hea lähtekoht ja seda võin öelda täiesti omast käest, et olen ühe tööriista sinna külge riputanud, et tegin selle logide integratsiooni ära ja see noh, selles mõttes tõesti on lihtne ja mõnus ja vähegi loovale inimesele tegelikult nagu see agendile nende skillide ja selliste, noh, selliste raamistuste kirjutamine on hästi põnev töö omamoodi, et noh, see natukene selline mentori vaibiga töö on ju, et sa ikkagi otses mõttes on ju ütled, et kuidas asju teha. Aga jah, et ma arvan, et sealt pihta hakates mõelda läbi see, et milline on siis see alusmudel, mida kasutada, noh, kuidas moodi seal kõik need mahud ja asjad, et noh, tokenid kindlasti põlevad, aga et noh, et kuidas siis need täpselt nii-öelda mõistlikult, kus neid mõistlikult saada ja mil moel, et meie kasutame ise AWS-Bedrocki, mis on siis sisuliselt see hostitud mudelite platform, teeme seda muulgas sellepärast, et isegi kui mudelisse peaks seda kliendi andmestiku viia jäid kuidagi lekkima, et noh, siis ta ikkagi nagu kindlasti mitte ei lähe see nagu siis alusmudeli treenimiseks, vaid on seal AWS siis nagu kenasti pakitud kappi ära.
2: Ja sõna, kas sa jooksad teie enda juures pehmelt öeldes, et see AWS on...
0: No meie, jah, noh, ütleme, see niivõrd kuivõrd hallatud teenuste puhul, aga selles mõttes jah, et see jookseb AWS siis nii-öelda meie konto all, sõnaga, ja
1: no, AWS... suletud ruumis.
0: Selles mõttes suletud ruumis, jah, et sealt nii-öelda nagu antroopikusse nagu tagasi midagi ei lähe, et...
2: Aga nüüd see antroopiku siis antud juhul mudel, selle te olete siin alla tõmmanud, selle te olete sinna püsti pannud, kuhu need tokenid kuluvad?
0: Noh, selles mõttes ei ole püsti pannud, et noh, seda siis omakorda jooksutab, jah, AWS nagu meie eest, et ega tokenid kuluvad ikkagi sinna, selles mõttes, et tokenid kuluvad loomulikult küsimustele vastamiseks, eks ole, et see mudeli jooksutamine kui selline, noh, see hinnastamine seal on endiselt tokeni põhine, või noh, täpselt samamoodi nagu see oleks kasutades avaliku teenust, et ega ta, noh, ta ei ole, okay, ta ei ole seda moodi,
2: mitte, nagu,
0: et see server, ei ole see, et siin on nüüd server, on ju, ja siin jookseb mudel, et maksad selle serveri ressursi eest, et selles mõttes me maksame ikkagi, noh, umbes, no põhimõtteliselt hinnastamine on väga samasugune, kui see oleks kasutades siis Cloudi API tokenit.
2: Okei, sest see on teine üks populaarne viis, et ma võtan mõne siis AI mudeli ja siis ma kasutan nende avaliku API-id lihtsalt, siis sa pead usaldama, et see andmestik käib ka nende juures kodus, eks ju, ja siis on see küsimus.
0: Noh, just, et või siis, et usaldama või siis piisavalt piirama, eks ole, et meie jaoks oli oluline nagu see juba EOS paika panna ja noh, ütlesi, jah, ega see selles mõttes on see nagu kõige kallim viis neid tokenid põletada mingis suhtes, et kõik sugused, võtame samad mingid Cloud Code'i paketid või Codexi paketid, enamasti need on noh, juba seal sellise nagu bandli hinnaga ühesõnaga, et sageli need tokenid tulevad kuhugi maani vähemalt odavamalt kätte, aga noh, jällegi, et ka selliste kasutusjuhtude jaoks on ju need noh, need pakendatud tokenid nagu lihtsalt ei sobi, et üldjuhul nagu need on päris palju on ju ka siin OpenCode ja erinevaid platforme, mida on ka Anthropic näiteks kinni pannud puhtalt sellepärast, et kuidas öelda, siis julgustada neid ärikliente nii-öelda kasutama asju jutumärkides õigesti .
2: aga kuidas sul need teadmised sinna sisse saavad , et kui sa nüüd selle oled endale sinna püsti pannud , kuidas sa teda nagu nii-öelda juhendad , et näed , siin on mu dokumentatsioon , siin on mu logid , seal on mu
0: ja ega mudelit selles mõttes ei juhendagi , et see ongi nüüd koht , et kus nagu siis noh , inglise keeles on see sõna harness on ju , et nimetame siis rakpeteks seda , see ilus sõna on ju , et need rakmed hoolitsevad selle eest , et sul on nii-öelda seal selle hobuse küljes nagu kõik need vajalikud asjad olemas , ehk siis tegelikult see harness koostöös siis nagu LLM-iga , et see LLM põhimõtteliselt otsustab , kuidas sellele päringule vastamiseks on mõistlik tööriistu kasutada ja siis noh , need tööriistad juba tegelikult nagu jooksevad siis su nagu enda , noh jällegi sinu enda kapis ja andmed siis omakorda noh , pannakse siis vastusena LLM-ile kokku , on ju , kes siis annab selle põhjal siis tegelikult selle mingi lõpliku kokkuvõtteva vastuse .
1: kuule , aga siin on veel selline huvitav küsimus ka , et noh , vaata ilmselt nende diskussioonide tulemusena , eks tekib ju mingisugune lisaväärtus , mis on nüüd nagu hästi Lightyeari põhine , eks , mis ei ole enam nagu noh , otseselt LLM-i teadmine , vaid noh , mis on siis tekkinud tänu sellele , et mudel on mingisuguseid teie andmeid analüüsinud , eks , jõudnud mingisuguse tarkuseni , kas noh , ütleme , et kas te seda ka kuidagi nagu eraldi säilitate või salvestate , noh , ühesõnaga , kas te õpetate mudelit targemaks selle jaoks , et ta oleks rohkem teie asjadega kursis ja paremini nagu teie asjade jaoks tuunitud ?
0: Jah , aga see võib-olla ei ole , noh , see õpetamine siin võib olla mingites väga erinevates vormides ilmselt , et meie seda , noh , ega me seda mudelit ennast kuidagimoodi ei õpeta ja polegi meie mudel , keda õpetada , et mida me saame teha , on see , et anda kätte talle rohkem tööriistu ja nende tööriistade ümber pakkuda võimalikult head konteksti , et millal ja kuidas neid kasutada . Üks hea näide siin on see , et sama puudutab andmetele ligipääsu , et väga palju läksid vastused kvaliteetsemaks , kui me eraldi tekitasime talle sellise andmete metadata nagu allika , mis siis lihtsalt kirjeldas ära , et noh , mis kus tabelis või veerus on , et mõni asi on ilmselge ja mõni mitte nii väga , eks ole . et noh , see siis sidus nii-öelda selle inimkeelega nagu selle andmestiku ära , et selliseid asju on kindlasti vaja teha , aga hea on see , et see ei ole nagu miski , mida on vaja teha kuidagi ette . Seda saab teha siis , kui on tunne , et võiks olla paremini .
1: aga mingit pikaajalist mälu te ei ole hakanud talle tekitama ?
0: Me ei ole talle tekitanud seda pikaajalist mälu vist ennekõike sellepärast ka , et üks asi , eks see nüüd on selline samm-sammult , et mis me siis teeme , aga teistpidi see mälu elab meil nendes välistes allikates suuresti , nii andmebaasis , logides , koodibaasis , eks ole , et noh , et seal on see võib-olla palju paremal ja ilmutatumal kujul ja kuna need Remi vastused ikkagi on mitmeti nagu tuletatud andmed , noh , kas see nüüd järgmist korda küsides tuleb täpselt samasugune vastus , jah , me võib-olla ei tea , aga noh , pigem nagu me usaldame neid alusandmeid , mis meie jaoks on nagu see tõeallikas . et see võib-olla on üks põhjus ka , et miks me ei ole , ma ei tea , veel , aga liiga tõsiselt kaalunud , et kas me nüüd peaksime neid vastuseid ise kuidagi mingisuguseks knowledge base'iks koondama .
2: Kas te olete nagu võib-olla nagu niisuguseid probleeme ka avastanud , et ühest küljest arendaja küsib , ta vastab mingisuguse vastuse , tundub jumala äge , siis õnneks keegi sekkus , ütleb , kuule , nii ikkagi ei teha ei saa , et kas te näete ka sellist nagu riskikohta , kus see masin ikkagi andis nagu nii palju kehvasid vastuseid , et võib-olla tegelikult see võib tekitada ka nagu tagurpidi ikkagi probleeme teile , et usaldatakse pimesilmi , järjest rohkem usaldame , ta enamasti ju teab õigesti ja siis me teemegi mingisuguse luhakusvigu kuskile koodi .
0: Finantsasutusena meie mingis mõttes õnn ja noh , võib-olla siis ka nagu õnnetus , aga tegelikult nagu selles kontekstis pigem õnn on see , et meil peab olema neid riski maandamise ja juhtimise ja kontrollmehhanisme nagunii nii mitu kihti , et enne kui suvaline halb vastus jõuaks nüüd päriselt nagu paha tegema , võib tegelikult noh , ütleme siis peaks neid läbikukkumisi või nagu õnnetusi või feile mitmel levelil olema , on ju . ja see aitab kaasa . Aga loomulikult ikkagi esimene on see , et me oleme nii arenduses kui noh , ma arvan , et praktikasse kandub ka nagu Remi kasutusse , et need on kõik tööriistad ja lõpuks inimene on see , kes vastutab selle tulemuse eest . ja noh , kahtlemata võib selle kohta alati öelda , et see automatiseeritud lollus on noh , kohe nagu tuhandekordne lollus , on ju . Meil küll ühtegi lolli inimest ei ole õnneks , ega neid väga palju ilmas nagu vast ei olegi , et see ei ole nagu see , pigem on noh , küsimus selles on ju , et kuidas me nagu mingisuguse naiivsuse või liiga suure entusiasmiga nagu kogemata sõrme lõikame . ja noh , eks see võib juhtuda , aga lõpuks on jah see , et see grain of salt on ju , et peab asju ikkagi vaatama kainelt ja kui on kõhklusi , siis kontrollima üle
1: no vot , siit on võib-olla huvitav minna edasi natuke veel sellise filosoofilise teemaga , et kuidas sina näed , et et hästi palju viimasel ajal maailmas räägitakse sellest, et noh, kuskil progressiivsetes siis kuluaarides, et ikkagi on tulemas ettevõtted, kus noh, ma ei tea, iga inimese kohta on tööl võib-olla nagu 10, aga võib-olla ka 100, aga võib-olla ka 1000 robotit, kes siis teevad erinevaid asju ja noh, ühel hetkel ikkagi inimesed, noh, nii-öelda inimese roll järjest kahaneb, eks noh, vähemalt nagu mitte praktilist igapäeva asjade tegemises, inimene jääb võib-olla suunama, eks kuskil mingisuguseid olulisi otsuseid tegema ja mingis strateegilisi suundi andma, et kas sa näed seda, et noh, ma ei tea, te olete lähiajal astumas selliseid samme, et teil tekib nagu rohkem noh, päris robot töötajaid, ütleme, et täna Remi on nagu pigem selline nõuandja ja noh, kes natuke nagu võib-olla kiirendab inimest, aga et teil tekib ka neid, kes siis noh, ma ei tea, inimese eest töö ära teevad.
0: Ma arvan, et sellele küsimusele on selles mõttes keeruline vastata, et noh, täna vist on paar kandidaati maailma peal juba õhused, kes võiksid olla need esimesed ühe töötajaga miljardi ettevõtted. Et siin seal Twitteris ja mujal, vabandust, X-is on ikka noh, juttu neist. Aga ma arvan, et see... Ma isegi ei oska sellest hästi niipidi mõelda, sellepärast, et võib-olla see natuke kuidagi eeldab, et sellest AI-st nagu, või nendest agentidest mõeldagi nagu töötajatest või mõelda kui mingisuguse konkreetse nagu rolli või vastutusala eest noh, vastutajatest. Et pigem ma võib-olla see on nüüd natuke vanakooli mõtlemine, aga et lõpuks ikkagi kusagil on keegi inimene tänases maailmas, kust peab nagu litter seisma jääma, eks ole. Ja seni, kui see litter seal seisma jääb, siis järelikult on see nagu tema roll, see, milliseid tööriistuda suudab, et kui usin ta on, et tööle panna masinad, on mingis mõttes juba selline individuaalne oskus.
2: Aga siin kohal me peame nüüd selle põneva jutu teema lõpetama. Aitäh, Alvar, et sa selgitasid meile. Ma loodan, et mõni hea kuulaja sai siit palju inspiratsiooni ja ehitab samamoodi oma roboti ja saame tulevikus rääkida, kuidas seda roboti armeed juhtima peaks. Aga kallid kuulajad, teiega kohtume taas nädala pärast.
4: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Tere kuulama välismäärajad sel pühapäeval, mina olen Neeme Raud. USA eilne 250. juubel on tänase saate läbiv teema. Esmalt tuleb stuudiosse Riigikogu väliskomissioni juht Marko Mihkelson ja siis Eesti aukonsul New Yorkis Airi Hämmalov. Ja nüüd tere hommikust Riigikogu väliskomissioni juht Marko Mihkelson.
3: Tere hommikust.
2: Ameerika Ühendriigid 250, märgiline hetk maailma ajaloosel nädalavahetusel, et ameeriklased ise armastavad oma suurtel tähtpäevadel kõlavaid kõnesid pidada, siis alustame ka suurtest teemadest. Kuidas on see riik, see demokraatia maailma muutnud?
3: No ikka päris palju. Ma arvan, et meil ei ole mõtet väga kaugele näiteid ju otsima minna, et Ameerika Ühendriikide roll kas või Eesti iseseisvuse loos selle algusest kuni tänase päevani on kaheldamatu ja väga, väga oluline, väga märgiline, et kui me juba mõtleme tagasi vabadussõja aega, siis see abi, mis küll laenu näol meie poolt Ameerika Ühendriikidest saabus, oli väga oluline, andmaks siis tuge meie toonalesele vabadusvõitlusele, mille me ju võitsime Venema vastu ja noh, muidugi läheme edasi Samuel Wellesi deklaratsioon, ja tõsi, väikene tõrvatilk meepotis on ju Teherani konverents ja see, kuidas president Roosevelt võib-olla ei teinud esitanud oma parimat.
2: Jalta.
3: Ja noh, on see, mis Teheranis kokku lepiti, see eilem vormistati Jaltas ja see loomulikult lõi ka selle fooni, miks paljud eestlased, kes ju on hiljem leidnud siis endale uue kodu Ameerika Ühendriikides, on pigem eelistanud presidendi valimistel vabariiklasi kui demokraati, just nimelt see väike kogemus seal teisest maailmasõjast, väike aga päris valus kogemus. Aga kindlasti see, mis juhtus president Reagani ajal ja tema selline väga kindlameelne hoiak kommunistlike režiimide vastu, Nõukogude Liidu vastu, see salajane majandussõda, mis viis siis Nõukogude Liidu kokku varisemiseni 80. aastate lõpul aitas kaasa kõigele sellele, mida meie siin läbi elasime ja lõpuks kas või seegi, et ikkagi tänu president Bushi, siis Bush noorema tegevusele ja sellise kindlameelsele hoiakule Eestist ja teistest Balti riikidesse 2004. Aastal NATO liikmesriik vaevalt 4 aastat enne seda, kui Venema juba Gruusia suunal näitas selgelt punast tuld, eks ju. Et selles suhtes see roll on olnud väga märkimisväärne ja vaieldamatult on ta ka täna väga oluline.
2: Samas USA on näidanud, kui kiirelt on ta ise valmis muutuma. President Trumpi teisel ametiajal praegu on Ameerikast rahvusvahelises suhtluses maailmapoliitikas saanud sootuks teissugune riik, kui ta oli pikki aastakümneid varem, kui ehitas ise üles seda maailmakorda ja struktuure, mis põhinesid rahvusvahelisel õigusel õiguskorral. Ja nüüd on Ameerika püüdmas sellest maailmast mõneti nagu välja astuda.
3: Ma ütleks niivis, et ma arvan, et Ameerika Ühendriigid on sunnitud kohanema selle muutunud maailmaga ja ka veel muutuva maailmaga.
2: Selle presidendiga praegu?
3: Ühes küljest presidendiga, aga ilmselt ka see president ja tema lojaalne nii-öelda lähikond püüavad ka sobituda sellesse maailma, püüavad just kui ise kehtestada mingid reegleid, mis nagu me näeme sageli ei õnnestu, aga me ei tohi unustada muidugi seda, et see eufooria, mis tekis ka Ameerika Ühendriikides ja võibolla vabas maailmas tervikuna peale Nõukogude impeeriumi lagunemist.
2: Et maailma jäi üks superriik?
3: Maailma jäi üks superriik või ka, et noh, Fukuyamale mõeldes, eks
2: ajalugu sai lõpu
3: või et siis liberaalne demokraatia jäi just kui maailma valitsevaks selliseks ühtseks universaalseks riigi korraldamise vormiks ja usk, et Venema muutub, usk, et Hiina muutub, kui kasvab natukene ka rikkamaks, aga kui no just enne see sama Hiina ja tema tõus, millele ju Ameerika Ühendriigid nii otseselt selle tee avasid Nixoni ja Kissingeriga 70. aastatel ongi viinud selleni, kus Ühendriigid ei ole enam see superjõud. Tal ei ole seda absoluutselt nii-öelda mõju maailmas, sest et on tekinud uued jõukeskused ja enne kõik just nimelt Hiina esiletõus viimase 30 aasta jooksul on pannud ka Ühendriigid olukorda, kus nad on sunnitud tegelikult siis vaatama seda maailma veidi teist moodi ja kohanduma sellega ja siis tuleb muidugi mängu ka see sisemine muutus Ühendriikides, nii demograafiline muutus kui ka no, poliitika tegemise muutus kui selline.
2: Oled tihti Washingtonis töötõttu kohtud seal enne kõike kongressis. Kuidas seal seespool nähakse Ameerika praegu meie silmeal toimuvat muutumist Trumpi teisel ametiajal just rahvusvahelisi suhteid silmas pidades?
3: No ma ei ole kogenud kunagi nüüd selle perioodi jooksul tõesti, mis viimane veerand sajand, kui ma olen aktiivselt siis ka oma Ühendriikide kolleegidega olnud suhtluses, sellist kahe nagu paraleelmaailma eksisteerimist korraga Washingtonis, et need on nagu kohalikud ka seal kirjeldavad, on kaks kiirteed, mis kunagi ei ristu. Et üks tõesti maailm, mis siis ühendub sinna Kapitooliumi mäeotsa USA kongressi, kus juures jutt ei ole ainult siis demokraatidest, vabariiklastest mõlemist, et kui sa käid seal, siis sa tunned ära selle vana Ameerika, seda, mida me teame, mis on olnud meile väga toetav ja mis on seal ka toetav. NATO väga oluline, Euroopa liitlased väga olulised. Ja siis, kui sa lähed Valgesse majja kohtuda administratsiooni inimestega, siis sa näed, et tõesti on ka täiesti risti vastupidine arvamine või just nimelt selline, nagu ma enne ütlesin, otsiv positsioon, et ei ole enam kindel see, millele on varasemalt Ühendriikide roll maailmas ehitatud, et just kui otsitakse uusi viise, kuidas oma kas mõju siis hoida või kusagil ka laiendada, nagu me näeme, eks ülene poolkeral enne kõike. Ja seal on kindlasti teemasid, kus kohas me ei ole ameeriklastega ühel lähel.
2: Samas kriitika, mis Washingtonis kõlab ja maailmas kõlab, on see, et kongress, mis peaks olema ikkagi väga mõjus Ameerikas, ei rakenda oma mõju jõudu praegu. Kongress on vabariiklaste juhtimise all praegu ja nad nõustuvad Trumpiga, et ei ohjeldata presidenti.
3: No ühes küljest võiks öelda, et Ühendriikide põhiseadus, konstitutsioon, millele ju see riik rajatud on ja ta on traditsiooniliselt väga järjekestav olnud, on hoidnud ikkagi neid erinevaid võimu nii-öelda hoobasid ja võimu talasid selliselt, et Ühendriigid ei ole langenud sellisesse totaalsesse presidentaalsesse vormi, et Ühendriigid on presidentaalne riik, aru saadaval presidendil on väga arvestatav roll väga paljudes eluvaldkondades ja kongress see juures on ikkagi, no ütleme, tema roll peaasjalikult on siis avaliku raha kasutamise üle otsustamine, mis osas on jätkuvalt kongressil see jõuol ka täna olemas, aga kui me vaatame näiteks kas või seda väikest episoodi, et juba siin mitmendat aastat 85 USA kongressenaati liiget, senaatorit on ju annud oma allkirja Venema vastaste sanktsioonide eelnõule. Mõlemast parteist, väga tugev toetus, 100-85. Ja kui ma siin paar nädalat tagasi Washingtonis olles küsisin nii vabariiklaste kui demokraatides senaatorite käest, et aga tehke see ära, mis takistab teil siis 85 senaatoril oma nii-öelda valik lõplikult ära vormistada hääletuse kaudu. Siis mõlemate poolt vastus oli ühene, aga kuna president ei ole sellega nõus, siis me midagi teha ei saa. Ja siin nagu selles mõttes peegeldub see, et kongress on justkui nagu vabatahtlikult annud ära selle positsiooni, kus kohas president on justkui ülemuslik otsustamaks, mis sobib, mis ei sobi.
2: Eesti jaoks on kogu taas iseseisvumise aja olnud mantra, et USA on meie tugevaim liitlane. On ta seda seni? Nende ähvarduste taustal, et vähendab oma rolli Euroopa kaitses meie jaoks võtmeküsimuses?
3: Ameerika Ühendriigid on absoluutselt keskne jõud lääne liitlasruumis, seal ei ole ju kahtlust, kui me vaatame puhtalt numbritele otsa, kui me vaatame sellele, mida Ühendriigid on teinud läbi aja ja mida nad teevad ka lõpuks täna, jah, väga palju on küsimärke. No, kui me räägime Gröönimaast, kui me räägime siin ka sellest, mida sa mainid, eks Ühendriikide siis otsus üle vaadata Euroopas asuvat vägede positsioneerumine, kui palju nad annavad siis oma võime NATO-le kasutada või ka see, mida me loeme nende praegustest uutest strateegiadokumentidest, kus öeldakse otse, et Euroopa konventsionaalne kaitse peab olema eurooplaste enda nii-öelda esmane prioriteet. Ühes küljest ei tohiks ju see olla kuidagi viis ebaloogiline, et eurooplased peavadki rohkem loomulikult ise tegema. Küsimus on pigem selles, et kui hästi on Ühendriikide enda strateegia valikud ja sellele järgnevad tegevused koordineeritud liitlastega. Ja ma pean ütlema, et võib-olla siin eriti viimastel nädalatel siiski on natuke tunda sellist veidi positiivsemat suundumust. Me nägime väga head kohtumist, G7 kohtumist Prantsusmaal ja kohe nüüd otsa nendel päevadel ju sellel algaval nädalal on tulemas NATO tippkohtumine Ankaras, kus vähemalt see esialgne deklaratsioon, mis on kokku leppimisel, näitab küll seda, et me räägime ühes keeles, olgugi, et jah, siin ju ka Trumpi suust on taas kostnud NATO suunal teravad kriitikat, aga jällegi, see on see uus keskkond, rahvusvaheline keskkond, kus survet on nii väikestel kui suurtel riikidel ja siin on diplomaatide nii-öelda tööpõld väga, väga rikkalik, et kuidas navigeerida selles keskkonnas selliselt, et me üksteisele selga ei pööra.
2: Lugesime just, et USA valmistab NATO riikide väikese grupiga ette Euroopa kaitse tugevdamist, kui Ühendriikide kohal oleks siin väheneb, sellesse gruppi kuulub Soome, Rootsi on seal, samuti Poola, Balti riike ei ole, juba on tekinud mure mõnedes NATO riikides, et kas alliansi püütakse hakata jagama nagu erinevatesse seltskondadesse USA silmis headeks, tugevateks liitlasteks ja halbadeks riikideks, seda viimassõna kasutas Delfi oma uudises.
3: Ma ütleks, et see regionaliseerumine, kui me vaatame Euroopa Liitu või vaatame NATO, ta on nagu paratamatu mõnes mõttes, sellepärast, et eriti selle paratamatuse teataval määral toob esile käimasolev suur sõda Euroopas. On riike, kes saavad selle tähendusest ja

0: näeme. Ja muidugi väga palju korduvalt kõlanud küsimus, et kui kindel artikkel 5 siis on. Ja ma ütleks niiviisi, et ma ei kahtle nagu selles, et täna, kui miski tõsine oht peaks ikkagi alliansi tabama, et see alliansi suudaks nagu koos tegutseda, kaasaratud koos ameeriklastega. Küsimus on pigem selles, et kuidas me ise ei satuks olukorda, kus me aitame kaasa Putinil ja nendel, kes tahavad alliansi väljaspoolt lõhestada ja lõhkuda, sest nende eesmärk, strateegiline eesmärk on eurooplased, ameeriklased lahku lüüa ja loomulikult meil endil siin see ees tekitada pinged. Et noh, selles suhtes kindlasti ma näen, et ükskõik kui keeruline võibolla ka ei ole ja mingis küsimuses me ei ole praegu ameeriklastega samal lehel. No me näiteks on näite sellest, et kui Washingtonis Valges Majas rääkida sellest, kuidas sõda Ukrainas peab lõppema, siis nad ütlevad, et meie ei räägi õiglasest rahust. Me ei kasuta sellist terminit.
1: Tähendab siis Ameerika Ühendriigid.
0: Ja et me ainult hoolime nagu sellisest kestliku rahutekkest. No siin räägib suur riik. Suur riik, kes näeb nagu Venemad strateegilise selline mõjurina, arvestades Venemad umarelva, arsenali ja nii edasi. Ja siin tulebki mängu just nimelt väikeriikide nagu Eesti roll, kelle jaoks väärtusruum ka see, et see rahu peab olema õiglane, sest et me ju teame, mis tähendab rahu ilma õiglas ja õigluseta, sest see oli 50 aastat meie okupatsioon. Oli selle nimi. Nii et selles suhtes on praegu hästi oluline, et me suudaksime balanseerida oma head ja lähedast aktiivset diplomaatilist tegevust siin Euroopa regioonis, eriti Põhjala Balti ruum, aga loomulikult hoida tihedat läbikäimist ameeriklastega.
1: Marko Mihkelson, Riigikogu väliskomissioni juht on stuudios, me jätkame hetke pärast.
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
1: Välismääraja stuudios on Marko Mihkelson. Läheme nüüd konkreetsemaks. Vaatame Euroopat ja Euroopa kaitset. USA on ähvardanud, et viib oma vägesid ära. Mida Ameerika on juba teinud nende sõnade sisuga täitmiseks, et Euroopas oma kohalolu vähendatakse? Te jälgite ju ka konkreetseid plaane.
0: Ja tegelikult jällegi, kui me vaatame nüüd ajas natukene tõuseme sellest hetkest kõrgemale, siis ega siin ei ole midagi üllatavat. Ka Obama ju teatas oma presidentuuri käigus, et tuleb ikkagi pöörduda ja vaadata rohkem Aasia poole ja Euroopast ka reaalselt viidi üksusi minema. Lõpetati näiteks raketikaitsesüsteemide ehitamine Poola Rumeeniasse ja tehti teatud samme. Et nüüd küsimus on pigem praegu tõesti see, et me saame aru, mis on ameeriklaste nagu hoiak. On see, et nad mõistavad, et tänases maailmas nad ei ole suutelised, seda nad muidugi kahjuks kavalikult ise välja kuulutavad, pidama ühte rohkem kui ühte suurt sõda. Ja see ei ole meile kindlasti hea uudis, sellepärast, et ameeriklaste roll, tema võimekus ja nii edasi on vajaldamatult oluline ühtviisi nii Ida-Aasia riikidele nagu Jaapanile ja Filipiinidele või Taiwanile kui ka siinsetele riikidele. Ja selle tõttu kindlasti need otsused, mis praegu on Pentagonis nagu välja käidud, no siin ka viimane uudis ju räägib sellest, et tegelikult Pentagon tahaks nagu kiiremini liigutada jõudusid ümber, tõsta viia välja Euroopast Valge Maja teatud seltskond on siiski hoidnud nagu seda tempot natukene maas, sest et Euroopal on selgelt teda vaja ameeriklastega kokku leppida aja raamis. Me saame aru, et need numbrid vähenevad, mida ameeriklased on valmis Euroopaga täna siduma püsivamalt, aga valdkondades nagu strateegiline õhu nii-öelda toetus, kosmoseluure, terverida teisi element, kuhu Euroopa ei ole investeerinud ja hoidnud nii-öelda lootust, et ameeriklased täidavad Need lüngad, selleks läheb aega, vähemalt 5-10 aastat miinimum ja eriti siis, kui me kohe hakkame investeerima.
1: Ma olen rääkinud meie diplomaatidega, kes Washingtonis töötavad ja nad ütlevad, et Trumpi juhtimisel on USA Euroopa kaitset ümber vaatamas, aga kui nüüd järgmistel presidendi valimistel 2028. aastal võidaks demokraat, siis Ameerika varasemal kujul Euroopa kaitsesse tagasi ei tule. Siin on juba põhimõtteline nihe Ameerika mõtlemises toimunud ja seda mõlema suurpartei mõtlemises.
0: Mina ütleks siiski pigem selliselt, et me oleme näinud Ühendriikide taandumist Euroopast ka varem. Nüüd ütleme, kui me vaatame perioodi tagasi esimese maailmasõjani, kui

0: Ühendriigid globaalsemalt hakkasid rohkem oma nii-öelda mõju ja jõudu projitseerima, et siin nagu mõnes mõttes midagi üllatavat ei ole, arvestades ikkagi seda, me unustame ära, et milline meeletu jõud on Hiina. Kui Hiina juba laevastik on kaks korda suurem kui Ameerika Ühendriikide oma, tõsi, ta kvalitatiivselt veel ei jõua sellele tasandile lähiajal, aga selge on see, et Hiina mõju Ameerika Ühendriikide julgeoleku tunnetusele on kaugelt suurem kui see, mida nad näevad siin Euroopas. Nad ei tunneta võib-olla nii vahetult Venema ohtu ise endale, kuigi see on ka ju reaalne, et sest Venema strateegilistes huvides on Ühendriikide rolli vähendamine maailmas läbi selle, et seda liitlasruumi lõhkuda. Ja nüüd on oluline jah see tõsi, et eks me näeme ka vahevalimiste järel siin novembris, kuidas kongressis toimuvad muutused mõjutavad siis Ühendriikide ja praeguse administratsiooni poliitika valikud enne kõike välisjulgeoleku vallas. Aga jah, ma olen selles mõttes nõus, et teatud trend on sügavam, nagu me juba rääkisime eks Obamast ja tema nii-öelda soovist vaadata rohkem Aasia suunas, et siin midagi nagu üllatavat ei ole, aga teisest küljest see reaalsus, mis kujuneb Euroopas, kui näiteks peaks minema halvema senaariumi järgi, kui Venema saavutab ikkagi oma tahtmist vaatamata suurtele kaotustele ja kui näiteks õnnestub läänd lõhestada lähenevate Euroopa valimiste kaudu, Prantsusma president valimised, AFD on populaarne Saksamaal, Farage, Suurbritannias. Meil ei pruugi üldsegi olla see turvaruum siin Euroopas nii kindel ja kui see peaks lõhenema, siis ja Venema saavutama nii-öelda oma tahtmist, mida loodame, et ta ei saavuta, siis ameeriklased lihtsalt füüsiliselt ei saa kõrvale jääda. Aga siis tekib küsimus, kas samal ajal püsib status quo Taiwani ümber näiteks, kas samal ajal Lähis-Idas jätkub pinge nagu ta praegu on üleval, eks ju. Nii et selles suhtes ma arvan nii, et ka meie kohtumised, kui me ameeriklastega kohtume nii administratsiooni tasandil kui ka kongressis, no, püüame neile näidata nagu seda maailma, kuidas meie seda näeme ja mil viisil see võib olla ka reaalselt nii-öelda mõjutada siis Ühendriikide enda julgeoleku huvisid.
1: Üks suur teema rahvusvahelises analüüsis, kuidas maailm on muutumas, on see, et unipolaarsest maailmast, kus Ameerika oli see keskne riik, on saanud nüüd juba meie silme all multipolaarne maailm ja kolme võimukeskusena räägitakse ikkagi USA-st, Hiinast ja Venemaast. Euroopa Liitu ei mainita. Kuidas sina seda pilti näed, et Venema on ka selle suurte kaarti keskel?
0: Eks see maailm on natukene kirevam, kui nüüd see on selline veidi lihtsustatud...
1: Aga seda kasutatakse väga palju.
0: Ja ma olen nõus. Ja seal on väga palju tõde sees, sellepärast, et...
1: Et ikkagi Venema on nii tugev.
0: Vaieldamatult, see on nii ajalooline kontekst, mängib seal rolli, nad on riigid, nad on impeeriumid, kui nii võib öelda. Ameerika Ühendriigid pigem siis ikkagi demokraatlik selline suurriik, eks ju, aga ärme unusta ka tuumariik Indiat, ärme unusta mitmeid teisi riike, kes on just nimelt majanduslikult ükskõikas oma maavarasid kasutades ja müües saavutanud sellise jõuõla, millega nad võivad mõjutada maailma päris palju, nagu me näiteks mõtleme laheriikide peale ja need asja. Või ka isegi Iraani peale, eks ju. Vaadake, mida suudab üks terroristlik režiim teha maailma superjõu vastu. See on võib-olla üks parimaid näiteid praegu, kuidas Ühendriikide selline sõjaline, poliitiline, diplomaatiline jõud on põrkunud tegelikult vastu seina. Ja lahendust, väga head lahendust ju ei paista seal. Ja Euroopa puudumine selles kalkulatsioonis on väga lihtne, sellepärast Euroopa ei ole ju riik. Euroopa on riikide liit. Me näeme, kui raske on Euroopa Liidus, eks ju, sellist tugevat ühisosa leida. Oli Ungari takistuseks, nüüd on seal mõned teised riigid, kes ei taha näiteks sanktsioonide survet Venemaale nii suureks ajada, kui tegelikult vajalik oleks. Ja kui see ei ole riik, siis selge, et see lahustub. No see sama kuulus Kissingeri küsimus, aga kui ma tahan Euroopa liidriga rääkida, kellele ma peaksin helistama. Ja täna on täiesti jälle järjekordne küsimus.
1: Ursula von der Leyen võtab toru vastu.
0: Jaa, aga no sama võime öelda Macroni kohta, sama võime öelda Merzi kohta, eks ju, ja kõik passitavad ennast sellesse positsiooni, nii et Euroopal ilma sellise sügavama koostööta on, saab olema väga keeruline selles uues globaalses maailmas enda positsioone kaitsta.
1: Räägime veel Euroopast, enne kui tuleme Ühendriikide juurde jutust tagasi. Ühendkuningriik ja Euroopas oli huvitav näha, kuidas Ühendkuningriigis, kes oli suur riik, korraga sai keskmise suurusega riik pärast Brexitit maailma aruteludes. Nüüd otsitakse taas koostöösuhteid Euroopa Liiduga, räägitakse, et võib-olla tuleks taas ühineda. UK on meie väga oluline liitlane, nende väed on siin ankur riigina Eestis, Ühendkuningriigi koht maailmas.
0: 100 aastat tagasi oli ta maailma juhtiv jõud impeeriumina ja kus ta nüüd täna on, eriti muidugi traagiline ja dramaatiline Ühendkuningriigi jaoks oli Brexit. Kõik saavad sellest suurepäraselt aru, kui täna ma usun brittide käest küsida, kas võiks mõelda taas liitumise peale, siis ma usun, et üpris paljud muudaksid oma otsust, mida nad 2016 tegid ja ma ütleks niivis, et ega 2016 ei olnud selline süütu referendum. See oli väga tõsine sekkumiskampaaniaga väljaspoolt. Venema huvides oli alati lõhkuda Ühendkuningriigi side mandri Euroopaga, sest Ühendkuningriigi roll Venema vastustajana, Venemast arusaajana oli alati palju kainem kui Saksamaal, Prantsusmaal või paljudel teistel. Et ka Eesti näiteks diplomaatilises sellises läbikäimises meenutame siin 30-20 aasta tagusid aegu, siis brittidega alati oli nagu lihtsam leida seda kokkupuute punkti, mis puudutas arusaamist Venemast. Ja täna me näeme, et uus tõusev briti potentsiaalsem peaminister on ju ise välja öelnud, et ta loodab, et oma eluajal veel Ühendkuningriik taastab liikmelisuse Euroopa Liidus. Et kui me mõtleme, et kui nüüd augusti lõpus toimuv referendum Islandil ja käivituv arutelu Euroopa Liidu teemal Norras näiteks liiguvad tõesti selle liitumise konteksti suunas, siis ma arvan, et ega brittidel võib see tõepoolest see teema tõstetuda, aga praegu see ei ole nii-öelda prioriteet number üks.
1: Tuleme Ameerika juurde tagasi ja Ameerika juurde seoses NATO-ga märkisid, et ees on NATO tippkohtumine Ankaras. Mis seal sinu arvates reaalselt nüüd toimuma hakkab? Oled juba näinud esmaseid kavandeid lõppdeklaratsioonist. Kas USA poolt on oodata dramaatilisi teateid, arenguid Euroopas kohalolu vähendamisest?
0: Ma arvan, et kõik need eelnevad tegevused, mis on tehtud siis diplomaatilisel tasandil rüütevisiit Washingtoni, nii nagu tavapäraselt ikka peasekretär käib enne tippkohtumisi Ameerika Ühendriikides, kuna Ühendriigid on NATO kõige olulisem liitlane, siis vähemalt see eeltöö viitab küll sellele, et tõenäoliselt tuleb lühike, konsentreeritud, ikkagi ühtsust loodetavasti rõhutav tippkohtumine. Meie jaoks on see keskne, liitlased rõhutavad üle kollektiivkaitse olulisust, artikkel 5 keskset rolli selles. Vähemalt need dokumentid, mis on ette valmistatud riigipeadele allakirjutamiseks ja kokkuleppimiseks, need sellised hoiakud sisaldavad kaasaratud ka seda, et Venemaa on pikaajaline oht ja et ka toetus Ukrainale on ülimalt oluline. Et selles suhtes, ütleme, no, kui siin meenutada 2018. aasta Brüsseli tippkohtumist, kus tõesti mõned päevad enne tippkohtumist oli kartus, et äkki Trump ütleb, et nüüd on kõik, et USA lahkub NATO-st, siis sellist fooni täna ei ole. Et pigem me võime eeldada, et Trump on kriitiline nende liitlaste suunal, kes on blokeerinud Ühendriikide näiteks tegevust Iraani suunal, baaside kasutamise, õhuruumi kasutamise osas ja kindlasti kostab kriitikat nende liikmesriikide suunal, kes on kaitsekuludes ikkagi aeglases tempos panustavad.
1: Kõike seda hakkame nägema eeloleval nädalal, mis Ankaras toimub, aga viimane küsimus, Ukraina sõda. Kummas rahvusvahelises vaatlejate leeris oled sina? Kas nende seas, kes ütlevad, et sõjas on toimunud põhimõtteline nihe Ukraina kasuks, Ukraina on võidukursil, või siis teine leer, kes ütleb, et see on küll soov, et Ukraina oleks võidukursil, aga Venema on jätkuvalt pealetungil, Venemaad ei saa ega tohi mingil juhul alahindama hakata, kuigi me sooviks seda?
0: Ma olen pigem nagu selles teises voolus või arvamusel, et ja lisaks sellele veel rõhutan, et meil ei ole mitte mingit muud alternatiivi, kui me ka enda julgeoleku peale mõtleme, et Ukraina peab selle sõja võitma. See sõda ei saa jääda viiki. See sõda, isegi kui võiks juhtuda mingi ime ja tõesti see rinne nagu külmub kuhugi.
1: Aga sõjas on toimunud nihe?
0: On visuaalselt toimunud väga olulised muutused ja vaieldamatult ukrainlaste võimekus kauglöökidena mõjutada ka Moskvat juba, eks ju, nagu me kõik nägime, on muljet avaldav. See kindlasti on toiminud paremini kui paljud lääneriikide sanktsioonid, eriti mis mõte, kui me räägime siin naftatehaste, töötlemistehaste ründamisest või teiste strateegiliste objektide nagu sõjatehaste ründamisest. Ja kui me mõtleme, et siin ukrainlastel kohe-kohe on tulemas kasutusele ka ballistiline rakettele raadiusega 850 kilometrit, mille sisse kenasti jääb ka Moskva, siis vaieldamatult me näeme päris olulist muutust just logistilise ahela mõjutamisel. Aga paraku me ei tohi unustada, mis toimub vahetult rindel, seal, kus käivad igapäevaselt väga tihedad lahingud, ikkagi Venemaal on seal initsiatiiv. Ta liigub, jah, aeglaselt, aga ta liigub edasi ja me ei tohi ühelgi hetkel mõelda selle peale, et jah, nad liiguvad kuidagi aeglaselt või kaotused on suured, me teame ajaloost. Neid ei tohi kunagi alahinnata, sest inimelu nende jaoks ei maksa mitte midagi.
1: Marko Mihkelson, Riigikogu väliskomisjoni juht. Aitäh täna.
0: Aitäh.
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
1: Et käesolev nädalavahetus on suur nädalavahetus Ameerika Ühendriikide jaoks USA 250, siis jätkame ka Ühendriikide teemal. Stuudios on Eesti aukonsul New Yorkis, Airi Hammalov, tervist.
3: Tere, näeme.
1: Eesti aukonsul New Yorkis võtsid selle tiitli koha mõne aasta eest, me räägime sina, kuna tunneme juba ammu New Yorki aastatest. Ütle, mida meie aukonsul New Yorkis siis täpselt teeb?
3: Eesti aukonsuli rolli ma sain tegelikult peaaegu 2 aastat tagasi nüüd, kui Eesti konsulaat New Yorkis pandi kinni ja tegelikult ma olen nüüd seda rolli, mida aukonsul siis peaks tegema, ma olen tegelikult seda juba aastaid nii-öelda tagaplaanil teinud ja arendanud oma igapäeva töös olen ma suures advokaadi büroos advokaat, teen tegelen tehingutega. Ma olen New Yorkis olnud juba peaaegu 20 aastat ja ma olen hästi palju aidanud alati kaasa Eesti ettevõtete tulemisele USA turule või siis ka USA investorid, kes tahavad ja uurida Eesti maastikuid, kuidas investeerida Eestis, et ma olen tegelikult nii-öelda tagaplaanil alati hobi korras sellega tegelenud, see on huvitav, mul on meeldib inimesi niimoodi kokku panna ja loodetavasti on sealt tulemisi tulnud, nii et kui konsulaat kinni pandi, siis ma lihtsalt uurisin, rääkisin Eesti saatkonna ja konsulaadiga Washington mis nüüd on siis plaanis ja kuna öelda, et nüüd peame siis leidma aukonsuli, siis ma muidugi panin käe püsti kohe, ütlesin, noh, et tegelikult ma olen natukene juba seda teinud aastad ja et miks siis mitte, et ma siis teen seda ka tiitliga ja siiamaani see on olnud tõesti imetore roll, see on tegelikult ju absoluutselt vabatahtlik ja üldsugi USAs on meil praegu 17 Eesti aukonsulit üle USA erinevates osariikides, see on tegelikult vabatahtlik roll, see ei ole ka karjääri diplomaadi roll, need inimestel, neil on kõigil oma, ütleme, mingi igapäevane töö ja seda nad teevad siis selle kõrval, kõik, kes tahavad Eestit kuidagi abistada oma nõu ja jõuga. Osadel on kuidagi Eesti juured, osadel absoluutselt ei ole. Võib-olla mina olen ainuke küll ka nendest Eesti aukonsulitest USAs, kes on sündinud ja üles kasvanud Eestis, et tegelikult teised vist kõik on juba täiesti USA nagu tagamaadega. Aga selles rollis on palju nii-öelda ongi täpselt, et ärisidemeid kokku viia USA ja Eesti vahel.
1: Ütlesid, et oled Eestis sündinud, USA's õppinud, advokaadi kutse saanud seal, töötad New Yorkis suures advokaadibüroos, oled partneri staatuses. See töö on ju ka väga tihe. Kui suur see Eesti esindamise koormus on? Kuidas sul jääb aega tegeleda veel millegi muuga lisaks New Yorki advokaadi tööle?
3: See ongi see, et ühel hetkel sa tunned, et ma olen siin 20 aastat olnud New Yorkis ja mul on alati Eestiga olnud ikkagi tugevad sidemed ja tunned, ma tahaksin ka, kui kõik Eestis räägin, kuidas me riiki üles ehitama, millest riiki me tahame, siis mul on alati issand, kuidas ma olen kõrval sellest kõigest, et ma tahan ka kuidagi sellesse panustada. Absoluutselt, kui inimesed muidu New Yorkis räägivad ja oma hobidest, et kes on golfi väljakul, kes on tennise väljakul palju, siis mina alati, et minu hobi on see, et ma tegelen Eesti nii-öelda sellise pooldiplomaatilise rolliga ja sidemete arendamisega Eesti USA vahel, et see on siis minu hobi.
1: kui palju selleks sobiks siis ikkagi aega läheb? Ma tean advokaate New Yorkis, tean ka sinu koormus, see on suur koormus, te töötate seal ju väga-väga suurte asjade kallal, väga pingeliselt ja siis sul on veel see Eesti töö.
3: Kuna see on vabatahtlik roll põhimõtteliselt, siis sa leiad nii palju aega, kui sul on, mina alati üritan väga palju aega leida, et põhimõtteliselt see võib olla ka täisajaga töö tegelikult, kuna õnneks Eesti ja New Yorki vahel on hästi palju sidemeid, nii, mitte ainult ärisidemeid, meil on olnud isegi viimase aasta jooksul on olnud ju väga-väga huvitavaid ettevõtmisi. Karni koolis oli Arvo Pärdi üritus, kus ma siis natukene aitasin ka kaasa. Ütleme, nüüd kuu aega tagasi oli just New Yorkis New York Tech Week, kus meil oli 5 startupi Eestist olid kohal. Et ma siis alati aitan niimoodi kaasa, aga minu jaoks see on minu see natural habitat, mida ma alati ütlesin, inimesi kokku viia. Tulevad Eestist ettevõtted, kes tahavad, et neid viia kokku USA investorite või koostööpartneritega. Et mul alati meeldib inimesi niimoodi kokku viia. Ja noh, näiteks see Karni kihul üritusega, see oli ka niimoodi naturaal, ma olen seal koha peal, muidugi ma lähen ja ütleme, aitan kuidagi kaasa, kuidas ma saan.
1: Kahte asja mainisid, Tech Week ja Carnegie Halli, mida veel oled konkreetselt Eesti jaoks siis teha saanud?
3: Muuses üks praktiline roll, mida aukonsulid muuses ka USA's teevad, aga noh, see on nagu väike osa, tegelikult ka dokumentide väljaandmine, et mul ju Eesti passide ja ID-kaartid väljaand, kes on New Yorki piirkonnas, nemad siis saavad selle minu kast kätte. Üks tore asi selle juures küll on olnud, et ma alati räägin nende inimestega siis, et mis on nende nii-öelda taust, mis nad on New Yorkis teevad, kaua nad on seal olnud ja niimoodi ma olen tegelikult selle Eesti kogukonnaga pildi kuidagi kokku pand ja sealt ma olen näinud hästi palju huvitavaid kontakte, kes võib-olla muidu Eesti kogukonnaga ei ole nii palju kokku puutunud, et võib-olla nad Eesti majas ei ole käinud üritustel, aga kuna dokument on vaja neil kätte saada ja niimoodi ma olen näinud ka hästi palju ärikontakte, kes siis on ka olnud, aga tõesti ma tahaks ka Eestiga rohkem sidemeid luua ja mingite ärikontaktidega, tegelikult ka läbi dokumentide väljaandmise ma olen hästi palju niimoodi Eesti juurtega inimesi leinud, kes tahaksid ka panustada kuidagi sidemetala.
1: Aga ärikontaktid, räägi ja. Veel, mida konkreetselt oleme saavutanud?
3: Näiteks isegi täna ma olen siin praegu, meil on Eesti sõprade üritus Tallinnas, siis Vabamu, Toomas Hendrik-Ilves ja Sten Tamkivi eestvedamisel ja mul on siin praegu 4 külalist USA-st, kes on siin, 2 nendest on üldse esimest korda Eestisse kord ja nad neid kõik huvitavad investeerimisvõimalused Eestis, et samas ma olen toonud need investorid nüüd siia, see oli siis eile täna homme on meil see üritus siin, et noh, niimoodi iga väikse panusega ma üritan kuidagi, et isegi ühest väiksest vestlusest võib-olla nendel tuleb mingi investeerimisvõimalus siin Eestis.
1: Me räägime seda juttu reedel, et teile täna homme nädalavahetuseks pühapäeval on intervjueetris on see üritus läbi, aga kes võiks Eesti poolt aukonsuli poole pöörduda ja kui tihti seda tehakse, mida saad Eesti firmade jaoks teha siis seal pool?
3: Väga tihti tegelikult ja ma ise muidugi otsin ka neid kontakte alati, kui ma olen Eestis nüüd, ka selle nädal, kui ma olen siin, ma saan hästi paljude Eesti ettevõtetega kokku. Vahest inimesed ise nii-öelda võtavad ühendust just sellepärast, et nad otsivad USA's kas koostööpartnereid, potentsiaalseid investoreid ja USA investorid on ka väga huvitavad selles piirkonnas. Tavaliselt ongi, et võib-olla on rohkem nad vaatan seal Poolad, nii-öelda Põhja-Euroopad, neil lihtsalt ei ole neid kontakte siin tekkinud. Tegelikult huvi on hästi suur. Ja,
1: kas hirma ei tunta enam, et me oleme Venemaale liiga lähedal?
3: Ma arvan, et see oli Ukraina sõja nii-öelda algus. Ma arvan, et see on, nüüd on maailmas on nii palju igasuguseid kriise, et ma arvan, et ka USA investorid on see on nagu nii-öelda business as usual nüüd juba, et kõik need kriisid on muutunud kahjuks nii-öelda ja igapäevasegi, et seda lihtsalt võetakse juba businessi osana. Ja.
1: Mis on meie praegused edulood Ameerikas? Rääkides ärist, rääkides New Yorkist.
3: Meil on ikkagi olemas Eesti ettevõtted, kes on ju tõesti USA turul väga-väga aktiivsed.
1: No,
3: osad on ju suurem, näiteks Nortal, kes on muidugi peakontor on siin Eestis, aga nad on ju USA turul juba mitu-mitu aastat väga ammu. Neil on seal kliendid, neil on seal business, meil on ka osad startupid tõesti, kellel on ju investorid USA-st, kes ja need investorid käivad ka siin koha peal tõesti uurimas maastikku, et mis on uut ja huvitavat Eestist tulemas. Eriti praegu loomulikult on hästi palju koostööd tehisintellekti alal, et see on hästi kuum teema, nii et selles huvi on mõlema poolne. Eestist on Ameerikas jõudu muidugi eelkõige tehnoloogia alal, näiteks on Pipedrive, mis on tarkvara firma, neil on peakontor on tõesti Eestis, aga neil on ka suur esindus on USA's. Veel on Verif, mis tegeleb samamoodi ID-verifikatsiooniga.
1: Nii palju sinu tööst aukonsulina, et praegu on USA suure juubeli nädala vahetus, siis räägime ka Ameerikast endast. Sina oled üks nendest, kes on USA-sse elama asunud, üks immigrantidest, kui nii võib öelda. Samas on Ameerika immigratsiooni nüüd piiramas. Kas ja kuidas on USA muutumas just praegu meie kõigi silmade all?
3: No ma arvan, et praegu eriti 250. aastapäeva ajal on, me mõtleme kõik nii-öelda on oma ühistele väärtushinnangutele ja siin on tegelikult Eesti ja USA vahel on hästi palju sarnasust ja mis mulle meeldibki on see, et tõesti, et need väärtushinnangud, kui sa mõtled, millel on USA üles ehitatud, Eesti on ju täpselt samamoodi. See on vabadus, see on see, et me hindame, et igal inimesel on võimalik oma panusega ühiskonna arenemisse kuidagi panustada, sellest midagi sõltub ja mis mulle eelkõige meeldib, mis on Eestil hästi tegelikult USA-l on see ettevõtlikus ja innovatsioon, mis siin toimub, mida igal pool Euroopas tegelikult ei ole näha, et Eestis on see ju hästi aktiivne. Et iga põlvkond siin ja on väga ettevõtlikud kogu see startup ja tehnoloogia maailm, see on tegelikult ju hästi sarnane USA sellisele ettevõtlikusele. Inimesed võtavad riski ja teha ettevõtteid ja seda ei ole igal pool maailmas. Ja mulle meeldib, et Eestil ja USA-l on tegelikult selles mõttes hästi palju sarnaseid väärtushinnangud. Nii et kui mina mõtlen selle 250 nende aastapäeval, siis ma alati mõtlen õpselt, et kuidas Eestil on tegelikult olnud hästi palju õppida USA poolt ja mulle meeldib, et mingid sellised suured väärtushinnangud on siin ka sellised, mida inimesed hästi väärtustavad.
1: Kui nüüd juba hakkasid Eestit ja Ühendriike võrdlema, siis ikka see küsimus ka, kui nähtav on tänane Eesti Ameerikas, kui palju New Yorkis üldse meid teatakse?
3: Õnneks on tõesti viimaste, noh, võib-olla juba üle 5 aasta ikkagi Eesti, kui ütleme, kui mina olen olnud New Yorkis nüüd peaaegu 20 aastat tagasi Eesti nimi ei öelnud, on ja absoluutselt mitte midagi, siis nüüd on ajad on tegelikult tõesti hoopis muud, õnneks Eesti on hästi head nii-öelda marketingi teinud tõesti, et digiriigina, et kõik seda tead, et teil on ju tehnoloogia, on hästi arenenud, aga mina tahaks, et Eesti veel nii-öelda teeks palju reklaam, näiteks laulupeost, keegi ei tea mitte midagi, et meil on selline kultuurisündmus, mida saaks väga hästi reklaamida, aga sellest keegi maailmas, ümberringi maailmas ei tea usast kindlasti mitte. Et ma tahaks, et selliseid suuri üritusi, mis on noh, nii unikaansed üle maailma ja mida inimesi väga huvitaks, et ma olen palju rääkinud ka, et me peame laulupidu kuidagi reklaamima ka, et see digi- ja tehnoloogia maastik on hästi tuttav nüüd USA-s, aga et me peame leidma veel uusi suundi, mida siis tõesti niimoodi promoda.
1: Siin Eestis toimunud Eesti sõprade kogunemisel, kus sa ka osalesid, on praegu New Yorki Broadway produtsent, kes tahab muusikali meie laulvast revolutsioonist Broadwayle tuua, et see projekt, mis on nüüd aastaid juba kestnud, jätkub, nii et väga huvitav oli temaga vestelda Tallinnas ja rääkida sellest, et võib-olla see laulva revolutsiooni ja laulupeo teema tuleb isegi sellisesse kohta nagu Broadway.
3: Väga kindlasti, nähtavus. Absoluutselt kindlasti, ma arvan, et see oleks hästi kõnetav ja minule see väga meeldib, tõesti, sest mul on alati kuskil peas, et kuna soomlased on praegu väga reklaamivad saunakultuuri ja noh, ma just usen, et me tahame ka täpselt, ja aga kahjuks vähemalt New Yorkis on nüüd soomlased on seda nii hästi reklaaminud, et
1: paremini kui
3: Eesti kahjuks, ja et, nii et kõik New York Timesid ja Wall Street Journalid on, seda pannakse nüüd nagu Soomega kokku, et me peame nüüd leidma mingi toreda uue niši, mida siis Eesti saab ka kultuurimaailmas reklaamida.
1: Aga tuleme Ameerika juurde, kuidas on president Trump USA-d muutnud? Kuidas see New Yorkis vastu kaeb?
3: Sellest ma ei saa rääkida. Ei. Mm-mm. Ma ei saa, see mul tööjuures, selle ma ei saa rääkida. Trumpi teemal ei saa. Mm-mm.
1: Aga Ameerika ikkagi muutumises. Mm. Mis Ameerikas on muutunud viimastel aastatel?
3: Eks kõik riigid on alati muutumises ja samas mul ikkagi meeldib see USA juures, et ikkagi see innovatsiooni ettevõtlikkus, et see taust, see ei ole muutumas. Inimesed on ikkagi võtavad riski USA-s, inimesed on ettevõtlikud, täpselt sama, mis on teema Eestis, küberturvalisus, tehisintellekt, energia julgeolek, et need on täpselt ühised teemad nii USA kui Eesti vahel ja mulle meeldib, et seal on kindlasti hästi palju koostöövõimalusi.
1: Väga diplomaatiline vastus.
3: Mida ma tahaksin öelda Eesti ettevõtjate on tõesti, et meil on see network 17 Eesti aukonsulid, kes on erinevates osariikides üle osa. Me oleme just selleks seal, et aidata ka paljusid Eesti ettevõtteid leida kontakt USA-s erinevates osariikides. Meil on kõned oma vahel, me vahetame hästi palju infot oma vahel aukonsulite seas ka, et kellel on millised kontaktid. Et ma tahaks tõesti, et Eesti ettevõtjad ka teaksid, et on olemas selline tegelikult network inimesi, kes hea meelega, kes ongi selleks seal, et aidata Eesti ettevõtteid igasuguste kontaktidega, aga võib-olla inimesed ei ole siin nii palju teadlikud sellest, et sellised võimalused on olemas. Ja muidugi see on USA-s, et tegelikult üle maailma Eestil on ju peaaegu 200 aukonsulit üldse üle maailma erinevates riikides, kus siis ei ole ametlikku esindust. Et inimesed teaksid, et need inimesed on just nimelt seal, kelle alati võib nende poole pöörduda.
1: Aga kui nimi konsul on ka sinu tiitlis olemas, mõni eestlane satub hätta New Yorkis, Eesti kodanik, kas siis võib kaugkonsuli poole pöörduda?
3: Õnneks eestlasi hätta satub väga vähe. Et neid telefonikõnesid vahest ikkagi tuleb, kas on dokumentid kaotsi läinud või midagi on, midagi ikka tuleb.
1: Et saad siis aidata.
3: Siis me absoluutselt aukonsulid on selleks, et saavad aidata ja meie muidugi konsul, peakonsul Washingtonis on siis alati ainult ühe telefonikõne kaugusel, kes siis alati aitab ka igas situatsioonist välja, aga aukonsulid on absoluutselt, üks pool on see, et me arendame seal äri- ja kultuurisidemeid, aga teine pool on tõesti see, et kui keegi jääb hätta, siis me nii-öelda aitame alati.
1: Aga mida sulle endale annab see aukonsuli tiitel veel? Annate mingisugust aupaistet juurde seal New Yorkis, et oled nüüd väärikam kodanik kolleegide silmis, et sa oled ühe riigi välisesindaja?
3: Ma arvan, et see on ikkagi minu enda jaoks, et mulle meeldib see, et kui isegi ühes kontaktist, keda kui ma panen inimese kontakti, et ma loodan, et sealt tuleb mingi uus suhe Eesti USA vahel, et tegelikult kui sa mõtled ka nii-öelda tõesti diplomaati peale, see on ju tegelikult inimsuhted. See on usaldus, usalduse ülesehitamine ja nii on ka ärisidemates, et inimesed leiavad mingi usalduskontakti ja ma loodan, et isegi sellest ühest kontaktist, ühest vestlusest, mida siis mina nii-öelda võimaldan inimestelt, sealt tuleb midagi kasulikku Eestile.
1: Ameerika poolt vaadates, mis on Eesti tugevused, miks vaadatakse Eesti poole, kas Eestit usaldatakse?
3: Absoluutselt ja ma arvan, et ühelt poolt on loomulikult see hästi hea maine tõesti tehnoloogiariigina, aga see ka, et sul on hästi tugev ikkagi, sul ei ole korruptsiooni, väga tugev õigusriik ja see on ju nähtav üle maailma, samal hästi soodus maksurežiim, et see on ju kõik nähtav igal pool maailmas ja see on see, mida inimesed väärtustavad.
1: No me oleme väga väike riik. Kui palju see ameeriklaste arvamust meist mõjutab, et no jah, teeme Eestiga äri, aga no see on niivõrd väike riik.
3: Seda küll, et on väike, aga samas siit tuleb hästi palju huvitavad ideid. Ja teiseks on see, et siin saab, kuna riik on väike, siis neid ideid saab väga kiiresti seeni ellu viia, nii et kui tuleb keegi Ameerika investor, siis nad juba näad, et see tegelikult ju töötab, et kui sa tahad mingit ideed ellu viia võibolla USAs, sul on selleks vaja hoopis rohkem kapitali, sul on selleks vaja hoopis rohkem aega, et seda teostada, et Eestis saab ära katsetada kiiresti igasugused uued huvitavad ideed, siis investorid juba näevad, et see ju töötab reaalses elus. Ja see on tegelikult hästi suur pluss Eesti väiksuses.
1: Airi Hämolov, Eesti aukonsul New Yorkis. Aitäh täna stuudiosse tulemast.
3: Aitäh.
1: Välismääraja on sellega tänaseks ka kuulatud. Mina olen Neeme Raud. Rahulikku nädalavahetust Eestis.
4: Välismääraja.
2: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
4: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

ja Steri, Malle, Marje. Sa vist ei öeldki nime, ma see sama Toomas, kes su juurde roomas, naine.

0: hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head Kuku hommikuraadio kuulajad. On 7. juuli, teisipäeva hommik, kell on saanud 6. Anvar Samost, Ingrid Peek ja Sander Puname ka täna hommikul koos teiega ärkamas.
3: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. Ja täna 7. juuli on üks väga põnev päev. Lisaks sellele, et see on oluline päev ka muusikaajalus. 36 aastat tagasi ehk 1990. Aastal toimus Roomas Caracalla termides esimene kolme tenori kontsert, kus esinesid Placido Domingo, Jose Carreras ja Luciano Pavarotti, mis viisid sellise ooperi ja klassikalise muusika kultuuri ja popkultuuri suurele lavale, aga täna 7. juulil 1947 ehk 79 aastat tagasi algas ülipõnev Roswelli UFO juhtumi keskne peatükk. USA sõjaväeluure asus New Mexico kõrbes uurima väidetava tundmatu lendava objekti rususid. Päev hiljem teatas Roswelli lennuväe päevas nii-öelda lendava taldriku leidmisest, aga seejärel kohe hiljem muudeti ametlik selgitus ilmaõhu palliks, täpsemalt siis Project Moguli salajaseks õhupalli katseks ja algas meie tänase, ütleme, popkultuuri, moodsa ufoloogia, üks keskseid algmüüte, sai alguse tänapäevane ufoloor, ehk ufofolkloor meedias ja popkultuuris, mis täna on jõudnud Ameerika kongressi kuulamiste, Pentagoni failide avalikustamiseni ja selleni, et UFO on ümber konverditud UAP-eks, ehk Unidentified Aerial või anomaalus fenomen, ehk tundmatu anomaalne fenomen.
2: Ja Independence Day näiteks film või siis Paul või Men in Black, need kõik põhimõtteliselt mängivad nende ideega, et see, mis seal, millest Roswelli puhul on räägitud, et see siis oligi päris ja nii edasi. Aga tead, ma ei mõtlema selle peale, et olles väikesest linnast pärit, Võru linnast, ma olen ikka mõelnud, kuidas Võru linna Eestis turundada reklaamida ja miks mitte ka maailmakaardile tuua. Ja meil on ka seal üks Kuperjanovi jalaväepatel olemas, kus veel mõni aeg tagasi, enam praegusel ajal küll mitte, aga on olnud ka ju Ameerika Ühendriikide sõdurid. Seal lähedal on ka Nursipalu harjutusväljak, on katsetatud erinevaid relvasüsteeme. Ja äkki oleks hea, kui keegi kusagil näeks öövalguses mõnda sähvivad tulukest ja siis kirjutaks mingisuguse loo ja see samamoodi näi nagu Roswellis, see suureks asjaks läks, et äkki on ufod, ka Võrus võiks ju mingisuguse lugu tekkida. See kohalik elanikkond võidaks ju sellest väga palju.
3: Tead, Sander, ma soovitan sulle Igor Volke legendaarset elutoo raamatud X-failid ehk ufo, täiendatud ufo päevikud, kus on 500 juhtumit üle kogu Eesti erinevates võtmetes, et Eesti on üks väga anomaalne koht maailma mastaabis.
2: Kus kõige anomaalsemad, kus kõige rohkem anomaalsed juhtumid aset leiab?
3: No see on selline, see, ma ütlen, see on eraldi saate teema, et sellest võime millegi pikemalt rääkida, et muidu meil läheb täna väga ufonautikaks kätte ära, aga Eestis on mitmeid piirkondi, alates Kaju Rabast, kuni sinna Peipsiäärde, väga palju on sellised kohti, kust on tulnud anomaalseid teateid. Ja mõtle, kui huvitav, mida muud hommikul kell 6 rääkida, kui sellest, mis on meie elus anomaalselt?
2: Absoluutselt, jaa. Mina aga täna hommikul vaatasin, millest kirjutati 10 aastat tagasi Eesti meedias, täpselt selle päeval 7. juulil. Ja muidu ma sellest võibolla liiga palju juttu olekski teinud, aga see esileht on no, disaini mõttes küll erinev sellest, mis ta praegu Delfis on, aga need pealkirjad on üsna sarnased. Ka täpselt 7. juulil aastal 2016 kirjutas Bloomberg nii, et Vene kaitseministeerium sõnul on neil Balti riikide ründamiseks plaan olemas. No sisuselt sama sisulist pealkirja me saime lugeda ka ju nädalavahetusel Delfi portaalist.
3: Jah, ja mulle jääb kohe silma suur pilt, millel on peal seks ja kirjas on Volinik Pakosta, sekspood diskrimineeris heteromehi. Ja sõna saab kindralmajal neemeväli, pulmakorraldajad, piirivalvurid ja nii edasi, et elu oma täies kirevuses käib edasi, vahet pole, kas on kuskil ohud terendamas või anomaalsed objektid. Meie elu kulgeb oma soodu.
2: Ja hommikuraadios me kõik need lood pealkirjad teie nii, keda hommikul toome.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: tere! Timo Tarve, Ainar Ruussaar alustavad uut nädalat saatega Sihik. 6. juuli on olnud Eesti enesemääramise kultuuriloos tähenduslik kuupäev. Sellel päeval 1862 ilmus Soomes eepos Kalevipoeg, seda ikka seetõttu, et Eestis kehtinud venetsensuur takistas selle ilmumist. Esimesest rahvaväljaannet trükiti 1000 eksemplari. Möödus vaid 3 aastat, kui Johann Voldemar Jannseni eestvõttel asutati sellel päeval Tartus Vanemuise selts, mis algul tegeles peamiselt koorilaulu, ettekande ja peaohtutega hiljem lisandusid ka näitemängud. Ja 6. juulil 1870 toimuski seltsis esimene eestikeelne teatri etendus, kui vaatajateni jõudis Liidia Koidula Saarema onupoega. Laupäeval tähistasid Ameerika Ühendriigid oma 250. aastapäeva. 6. juuli 1785 läheb aga ajalukku seetõttu, et selle riigi raha hüvikuks sai dollar ja esimese riigine võeti kasutusele siis 10 süsteemi jaotusega raha hüvik. Tänas saadet alustame erusõjaväelase kindralmajor Riho Ühtegiga, kes on olnud ka Kaitseliidu juht ja andis nüüd nõusoleku poliitikute piisava toetuse puhul kandideerida presidendiks. Hinnatõus on veidi peatanud, aga kahanenud on ka tööstustoodangu maht. Kui palju seda kõike mõjutab nafta ja gaasi hind ning mis võib meid oodata teisel poolaastal, sellest kõneleme Luminor Panga peoökonomistile Nousklaga. Terviseameti keskkonna terviseosakonna juhataja Leena Albrehtiga räägime aga saates suplusvee kvaliteedist ja teistestki suvistest loodusohtudest.
1: Sihik.
5: Hea meel on stuudios tervitada kindralmajorit Eros Riho Ühtegit. Tervist!
6: Tere päevast!
5: Riho Ühtegi nii siis on olnud Kaitseliidu ülem aastal 2019 kuni 2023 paljude teenistuskohtade seas juhtinud Eesti väekontingenti Afganistanis, olnud Eesti kaitseatashe Gruusias. Tal on õigusteaduse magistrikraad ja mõne päeva eest tegid siis 5 avaliku õleo tegeles. Tegelikult oli need rohkem ettepaneku poliitikutele kaaluda Riho Ühtegi kandidatuuri presidendi valimistel. Alustades tänasest päevast, Riigikantselei tellitud värske uuring näitab Riho, et presidendi kui institutsiooni usaldus on jätkuvalt kõrge ulatudes 76%. Võrreldes valitsuse ja parlamendi usaldusega on see lausu mäe kõrgune. Kuidas seda parlamentaarses riigis selgitada?
6: Eks siin võib olla mitmed põhjus. Üks asi on see, et valitsus peab võtma vastu väga ebapopulaarsed otsuseid, mida ta on ju ka teinud viimaste aastate jooksul ja see usalduskriis rahva ja valitsuse vahel ongi tegelikult täna üks suuremaid probleeme. Presidendi institutsioon on Eestis siiski olnud või jäänud, ütleme natukene peale Lennart Merit selliseks teise järguliseks kahjuks, kus president on pigem selline sümbol ja noh, tema kallal ei ole millega näägutada, ütleme siis niimoodi. Peale selle Alar Karis on olnud tegelikult väga hea president ja mul on siiralt kahju, et ta ei jätkanud.
4: Te olete muidugi sellest võimalikust presidendiks kandideerimisest kõnelenud erinevate parteide poliitikatega, aga mingit kindlat erakonda selle otsuse taga praegu ei ole, eks?
6: Ei ole, et selles mõttes ongi võibolla hästi huvitav väljakutse, et ma olen esitatud rahvaalgutuse korras, mis tähendab seda, et me vaatame ka seda, kui hästi Eestis toimib selline demokraatia. Mine tea, võibolla on see omamoodi avapauk siis tulevikule, kui sest järjest rohkem räägitakse presidendi otsevalimisest tulevikus või siis sellisest rahvainitsiatiivist presidendi valimisel. Et milline iganes tulemus saab olema, on president loodud. Tõsi, mitte esimene president, minu mõelest oli ka Allar Jõks, tuli vist samamoodi rahvaalgatuse korras, aga siin on siiski väiksed erinevused.
5: No ma ei tea, kui nüüd sõrm on antud nõusolekuga äkki on käsi võetud, kui teid ei peaks valitama presidendiks, kas te kandideeriksite näiteks Riigikogusse, Isama nimekirjas, näiteks Pärnumal, näiteks esinumbrina?
6: Ja mul on seda ettepanekut tehtud selle 2,5 aasta jooksul korduvalt väga erinevate parteide poolt ühes seinas teise, ütlen teile, aga ma olen otsutanud jääda apoliitiliseks. Apoliitiliseks just nimelt parteilise kuuluvuse tõttu, noh, kuna ma praegu andsin nõusoleku presidendiks kandideerida, siis loomulikult riigipoliitika seisukohast ma poliitiline ei ole.
4: Olete viidanud, et tegevus Kaitseliidu ülesehitamisel ja juhtimisel oli üheks tõukeks. Miks te selle nõusoleku saada presidendi kandidaadiks andsite? Seletage see mõtte lahti.
6: Kuna Kaitseliidu ülema koht on väga unikaalne ja mul on sellised kohad alati meeldinud, aga kui ma erioperatsioone juhtisin, siis mul tuli väga palju suhelda tegelikult inimestega, kes ei olnud sõjaväelised ja seda siis erinevates maailma piirkondades tegelikult ning Kaitseliidu ülema unikaalsus seisnebki selles, et organisatsiooni kuulub Eesti rahvas täiesti erinevatest ühiskonnakihtidest, täiesti erinevatest maanurkadest ja väga palju selliseid olme igapäeva probleeme, sotsiaalseid probleeme, ühiskondlike probleeme ja ka poliitilise probleeme tegelikult tuli Kaitseliidu ülemana mul organisatsiooni sees lahendada. Nii et ma arvan, et selline baas selleks on Kaitseliidust päris hea saadud.
5: Kui sellise taustaga mees on stuudios, ei saa küsimata jätta, et julgeoleku olukord on jätkuvalt väga keeruline ja ei ole ka lähitulevikus näha, et see paremaks muutaks.
6: Nii see on, et elame väga keerulisel ajal, et noh, minu käest on ka küsitud, et kas ma nüüd kavatsen hakata siin mingit sõjaväelist asja tegema. Tegelikult ei. Minu eesmärk on siiski enne kõike proovida ühendada täna kriisis olev rahvas ja tuua kokku siis lõhestatud ühiskond, püüda siluda need probleemid, mis on inimeste valitsuse ja institutsioonide vahel. Ning ma olen alati seda ka rõhutanud ka oma kõnedes varasemalt, et riigi julgeoleku alus on tegelikult tugev rahvas. Ja kui me oleme ühtehoidja tugev rahvas, siis on meil šansse ka, ütleme selles, olukorras, kus me täna oleme ikkagi ellu jääda ja alles jääda. Noh, siin on hästi palju juttu olnud heidutusest ja me teame seda, et Martin Herem alas iljuti kirjutas artikli, kus ta ütleb seda või võttis sõna ütles seda, et ta ei usu heidutusse, et me peame valmistuma sõjaks. Noh, ka heidutuse osa on üks osa sõjaks valmistumisest ja minu arvates heidutuse kõige tugevam komponent ongi tegelikult tugev rahvas.
4: Kuulge, aga sellises keerulises rahvusvahelises olukorras ja julgeolekukorralduses on presidendi üheks oluliseks rolliks ju välispoliitika. Kohtumine liitlaste riigipeadega, välisvisiitidel käimine. Aga teie ei pea seda rolli kõige olulisemaks riigipea puhul?
6: No ma arvan jälle, et tegelikult Alar Karis oma kõnes võidupühal ütles väga hästi, et võibolla tuleks rohkem pöörata pelku sisepoole. Miks? Sellepärast, et kui me tahame olla välispoliitiliselt tugevad ja usutavad, siis me peaksime olema ka seesmiselt tugevad. Ja see ei välista seda, et me loomulikult peame käima visiitidel, me peame osalema, me peame esinema, me peame ennast näitama ja olema nähtavad, aga veel kord, et ma lihtsalt tulen korra tagasi selle sama 2018. aasta ühe mind puudutav artikli juurde, mis ilmus Politikos, kus ma siis ütlesin välja,

0: välispoliitikat ei tee president üksi. President on esindusfunktsioon välispoliitikas, kes viib tegelikult riigi välispoliitikat välja ja esindab seda. Aga seda teeb valitsus, seda teeb parlament ja president on lihtsalt üks nendest, kes osaleb loomulikult selles protsessis, aga ta pigem esindab Eesti seisukohti maailmas.
1: Aga öelge või kirjutage see lause üks kord veel lahti, siis me saame teada, kas USA sõjaväelased jäävad siia või mis nad teevad täpselt, hetkel neid siin ei ole.
0: Hetkel neid ei ole, aga siis tulebki juurida põhjus, miks neid ei ole. Et üks asi võimalus on tõesti see, et nad ongi ajutine rotatsiooni vahe ja nad tulevad siia aasta lõpus tagasi. See on täiesti loogiline ja seda on juhtunud. Ja ütlen teile ausalt, et see pole ka päris õige, et neid siin ei ole. Teatud osa neist siin ei ole. Aga ma tean välike ja väeosi, kus nad on endiselt olemas.
1: Selge.
2: Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Timo Tarve ja Aino Ruussaar jätkavad saadet ja meie stuudios on jätkuvalt kindralmajor Erus, Riho Ühtegi. Ühtegi kaitsevõimest rääkides. See on ju kasvanud. Meil on rohkem relvi, millega sõdida. Meil on rohkem mehi ja naisi, kes on valmis Eestit ja meie liitlasi kaitsma. Aga kas me teame, kuidas sõdida vajadusel?
0: See on mu lemmik teema ja ma alati alustan sellest, et kaitsevõime põhineb kolmel komponentil tervikuna kokku. Üks asi on füüsiline komponent, ehk siis need samad relvad, inimesed, väljaõppe, varustus, kõik need asjad. Teine komponent on konseptuaalne komponent, ehk kas me mõistame seda, kuidas me sõdima hakkame. Et Eesti on võtnud 1991. aastast alates võtnud joone sinna, et me kavatseme teostada totaalkaitset. Me oleme tegelikult totaalkaitse põhimõteteni jõudnud alles viimastel aastatel, siis kui algas Ukrainas täiemahuline sõjaline konflikt. Sinna maani me ainult rääkisime sellest. Et see, me nimetame seda tänapäeval laiapindseks riigikaitseks. Aga ja tava inimesel me pole ikkagi siia maani teadvustanud, mida tähendab totaalne sõda või totaalkaitse. Sest on räägitud, aga inimestel on see kaugeks jäänud ja nii nagu soomlased on tegelikult, ütleme, kogu selle aja, mis Soome vabariik on eksisteerinud, tegelikult valmistunud ka totaalseks sõjaks, meie oleme sellest ainult põhiliselt rääkinud. Ka kui me räägime kaitsekulutustes, siis me kaitsekulutuse paneme ju ainult sõjaliste vahendite alla. Aga totaalkaitse hõlmab kogu ühiskonna kaitset. Seal hulgas ka elanikkonna ellujäämist näiteks. Mis mõtet on pidada edukat sõda, kui selle peale pole, meil on rahvast peale seda. Ja kolmas komponent, ma pean selle reka ära mainima, on moraalne komponent. Ehk siis tegelikult meie eetika, meie arusaamised, meie isama armastus, meie ühte hoidmine, kõik see pool, mis ongi see sama, mis meil täna longab kahte jalga. Meie ühiskond on lõhestunud. Kaitseliidu ülemana pidin ma väga palju kuulma seda, kuidas inimesed ütlesid, et sõda riiki mina ei kaitse. Samas ma tean, et neil on nendel inimestel, ma paljust tunnen, neil on olemas tohutu isama armastus, koduma armastus. Aga nüüd ongi, koduma ja riik ei ole üks ja see sama. Kodumaal võib elada ka okupeeritud riigis ja armasta seda kodumaad edasi. Aga kuidas me nüüd tekitame seda riigi armastust, et inimesed oleksid valmis ennast ohverdama ja sõtta minema selle riigi eest, mis meil on? Kuidas me seda teeme? Järelikult nad peavad tahtma selles riigis elada. Meie, kes me 91. aastat seisime parikaadidel olime valmis eest kaitsma, meie teame, kuidas seda teha ja me oleme endiselt sinisilmsed ja need siis nii-öelda usume sellesse. Võib-olla mõni enam väga ei usu, aga siiski. Aga noorem generatsioon, kuidas me neid õpetame seda riiki armastama? Et ainukene võimalus, mida on maailma praktika näitab, on see, et neil peab olema siin riigis nii hea elada, et nad tahavad siin elada ja nad tahavad, et see riik selliseks jääks.
1: Ühe ilmeka näite tõite, kus te veel olete seda sama suurt lõhet täheldanud?
0: No laiemalt ma ju näen seda, et, et kuidas igapäevaselt see sama, miks valitsuse populaarsus nii madal on, on hea näide sellest, et ei toimu kommunikatsiooni tegelikult rahva ja valitsuse vahel. No kui meil täna valitsusringkonda inimesed, kes tegelikult on riigi juhtimise juures ütlevad, seda rahvas on loll, eks?

0: ja rahvas ei saa aru ja ei taha aru saada, siis no küsimus on, miks rahvas ei ole loll? Eesti rahvas on väga tark rahvas minu arvates. Aga nad tahavad teada, nad tahavad selgitust saada. Ja kommunikatsioon on üks suur probleem, et eestlaste puhul ongi nii, et me küll võime olla sellised vihased ja sõjakad, aga kui me laua äärde kokku istume ja tegelikult omavahel sotid selgis räägime, siis see viha lahtub ja me tunneme, et me oleme palju ühtsem. Aga kui palju meil on täna seda kokkuistumist?
1: No aga äkki me peaksime vähem tegelema mingite selliste kõrvalprobleemidega, mis ei ole otseselt seotud julgeoleku. Rohepöörde näiteks. Kuidas ma nüüd viisakalt ütlen? Mitte pausile panema, aga võib-olla natuke tagasi tõmpama või?
0: No ma olen selles suhtes täiesti nõus, et keerulistel aegadel tuleb kusagilt järele anda või tagasi võtta. Ja noh, alates näiteks väga lihtsatest asjadest, et kui meil ikkagi talvel on elektor nii kallis ja meil on auturu elektrijaam on jälle remondis, nagu ta tavaliselt on, siis võibolla me peaksime, ja see on riigi teha, võibolla me peaksime ajutiselt vähendama või katkestama näiteks ütleme elektriliinitasude võtmise inimeste käest. Leevendama tegelikult seda olukorda. Või, eks ole, tähendab, noh, kas me oleme läbi analüüsinud seda, mida tähendab, ma ei tea, ühe või teise maksu kehtestamine. Võib olla mõnikord nii, et kui sa aktsiisi vähendad, siis ostmine jällegi kasvab, eks ole. Mart Laar ju alles iluti ütles seda minu mõelest, et me peaksime, et praktika on näidanud seda, et maksude tõstmine, eks ole, ei paranda asja, vaid vastupidi me peame võib-olla neid vähendama, et saaks suurendada seda ostu osa ja inimesed tarbiksid rohkem. Sest inimesed hakkad kohe kokku hoidma, selge see, et võib-olla isegi neil on raha, aga nad hakkad kokku hoidma. Ja no väga palju sellised asju tegelikult, et kus oleks võimalik tagasi tõmmata, aga see nõuab kahepoolset suhtlemist. Kindlasti ja minu arvates on üks suur probleem ikkagi just see, et meil on see kommunikatsioon lonkab kahte jalga, mis meil vastatikuse suunal on. Muide julgeoleku poolega on sama asi, et me ise oleme tegelikult rahva ära hirmutanud. Täna miks inimesed ei loo ettevõtteid, ei osta kinnisvara Eestis, on ikkagi puhtalt olnud meie enda selline hirmutamispoliitika. Ja loomulikult tuleb teadustada seda, et meil on keeruline olukord, me oleme tegelikult sõjale nii lähedal, Euroopas on väga raske seis selles suhtes, aga siin tuleb tõmmata kusagil piire, et täna on valitsuse juurde loodud siis inimesed, kes peavad nüüd jahutama seda sõjapaanikat. Aga me oleme ise seda õhutanud, eks ole, et me oleme tegelikult vastasele nii-öelda kaardid kätte mänginud.
2: Aleksandr Stubb, Soome president, poetas ükskord ühes väga Nobelis õhtusöögi loos, et milles küsimus? Meil on miljon meest pidades silmas soomlasi, kes suudavad Arktikas sõdida ja teevad seda väga edukalt. Kindral Merilo siin samas teie tooli veel istudes ütles, et meil pole mingi küsimus täna Kroonlinna põhkulaste. Kaitseliidu küsimus, et iga aken laseb. See kõik moodustab ühe vägeva heidutuse. On see piisav heidutus meie võimalikule vastasele?
0: Me peame olema usutavad, et noh, ma arvan, et kui me nagu rusikatega vehimega teine kord, ma siin mõtlen seda, et kui me lubame alla lasta iga lendava objekti, mis meie kohale tuleb, siis me peame ka tegelikult usutavalt paistma ja tegelikult ka demonstreerima, et me oleme selleks võimelist. Noh, see ei tähenda tingimalt, et me selle alla peame laskma, aga me peame vähemalt näitama, et me suudame seda teha, kui me tahame. Et lihtsalt sõnu loopida ei ole mõtet. Ja aga selles mõttes on Merilal õigus, et tegelikult Eestil on mobilisatsioonireserv on üle 200 000 mehe tegelikult. Küsimus on nüüd selles, et kuidas meid kasutame. Ja noh, tulles Kaitseliidu juurde, Kaitseliit ongi unikaalne organisatsioon, mille võimekust ei ole tänaseni tegelikult piisavalt kasutatud. Kaitseliit on kahjuks, ja tõesti ma ütlen kahjuks, taaskord jälle jäänud kaitseväe reserviks. Kõik rahal lükatakse sõjalisse ettevalmisesse Kaitseliidus, aga Kaitseliidu tegelik fenomen on see, et näiteks kui ma pean pidama, ma ei tea, kaitselahinguid ütleme Võrus, siis ma sel hetkel korjan Võru linna pealt kõik mehed kokku ja annan neile püsid kätte. Ja järgmine päev ma lasen jälle tagasi sinna oma igapäevase toimetuste juurde, loomi talitama, mis iganes seal muid töid tegema, sest ka seda on vaja teha. ja selline paindlikkus kaitses, me peame seda ka arendama ja kasutama. See on kindlasti see, millega just Eesti suguna väike riik tegelikult peab hakkama saama, sest meil on piiratud ressurss inimesi, me ei saa lükata kaevikusse kõiki, küll aga me saame teatud hetkedel kasutada suuremat hulka inimesi.
1: Ja mind on ikkagi need korrad, kui ma olen Iisraelis käinud hämmastanud see, kui paljud inimesed kannavad relva. Neil on selleks kõik luba. Teie olete ka arutanud seda, et relvaseadusel on probleeme ja seda tuleks muuta. Midagi Iisraeli sarnast võiks meil olla?
0: No Iisrael on hea näide selles mõttes ja ma
1: muide, tuleksin... vaatasin, seal ei ole relvastatud kuritegevust peagi olemas.
0: Jah, ei olegi. Nendes riikides on ta ikkagi suhteliselt madal. No me ei räägi täna USA-st, eks ole? No jah, tegelikult jah. Protsentuaalselt USA-s on ka ilmselt ikkagi relvastatud kuritegevus on, ei ole väga kõrge, aga kui me räägime siin sellest, et kui on inimesel kavatsust enne inime tappa, siis ta tapab sellega, mis seal käes on.
1: Seda küll.
0: Kätte saab. Kui me legaliseerime relvad, siis on pigem on see, et inimesed on palju korrektsemad nende relvade ümbergeimised. No kaitseliit on hea näide selles suhtes. Kaitseliidus ei ole viimastel aastakümnetel olnud enam relvaintsidente, tahtlike relvaintsidente. On olnud juhuslik, aga mitte tahtlike. Ja miks? Sellepärast, et inimesed on nad endal aru. Neil on relv, nad peavad sellega käituma õieti. Ja siin on ühel poolt on tegu väljaõppest, teisel poolt on see, et inimeste teadlikus relvade ümbergeimisel on parem. Kui me noh, oleks nõukogude ajal oli meil, eks ole, oli ka kodus relvi ju ikkagi, eks peideti neid, olid illegaalsed relvad ja oli ka relvaintsidente tegelikult samal ajal. Vaatamata selle, et relvi oli käes palju vähem ja asjad olid palju hullemad. Aga see ongi see, et kui me nagu legaliseerime need võimalused, siis inimestel tekib ka vastutustunne.
1: See eeldab tohutud väljaõpet.
0: Väljaõpet kindlasti, aga veel kord, et selleks on olemas meil väga palju inimesi, kes on valmis noh, seda siis kas tasu eest tegema. Noh, ma selles samas artiklis, kus ma rääkisin, et relvaseadus vajaks nagu täiesti uut versiooni, on ka, pakkusin välja ka, et ka Kaitseliidul võiks olla tegelikult see üks ülesand. Sest no, taas tulles tagasi selle sama jutu juurde, mida ma enne rääkisin, et kui on vaja mobiliseerida inimesi ühest külast, linnast, mis iganes, näiteks ütleme sõjaliseks tegevusteks, siis Kaitseliidu huvi on siin see, et neil oleks eelnevalt ettevalmistus ja väljaõppe olemas. Nii et tegelikult võiks Kaitseliit seda teenust ka pakkuda.
2: Riho, ühtega ma pean tunnistama, et kui te nimi välja käidi nõnda esindusliku platformi poolt, siis ma hakkasin tundi lugema, et millal esimene kompra tuleb. 6 tundi läks aega. Ja kohe tuli välja kõigepealt roosiaia meenutused, siis vanad luureskandaalid. No, te olete kopteriga 2 kilomeetri kõrguselt alla kukkunud. Ma eeldan, et te selleks kompraks olite valmis.
0: Jah, ma arvestasin rohkem selle luureskandaali väljatulekuga, sest noh, oli selge, et Jürgen Ligi ja mõned teised võivad selle kohe lauale tuua. Aga see roosiaia asja on muidugi noh, naljakas. Et, noh, mul on tegelikult kahju Sveta Grigorjevast, et taas ja taas noh, tema kannatab. Noh, mina olen noh, valmis, ma tean, et mind rünnatakse, aga miks vahest... noort naist rünnatakse, sest noh, võibolla ta on ka enda lõpuks endast leidnud ja elab ilusat elu ja on rahul sellega, kuidas ta elab. Noh, miks me teda kogu aeg tõstame uuesti üles ja käime välja, aga noh, mis teha? Kahjuks on kaaskanatajad alati olemas. Aga luureskandaal, ma vastasin Delfile, ma arvan, suhteliselt hästi ja mul ei ole seal midagi kurta kahetseda ega nuriseda sellepärast, et noh, jah tõsi, paljudele minu teinust kaasastele ikkagi tähendas see, noh, ütleme ametikoha kaotust, mis tuli siis survena kaitseministeeriumi poolt kaitseva juhatajale. Ants Laaneots on korduvalt öelnud mulle hiljem seda, kuidas seda on kahetsenud. Aga juhtus siis juhtus. Minu jaoks oli see õppetund jällegi. Ja noh, ja ma ei näe süüd selles mõttes, et tõepoolest, et kedagi süüdi ei mõistetud. Teine asja oli see, et see toimik, mille põhjal tegelikult seda menetlust läbi viidi, käis Riigikogu erikomissionist läbi, mis siis teostab seda järelvalvete jälitustegevusele ja seal on kirjas, et tegevused on kõik õiguspärased ja seal on komissioni allkirjad all. Et kas me täna üritame öelda seda, et Riigikogu komisjon valetas või oli ebakompetentne. Ma tahaks küsida selle peale. Aga no nii nagu on. Eks neid asju tuleb praegu taluda ja mis seal ikka?
1: Te teadsite seda ette, et sellised asju tuleb ja tuleb ja tuleb.
0: No, absoluutselt. Ja.
2: Suur tänu stuudiosse tulemas seda aega leidmast. Riho ühtegi edu jõudu ilusat suve jätku.
0: Suur tänu ja jõudu teile.
3: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
4: Tere hommikust Kuku kuulajad, meil on aeg rääkida ilmast. Täna tuleb selline vihmane ilm, vähemalt meil ilmateenistuse prognoos seda ütleb, et päeval saab vihma, kuni 20 sooja kraadi lubatakse, mõnel pool ka veel suise 15 kraadi sooja. Kõige soojem, no kus tundub olevat pigem vist, kas saartel ja seal Tartu kandis näen, et 20 temperatuurid võivad ulatuda?
5: No ma näen, keskmine temperatuur on ikkagi seal pigem... 14, 15, 16 kanti, mis tegelikult on üks tavaline Eesti suveilm, et üks nädal on hästi kuum ja kõik kreunud, et on kuuma laine, maa kuivab, jube palav, põleme ja järgmine nädal on selline nii-öelda tavaline halb suusailm ja jälle nädasest vihma sajab ja on jahe ja tuleb jälle joppe selga panna, aga selline ongi Eesti suvi.
4: Jah, mitmel pool saab täna hoo vihma ja kohati võib olla käikest.
6: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab Ainar Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad stuudios Luminor panga peaekonomisti Len Uuskla. Tervist!
7: Tervist!
2: Lenno statistikameti harmoniseeritud hinnaindeksi järgi langesid tarbija hinnad juunis võrreldes maiga 0,4% ja kui arvestada ka tavapärast juunikuist hinnatõusu, siis lausa 0,7%. See, et midagi odavneb, on lausa üllatav lugeda. Mille arvele seda siis kirjutad?
7: No me detaile veel ei tea, need detailid tulevad homme statistikameti poolt küll, aga me teame seda, et naftahinnad langesid. Juunis ikkagi märgatav naftahinna langus maailmaturul toimus, jõudis tõuselt 110 piirkonnast uuesti 70-80 kanti, juuni lõpus siin täitsa 70 euro lähedal, dollari lähedale barrelist, et see jõudis meie tanklatesse väga kiirelt välja ja nii nagu need hinnad meil siin üles hüppasid, nii on nad uuesti ka alla tulnud.
1: Ja see volatiile naftahinna tõus ja langus, kas see on sellele, kuidas ma ütlen, kaubaliigile omane? See käibki niimoodi üles-alla.
7: Ja tegemist ei ole üldse mitte tavalised kaubaga, et seda ju kontrollitakse maailmaturul, selle hinda kontrollitakse. Küll aga lühiajaliselt kõik võimalikud poliitilised sündmused ja ka ja antud juhul siis sõjaline konflikt, aga ka kui tankarid ei pääse kuskilt läbi tehnilistel põhjustel, siis naftahind väga kiirelt reageerib. See on natukene nagu aktsiaturul, et kui tuleb uudis, siis reageerib tugevalt. Ja naftahinnaga on täpselt samamoodi, et me siin oleme sellises volatiilses perioodis tervikuna nüüd juba 4 aastat vähemasti Ukraina sõja algusest, kui mitte varasemast. Ja sellised uudiseid siit ja sealt kogu aeg tuleb.
2: Kas teinekord panen mõtlema, kas tõesti kõigi kaubagruppide hinnad alates peedist pesumasinast, hinnatõusud, langused on seotud tõesti end naftaga?
7: Ei, kindlasti mitte. Väga sageli tuuakse seda ettekäändeks, ma arvan, et see on selline hea võimalus öelda, et näed sellepärast ma tõstsin hinda. Ja siis just nagu on selge, et naftahindja kõik teavad, järelikult pidi tõstma, et tootjahindad on nüüd nii kiiresti või välja ei jõua. Küll aga kui me vaatame praegust viimased kuid ja seda hormuudikriisi perioodi, siis ega tootjahinnad ei ole väga tõusnud. Ja need on väga vaikselt üles kerinud ja pigem ongi sellised naftaga seotud tooted, mis on kallimaks läinud või naftasenduskaubad, mis on kallimaks läinud sellepärast, et siis nõudlus nende naftasendustoodetele ju ka kasvab. Et muud hinnad ei ole üles kerinud ja seda on just näha sellest aastasest hinnatõusust, mis oli 2%. Et arvestas seda, et seal on osaliselt see eelmise aasta käibemaksutõus ja teenuste hinnatõus, mis meil jätkuvalt toimub sellepärast, et palgad tõusevad ja teenuste hinnas on palk väga suure osakaaluga, siis ega seda muud hinnatõusu väga palju alles sinna ei jää ja viimastel kuudel ei saa öelda, et tootjad oleksid väga agaralt tõstnud hinda, just tootjad. Tarbijahinnas me näeme natuke rohkem, aga tootjad küll ei ole reageerinud.
1: No ja aga sellist administratiivset hinnatõusu ja maksudest tingitud uusi hinnaotsuseid pole ilmselt lähiajal oodata. Selles mõttes me võime öelda, et aasta teine pool võib tulla nagu rahulikum.
7: Aasta teine pool kindlasti tuleb rahulikum. Ma arvan, et järgmise aasta algus ka, kuni Riigikogu valimisteni on administratiivsete hinnatõusudega pigem tagasihoidlik. Küll aga eelmise aasta lõpus või teises pooles oli hinnatõus väga madal. Ja nüüd need aastased hinnatõusud võivad natukene üles kerida sellepärast, et eelmise aasta lõpus langesid hinnad. Nüüd selle Hormuusi väina tagajärjel ikkagi on ju tootjad ostnud kallima hinnaga sisendid, metallid olid vahepeal kallimad, naftavarud on kallima hinnaga ostatud, gaasivarud on kallima hinnaga ostatud, väetised täpselt samamoodi, et sealt selline väike hinnatõus ikkagi aasta teises pooles on tulemas. Ja sellepärast nagu aastast hinnatõusu võibolla me näeme pigem uuesti kasvamas. Küll aga ei saa öelda, et sellist suurt hinnatõusu praegu prognoosimas oleks.
2: Kui nüüd peaks sõlmitama rahuleppe ressursirohke Pärsia lahe ümbruse rahu tagamiseks, stabiliseeruma tootmine, stabiliseeruma hind, siis no ikka oled mures mõtled, mis see järgmiseks võiks olla, mis võiks seda hinnatõusu mõjutada või hindusid tervikuna maailmaturul?
7: Seda on väga raske öelda, mis konkreetselt nüüd järgmisena tuleb, aga see, et midagi tuleb, selle tõenuses on küll väga suur. Et no, täpselt sellised konfliktid on maailmas tegelikult toimumas pidevalt ja kuna ikkagi Euroopa ja Ameerika tähelepanu on Ukrainal olnud, siis erinevad nii-öelda meile sõbralikud kui mitte sõbralikud valitsused võivad kasutada võimalust, et teha oma liigutusi. Nii et selles mõttes öelda, et järgmine kriis tuleb konkreetsest riigist või konkreetsest piirkonnast, et seda on võimatu küll, aga et midagi tulemas on, selles ma olen küll päris veendunud.
1: Nii et see, mida te väidate, tähendab ka tegelikult seda, et Euroopa komisjon on ka liikmesriikidele öelnud, et soovitav on varuda hoidlatesse gaasi ja muid energiaresursse enne saabuvat talve.
7: Ja gaasi kogumisega on praegu täitsa probleemid sellepärast, et praegu see prognoosi kohaselt või selle tempoga, millega gaasilaevad on taabumas Euroopasse, pigem see gaasivaru talve alguses on väike, seda tempot tuleks veidi tõsta. Naftavarusid ju ka nüüd müüdi, tegelikult ka neid lõpe taastada. Vabandust. Et see energia sõltumatus on tegelikult Euroopa jaoks väga oluline, seda saabki niimoodi nende ressursside kogumisega, mida meil endal ei ole ja täpselt samamoodi on vaja neda rohepoliitikatega edasi minna ja mitte ainuüksi sellepärast, et tegemist on rohepoliitikatega, vaid sellepärast, et need on meie enda kontrolli all.
2: No lisaks hindadele langes nüüd läinud kuudel ka jaekaubanduse maht, kui inimestele lähemale tuleme. Ülge, kas need kaks asja on korrelatsioonis ja üksteise põhjustatud nähtused?
7: Ei ole. Jaekaubandus võiks täitsa tegelikult siin aasta lõikest tõusta, kui me vaatame Eestimaalaste kõige lemmikumad poeliiki supermarketid, siis seal isegi müük on kasvamas. Ja nüüd kuust kuusse me oleme näinud juba seda müügi kasvu ja see tulumaksu muudatus, mis aasta alguses toimus, see on ikkagi rahakoti välja jõudnud ja nüüd, kui on elektrikaasiarved ära makstud, mis talvest, siis need on rohkem poodi jõudmas.
1: Autode müük on ka suurem.
7: Autode müük, just üli uus number, on seal 1800-1900 uuesti taastunud sama koha peal, kus ta enne oli. Vahepeal on jäänud ostmata, noh, võiks mõned autod rohkem müüa nüüd järgmiste kuude ja aasta jooksul, et kompenseerida veidi seda vahepealset langust. Aga see normaliseerumine on kindlasti toimunud ja kindlasti jätkub see automüük ka aasta teises pooles. Intressimäärad ka ei ole väga mõjutanud, ei liisingumahtusid ega kodulaenude mahtusid.
2: No nii palju, kui ma olen aru saanud tonaalsusest, ootab Vabariigi valitsus suure ärevusega augusti, kui seda rahandusministeeriumi Eesti Panga majandusprognoose ja põhjuseks on siis uuaasta eelarve tegu, eelarve strateegia arutelu, nagu nad igal sügisel või hilissuval on käinud ja noh, peamiselt räägitakse ikkagi valusatest kärbetest. Kas on põhjust muretseda?
7: No oleneb, mis nagu kontekstis need kärpeid vaadata, kui vaadata selles kontekstis, et meil on planeeritud rohkem kui 4% eelarve defitsiit, me kulutame märksa rohkem, kui me praegu kogume, siis selles kontekstis ka mõningane kulude kokkuhoid on väga loomulik. Et sinna poole tuleb liikuda, kaitsekulutusi ei olnud mõtet maksudena kokku koguda sellel hetkel, kui neid teha tuleb ja selles mõttes niimoodi on ka käitutud. Nüüd vaadates seda kaitsekulutuste kasvu ja mõeldes nende maksutõusude peale, siis tõenäoliselt need maksutõusud läksid muu peale ära kui see kaitsekulutused, aga et oleneb, kus kohas kärbitakse. Et kui praktikas jäävad kaitsekulutused tegemata, mis on väga tõenäoline, või tehakse realistlikum eelarve, mis on tegelike kuludega seotud, mida jõutakse ära teha, kus taga on tarned või on realistlikud tarned, siis see eelarve defitsiit võib tulla väiksem, aga see igapäevast elu väga ei mõjuta. Et mingit sellist struktuurset muutust Eesti eelarves on ka kindlasti vaja läbi mõelda, et kus kohas siis uut eelarvet tegema hakata ja millised kulusid kokku hoida tulevikus, sellepärast, et just nõnda praeguse maksustruktuuriga tuleviku minnes on vaja kindlasti kulusid kokku hoida, sellepärast, et tööjõumaks lihtsalt ei ole peale tulemas vananevas ühiskonnas ja selles ühiskonnas, kus meil neid tööjõumaks on võimalik vältida suhteliselt hästi ja mitmeid ettevõtte maksude peale. Et selles mõttes on kindlasti küsimusi palju, kas nüüd neid tehakse selle või järgmise aasta eelarve raames või hiljem, siis ma pigem arvan, et need suuremad kärped tulevad pärast valimisi.
1: Euroopa ja meie oluliste lähiriikide majandused kasvavad, aga statistika näitab, et töötava tööstuse mahud vähenesid. Kas me peame siin midagi ümber vaatama, et me ei suuda eksportida piisavalt palju või miks need tööstuse mahud vähenesid?
7: No meil ikkagi ta vireleb. See vähenemine on aasta varasemaga, see suurem vähenemine ja seal on need üksikud head kuud sees. Olenevalt sellest, et millise kuuga võrrelda parasjagu, siis sealt tuleb ka see, et kas on aasta kasv või aasta kahanemine olnud ja natukene hüplik olukord on võib-olla märgi osas. Võrreldes esimese kvartaliga, et kaks järgmist kuud on peaaegu samal tasemel. Et ei saa öelda, et sellist suurt kukkumist oleks nüüd maikuus olnud. Küll aga töötleva tööstusega on viletsad lood, et ega see kulukasv on märkimisväärne. Eesti töötlev tööstus on väga suure inimtööjõuga ja inimtöörakendusega, et palju inimesi töötab seal, aga lisandväärtust tuleb suhteliselt vähe. Et selleks, et töötlev tööstus tuleviku saaks minna, on vaja investeeringuid ja uusi tooteid ja uusi tehaseid.
2: Suur tänu tulemast, Luminor Panga peaekonomist Lenna Uuskla.
7: Aitäh!
6: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab ja meie stuudios on Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Leena Albrecht. Tere!
5: Tere!
1: Leena, kas meile ainult tundub niimoodi või ongi tänavusel suvel olnud iseäranis Põhja-Eestis suplusvee kvaliteedi loot tavalisest kehemad?
5: Mina ei ütleks, et midagi ebatavalist on juhtunud. Lihtsalt selline, ütleme, kokkusattumus ilmastiku tingimused olid sellised, et väga vara tulid sinivetikad siin meie piirkonda Põhja-Eesti randadesse. Aga üldiselt see on täiesti tavaline olukord, mis sõltub meil ilmast.
2: Nii et kokku sattumas. Ikkagi sinivetikate vohamine on see peamine probleem, miks te ei soovite?
5: Peamine probleem just seal, kus on meil Tallinnas põhilised suuremad rannad, piiritab Ikakaari ja Stroomi. Peamine probleem on sinivetikad.
1: Milles nende sinivetikate kahjulikus seisne? Ma olen seda koolis õppinud, aga loomulikult ära unustan.
5: Sinivetikad on väga erinevad, liike on päris palju ja osa nendest tulevad sellised toksiinid, mis mõjuvad inimeste tervisele. Ja inimene, kui ta ujub sellises vees, ei pruugi muidugi, aga sõltub inimeste tervise seisundist ja immuunsusest. Ujumine sellises vees võib lõppeda sellega, et inimesel tekivad sellised gripilaadsed sümptomid, naha äritus, silmade äritus, võib-olla isegi kõhulahtisus sõltub inimesest ja nende vetikate liigist. Aga üldine selline olukord on tavaliselt naha äritus ja silmade äritus.
2: Te olete jaganud ka hoiatusi paljude mitteametlike randade ujumiskohti. Te kohta pidades silmas kõrged enterokokkide sisaldust. Need on siis fekaalide seedetrakti bakterid.
5: See on üks näite, mis on seotud fekaalse erivastusega. On selline, tavaliselt me uurime rutiinsete analüüside võtmisel, me võtame uurime kaks parameetrit. Üks on Escherichia coli ja teine on enterokokk. Ja need mõlemad on seotud just fekaalse erivastusega. Ise enesest enterokokk ei ole nagu ohtlik, aga kui vees esinevad kas Escherichia coli või enterokokkid, see tähendab, et see on potentsiaalselt vees võib olla ka fekaalne reostus. Aga koos fekaalse reostusega võivad tulla juba ohtlikud bakterid ja viirused.
2: Ma igaks juhuks ütlen ära, et need ei ole inimesed, need on enamasti loomad, kes seda tekitavad. Vette.
5: Loodetavasti. Linnud loomad.
2: Linnud loomad just.
5: Linnud loomad.
1: Oh, ma loodan ja tõesti, Timo, et sul on õigus. Kuulge, kui tihti te peate ja saate mitteametlike randasid seirata, kas seadus ja mingid määrused kohustavad teid seda üldse tegema? Või peate kontrollima eelkõige ametlike randu?
5: Noh, kõigepealt ametlikud rannad ja siis me püüame ikkagi võimalikult palju, ütleme, püüame silma peal hoida teiste ujumiskohtade üle ka, sest kohti on päris palju, igal pool me muidugi ei jõua, aga meil on teatud valik, kus me teame, kus nagu nii palju inimesi käib ujumas. Võt sellised kohad tahaks uurida.
2: Mis te sealt veest veel otsite ja vahel ka leiate?
5: Rutiinse kontrolli käigus me uurimegi ainult kaks näiteid, aga muidugi, kui inspektor või proovivõtja tuleb kohale, siis nad vaatavad, kuidas see vesi üldse välja näeb, kas seal on mingisugused, kas seal on prügi näiteks, kas seal on mingisugused õlilaegud või mingisugused ebatavaline olukord.
1: Terviseamet muidugi hoiatab ja manitseb inimesi. Kuulge, kas teil on ka mingisugune seaduslik voli keelata näiteks vette minek mõnes rannas põhjendatult ja kui seda keelu eiratakse, siis ka kuidagi sanktsioneerida, ma ei tea.
5: Põhimõtteliselt see keelamine, see on päris pikk ja põhjalik protseduur, sest niisama me keelata ei saa.
1: Siltranda üles?
5: Siltranda üles pannakse küll, aga enne on vaja väga põhjalikult kõik läbi uurida. Põhimõtteliselt õigusakt ütleb niimoodi, kõigepealt me iga aasta hindame, igale rannale antakse hinnang, seal on võimalik vesi võib-olla väga hea, piisav ja halb. Ja kui 5 aastat järjest vesi on hinnatud halvaks, võt siis antakse keeld. See on selline. Ja meil on üks ainuke rand praegu, kus on alaliselt keelatud.
1: See on
5: Raekülla, Pärnamaal.
2: Mm-hmm. Ma oleks pakuta.
5: Teistes kohtades on sellised, ütleme, meil on sellised, ma ei ütleks, et nad on kandidaadid, aga andmed kõikuvad, 1 aasta on halb, 2 aasta on piisab, aga võt kui järjest 5 aastat vesi on halb, siis tuleb keelata.
2: Ma ei mäleta aastat, kui Harkujärve vesi oleks kunagi heaks tunnistatud. Nii et, võibolla, et see on siin üks kandidaate. Öelge, Lena, mis ohud nüüd veel võiksid suviseid puhkajad eeskätt seoses veega ohustada, mille vastu tasub siis ettevaatlik olla, mis need ka teie pädevusse puutuvad?
5: No lisaks suplusveele või...
2: No jah, näiteks joogivesi.
5: Näiteks joogivesi.
1: Kaevuvesi, jah, just.
5: Kaevuvesi, kaevuvet on vaja ka regulaarselt uurida, sest sõltub muidugi kaevusügavusest, kui kaev on väga madal või näiteks salvkaev, sinna võib tekida selline kaariostus ja võib tekida ka elu. Et meie soovitus on muidugi regulaarselt kaevuvet uurida ja vaadata, mis seal on, aga muidugi enamasti need väiksemad kaevud, nad on ikkagi eraomandis ja me lihtsalt inimestele soovitame, et kui te lähete kuhugi puhkama, näituks majutusettevõtte mingisugune või laager, seal kindlasti vesi peab olema uuritud. Ja ma tean mõnedes kohtades, kus võib-olla ei ole 100% ilmselt vesi on uuritud, aga võib-olla seal on mõned näitajad ei vasta nõuetele. Seal pakutakse pudelivett, on selline variant on olemas. Et väga tihti inimesed lihtsalt ei pööra sellele tähelepanu, et toidu valmistamiseks, pesemiseks ja joogiks peab olema joogivesi. Mida väiksem koht, seda võib-olla suurem tõenäosus, et selle peale tuleb tähelepanu pöörata.
2: Kuidas on lood praegu vee puhtusega ja kvaliteediga meie spaades ja ujulates, mis selle silmaga nagu täna ka kindlasti on puhkajad teis?
5: Kvaliteet ei erine. Meil on kohad, kus meil on jällegi täpselt samal kohal, kus Terviseameti koduleht, kus on suplusvesi, seal on ka ujulate vee kvaliteet olemas.
8: midagi erilist praegu ei ole, kõik on täiesti tavapärane ja võib-olla võib juhtuda, et mõned kohad on läinud suvepuhkuseks ja ei ole kõik kohad lahti, näiteks koolibaseinid võib-olla praegu kinni, aga põhimõtteliselt samuti lihtsalt info, kas Terviseameti kodulehel või siis ettevõtte kodulehel vaadata, missugused veeanalüüsi tulemused ja siis vabalt sinna minna, kui visi vastab nõuetele.
1: Me siin stuudios väga loodame, et COVID-viirusest pole tõsiselt Terviseametiga põhjust enam kõnelda. Kas võib öelda, et mõni asi on nüüd läinud?
8: No kui rääkida veest, siis see veega meil ei olnud selliseid COVID-iga seotud probleeme.
2: Aga ka üldiselt pole enam seda üldist nakkust nii-öelda täheldada olnud. Suur tänu teile tulemast, Liina Albrecht, Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik. Edu jõudu, ilusat suve jätku.
1: Tino Tarve, Aina Russar tänavad, et kuulasite Sihik jälle homme keskpäeval.
6: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Hommiku Raadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
1: Türgis algab NATO tippkohtumine . Keskkonnaühendused taunivad keskkonnatasude külmutamist . Ukraina droonid tabasid Omski naftatöötlemistehast . Ilm on täna muutliku pilvisusega . Mitmel pool sajab hoovihma , kohati võib äikest olla . Sooja on päeval 15-20 kraadi . tere hommikust , kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . Türgis algab NATO tippkohtumine. NATO liitlased avalikustavad täna ja homme Ankaras toimuval tippkohtumisel miljardite väärtuses uusi relvalepinguid. Kohtumine toimub aasta pärast seda, kui NATO liikmed lubasid USA liidri survel suurendada julgelekuga seotud kulutusi 2035. aastaks 5%-ni SKP-st. Alliansi peasekretäri Mark Rutte sõnul investeerivad Euroopa liitlased ja Kanada juba praegu umbes 4% oma SKP-st kaitsesse ja julgelekusse ning esitavad selged plaanid lõppeesmärgi saavutamiseks. Tippkohtumisega paralleelselt toimuval tööstusfoorumil on NATO liitlastel kavas avalikustada terve rida tähelepanuväärseid relvatehinguid. Ukraina president Volodymyr Zelenski võtab osa teatud kohtumistest. Eesti ootab NATO kohtumiselt konkreetseid samme kollektiivkaitse tugevdamiseks, sealhulgas kaitsekulutuste eesmärkide täitmiseks, kaitsetööstuse arendamiseks ning Ukraina toetamiseks, arvestades, et Venemaa on pikaajaline oht alliansile. Eesti peaminister Kristen Michali teatel peab tippkohtumine praeguses julgeleku olukorras saatma selge sõnumi, et NATO on ühtne ja tugev. Ta lisas, et konkreetseid kohustusi on vaja ka Ukraina pikaajalises sõjalises toetuses. Kliimaministeerium plaanib juba teist aastat järjest jätta muutmata keskkonnatasud, mida ettevõtted maksavad maavarade kaevandamise ja veekasutuse eest. Eesti keskkonnaühenduste koda leiab, et keskkonnatasude külmutamine ilma sisulise põhjenduseta on arusaamatu samm, mis soodustab loodusvarade jätkusuutmatud kasutust ning süvendab riigi ja omavalitsuste rahanappust. Keskkonnaühendused juhivad tähelepanu, et kaevandamistasud, mis kehtestati 2014. Aastal järgnevaks 10 aastaks, on madalad ja ajale jalgu jäänud, moodustades vaid 2% kaevandusettevõtete müügituludest. Politsei ja piirivalveameti kopteri meeskond evakueeris eile ennelõunal Vaindloo saare lähistel tankerilt eluohus olnud inimese. Üks inimene pardal suri. Kell 10.52 saadi teada, et Vaindloo saare lähistel vajab abi Eesti majandusvööndis rahvusvahelistes vetes ankrusse jäänud Marshalli saarte lipu all sõitev tanker. Aluse ballasti tankis olid toimunud värvimistööd, mis järel tundis kaks meeskonnaliiget end halvasti. Vintsiga laevale lastud päästeoperatsiooni liige tuvastas 26-aastase India kodaniku surma. Teine värvimistööd ajal kiiret abi vajanud meeskonnaliige oli teadvusel ning tema evokeeriti aluselt ning lennutati Tallinnasse haiglasse. Mõlema inimese puhul oli tegu India kodanikega. Venemaa sügavuses asuvat Omski naftatöötlemistehast tabasid ukrainlaste täiustatud droonid Firepoint. Õhtuses videopöördumises kinnitas president Volodymyr Zelenski, et Ukraina kaugmaa rünnakud on jõudnud nüüd Siberisse. Omski naftatöötlemistehas asub Ukrainast peaaegu 2500 kilomeetri kaugusel. Ukrinformi andmetel kinnitas Ukraina relvajõudude peastaap lööki Omski naftatöötlemistehasele. Esialgse info kohaselt sai tabamuse esmane naftatöötlemisseade, mille projekti võimsus on 8,4 miljonit tonni naftat aastas. Zelenski tänas ühtlasi julgelekuteenistust luuret ja mehitamata süsteemide vägesid rünnakute eest Jaroslavi naftatöötlemistehasele ning teistele naftarajatistele Venemaa territooriumil ja venelaste poolt okupeeritud taladele.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib äikest olla, õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-20 kraadi. Hetkel veel Tallinnas sooja kraade 9, Tartus 10 ja Pärnus 15.
0: hommikuraadio ning King Crimsoni hitid toob teieni Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas.
3: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: Tere hommikust, head kuulajad. Kell on 7.05. On päev, on ilus teisipäev ja maailm pöörleb õiges tempos, sest meie siin Kuku Raadio stuudios, mina Ingrid Peek, Anvar Samost, Sander Punamäe, oleme just nende maailma pöörlemise andmetega kursis ja võime kinnitada, et kõik on alles.
5: Ja kõik need kuulajad, kes praegu meid kuulevad ja seda Ingridi tervitust kuulsid, need võivad olla kindlad, et kõik on hästi, sest et...
4: Kõik on hästi, maailm on alles.
5: See oli nii positiivne, mis sa rääkisid, et võiks öelda, et... Kõik on täpselt samuti nagu eile õhtul hästi, kui te läksite magama. Eesti on vaba. Muide, mina iga hommikul tegelikult mõtlen selle peale, et mis on see põhjus, miks inimesed hommikul nagu raadio sisse lülitavad või võtavad voodi kõrvalt telefoni ja hakkavad seal uudiseid lugema. Et see on ju tegelikult väga hästi läbi uuritud, et siin ei ole midagi uut, see on aastakümneid sama olnud, et inimesed tahavad teada, et kas see maailm on alles, kus nad eile õhtul uinusid, eks ju, Eestis. Ma ei tea, kui palju neid inimesi on, kes hommikul näiteks küsivad enda käest, et kas Eesti on vaba. Et ma siin enne, kui ma eetlisse tulin, siis ma hakkasin Google'isse trükkima nagu neid sõnu, et kas Eesti on, eks ju. Ja vaata siis, noh, Google pakub sulle neid teiste inimeste poolt varem kasutatud konstruktsioone välja, et mis siit tuleb, et tegelikult kas Eesti on vaba, et noh, seda ei tule. Ma pean nüüd kõigi tuju ära rikkuma, et siit esimese küsimusena tuleb see, et kas Eestis tuleb sõda. Edasi tuleb küsimus, kas Eestis saab olla kaks kodakondsust, kas Eestis on hantaviirus ja kas Eesti on ohus. Et suhteliselt ikka selline ärev, aga noh, see on sama põhjus, miks inimesed ju aeglustavad auto kiirust, kui nad näevad liiklusõnnetust ja sõidavad sellest mööda, nad vaatavad seda ja see on kinnitus sellele, et kellegi on juhtunud õnnetus, aga nendega ei ole õnnetust juhtunud. Et uudisväärtus üks põhitõdesid, midagi ei ole sellega teha. Aga mina mõtlen seda, kas Eesti on vaba mõtet ikkagi nagu pisut laiemalt, et kas Eesti on vaba selles mõttes, et noh, ma võin siit üle vaadata, et Toompea Pikk Herman paistab, siin must olgi on täitsa olemas.
6: Ja viis minutit tagasi ma saan aru, et sinna tõmmati.
5: No tõenäoliselt, jah. Et, kui päike tõuseb varem kui vist kelle 7, siis tõmmatakse kelle 7.
6: Just.
5: On ju. Et selles mõttes on kõik hästi, ma nagu väga ei kahtle, et Eesti on vaba, aga Eesti on vaba selles mõttes, mida nagu sügavamalt me ju silmas pidasime, kui me omal ajal iseseisvuse taastasime või veel varem, et kui Eesti riik loodi, et me saaksime siin vabade inimestena teha asju, mis meile nagu mõtestatud ja tähenduslikud ja olulised tunduvad. Et see on hoopis keerulisem küsimus. Et seda tegelikult peaks iga hommiku raadio hommikuprogramm nagu testima, et kuidas seda kõige lihtsam teha on. Et peaks mängima näiteks mingit laulu, et kas mingi laul, mis võib mingisugused inimesi ärritada, et kas see laul võib eetris kõlada ilma et keegi nagu selle peale nagu väga hüppes selle.
6: Või siis ütled mingisuguseid lauseid ja mõtteid, ja. Mis kellegi tõenäoliselt eelduste kohaselt ei pruugi meeldida.
4: Jah, mis ei ühti nende uskumussüsteemidega.
5: Sest et noh, vaba ühiskond on ju noh, eelkõige selline ühiskond, kus inimesed saavad tunda ennast nii nagu nad ja käituda nii nagu nad tegelikult tahavad.
4: Tingimusel, et nad ei kahjusta teisi.
5: Just, aga noh, et jällegi, et ega solvumine pole kahju, eks ju, et kui keegi tunneb ennast solvatuna, näiteks sellest, et me paneme nüüd siin varsti eetrisse, ma ei tea, vahepeal oli selline tunne, et Aloma Tiiseni viit isamaalist laulu enam väga ei saa avalikult esitada või vähemalt mõnda nendest, kuna seal räägiti ikkagi nii jõuliselt eestlaseks olemisest ja eestlaseks jäämisest ja kuskil ühes laulus vist mingi üles mägedel oli vist selle laulu nimi, et seal oli ka mingisugune suhteliselt kriitiline 88. Aasta kontekstis väga arusaadav emotsioon immigrantide vastu, eks ju, et tollal me ei imetanud need immigrantideks, mille tõsine migrantideks, aga ka see oli nagu vahepeal kahtlus all, et kas seda laulu ikka kõlbab avalikult raadioeetris esitada. Plus mul tuleb praegu vähe päheveel terve hulk erinevaid Eesti popmuusika ja rockmuusika sellise klassikalisi laule, mida noh, võibolla peaks iga hommik raadios igaks juhuks mängima, et näha, mis on avalikus reaktsioon ja saada aru, et kas Eesti on vaba, mitte selles nagu sõjalises või julgeolekulises mõttes, vaid kas Eesti on ka vaba maa selles mõttes, et iga üks võib teha sellist muusikat ja esitada sellist muusikat, nagu talle nagu parem tundub, eks?
4: Ja see on meie tänapäeva lääne ühiskonna selline heaolu ühiskonna üks põhi nagu trikster momente, et me nii hea meelega oma vabadused vaikselt märkamatult vahetame ära sellise tihtipeale näilise turvalisuse tunde vastu. Sest vabadusega kaasneb ju ka vastutus ja vastutuse kandmine on jälle tüütu väsitav ja raske. Noh, käia vastuta terve elu, et siis sa annad riigile, institutsioonidele, nemad vastutavad sinu turvalisuse eest ja sina saad rahulikult mugavalt tiksuda. Aga see võib viia jälle tõesti selliste nähtusteni, nagu me tihti peale näeme juba meie enda Euroopa erinevatest riikidest. Võtame kas või Suurbritannia, kus just see eelpool mainitud teema, ehk siis ütleme võibolla rahvuslikud laulud, võib viia sind vangi.
5: Inglise lipu kasutamine ja, on vaidlusküsimus, et ma saan aru, et kui nüüd enne mingit jalgpallimängu, kus Inglise koondis osales, peaminister otsustas oma residentsile heisata siis selle Inglise ajaloolise rahvuslipu, et siis seda, see oli vastuoluline samm, eks ju, et seda innati kui väga sellist julget, kuidas see sitaat oligi, et käesirutust siis rahvuslikult meelestatud inimeste suunas, ma nüüd väljad on hästi viisakalt, et seal mõned ajalehed kasutasid oluliselt kriitilisemat käsitlust, et no see on ka tegelikult ju see sama asi, et me testime siis seda, et kas Eesti on vaba, et paneme sinimustvalge lippu üles, et vaatame, mis juhtub, et no selles mõttes kõik on hästi, et jälle vaatan siit üle õla, Pikkerman on oma koha peal sinimustvalge lipp, tundub, et on seal mastiseks. Mitte kunagi oli mingi hetk, kus mul ühes töökohas oli pidev otsevaade Pikkale Hermanile ja siis üks hommik üks kolleeg vaatas ja ei näinud sinimustvalget Pikka Hermani tornis ja elistas Riigikogu kantseleisse ja küsis, et mis on juhtunud. Ja täitsa huvitav oli reaalajas jälgida, kuidas siis põhimõtteliselt 5 minuti möödudes sellest kõnest torn ilmus inimene ja riskas lippu.
6: Inimene jäi hiljaks, magas sisse.
5: Tõenäoliselt, jah.
6: Aga kuuleme siis seda lugu, mingem üles mägedele ja kontrollime, kas Eesti on vaba.

0: sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
1: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
2: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis.
3: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
2: Kuku hommikuraadio.
5: 7-18 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadios. Heidame pilgu sellele, millest maailma meedia täna hommikul kirjutab ja räägib ja Ankara tippkohtumine on see, millest nii Eestis kui Lätis kui Leedus vaatan, et Delfi kirjutavad ja ka siis CNN, BBC, Deutsche Welle teised samamoodi.
6: No selles ei ole midagi imestamisväärset, sellepärast, et on kalendrisse vaadates käes juuli algus ja ega ka kumal maailmas, kui jätta kõrvale sõjad ja jalgpalli MM, nagu tegelikult väga midagi ei toimu. Et see on tavaline selline igasuvine nähtus. Aga noh, ma ei tea, et mis, kas see Ankara tippkohtumine tavalisele inimesele reaalselt midagi, noh, kuidas lähedaselt või arusaadavalt nagu ütleb, et see on teine küsimus, et ma alati mõtlen nagu ajakirjanikuna nende selliste suur kohtumiste kajastuste peale, et kus on see nagu nurk või kus on see nagu mingisugune iva, mille nagu see inimene, kes lihtsalt uudiseid loeb või vaatab, et ta nagu endale nagu oluliseks hindab, et seda on väga raske näha tegelikult, et tavaliselt need asjad näevad kõik täpselt ühtemoodi välja, et ma täiesti siiralt ütlen seda.
7: Sest et asjatundlik inimene tahab asjatundliku infot, ta tahab, et ta saaks täpselt teada, kes mida rääkis ja nii edasi, aga tavaline inimene tahab teada, et tegelikult on kõik hästi, äkki saab korda, äkki tehakse kokkuleppeid, äkki kuidagi nii meie suured juhid, õpetajad ja

0: diktaatorid ja valitsejad jõuavad siis nendes võimumängudes mingitele kokkulepetele, et tavaline inimene saaks rahulikult edasi elada.
1: No, võt, ma kardan, et täpselt nii see ongi, et see on see sama küsimus, millest me siin enne rääkisime, et inimene tahab teada, et kas kõik on hästi, et kas on mingisuguseid ohtusid, mille selle peale ta ei osanud mõelda, et kui neid ohtusid ei ole, siis ta vaatab neid. Läheb siis kas irmu täis või närvi, eks ju, aga kui need ohte ei ole, siis ta tuleb ennast nagu rahulikult ja läheb oma eluga nagu edasi, et see sama ankar tippkohtumine, mida me sealt ju tegelikult, kui ma panen ennast nüüd jällegi hästi mitteajakirjandusliku rolli, mida me sealt ootame, me ootame seda, et Ameerika Ühendriigid ütleksid, et nad lõpetavad Ukraina sõja mingil moel ära, et selles mõttes ju suund on praegu väga soodne, et me oleme siin näinud mitmete nädalate vältel seda, kuidas Ukraina on tänaseks vist juba 2000 kilometri kaugusel oma piilist suutnud pommitada Vene nahtatöötlemistehased, eile tuli Omskist sarnane uudis, eks ju, mingisugused Euroopa osa nahtatöötlemistehased põlevad iga päev ja ega see ei ole päris niimoodi, et ukrainlased lihtsalt on muutunud niivõrd oluliselt osavamaks nende Venema õhukaitsesüsteemide vältimisel ja nahtatöötlemistehastest õigete sõlmede ülesleidmisel, mille pihta siis oma rakette või droone suunata. Selle taga on ikkagi kindlasti Ameerika Ühendriikide abi, mida ju ka nüüd siin paar päeva tagasi Financial Times kirjutas, et ka otseviitena, et mida on siis Ameerika Ühendriigid Ukrainale annud, et see on kõik see, mida tegelikult ma arvan, et inimesed ootavad, tahavad kuulda, tahavad kinnitust saada oma positiivsele ootusele ja kui seda kinnitust selgesõnaliselt ei tule, siis on tegemist ühe järjekordse sellise kohtumisega nende kohtumiste pikas jadaseks.
2: Ja. Ma toon ühe näite, üks kuulaja, üks lehe lugeja kirjutas mulle ja küsis selle kohta, et kui tema on nüüd lugenud viimasel ajal, et viimastel nädalatel on siis kirjutatud, kuidas Venemaa võib ette võtta võimaliku sõjalise provokatsiooni Balti riikide vastu, et kas see põhjus, miks sellest kõigest on kirjutatud, võiks olla midagi sellist, et suurvestada Donald Trumpi tippkohtumise eel, siis noh, selliseid konstruktsiooni inimesed oma kodudes teevad ja mõtlevad selle peale.
1: Kus selles nendest, et keegi, et Venema võib teha võimaliku provokatsiooni või et nüüd on leitud mingi uus nõrk koht NATO's ja et Venema korraldab midagi või plaanib midagi, et ma olen väga skeptiline, et kas ajakirjandus peaks nii massiivselt kõiki neid asju avaldama ja kajastama, et vaatsin eile oli kõikides praktiliselt Briti suuremates ajalehtedes täpselt üks ja sama teema, et The Telegraph, The Times ja vist veel paar lehte olid kõik saatnud oma ajakirjaniku poola, mida tegelikult niisama tihti ei juhtu, eks? Ja siis kõik need ajakirjanikud, piltlikult öeldes, küll päris nii ei olnud, aga varasematel kordadel on ka seda nähtud, on ajanud endale siis sõna ots mõttes, ma ei tea nalja, kuulivesti selga ja seisavad kuskil Poola-Vene piiri järjes, turvaliselt ma arvan ikkagi sadu meetrit sellest piiripunktist kaugemal ja ütlevad, et jah, et just siin mõnesaja meetri kaugusel minu selja taga on Venemaa, eks, ja siia ennustatakse järgmist nagu seda konflikti, eks, et ma ei ole kindel, et selline asi nagu üldse kuidagi nagu mõistlik on.
2: Visuaalses meedias sümbolid on olulised ja selleks, et kuhugi visuaalses meedias üldse jõuda, peavad sümbolid olema väga tugevad, mida sa kasutad õiges kohas ja eks see ongi ilmselt pidev võitlus nende meediamajade vahel, kes oma visuaaliga tugevam välja paistab ja see tõttu see tehakse.
0: Jah, aga samas see on ka suur nii-öelda poliitmängus strateegiline lükke, eks, kui ühel ajal kõikide riikide või nagu suurriikide meediaväljad tegelevad sama teemaga, siis ilmselgelt on see koordineeritud infooperatsioon selleks, et midagi mõjutada. Et kui on teada, et USA tähelepanu on praegu juba pikemat aega Iraanil, siis on ju aeg tuua tähelepanu tippkohtumise eel taas Euroopasse, Ukraina-Venema konfliktile, sest see, et USA on hakanud isoleeruma ja oma tähelepanu ja ressursse mujale tooma, see teeb ju Euroopat tegelikult murelikuks, et Eesti ju samamoodi on panustanud Ameerikale väga-väga suurelt.
1: Kusses ma ei ole sugugi kindel, et see on nagu nüüd seda tüüpi infooperatsioon, nagu sa siin võibolla viitasid, et ma imestaks, kui tegelikult Venemaa või Kremlis konkreetsemalt oleks selliste kaestustega nagu üli väga rahul, kuna iga selline reportaas Poola piiliäärest, Venema piiliäärest Poolas või siis Narvast, kõik teame siin, kuidas sündis üks selline laine, välisajakirjanike laine, kes siin mõni kuu tagasi tulid Narvasse otsima seda Narva rahvavabariiki või ma ei tea, mis asja sealt, eks ju, mille lõpuks puhus suureks kahetsusväärselt enda Eesti enda riigi kommunikatsioon, eks. Et no see on pigem kasuks nagu sellele, millisena Kremli diktaator tahab läänemaailma näha, et hirmununa, lõhestununa, mures olevana, otsimas mingisugust võimalust sõja kiireks lõpetamiseks, mis omakorda kindlasti tähendab seda, et tehakse mingisuguseid kokkuleppeid üle nende rahvaste peade, kes selle sõja osas tegelikult kannatavad, eks ju, ja kõike muud sellist, et jah, võibolla küll infooperatsioon, aga mina ütleks, et palju ikkagi nagu sellist ajakirjanduse tegemata tööd ja rumalust ja tegelikult ka ilmselt kellegi, noh, mitte kellegi, aga Kremli pahatahtlikust.
2: Täna hommikul astusin ka sellese sammu, et võtsin lahti Riia Novosti vaadata, millest venelast täna hommikul kirjutavad. Eks nad kirjutavad seda, mis nad ikka seal kirjutavad, oma paralleeluniversumist, paralleelvaatest, õhutõrje tulistas alla 430 Moskva suunas lendavad drooni ja ka Balti riike Riia Novosti esilehel täna hommikul mainitakse välisministeerium Venemaal nimetas Balti riikide tegusid tulega mängimiseks. Balti riigid mängivad tulega, avades oma territooriumi Venema vastu suunatud vaenulikele tegevustele, on siis öelnud, ma saan aru, see on ase välisminister Riia Novosti.
1: Aga positiivsest küljest ma võin sulle kohe öelda, nagu, et mina võtan erinevate Vene väljanete kajastuse lahti igal hommikul ja kui veel mingi pool aastat tagasi tegelikult ikkagi sellist uudist, et Moskva kohal oli nii ja nii mitu drooni või et mingid tükid kukkusid ja nahtatöötlemist tehaseks põlema, et seda tegelikult ei leidnud sealt, siis tänaseks nad on sunnitud, kuna noh, vaata ikkagi tegelikult päriselt nagu lõpuni nagu inimeste eest varjata seda, et sul keset Moskvat, eks on nahtatehas põleb või siis kuskil Peterburi lähedal mingi sadam põleb, et seda ei saa. Et see on nagu kindlasti areng.
2: Et kirjutavad sellest.
1: Aga muide ma siin, kui ma hakkasin seda Eesti on vaba asja googeldama ennes, ma googeldasin ka Easy Estonia ja näljakal kombel ma jõudsin palju positiivsemate tulemusteni, et ma jõudsin Nublu värske plaadini, mille pealgil ongi Easy Estonia ja seal on üks täiesti vapustav lugu, ma saan aru, meil on kohe võimalus seda kuulata, et kuulake seda lugu ja mõelge, kas teil tuleb meelda Raimonds Pauls näiteks.

0: Kuku Raadio.
1: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Türgis algab NATO tippkohtumine. NATO-liitlased avalikustavad täna ja homme Ankaras toimuval tippkohtumisel miljardite väärtuses uusi relvalepinguid. Kohtumine toimub aasta pärast seda, kui NATO liikmed lubasid USA liidri survel suurendada julgelekuga seotud kulutusi 2035. aastaks 5% SKP-st. Alliansi peasekretäri Mark Rutte sõnul investeerivad Euroopa liitlased ja Kanada juba praegu umbes 4% oma SKP-st kaitsesse ja julgelekusse ning esitavad selged plaanid lõppeesmärgi saavutamiseks. Kliimaministeerium plaanib juba teist aastat järjest jätta muutmata keskkonnatasud, mida ettevõtted maksavad maavarade kaevandamise ja veekasutuse eest. Eesti keskkonnaühenduste koda leiab, et keskkonnatasude külmutamine ilma sisuliste põhjendusteta on arusaamatu samm, mis soodustab loodusvarade jätkusuutmatut kasutust ning süvendab riigi ja omavalitsuste rahanappust. Keskkonnaühendused juhivad tähelepanu, et kaevandamistasud, mis kehtestati 2014. aastal, järgnevaks 10 aastaks on madalad ja ajale jalgu jäänud moodustades vaid 2% kaevandusettevõtete müügituludest. Politsei- ja piirivalveameti kopterimeeskond evakueeris eile enne lõunal Vaindlo saare lähistel tankeril eluohus olnud inimese. Üks inimene suri pardal. Kell 10.52 saadi teada, et Vaindlo saare lähistel vajab abi Eesti majandusvööndis rahvusvahelistes vetes ankrusse jäänud Marshalli saare lipu all sõitev tanker. Aluse ballastitankis oli toimunud värvimistööd, mis järel tundis 2 meeskonnaliiget end halvasti. Vintsiga laevale lastud päästeoperatsiooni liige tuvastas 26-aastase India kodaniku surma. Teine meeskonnaliige oli teadvusel ning tema evakeeriti aluselt ning lennutati Tallinnasse haiglasse. Mõlema inimese puhul oli tegu India kodanikega. Venema sügavuses asuvat Omski naftatöötlemistehast tabasid ukrainlaste täiustatud droonid Firepoint. Õhtuses videopöördumises kinnitas president Volodymyr Zelenski, et Ukraina kaugmaa rünnakud on jõudnud nüüd Siberisse. Omski naftatöötlemistehas asub Ukrainast peaaegu 2500 kilomeetri kaugusel. Esialgse info kohaselt sai tabamuse esmane naftatöötlemisseade, mille projekti võimsus on 8,4 miljonit tonni naftat aastas.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilma muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Sooja on päeval 15-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 9, Tartus 10 ja Pärnus 15.
0: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku Raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
3: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
4: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid e-fulfillmentist ja logistika valdkonna tulevikust. Külas on Smart Posti laologistika müügiprojekti juht Kris Stendoom. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: 7:35 on saanud kell ja Kuku hommikuraadios räägime nüüd sellest, milline on olukord Eestimaa teedel. Tark tee portaal näitab, et teekatted üle Eesti on märjad, aga üldiselt võib öelda küll, et suurt muret ei ole, saab rahulikult autoga sõita, teeolud on mõnusalt suvised. Küll aga siis tõesti märjad. Mida veis, mille räägite rahulikult?
8: Näitab sama, et Tallinnas on olukord rahulik, veel praegu ummikuid ei ole, võib sõita, kõik on hästi. Jõuame tagasi selleni, millega täna saadet alustame, et suvi. Kõik on hästi, nautige kuniks seda.
9: Tartus ka ei ole ummikuid, võib sõita, kõik on vaba.
7: Liikluskaamerate järgi näen, et mõnel ristmikul ikkagi natuke peab ootama ja inimesed on samuti juba õue jõudnud. Kõigil on need vihmakeebid peal, eks vihma siin Tallinnas sajab ja mujal Eestis ka. Ohutut liiklemist!

0: hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Ja tere hommikust, Ingrid Peek, Sandra Punamäe, Anvar Samost, Kuku hommikuraadios ja teise pool pikka sideliini Ankaras, meie kolleeg Evelin Kaldo ja tere hommikust.
3: Tere.
2: No kuidas seal Ankaras siis situatsioon enne kahepäevast NATO tippkohtumist on, et mida tavaline ajakirjanik, kes on sinna kohale lennanud, näeb ja kuuleb?
3: No esialgu on, et infot üsna vähe veel tulnud, näeb pigem seda, et kuidas linn on kinni pandud, tänavad on üsna inimtühjad, viiakse siis meid üsna konkreetselt bussidega siis hotellides sündmuspaika ja tagasi. Sündmuspaigaks meie jaoks on põhiliselt pressikeskus, mis on Türgi rahvusraamatukogus, mis on siis otse tippkohtumisse toimumispaiga kõrval. Ja vahepeal täna on ka oluline sündmus kaitsetööstuste foorum, kus ilmselt on ka Eestilt uudiseid oodata, täitsa kindel kohal uudiseid on oodata. Ja teiselt poolt saavad nii võõrustaja riik kui Ameerika Ühendriigid kui paljud teised hakkama mitmete suurte ja oluliste kaitsetööstuse lepingutega, et need ilmselt teevad täna uudiseid. Täna õhtul algab siis õhtusöök, tippkohtumise õhtusöök, kus osalevad nii Donald Trump kui Volodymyr Zelenskõi kui kõikide NATO maade liidrid, Euroopa Liidu liidrid ja Lõuna-Korea president. Ning homme on siis see põhipäev ehk Põhja-Atlandi nõukogu istung liikmesriikide presidentide ja peaministrite tasemel.
2: No mitmel NATO tippkohtumisel sina Evelin käinud oled?
3: Alates lihtsam on öelda, et mitmel ma ei ole käinud alates Bukaresti tippkohtumisest, kus siis anti Gruusiale ja NATO-le liitumis lubadus, sellel ma käisin vahele ja ainult üks see... Barack Obama, et need Chicago.
2: Ütle, mis aasta see Bukaresti tippkohtumine oli, et kõik kuulajad ei suuda ilmselt samamoodi kalendrit pidada. Ja see oli kuski 2008.
3: 2008, täpselt, väga õigesti mäletad.
2: Just, et tegelikult 20 aastat NATO tippkohtumisi, mis asi on tippkohtumine, mida see nagu kaunis sõna nagu tegelikult endast tähendab, et kui hästi lihtsalt ära selgitada, et mis asi on tippkohtumine?
3: No selle mõte on see, et tuua kokku liidrid oma vahel ja teinekord on ka mingid asjad ametnikele väga meeldis, kui nad teeksid kõik ära oma koridorides ja tippkohtumisele juhtuks mitte midagi. Tavaliselt siiski õnneks ajakirjanike suureks õnneks juhtub, sest et liidrite vahel on oma vaheline keemia. Positiivselt poolelt suudetakse võib-olla ära kokku leppida asjad, kus allpool olevatel inimestel pole olnud seda võimu. Negatiivselt poolelt mõnikord võib juhtuda ka plahvatusi, et ma saan aru, et paar korda on Donald Trump peaaegu laua tagant ära jooksnud, aga seal samas on need liidrid siiski omavahel suutnud kokku leppele jõuda. Et kõige suurem võib-olla selline poliitiline üllatus oligi 2008, kui George W. Bush ametnikud olid omavahel kokku leppinud, et Ukraina ja Gruusia saavad jaheda sõnumi. Aga siis tuli George W. Bush kohale ja tema siiski seisis nende eest nii palju, et ka Angela Merkel oli laua taga sunnitud alla andma ja tuli siis see kuulus klausel, mis samal kohtumisel viibinud Vladimir Putini väga pahaseks ajas.
4: Evelin, praegu ju oodatakse sellelt kohtumiselt midagi väga head ja suurt ja positiivset teemal Ukraina sõda, Trump tuleb kohale, et Zelenskiga kohtuda, just oli Ameerika 250. Sünnipäev suur tähistamine, noh, nagu selline suur üliriigi tähtpäev ja Trump on ju just nimelt selline liider, juht ja tegelane poliitareenil, kes väga palju kirgi emotsioone kütab, et kas seal on kuidagi sellist Ameerikale suunatud mingit elevust, ootusärevust ka tajuda või näha? On seal väiksed lipukesed ja palju õnne ja Trump tule tee rahu või mis selles nagu valdkonnas seal toimub või on kõik tavaline ametlik?
3: No Trump kindlasti on see kõige rohkem elevust tekitav külaline ja kõik on tehtud selleks, et tal oleks tuju hea, need samad kaitselepingud, et ta tunneks, et eurooplased ostavad neilt palju asju, mis tähendab, et äri töötab. Samamoodi ma arvan, et eks siin püütakse ka võimalikult palju ilusaid kuldseid asjadele näidata nagu Haagiski, aga ütleme, kui Haagis olid hollandlased oma sellise kalvinistliku kasinusega, siis Türgis reaalselt on ka suuri palleesid ja kuldseid asju, et ma arvan, et selles mõttes on kõik Trumpile suunatud. Loosungite puhul ameeriklastele õnnitusi siin otseselt näha pole, et siin on need sellised pigem NATO loosungitega plakatid, aga neid on terve linn täis. Keegi ütles, et umbes 5000 on neid siia terve linna peale kokku pandud, et palju on neid ka kasutatud selleks, et kui mõni fassaad ei ole väga ilus, siis me paneme sinna plakati ette.
5: Niipidi. Ma saan aru, et üks olulisemaid asju Eesti ajakirjanike, Eesti inimeste jaoks, vähemalt meediapilt nii tundub, on see täna, et kas Donald Trump kinnitab üheselt USA pühendumust NATO kollektiivkaitsele?
3: See peab kumme ära tulema, et vähemalt nii palju, kui see asja on ametike võimuses olnud ja diplomaatide, siis on olemas juba lõppdokument või deklaratsioon, mis peaks siis homme leidma heaks kiidu, et kõik loodavad, et see tuleb. Praegu ei ole ühtegi halba märki, aga noh, kuna on inimfaktor ja Donald Trump on tuntud sellise üsna hoogse stiili poolest, siis me tegelikult ei saa enne tema eest midagi ära öelda, kui ta on ise seda enda puhul öelnud ja ma arvan, et homme kõige huvitavamad hetked üks on see deklaratsioon, mis vist praegu tundub, et mingisugused sellised suuri loksumisi ei ole ja teine huvitav hetk on loodetavasti Donald Trumpi pressikonverents, kus ta on ilmselt üks selliseid demokraatlikumaid maailma liidrid, et ta võtab tõesti igasugustelt ajakirjanikelt või meeletult palju küsimusi ja annab neile siis ka ise vastuseid ja siis eks me näe, kohu suunas need vastused lähevad.
2: Aga see on tegelikult mõnevõrra nagu ikkagi veidel, et me ju kõik teame tegelikult, et Donald Trump ei ole suuri rumal inimene ja sellegi vaatamata teiste riikide juhid, kellel on siis Ameerika Ühendriikide suhtes selgid ootusi, nad siis käituvad viisil, mis peaks osutuma, et Donald Trump on selline kergelt poolemeelne, et kellele meeldivad kuldsed asjad, tema isikud kiitvad loosungid, mingid komplimendid, eks ju see, et talle öeldakse, et jaa, et America is great, eks, see tegelikult ju olgem ausad ei tööta, et seal on taga ikkagi mingisugused teised seosed ja põhjused, mistõttu Trump siis ütleb või teeb üht või teist ja nende nagu saavutamiseks või vältimiseks tuleks teha ju hoopis muid asju.
3: Eks seal ilmselt inimesed on õppinud natukene Trumpi osas ka käituma, ühel poolt on see pugemine on jätkuvalt alles, eile NATO peasekretär Mark Rutte korduvalt oma pressikonverentsil kasutas võrdlust Dwight Eisenhoweriga, et tundub, et see nüüd siis tema selline, et ta sel aastal ei kutsu Trumpi issiks või vähemalt siiamaani pole teada olnud, et oleks Trumpile issisõnumeid saatud, võibolla see veel ilmneb. Aga et nüüd on siis need võrdlused Dwight Eisenhoweriga teisipidi, tõesti need numbrid on ikkagi kohal, et Euroopa riigid on hakanud ühe aastaga vist viiendiku võrra olid nende Euroopa riikide ja Kanada kaitsekulutused tõusnud ja tõesti tõmmatakse ka kõik liistule, et siin on olnud, minu mõelest oli see Slovakia valitsusjuht, kes väitis, et oh, tema saab Trumpiga nii hästi hakkama, et temal polegi vaja kaitsekulusid tõsta, nüüd on selgunud, et vist ikkagi on, et see on, jah, ütleme, inimestele meeldib teinekord asju teha lihtsamaks, kui nad on.
2: Kas nagu
3: Eesti, ma ei oskagi selle peale öelda.
2: Kas nagu Eestil on, noh, ilmselt Eestil Donald Trumpil ei ole muud öelda kui seda, et me tegeleme väga, noh, niimoodi sihipäraselt ja noh, jõuliselt enda heidutuse ja kaitse üles ehitamisega, kõik protsendid ja summad on täidetud, ostame teie käest võimaluse korral veel rohkem kaugma ja muid relvi, eks ju. Kas Eestil on teistele NATO riikidele ka midagi öelda? Et ma siin lugesin, sul oli väga huvitav intervju, umbes, ma ei tea, nädal aega tagasi ühe NATO kõrge ametnikuga, kes siis tegelikult rääkis ise sellest, et Eestis, Eesti vaates nagu suurimaks probleemiks NATO osas ei ole sugugi mitte Ameerika Ühendriigid, vaid hoopis näiteks Hispaania, kes oma sisepoliitilistel põhjustel üritab iga inna eest näidata ennast väga sellise vastanduvana Ameerika Ühendriikidele, mitte täita neid Ameerika poolt nõutavaid, tegelikult kogu NATO poolt nõutavaid, kui aus olla, kaitsekulutuste eesmärke ja üldse käituda sellisel viisil, et nagu võimalikult suurt konflikti õhutada NATO sees.
3: Olgem ausad, Hispaania peaministri Pedro Sánchez isiklikud nii perekonna kui siis lähikondlaste korruptsiooniskandaalid on NATO jaoks olnud päris suur probleem, sest ta tõesti üritab. Ta kasutab ära seda, et hispaanlastest vähemalt mingi osa, eriti need vasakpoolsed valijad on väga sõjaväevastased ja siis ta õhutab seda Ameerika vastasust ja USA ja sõjaväevastasust ja kaitsekulude vastasust täiesti sihilikult, et see on olnud probleem. Et siiani ma olen vaadanud, et sel nädalal väga hulle sõnavõtte Hispaania poolet pole tulnud, aga samas teades, et Pedro Sánchez on veel rohkem kaelani igasugustes skandaalides sees ja võitleb poliitilise ellujäämise eest, ma ei imestaks, kui sealt midagi tuleb ja kindlasti Hispaania ajakirjanikud üritavad seda ka torkida. Et see on meie jaoks probleem, meie jaoks kindlasti on probleem ka see, et lõunaliitlased ei tee Ukraina jaoks just palju. Et see on üks küsimusi, mis koormajaamkaamise all kindlasti ka jutuks tuleb, et miks ei tee pool Euroopat mitte midagi, miks ainult Läänemere riigid ja Holland annavad siis Ukrainale abi ja teised noh, midagi näppu otsaga siit ja sealt ja võib-olla lubavad korduvalt sama asja, mida nad juba on annud. Et see saab kindlasti jutuks olema, et ameeriklased ka ei anna Ukrainale rahaliselt palju, aga nende siis ettekäne on see, et nad alguses andsid palju ja lisaks nemad on need, kes eraldavad ja pakivad ära ja saadavad Ukrainasse selle tipptehnoloogia, mille siis Euroopa riigid kinni maksavad. Et ameeriklastel on natukene selline teine positsioon, aga Euroopa liitlastel pole seal eriti ettekäänet ja ütleme nii, et saab olema NATO peasekretäri töö veenda sellised riike nagu Hispaania või ka siis näiteks väikestest riikidest Albaania, kes just tahtis tippkohtumist teha, aga nüüd neile on öeldud, et kuulge, et noh, täpselt sama, et sa võid ju pugeda ja olla efektne, aga kui sa ikka kaitsekulusid reaalselt ära ei tee, siis võib-olla sa ei saa seda tippkohtumist.
4: Evelin, seda tippkohtumist jälgivad kindlasti väga tähelepanelikult ka Venema ja Hiina. Mis sa arvad, mis on nende jaoks kõige olulisem signaal, mida tahetakse anda, aga mis siis ka võib-olla tegelikult läbi tuleb, et kas NATO on selline ühtne ja ohtlik vastane, nagu me soovime näidata või on ikkagi alliansi sees näha piisavalt pragusid, mida siis Moskva ja Peking saavad järgmistel aastatel ära kasutada?
3: Venema ja Hiina absoluutselt mõlemad jälgivad seda, võib-olla Hiina on selline uus jälg ja Hiina vastu on ilmselgelt need Aasia ja Vaikse ookeani liitlased, Jaapan, Austraalia, Uus-Merema ja Lõuna-Korea, kelle esindajad on ka Ankaras kohal. Nad mõlemad on teinud siin viimase nädala jooksul provokatiivseid samme. Põhiline ilmselt ongi see, et ei jääks muljet, et NATO on otsustamatu, et NATO liitlased oma vahel jagelevad ja nad ei tegelikult ei ole valmis koostööd tegema ja sellepärast ilmselt hoitakse ka teatud tülid võimalikult palju fassaadilt väljas. Võimalus on muidugi ka veel see, et nad teevad mingisuguse provokatiivse teo, et näidata, et ei ole tegelikult ühtset, et tegelikult ei seisa üksteise, sellega seoses ma arvan on tulnud ka need jutud, et Poolas võib midagi juhtuda. Kui me meenutame, siis aastal 2014 Walesi tippkohtumise ajal pandi Eestilt Eston Kohver pihta, et samamoodi, et nad on kõrge risk, et nad võivad üritada midagi just tippkohtumise ajaks ajastada, et näidata, et te ei ole nii tugevad midagi ja on just sellist võibolla alla artikkel viie piiri, mis tekitaks sellise tunded, aga miks NATO midagi tee ja siis omakorda NATOs on küsimus, et mis see tegevus olema peaks.
2: Hiina vist saatis täna hommikul või noh, öösel vastu tänas siis väga ühemõttelise sõnumi. Ma arvan, et see ajastus ei olnud juhuslik, kui ta lasi kuskil Vaiksel ookeanil oma allveelaevalt nende sõnul edukalt välja mandrite vahelise ballistilise raketi, et hiinlased ju varem sellised asju teinud ei ole ja nad ka üldse sellistest liigutustest on valdavalt hoidunud. Nendel on olnud selline väga kuidas öelda siis pikaajaline vaade ja noh, see ainukene riik, kelle noh, nii-öelda suunas ähvardusena see mandrite vahelise ballistilise raketi väljalaskmine Vaiksel ookeanil mõjub on ju tegelikult Ameerika Ühendriigid, et see oli nagu selline, et halloo, meie siin.
3: Ja, sest nad tegid seda minu meelest ka piirkonnas, mis on muidu tuumavabaks, nad on ise kokku leppinud koos teiste selle piirkonna riikidega, et see on tuumavaba piirkond, aga samal ajal selle rakett on selline, mille pealt saaks lasta tuumarelva välja küll, et see oli üsna selge lehvitamine tõesti.
5: Evelin Kaldoja, Postimehe välistoimetusjuhataja on täna Ankaras NATO tippkohtumist kajastamas. Evelin, kui sa peaksid ennustama või prognoosima, milline on kõige tõenäolisem pealkiri, millega tänast tippkohtumist iseloomustatakse maailma meedia veergudel?
3: Ma arvan, et tänased pealkirjad, homsed on juba teised, homsed on rohkem poliitilised, tänased pealkirjad tulevad põhiliselt suurtest kaitselepingutest, et võib-olla saab Saksamaa Tomahawke, vaatame, mida Eesti saab, mida nõustutakse müüma võõrustaja riikile Türgile, kellel on väga suur huvi saada Ameerika Ühendriikidelt erinevaid hävitajatega seotud asju. Ma arvan, et tänased pealkirjad on kaitsetööstusest.
5: Aitäh sulle, edu jõudu jaksu Ankaras, helistame siis pealselt jälle.
3: Tarvis.

0: Kuku Raadio. 7:56 minutit on saanud kell.
1: Ja kohe, kui me oleme kella 8 uudised ära kuulanud, siis sama komplekt, kes meil siin praegu on, Ingrid Peek, Sander Punamäe, Andrus Samost, ootame siia stuudiosse ajakirjanik Hannes Sarve, kes on valmis saanud uue dokumentaalfilmiga, mida juba alates kella 6 hommikul on Postimehe tellijad saanud vaadata. Räägime temaga sellest kliimateemalisest filmist ja eks ka see on nagu test sellele, et kui vaba see meie Eesti on, et millest me siis täpselt rääkida saame.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
1: Türgis algab NATO tippkohtumine. Lastearstid tahavad Nutri-Score märgistuse kasutusele võtmist. Ukraina droonid tabasid Omski naftatöötlemistehast. Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab voovihma, kohat ja näikest, sooja tuleb 15-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Türgis algab NATO tippkohtumine. NATO liitlased avalikustavad täna ja homme Ankaras toimuval tippkohtumisel miljardite väärtuses uusi relvalepinguid. Kohtumine toimub aasta pärast seda, kui NATO liikmed lubasid USA liidri survel suurendada julgelekuga seotud kulutusi 2035. aastaks 5% SKP-st. Alliansi peasekretäri Mark Rutte sõnul investeerivad Euroopa liitlased ja Kanada juba praegu umbes 4% oma SKP-st kaitsesse ja julgelekusse ning esitavad selged plaanid lõppeesmärgi saavutamiseks. Tippkohtumisega paraleelselt toimuval tööstusfoorumil on NATO liitlastel kavas avalikustada terve rida tähelepanuväärseid relvatehinguid. Ka Ukraina president Volodymyr Zelenski võtab teatud kohtumistest osa. Eesti lastearstide selts kutsub valitsust astuma samme Nutri-Score märgistussüsteemi vabatahtliku kasutusele võttu võimaldamiseks, et aidata peredel teha tervislikumaid toiduvalikuid ja pidurdada laste ülekaalulisuse epideemiat. Avalikule pöördumisele on alla kirjutanud ka Eesti endokrinoloogia selts ja Eesti kaaluravi selts. Teates toonitatakse, et paljud tooted, mida turustatakse lastele või mida pered igapäevaselt tarbivad, sisaldavad märkimisväärses koguses lisatud suhkruid, soola või küllastunud rasvu. Tervisarengu instituudi andmetel on Eestis kuni 7. klassi õpilastest 31% ülekaalulised või rasvunud ning 4. klassi õpilaste seas ulatub see näitaja juba 34%. Kliimaministeerium plaanib juba teist aastat järjest jätta muutmata keskkonnatasud, mida ettevõtted maksavad maavarade kaevandamise ja veekasutuse eest. Eesti keskkonnaühenduste koda leiab, et keskkonnatasude külmutamine ilma sisuliste põhjenduseta on arusaamatu samm, mis soodustab loodusvarade jätkusuutmatut kasutust ning süvendab riigi ja omavalitsuste rahanappust. Keskkonnaühendused juhivad tähelepanu, et kaevandamistasud, mis kehtestati 2014. aastal järgnevaks 10 aastaks, on madalad ja ajale jalgu jäänud, moodustades vaid paar protsenti kaevandusettevõtete müügituludest. Arukülas avatakse Hertz 2 akusalvestusjaam 100 megavatti võimsuse lisandumisega on projekti kogumahuks 200 megavatti muutes selle üheks suurimaks akusalvestuse rajatiseks mandri Euroopas. Avamisel toimub debatt, kuhu liigub Eesti energeetika. Venemaa sügavuses asuvad Omski naftatöötlemistehast tabasid ukrainlaste täiustatud droonid Firepoint. Õhtuses videopöördumises kinnitas president Volodymyr Zelenski, et Ukraina kaugmaa rünnakud on jõudnud nüüd Siberisse. Omski naftatöötlemise tehas asub Ukrainast peaaegu 2500 kilometri kaugusel. Esialgse info kohaselt sai tabamuse esmane naftatöötlemisseade, mille projekti võimsus on 8,4 miljonit tonni naftat aastas. Venemaal Belgorodis kõlasid samuti öösel võimsad plahvatused, osa linnast jäi elektri ja veeta. Kohalikud võimud teatasid raketirünnakust ja tulekahjudest. Kuberneri kohusetäitja Aleksandr Šuvajev teatas raketilöögist ning sellest, et Belgorodis sai kahjustada energeetikataristu. Hiljem teatas ta kolmest kannatanust ja ühest hukkunust. Üks rünnakuobjektidest oli Belgorodi magistraal gaasi juhtmete tootmisvalitsus, kus puhkes ka tulekahju. Suur osa linnast jäi elektri ja veeta ning on puhkenud mitmed tulekahjud.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilma muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla, õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on päeval 15-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 11 ja Pärnus 12.
0: Ta Aave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu, vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
6: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
7: Nädala raamat.
8: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia poleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
9: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
10: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
11: 8-7 minutit on saanud, kell on 7. juuli 07.07.2026. Ingrid Peek, Anvar Samost, Sander Puname Kuku hommikuraadio stuudios. Ja teate, ma ei mõtlema selle peale, et Eesti Vabariigis on tänasel päeval mõned teemad, mida söögi lauas, perekondlikus toredas koosviibimises ega ei tahaki teemaks võtta. Selle pärast, et võib tekida tüli.
12: Kui ei taha tüli minna, jah, et siis võibolla nagu sa tead, et mis on inimese nagu sellised vaated või hoiakud ja siis sa nagu väldid neid, et eks see on inimlikult täiesti okei ja mõistetav, et ma ise kindlasti käitun ka palju tihti niimoodi, et kui ma tean, et mul on võimalik inimesega todedalt aega veeta või siis variant B, mul on võimalik temaga nagu koheselt tülli minna, siis ausalt öeldes ma arvan, enamus inimesi valib selle esimese variandi, mitte teise. Eks?
11: Aga, jah, ja mis need teemad siis on, mis võivad tänapäeval Eesti inimesed tülli jääda?
13: No vanasti oli ju, et religioonist ja poliitikast ei räägita, kui tahad hoida rahumeelset õhkonda. Tänapäeval ei saa ka tervisest ja tervishoiust rääkida, kui tahad rahumeelset õhkonda, aga sest ka seal on vaated tihti peale väga erinevad.
12: Kus selles naljakas on see, et ma arvan, et need teemad, mis inimesed omavahel ka perekondlikus või mingis sõprade ringis tüljajavad, kipuvad minema selle sama lahknevuse peale, mida Ingrid siin enne mainis, et kas rohkem turvalisust või rohkem vabadust. Eks? Et osad inimesed on väga veendunud, et turvalisus õigustab absoluutselt kõike ja teised inimesed on samamoodi veendunud, et kui inimene ei saa vabalt elada, et siis tegelikult ei ole ka see turvalisus eriti oluline ja noh, me võime siin tuua igased näited alates koronaaegsetest piirangutest, vaktsineerimisest, kuni selle sama kliimateemani välja, et eks see kliimateema võib küll tunduda, et on selline keskkonnateema ja mingisugune nagu selline loodusteema, aga noh, oma olemuselt vaatame siis nagu faktil otsa, et on ju selline riigieelarve ja maksustamise teema, eks, et keegi on otsustanud, et me peame maksustama mingit teatud tegevusi, mingit teatud atmosfääri paisatavaid aineid ja kui seda piisavalt palju maksustada, siis muutub maailm paremaks. Eesti inimestele tundub, et vastupidi, et mitte maailm muutub paremaks, vaid seda vabadust, kuidas selles maailmas elada ja oma otsuseid ja valikud langetada muutub vähemaks. Eks? See ongi see, kus see tüli nagu tekib. Eks?
13: Jah, see on see sama meelde tuletamist vajav asi, et vabaduse mündi teine pool on vastutus. Tahad olla vaba, tuleb õppida vastutust kandma ja see ei ole tegelikult üldse halb. Nii, minu mõelest on ikkagi suurepärane, et meil on vabadused, me saame elada vabas riigis, meil on sõnavabadus. No asi see vastutus ära kanda. Tegelikult inimene võiks ikkagi nii palju oma mugavussoonist välja tulla, et oma enda vabaduse nimel natuke pingutada ju.
12: Kus on siin oluline aspekt on veel tegelikult ka see, et kui me vabadusest räägime, siis kolmas asi, kus küll nüüd ilmselt väga palju tülisid nagu pereringis täna ei teki, aga kus on see sama küsimus, on ju tegelikult kõik, mis puudutab Venemaad. Et Venemaa on nagu mingis mõttes nagu konkreetne riik ja konkreetne, tänasel päevaga konkreetne režiim, eks, aga mingis mõttes nagu eestlaste jaoks sümbol, et see on alati see koht, kus on tuldud meie vabadust ära võtma ja kellega me oleme ühel korral selle eelmise sajandi jooksul ka võidukalt sõdinud. Ja tänu sellel oma vabaduse kätte saanud. Ja siis alati tekib minus see küsimus, et kui me nüüd selle sama Venema ohuga opereerides põhjendame seda, et kuidas me ise endal mingisugused vabadusi kinni keerame, et kas me siis tegelikult ei tee mitte seda, mida noh, Kreml siis meie käest ju tegelikult tahab, et me ise oleksime rohkem nagu nemad, et meil oleks inimestel vähem vabadusi, et aegalt ma vaatasin siin, ma vaatan Vene uudist üldse väga palju, aga vaatasin siin enne seda, kui venelastel bensiinijaamades bensiin otsa lõppes ja naftatehased põlema hakkasid minema, ma vaatasin, kõige suurem mure Venemal oli see, et kõiki inimesi sunniti ühte riiklikusse mobiilirakendusse. Max oli selle nimi, eks ju, ja noh, praegu ka ju, et tegelikult Venemal ei ole võimalik ametlikult müüa ühtegi mobiiltelefoni, ega tegelikult vist ka varsti kasutada ühtegi mobiiltelefoni ilma, et sinna see riiklik rakendus, mis tõenäoliselt nuhib, luurab ja salvestab, ei oleks sinu telefonis olemas. Ja selle kaudu noh, käivad kõik asjad alates, ma ei tea, e-koolist ja lõpetades maksude ja ma ei tea, mis veel iganust igapäevaste olmeliste asjadega, eks ja Eestis on ju ka olnud need inimesi, kes on öelnud, et oleks jube tore, kui meil oleks üks riiklik mingisugune app, eks ju, kes teeks kõik asjad ära, et kus oleks kõik inimese andmed, eks ju, ja kus kõik asjad oleksid nagu kontrolli all, ma rõhutan seda sõna, ma olen ka seda kuulnud, eks ja siis ma jälle mõtlesin, et huvitav, et aga kas me siis tõesti tahame täpselt seda sama õudust, millest isegi, noh, enamus, ma arvan, selliseid maailma õigesti mõistvaid Vene režiimi inimesi saab aru, et noh, see ei ole ju tegelikult kuidagi nagu noh, pikaajaliselt jätkusuutlikeks.
13: Aga inimene, kes seda tahab, saab minna tavalise Hiina kodaniku juurde ja küsida, kuidas talle meeldib social credit system, ehk sotsiaalne krediidisüsteem, mis baseerub sellel, mida ta igal hetkel oma elus teeb, mida jälgib suur kommunistlik partei ja Hiina riik, ehk totaalne jälgimisühiskond.
12: Kus see on, nagu sa ütlesid, mis kasutas sõna usk, eks ju, et see usk on selle juures nagu see võtme küsimus, et kõik on see kinni selles, mida inimene ise usub, et eelmisel aastal vestlesin ühe Norra teadlasega, kelle põhitegevuseks on Hiina uurimine ja kes on ise Hiinas palju käinud, et vist ka lausa nagu mingid perioodid elanud ja hakkasin rääkima sellest samast sotsiaalse krediidi või siis sellest kontrollisüsteemist. Inimene ütleb mulle, et kuule, sa ei tea sest mitte midagi, mina tean Hiinast kõike, sellist asja pole olemas. Ja mõtlesin, kas ma olen hulluks läinud, eks, et tõin siis talle mingid näited selle kohta ja ta ütles kõikide nende asjade kohta niimoodi, et ma ei usu seda. Et tegelikult Hiina riik, ma ei usu, et ta kasutab sellist asja inimeste vastu sellisel viisil, nagu sina seda kirjeldad. Ja põhimõtteliselt oled sa langenud lääne propaganda ohviks. Et tegemist oli norralasega.
13: Kes õppi Hiinas.
12: Kes oli õppinud ikkagi, ma saan aru, Norras ja Ameerika Ühendriikides ja kes töötas olulises Norra mõttekojas Hiina teemade uurijana. Ja ei olnud sugugi mingisugune noh, selline stereotüüpne vana kommunist, eks? Et see on nagu...
13: Aga kas mõttekoda finanseeris Konfutsiuse instituut?
12: Ei vaevalt, kus ma kardan, et seda finanseeris Norra maksumaksja. Et ma ütlen, et see usu küsimus selliste asjade puhul on erakordselt tugev ja miks usk on nagu oluline, et ta nagu, noh, usk mitte religioosses mõttes, puht nagu sellise tavapäraselises mõttes, vaid selles mõttes, et inimesed on lihtsam niimoodi, et ta nagu usub, et nii on hästi.
11: Toon siia veel ühe näite. Meil käis külas Robert Täht, Eesti aegad üks parimaid võrkpalli mängijaid. Tema veetis oma viimase hooja Araabi Ühendemiraatides ja rääkis sellest, kuidas inimesed ei julge autodest telefoni kätte võtta, sellepärast nad teavad või arvavad, et kusagil on kaamerad, kes seda kõike näevad ja automaatselt trahvi teevad.
12: Aga noh, meil on ju põhimõtteliselt sama olukord, et on ju kuskil siseministeriumis ja politseiametis seisab sahtlis üks plaan, kus taheti panna põhimõtteliselt kõikide politseikäsutuses olevate vahendite külge kaamerad, mis jälgiksid seda, et kas sul on autos käes mobiiltelefon.
11: Just, aga kui ma küsisin Roberti käest, et kas ka riiki juhid on seda kuidagi kinnitanud, kas kusagil mingisugune dokument või ametlik teadane, siis ei ole, ega me päris kindlad ei ole, aga me arvame, et see juhtub.
12: Kui ma väga vabandan, aga ma toon selle järjekordse näite, et kui liige Varro Vooglaid nõudis politseiametist välja tema autost kümned või võibolla isegi sadu selle numbrituvastuskaameraga tehtud fotosid, siis põhimõtteliselt talle öeldi, et sellised fotosid, kus tema oleks tuvastatav, ei ole, kuigi pärast nagu selgus, et need fotod on nagu vägagi olemas, eks.
13: Kallid kolleegid, me peame jõudma ka selleni, et meil on stuudiasse jõudnud portaali ja podcasti vabadused.ee eestvedaja toimetaja saatejuht Hannes Sarv. Me tahme Johannesega ka rääkida sellel teemal, kas planeet põleb

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis.
2: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
3: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
1: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kuku hommikuraadio.
5: Ja nagu siin enda sai viidatud, lisaks Ingrid Peegile, Sander Punamäele, Anvar Samostile siin Kuku hommikuses otse eetis ka Hannes Saadav, tere hommikust.
6: Tere hommikust, mul nii hea meel kuulata teitel nii fundamentaalselt olulised teemad kohe varahommikul käsil, ma mõtlen, et see äratab inimesed üles küll.
5: Et sa oled ajakirjanik ja mitte ainult sa oled teinud vähemalt ühe filmi, ainult ka vist mõne veel.
6: No jah, nüüd ühe värske filmi, eks ole, mõtled,
5: ja sellest värskest filmist tahaksimegi rääkida, et täna hommikust peale on siis Postimehe lugejatel, tellijatel võimalik seda filmi Postimehe veebis vaadata. Filmi nimi on Planeeti põle, et noh, ma arvan, et juba see pealkiri ütleb enam vähem kõik selle filmi kohta ära, et meil oli siin paar nädalat oli selline olukord, kus pooles Euroopas olid ikkagi väga kõrged temperatuurid, inimesed väga mures, et mis niimoodi saab, et ja põhiline on see, et kes on selles süüdi, et kas me oleme ise selles äkki süüdi, et temperatuurid tõusevad Prantsusmaal ja Saksamaal vaatajat 40 graadi juurde.
6: Ja ei, absoluutselt, muidugi oleme ise süüdi, aga kuidas me siis süüdi oleme, noh, eks linnastumisel on ka oma mõjud ja natuke ikka temperatuur linnas on kõrgem ja see on üldiselt teada faktega, keegi või vaidlusta seda ja eks natuke on ju kliimaga soojanenud. Aga ei, noh, mis sellest filmist, nagu mis seda puudutab, siis loomulikult see film esitab just nimelt nagu väljakutse sellisele, noh, ma ütleks siis loole, mis on prevaleerinud meie ees siin juba, noh, ja mitukümmend aastat, kuidas me siin bensiini tankides autos hävitame kliima ära. Et noh, mina olen väga looduse sõbralik inimene. Et mina arvan, et inimene rikub loodust seda ja teiste kolmandat pidi, aga võt nüüd, kui ma seda kliima asja ise ajakirjanikuna uurima hakkasin tutvuma nende, ütleme siis, teadlaste töödega, keda tavatsetakse kliimaskeptikuteks või eitajateks kutsuda, siis mul tekis küll nagu selline koheselt peast lühis ja ma hakkasin mõtlema, et mis juttu mulle siin need poliitikud räägivad, mis kliimakriis ja kus või kuidas ja mis moodi, et eks sellest see film jutustabki, see on natuke nagu noh, mingis mõttes ka minu teekond sellest, et kuidas ma seda asja seal avastan.
5: Nii, sa alguses ei olnud suugi seda meelt, et seda noh, nii-öelda valitsevat lugu, nagu sa ütlesid, või narratiivi sellest, et inimesed on kõiges selles süüdi, mida me õhtul ilmateatest näeme, et seda sa ise nagu väga küsimärgi alla
6: ei
5: seadnudki.
6: Ei, ma ei mõelnud sellele. Ma ütleme 6-7 aastat tagasi arvasin ka, et meie tulevik, noh, energeetika küsimus on lihtsalt vältimatult seotud sellega, et meie tulevik on kindlasti ka tuulikute ja päikesepaneelide teha ja need edasi, kuni siis asja täpselt uurima hakkad ja vaatad, et noh, füüsika vastu ei saa. Et, noh, et see on nagu selline, ütleme, et noh, peatükke koolifüüsikast noh, oled ära unustanud võibolla ja siis hakkad uuesti vaatama neid asju ja kuulad mõne targa energeetiku juttu, noh, kellest seal filmis ka mitmed ju osalevad Eesti omad, siis ma mõtlen siin Konist ja Hamburg ja füüsik Walter Kiis Tartu ülikoolist, kes räägivad nii kliimast kui energeetikast, et siis mõistad paremini, ütleks niimoodi.
7: Vabandust, ma pean korraks vahe torkama lihtsalt, et mina on kuidagi aru saanud, et CO2 on kasvuhone kaas ja inimene on atmosfääri seda CO2 hulka oluliselt suurendanud ja see põhjustab siis globaalset soojenemist ja osa äärmuslik ilmaolusid seetõttu muutub üha tõenäolisemaks ja probleem on piisavalt suur, et seda emissiooni tuleb vähendada. See on see lugu tegelikult, millest sa rääksid.
6: See äärmuslik ilmaolude küsimus, noh, isegi, noh, ütleme, IPCC on see on siis valitsuste vaheline kliimapaneel, eks ole, ÜRO juures tegutsev, et see siis ju koostab neid raporteid, mis on siis ka kliimateadus, ütleme siis mingi kontsentraadid, ütleme siis seda peetakse kuldstaan.

0: ja äärmuslike ilmaolude kohta nüüd paraku seal noh, midagi nii tõsist ei öelda, et need muutuvad sagedamad, noh, kui me peame silmas siin orkaanid, tormid ja need edasi, eks ole, et noh, mis seal on kirjas, on see, et selle soojenemisega, mis on toimunud, see on mõõdukas soojenemine, selline noh, kraad natuke peale alates 19. sajandi teises poolest, et noh, soojalained muutuvad sagedasemaks ja eks me siis seda siin näeme ja need edasi, aga et keegi ütleks seal, et kriis on nagu või teadlased üldse räägik kriisist, noh, et see on ju, see ei ole isegi teaduslik mõiste nagu antud.
1: Aga Hannes, palun seletage siis tava inimesele lahti, et mida siis need teadlased räägivad, näiteks sinu filmis emeriitprofessor Princeton ülikoolist William Happer, MIT emeriitprofessor Richard S. Linsen, Ameerika teadusedenduse assotsiatsiooni liige klimatoloog Judith Curry on nagu sellised põhiankrut, kellele sa seal nii-öelda suure maailma teadlaskonnast toetud, et mida siis nemad reaalsest olukorrast räägivad, sest nagu nende lugudest välja tuleb, on ju ka selge see, et nemad on tühistatud nii-öelda kliimaalarmistliku vaate poolt, eks ju.
0: No põhimõtteliselt. Jah,
1: aga samas ikka neil on ikkagi teadlastena, uurijatena oma pointe, et hästi, kas saad seda kuidagi hästi lihtsaks
0: lahti võtta? No mõnda on muidugi hästi keeruline tühistada, Linsenit on väga keeruline tühistada, sellepärast, et Linsen on atmosfääri füüsik ja tal on paar sada teadustööd, aga no Happerit on ka keeruline tühistada, noh, nende renomee ja Curry samamoodi on klimatoloog, tähendab on püütud, eks ole, ja ongi kirjutatud nende kohta kliimaeitajad ja nii edasi, aga noh, tegelikult teadusmaailmas ikkagi fakt uurimine, eks ole, kas see, ütleme, vaatlus läheb kokku siis sinu teooriaga, et see on nagu oluline, mitte see, et kas noh, sa väidad kellegi kohta, et ta saab millestki valesti aru, et kui sa väidad, et sa valesti aru, siis peaks ka näitama ja tegelikult noh, midagi sellist ei ole ju kunagi kliimateadus näidatud. Et Judith Curryl on hästi lihtsustatult ta oma raamatus on öelnud nii, et kliimateaduses tegelikult on paar asja, millest kõik on nõus. Üks on see, et CO2 tase on tõusnud, eks ole, atmosfääris alates 19. sajandi teises poolest. Teine on see, et on toimunud mõõdukas soojenemine, noh, nii palju kui seda siis mõõdetakse siin. Ja kolmas on see, et CO2 ise siis, eks ole, natuke põhjustub seda soojenemist. Aga mis see kõik tähendab? Ja kas sellel on katastroofilised tagajärjed või mis sellel tagajärjed üldse on, no see on kõik vaidlusalune küsimus ja kui suures ulatuses üldse on võimalik, et CO2 soojendab tegelikult meie kliimat, et kõik see on nagu vaidlusalune ja sellele need teadlased nii-öelda siis tähelepanu juhivadki ja väljakutse esitavad, et jah.
1: Eestis nimetati 3 aastat tagasi keskkonnaministeerium ümber kliimaministeeriumiks, ehkki kliima on vaid osa keskkonnast. Keskkond hõlmab lisaks kliimale ju ka metsa, vett, mulda, elurikkust, jäätmeid, reostust, palju muid teemasid. Ja osad ütlevad, et see on selline mõistlik haldusmuudatus, et saab erinevad valdkonnad, noh, energia, transport, kliima, maavarad, elukeskkond kokku koondada, paremini ära majandada, saab Euroopast raha sellesse valdkonda, sest et kliima ja rohepööre. Teised ütlevad, et see on absurd, sellepärast, et keskkond kui selline planeet, maal, ökosüsteemi keskkond on tervik, mille üks osa on kliima, mis ju sisaldub keskkonnas, eks ju, mitte pole keskkonna ülene eraldiseisev nähtus ja äri. Et mis sa arvad, kas see nime muutus oli selline sümboolne märk, et üks osa tervikust tõsteti ideoloogiliselt kogu keskkonna poliitika kohale ja kelle nagu agenda või mis agenda see suures plaanis on, et mida me siis nüüd sellest võidame, et kogu tähelepanu, mis peaks minema keskkonnale, sest inimene ikkagi ju reostab ja teeb palju erinevaid keskkonnakahjulike tegusid oma eksistentsiga siin planeetis, millega ka tuleb tegeleda, et see nüüd kõik koondub nagu ühele osale tervikust.
0: No jah, ma mõtlengi, see, mis see on, eks ole. See on, noh, loomulikult see on turundus, see on ju PR, et mingit teemat on vaja esile tõsta, siis muuda nimetused ära ja hakka keelt muutma ja sõnaga, et siis sellega saad tähelepanu sellele paremini tõmmata, et kui sa ütled kliimaministeerium, keskkonnaministeerium ja asemel, siis kliimal on kohe ju tähelepanu tõmmatud. Aga tead, mul juba enne tegelikult hakkas nagu tunduma siin natuke selline, noh, point on nagu selles, et ma ei usu, et need inimesed ise ka usuvad tegelikult seda, noh, juttu alati, mida nad nagu räägivad. Ja mulle kangastub see enne, see ikka mõtlesin, kui ma teid juba kuulasin, noh, see Václav Havfeli, see essee, eks ole, 70. lõpus, see võimutute võim, on ju. Et seal on juur Vilja Kaupmees, eks ole, kes paneb iga päev oma aknale sildikesed, kõigi maade proletaarsed ühinega. Ja miks ta seda teeb? Ta teeb seda selle pärast, just nimelt see sama köögilauavestlus või see sama, et mind ühiskonnas ei tühistatakse, et mulle ei pandaks silte külge ja nii edasi, et ta lihtsalt paneb selle sinna ja saaks rahulik oma juurvilju müüa ja oma nagu eluga edasi müüa. Noh, minna, eks ole? Noh, piltlikult öeldes. Ja nüüd mul on tunne, et paljud inimesed meist tegelikult teevad seda sama asja erinevatel teemadel, kliima on kahtlemata nagu üks neist. Ja miks ma seda veel eriti ütlen, nagu, noh, ütleme, noh, ta on nüüd ettevõtjate, tavainimeste, aga poliitikute puhul, ma ütlen seda sellepärast, et panite tähele, eelmine aasta oli COP 30, eks, noh, muidugi te panite tähele, Brasiilias, kus siis kokkuvõttes öeldi meile, et noh, me ei saanud kokkulepet siin fossiilkütuste, eks ole, puhul, et noh, ei tund välja see kord. Ja mis nüüd, noh, miks ei saanud, noh, naftariigid ja USA siis tegelikult läänepoolt, noh, ei viitsi sellega tegelda. Ja mis siis tegelikult nagu me peaksime nägema pärast seda, nende inimeste poolt, kes meile seda juttu räägivad, me peaksime nägema totaalset paanikat. Tähendab, see peaks olema ahastus. Me ei teinud kokkulepet, me nüüd tegelikult noh, hukkume kõike nii edasi. Aga ma ei ole seda ahastust nagu tähele pannud, meile räägitagi ikka samade sõnadega mingisugune, paneme selle tuuliku püsti, eks ole, noh, elektriint pidi kaudavaks, siis minema selle peale, noh, mis ei lähe, noh, ei ole tõsi, on ju. Ja siis, noh, päästame vaikselt seda kliimat, samal ajal, eks ole, Hiina müttab edasi, USA nüüd müttab edasi, Venemal on täiesti üks kõik kind ja paneb söejaamu püsti ja, noh, kes see usub seda kokkuvõttes, noh?
2: Kuule, mis sa arvad, kas peaminister Kristen Michal usub seda? Ei ta usub. Siin veel viimasel valitsuse pressikonverentsil teatas, et selle erilisel rõhuga teatas, et selle kliimaseaduse me teeme ka ära, nagu see oleks mingisugune eriline õnn või saavutus.
0: No võt, osa küsimusest, Ingrid, sul oli ka see, et kes seda siis tagant tõukab. No eks on jälle Euroopa Liidus midagi siin kokku leppinud ja eks me siis tõukame seda koos ja ühiselt kuidagi moodi tagant. Eesti ei ole ju ainus, kes seda kliimaministeerium ja kliimaseaduseid ja asju teeb. Aga kas Kristen Michal usub? Ei. Jumalest. Kristen Michal, ma tulist ausalt, mina oleks üks vahvamaid poliitikud. Et, tema suudab silm kai pilgu koos oma selle, ma nimetan teda selleks halliks kardinaaliks, eks ole, kardinaal Kasemetsaks. Koos kardinaal Kasemetsaga nagu üks kõik, mis asja ajada nagu noh, siira naoga niimoodi, et võibolla mõni inimene isegi usub. Et, noh, et, ei, ma olen suhteliselt kindel, et on poliitiliselt väga osav tasemel poliitik, aga ta, noh, ütleme, on funksionaalne selles osas, et ta usub seda, mida ta arvab, et praegusel hetkel on funksionaalne rääkida.
2: Või vaata, huvitav situatsioon ja poliitiliselt seisneb selles, et meil on Eestis järgmisel aastal tulemas valimised, et kui ma viimati vaatsin, siis peaminister Kristen Michali erakonna toetus oli 12% ja Kristen Michali enda toetus oli 4% turu-uuringute ja uuringu alusel. Ja noh, samamoodi on valimised tulemas Prantsusmaal, samamoodi on valimised tulemas Saksamaal, samamoodi on valimised tõenäoliselt tulemas küll mitte Euroopa Liitu kuuluvas, aga olulises Suurbritannias mingil hetkel, eks ju. Ja kõikide nende valimiste tulemus ma oletan, olemasoleva teadmise põhjal saab olema see, et sellest kliimakriisist enam ei räägita.
0: Ja ei, muidugi ei räägita.
2: Ja muudetakse ära ka need elektrituru põhimõtted, mis meil on siin turumajandust moonutanud aasta kümne.
0: Aga me olemegi ju sundviskes juba selle pärast. Selle mõttes, et me olemegi juba, noh, Euroopa majanduse, me oleme juba käpuli ajanud sellega. Et siin ei ole mingit küsimust ja noh, Eestis täpselt samamoodi räägime ettevõtjatega, ise räägin ettevõtjatega, kõik ägisevad, elektriint, no, kõik kõivad peast kinni, no kuidas on võimalik üldse tootmis planeerida, kui see hind paneb üles alla niimoodi. No. Väga palju märksõnu, Valter Riis ütleb väga hästi, et väga palju toredaid märksõnu on selle rohepöördega, et see ongi lahendus, et elektripöördid, akkud, asjad, värgid, särgid, no ei ole, no see on kõik üks puhas, ma ei tea, hookus pookus ja PR, no.
1: Jah, sa mainisid enne ka USA, Hiina, India, kogu nende nii-öelda lähenemine ja suhtumine sellesse kliimaneutraalsusesse, mis tegelikult tõstatab täpselt selle sama energiajulgeoleku teema, millega siis Euroopa endale tegelikult nii-öelda varbasse tulistab. Kurb on nagu kõige selle juures minu jaoks, kui suure looduse sõbra jaoks see, et tänu sellele kliima ja süsiniku kvoodi teemale ülenud keskkonnahoid, kus me tegelikult teeme veel suuremat kahju, reostame nagu täie auruga liigirikkus hävib, mullad on vaesunud. Noh, nii palju on seda probleemi, millega päriselt tegeleda, et mitte ära mürgistuda ja siis kogu ressurss läheb selle ühe teema peale.
0: Nojah, paneme klüfa saati, eks ole, põldudele nii edas.
1: No tee lõppu kokkuvõtta, meil on sulle veel 20 sekundit aega.
0: Vaadake filmi Postimehest, et vaadake, kontrollige fakte, vaielge vastu. Et debatt, paneme debatti käima, et selle kliimateemal tahaks debatti näha.
1: Jah, meil on ju ikkagi sõnavabadus, võtame vabaduse arutada seda teemat. Aitäh, Hannes Sarv, vabaduse.ee podcasti ja keskkonna eest vedaja ning dokumentaalfilmi Planeet ei põle looja, mida saate näha täna juba Postimehe portaalist.
3: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Türgis algab NATO tippkohtumine. NATO liitlased avalikustavad täna ja homme Ankaras toimuval tippkohtumisel miljardite väärtuses uusi relvalepinguid. Kohtumine toimub aasta pärast seda, kui NATO liikmed lubasid USA liidri survel suurendada julgelekuga seotud kulutusi 2035. aastaks 5% SKP-st. Alliansi peasekretäri Mark Rutte sõnul investeerivad Euroopa liitlased ja Kanada juba praegu umbes 4% oma SKP-st kaitsesse ja julgelekusse ning esitavad selged plaanid lõppeesmärgi saavutamiseks. Eesti lastearstide selts kutsub valitsust astuma samme Nutriskoori märgistussüsteemi vabatahtliku kasutuselevõttu võimaldamiseks, et aidata peredel teha tervislikumaid toiduvalikuid ja pidurdada laste ülekaalulisuse epideemiat. Avalikule pöördumisele on alla kirjutanud ka Eesti endokrinoloogia selts ja Eesti kaaluravi selts. Teates toonitatakse, et paljud tooted, mida turustatakse lastele või mida pered igapäevaselt tarbivad, sisaldavad märkimisväärses koguses lisatud suhkruid, soola või küllastunud rasvu. Eestis on liigse kehakaaluga juba iga kolmas laps. Arukülas avatakse Hertz 2 akusalvestusjaam. 100 megavattise võimsuse lisandumisega on projekti kogumahuks 200 megavatti, muutes selle üheks suurimaks akusalvestuse rajatiseks mandri Euroopas. Avamisel toimub debatt, kuhu liigub Eesti energeetika. Venema sügavuses asuvat Omski naftatöötlemistehast tabasid ukrainlaste täiustatud droonid Firepoint. Õhtuses videopöördumises kinnitas president Volodymyr Zelenski, et Ukraina kaugmaa rünnakud on jõudnud nüüd Siberisse. Omski naftatöötlemistehas asub Ukrainast peaaegu 2500 kilometri kaugusel. Esialgse info kohaselt sai tabamuse esmane naftatöötlemisseade, mille projekti võimsus on 8,4 miljonit tonni naftat aastas. Venemal Belgorodis kõlasid öösel samuti võimsad plahvatused osa linnast jäi elektri ja veeta. Kohalikud võimud teatasid raketirünnakust ja tulekahjudest. Kuberneri kohusetäitja Aleksander Žuvajev teatas raketi löögist ning sellest, et Belgorodis sai kahjustada energeetikataristu, hiljem teatas ta kolmest kannatanust ja ühest hukkunust.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
3: Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on päeval 15-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 11 ja Pärnus 12.
4: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
5: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee
4: Nädala raamat.
6: Kuku Raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
7: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Kuku Raadio.
12: 8:35 minutit on saanud kell, on 7. juuli. Me heidame pilgu sellele, milline on olukord Eestimaa teedel täna hommikul ja selleks oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Eve, milline on hetkeseis?
13: Tere hommikust. Vihmapilv on hetkel Harjumaal, samuti sajab Viljandimaal. Mujal Eestis on teekatted kuivad ja sõidutingimused head. Tänasest liikluspiirangust Lääne-Viru maakonnast Tallinna, Narva tee ja Põdruse kunda Pada tee ristmikul kestib kella 11.08 õhtul kiiruspiirang 50 km tunnis ja liiklust suunavad seal reguleerijad asfalteerimistööde tõttu. Liiklus on suviselt väga rahulik ja tavapäraseid ummikuid pole. Tegusat teisipäeva ja turvalist liiklemist kõigile.
12: Aitäh, Eve! Heidame ise ka pilgu liiklusrakendusele Veis ja ega siin liiga palju rääkida ei ole, kui et seda, et Peterburi teel Tallinnas näen, et on ummik tekkinud, ka Tammsaare teel näen punast, see tähendab seda, et ummik on seal kenakene, ka liiklusõnnetus juhtunud, vaatan Nõmme tee ja Tammsaare tee riisti peal, 17 km tunnis on seal autod liikumas. Ummikuid veel ka Paldiski maanteel seal hipodroomi ristmiku juures mõlemas suunas ja need ummikud ulatuvad vaatan natuke otsapidi ka Endlada tänavale. Narva maantee ja Jõetänava rist samamoodi umbes ja ka Laagna teelt tulles Tartu maanteel keeramine võib võtta aega.
2: Aga hea uudis on see, et Ige juures Tallinna ringteel ummikud täna hommikul ei olegi.
12: Ei ole?
2: Jah, et eile hommikul oli ja tavaliselt ka umbes sel kellal on, aga täna ei ole.
1: Täna täiesti teissugune päev kui eile.
12: Ootud, nii tore! Ootud liiklemist!

0: hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:41 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadios on aeg kuulata helilõiku eile Kuku raadio eetris kõlanud saatest Sihik, kus külas käis Riho Ühtegi.
3: Riigikantselei tellitud värske uuring näitab Riho, et presidendi kui institutsiooni usaldus on jätkuvalt kõrge ulatudes 76% ni. Võrreldes valitsuse ja parlamendi usaldusega on see lausu mäe kõrgune. Kuidas seda parlamentaarses riigis selgitada?
4: Eks siin võib olla mitmed põhjus. Üks asi on see, et valitsus peab võtma vastu väga ebapopulaarsed otsuseid, mida ta on ju ka teinud viimaste aastate jooksul ja see usalduskriis rahva ja valitsuse vahel ongi tegelikult täna üks suuremaid probleeme. Presidendi institutsioon on Eestis siiski olnud või jäänud, ütleme natukene peale Lennart Merit selliseks teise järguliseks kahjuks, kus president on pigem selline sümbol ja noh, tema kallal ei ole millega näägutada, ütleme siis niimoodi. Peale selle Alar Karis on olnud tegelikult väga hea president ja mul on siiralt kahju, et ta ei jätkanud.
5: Te olete muidugi sellest võimalikust presidendiks kandideerimisest kõnelenud erinevate parteide poliitikatega, aga mingit kindlat erakonda selle otsuse taga praegu ei ole, eks?
4: Ei ole, et selles mõttes ongi võibolla hästi huvitav väljakutse, et ma olen esitatud rahvaalgutuse korras, mis tähendab seda, et me vaatame ka seda, kui hästi Eestis toimib selline demokraatia, mine tea, võibolla on see omamoodi avapauk siis tulevikule, kui sest järjest rohkem räägitakse presidendi otsevalimisest tulevikus või siis sellisest rahvainitsiatiivist presidendi valimisel. Et milline iganes tulemus saab olema, on president loodud. Tõsi, mitte esimene, president minu meelest oli ka Allar Jõks, tuli vist samamoodi rahvaalgatuse korras, aga siin on siiski väiksed erinevused.
3: No ma ei tea, kui nüüd sõrm on antud nõusolekuga, äkki on käsi võetud. Kui teid ei peaks valitama presidendiks, kas te kandideeriksite näiteks Riigikogusse, Isamaa nimekirjas, näiteks Pärnumaal, näiteks esinumbrina?
4: Ja mul on seda ettepanekud tehtud selle 2,5 aasta jooksul korduvalt väga erinevate parteide poolt ühest seinast teise, ütlen teile, aga ma olen otsustanud jääda apoliitiliseks. Apoliitiliseks just nimelt parteilise kuuluvuse tõttu. Noh, kuna ma praegu andsin nõusoleku presidendiks kandideerides loomulikult riigipoliitika seisukohast, ma poliitiline ei ole.
5: Olete viidanud, et tegevus Kaitseliidu ülesehitamisel ja juhtimisel oli üheks tõukeks. Miks te selle nõusoleku saada presidendi kandidaadiks andsite? Seletage see mõte lahti.
4: Kuna Kaitseliidu ülema koht on väga unikaalne ja mul on sellised kohad alati meeldinud, aga kui ma erioperatsioone juhtisin, siis mul tuli väga palju suhelda tegelikult inimestega, kes ei olnud sõjaväelised ja seda siis erinevates maailma piirkondas tegelikult ning Kaitseliidu ülema unikaalsus seisnebki selles, et organisatsiooni kuulub Eesti rahvas täiesti erinevatest ühiskonnakihtidest, täiesti erinevatest maanurkadest ja väga palju selliseid olme igapäeva probleeme, sotsiaalseid probleeme, ühiskondlike probleeme ja ka poliitilise probleeme tegelikult tuli kaitsid ülemana mul organisatsioonises lahendada. Nii et ma arvan, et selline baas selleks on Kaitseliidust päris hea saadud.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Niimoodi kõneles Riho Ühtegi saates Sihik, kes soovib saab seda saadet järele kuulata. Kuulge sõbrad, mis te arvate, kas Riho Ühtegist saab järgmine Eesti Vabariigi president?
6: No ma selles küll kindel ei ole, et ega ma ei oska ühtegi inimest nimetada, kellest võiks kindla peale Eesti president saada, kas siis Riigikogus või valimiskogus, et ma ei näe ühtegi väljakäidud nime, kellel oleks nagu mingisugunegi asi, mida võiks kindluseks nimetada.
7: vaatan, Delfi on teinud tänase juhtkirja, ootame presidendi rallisse paremaid kandidaate kui luureskandaali sattunud ühtegi. Et see on nagu nende vaade.
6: Aga see on ju hästi nagu huvitav alati vaadata, kuidas kuskil on kellelgi mingi mall ja siis kui juhtub midagi, siis see midagi kukub sinna malli sisse ja täpselt vastavalt sellele reageeritakse, et tervitan siit kollege Delfi arvamust toimetusest.
2: Aga midagi peab ju ütlema, midagi peab ju arvama sellises olukorras.
7: See on hea teema. Avame teema, kas me elame arvamusajastul tähelepanu majanduses, kas on vaja kogu aeg arvata. Noh, meediaorganisatsioonidel, meediamajadel on kogu aeg vaja toota sisu, kus keegi arvab midagi, on ju, aga ka inimesed sotsiaalmeedias ju kogu aeg arvavad midagi.
6: Kus siis, kas arvavad enam väga?
7: Jaa, lõimed kindel, nagu, on täis.
6: Et aga ju siin vahepeal meil oli suur mure sellest, et inimesed on kõik ära vaigistatud, et keegi ei julge nagu oma nime ja näol mitte midagi öelda, et kõik on kuidagi nagu, kui sa, tegelikult olge mausalt ajakirjanik on mulle väga palju seda kogemust, et helistad kellelegi ütled, et kuule, et tule siia anna intervju või kirjuta mingisugune seisukoht mingis küsimuses, silm ütleb, et ei, ma ei taha midagi kirjutada, ma kordan selle reaktsiooni, et üldse parem on, kui sina ka ei ütle, et mul on selline seisukoht. Eks?
7: No, praegu uus trend on ikkagi see, et inimesed kasutavad juturobotite abi ja siis näiteks Facebooki lõimedes on pikad heietused, sellist ilusat ümarat.
6: See on tegelikult ju otsene väljakutse kõigile toimetajatele erinevates väljanetes, et kõik sellised tekstid tuleks ära tunda ja välja juurida ja tegelikult ka võib-olla hoiatusena teistele, nagu öelda selle autorile, et rohkem ei midagi sellist mitte kunagi sinu sulest ei avalda. Eks?
7: Aga Anvar, sa tahtsid rääkida sellest, et on käimas Lauri Joametsa suvi.
6: Kus see on käimas Lauri Joametsa suvi? Et ma ei tea, kas te ei ole märganud, aga see Eesti kitarist, kes sai koos sellise bändiga nagu Sturgill Simpson maailma kuulsaks, me vastasti mängime ka ühte tema lugu, kus ta esineb David Lettermani shows, kus selle sama tänaseks tegevus lõpetanud bändiga, et ta on ju nüüd siin viimase kuu aja jooksul Eestis teinud päris mitu kontserti, millest mõni on olnud ikka väga muljet avaldav, et ma ise käisin vaatamas Tartus Zizi Topi ja enne Zizi Topi esines Drama Mama, mis on minu teada Laur Joametsa vana bänd, eks ju, ta oli seal laval ja kui see oli veel selline nagu eelsoojendus, siis see, mis juhtus pärast Otise küünis ja siin Tallinnas meie oma Postimehe maja kõrval Kidrakuuri nimelises kohas, et see oli küll täiesti vapustav, et ma saan aru, et Laur Joamets mängis seal oma varsti ilmuva plaadi lugusid ja ma ei tea, ma võib-olla liialdan, aga mina sain viimati sellise kogemuse ikkagi sealt 80. Lõpust mõnelt Ultima Thule kontsertil, kus Riho Sibul oli veel noor mees ja möllas koos Slavka Koobriniga lava peal niimoodi, et kogu maailm paindus nende ümber, et see Kidrakuuri kontsert oli umbes samasugune, et ei ole sattunud teie Lauri Joametsa kuulama.
7: Laivis sel suvel ei ole näinud, aitäh soovituse eest.
6: No ta vist enam sel on suvel Eestis ei näe ka, jah.
7: No siis rihime järgmist suve. Anvar, sa võiksid ikka oma muusikasaadet teha, küll kõlab hästi see jutt.
6: See oleks väga ühekülgne, ma kardan.
7: Ei, aga see olekski ajastu vaade.
6: Mis ajastu? Ajastu on täna, eks?
2: Aga nüüd me saame siis kuulata seda lugu juhatase veel kord sisse. Millega tegu on?
6: Jaa, tegu on siis, ma saan aru, ühe päris kaua aega tagasi juhtunud ülesastumisega bändilt Sturgill Simpson Ameerikas tollal väga vaadatud late night tüüpi telesaates Dave Lettermani show. On vist nii, jah?
2: Just.
6: Kus siis Lauri Joamets paljude eestlaste üllatuseks astus väga tuntud bändi ridades miljonite ameeriklaste ette ja seda, ma arvan, lugu on kuulatud miljonid ja miljonid kordi. Et kuulake siis, kuidas Eesti mees, kes praegu elab Nashvilleis, mängib New Yorkis kitarri.
8: Whose current album is entitled Metamodern Sounds in Country Music. Please welcome back to the program, Sturgill Simpson.

0: tere kuulama uudistega eetris Rohkede Välak. Pärast otsust piirata teeäärseid kartuli- ja maasikemüügi silte valmistab Transpordiamet ette järgmisi liiklusohutuse meetmeid. Ameti hinnangul ei tohi autojuhi tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida ükski teeäärne objekt, olgu selleks siis reklaamvaade või inimene. Esimeses etapis kaetakse kinni maalilised vaated, järved, jõed, lossivaremed ja muud looduskaunid kohad, mis võivad panna juhi hetkeks teelt kõrvale vaatama. Järgmisena vaadatakse üle päikese loojangud, vikerkaared ja eriti efektse kujuga pilved, mille nähtavust plaanitakse liiklusohutuse huvides piirata. Samuti nähakse ette määrust, mille kohaselt ei tohi maanteede ääres enam jalutada silma torkavalt ilusad naised ega ilusad mehed. Vajaduse korral suunatakse nad liiklusest ohutusse kaugusesse või vähem atraktiivsetele jalutusteedele. Keskmise välimusega kodanikud võivad tee ääres edasi liikuda, kuna nende tähelepanu hajutav mõju jääb uuringute järgi lubatud piiridesse. Liiklusohutuse tervikpaketi järgmises etapis kaalutakse ka metsloomade välimuse ühtlustamist, on olemas ju liiga ilusate sarvedega põtru, eriti koheva sabaga rebaseid ja fotogeenilisi metskitsi, kes võivad samuti autojuhtide tähelepanu liikselt köita. Pikemas perspektiivis soovitakse jõuda olukorrani, kus autojuht ei näe sõidu ajal enam mitte midagi. Presidendi kandidaatide nappuse tõttu aga valmistatakse ette süsteemi, mis muudaks riigipea leidmise märksa kiiremaks ja läbipaistvamaks. Plaani järgi avatakse Eesti Töötukassa juurde presidendi kandidaatide nõustamiskeskus, kuhu saavad registreeruda kõik vähemalt 35-aastased Eesti kodanikud, kes vastavad põhiseaduses sätestatud tingimustele. Esialgse hindamise käigus kontrollitakse kandidaatide oskust jätta väärikas mulje, rääkida pikalt ilma midagi konkreetselt tubamata ja avada mälestustafleid, konverentse, piduliku ilmega. Suure huvi korral moodustatakse kandidaatidest reserved, vajaduse tekkimisel oleks Eestil järgmisteks aastakümneteks piisav presidendi varu. Pikemas plaanis loodetakse jõud olukorra, nagu igas maakonnas oleks vähemalt üks valmisolekus presidendi kandidaat, keda saaks vajaduse korral kiiresti ametisse rakendada. Ja transpordivallast. Valitsus annab teada, et juhul kui Rail Baltic ennast tõepoolest ära ei tasu ja suured reisijate ja kaubavood jäävad tulemata ja olemata, muudetakse lepingu kohaselt trassi otstarvet. Kui rongiliiklus jääb hõredaks, avatakse trass liiklemiseks loomadele, nii saavadki Soome põdrad, karud, hundid, rebased ja kitsed, samuti ka sead tunneli kaudu Eestisse ja siis kiiresti mööda sirget teed Saksamaa liigikaaslaste juurde ja ka vastupidi. Trassiga ristuvad autoteed ja raudteed hakkavad kulgema seni loomadele mõeldud kitsukeste läbikäikude kaudu. Baltimaad oleksid seega maailma esimesed loomade kiirtee rajajad ja tõmbaksid sellega kogu maailma positiivse tähelepanu. Plussis oldaks igal juhul, kinnitab valitsus. Ja veel annab valitsus teada, et on otsustanud pärast põhjalikke arutelusid loobuda programmist, mis nägi ette alkoholi kättesaadavuse olulist piiramist. Esmapilgul näib, et liigne alkoholi tarvitamine on näiteks maaelu üks suuremaid vaenlasi, kuid süvitsi minnes selgub, et joomine on põhjus, miks paljudes kohtades üldse veel elu maal alles on. Pidevas alkoholi joobes isikul on palju sellist mõtteid, et mida ei ole võimalik ellu viia. Kui inimene aga kaineks saab, siis tal tekivad teistmoodi mõtted ja ta hakkab liikuma sinna, kus ta neid mõtteid saaks teoks teha, ehk teisi sõnu kaine inimene asub paratamatult linna suunas liikuma. Et inimesi maal kinni hoida, tuleb neile mõtteaine võimalikult odavaks teha ja kui viin on maal 3 korda odavam kui linnas, siis tekib ka palju maal elada soovivaid inimesi. Lõplikult saab maa taasasustamise programm Kadu Eesti valmis järgmise aasta jooksul. Kuulsite uudiseid.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: NATO tippkohtumisel Ankaras on peateemaks kaitsekulude piisavus. Tarbijahinnad tõusid juunis aastaga 2,3%. Leedu president kinnitas uue valitsuse koosseisu. Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Sooja tuleb 15-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ankaras algaval NATO tippkohtumisel püüavad Euroopa riigid näidata oma kaitsekulutuste kasvu. Möödunud aasta tippkohtumisel Haagis lubasid NATO liitlased, et hiljemalt 2035. aastaks eraldatakse kaitsele 5% sisemajanduse koguproduktist. Otsus tehti suuresti USA nõudmisel. Lääne-Euroopa suurriigid on küll nüüdseks ületanud NATO eelmise 2% eesmärgi, kuid idatiiva riikide kaitsekulude tõusuga nad sammu ei pea. Briti kaitseminister astus hiljuti tagasi öeldes, et valitsus pole teinud piisavalt kaitsekulude tõstmiseks. Võlakoormal ja juba presidendi valimisi ootav Prantsusmaa plaanib kaitsekulud aastakümne lõpuks tõsta 2,5% SKP-st. Itaalia on veidi tempokam ja peaks teatama homme kulude tõusust 2,8% juba sellel aastal. Hispaania aga ei kavatsegi kulutada rohkem kui 2,1%. Tarbijahinnad tõusid Eestis juunis aastaga 2,3%, kuid langesid 0,5% võrra võrreldes maikuuga. Arvestades sesoonseid faktoreid langesid kuuga lausa 0,7%, see on märkimisväärne hinnaindeksi langus ja kokku väikeaastane hinnatõus. Mida pole näinud Eesti alates 2021. aasta aprillist? Luminor Eesti peaökonomist Lenna Uusküla selgitusel andis kõige olulisema panuse kuisesse hinnalangusesse kütuse hinnalangus tanklates, mis tulenes nafta hinna taas odavnemisest maailmaturul. Tema sõnul langes teist kuud järjest ka toiduhind. Hinnakasvu oli kuuvõrdluses näha eluaseme hindades tervishoius vabaja tegevuse ning mitmesuguste kaupade ja teenuste valdkondades. Leedu president Gitanas Nauseda kinnitas peaminister Mindaugas Sinkevičiuse valitsuse koosseisu. Selleks, et uus valitsus saaks asuda ametikohustusi täitma, peab parlament kinnitama selle programmi. Sinkevičius esitab parlamendile valitsuse programmi täna. Programm hõlmab riigi vastupanuvõime suurendamist, perepoliitika tugevdamist, sissetulekute suurendamist, regionaalse ebavõrdsuse vähendamist ning ambitsioonikaid eesmärke kaitse- ja energeetika valdkonnas. Dokumentis nimetab tulevane valitsuskabinet peamiste väljakutsetena Venemaa agressiooni ja ebakindlat rahvusvahelist korda, kliimakriisi, tehisaru, ettearvamatut arengut, halvenevat demograafilist olukorda ja tõusvat elukallidust. Venemaa sügavuses asuvad Omski naftatöötlemistehast avasid ukrainlaste täiustatud droonid Firepoint. Õhtuses videopöördumises kinnitas president Volodymyr Zelenski, et Ukraina kaugmaa rünnakud on jõudnud nüüd Siberisse. Omski naftatöötlemistehas asub Ukrainast peaaegu 2500 kilometri kaugusel. Esialgse infokohaselt said tabamuse esmane naftatöötlemisseade, mille projekti võimsus on 8,4 miljonit tonni naftat aastas. Jaapani teatel saadeti kaks Hiina rannikuvalve laeva välja Jaapani vetest vaidlusaluste saarte lähedal, mida ka Peking endale nõuab. Jaapani rannikuvalve teatel lähenesid Hiina laevad piirkonnas tegutsenud Jaapani kalalaevale. Kahe riigi vahel on pikaajaline territoriaalne vaidlus Senkaku saarte üle. Saared on olnud aastakümneid kahepoolsete pingete keskmes, mis on teravnenud pärast seda, kui Jaapani peaminister tegi novembris Taiwani kohta Pekingit vihastanud kommentaare.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-20 kraadi. Hetkel veel Tallinnas sooja kraadi 11, Tartus 13 ja Pärnus 16.
0: Thank you.
2: Tere hommikust! Uudiseid Tallinnast vahendab Rutt Tiidemann. Algasid Vabaduse välja 10 hoone fassaadi ja varikatuse restaureerimistööd. Selleks ajaks pannakse Ukraina toetusbänner ajutiselt tellingutele. Tööd valmivad järgmise aasta veebruaris. Sel nädalavahetusel 10-12. Juulini toimuvad Tallinna merepäevad Noblessneri sadamas, Lennusadamas, Vanasadamas ja Kalaranna kvartalis. Festivalil on 9 purjekat, mis viivad külastajad lahesõitudele. Lisaks on merepäevade osaks kontserdikava ning peredele on loodud eraldi lastealad ja mitmekesine programm, mis hõlmab töötubasid, etendusi ja teadusteatrit. Lisainfo ja ajakava leiab kodulehelt tallinn.ee/merepäevad. Tallinlased saavad nüüd ohtlike jäätmete kogumispunktides tasuta ära anda ka väike elektroonikat. 2 kogumispunkti toimivad ise teeninduslikult ka ööpäevaringselt. Väike elektroonikaks loetakse elektri, patarei või akutoitel töötavaid seadmeid, näiteks föönid, röösterid või mobiiltelefonid. Enne seadmete äraviskamist tasub kaaluda ka nende parandamist. Kogumispunktid ja ka parandustöökojad leiab kodulehelt tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Pirita Pikakarjas, Troomi rannas ning Harku järves tuvastati sinivetikad, mistõttu ei ole seal vette minek soovitatav. Suurem oht on lastele, vanematele inimestele ja lemmikloomadele. Terviseamet soovitab pärast suplust ennast võimalusel puhta vee ja seebiga pesta. Kindlasti tuleks jälgida, et väikelapsed ja lemmikloomad vett alla ei neelaks. Mürgistuskahtluse korral tuleks pöörduda kas perearsti poole või helistada Terviseameti mürgistusteabekeskuse ööpäevaringsele infoliinile numbril 16 662.
3: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start!

rockmuusikal Seto Odüsseia, tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
2: Kuku hommikuraadio.
3: Kuku ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: 9:09 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadios vaatame, millised on temperatuurid meie randades. Kollast lippu näen Paralepa rannas, Vasikaholmi rannas, Pärnu rannas, lillalipp on Anne kanalisi Haabneeme rannas, sinne ei ole mõtet ujuma minna. Aga on ka sellised randasid, kus roheline lipp on täitsa lehvimas, Sindi rannas, Narva Joa orus, Paide tehisjärv, Kuressaare rand ja Verevi rand samamoodi.
6: Ma vaatasin eile õhtul näiteks siin Harjumaal, kraadiklaadis kukkus ikka sinna 12 kraadi juurde ja hommikul oli vist lausa alla 10 kraadi, et aga noh, nii kiiresti see vesi ilmselt nagu ära ei jahtu. Aga ma tahtsin teha ka ühe ettevaate tänasesse päeva siin kõrval juba istuvad tõsiste nägudega töölauad, aga Ainar Ruussal ja Timo Tarve ja neil on täna siin kella 12. Algavas sihiku saates on Ma arvan, täitsa huvitav komplekt inimesi, kellega nad räägivad, et alustavad keskkonnaameti taas oma vanasse ametisse saanud juhiga Rainer Vakraga ja ma kujutan, et see saadab päris palju kriitilisi küsimusi ja siis, mis on eriti huvitav, eile taaskord rubriigist ministeriumis sündinud lendas ju avalikus ette uus alkoholistrateegia, mis põhimõtteliselt on ikkagi see sama asi, et ikka inimesel tuleb nagu noh, selgeks teha kui vaja siis maksude kaudu, et kuidas on õige oma elu elada, õigesti elada ja noh, loomulikult tuleb alkoholi kõrgemalt maksustada ja alkoholi ei tohi tarbida või tuleb tarbida sellisel viisil nagu lugupeetud ametnikud seda ette näevad ja seda strateegiat tuleb selgitama Sotsiaalministeeriumi rahvatervise nõunik Kristiin Mikko, eks siis kuuleme, et ka poliitikud kindlasti kuulevad huviga, et milliseid poliitilist mandaati eeldavaid plaane on ametnikud neile valmis mõelnud.
7: Aga üsna pea on meiega siin ettevõtja, investor, kultuurimetseen, galerist, kino- ja filmivaldkonna edendaja ning festivali Kikumu looja ja peakorraldaja Indrek Kasela ning me räägime sellest, mida erilist toimub sel nädalavahetusel ja nädal.
3: Kuku ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Head Kuku raadio kuulajad, kell on 9.15 minuutit. Tallinnas siin Postimehe majas, ime ilusas töökeskkonnas on Anvar Samost, Sander Punamäe, mina olen Ingrid

0: Nubjantvist , Bukašeid , Tõnis Mägi , Vaiko Eplike Eliit , Holy Motors , Ansandur , Villem Trillem , Karl Kinnik , Killinguga koos , Meister Jaan , Andres Lõo , Kivo Nõid ja Säda , Säde Semper ja paljud-paljud teised , väga palju DJ-sid , Haigla Pidu , Mutant Disco , Afro Chill , Lastele Batuudi Loss .
1: No peaaegu saab kõike loetletud , jah .
2: see Batuudi Loss jättis mulle kõige sügavama
1: mulje . jaa , no jäneda mõis , siis peab olema ka loss ikka ju .
0: jaa , jaa . ehkki ma saan aru siis , et tegemist on suure perepeoga muusika , kino , kunst , mis kino osas oli äge kavas see , et on H.G. Wellsi nii-öelda ulmefilmide osakond .
2: kas maailmade sõda ka näidatakse ?
1: jaa , sellepärast , et ju ta ju suvitas seal .
2: tõsiselt
1: või ? jaa , sest et selle legendaarne mõisaproua Muura , kes läbis siis igasuguste värvikate tegelastega , see Maksim Gorki .
2: ja seda ma olen kuulnud .
1: ja siis Wells oli temasse armunud ja tõenäoliselt võib isegi arvata , et ka maailmasõda sai inspiratsiooni sel , kui ta Kalijärvel peal kala püüdis , kus on praegu 22 kraadi sooja muide , nii et tõenäoliselt üks Eesti vähesed kohti , kus saab ujuda .
2: aga mul on küsimus , me siin enne sinu stuudiosse sisenemist arutasime , et kellele see festival suunatud on , et vaatasin siin neid esinejaid ja siis meil tekkis siin täiesti põhimõtteline vaidlus , et kas see on pigem sellistele minusugustele , kes on 55 aastat vanad või see on pigem Sanderi tüüpi inimestele , kes on 33 aastat vanad , sellepärast et mina nagu näen siin , et siin on selline väga noortepärane ja moodne asi ja samas ma vaatasin , ahaa , et siin on tegelikult Vaiko Eplik ja Tõnis Mägi ja et ei ole päris
0: Mutant nagu Disco on ka juba päris eakad inimeste
2: sellest ei tea mina õnneks mitte midagi
1: aga see mõte ongi tegelikult , et eks ma alati vaatan nagu mida nagu Eestis teha , et kus on mingid tühimikud , et ja seesama Giles enda nagu festivalist ma sain tookord ka natuke inspiratsiooni et see on siis tegelikult festival 5 kuni 85 aastasteni , et kohal on minu 5-aastane poeg , kes ootab juba pikemat aega , kohal on ka minu 85-aastane isa , kes lööb lahti šampanjabaari , seda eelmine aasta oli päris naljakas näha , kuidas ta keeldus andmast hipsteritele plasttopsist prantsuse šampanjat .
2: Ma tahtsin just küsida , et ma olen sinu isa käest veini ostnud kunagi väga ammu , et kuidas plasttopsi või pandipakendi ja teiselt poolt siis sellise väärika joogi omavahelise suhte probleem sellistel festivalidel tänapäeval lahendatakse , et pannaksegi tuimalt plasttopsi sulle see mingisugune Grand Cru ja ongi valmis ,
1: jah ? Vaat meil ei panda seda aru , et ja nagu Postimehe enda ajakirjanik ütles , et kõik sujub väga hästi , kui sul on festival , kus pole tolguseid et ja ma arvan , see pointi
2: kõik kuulsid , hoidke eemale
0: me oleme kõik kohal , sest me ei ole tolgused
2: kui tolgusel on piletid oma taskus , siis on oodatud
1: aga ei , see oli tegelikult tuli see väga sellest , et mis tahtsingi see , et kus on nagu uus ja vana koos , kus noored ja natuke vanemad saavad
2: ei , aga ikkagi see šampanjaklaasi küsimus
1: šampanja tuleb klaasist , jah
2: mis klaasist?
1: Päris klaasist, kus eelmine aasta ei lõhutud mitte ühtegi klaasi ära
2: see on ju taaskasutatav
1: see on nagu päriselt originaalselt taaskasutatav
2: Päriselt, et see ei ole sulle selline võlts pandipakendi värk , eks ju .
1: 100% nõus , et ma arvan , see sõltubki sellest , et noh , me ütlesime väga ise , et me käiksime kordale vaatad seda , et noh , meil eelmine aasta oli 2 meditsiinilist intsidenti 3 päeva jooksul , üks kannavill ja üks väike sõrmehaav , siis välja pidime viskama 2,5 inimest .
2: Mis selle pooliku inimesega
1: juhtus ? Poolikuga oli see , et tema tuli küll oma pudeliga ja siis ta , me palusime lahkuda , aga siis kuna ta käitus väga viisakalt , siis ta sai tagasi , et seetõttu pool inimest .
2: Aa , et nagu arvestuslikult Exceli mõttes 0,5 ?
1: Exceli mõttes oli kõik see ja noh , kedagi kadunud , midagi taolist , et see nagu formaat tegelikult iseenesest on nagu puudu , et kus noh , võib-olla seda mujal seda natuke rohkem nagu on selles mõttes , et selles mõttes ka see hea diapasoon on nii suur , et keegi ei pea ennast tundma , et see festival pole tal nagu temale , et noh , see natuke kõlab niimoodi nagu läägelt ütled , et noh , et seal on kõigile nagu midagi , aga see point just ongi selles , et sa näed ära nagu Eesti noh , läbi aegade kõige suurema legendi Tõnis Mägi , kes on juba 71 aastane , et ega ta nagu kahjuks väga kaua tõenäoliselt , ma loodan , et ta saab kaua esineda .
2: ära nüüd nii morbiidseks minna .
1: aga ei , ta on väga heas vormis .
0: inimesed elavad tänapäeval 100 aastani .
1: Ma loodan , et tal on vähemalt 20 aastat karjääri veel . aga just , ja siis sinna kõrvale sa paned , siis on ju näiteks Säde Semperi , on ju , ja sa saad nagu aru , et kust mingid asjad , mõjutused tulevad , et ka selles mõttes on see , mina näen seda ikkagi natuke sellise nagu haridusliku poolega , et loomulikult sa saad seal lõbusalt olla , aga sa näed ära , kus need liinid , kus need seosed tulevad , on ju , et ja see on nagu põnev , et noh , ma ei tea tegelikult ühtegi inimest , kes kuulab ainult ühesugust muusikat , on ju , et või siis nagu vaatab ühest ja teine aspekt selles juures , et meil on seast nagu 8 galerid , on ju , kes ise vabatahtlikult tulid , et sa oled selles keskkonnas , siis sa kuulad muusikat , siis vahepeal vaatad kunsti , polegi äkki nii hirmus , on ju .
2: aga nagu ma siin alguses juba viitasin , et see kõlab ikkagi natuke niimoodi , et kuna nagu

0: publikult, keda ei ole Eestis palju, on vaja see piletiraha iga hinnast kätte saada, teemegi nagu seinast seina, et nagu sa ütlesid, 5-aastastest kuni 85-aastast.
1: Ei, ta päris selline nagu ei ole. Et noh, ma
0: aga olen, kuidas see Eesti meelelahutusturu? Üle summa ei olnud suugi seinast seina. Ma vaatasin seda kava ja mulle tundus, et on üsna nagu keskpõrand. Aga kuidas see Eesti meelelahutus ülituste suvine seis üldse on? Et kui sa praeguse seisuga vaatad oma Exceli tabelit, et kas seal paistab lõpust nagu punane number või roheline number?
1: Ei, sa nagu seda vaatad ikka pärast. Ma olen iga uue asjaga ja see on ikka nii, et iga sa on ikka suur küsimärk, mis seal lõpus välja tuleb. Ei, praegu on huvi väga mõnus on, väga head, et kindlasti mängime teist aastat, inimesed juba teavad, mida oodata.
0: Teiseks, eelmine aasta tuli siis plussi ühesõnaga.
1: Ei, ta tuleb, sest et me, ma arvan, see on, ma näen seda hästi pika nagu projektin, esiteks, noh, kuna see jäänäda keskus ise, mille ma seal opereerin, nii, et sellel on omad nagu pikaajased nagu plaanid. Ja me muutsime oma siis nagu nii-öelda ambitsiooni peale esimest aastat, me mõtlesime, et teeme niikse mõnuse väikse pisikse kohaliku nagu festivali, kutsume mõned lahedad välismaalased ja siis nüüd äkki juhtus niimoodi, et on 40 artisti, mis teeb sellest noh, Eesti suurima nagu kaasaegse muusika. Nad ei ole sinna lihtsalt pandud nagu maasikad ritta, et nad on ikkagi nagu väga selgelt läbi mõeldud ka nagu teemaliselt, et noh, mis on nagu esimese päeva teema, mis on teise päeva teema, kolmanda ja neljanda päeva teema, et see on päris kõva nagu ettevalmistus siiski käinud. Et, aga noh, mis meid päästab on see, et lõpuks ometi saabub Eestisse suvi, nagu oli ka eelmine aasta, et täpselt kikumu algusega oli päike väljas, meil isegi lubab vist mingi 26-27 graadi. Nii et päiksekreem kaasa, kummikud koju, kõik muu saab meie käest.
2: Aga see paras loterii Eestis ikkagi festivali korraldada, igal ei tea, mida ilm toob. Kui pihma sadama, siis põhimõtteliselt võib ju korsnasi kirjutada päris suuri summasid.
1: No meil on teine asi, meil on selles mõttes, et meil on kokku 5 lava, millest 3 on see siseruumides, et meil on ju see jäneda enda keskus on ju pea 4000 ruutmeetrine ja seal kõik kunst ja muu asi, et ega me seda nüüd nii-öelda põllu peale ei pannud. Ja me oleme lähtunud ka see, et mul on 2 põhimõtet jätas selle hea ilma kõrval, et üks on see, et naiste WC-s ei tohi ole järjekorda.
3: Oh, jumal tänatud.
1: ja nad ei ole ka mingi sellised odavad ehitus WC.
2: Aga miks just naiste ja mitte meest?
3: Sest naiste WC-s on alati järjekord, kuna naistel on selline meditatiivne rahu hetk seal.
1: Kuule täpselt, peegel peab olema korralik. Ja paperit.
3: Peegel ei tohi kabiinis olla.
1: Peegel ei ole kabiinis ja paperit peab olema, et just tuli festivalid, kus siin paperit ei leidnud, et niiksed väiksed asjad ja teine see, et mingit prügi ja muud asja ei vedele. Et see on, kuidas sa selle disainid sellise vastase publiku selles mõttes ka saad, on ju. Et kui sa nagu reklaamid välja nagu läbu, siis sa saad nagu läbu. Et see meil ei tähenda, et meil nüüd on, et inimesed seisavad 2 koha peale kõiguvad, on ju. Et ikkagi me teeme ka nii, et me 12 öösel paneme õues muusika kinni, et nii jääneda küla, siis kui kõik teise saaks rahulikult magada, oma vooditest, siis on teine asja, et kuigi ma olen suur telkija ise, siis meil on seal õnneks pea 2000 vist nagu voodi kohta, nii et kõik mahutame ikkagi ära. Ja siis varajasta hommikutundine paned lapsed magama ja siis varajasta hommikutundine saad müdistada siis Matrix klubis, Konklaavis ja siis ka meil on üks uus salajane selline sisehoovilava.
3: No kõlab nii hästi. Mulle meeldib see, et Kikumu, mis ühendab kino ja kunsti ja muusika ja siis selle jäneda selle keskuseks, mis on ka täiesti oma, et nagu nähtus arhitektuurilise väärtusega oma ajastu nagu olemusega, et see on tegelikult selline üht tüüpi nagu või uut tüüpi selline terviklik kultuuriruum, et sa saadki nagu elamusi kõikidele meeltele ja seal saab ka elamusi ajule, et Levilal on Kikumu festivalil ju oma meediatreening, kes tahab saada presidendiks, kus mängitakse läbi seda, kuidas Eestile võiks otsida tuleviku presidenti, meediatreeningud luukerede peitmine noh, tänaste uudiste valguses või kandidaatide valguses ka tore presidendi portree ja kogu see avaliku kuvandi loomise masinavärk. Indrek, mängime sellist mõttemängu, et kui sina, Indrek Asela, oleksid homme Eesti president ja mitte lihtsalt selline sümboolne tegelane rahva isa, vaid president, kellel on ka päriselt midagi võimu ära teha, nagu näiteks Ameerika presidendil on, siis mis oleks see esimene asi, mille sa Eestis ette võtaksid, mida sa Eestiga siis teeksid?
1: Nüüd sa saad minut aega eetri vaikust.
3: Vähemalt inimene mõtleb ja meil ongi raadio mõtlevale inimesele.
1: Mõtlesin, et meil on festival mõtlevale inimesele. Läheme kukuga väga hästi sobituma kokku selles mõttes, et Vaata, nagu presidendi probleem on see, et tema ei pea lahendama ainult ühte nagu probleemi, et tema peab nagu olema selline suure perepea, kus üks tead karjub nurgas on ja teine nutab, kolmas naarab, et, et see on selline mõttes hästi nagu keeruline, et ta teatumates on selline niisugune post, mille najale saavad kõik nagu toetuda, et tihti isegi ei ole see nagu vajalik, et tema nüüd see, kes kõige ees nagu plagab on ju, sest et aga ma arvan, et üks teema, meil ei ka Karis isenesest väga hästi hakkab, natuke kahju, et ta ei jätkanud, sest et on selline sõna nagu stabiilsus on ju, et osad tahad kiiremi liikuda, osad tahad aeglasemad liikuda, ja eks meil on nagu teada, et meil on nagu, me just pidasin kõne mingitele välisinvestoritele, kellele meeldib siin käia, ütlesin, et ikkagi hea, inimese heaolu sõltub valdavalt sellest, et kes on tema naabrit. Ja meil on väga-väga head naabrid, ümberringi Põhjamaad ja muud, kes annavad meile ikka väga tugeva nagu kindluse. Ja siis on ka üks halb naaber. Aga nagu tavalises korteriühistus, et oluline on see, et on rohkem neid, igas korteriühistus on alati mingisugune halb naaber, et need häid oleks rohkem kui neid vastikuid. Ja ma arvan, et ma tahaks ikkagi, et selles mõttes, et inimesed saaks aru, et meil on nagu hea siin olla, piriseda võib, aga ka see on näiteks selline koht, kus minu lapsed saavad rahulikult ilma turvameheta minna hommikul kooli või lasteaeda ja see on selline väike asi, mida võib-olla paljud nagu ei tajugi, kui meil on see isenest mõistetav, aga mitte väga palju mujal maailmas. Ja sama on ka kiku mul, et lapsed saavad või seda ringi tormata ja minu omad samamoodi seal jooksevad ringi, et keegi ei pea nendel kogu aeg seal ja valvama mingi politsei nagu nurga peal, et tead, vaatame, äkki tuleb sealt Kikumult mõni selline hea kandidaat.
3: Vaatame. Aitäh, Indrek Kasela, kikumu.ee. Vaadake sel nädalavahetusel neljapäevast pühapäevani Jänedal ja kuulame peaesinejad Peter Byrne and John.
1: Meil on kõik peaesinejad.
3: Kõik on peaesinejad. Fantastiliselt äge programm. Aitäh, Indrek Kasela.
1: Näeme Kikumul.
3: Näeme.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ankaras algaval NATO tippkohtumisel püüavad Euroopa riigid näidata oma kaitsekulutuste kasvu. Möödunud aasta tippkohtumisel Haagis lubasid NATO liitlased, et hiljemalt 2035. aastaks eraldatakse kaitsele 5% sisemajanduse koguproduktist. Briti kaitseminister astus hiljuti tagasi öeldes, et valitsus pole teinud piisavalt kaitsekulude tõstmiseks. Prantsusmaa plaanib kaitsekulud aastakümne lõpuks tõsta 2,5% SKP-st. Itaalia on veidi tempokam ja peaks teatama homme, kulude tõusust 2,8% juba sellel aastal. Hispaania aga ei kavatsegi kulutada rohkem kui 2,1%. Tarbijahinnad tõusid juunis aastaga 2,3%, kuid langesid 0,5% võrreldes maikuuga. Arvestades sesoonseid faktoreid langesid kuuga, hinnad lausa 0,7%, see on märkimisväärne hinnaindeksi langus ja kokku väike aastane hinnatõus, mida pole näinud Eesti alates 2021. Aasta aprillist. Luminor Eesti peaökonomist Lenna Uusküla selgitusel andis kõige olulisema panuse kuisesse hinnalangusesse kütuse hinnalangus tanklates, mis tulenes nafta hinna taas odavnemisest maailmaturul. Tema sõnul langes teist kuud järjest ka toidu hinda. Leedu president Gitanas Nauseda kinnitas peaminister Mindauga Sinkevitsuse valitsuse koosseisu. Selleks, et uus valitsus saaks asuda ametikohustusi täitma, peab parlament kinnitama selle programmi. Sinkevitsus esitab parlamendile valitsuse programmi täna. Programm hõlmab riigi vastupanuvõime suurendamist, perepoliitika tugevdamist, sissetulekute suurendamist, regionaalse ebavõrdsuse vähendamist ning ambitsioonikaid eesmärke kaitse ja energeetika valdkonnas. Venemaa sügavuses asuvat Omski naftatöötlemistehast tabasid ukrainlaste täiustatud droonid Firepoint. Õhtuses videopöördumises kinnitas president Volodymyr Zelenski, et Ukraina kaugmaa rünnakud on jõudnud nüüd Siberisse. Omski naftatöötlemistehas asub Ukrainast peaaegu 2500 kilomeetri kaugusel. Esialgse info kohaselt sai tabamuse esmane naftatöötlemisseade, mille projekti võimsus on 8,4 miljonit tonni naftat aastas.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilma muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on päeval 15-20 kraadi. Hetkel veel Tallinnas soojakraade 10 ja Tartus 13 kraadi, Pärnus soojakraade 16.

0: Rockfest . Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil . Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele , sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum . Piletid piletikeskusest , täpsem info tahfest.ee , Tahfest 3 F-iga .
1: suur rokkmuusikal Seto Odüsseia , tingimusteta armastuse lugu . ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal . piletid piletikeskusest .
2: seekord räägime Kuku raadio saates ettevõtlusminutid e-fulfillmentist ja logistika valdkonna tulevikust . külas on Smartposti laologistika müügiprojektijuht Kris Sten-Toom . saatejuht on Ingela Virkus . kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid . saadet toetab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda .
3: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . Tule Autospiritisse , ehitajate tee 122.
4: hommikuraadio ning King Crimsoni hitid toob teieni Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas .

0: Kuku hommikuraadio.
1: Ja nagu siin enda sai viidatud, lisaks Ingrid Peegile, Sander Punamäele, Anvar Samostile siin Kuku hommikuses otse-eetis ka Hannes Sarv, tere hommikust.
2: Tere hommikust, mul nii hea meel kuulata teistel nii fundamentaalselt olulised teemad kohe varahommikul käsil. Ma mõtlen, et see äratab inimesed üles küll.
1: Et sa oled ajakirjanik ja mitte ainult sa oled teinud vähemalt ühe filmi, ainult ka vist mõne veel.
2: No jah, nüüd ühe värske filmi, eks ole, sa mõtled seda.
1: Sellest värskest filmist tahaksimegi rääkida, et täna hommikus peale on siis Postimehe lugejatel, tellijatel võimalik seda filmi Postimehe veebis vaadata. Filmi nimi on Planeeti põle, et noh, ma arvan, et juba see pealkiri ütleb enam vähem kõik selle filmi kohta ära, et meil oli siin paar nädalat oli selline olukord, kus pooles Euroopas olid ikkagi väga kõrged temperatuurid, inimesed väga mures, et mis niimoodi saab, et ja põhiline on see, et kes on selles süüdi, et kas me oleme ise selles äkki süüdi, et temperatuurid tõusevad Prantsusmaal ja Saksamaal vaatajat 40 graadi juurde.
2: Ja ei, absoluutselt, muidugi oleme ise süüdi, aga kuidas me siis süüdi oleme, noh, eks linnastumisel on ka oma mõjud ja natuke ikka temperatuur linnas on kõrgem ja see on üldiselt teada faktega, keegi või vaidlusta seda ja eks natuke on ju kliimaga soojanenud. Aga ei, mis sellest filmist, nagu mis seda puudutab, loomulikult see film esitab just nimelt nagu väljakutse sellisele, ma ütleks siis loole, mis on prevaleerinud meie ees siin juba ja mitukümmend aastat, kuidas me siin bensiini tankides autos hävitame kliima ära. Et noh, mina olen väga looduse sõbralik inimene. Et mina arvan, et inimene rikub loodust seda ja teiste kolmandat pidi, aga võt nüüd, kui ma seda kliima asja ise ajakirjaniku uurima hakkasin tutvuma nende, ütleme siis, teadlaste töödega, keda tavatsetakse kliimaskeptikuteks või eitajateks kutsuda, siis mul tekis küll nagu selline koheselt peaselt ühis ja ma hakkasin mõtlema, et mis juttu mulle siin need poliitikud räägivad, mis kliimakriis ja kus või kuidas ja mis moodi. Et eks sellest see film jutustabki. See on natuke nagu mingis mõttes ka minu teekond sellest, et kuidas ma seda asja seal avastan.
1: Sa alguses ei olnud suugi seda meelt, et seda nii-öelda valitsevat lugu, nagu sa ütlesid, või narratiivi sellest, et inimesed on kõigest selles süüdi, mida me õhtul ilmateatest näeme, et seda sa ise nagu väga küsimärgi alla
2: ei
1: seadnudki.
2: Ei, ma ei mõelnud sellele. Ma ei mõelnud sellele, ma ütleme 6-7 aastat tagasi arvasin ka, et meie tulevik, noh, energeetika küsimus on lihtsalt vältimatult seotud sellega, et meie tulevik on kindlasti ka tuulikute ja päikesepaneelide teha ja need asja, kuni siis asja täpselt uurima hakkad ja vaatad, et noh, füüsika vastu ei saa. See on nagu selline, ütleme, et noh, peatükke koolifüüsikast oled ära unustanud võibolla ja siis hakkad uuesti vaatama neid asju ja kuulad mõne targa energeetiku juttu, kelles see filmis ka mitmed ju osalevad Eesti omad, siis ma mõtlen siin Konist ja Hamburg ja füüsik Walter Kiis Tartu ülikoolist, kes räägivad nii kliimast kui energeetikast, et siis mõistad paremini, ütleks niimoodi.
3: Vabandust, ma pean korraks vahel torkama, et mina olen kuidagi aru saanud, et CO2 on kasvuhone kaas ja inimene on atmosfääri seda CO2 hulka oluliselt suurendanud ja see põhjustab siis globaalselt soojenemist ja osa äärmuslik ilmaolusid seetõttu muutub üha tõenäolisemaks ja probleem on piisavalt suur, et seda emissiooni tuleb vähendada. See on see lugu tegelikult, milles sa rääksid?
2: See äärmuslik ilmaolude küsimus, ütleme, IPCC on see on siis valitsuste vaheline kliimapaneel, eks ole, ÜRO juures tegutsev, et see siis ju koostab neid raporteid, mis on siis ka kliimateadus, ütleme siis mingi kontsentraadid, ütleme siis seda peetakse kuldstandardiks. Ja äärmuslike ilmaolude kohta nüüd paraku seal midagi nii tõsist ei öelda, et need muutuvad sagedam, kui me peame silmas siin orkaanid, tormid ja need asja, eks ole, et mis seal on kirjas on see, et selle soojenemisega, mis on toimunud, see on mõõdukas soojenemine, selline kraad natuke peale alates 19. sajandi teises poolest, et soojalained muutuvad sagedasemaks ja eks me siis seda siin näeme ja need asja, aga et keegi ütleks seal, et kriis on nagu, et teadlased üldse räägiks kriisist, et see on ju, see ei ole isegi teaduslik mõiste nagu antud.
4: Aga Hannes, palun seletage siis tavainimesele lahti, et mida siis need teadlased räägivad, näiteks sinu filmis emeriitprofessor Princetoni ülikoolist William Happer, MIT emeriitprofessor Richard S. Linsen, Ameerika teadusedenduse assotsiatsiooni liige klimatoloog Judith Curry on nagu sellised põhiankrud, kellele sa seal nii-öelda suure maailma teadlaskonnast toetud, et mida siis nemad reaalsest olukorrast räägivad, sest nagu nende lugudest välja tuleb, on ju ka selge see, et nemad on tühistatud nii-öelda kliimaalarmistliku vaate poolt, eks ju.
2: No põhimõtteliselt. Jah,
4: aga samas ikka neil on ikkagi teadlastena, uurijatena oma point, et hästi, kas saad seda kuidagi hästi-hästi lihtsaks
2: lahti võtta? No mõnda neist on muidugi hästi keeruline tühistada, Linsenit on väga keeruline tühistada, sellepärast, et Linsen on atmosfääri füüsik ja tal on paar seda teadustööd, aga no Happerit on ka keeruline tühistada, no nende renomee ja Curry samamoodi on klimatoloog, tähendab on püütud, eks ole, ja ongi kirjutatud nende kohta kliimaeitajad ja edasi, aga noh, tegelikult teadusmaailmas ikkagi fakt uurimine, eks ole, kas see, ütleme, vaatlus läheb kokku siis sinu teooriaga, et see on nagu oluline, mitte see, et kas noh, sa väidad kellegi kohta, et ta saab millestki valesti aru, et kui sa väidad, et sa valesti aru, siis peaks ka näitama ja tegelikult midagi sellist ei ole kunagi kliimateadus näidatud. Judith Curryl on hästi lihtsustatult ta oma raamatus on öelnud nii, et kliimateaduses tegelikult on paar asja, milles kõik on nõus. Üks on see, et CO2 tase on tõusnud, eks ole, atmosfääris alates 19. sajandi teisest poolest. Teine on see, et on toimunud mõõdukas soojenemine, noh, nii palju kui seda siis mõõdetakse siin. Ja kolmas on see, et CO2 ise siis, eks ole, natuke põhjustub seda soojenemist. Aga mis see kõik tähendab? Ja kas sellel on katastroofilised tagajärjed või mis sellel tagajärjed üldse on, no see on kõik vaidlusalune küsimus ja kui suures ulatuses üldse on võimalik, et CO2 soojendab tegelikult meie kliimat, et kõik see on nagu vaidlusalune ja sellele need teadlased nii-öelda siis tähelepanu juhivadki ja väljakutse esitavad, et jah.
4: Eestis nimetati 3 aastat tagasi keskkonnaministeerium ümber kliimaministeeriumiks, ehkki kliima on vaid osa keskkonnast. Keskkond hõlmab lisaks kliimale ju ka metsa, vett, mulda, elurikkust, jäätmeid, reostust, palju muid teemasid. Ja osad ütlevad, et see on selline mõistlik haldusmuudatus, et saab erinevad valdkonnad, noh, energia, transport, kliima, maavarad, elukeskkond kokku koondada, paremini ära majandada, saab Euroopast raha sellesse valdkonda, sest et kliima ja rohepööre. Teised ütlevad, et see on absurd, sellepärast, et keskkond kui selline planeet, maal, ökosüsteemi keskkond on tervik, mille üks osa on kliima, mis ju sisaldub keskkonnas, eks ju mitte poole keskkonna ülene eraldiseisev nähtus ja äri. Et mis sa arvad, kas see nime muutus oli selline sümboolne märk, et üks osa tervikust tõsteti ideoloogiliselt kogu keskkonna poliitika kohale ja kelle nagu agenda või mis agenda see suures plaanis on, et mida me siis nüüd sellest võidame, et kogu tähelepanu, mis peaks minema keskkonnale, sest inimene ikkagi ju reostab ja teeb palju erinevaid keskkonnakahjulike tegusid oma eksistentsiga siin planeetis, millega ka tuleb tegeleda, et see nüüd kõik koondub nagu ühele osale tervikust.
2: No jah, ma mõtlengi, see, mis see on, eks ole. See on, noh, loomulikult see on turundus, see on ju PR, et mingid teemat on vaja esile tõsta, siis muuda nimetused ära ja hakka keelt muutma ja sõnaga, et siis sellega saad tähelepanu sellele paremini tõmmata, et kui sa ütled kliimaministeerium, keskkonnaministeerium ja asemel, siis kliimal on kohe ju tähelepanu tõmmatud. Aga tead, mul juba enne tegelikult hakkas nagu tunduma siin natuke selline, noh, point on nagu selles, et ma ei usu, et need inimesed ise ka usuvad tegelikult seda, noh, juttu alati, mida nad nagu räägivad. Ja mulle kangastus enne see ikka mõtlesin, kui ma teid juba kuulasin, no, see Václav Havfeli see essee, eks ole, 70. lõpus võimutute võim, on ju. Et seal on juur viljakaup mees, eks ole, kes paneb iga päev oma aknale sildikese, et kõigi maade proletaarsed ühinega. Ja miks ta seda teeb? Ta teeb seda selle pärast, just nimelt see sama köögilauavestlus või see samane, et mind ühiskonnas ei ühistatakse, et mulle ei pandaks silte külge ja nii edasi, et ta lihtsalt paneb selle sinna ja saaks rahulik oma juurvilju müüa ja oma nagu eluga edasi müüa. Noh, minna, eks ole. Noh, piltlikult öeldes. Ja nüüd mul on tunne, et paljud inimesed meist tegelikult teevad seda sama asja erinevatel teemadel, et kliima on kahtlemata nagu üks neist. Ja miks ma seda veel eriti ütlen, nagu, noh, ütleme, noh, on need ettevõtjate, tavainimeste, aga poliitikute puhul, ma ütlen seda sellepärast, et panite tähele, eelmine aasta oli COP 30, eks, noh, muidugi te panite tähele, Brasiilias, kus siis kokkuvõttes öeldi meile, et noh, me ei saanud kokkulepet siin fossiilkütuste, eks ole, puhul, et noh, ei tund välja see kord. Ja mis nüüd, noh, miks ei saanud, noh, naftariigid ja USA siis tegelikult lääne poolt, noh, ei viitsi sellega tegelda. Ja mis siis tegelikult nagu me peaksime nägema pärast seda, nende inimeste poolt, kes meile seda juttu räägivad, me peaksime nägema totaalset paanikat. Tähendab, see peaks olema ahastus. Me ei teinud kokkulepet, me nüüd tegelikult, noh, hukkume kõik ja nii edasi. Aga ma ei ole seda ahastust nagu tähele pannud. Meile räägitagi ikka samade sõnadega mingisugune. Paneme selle tuuliku püsti, eks ole, noh, elektriind pidi kaudavaks, siis minema selle peale, noh, mis ei lähe, noh, ei ole tõsi, on ju. Ja siis, noh, päästame vaikselt seda kliimat. Samal ajal, eks ole, Hiina müttab edasi, USA nüüd müttab edasi, Venemaal on täiesti üks kõik, India paneb söejaamu püsti. Ja, noh, kes see usub seda kokkuvõttes, noh?
1: Kuule, mis sa arvad, kas peaminister Kristen Michal usub seda? Ei usu. Siin veel viimasel valitsuse pressikonverentsil teatas, et selle erilisel rõhuga teatas, et selle kliimaseaduse me teeme ka ära, nagu see oleks mingisugune eriline õnn või saavutus.
2: No võt, osa küsimusest ilgelt sul oli ka see, et kes seda siis tagant tõukab. No eks on jälle Euroopa Liidus midagi siin kokku leppinud ja eks me siis tõukame seda koos ja ühiselt kuidagi moodi tagant. Eesti ei ole ju ainus, kes seda kliimaministeeriumi ja kliimaseaduseid ja asju teeb. Aga kas Kristen Michal usub? Ei. Jumalest. Kristen Michal, ma tulist ausalt, mina oleks üks vahvamaid poliitikud. Et, tema suudab silm kai pilgu koos oma selle, ma nimetan teda selleks halliks kardinaaliks, eks ole kardinaal Kasemetsaks. Koos kardinaal Kasemetsaga nagu üks kõik, mis asja ajada nagu noh, siira naoga ja niimoodi, et võibolla mõni inimene isegi usub. Et, noh, et, ei, ma olen suhteliselt kindel, et on poliitiliselt väga osav tasemel poliitik, aga ta, noh, ütleme, on funksionaalne selles osas, et ta usub seda, mida ta arvab, et praegusel hetkel on funksionaalne rääkida.
1: Vaata, huvitav situatsioon ja poliitiliselt seisneb selles, et meil on Eestis järgmisel aastal tulemas valimised, et kui ma viimati vaatsin, siis peaminister Kristen Michali erakonnatoetus oli 12% ja Kristen Michali enda toetus oli 4% turu-uuringute uuringu alusel. Ja noh, samamoodi on valimised tulemas Prantsusmaal, samamoodi on valimised tulemas Saksamaal, samamoodi on valimised tõenäoliselt tulemas küll mitte Euroopa Liitu kuuluvas, aga olulises Suurbritannias mingil hetkel, eks ju. Ja kõikide nende valimiste tulemus ma oletan, olemasoleva teadmise põhjal saab olema see, et sellest kliimakriisist enam ei räägita.
2: Ja ei, muidugi ei räägita.
1: Ja muudetakse ära ka need elektrituru põhimõtted, mis meil on siin turumajandust moonutanud aasta kümne.
2: Aga me olemegi ju sundviskes juba selle pärast. Selle mõttes, et me olemegi juba, noh, Euroopa majanduse, me oleme juba käpuli jäänud sellega. Et siin ei ole mingit küsimust ja noh, Eestis täpselt samamoodi räägime ettevõtjatega, ise räägime ettevõtjatega, kõik ägisevad, elektri hind, no, kõik hoiavad peast kinni, no kuidas on võimalik üldse tootmis planeerida, kui sul see hind paneb üles alla niimoodi. No. Väga palju märksõnu, Valter Riis ütleb väga hästi, et väga palju toredaid märksõnu on selle rohepöördega, see ongi lahendus, et elektripöördid, akkud, asjad, värgid, särgid, no ei ole, no see on kõik üks puhas, ma ei tea, hookus pookus ja PR, no.
4: Jah, sa mainisid enne ka USA, Hiina, India, kogu nende nii-öelda lähenemine ja suhtumine sellesse kliimaneutraalsusesse, mis tegelikult tõstatab täpselt selle sama energiajulgeoleku teema, millega siis Euroopa endale tegelikult nii-öelda varbasse tulistab. Kurb on nagu kõige selle juures minu jaoks, kui suure looduse sõbra jaoks see, et tänu sellele kliima ja süsiniku kvoodi teemale ülenud keskkonnahoid, kus me tegelikult teeme veel suuremat kahju, reostame nagu täie auruga liigid rikkus hävib, mullad on vaesunud. Noh, nii palju on seda probleemi, millega päriselt tegeleda, et mitte ära mürgistuda ja siis kogu ressurss läheb selle ühe teema peale.
2: Nojah, paneme klüfa saati, eks ole, põldud enam nii edas.
4: No tee lõppu kokkuvõtta, meil on sulle veel 20 sekundit aega.
2: Vaadake filmi Postimehest, et vaadake, kontrollige fakte, vaielge vastu, et debatt, paneme debatti käima, et selle kliimateemal tahaks debatti näha.
4: Jah, meil on ju ikkagi sõna vabadus, võtame vabaduse arutada seda teemat. Aitäh, Hannes Sarve, vabaduse.ee podcasti ja keskkonna eest vedaja ning dokumentaalfilmi Planeet ei põle looja, mida saate näha täna juba Postimehe portaalist.
0: Kuku hommikuraadio.
3: No absoluutselt võiks ju debatti käima panna, muidugi debatti vastu ei saa kellelgi midagi olla, räägime siis kliimateemadel või ei ole see kõige targem mõte.
4: Ma tervitan kõikidel teemadel.
3: Absoluutselt, ma tervitan kõiki neid inimesi, kes on pärast juba kontori poole teel ja mõtlevad, et millest täna hommikul siis seal kohvimasina juures oma kolleegidega rääkida. Kliimateema on üks võimalus tõest ja ka seal on noht, no midagi üle seal salata, seal on noht minna tülli oma kolleegidega ja see ju siin kaunil vihmasel teisipäeva hommikul ei ole hea mõte. Aga jalgpall on näiteks midagi sellist, mis kindlasti inimesi kokku toob, aga need inimesed, kes spordifännid ei ole, me tuleme teile appi ja teeme selle öis ülevaate ära, siis on võibolla milleski teil seal hommikul kohvimasina juures rääkida. Hispaania kukutas Portugali ja Ronaldo. See tähendab seda, et Portugali ja Ronaldo on nüüd mängust väljas, nendest enam maailma meistrid ei saa, Hispaanial on see võimalus alles. Ja Belgia häbistas peo peremehi, niimoodi täna hommikul kirjutatakse samamoodi. 4-1 siis alistati Ameerika Ühendriigid Belgia poolt ja Portugal kaotas 0-1 Hispaaniale.
4: Jah, Cristiano Ronaldo, MM-karjäär siis selleks korraks läbi, ega fännid kurvastavad, aga mis teha, elu ongi üks mäng. Ja mulle väga meeldis tegelikult see, et paneme debatti käima, et vahet pole, kas see on jalgpall või on see kliima või on see poliitika, on see uskumussüsteemi erinevad vaated, et me kõik oleme erinevad, maailm on täis, väga palju erisusi, miks mitte elu tervelt selle üle vaielda, arutleda, kuulata ka vastaspoole argumenteks, et lasta üldse teistel rääkida, mis tema nii-öelda mõtted on, et see kuulamisoskus võiks ka nagu taastuda ja paneme debatti käima, arutleme selle üle, mis siis maailmas toimub, mida keegi arvab ja kas me leiame seal mingid kohad, kus olla ühel arvamusel, aga tegelikult on olla ka väga okei olla ka eri arvamustel.
3: Mm-hmm. Ja see ei välista seda, et peaks kuidagi selle vestluse ära lõpetama.
4: Jah, aga meie peame selle vestluse ära lõpetama, sest tänaseks on Kuku hommikuraadio omadega lõpule jõudnud. Saatekavaga on täis head paremat kuulamist, nii et püsige lainel ja selleks, et seda Eestima suve sellist ilusat sombust halli ühtses tonaalsuses vihmutavat
3: just, ega see ole
4: kliimanähtust nimega ilm natukene toniseerida, on meil teile head muusikat. Bob Marley Sun is Shining äkki toob teis endis ja võibolla ka taevas päikese välja lasta loitsib meile natuke ilusat suve ilma. Aitäh kuulamast, kallid kuulajad! Kohtume homme hommikul taas, et ühiselt ärgata ja päevale vastu minna. Suur tänu!
3: Ilusat päeva jätku!

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
1: NATO tippkohtumisel Ankaras on peateemaks kaitsekulude piisavus. Tarbijahinnad tõusid juunis aastaga 2,3%. Leedu president kinnitas uue valitsuse koosseisu. Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Sooja tuleb 15-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ankaras algaval NATO tippkohtumisel püüavad Euroopa riigid näidata oma kaitsekulutuste kasvu. Möödunud aasta tippkohtumisel Haagis lubasid NATO liitlased, et hiljemalt 2035. aastaks eraldatakse kaitsele 5% sisemajanduse koguproduktist. Otsus tehti suuresti USA nõudmisel. Lääne-Euroopa suurriigid on küll nüüdseks ületanud NATO eelmise 2% eesmärgi, kuid idatiiva riikide kaitsekulude tõusuga nad sammu ei pea. Briti kaitseminister astus hiljuti tagasi öeldes, et valitsus pole teinud piisavalt kaitsekulude tõstmiseks. Võlakoormal ja juba presidendi valimisi ootav Prantsusmaa plaanib kaitsekulude aasta 10 lõpuks tõsta 2,5% SKP-st. Itaalia on veidi tempokam ja peaks teatama homme kulude tõusust 2,8% juba sellel aastal. Hispaania aga ei kavatsegi kulutada rohkem kui 2,1%. Tarbijahinnad tõusid Eestis juunis aastaga 2,3%, kuid langesid 0,5% võrreldes maikuuga. Arvestades sesoonseid faktoreid, langesid tarbijahinnad kuuga lausa 0,7%. See on märkimisväärne hinnaindeksi langus, mida pole nähtud Eestis alates 2021. aasta aprillist. Luminor Eesti peaökonomist Lenna Uusküla selgitusel andis kõige olulisema panuse kuisesse hinnalangusesse kütuse hinnalangus tanklates, mis tulenes nafta hinna taas odavnemisest maailmaturul. Tema sõnul langes teist kuud järjest ka toiduhind. Hinnakasvu oli kuu võrdluses näha eluaseme hindades tervishoius vaba aja tegevuse ning mitmesuguste kaupade ja teenuste valdkondades. Leedu president Gitanas Nauseda kinnitas peaminister Mindaugas Sinkevičiuse valitsuse koosseisu. Selleks, et uus valitsus saaks asuda ametikohustusi täitma, peab parlament kinnitama selle programmi. Sinkevičius esitab parlamendile valitsuse programmi täna. Program hõlmab riigi vastupanu võime suurendamist, perepoliitika tugevdamist, sissetulekute suurendamist, regionaalse ebavõrdsuse vähendamist ning ambitsioonikaid eesmärke kaitse ja energeetika valdkonnas. Dokumendis nimetab tulevane valitsuskabinete peamiste väljakutsetena Venemaa agressiooni ning ebakindlat rahvusvahelist olukorda, kliimakriisi, tehisaru ettearvamatut arengut, halvenevat demograafilist olukorda ja tõusvat elukallidust. Soomes uppus juunis esialgsetel andmetel 16 inimest. Andmed on kogutud meediast ja avalikest ametlikest allikatest. 6 uppumist leidis aset ujumisel ja 3 veeliikluses. 7 juhul ei ole sündmuste käik veel selge. Lisaks uppumissurmadele sai ametivõimudele teatavaks üle 30 ohtliku olukorra, kus vette sattunud inimene pääses või päästeti. Jaanuarist juunini uppus Soomes 39 inimest. Jaapani teatel saadeti 2 Hiina rannikuvalve laeva välja Jaapani vetest vaidlusaluste saarte lähedal, mida ka Peking endale nõuab. Jaapani rannikuvalve teatel lähenesid Hiina laevad piirkonnas tegutsenud Jaapani kalalaevale. 2 riigi vahel on pikaajaline territoriaalne vaidlus Senkaku saarte üle. Saared on olnud aastakümneid kahepoolsete pingete keskmes, mis on teravnenud pärast seda, kui Jaapani peaminister tegi novembris Taiwani kohta Pekingit vihastanud kommentaare.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-20 kraadi. Hetkel Tallinnas veel soojakraad 11, Tartus 13 ja Pärnus 16.
0: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu. Vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
4: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
5: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
2: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
2: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Hommikuraadio ning King Crimsoni hitid toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
2: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis. Aga see? Sellist häälteb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
3: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisseväest tasuta.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Daave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel, no.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
4: Igal reedel kella 3:00 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
5: Kui sul on mure, mille lahendust ei tea või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad äkki lihtsalt niisama veidi minuga lobiseda, siis alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärastlõunal kella 3:00 kuni 5:00 õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest küsida võib absoluutselt kõike.
4: 2 tundi kella 3:00 kella 5:00 Kuku raadios.
6: Kuku raadio. Nädala raamat.
7: Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
8: Head kuulajad, nagu mainitud, on Stefan Hedlund meie nädala raamatus väga emotsionaalne. Seda ei eitada isegi, nimetades raamatut reageeringuks Venemaa kuritegudele Ukraina ja maailma julguleku korra vastu. Ta tsiteerib lausa uhkusega kolleegi, kes ristis kirjutise isiklikuks, emotsionaalseks ning jah, väga vihaseks esseeks. Ei mingeid pehmendavaid sõnu, ei mingeid piiranguid kirglikus väitluses, asju nimetatakse nende õigete nimedega. Vihje sellele, et autori argumendid lähevad kohati kübeke kaugemale, kui seda lubaks traditsiooniline, kuiv kiretu akadeemiline analüüs. Kui aga jäikades standardites kinnipidamine nõuab väidete lahjendamist, siis eelistan end pigem süüdi tunnistada, kirjutab autor. Ja seejärel pöörab Hedlund peegli ümber ja asub oma argumentidega tulistama. Tuleb küll tunnistada, et tegelikult on neid argumente ju kuuldud ja loetud ning siin nädala raamatu rubriigiski varem vahendatud, küll teiste mõtlejate ja ajaloolaste poolt. Selles mõttes midagi üllatavat ja rabavat Hedlund ei ütle. Küll teeb ta seda üsna teraval toonil. Ja kriitika peamine sihtmärk on kas siis uimane, kartlik või pead liiva alla peitnud lääs. Raamatu autor kirjutab, et pärast lääneliitlastele ja Nõukogude Liidule võidukalt lõppenud teist maailmasõda kujunes välja põhimõtte Russia First, ehk Venemaa esmajärjekorras. Selle kohaselt peeti Venemaad, varem siis Nõukogude Liitu, alati olulisemaks kui väiksemaid rahvaid, kes tema võimu all elasid. Lääne poliitikud ja mõttekodalased lähtusid eeldustest, et tõelise maailma rahu tagab suurriikide omavaheline kokkuleppe, mis seisneb mõjusfäärides, väikeriikide huvide pisendamises või eitamises ja arusaamas, et impeeriumide lagunemine on ohtlik. See tõi kaasa nii siis Nõukogude Liidu imperialistlike pretensioonide aktsepteerimise, Moskva staatuse tunnustamise ja okupeeritud rahvaste hüüete ja püüete eitamise. Veel kord, need on Hedlundi väited. Ta meenutab, et isegi veel 1991. aastal, pärast Berliini müüri langemist ja ajal, kui Nõukogude Liit agoonias viskles, hoiatas USA president George Herbert Wells Bush Kiievis ukrainlasi liigse rahvusluse eest ja ta ei soovinud Ukraina iseseisvumist. Autori arvates näitas see selgelt, et lääs eelistab stabiilsust ja häid suhteid Moskvaga rahvaste enesemääramise õigusele. ei läinud läbi, nagu ajaloos teame, aga ka see kollaps ei muutnud lääne suhtumist suurde riiki idapoolkeral. Venemaast kujunas automaatselt järglas riik, mis päris Nõukogude Liidult tuumaarsenali, ÜRO julgoleku nõukogu alalise koha ja rahvusvahelises poliitikas jätkuva erilise staatuse. Hedlundi väitel kinnistas see veelgi läänes mõtteviisi, et Venemaa on midagi enamat kui lihtsalt üks riik teiste seas ja mitte ainult. Naiivne või taaskord muud mitte midagi teada tahtev heaolu ühiskonnaga lääs uskus või pigem oleks õigem öelda tahtis uskuda, et Venemaa muutub demokraatlikuks turumajandusega riigiks. Ja seoses selle pimeda optimismiga, nagu autor seda nimetab, ignoreeriti Tšetšeenia sõda, alahinnati korruptsiooni, anti Jeltsini landeks siiski kalduvused autoritarismile ja maeti ka riiki tohutuid summasid lootuses, et Venemaa muutub. Stefan Hedlund kirjeldab isegi olukorda, kus USA valitsus süüdistas Harvardi ülikooliga seotud eksperte Venemaa reformiprogrammide väärkasutamises. Autor heidab NATOle ja Euroopa Liidule ette ka selget vastuolu enda aetavas poliitikas. Meenutame, et mõlemad on rõhutanud väärtusi ja põhimõtteid rahvaste enesemääramise õigusest. Aga reaalpoliitika? See kõneles küll vähemasti toona hoopis midagi muud. Eriti reljeefselt väljendus see 2014. aastal, kui Mordor ennast Krimmi ja Donbassi sisse murdis. Hedlund läheb lausa kurjaks, kritiseerides reaktsioone või reaktsioonitust lääne poolt. Mingisugusest Venemaa karistamisest polnud ju juttugi. Krimmi okupeerimisega lepiti ja need õnnetud Minski lepped Normandia formaadis külmutasid tolle konflikti selgelt Venemaa kasuks. Ja selle taustal ja selle sees annab autor hagu veel eeskätt sakslastele. Angela Merkel ei jätnud suhtlemist Putiniga, ehkki viimane teda üsna nähtavalt alandas ja õrrites. Nord Streami projekt jätkas tööd ja paljud Saksamaa poliitikud olid lihtsalt venemeelsed. Oma koosa saavad ka Hedlundi kolleegid lääne akadeemilistest ringkondadest. Näiteks politoloog John Mearsheimer, kes väites, et Ukraina kriisis on süüdi peamiselt NATO, oma laienemisega ja lääne poliitika üldisemalt. Ja kõik see kogumis aitaski kaasa sellele, et 2022. aasta veebruaris sai Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse võimalikuks. Ja see sissetung lõpuks, loodetavasti, avas lääne silmad ning oli geopoliitiline murrang, et mitte öelda katastroof. Sest sellega hävis külmasõjajärgse Euroopa julgoleku kord ja paljastus lääne väärtuspoliitika nõrkus. Oluliselt pidid oma teese ja tekste ümber vaatama ka teadlased ning mõttekodalased. Ja tehti seda siis nüüd piisavalt? Ei, Hedlund arvab, et mitte. Kui nüüd välja jätta Poola, Balti ja Põhjamaad, kes raamatus vägagi kiita saavad, siis muu lääs ei ole jätkuvalt piisavalt pingutanud ja selgroogu Venema suhtes üles näidanud. Saksamaa sõja alguse kõhklused, Ungari ja Austria venesõbralik poliitika ja ka USA eelmise presidendi Joe Bideni suhteline ettevaatlikkus, mis väljendus selles, et ameeriklased andsid sõja alguses Ukrainale täpselt nii palju abi, et see sõda ei kaotaks, aga mitte piisavalt, et ta seda sõda võidaks. Muide, Donald Trumpi teine ametiaeg ei ole Hedlundi käsitlusse veel jõudnud. Ja kogu selle turmtule ja kriitikale viini resümee on autoril, et lääne akadeemiline maailm peab läbima omamoodi dekoloniseerimise, millega tegelikult 2023. aastast on ka alustatud. Ja seda dekoloniseerimist tuleb alustada õigest otsast. Ehk raputada lahti endast Moskva silmad või harjumus käsitleda eilseid okupeeritud maide tänaseid rahvusriike postsovetlike maadena. No üks asi, et see meie jaoks on solvav. Aga teine asi ka, et väga eksitav ja jällegi väga moskoviitliku vaatevinkliga. Et see nüüd päriselt kohale jõuaks, piisab, kui kaaluda, millised reaktsioonid järgneksid, kui näiteks Aasia ja Aafrika riike, mis oli ka omal ajal allutatud Euroopa koloniaalmaadele, nimetataks näiteks postbelgialikeks, postbritilikeks, postprantsuslikeks või postportugaalaslikeks. Väga asine argument tuleb tunnistada.
9: Nädala raamat.
7: Stefan Hedlund.
9: Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
1: riik soovib viia regionaalsed bussiliinid kindla taktiga sõiduplaanidele . Eesti politsei osales inimkaubandusvastases operatsioonis . Hispaania kehtestas kolmes piirkonnas kõrgeima kuumahoiatuse . Ilm on täna muutliku pilvisusega mitmel pool , sajab hoovihma , kohati võib olla äikest , sooja on 15-20 kraadi . tere päevast , kell on 11 . Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eestvedamisel on valminud regionaalsete bussiliinide teenustasemete juhtmaterjal. Selle peamine eesmärk on kindla taktiga sõiduplaanide juurutamine. Sihiks on aidata kaasa üleriigilise ja seostatud liinivõrgu väljakujunemisele, võimaldades määratleda selgemalt riigi ja kohalike omavalitsuste vastutusala piirid. Erilist tähelepanu pööratakse regionaalliinide kohtumisele suuremates keskustes, mis võimaldab reisijatel teha sujuvamaid ümberistumisi eri suundadel liikuvate bussidele ja kohati ka rongide vahel ning jõuda võimalikult paljudesse sihtkohtadesse maksimaalselt ühe ümberistumisega. Juuni alguses toimus rahvusvaheline inimkaubanduse vastane operatsioon. Operatsiooni Global Chain juhtisid Austria ja Rumeenia ning koordineerisid Europol, Frontex ja Interpol. Operatsiooni fookuses oli inimkaubandus sealhulgas, seksuaalne ärakasutamine, sunnitud kuritegevus ja kerjamine. Põhjaprefektuuri organiseeritud kuritegevuse grupijuht Margo Kivila sõnul tuvastati Eestis operatsiooni käigus 2 kupeldamise juhtumit. Lisaks saadeti Eestist välja 10 kolmandate riikide kodanikku, kes olid siia tulnud turismiviisaga, kuid osutasid prostitutsiooniteenust. Teistest riikidest eristas Eestit see, et siin ei tuvastatud ühtegi alaealistega seotud juhtumit. Tarbijahinna indeks alanes juunis maiga võrreldes 0,5% võrra, aastaga tõusid hinnad vaid 2,3%, ehk inflatsioon oli Eestis viimati nii tagasihoidlik 5 aastat tagasi, kevadel 2021, kui toorainete hinnad kukkusid koronakriisi tõttu. Swedbanki vanemökonomisti Liis Helmiku sõnul näitab hinnasurvete vähenemist ka kindlustunde küsitlus, mille järgi ootavad nii tarbijad kui ettevõtjad inflatsiooni aeglustumist. Tarbimiskorvi odavnemisest pool tuli toiduhinna langusest. Lisaks toidule alanesid kuuga ka mootorikütuste ja rõivaste hinnad. Ajalehti New York Times teatas, et USA president Donald Trump kavatseb lubada Türgil naasta F-35 varghävitajate programmi. The New York Times tugineb 4 kõrge administratsiooni ametniku ütlustele. Samas pole veel selge, kuidas Trump kavatseb ületada kongressi kehtestatud õiguslikud piirangud. USA peatas Türgi osalemise F-35 programmis juba 2019. aastal, kuna Türgi otsustas osta Vene õhutõrje raketisüsteemid S-400. Hispaania ilmateenistus andis 3 idapoolsele piirkonnale kõrgeima ehk punase taseme kuumahoiatuse ning prognoosis temperatuuri tõusu üle 40 kraadi. Prognooside kohaselt saavad Aragoni, Kataloonia ja Valencia piirkonnad sel nädalal Lõuna-Euroopat tabavas uues kuumalaines kõige rängemalt kannatada. Sünoptikute sõnul kestab see vähemalt 4 päevani. Punane hoiatus annab märku potentsiaalsest väga tõsisest ohust tervisele ja ka varale. Pakistani rahutus edelaosas Belutsistani provintsis tapsid relvastatud isikud Tammi projekti juures asuvale kontrollpunktile korraldatud rünnakus 9 politseinikku, veel mitu on teadmata kadunud. Provintsi valitsus kinnitas hukkunud arvu.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja tuleb päeval 15-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas veel sooja kraade 12, Tartus 15 ja Pärnus 16.
3: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue Donnie Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi. Aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini. www.klaaspärlimang.com. Piletid piletilevist.

0: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärastlõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
1: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
0: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
2: 11:07 on saanud kell, täna on 2026. issand aasta juulikuu 7. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 457. Kuulema kutsuvõtteid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, samuti Tallinn.
3: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
1: Spordireporter.
3: Aga alustame saadet, nagu ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega, nagu meil jalgpalli MM-i ajal tavaks on olnud, siis jalgpalli jutte on saates palju, aga saate,
2: aga
3: saate esimeses osas me räägime muust spordist, teine, kolmas, neljas plokk, seal on jalgpalli kas ainult või päris palju. Aga alustame korvpalli juttudega, sellepärast, et Eesti korvpallis on viimase 6 päeva jooksul juhtunud väga palju. Alustame sportliku poolega, ebasportliku jätame teiseks teemaks. Ja sportlik pool puudutab siis seda, et Eesti meeste korvpallikoondis lõpetas maailmameistrivõistluste valikturniiri esimese alagrupi faasi. Lõpetas niimoodi, et hakatuseks reede õhtul purustati koduväljakul 31 punktiga oli vist 2017. aasta Euroopa meister Sloveenia, väga võimas esitus, väga veenev esitus, noh tõeline eufooriline sündmus, 93-62, aga eile õhtul kahjuks siis Brnos tuli tunnistada Tšehhi koondise 73-75 paremust ning kuna eile õhtul Rootsi võitis võõrsil üllatuslikult Sloveeniat, siis lõppes Eesti valikgrupp H-alagrupp olukorraga, kus nii Eesti, Sloveenia, Rootsi kui Tšehhi kõik saavutasid 3 võitu ja 3 kaotust. Väga harukordne olukord. Ja selles olukorras siis muidugi vaadati üldist korvide vahet, mille tulemusel Eesti oli selle valikgruppi esimene, Sloveenia teine, Rootsi kolmas ja Tšehhi, kes eile küll võitis ja ikkagi neljandaks ja edasi ei pääsenud. Kõik 3 tipmist meeskonda, Eesti, Sloveenia, Rootsi, liiguvad edasi valiksarja järgmisse faasi, võtavad kaasa 3 võitu ja 3 kaotust ning peavad seal iga üks veel 6 kohtumist juurde, mängides kodus ja võõrsil nii Prantsusmaa, Soome kui ka Ungariga, kellega siis minnakse kokku, kus juures siis see nii-öelda uus valiksari algab seisult, kus Prantsusmaal on 5 võitu, Soomel 4 võitu ning Ungaril, Eestil, Rootsil ja Sloveenial igal ühel 3 võitu. Ning sellest kuuikust pääsevad MM-finaalturniirile, mis mängitakse järgmise aasta sügisel 3 paremat. Sisuliselt tähendab seda, et Eestil on vaja neist 6 mängust võita vähemalt 3, aga ilmselt 4 mängu.
2: Ja no tegelikult meil on kogu aeg olnud ju olukord, kus meil on 8 liikmeline grupp. See on lihtsalt jaotatud 8 faasiks, aga põhimõtteliselt 8 liikmeline grupp, kus tuleb olla 3 seas, et pääseda finaalturniirile. Ja tõesti Rootsi natukene aitas Eestit sellega, et alistati Sloveenia ja
3: Muidu oleks Sloveenia edasi saanud 4 võiduga ja siis oleks nende seis olnud parem.
2: Ja praegu oleme 3. kohal. Vaatame kõigepealt natukene nendele kohtumistele otsa, mis on selja taga ja siis natukene vaatame ka ettepoole, et mis edasi võiks saama hakata. Aga ma alustaksin sellest, et 2024. aasta suvel asendas Eesti korvpallikoondise peatreeneri toolil Jukka Toijalat Heiko Rannula. Ja Rannulal on nüüd 5 seda akent olnud. Ja? Kõigepealt esimene aken Poola võit Poola kaotus, teine aken Makedoonia võit Leedu kaotus, kolmas Sloveenia võit Tšehhide kaotus, siis Rootsi võit Rootsi kaotus ja nüüd Sloveenia võit Tšehhide kaotus.
3: Ja seal vahel ka EM-finaalturniir, kus aga, siis 5 mängust 1 võit.
2: Ja, aga kõikides akendes, kõigis 5 aknas on praegu võit ja teine mäng on kaotatud. tõsi, paljudel juhtudel on noh, mingis mõttes väga objektiivsed põhjused, et noh, kui sul esimene mäng on Makedoonia ja teine Leeduga, noh, siis on loogiline, aga ka olukorras, kus on näiteks sama vastane Poola või Rootsi ja kaks korda nüüd ka sama dünaamikaga Sloveenia võit ja Tšehhidele kaotus. Et ma arvan, et seal on mingisugune muster, mida tuleb hakata järkjärgult lahendama. Sest üks muster lahendati ju ära. Ja see muster, et juba pikka aega Eesti suutnud koduplatsil sellise noh, tõesti võimsa publiku ees, võimsa kodupubliku ees võita.
3: Ja see nüüd lahendati reedel ära selle Sloveeniaga, et äkki selle, noh, et see mure äkki nüüd on nagu kaelast ära, jah?
2: Jah, kõigepealt siis esimene kohtumine. Ma arvan, et üks kõrge tasemelisemaid esitusi, mida ma kunagi olen Eesti korvpallikoondiselt näinud. Ma ütleks isegi nii, ja see võit ikkagi Sloveenia vahet ei ole, et Sloveenia on suurkuju teemal ja nii edasi. 31 punktiga sellisele korvpalli riigile nagu Sloveenia ära panna. Ja ka Sloveenia seis polnud ju sugugi kiita tabeliseis. Et see oli väge vaadata. Ma võrdleksin seda võitu võibolla isegi Prantsusmaa alistamisega.
3: Ja see valikmängus suurelis 2001. aastal äkki või?
2: Aastat ei mäleta, 22 äkki isegi.
3: 22 pigem, jah. Ja nõus sinuga ja no see muidugi esitus, mille Stefan Vaaks tolles mängus pakkus, aga ka Maik-Kalev Kotser mõlemad, et see oli selline, noh, Kotseril oli olema ausalt selline, noh, kuidas öelda, tõestamise, et mitte öelda lunastuse otsimise koht ja kahtlemata ta selle ära tegi ja Eesti meeskonnale, noh, väga kasulik oli.
2: Aga tasubki vaadata, et kui me kiitsime siin kõigepealt juba seda, kuidas Vaaks Kotsar mängisid kontrollkohtumises Läti vastu ja avakohtumine Sloveenia vastu, no ikkagi täiuslik. Ja vaata, kuidas tegelikult tšehid suutsid selle mingis mõttes ära lahendada.
3: Kolme päevaga, jah, ja seda küll, jah. Ja. Tšehid, kes ise ju kaotasid kolm päeva varem võõrsil Rootsile 11.
2: No tegelikult see 11 ütle midagi. Rootsi oli peajagu üle ja läks kohe eest ära ja Rootsi tegi asjad selgeks võrdlemise kiiresti. Aga ja seis on nüüd, rõhutada tuleb loomulikult ka seda, et Trell ja Kullamäe näituseks ei saanud ju eripõhjustel kaasa teha, mis oleks tegelikult ikkagi suure panuse annud just nimelt teises kohtumises, kus oli näha, et ikkagi mingid asjad, mingid käigud ei toimi, sest esimene mäng tõesti noh, täiuslikkusele päris lähedal. Ma arvan, selle mänguga oleks võinud hammustada väga palju.
3: No jah, aga häda on ju see, et ongi täitsa nagu ka loogiline, et seda täiuslikku esitust õnnestub pakkuda harva. Samamoodi on selge see, et seda täiuslikku koosseisu Eesti meeskonnal ka edaspidi pigem olema ei hakka. Nüüd need valiksarja aknad ja mängud peetakse siis augustis, novembris ja veebruaris. Ja noh, kui augusti osas on veel vist lootus, et äkki Stefan Vaaks ja Maik-Kalev Kotser mõlemad on olemas, siis sügisel läheb Vaaks ju Ameerika Ühendriikidesse õppima ja küsimus on see, et novembri ja veebruari akendest teda ilmselt ei ole. On ju. Küsimus ja, see, et Maik-Kalev Kotseri kohal, ma arvan, on alati aus küsida, et noh, tema tervist tundub, et ongi selline noh, paraja küsimärgiga, et ei tea kunagi, kas ta saab parajasti mängida või mitte ning lisaks on olemas alati, noh, jah, siis on ju muud vigastused ja siis on alati küsimus, et vahel võib mõni korvpallur otsustada, et ta jätab koondise akna vahele, nagu noh, Sander Rõieste mullu novembris lihtsalt otsustas, et ta ei tule.
2: Ja, aga jah, see nii-öelda vastuolu või see erinevus kahe kohtumise vahel on ikkagi tähelepanu väärne, on ju, et see esimene mäng tõesti täiuslik. Ma olen nõus, et sellist vaevalt keegi ka ootas, et Eesti paneb kaks mängu järjest samamoodi.
3: No, võitul, jah, okei, okay, ega keegi ei oodanud ka seda Sloveeniaga niimoodi teha, Sloveenia mängu eel jutt oli see, et ma äkki õnnestub kätte saada. Ja,
2: aga no ikkagi see, kui paljud mängijad, kas või lihtne, korvi alt, no lihtsalt mööda.
3: Eile, jah.
2: See oli ikkagi täiesti uskumatu ja see, et lõpuks Vaaks pani seal kolmeseid loopis lõpus ka sisse ja tõi Eesti tegelikult -10 pealt järele ja viis paar minutit enne lõpuga juhtima. Et jah, no oli, aga tervikuna ikkagi krobeline mäng mõlemalt poolt näha oli, kui palju on mängus. Kui oleks Eesti siit teelt praegu neljanda kätte saanud, oleks seis silmas pidades finaalturniiri väga hea olnud.
3: Väga hea olnud.
2: Ja, et siis oleks võinud rääkida sellest, et hammustame no, Ungarit kaks korda ära ja siis noh, vaatame...
3: Äkki piisab.
2: Ja, äkki isegi piisab, jah. Mine tea. Aga tõesti, noh, tuleviku vaadates ma võime suhteliselt kindlad olla, et esiteks ma rõhutan, et Vaaks nagu suuresti, no läheb õppima küll, aga läheb siin korvpalli mängima peamiselt, aga vaadates Vaaks maksupotentsiaali, noh, räägitakse draft

0: olema ka küsimus, kuidas Prantsusmaa näiteks olukorras ja ka Soome olukorras, kus edasipääs finaalturniiril on kindel, hakkab mängima. Ja, sest see võib juhtuda võrdlemisi varakult.
1: Ja kui Prantsusmaa saab esimese aknas 2 võitu kätte, 7 võitu käes, sellega on sisuliselt kõik juba tehtud ja nad võivad hakata mängima jah, mingisuguse hoopis teissuguse koosseisuga. Ja, nii ja.
0: Nii, liigume edasi teine teema. Noh, ikkagi korvpalli jutud, aga USA Föderaalne Juurdlusbüroo vahistas Kerr Kriisa. Seda ilmselt teavad nüüd juba kõik spordi inimesed, spordi lähedal seisvad inimesed, aga ka spordi analfabeedid. Natukene...
1: Mis sõna see oli, Joosep?
0: Noh, kirja oskamatud.
1: Selge.
0: Sind eilse päeva jooksul tiksus üha uut informatsiooni, aga lühidalt kokku võttes, et praegu on selge see, et süüdistus keskendub interneti pettusele alates aastast 2022 ja on siin valetanud, et pere on ohus, ema vajab vähiravi ja nii edasi, aga petnud välja enam kui 2 miljonit USA dollarit. Nii et praegu on keskmes interneti kelmus, siin on jutt ka muudest pettuse liikidest, jah.
1: Võimalikest muredest, ütleme niimoodi, mis on seotud finantsiga. Eesti, ma arvan, korvpallil jaoks ei oleks see ajastus saanud olla halvem, ausalt öelda. Kohe pärast seda, kui tegelikult oli võit Sloveenia üle ju võetud ja oleks pidanud olema see võidu mõnu ja eufooria ja saama selle tunde pealt minna meeskond ka eile Tšehhis väljakule, aga ärge nüüd arvake, et Eesti korvpallikoondised kuidagi mingis mullis suudavad elada, see ei olegi võimalik. Ehk et pühapäeva hommikul kogu see palju veerema hakkas ning ka Brnoos Eesti korvpalliliidu ametnikud ei vastanud mitte küsimustele selle kohta, et
0: kuidas kotseri õlg on
1: või mida nende tšehhid vastu tegema peaks, vaid jut käis ikka ja ainult ümber selle, mis on juhtunud Kerr Kriisaga. See on nüüd selle... Eesti on niivõrd väike riik, et tegelikult kõiki tunnevad kõiki, selles mõttes, ta on ju kõigi mängijate jaoks ja kõigi ametnike jaoks, ta on isiklik tuttav, Kerr Kriisa. Rääkimata siin selle Eesti korvpalli kogukonna veel ka erinevatest sidemetest, kuna ta on ka endise tipkorvpalluri poeg, siis on seal veel üks kiht juures. Et see kõik ilmselgelt mõjutas Eesti korvpalli ja Eesti korvpall ei saanud siin mööda nädalavahetusel sellist tähelepanu, nagu nad oleksid lootnud, ma võin öelda Postimehe spordiportaali lugeja numbritele toetudes, et see Kerr Kriisa arreteerimine FBI poolt on teema, mis huvitab Eestis, mul on tunne peaaegu, et kõiki. Ehk et see ei ole nüüd ainult spordi inimeste teema, vaid see on teema, mis ületab spordi piire. Ja see Eesti korvpall muidugi hea uudis ei ole.
0: Ja, paljud enamik korvpalli inimesed, kes on rääkinud, on loomulikult väitunud, et tegemist on suure šokiga. Vaevalt see suur šok oli tegelikult neile, sest ma võin siit siteerida ainult siis Postimehe lugu, mis Postimehes on ilmunud. Ja siteerin, väike lõiguke. Muidugi kehtib kõigile süütuse presumptsioon, ent liiga paljud pusletükid sobivad kokku. Paratamatult näib, et jutudele andeka korvpalluri ammusest hasartmängu sõltuvusest on tõepõhi all. Kuuldavasti ulatuvad loo juured eelmise 10. lõppu, umbes aega, kui Kriisa liitus Kaunas Žalgirisega. Väidetavalt kaevas Kriisa sportlik edu taustale endale auku, mis muutus järjest sügavamaks. Korvpalli ringkondades liikuvate jutud järgi jäida võlgu nii eraisikutele kui ka ettevõtjatele, mitte üksnes Eestis. Tegu pole üksikute kõlaka aga vaid aastati jooksul kostis sarnaseid jutte kümnetelt inimestelt, sitaadi lõpp. Ja ma olen omalt poolt öelda, et mina on ka tõesti seda kümnetelt inimestelt kuulnud. Ja mitte ainult korvpalli ringkondades, vaid ka juba laiemalt. Nii et see, et suured probleemid on, seda teadsid ju ka näiteks Tartu asjaajajad, aga mis mastaabis ja missugused täpselt ja see vist oli teadmata.
1: Jah, umbes nii ongi, aimati, et Kriisal on mingisugused keerukused, ka tegelikult ka see, kuidas ta seal ülikooli korvpallis niivõrd pikalt sinna ikkagi pidama jäi, mõnes mõttes ei otsinudki mingit tagasiteed, just kui paistid, et ei otsigi mingit tagasiteed nii-öelda Euroopasse või üldse meeste korvpalli, see tekitas mingeid küsimärke. See kõik jah, küttis siin ka mingeid kahtlusi. Tõsi on see, et kõikide nende juttude kohta on see, et ega oma nimealt keegi mitte midagi ei taha öelda. Kõige otse kohe

0: tema kõige otsekohesem ütlus, mis üleüldse on olnud, on Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna spordidirektorilt Janar Taltsilt, kes siin kui tema käest pühapäeval siis uuriti selle kohta, ütles, et, no, et kas kriisa palkamisel oldi mingitest riskid teadlikult, siis ta ütles umbes vist niimoodi, et noh, eks seal mingid punased lipukesed olid.
1: Kas aga... Riia VF ei olnud see, kes...
0: See on teine teema. Seal on Läti ajakirjanikud on rääkinud, et Riia VF oli loobunud kergriisa palkamisest sellepärast, et olid mingid punased lipud. Aga noh, Janar Altsis ka, et mingid punased lipukesed olid, aga et noh, nende tasemel mingid riske tuleb alati võtta. No see on kõige... ütleme, see on ainuke asi, millest nagu, mida keegi Eesti korvpallis on niimoodi oma nime ja näoga tegelikult öelnud. Et oma vahel räägitakse küll ja öeldakse, noh, et olen kuulnud seda ja teist, aga eks ta vist natukene ole selline asi, et poodu majas köiest ei räägita.
1: Jah, aga minu poolt kaks aspekti. Üks on seotud sellega, mis edasi saab. Ja. Et praegusel hetkel me näeme näiteks, et spordipettust, mis just kui oli õhus, süüdistus ei puuduta. Mul on tunne ja ka kuuldes erinevaid selliseid võimalike stsenaariume, et on võrdemise raske uskuda, et selle süüdistusega asi tervikuna piirdub.
0: No loodame, et piirdub ausalt öelda, aga jah, seal terve mõistus ütleb, et see ei pruugi nii juhtuda.
1: Ja. Aga teine tasand on see, mis minu jaoks on hästi oluline, et kui me vaatame kriisa teekonda sportlasena, siis on ühel poolt hästi tavaline nüüdispordis. Noh, toome näiteks. 16-aastaselt läheb noor teismeline Saksamaale, 17-aastaselt Leetu, 18-aastaselt mängib juba Euroliigas, teeb debüüdi seal ja on 19, no sisuliselt igagi laps, siirdub Ameerika Ühendriikidesse. No kogu sellesse protsessi, mida noored tippsportlased peavad läbima, ongi kätketud juba tohutult palju ohukohti. Ja, väga palju ohukohti, mis tõestab ikkagi väga selgelt, et see taussüsteem ja see tugi, mis ühelt või teiselt poolt pakutakse, ülioluline noorele tippsportlasele.
0: Nii on. Läheme edasi. Teema number 3 ning räägime jalgpallist, aga mitte maailmameistrivõistlustest, vaid Eesti klubi jalgpallist, kes alustab täna oma tänavust eurosarjade teekonda. Eestil on eurosarjades 4 esindajat. Meistrite liiga esimeses eelringis alustab FC Flora, kes on täna õhtul kell 19.00 Alakokku Reenal vastamisi Tbilisi Iberiaga, mulluse Gruusia meistriga, või siis tänavusega tegelikult Gruusia mängitakse ka ikkagi kevadesse. Noh, värske Gruusia meistriga. Ning konverentsiliigas, tugevusel kolmandas eurosarjas alustavad esimeses eelringis 3 Eesti klubi, FC Levadia mängib neljapäeval võõrsil Walesi meistrivõistluste 4. Klubi Carnforton Towniga. Paide linnameeskond neljapäeval võõrsil Leedu meistrivõistluste mulluse hõbeda Hegelmanniga ning Nõmme Kalju võõrustab neljapäeval Pärnus siis Põhja-Iirima meistrivõistluste 4. Meeskonda Linfieldi. Nii et 4 klubi sel nädalal alustavad.
1: Ja no igal aastal, siin juba pikki aastaid oleme spordireporteris nii-öelda lati seadnud Eesti klubidele, et kuidas võiks minna. Alustame kõige olulisemast meistrite liigast. No see esimesest ringist edasi pääsemine on ülioluline. Ülioluline puhtalt see tõttu, et kui järgmisest kolmest mängust, siis kolmest vastasse just üks võita oleks alagrupi turniiril.
0: Ja et seal on just nimelt, et esimese eelringi võit on eri kaaluga põhimõtteliselt. Et meistritele on tagatud kõigile nii-öelda teine võimalus. Aga kui sa esimese mängu võidad, siis sa saad mitte ainult teise, vaid ka kolmanda ja neljanda võimaluse. Ehk et kui Flora nüüd kaotab Iberiale, siis langetakse konverentsi liigasse ja seal on kaotuse, järgmise kaotuse korral oleks väljas. Aga kui Flora nüüd õlestuks Iberiat võita, siis ollakse meistrite liiga teises eelringis, kui seal kaotatakse, siis oleks Euroopa liiga kolmandas eelringis, kui seal kaotatakse, siis konverentsi liiga nii-öelda playoff ringis, kus siis võitja pääseb alagrupi turniirile. Süsteem veidi keeruline, aga tõesti meistrite liigas selle esimese vastase alistamine on ülimalt kõrge kaaluga. Eesti meistritel on see õnnestunud harva. Flora ise suutis seda 2021. aastal ja pärast seda, kas üldse keegi ongi.
1: No Flora on korra jõudnud konverentsi liiga salagrupi turniirile, aga muidu Flora on ajalooliselt ju tugev olnud selles, et eurosarjades on alati nässu läinud juba päris aegade algusest. Aga vastane Iberia on ikkagi no, pigem soosik. Eelmisel aastal Levadiaga mängiti tegelikult nõksa paremini, ütleks, aga kukuti välja, eks Levadi pääses edasi.
0: Ja, aga jah, tuleb ausu öelda, et Flora on ikkagi selles paaris Iberiaga outside. outsider . Nüüd mõeldes teistele Eesti klubidele , Levadia Walesi klubi vastu peaks on favoriit , jah , sellepärast , et Walesi jalgpall , klubi jalgpall on selline ikkagi Euroopa vaatajate üks kõige nõrgemaid . Paide linnameeskond Leedu klubi Hegelmanni vastu tahaks loota , et enam-vähem võrdne , aga siin noh , Paide ütleks, selle kevade raskused on olnud ikkagi
1: oot-oot-oot , pärast koondusakent . Viiest mängust kolm võitu , kaks viiki , kaks korda Kaljuga , lisaks võideti Florat , ehk siis pärast koondise pausi on Paide viimase aja minek on väga hea .
0: Kas sa vaatasid seda mängu Nõmme Kaljuga eelmine nädal ?
1: No paraku mitte , jah .
0: Mina vaatasin . Seal oli , vaata , ma olin niimoodi , ma vaatasin seda Kalju-Paide mängu striimist ja siis läksin Florale Vaadia staadionile vaatama . Ja see taseme vahe , tempo vahe nende kahe mängu vahel oli sedavõrd suur , et see tekitas mure .
1: Mina ütleksin
0: aga Paide lootus on muidugi see , et neil on olemas need kogenud mängijad , Henrik Ojamaa , Henri Anier , kes kõik on Euroseeres noh , mänginud , näinud ja kelle kogemustele saab meeskond toetada . Vaata , Floral seda on nagu napib .
1: Ja siis Kalju mängib Pärnus Linfieldiga neljapäeval konverentsiliigas , mina ütleks ikkagi , kui vaatame need konverentsiliiga paarid ette , siis Levadia võiks pääseda edasi , Paidel Hegelmanni vastu väga raske , Kalju Linfieldi vastu raske , Floral siis meistrite liiga Siberia vastu väga raske , ehk siis noh , neljast paarist üks oleks loogiline , et läheb edasi .
0: Ja olgu öeldud , et Eesti mees , Eesti klubid siis kaitsevad ka nii-öelda neljandat eurosarja kohta , sellepärast et kui see eurohooaeg suures plaanis , kui ta pigem ikkagi ei õnnestu , siis Eesti jääb neljandast eurosarja kohast ilma ülejärgmiseks hooajaks .
1: Ja kiiresti ka neljas teema , Euroopa Laskespordi Konföderatsioon otsustas 2027. aasta märtsis Tallinnas toimuma pidanud õhkrelvade Euroopa meistrivõistlused viia Hispaaniasse Granadasse . Põhjus on väga lihtne , jah , kuna Eestis ei ole võimalik , et Venemaa sportlased osaleksid .
0: Siin , see on nüüd reaalsus , millega Eesti spordil tuleb kohaneda . Siin ei aita ükski mingi kaebekiri ega värk , et selline see olukord lihtsalt on .
2: Taavi ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu , vaid viis etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis . See on lavastus , mis laulab , tantsib , haarab , vallutab .
3: surm oli peal tähelepanu .
2: Vahtra hääl ja üllas kuu , piletikeskus.ee .
4: üks klikk ja olemas , Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99 . ära maga maha , Kaup 24.ee .

0: Karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
5: Spordireporter. Spordireporter.
4: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
6: 23. Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiril on 104 mängust jäänud pidada veel vaid 10. Ehk siis selgunud on 8 veerandfinalistist 6. Ja võiks öelda, et selle turniiri üks suuremaid üllatusi on asjaolu, et suur üllatusi pole minu hinnangul olnud mitte ühtegi.
7: No ikkagi Saksama kaotus Paraguayle oli. No oli, oli.
6: Saksastel on nüüd juba mõõdukas traditsioon tekinud varakult välja kukkuda.
7: No, nii ja naa. Ei, see oli ikkagi, see on sellise MM-i suurim üllatus. Suur üllatus oli ka Roheneeme saarte edasipääsemine alagrupist. Eelkõige see, et nad läksid sealt alagrupist teisena edasi. Ja nende, noh, kogu nende südikas mäng. Aga tegelikult muidugi, et kui me vaatame nüüd seda, et kes on praeguseks sõelale jäänud, siis, noh, Brasiilia kaotus Norrale me mingi tohutuks üllatuseks ka liigitada ikkagi ei saa, et noh, oli kerge sürpriis, aga noh, arvestades Norral millised tippmängijad on kasutada, siis sellised asju on maailmas jalgpallis varemgi juhtunud. Noh, ega Horvaatia oli umbes sarnase mudeliga ju kaks korda järjest MM-il medalil. Et noh, mõned tippmängijad ja korralik jalgpallikultuur on ju.
6: Ja. No, ma alustaksin sellest, et kui me vaatame, mis juhtus siis pärast seda, kui alagrupi turniiril joon alla tõmmati. 16. Finaalid.
7: Nii.
6: Tohutult põnev faas. 16 kohtumist ja olukorras, kus mängust oli kulunud 90 minutit. 90 minutit oli mängitud. Nii. Siis 16 mängust 11 polnud selge, kes saab edasi.
7: See on super. See on lihtsalt super. Jah.
6: 5 mängu läksid lisaajale, 3 penaltitele. Ehk siis kõik mängud olid tohutult tasavägised. Nii.
7: Et ainult 5 mängus oli 90. Minutil emb-kumb võistkond rohkem kui ühe väravaga juhtimas. Need mängud olid Sveits-Algeeria, mis oli kõige igavam 16. Finaal, kus oli väga ühepoolne mäng, Hispaania-Austria, mis oli ka suhteliselt ikkagi ühepoolne ja igav, USA-Bosnia, kus 2-0 värav löödi 82. Minutil, ehk et tegelikult oli noh, ikkagi päris pikalt pinge üleval, Mehiko-Ekvador, kus oli ka esimesel poolel 2-0 löödud ja noh, Prantsusma-Rootsi, kus ka ja Prantsus tegid asja selgeks. Aga üle mängud kõik väga põnevad.
6: Ja kusjuures, kui me võtame need meeskonnad, kes võitsid päris kindlalt 16. Finaalis, tegid enamasti võrdlemise tagasoidliku esituse siis 8. Finaalis. Et, aga enne
7: välja arvatud Prantsusma.
6: Ja aga Prantsusma oli hädas ikkagi.
7: Ei, minu mõelest ei olnud.
6: No, ühesõnaga, kui
7: minu,
6: sa ikkagi olukorras...
7: Prantsusma ei olnud Paraguay vastu hädas, vaid Prantsusma mängis Paraguay vastu kontrollitult.
6: Ei, mängis kontrollitult, aga kui sa oled ikkagi 1-0 peal 90. Minutil, Prantsusma, noh, oli parem meeskond. Noh, sama võime öelda tegelikult ka näiteks Brasiilia Jaapani kohta, kus Brasiilia oli küll 0-1 taga, aga teisel poolel no, väga suuri probleeme tegelikult Brasiilia oli olnud, vaikselt liigutati, võideti 2-1.
7: Mina ütleks, et Prantsusma Paraguay kohta tahan öelda, minu mõelest oli see suurepärane esitus mõlemalt võistkonnalt põhjusel, et Paraguay tuvastas õigesti, et nende ainukene variant prantslastele vastu saada on mängida nii-öelda räpaselt. Ehk et proovida, provotseerida prantslasi, et äkki lähevad närvi, võtavad mingi lolli punase või midagi muud sellist. Ja Paraguay tegi seda no absoluutselt maailma meisterklass selles jalgpallis, mida nad mängisid. Absoluutne meisterklass. No paremini keegi seda peaaegu ei oskagi. ja Prantsusmaa omakorda sai sellest aru ja valis ainsa variandi, kuidas sellele vastu minna, on õige vastu seista ja sai ka sellega hakkama. Ehk mõlemad näitasid oma klassi.
6: Ja natukene veel põgus pilguheid siis, mis seal nii-öelda 32 parema seas aset leidis. Aga mul on ainult see üldine pilt, on ju. Räägitakse sellest 48 võistkonnast. Nii, aga tahaksin osutada kahele aspektile. Esiteks Aasiast, 9 meeskonnast 0. Pääses alagrupist edasi. Aafrikas...
7: Ei pääsed null. Oota. 2 tükki pääsesid edasi. Pääsesid edasi Austraalia.
6: Vabandust, 16 sekka. Ja. 16 sekka pääses Aasiast 9-0, Aafrikast 10-2. Et Euroopas...
7: 10-1 praegu ja vaatame, kas Egiptus... Ah jah, 10-2 vabandust.
6: Ja Euroopas siis 16-7. Nii see näitab nii mõndagi. Nii, aga vaatame siis veerand finaale ja või õieti siis kaheksandik finaale.
7: Kuus mängu on peetud ja 5 on lõppenud Euroopa koondiste võiduga. Ehk et Euroopal on praegu veerand finaalis juba 5 esindajat. Täna õhtul võib lisanduda Sveitsi näol 6 ja juba praegu on teada, et 2 poolfinalisti kindlasti on Euroopa koondised ja oleme ausad Prantsusmaa on Maroko vastu favoriit.
6: Ja, no Prantsusmaa Paraguay mängust sa rääkisid natukene vastane Maroko eelmise MM-i poolfinalist. Ma ütleks, et...
7: Selgelt nüüd ongi, Maroko on maailma tippkoondis.
6: Ja, aga...
7: 2 MM-i järjest...
6: Põhja-Ameerika meeskonnad on väljas, aga Kanada tegelikult, see siin mängus oli niivõrd vähe puudu sellest, et Kanada oleks siin 1-0 või 2-0 ees olnud esimesel poolel. Kanada mängis väga hästi tegelikult, aga natukene üle hinnati oma võimeid.
7: Maroko pani taseme maksma, ütleks niimoodi. Siis see, kuidas Norra alistas Brasiilia, oli Stale Sulbakeni taktikaline meistriklass, kuidas ta tappis selle mängu tempo meelega surus alla, Norra peatreener, ja see läbi võttis ära brasiiliastelt ühe nende meelisvõimaluse, ehk et kiirusega jooksmine vastase kaitseliini suunas. Neid võimalus oli brasiiliastel üpris vähe.
6: Mina ütleksin, et tegelikult oli kogu see mäng ka Ancelotti meistriklass. Sisuliselt kogu mängu minu ootas Brasiilia mängis väga hästi. Brasiilia minu ootas mängis väga vaoshoitult, vaikselt, ebabrasiillaslikult ja loodi pidevalt võimalusi. Ja. Iga veerandaeg loodi vähemalt üks väga hea võimalus. Ja. Paremad ühesõnaga.
7: Mõlemad väravahid tegid väga hea mängu.
6: Jah, oli loomulikult. Ja. Aga teine mäng, mida Anglo-Ameerika meedia, eks siis Norra vastasest räägime, on analüüsinud risti põiki läbi. Mehiko, Inglismaa võitis selle kohtumise 3-2 ja sellist ülistuskõne Inglise meedias, Inglismaa koondisele, pole ma varem näinud. Paljud peavad seda kõigi aegade üheks kõige paremaks Inglismaa koondise kohtumiseks maailmameister võistlustel.
7: Ja aga need hinnangud ei tule nagu sellistelt, noorema põlve jalgpalliajakirjanikest, keda valdab FOMO, et Fear of Missing Out, et kui nemad pole seda kõige aegade parimat näinud, siis see on nagu halvasti elatud elu. See on näiteks see, mille pärast siin noorema põlve jalgpalliajakirjanikud eitavad Johan Cruyffi pärandit maailma jalgpallis, ütlevad, et Messi peab olema või Ronaldo peab olema kõige parem, sest muidu nemad pole kõige paremat näinud ja see on õudne asi. Nii, aga Inglismaa seda kiitust jagavad ka need jalgpalliajakirjanikud, kes on Inglismaa näinud mingi 90 mm. Ja ilmselt ikkagi see Azteca staadion seal valitsenud atmosfäär ja see, mida nad seal ise oma selgrooga tunnetasid, see muudab need hinnangud seda võrd ülevoolavateks.
6: No. Mehiko, ma lihtsalt väike resümee on ju. Mehiko oli senise turniiri vältel üks kõige kvaliteetsemat jalgpalli mänginud meeskond. Ja väga kõrge tasemelist mängu. Ta mängis ka tegelikult selles kohtumises võrdamise kõrge tasemeliselt ja Inglismaa mängis võõrsil Mehiko koduplatsil selles tõelises koopas 50 minutit arvulises vähemuses. Ja pidas vastu ja kusjuures pidas veel väga ägedalt vastu ja see oli, ma ütlen jälle, Tuchelim meistriklass lõpus.
7: Nõus sinuga. Siis eilised mängud ka kiiret üle käia Portugal, Hispaania, see oli minu mõelest mäng, mis tõestas Euroopa jalgpalli kõrget kvaliteeti. Väravaid ainult 1 91. Minutil, aga ülimalt pingeline mäng läbi 90 minuti, kus mõlemad, ähvardasid, aga olid samas ettevaatlikud, sest mõlemad tajusid väga selgelt kõiki seda ohtu, mis vastasest kiirgas. Minu mõelest mängu otsustas ära Nuno Mendesi vigastus, et Portugal kaotas sellega väga palju enda sellist ründe jõudu. Ja öösel siis Donald Trump sai valusa kaotus osaseks, et Belgia tagus USA maapõhja tegelikult 4-1 võiduga.
6: Ja nüüd siis ees Argentiina, Egiptus, Šveits ja Kolumbia.
8: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.

0: sa Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale . päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris . piima- ja talutoodete laat , meiereite puude istutamine , koorelahutajate näituse avamine , metsamõisa töötoad , Rannarantsio loomaaed , Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell . sissepääs tasuta .
3: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
4: Kuku Raadio .
5: spordireporter . spordireporter .
6: saate toob teieni Kuulbet . Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
7: spordireporter jätkab , Joosep Susi , Ott Järvel jätkuvalt Kuku Raadio Tallinna stuudios , saate kolmas osa , kuulajate küsimused . Marti tahab teada , Horvaadi peapuude , mis palli trajektoori ei mõjutanud , loetakse oluliseks , kuna tehnoloogia nägi puudet , mida inimene ei näinud . aga Portugali kaitsepuude , mis muutis palli suunda ja mida igaüks nägi , loetakse ebaoluliseks . kas see mäng saab minna veidramaks ?
8: oi , veidramaks saavad asjad alati minna .
7: kindlasti .
8: jah , siin on lühike vastus , et jube hea oleks , kui reeglid , sellest me räägime ka varsti, kui reeglid oleksid paigas enne, et me teame, missugustes situatsioonides, missugustel alustel otsustatakse. Ja vahel juhtub punaste kaartidega, võibolla nii, et juhtub kuidagi teistmoodi. Aga üldiselt on see nii. Ja see kõik on teada praegu. Nii, aga et kasutatakse mingisugust tehnoloogilisi lahendusi mingitel situatsioonidel.
7: No, sellist tehnoloogilist lahendust kasutatakse, kus on selline fakti asi kolmel asjal. Suluseis, mida fikseerib tehnoloogia, väravajoone tehnoloogia, mida võtab ka tehnoloogia ja tõesti see pallipuude. Ja nende kõigi kolme asja puhul ongi usaldatud olukorra fikseerimine tehnoloogiale, mitte enam inimesele. Ja see nagu eristab muudest situatsioonidest.
8: Ja teine tasand, millega on see võimalik kokku võtta väga lihtne, tehnoloogia sisenemine, mitte jalgpalli ümbrusesse, vaid ka jalgpalli mängu sisemistesse kudedesse nii-öelda, on muutnud, ei ole muutnud jalgpalli nii-öelda vähem ebavõrdseks, et ta pole ebaõiglust vähendanud, vaid ta on muutnud nende avaldumisvorme ja tegelikult see ebavõrdsus ongi mängu sisene. Näiteks väga lihtne olukord, kõik teavad seda juba, kui on nurgalöök, on ju mängija läheb nurgalööki lööma ja kohtunik võib tehnoloogia abiga, ehk siis korduste abiga otsustada, et ei tegemist on väravalöögiga, aga vastupidises olukorras on ju, kus väravalöök on, ei saame otsustada. Nii et mängu siseselt ongi ebavõrdsus.
7: Aga see on kokku lepitud, see on ette teada.
8: Just, see on, kui see on ette teada, siis nii on, aga lihtsalt see loogik ongi see, et jalgpall ise ei ole muutunud nii-öelda vähem ebaõiglasemaks, vaid seda ebaõiglusavaldusviis on muudetud. Nii, teine küsimus, Ralf on esitanud säärase arupärimise. Mis on tõenäosus, et Djokovic võtab rekordilise võidu?
7: Ikkagi pigem ei võta, aga võimalus on olemas, sest et Djokovic on jõudnud Wimbledonis veerandfinaali, kus ta kohtub siis kanadalase kolmanda tasetust oma Felix Auger-Aliassime'iga ning võidukorral ilmselt tundub loogiline poolfinaal maailma esireketi Jannik Sinneriga. Djokovicil kolm võitu ikkagi vaja võtta ja see pikk turniir vastu pidada, see on keeruline. See on keeruline, ta on ju olnud seal mitmel puhul lähedal sellele rekordilisele 25. slämmi võidule, aga lõpuks ikkagi midagi jääb puudu. Ma arvan, et pigem ei võta.
8: Pigem ei võta ja ma arvan, et juba veerandfinaalis läheb raskeks ja kui seal õnnestub võita, siis Sinneri vastu poolfinaalis ikkagi tohutult keeruline ja siis juba oleks veel Sveere finaalis, et kolm asja ära võita, ülikeeruline.
7: Rüblik Q tahab teada. Kriisa juhtum on pälvinud inglisekeelses Ameerika keskses ajakirjanduses päris palju tähelepanu. Kas tegu on suurima sporditegelase spordivälise skandaaliga Eesti spordiajaloos?
8: Mõtlesin, et eks need spordiväliseid skandaale, millel on rahvusvaheline mõõde, on olnud üksikuid, jah. Ja,
7: aga ma ütleks selle kriisa kohta, et see võib tunduda, et näed, USA ajakirjandus kirjutab, aga kirjutab siiski USA regionaalne ajakirjandus, minu arusaamist järgi.
8: Mitte ainult. Et ikkagi, tähendab, väikese uudisena on see läbi käinud ka suurematest meedia väljaannetest, aga tõsis on, et Eesti, nii-öelda Eesti perspektiivis tundub, et Ameerika ajakirjandus sellest ainult räägibki, et nii see tõesti ei ole.
7: Et no, räägib see Kentucky meedia, kus kriisa on mänginud, räägib Lääne Virginia meedia, kus ta on
8: mänginud. Aga üle riigilistes väljaannetes on, ütleme, ta saanud nii-öelda mõned veerud, ja et ilmselt küll selles mõttes, et kui ta vaadates nii-öelda rahvusvahelist mõõdet, et ega sporditegelaselt niivõrd, sõltub jällegi, keda sa sporditegelaseks nimetada, keda mitte, ja aga ilmselt küll, jah.
7: No võib-olla, jah, kuigi ma ei ole see kindel. Nii.
8: Üks küsimus veel, no tegelikult sellest me räägime ka järgmistel nädalatel ilmselt mõnel korral, aga Janno on küsinud, mis on selle MM-i taktikaline uuendus ala 352 naasmine 2014?
7: Sarnast silm nähtavat mingit suurt taktikalist innovatsiooni sellele MM-il olnud ei ole. Küll aga me võime rääkida sellest, kuidas mäng on muutunud seoses sellega, et on mingisuguseid reegli uuendusi õpitud võistkondade poolt paremini ära kasutama. Esimene asja Joosep tõi väga õigesti välja selle, et vahetuste ära kasutamises on jalgpalli võistkonnad muutunud selgelt teadlikumaks, oskuslikumaks ja sama asja, mida me oleme näinud, et siis need jahutuspausid või timeoutid, reklaamipausid, mis seal pool aega keskel on, treenerid oskavad neid ära kasutada. Viimane näide Thomas Tuchel, kuidas ta kasutas ära nüüd Mehiko mängus ja pani võistkonna mängima 5-4-0 taktikat viimaseks pooleks tunniks ja andis juhise kätte ja ilmselt tegi seda edukalt, sest peeti vastu.
8: No toon kaks sellist muutust, mis on selgelt. Väravavahid alustasid väravalöögiga 2018. aastal kõik korrad. 100% põhimõtteliselt. 2022 oli see protsent 91 ja tänavusel MM-il umbes pooltes kordadest. Mis tähendab, et põhimõtteliselt kõik meeskondad alustavad tagant lühikesega, hakkavad üles ehitama seda mängu, mis toob omakorda kaasa. Suuremad eksimused. Alagrupis tehti juba 40 eksimust, konkreetset eksimust, mis viis konkreets väravani. Nii, kahel eelmisel MM-il kokku 37.
7: Ja see on risk, mille on siis võistkonnad endale nii-öelda sisse arvutanud ja otsustanud, et see risk väärib võtmist.
8: Ja siin Michael Cox on vist see, kes on öelnud seda. Et arvestades, kui palju standardites lüüakse rohkem väravaid, ja kui palju eksitakse ja nii edasi, siis on expected goals on, ja, aga peaks olema ka expected own goals. Väga palju lüüakse oma väravaid ja kindlasti see, mis on ütleme kohan näha, mida teevad peaaegu kõik meeskonnad. Pall kaotatakse, ei laskutakse alla, vaid kohe palli kaotuse järel, nii-öelda, kuidas eesti keeles kutsutakse, kontrapressing.
7: Vastupress,
8: et kohe pressingusse. Et see on kõige nagu loogilisem viis, kuidas seda ohtu minimeerida.
0: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
11: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
12: Nädala raamat.
13: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
14: Raadio Kuku.
15: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
7: Spordireporter alustab oma saate viimase osaga ning naaseme jalgpalli MM-finaalturniiri juurde ning teeme siis mõned sellised üldisemad tähelepanekud selle MM-i kohta, me sportlikus poolest on nüüd omajagu räägitud.
8: Ja see on meie üldine spordireporteri nüüd saate kompositsioon, et me räägime teises osas jalgpalli MM-i sportlikus poolest ja lõpus huvitavamatest aspektidest, mis on, võiks öelda siis spordivälised ja praegu sel korral kaks olulist pidepunkti.
7: Ja no esimene neist on siis eilne, mina olen ikkagi skandaal. See oli skandaal, kuidas rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA ja selle president Gianni Infantino näitas, et nad on mis sõnaga seda, lupardid. Ütleme, lupardid. Ehk et selle peale, et USA's oldi pahased, et Valorim Balogun nende ründaja sai mängus Bosniaga punase kaardi ja pidi 80 finaali seetõttu vahele jätma, nagu kõikide punaste kaartidega reegel ette näeb. Otsustati see punane kaart see karistus tühistada ja lubati tal eile mängida. Ja no sellele järgnes muidugi eile tohutu poleemika igal pool. Belgia jalgpalliliidu, no tegelikult FIFA tegi ikkagi sohki. Selle pärast, et kui on reeglid kokku lepitud ja neid jooksu pealt muudetakse, siis see on sohk. Belgia jalgpalliliit tõi väga hästi välja, et igal mängueelsel koosolekul oli läbi MM-i FIFA, mille FIFA ise läbi viib, oli välja toodud, et punase kaardiga kaasneb automaatne ühemänguline võistluskeeld. Millegi pärast eilse mängu eel koosolekul oli see asi sealt esitlusest välja jäetud. Ja samamoodi, see oli vastuvõetamatu otsus, see oli vale otsus ja see oli argpükslik otsus. Aga miks seda tehti? Donald Trump nõudis. Ja paistab, et niivõrd nagu labane see olukord ongi, et Gianni Infantino on erinevate asjaolude tõttu sedavõrd selgelt Donald Trumpile võlgu. Näiteks ka see pärast, et Infantino oli väga vaja, et Iraani meeskond MM-ile pääseks. Trumpil oli võimuses see asi ära jätta, ilmselt Infantino lunis niimoodi, et sai selle siiski ära tehtud ja nüüd Trump nõudis vastu teene sisse ja Infantino oli olnud mune, et öelda, et unust ära.
8: Ja ma arvan, et FIFA ka väga ei tahtnud, et ära ütleks. Me oleme öelnud korduvalt, et FIFA eripära on see, et on laiasastus maailmas uurim demokraatlik organisatsioon, mis koosneb peamiselt mitte demokraatlikest liikmetest. Laiasastus on ja enamik FIFA liikmetest üldselt ju kiidab seda suunda, mille Infantino on võtnud. Ja,
7: et FIFA teeb väga palju raha. FIFA teenib praegu väga palju ja see on see, miks FIFA liikmed on Infantinoga rahul, et Infantino on teinud FIFAst raha masina.
8: Ikkagi väga kvaliteetse masina, et siin ei ole midagi rääkida. Ja loomulikult Infantino on tegelikult ju kehtestanud sellise nii-öelda meeldiva stabiilsuse, stabiilse sissetuleku ja Infantino tegelikult rabeleb selline juba hästi palju, kas või mingisugused absurdsed asjad, mis tõesti tunduvad niivõrd piinlikud, kas või see rahu auhind Trumpile või midagi sellist. Kui on vaja, poeb, teeb sellised asju.
7: Inimesed ei ole nagu mingit piinlikuse tunnet, on ju?
8: Üldiselt ma ütleks, et rumal inimene on see, kes ütleb, mida teine inimene mõtleb ja et enamasti sellega ei panda pihta. Aga me näeme, et tegelikult organisatsioon tervikuna kiidab heaks sellise lähenemisviisi, nagu Infantino on võtnud. Ja see tundub ka nagu loogiline arvestada, kes need liikmed on. Ja võib-olla rahustamiseks nii palju, et loomulikult see võib tunduda ebameeldiv, see ongi ebameeldiv, mis tehti. Aga ma arvan, et liikmesriikide arvates on see jalgpallile tervikuna kasulikum. Ja
7: tõsi, siin on nüüd ikkagi väga selgelt näha, et selle otsusega, kuna see oli Euroopale kahjulik ja Euroopat kahjustav, siis UEFA ja FIFA tüli on saanud nüüd UEH sisse, sellepärast, et selle peale ei teinud mitte avaldusi ja kurjustanud üksnes Belgia alaliit, vaid ka UEFA, Euroopa jalgpalliliit, noh, ründas FIFA-t väga selgelt. See tüli on nüüd saanud uue dimensiooni ning see kõik tähendab, võib tähendada erinevad asju, kui me hakkame mõtlema tulevasi jalgpallivõistlusi, näiteks klubide MM-i 2029 ja muud sellist asja. Et see kemplus UEFA FIFA kestab ja see, miks see kestab ja suureneb, on põhjus, et muu maailm ikkagi jätkuvalt on Euroopa jalgpalli peale, noh, kas tige või kade.
8: Jah, aga FIFA on organisatsioon, kus Euroopa riigid ei ole sugugi enamuses.
7: Ja on olemas blokeeriv vähemus. See tähendab seda, et Euroopal on 55 häält FIFAs, mis tähendab, et see on üle neljandiku, millega saab blokeerida teatud põhikirja muutusi.
8: Ja, aga üldiselt ikkagi noh, tervik suun, noh, et ma arvan, et enamikul FIFA liikmesriikidest on täiesti suva, et UEFA vastu plõksib. Meil, noh, ütleme nii-öelda läänelikud eurooplased, noh, võrdlemisi läänelikud, et loomulikult meil tekitab see otsus vastumeelsust, vastikust ja nii edasi, aga noh, see on ütleme maailma ja jalgpallasjade teis parasjagu, jah?
7: Jah, nii, aga Joosep, sa tahtsid kaks sõna rääkida ka sellest, mis meile televiisorist vastu vaatab.
8: Ei, lihtsalt laekus ka küsimus, et kas siis tegelikult on ikkagi õnnestunud see, et on kahel kanalil ja suur osa mänge on korraga kahe kommentaariga ja see, et kokku on 104 mängu vaja kajastada, ehk siis kokkuvõttes oluliselt rohkem.
7: No tähendab see, et 104 mänguga turniir on kahes kanalis, see on igati loogiline, sellepärast, et okei, Go3 küll näitab kõiki neid mänge, ma pole ausalt öelda neid mänge, mida ETV näitab, ma pole ühtegi Go3-es küll vaadanud, pole mingit põhjust näinud, aga tegelikult seda 4 on ühe kanale jaoks liiga palju, et teha kvaliteetselt, Eestis kindlasti.
8: Jah, ma ütleks, et ei ole otseselt, aga selleks, et teha puhtalt see reportaaž kvaliteetselt. Eestis on spordireportaažiga ikkagi jalgpallireportaažiga selles mõttes ikkagi sandisti, et ei ole nagu maailmale korralikult järele jõutud. Et minu arvates põhiline asi, mida on vaja ikkagi professionaalselt spordi või jalgpalli, spetsiifiliselt jalgpalli reportaaži koolitusi. Ja? Sest praegusel hetkel Eestis ei ole tasemel, kõrgel tasemel jalgpalli kommentaatorit.
7: Ja teine asi, et ikkagi on Eesti televaataja, noh, on väga suur kaotaja võrreldes eelmiste finaalturniiridega sellepärast, et noh, Katar 2022, ma arvan, seadis jalgpalli turniiride mõttes sellise nii-öelda standardi ette ja sellele jäädakse praegu väga selgelt alla sellepärast, et stuudiot ei ole, mingit mõtestamist, mängu mõtestamist ei ole. Me aega hakkab läbi saama, aega on liikuda soovituste juurde. Minu soovitus on minna staadionile vaatama Eesti klubide võitlus Eurosarjas. Täna õhtul kell 19 Flora Iberia ja Ale Kokk Areenal, neljapäeva õhtul Pärnus Nõmme Kalju Linfield, minge koha peale.
8: Laupäeval algas Barcelonas ajaloos 13. Prantsusmaa velotuur, noh, Pogacar tõusis juba kolmanda etapiga liidriks, Pogacar Vinokor duelli soovitaks alustada vaatamist.
7: Spordireporter lõpetab ja tänab kuulemast, saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
14: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
1: Riik soovib viia regionaalsed bussiliinid kindla taktiga sõiduplaanidele. Eesti politsei osales inimkaubanduse vastases operatsioonis. Kiievi lähedalt leiti Jermolajevi ründamises kahtlustatu surnukeha. Ilm on täna taas vihmane, kohati või päikest olla, sooja tuleb 13-20 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi eestvedamisel on valminud regionaalsete bussiliinide teenuse tasemete juhend materjal. Selle peamine eesmärk on kindla taktiga sõiduplaanide juurutamine. Sihiks on aidata kaasa üleriigilise ja seostatud liinivõrgu väljakujunemisele, võimaldades määratleda selgemalt riigi ja kohalike omavalitsuste vastutusala piirid. Erilist tähelepanu pööratakse regionaalliinide kohtumisele suuremates keskustes, mis võimaldab reisijatel teha sujuvaid ümberistumisi eri suundadel liikuvate busside ja kohati ka rongide vahel ning jõuda võimalikult paljudesse sihtkohtadesse maksimaalselt ühe ümberistumisega. Juuni alguses toimus rahvusvaheline inimkaubanduse vastane operatsioon. Operatsiooni juhtisid Austria ja Rumeenia ning koordineerisid Europol, Frontex ja Interpol. Operatsiooni fookuses oli inimkaubandus, seal hulgas seksuaalne ärakasutamine, sunnitud kuritegevus ja kerjamine. Eestis tuvastati operatsiooni käigus 2 kupeldamise juhtumit. Lisaks saadeti Eestis välja 10 kolmandate riikide kodanikku, kes olid siia tulnud turismiviisaga, kuid osutasid prostitutsiooni teenust. Teistest riikidest eristas Eestit see, et siin ei tuvastatud ühtegi alaealistega seotud juhtumit. Tarbijahinnaindeks alanes juunis maiga võrreldes 0,5% võrra, aastaga tõusid hinnad vaid 2,3%, ehk inflatsioon oli Eestis viimati nii tagasihoidlik 5 aastat tagasi kevadel 2021, kui toorainete hinnad kukkusid koronakriisi tõttu. Swedbanki vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul näitab hinnasurvete vähenemist ka kindlustunde küsitlus, mille järgi ootavad nii tarbijad kui ettevõtjad inflatsiooni aeglustumist. Tarbimiskorvi odavnemisest pool tuli toiduhinnalangusest, lisaks toidule alanesid kuuga ka mootorikütuste ja rõivaste hinnad. Kiievi lähedalt leiti ärimees Vadim Jermolajevi tapmiskatses kahtlustatud naise surnukeha. Ajaleht Ukrainska Pravda kirjutas õiguskaitseallikatele viidates, et naise surnukeha leiti eile hilisõhtul. Naist oli tulistatud ja tema surnukeha maha maetud. Juhtumis on juba kinni peetud 2 kahtlusalust. Üks on praegune luure direktoraadi ofitser, teine endine õiguskaitseametnik. Nagu teatatud sai 29. juunil umbes kella 9 paiku õhtul Monakos toimunud plahvatuses kannatada 3 inimest, kellest 2 said raskelt vigastada. Meedia teatel oli rünnak suunatud Ukraina päritolu ärimehe Jermolajevi ja tema perekonna vastu. Rünnakus kahtlustatuna kuulutati tagaotsitavaks 39-aastane ukrainlanna Anastasia Peresovska. Ajaleht The New York Times teatas, et USA president Donald Trump kavatseb lubada Türgil naasta F-35 varghävitajate programmi. The New York Times tugineb 4 kõrge administratsiooniametniku ütlustele. Samas pole veel selge, kuidas Trump kavatseb ületada kongressi kehtestatud õiguslikud piirangud. USA peatas Türgi osalemise F-35 programmis juba 2019. aastal, kuna Türgi otsustas osta Vene õhutõrje raketisüsteemid S-400. Hispaania ilmateenistus andis 3 idapoolsele piirkonnale kõrgeima ehk punase taseme kuuma hoiatuse ning prognoosis temperatuuri tõusu üle 40 kraadi. Prognooside kohaselt saavad Aragoni, Kataloonia ja Valencia piirkonnad sel nädalal Lõuna-Euroopat tabavas uues kuumalaines kõige rängemalt kannatada. Sünoptikute sõnul kestab see vähemalt 4 päevani. Punane hoiatus annab märku potentsiaalsest väga tõsisest ohust tervisele ja varale.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib-olla äikest. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 13-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 13, Tartus 14 ja Pärnus 17.
2: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
6: Loomulikult Kanal 2.
7: Raadio Kuku.
0: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Kaunist keskpäeva. Üks kalendriaasta maagilistest kuupäevadest 7. juuli on kerinud sinna maal, et Kuku Raadio eetris on taas saade sihik ühes saatejuhtid Aina Russar, Dima Tarve ja nende külalistega. Tänane päev on ajaloos soosinud mitmesuguste märgiliste lõpete sõlmimist. 219 aastat tagasi ehk 77807 sai Tilsitis, tänases Kaliningradi oblasti piirilinnas Sovetskis, keset Nemunase jõge parvel kokku oma võimu kõrghetkel olev Napoleon Bonaparte ja Venemaa tsaar Aleksander I, et asub ta arutlema, kuidas edasi elada. Bonaparte oli sammunud Euroopa lahingutes võidult võidule ja saavutanud ülekaalu Kesk- ja Ida-Euroopas. Kohtumine oli allikate järgi olnud südamlik, riigijuhid lausa sõbrunenud. Miks me peaksime sõdima? Me võiksime ju koos maailma valitseda. Olla Napoleon Vene tsaarile öelnud ja sõlmitigi ajaloo üks märgilisemaid Tilsiti rahusid. Aga täna 115 aastat tagasi ehk aastal 1911 sõlmisid USA, Ühendkuningriik, tsaari Venemaa ja Jaapan unikaalse Põhja-Vaikse ookeani karushüljeste konventsiooni leppe. See kohustas osapooli lõpetama arutu karushülgede küttimise oma vetes avamerel. Tegemist on maailma teadaolevalt esimese rahvusvahelise looduskaitsele pühendatud leppega. Keskkonnakaitsest Eestis võtame laiemalt vestelda meie saate avakülalisega, kelleks on keskkonnaameti juhina uuel ametiajal jätkav Rainer Vakra. Uus tegevuskava on valmis saanud võitluses alkoholiliik tarvitamise vastu. Valitsusennetusnõukogu on paika pannud selleks arengu suunad aastani 2035, millest need seisnevad, selgitab Sotsiaalministeeriumi rahvatervise nõunik Kristiin Mikko. Täpselt kuu aja pärast toimub Paides taas paljude loodatud arvamusfestival. See toimub 14. Korda. Tänaseks on arutelukavad paigas ja stuudiosse tuleb neid tutvustama arvamusfestivali juht Daniel Raudsepp. Saate lõpusega võtame ühendust Ankaraga, mis teadupoolest võõrustab olulist ja ka märgilist NATO tippkohtumist. Hea kolleeg, Postimehe välisuudiste toimetse juht Evelin Kaldoja jagab sündmuskolt muljeid. Sihik alustab.
0: Sihik.
9: Kuku stuudios on Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. Tere!
10: Tere!
9: Rainer, teid valiti tagasi Keskkonnaameti juhiks uueks viieaastaseks ametiajaks. Energeetika ja keskkonnaminister nimetas ka teie olulisema ülesande teisel ametiajal. See on keskkonnalubade süsteemi ümber korraldamine. Asute võitlema bürokraatiaga.
10: Ja, bürokraatiaga võitlus tegelikult on igapäevane, et bürokraatia taastoodab ennast ise. Ja ikka aega tuleb jälle vaadata, mis sinna laual on tekkinud ja miks sellised nõuded on ja kas seda saab teha paremini, aga lühidalt ühe lausega see mõte kokkuvõttes on tõepoolest nii, et aastaid on Eesti riik panustanud digilahendustesse, seda ka keskkonna lubade menetluses ehk teie kliendina ei peaks inimestega suhtlema, te saate kõik internetis tehtud, siis täna me saame öelda, et me oleme tänu sellele, et AI on tulemas ja tehisintellekt on tulemas appi seda füüsilist tööd ära tegemas, siis me saame taas avada ukse inimestele, ehk tegelikult me näeme, et suur ettevõtjad ootavad sellest inimliku nõustamist, suhtlemist ja tegelikult me nii-öelda astume ühe sammu edasi, et kõik digilahendus jääb, aga nii nagu ka Bolt mõned tagasi avas ju teadupärast klienditeenduse, siis keskkonnaamet on siia maani hoidnud kinni sellest, et vaatamata kärbetele klienditeenindust ei ole ära kaotanud, ehk lisaks digilahendustele personaalne suhtlus klientidega ja sealt tagaside küsimine ja sihiku seadmine. See on, ma arvan, üks top olulisemad ülesanded ja seda ka Andres Sutt silmas pidas. Selle teeme ka ära.
8: Peaministeri lemmik näide on alati see, et kas Kuressaare pargikontserdi korraldamise heaks on vaja tingimata keskkonnaameti luba või mitte.
10: Ja selle me oleme bürokraatia vaates vähendanud, et sellised lube õnneks keskkonnaamet täna enam kooskõlastame peaga vastab tõele selline näide tõepoolest ajaloos on olnud.
9: Samas on keskkonnakaitse aktivistid teid kritiseerinud just toimiva järelvalve keeruliseks muutmises. MTÜ Hoiame Loodust on teid kritiseerinud jahinduse järelvalve metsaraie lindude pesitsusrahu kaitse eiramises. Sellele viitab tänane posti. Mida te vastate sellele?
10: No nende kõige suurem selline arutelu koht on või siis küsimus keskkonnaametile on see, mis puudutab kevadist pesitsusrahu. Ja ma võin kõigile Eestimaa inimestele kinnitada, et Eestis on Euroopa kõige rangem kevadine pesitsusrahu. Meil on pea 75% tegelikult pesitsusrahu puhul raieteks kevadel suletud, ehk 50% Eesti metsast on RMK mets, seal on täielik pesitsusrahu, samamoodi metsades, kus on väga palju linnustiku, ehk tegelikult ma saan kindlalt öelda seda, et 6 aastat tagasi Eestis põhimõtteliselt erametsades ei olnud kevadis pesitsusrahu, siis täna me saame öelda, et pooltes erametsades on erametsa omanikud, metsatöösturid, kogu metsamajandussektor on sellega harjunud, on toimunud meeletu kultuuriline muutus selles osas, et kui me täna vaatame ka kaebuste arvu, siis metsades tegevusi loomulikult mõnedes kohtes on, aga see on kordades vähem kunagi varem. Ehk sellised muutused ei saa toimuda üle, nii et tänu keskkonnaameti tegelikult väga heale tööle me saame jätkuvalt öelda, et Eesti linnustikud kevadise peitsusajal on Euroopas kõige kaitstumad üleüldse.
8: Rainer Vakra, mida te peate täna Eesti keskkonna ja looduskaitse suurimaks probleemiks?
10: Kõige suurem on ikka nii, nagu me tegelikult näeme Eesti ühiskonnas tervikuna, on see polariseeritus. Ehk ühelt poolt, kui keskkonnaamet annab loa, räägime siin näiteks kruusakaevandusest, siis on pahatihti kohalikud elanikud selle vastu, kui me luba ei anna, siis on ettevõtjad pahased, aga peab ühiskonnas meelde tuletama, et mina, kes igapäevaselt käib tööl jalgrattaga, et ka jalgratta teede ehituseks on vaja kruusa kaevandada. Ehk igal inimtegevusel on mõju ja keskkonnaameti roll on seda mõju vähendada, leida need lahendused, kuidas see oleks minimaalne, aga inimtegevusel mõju on ja selle kuldse keskte leidmine on ülimalt keeruline tänases sellises polariseeritud maailmas, kus kõik inimesed tahavad olla kas poolt või vastu ja mitte seda kuldset kestet otsida, et see on kindlasti jätkuvalt suur väljakutse.
9: Suvi on pidud aeg ja enne jaanipäeva teatas keskkonnaamet, et otsib häid pidusid. Mida see siis tähendab? Millele inspektorid avalikel üritustel tähelepanu soovitavad pöörata?
10: Järelvalvest tervikuna aina rohkem keskkonnaamet peab väärtuseks seda, et me eesmärk ei ole kedagi trahvida. Me eesmärk on selgitada, me ei usu, et trahv muudab inimesi keskkonnasõbralikumaks ja loodusest hoolivamaks ja see heade pidude otsimise näide on just selline, kus me panustame eelkõige ennetusele ja teavitusele. Ehk tegelikult 3 aastat on Eestis keelatud ühekordsete nõude kasutamine avalikel üritustel. Keskkonnaamet ei käi kohale ja ei kirjuta välja kviitungid nendel üritustel, kes siis on selle vastu eksinud või vastu pidi. Me oleme keeranud selle positiivseks, et inimesed, kui te leiate kuskil, kus keegi väga hästi on suutnud loobuda ühekordsetest nõudest, siis kirjutage heapidu@keskkonnaamet.ee ja me otsime neid näiteid, mida tuua teistele eeskujuks ja sõna otsus mõttes neid tunnustada. Ehk jätkuvalt ma isikult ka usun, et selle asemel, et kedagi nii-öelda trahvida või näpuga näidata või noomida, siis teavitamine ja selgitustöö ja lõppkokkuvõttes ka tunnustamine head asjadest on hoopis parem võluvõiti.
9: Küsin siia juurde kohe, kas kuskil on häbipost ka, kuhu võib postitada pilte või kirjeldusi pidudest, kus prügi tekib rohkem kui elamusi?
10: Eks lõppkokkuvõttes keskkonnaametile võib kõigest teavitada, aga me sellist avalikku häbiposti ei ole teinud. Küll aga keskkonnakuritegudest või keskkonnahäiringutest on keskkonnaameti lehel täiesti anonüümne selline internetilahendus siis, kus sa saad kirjutada, et anda keskkonnaametile anonüümselt teada, et mis keskkonna häiringuga või keskkonna kuriteoga on tegu. Ma pean teile ütlema, et seda kasutatakse üllatavalt vastutustundlikult, et kui me selle aasta aega tagasi avasime, siis me arvasime, et seal tuleb väga palju sellist informatsiooni, mis on pigem nii-öelda naaber naabrile või pahatahtlikult, siis me võime öelda, et julgelt 89% on täiesti sisulised, kus me inspektoritega saame tõepoolest juhtlõngasid, millega tuleb tegeleda.
8: See häbipost on tegelikult olemas, see on kõik võimas Facebook.
9: No jah.
8: Ja keskkonnaamet annab ju välja ka erinevaid küttimise püügi lubasid. Mille alusel te nüüd hindate näiteks, kui palju te tänavu saate välja anda karulaskmise lubasid?
10: No eelkõige loomulikult on keskkonnaagentuurist ja tegelikult ka teadlaste poole pealt tulev siis populatsiooni arvukus, aga kui me räägime konkreetselt karudest, siis karude puhul anname me välja lube siis, kui on tekitatud kahju, ehk siis suurkiskete ja nii karude kui huntide puhul me hindame seda, et nuhtlusisendite puhul seda, et kas on piirkonna poolt tulnud keskkonnaametile teateid, teiselt poolt olgu need siis kas põllupidajad, karjakasvatajad, mesinikud karude puhul annavad ka teada kahjudest, mida tegelikult riik iga-aastaselt hüvitab ja kogu selle erinevate infokildude pinna pealt me siis paneme kokku selle pusle, et mitu luba ja kuhu ja täna karude puhul me saame ka anda ainult üksik lube tänu koht otsustele, kus me peame väga selgelt ära põhjendama, et need karud on teinud kurja ja pahandust.
9: Kuulge, aastatagused emotsioonid tuulikute rajamise ümber on just kui vaibunud või on teised teemad lihtsalt rohkem esil ja selle summutanud. Kas on saavutatud mingi kokkuleppe ja on nüüd enam vähem selge, kuhu võib tuuleenergia parke rajada?
10: See töö on pidev, et ka isiklikult tuuleenergia üldse ettevõtjatega kohtudes mul on iga aasta vähemalt selline eesmärk kohtuda vähemalt 50 Eesti erineva ettevõtjaga erinevatest valdkondadest, siis tegelikult see töö on pidev. Teiselt poolt peab ütlema, et mingis mõttes väga paljud peale viimased kohalik omavalitsused on tõmmanud kriipsu peale selgelt öelnud, et nende

0: peab tunnistama, et me oleme selle kärpülesendega hakkama saanud, väga palju tõmmanud koomale oma kontoripinda, autoparki, kõik võimalik nii-öelda neid nii-öelda betooni valatud eurosid oleme toonud tagasi ja teiselt poolt midagi pole öelda, me oleme pidanud ka mõningaid inimesi vabastama.
1: Kui palju nüüd siis algaja järelevalve inspektor, kes läheb rööbiüüditega kaklema, palju ta tasustatud saab? On see piisavalt motiveeriv?
0: Jaa, peab ütlema, et üks selline selge eesmärk, mis mul oli esimesel ametil, oli see, et vaadata üle ikkagi keskkonnaameti palganumbrid. Need olid 4-5 aastat tagasi selline me räägime brutonumbritest keskmiselt viisast tagasi selline 1400-1500 eurot. Täna see on 2200-2300 eurot ja sinna vahemikku jääb ka nii-öelda algava inspektori palganumber. Nii et me võime küll öelda, et viimasel korral on olnud meil siin konkursse, kus inspektoril on ühele kohale kümneid inimesi. Ehk soov keskkonnaametisse tööle tulla on olemas ja selle üle mul on hea meel, nii et kõik väärt inimesed jätkuvalt vaadake keskkonnaameti kodulehte, me pidevalt 3-4-5 inimest otsime, nii et tulge keskkonnaametisse tööle.
2: Aitäh, Rainer Vakra, keskkonnaameti peadirektor ja edu järgmiseks 5 aastaks.
0: Jõudu teile ja ilusat suve jätku.
3: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate D122.
4: Hei kodukokk, mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Kas tahad hea jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
9: Raadio Kuku.
10: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
11: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Saade Sihik jätkab. Hea meel on stuudios tervitada Sotsiaalministeeriumi rahvatervishoiu osakonna nõuniku Kristiin Mikot. Tervist!
12: Tere!
1: Kristiin, Vabariigi valitsuse ennetusnõukogu kinnitas alkoholi tarvitamise vähendamise arengusuunad aastaiks 2026-35. Mis laadi raamdokumendiga on tegemist, milleks osapooli kohustab, mis tegevusi sätestab ja muidugi mis eesmärgiks on võetud?
12: Arengusuundade dokument on võtnud eesmärgiks selle, et vähendada alkoholi tarvitamisest tekinud kahjusid ja säästa seeläbi inimelusid ja luua inimestele turvaline elukeskkond. Dokument on nii-öelda laia põhjaline ja tõenduspõhine nii-öelda visioon, mis aitab tulevikus, ehk siis selle 10 aasta jooksul, jõuda alkoholi tarvitamise vähendamiseni. Ja dokument on loodud koostöö.

0: koostöös teiste partneritega ja teiste asutustega, kes siis alkoholi tarvitamise ja sellest tulenevate kahjudega kokku puutuvad.
1: Kristiina, oskate nimetada, noh, ma ei tea, viit suuremat strateegilist suunda või, või mingid eesmärgid, mõõdetavad eesmärgid aastaks 2035?
0: Ja dokumentis me oleme püstitanud nii-öelda viis strateegilist suunda, millest siis üks on hind, ehk siis aktsiisipoliitika ja selle eesmärk on, on see, et alkoholi hind nii-öelda järjepidevalt tõuseks ja ei muutuks inimestele taskukohasemaks. Siis alkoholi füüsiline kättesaadavus, ehk selleks, et alkoholi tarvitamine väheneks, on vaja füüsilist kättesaadavust nii-öelda vähendada. Näiteks siin saab tuua välja jaekaubanduse kellaajad, millal alkoholi siis müüakse, mis meil siis praegu on kella 10-10 igapäevaselt ja siis näiteks seda vähendada. Siis alkoholi kuritarvitamise varajane märkamine ja vajadusel abile suunamine, õigusrikkumiste vähendamine ja see läbi turvalisema elukeskkonna tagamine ja teadlikkuse tõstmine alkoholi tarvitamise tagajärjel tekkinud tervisekahjudest ja seal hulgas ka sotsiaalsete normide kujundamisest, näiteks, et peole minnes ei pea olema alati purjus, et on ka okei minna kainelt peole.
2: Jah, krunti ei pea alla võtma. Nagu väljisite, toetada siis varasemat märkamist ja abi alkoholi kuritarvitamisele kujundada siis vastav keskkond, see on ja suuresti kogukonna ehk inimeste enda teha. Kuidas saab riik ja valitsus sellesse panustada?
0: Jaa, teil on täiesti õigus, et seal on ka väga suur roll kogukonnal. Näiteks need samad sotsiaalsed normid ja nende kujundamine, et kogukond, inimesed sinu ümber, kohalikud omavalitsused korraldades alkoholvabasid pidusid, toetades nende korraldamist, aga samas ka kogukonna tasandil, näiteks ma tooks kohe Tallinna ja Pärnu kohalikud omavalitsused, kes piiravad nädalavahetustel baarides alkoholi müümist on ja et on näidatud, et tõestatud, et kui panna karmimad nii-öelda piirangud, et mis kella eest, mis kella nii nädalavahetustel alkoholi müüakse, siis ja tehakse paremat järelvalvet, et me ei müü purjus inimestele, siis tegelikult ka tarvitamist tekinud kahjud vähenevad. Aga riik, valitsus saavad eelkõige toetada näiteks, kui me loome erinevaid koolitusi ekspertidele, kes märkavad kuritarvitamist, tarvitamist üleüldiselt, Tervisarengu instituut on sellised koolitusi välja töötamas, kui me loome uusi ravitugiteenuseid üleüldiselt, kuhu inimesi suunata, et tegelikult see on nii kogukonna kui ka riigitasandil vajalik, et koostöö, paralleelne koostöö.
1: No jah, tänapäev on Eestis siiski selline, et alkohol on liiga kättesaadav, kahjuks ka alaealistele. Millist on teie enda ideed või ma ei tea, kui palju sellest dokumentist välja tuleb? Noh, meil on ju väga palju näiteid mõnedest riikidest, kus alkoholi ei müüda kindlal nädalapäeval näiteks pühapäeviti, kus alkoholi ei müüda toidukauplustes ja nii edasi ja nii edasi. Kas sama teed võiksime meie minna?
0: Jaa, eks neid variante on palju, kuidas me saaksime seda füüsilist kättesaadavust vähendada, et tõsi see on, et kui alkohol on lihtsasti kättesaadav, siis ta on lihtsasti kättesaadav ka alaealistele, kogu tarvitamine on suurem, et need samad kellaajad, mida ma ka enne mainisin, et näiteks väga heaks eeskujuks meile on Leedu, kes on muutnud neid kellaaegu ja pühapäeviti, kui ma nüüd ei eksi, siis nemad müüsid kella 10-st kella 3-ni ja me oleme ka rääkinud Eestis, pakkunud ka ühe variantina selle, et me võiksime ka samuti vähendada neid kellaaegu. Ja aga samas ka Eestis on alkoholipoed iga nurga peal. Uuringud näitavad, et 90% inimestest jõuavad alkoholi müüva poeni 10 minutiga. aga samas ainult 45% inimesi jõuab politseini 10 minutiga, eks see näitab seda, kui lihtsasti on alkohol kätte saadav, et on erinevaid süsteeme, näiteks litsentsisüsteemid, millega on võimalik seda nii-öelda asustust, et neid oleks vähem piirata, aga need on juba poliitilised otsused.
2: Tõsi, no poliitilised otsused on läbi aastata meil väga erinevate institutsioonide poolt toonud väga palju elanikkonna alkoholi liigtarbimisele vähendamisele kutsuvaid arengukavasid, kõik võimalikud plaanid, igat värvi raamatud, valge meenub siin kohal muuses see uus arengukava vist on roheline raamat, eks ole. On neist reaalselt ka abi olnud?
0: Jaa, see praegune arengusuundate dokument on tegelikult tugineb nii-öelda eelmise valge rohelise raamatu lõpphindamisele, mille viis läbi Maailma Tervisorganisatsioon ja mis siis kehtis 2013 kuni 2018, oli viieaastane ja tegelikult me näeme sellest dokumendist, et sellest on abi olnud, seal sest dokumendist näiteks tuli aktsiiside tõus, mille järgselt siis nii-öelda tervisekahjud vähenesid, me nägime, et kogu tarbimine hulganisti vähenes. Rohelise raamatu raames on tulnud ka see, et meil on praegu poodides alkohol eraldi, et meil ei ole see enam näiteks, ma ei tea, Coca-Cola limonaadide kõrval, vaid ta on eraldi osas on ja et ma ütleks küll, et on abi olnud.
2: Eks see väljendab ka numbrites, Eesti inimesed on alkoholi absoluutse tarvitamise arvudelt. Noh, ikka jätkuvad püsimas pisut enam kui 10-liitrise aasta tarbimise peal. Euroopa Liidu keskmike seas tarbime vähem, samas kui Balti riikide naabrid, aga siiski veel rohkem kui Euroopa Liidu keskmisena. Nii et pilt, kas me võime öelda, et on mõnevara siiski paremaks läinud tarbimise osas?
0: Jaa, kogu tarbimise osas me tegelikult näeme väikest langust, ka 2025. aasta kogu tarbimise uuring näitas, et 10,3 oli liitrit, oli 15 plus inimeste seas tarbimine, et kui aasta varem oli 10,7, et aga noh, see on väga-väga väike märkimisväärne, et selleks, et me jõuaksime ikkagi Euroopaga võrreldavalt veel madalamasse seisu, siis oleks meil vaja teha mõningasi muudatusi.
2: No vahepeal korona peal see tõstis vahepeal numbrid hirmus üles.
0: Jah.
1: No mis mind ikka paneb ahetama, kui ma olen poes näinud müügil alkoholivaba viina ja siis ma mõtlen, et mis asi see on. Kulge, on sarnane tegevuskava või raamat valmimas ka narkootikumide tarvitamise vähendamiseks?
0: Jaa, narkootikumide tarvitamisel on meil valgeraamat ja see on narkopoliitika aastani 2030. Ehk siis ta on nüüd 5 aastat meil juba olnud ja 5 aastat veel ja hetkel me teeme sellele vahehindamist, mis aasta lõpuks siis valmib ja seal on samamoodi paika pandud, ta on ka visioon dokument just kui need arengusuunad, alkoholi omad ja seal me oleme ka siis paika pannud eesmärgid, et kuhu me aastaks 2030 siis jõuda tahame ja vahehindamise raames siis me hindame, et mis on hästi läinud, mis on halvasti läinud, mida võiks selle 5 aasta jooksul siis rakendamisel muuta.
2: Suur tänu tulemast stuudiosse ja rääkimas sellest kõigest Kristiin Mikko, Sotsiaalministeeriumi rahvatervishoiu osakonna nõunik.
0: Aitäh kutsumast.
3: Taavöö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
4: Surm oli peal tähel, no.
3: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sissepääs tasuta.
8: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo kuus.
9: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Timo Tarve, Aina Ruussaar jätkavad saadet ja Sihiku stuudios on hea meel tervitada Arvamusfestivali juhti Daniel Raudseppa. Tere!
10: Tervist!
1: Daniel, 7.–8. augustini on Paides taas Arvamusfestival juba 14. korda. Mitu arutelu alade kavandate, kui palju arvamusliidreid aktiivselt osalema ootate?
10: No, arutelusid on 250, nii et neid alasid on no, tsipa üle 20 siis, eks ju, et see number tuleb enam-vähem 9-ga jagada, siis me saame selle täpse arvu. Et 23 ala ma pakun on praegu, jah, hetkel kirjas.
2: On, mille vahel valida. Kuidas te selle programmi ise nüüd kokku võtate, mis on siis selline läbiv ja keskne teema?
10: No, minu jaoks on, kui ma vaatan seda, et mis nagu kõikidest asjadest tegelikult läbi jookseb, no, kui aus oleks, siis Eesti ühiskond on teatava surveal väga kiirelt muudatus, et sõda, kõik see, see peegeldub väga hästi ka selles festivali programmis tegelikult. Ehk siis mina ütleks, et see programm küsib selle järgi, et kuidas ühiskond koos püsib ja kuidas ka ta tulevikus koos püsib, et mul on väga hea meel, et on väga palju tulevikuteemasid. Ehk siis seal on elav arutelu selle üle, kuidas Eesti ühiskond hakkab olema mõne aja pärast.
1: Kas te tegite ka mingi eelneva ideekorja?
10: Jaa, ikka tegime ideekorja, jah. Nii on igal aastal olnud ja nii on loodetavasti ka edaspidi.
2: Ja kuidas saak oli?
10: Saak oli hea, saak oli väga hea tegelikult, et meil oli selline idee, ütleme, ideekorja kaudu on tulnud võib-olla sealt, ma ütleks, 6-70% nendest aruteludest meile sisse, nii et põhjust kurtmiseks ei ole, et on teemasid, mida arutada kõvasti.
1: Teemasid on muidugi, mida arutada seekordne festival on kindlasti tavapärasest poliitilisem.
10: Kindlasti on ja peabki olema selles mõttes, et kuidas see saaks olla teisit. Et ma isegi ootan väga, meil on programmis olemas selline asi nagu presidendikandidaatide arutelu. Et ma väga põnevusega ootan, et keda me saame sinna lavale tuua ja ma väga loodan, et me saame need inimesed sinna lavale tuua. Sest ma arvan, et Eesti rahvas väärib seda arutelu ja väärib kuulma seda, mis siis need kandidaadid tegelikult elust arvavad, et millised presidendid nad oleksid.
2: Oskate täna mõne esine ja nimega välja öelda, kellega on juba kindel kokkulepe olemas ja kelle peale võib võtta.
10: Noh, meil on täna kõlanud tegelikult üldse kaks nime, või ütleme need nüüd, nagu, kes on ise öelnud, et nad on valmis. Miks ma üritan kõigi ühendust võtta siin järgi mööda, aga kes on ise öelnud, et on valmis, on meidest teada, eks on nüüd Mart Helme ja Riho ühtegi.
1: No jah, aga pingeinu palju ja ühiskond suure majanduslikku julgeoleku surve all, aga nii palju kui ma nüüd olen kiiganud arvamusfestivali programmi, mis jõuab ka peagi vist avalikus ette.
10: Jaa, selle...
1: Siis on seinas seina, alates sellest, miks mehed ei taha lapsi või miks mehed tahavad lapsi ja miks naised ei taha lapsi, kuni selleni välja, kuidas siis kaitsta Eesti riiki.
10: Mhm. Nii on. Ja see võib-olla, no see on ka arvamusfestivali minu jaoks ikkagi üks suuri voorusi, et tegemist ei ole konverentsiga, me ei tegele mingi ühe asjaga, vaid me tegeleme terve ühiskonnaga mingis mõttes korraga. Seda see nagu palju see annabki, ja seal võib ette heita, et fookust ei ole, aga seal on palju erinevaid fookusid, et seast on kindlasti poliitiline fookus, mis välja joonistub sealt, ja võib-olla teine, mida on päris palju, lihtsalt kui programmi vaadata, lisaks siis sellele poliitilisele fookusele, on tehisintellekt. Et ma vaatasin, kui selline oodata on 10% võib-olla, mis festivali puhul päris suur hulk arutelusid tegelikult puudutab ühte või teist pidi ilmselt AI, teid, see, kuidas see meie elu muudab, mis on ohud, mis on võimalused, mida riik peaks tegema, mida ühiskond peaks tegema selles valguses. Ja see on väga, väga tore.
2: Ega tehisintellekt ise mõnes paneelis ei osale või ei modereeri seda?
10: Ma loodan, vähemalt keegi ei ole seda mul niimoodi öelnud, aga isenest mõte on intrigeeriv. Eelmine aasta selline eksperiment oli, vaatame, kuidas see aasta läheb.
1: Mis moodi see eelmise aasta eksperiment välja nägi? Meenutage meile.
10: tehisintellekt esitas küsimusi , ehk siis tegelikult ta genereeris küsimusi ja üks siis minister vastas neile .
2: No üks popimaid paiku viimastel aastatel on Soome instituudi saunaarutelud alasti Tõde . Sauna laval ja sauna ees saab siis ka seekord arutleda .
10: Sauna ees ja sauna laval saab ka seekord arutleda , et soovitan seda kõigil proovida , loodan ka ise seekord sauna jõuda , eelmine kord ei jõudnud , mul on sealt jube kahju , et võtke rätik kaasa ja kui teil rätikut kaasas ei ole , siis te saate selle tegelikult koha peal ja ma ütlen kõigile , need on päris arutelud päris saunas , et tegemist ei ole mingisuguse saunasimulatsiooniga , saab leili , saab sauna , saab arutada .
1: kas Arvamusfestivalil saab kuulda sellist iroonilist nalja ja nautida meelelahutust ka natuke ?
10: Oo jaa , kindlasti saab , et eelmisest aastast on meil väga tore koostöö naljasaadikutega , ehk siis grupp koomikuid , stand-up koomikuid , keda juhib Ann Vaida , ja ka seekord oleme me paigutanud sinna presidendi kandidaatide arutelu ja erakonna esimeeste arutelude vahele stand-upi ja ütleme , et neil on vabad käed , jah , et nad saavad olla poliitilised ja teatud mõttes neil on isegi nagu noh , ootus rääkida samuti festivalil siis ühiskonda puudutavatest põletavatest probleemidest , aga läbi siis selle stand-upi formaadi , nii et ma arvan , et tuleb väga äge , tuleb julge kindlasti , et Arvamusfestival , üks asi , mis me olla tahame , on olla julge .
2: Arvamusfestivali korraldajad on ju suures osas vabatahtlikud , mida siis täpselt tehakse ja kust te need leiate , ega siin neid käsi läheb suvel igal pool vaja ?
10: Meil on vabatahtlikega väga hästi , et meil on tegelikult see olukord selline , et soovijaid on kõvasti rohkem , kui meil tööd anda on . et noh , et kui meil on niisugune paarisaja vabatahtliku ringis vaja , aga siis see soovinimekiri on praegu juba vist ligi 300 minu teada . nii et me oleme hoopis sellises olukorras , me peame tegema valikut , mis näitab , et inimesed tahavad panustada , nad on huvitatud sellest , see on lahe üritus , noh vabatahtlikuna sa saad nautida ka festivali melu , olla seal , tegelikult luua uusi suhteid , saada uute inimestega tuttavaks , nii et ei ole seda probleemi , et ei leiaks vabatahtlikku .
1: Taaniel Raudsepp , siin te nüüd saate kohe pikemalt vastata ilmselt , kuidas Arvamusfestivalid on meie arutelukultuuri viimase kümnendi jooksul teie arvates muutnud , kas seda on näha kuidagi ?
10: Ma arvan , et on ja see on niisugune tõesti selline võib-olla natukene pikem mõte , et kui mina selle peale mõtlen , et millega Arvamusfestivali võrrelda , siis Arvamusfestival , eks ju , ei ole kindlasti noh , lihtsalt noh , et ta ei ole tavapärane otsustus kogu aeg , see on see , kus me tuleme kokku , otsustame ära midagi , noh , ta ei ole parlament , ta ei ole kohalik omavalitsus , midagi sellist , me tuleme , arutame seal . ja minu meelest sellise ühiskondliku aruteluga nii Arvamusfestivalil kui meedias on natukene nagu tervisliku toitumisega . Et kui sa teed seda üks kord , no ei juhtu väga midagi , et kui ma , eks ju , päevast päeva toitun ebatervislikult , ühe päeva söön tervislikult , siis noh , väga midagi ei muutu . aga tõepoolest , selle 10 aasta jooksul tegelikult noh , väga raske on öelda , see on ainult festivali mõju . minu hinnangul see arutelukultuur on muutunud , mul oli just hiljuti kohtumine ühe saatkonna töötajaga , ütleme niimoodi , kes ütles , et ta ei ole kusagil näinud nii kvaliteetset arutelu , kui seda on Arvamusfestival , et talle tundus see täiesti uskumatu . kuidas see on Eesti , kas see on Eesti ühiskonda laiemalt läinud , seda on keeruline hinnata , mulle tundub , et on , et me tegelikult oleme võimelised pidama väga kvaliteetseid arutelusid , nii festivalil kui väljaspool festivali .
2: Kuidas seekord nende poliitiliste pindadega lood on , eks see on iga-aastane selline võbeluse teema , et kas erakonnad saavad oma telgi või ei saa või mingi ala ?
10: Noh , minu jaoks Arvamusfestivali juhina on olnud oluline tegelikult see , et poliitika oleks kohal , sellepärast et kui me räägime Eesti ühiskonda puudutavatest suurtest probleemidest ja väljakutsetest ja võimalustest , siis teha seda ilma poliitikuteta ja erakondadeta oleks minu meelest natukene veider . Sellepärast , et lõpuks on ju nemad need , kes viivad selle asja ellu , ehk siis nemad peavad võtma vastu otsuseid , hääletama Riigikogus , algatama seaduseelnõud , kõike seda tegema . ja Arvamusfestivali tegelikult üks suuri väärtusi ongi minu meelest see , et seal on see võimalus , kus noh , oletame , et on väike MTÜ , kellel on mingi pisike , justkui jutumärkides pisike asi ajada , üks asi ajada , see Arvamusfestival on see koht , kus ta saab selle vastutava ministri , asekantsleri , kantsleri , osakonna juhataja ja kõik nii-öelda letti võtta ja nendega rääkida , kui nad isegi ei korralda arutelu, nad saavad sinna kohale tulla küsida küsimusi. Ehk siis seal on tegelikult selline vahetu juurdepääs tegelikult ka poliitikutele ja vastupidi. Ehk siis ka poliitikud saavad suhelda ekspertidega, kodanikühendustega. Et see on see väärtus seal. Et mina arvan, et selles mõttes on hea, et erakonnad on seal ja olen selle eest seisnud ja ma usun, et see aasta on ka kohal. Või need, kellega ma olen rääkinud ja ma olen rääkinud peaaegu kõigiga, on lubanud ühel või teisel viisil kohal olla mõni telgiga mõni ilma.
1: No ja Vallimägi on ikkagi piiratud territoorium. Kui erakond paneb sinna telgi, aga kui tahab mõni tõesti teie poolt mainitud MTÜ sinna ka oma kirjadega telgi panna, mida ta tegema peab selleks? Siin ei mahu ju lõpmatult.
10: Lõpmatult ei mahu, tõepoolest, aga ütleme nii, et arvamusfestival, kui me meenutame lihtsalt ajast tagasi, et kui me täna räägime, tundub, et väga palju on, et on 25, 24, 23 ala, eks, siis on olnud aeg, kus neid on olnud 40. Et ehk siis tegelikult siin, noh, ütleme, et noh, ei ole karjuvat ruumipuudust, et siin ikkagi mahub ja on ka festivali ümbritsev ala, noh, alati on neil, kes nagu sattuvad sinna ümbritsevale alale, on natukene see, et oi, et me oleme justkui kaugel festivalit, aga tegelikult sisu loeb, ehk siis ameeriklaste ütlus, et content is king, kehtib ka arvamusfestivali pool, kui sa te teasid sisu, tulevad inimesed kohale. Nii et mina seda ruumipooduse aspekti väga ei näe ja kui tahab keegi tulla, siis meil on erinevad koostööformaadid tõesti erinevate partneriks. Meil on ideekorja, siis meil on võimalik tulla arvamusfestivali toetajaks ja siin on siis see, et see, kes tuleb toetajaks, panustabki siis natukene festivali üldeelarvesse ja sõltuvalt sellest, milline organisatsioon ta on, panustab ta natukene vähem või natukene rohkem. Ehk siis, kui sa oled väike MTÜ versus see, et sa oled suur ettevõte, siis need panused on väga erinevad ilmselgelt. Ehk me tegelikult seisame selle eest, et kodanikuühiskond saaks olla kohal ja sellel aastal on meil ka selline tore koostööformaat nagu siis vabaühenduste foorum, kus tegelikult said kandideerida kodanikuühendused ja nemad saavad nüüd seda programmi seal teha nullkuluga. Ehk siis nad ei pea midagi maksma, välja okei, nad peavad arutelu ära organiseerima, aga nad ei pea lava eest maksma, nad ei pea mikrofoni eest maksma, nad ei pea kogu selle värgi eest maksma, mis on võib-olla väikesele MTÜ-le päris kallis lõbu.
2: Tõsi.
1: Suured ärane.
2: Kui suure ärevusega te ilma teadet ootate?
1: Ja, ma just tahtsin sellele jõuda.
10: Et suure enesekindluse, kes ma tean, et tuleb ilus ilma. et see on midagi, mille üle meil kontrolli ei ole, aga augusti algus on olnud sageli ilus, läinud aastal oli väga ilus. Nii et ega muud ei ole kui loota, et saatus ka seekord soosib arvamusfestivali. Ja hea meil on nii ja sisu, et ma tean, et eestlust on harjunud halva ilmaga, et noh, siis võetakse kile keep ümber ja ollakse selle arutelul ära ja enamikul arutelul aladel või peaaegu kõigil on tegelikult telgid varjualused, et saab nautida ka arutelu isegi, kui sajab natukene või paistab väga vali päike, saab minna varjual.
1: Aga hea, kohtume 7. augustil Paides.
10: Suur tänu.
1: Aitäh, Daniel Raudsepp, arvamusfestivali juht.
10: Aitäh.
11: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
12: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
14: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
15: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
16: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
17: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
18: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
19: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Saade Sihik on võtnud kõne Ankarasse. Meil on hea meel, et teisel pool otsas on Postimehe välisuudiste toimetuse juhataja ja hea kolleeg Evelin Kaldoja. Tervist, Evelin!
20: Tere!
2: No Ankara tippkohtumist peetakse nüüd NATO lähiajaloo üheks olulisemaks eeskätt nüüd vaatamaks, kas see Haagis kokku lepitud 5% kaitsekulutuste määrga reaalselt ellu viiakse ja millised on päris riikide võimekused. Ja samas me ju teame tõrksates liikmesriikidest, kes pole veel isegi 2% nii jõudnud. Mis arenguid on Evelin selles küsimuses oodata?
20: No ma arvan, et need alla 2% riigid tõmmatakse üsna tõsiselt liistule, et ega neid numbreid pole siin lekitatud asjata. Riigid nagu näiteks Albaania, kellel oli himu korraldada järgmise aasta tippkohtumine, nendel võib nüüd päris hapresti minna, sest esimest korda ajaloos on risk, et ühelt riigilt võetakse lihtsalt tippkohtumise korraldamise õigus ära karistuseks. Et Albaania peaminister Edi Rama on teatavasti ka muidu kodumaal päris keerulises poliitilises olukorrast on seal igavesti pikka aega valitsenud, erinevad inimesi ilmselt siis nii oma rahvast kui NATO-t hanitanud, aga nüüd tundub, et tema lips, kui ta läbi ei ole, siis vähemalt on päris keerulises seisus, aga teistest kaitsekuludest kindlasti räägitakse, ma ei tea palju siseruumides või siis nii-öelda Põhja-Atlandi nõukogu lauadaga räägitakse, aga ma arvan, et väljaspoolt tekitatakse nendele riikidele päris korralik surve.
1: Ameerika Ühendriikide vägede mõningane taandumine Euroopast ja ameeriklaste kauaegne surve liitlastel oma panust alliansi suurendada on ilmselt juba vilja kandunud ning seda mõistetakse kõikjal ühte moodi. Võib nii eeldada sellel tippkohtumiselt?
20: Ma arvan küll ja see on ka ilmselt üks põhjus, miks on pöördutud natuke rohkem Türgi poole, sest Türgil on seda gravitatsiooni, et me tihti vaatame Türgist mööda. Euroopa riigid on ka võib-olla Türgile ülevalt alla vaadanud, sellepärast, et kõrval paralleelselt on ju käinud Euroopa Liidu ja Türgi liitumiskõnelused, mis on muutunud põhimõtteliselt naljanumbriks ja mis on võib-olla ka osaliselt süüdi selles, millisest poliitilises olukorras praegu Türgi on. Et nende selline riigi juhtimine ei ole võib-olla maailma kõige demokraatlikum, kui väga pehmelt öelda. Ajakirjanike tegevus siin ei ole võib-olla maailma kõige vabamalt võimeldatud, kui võib-olla pehmelt öelda ja nii edasi. Et, aga Euroopa on, ma arvan, et päris hästi aru saanud, et NATO suuruselt teise armeega riiki, kellel on väga korralik kaitsetööstus ja aru saan sellest, et kaitsejõud on olulised kogu aeg püsinud, on neil nüüd vaja.
2: No Erdoganil on see NATO tippkohtumise võõrustamine juba omaette võit ja triumf. Ma ei ole neid ühtegi fotot, kus ta poleks puudunud. Miks see on Türgile nii oluline kohtumine?
20: No Türgile see on, teiselt poolt on see ka nendele geopoliitiliselt oluline, sest Türgi ja Venema ajalugu ei ole ka üldiselt mitte roosiline, kuigi meie näeme neid, et nad lasevad Vene kodanike sisse, nad ajavad Venemaga äri edasi ja nii edasi, mida võib-olla kasutavad ära ka mõned Euroopa riigid, aga nende suhted Venemaga ei ole kindlasti mitte nii ühemõttelised, et võib-olla me ka ei ole alati alu saanud sellest, et millised on Soome ja Venema suhted, et Soome ei ole mingi Venema sõber, aga ta on lihtsalt nende teadlik, nende suhtes teistmoodi haldav riik, et Türgi on samasugune, et see on nendele kindlasti geopoliitiliselt oluline. Nad näitavad, et NATO ja Euroopa riigid on nendega koos. Teisipidi on see muidugi Türgile selline enesekehtestamise hetk. Kuna neil on tugevad kaardid, siis ma arvan, et Euroopa peab hoidma paljudes asjades praegu oma nokka kinni lihtsalt sellepärast, et julgeolekuliselt on meile Türgit vaja.
1: Ega me ei tea, milline on Ankarasse saabunud Donald Trumpi, Ameerika Ühendriikide presidendi, tuju ja meelsus parasjagu, aga kohtumisel tuleb ka Ukraina president Volodymyr Zelenski ja nad kohtuvad kahepoolselt Trumpiga. Kas on mingi lootuse kiir kerkinud, et see kohtumine võib kuidagi aidata kaasa sõja lõpetamisele Ukrainas?
20: Ütleme nii, et Trumpi tuju ja Zelenski sõnum mõlemad selguvad umbes kella 2 täna päeval. Ma loodan, et ma nüüd suurt saladust ei avalda, aga Trumpi lennuk peaks Türgis rattad maha panema umbes kell 14.10. Samal ajal umbes peab ka Ukraina president Volodymyr Zelenski siin NATO kõrval toimuval kaitsefoorumil oma kõne. Homme saavad nad kahekesi kokku. Praegu kõik see avalik lugemine on olnud see, et Trump ei pruugi jätkuvalt Zelenskõid väga armastada, aga talle meeldivad võitjad. Ja praegu on Ukraina osutunud, Ukrainal on nii mõningi kaart käes, Ukraina on osutunud sitkeks, vähe sellest Iraani sõda on ka ameeriklastele näidanud ilmselt seda, et mõningad asjad, mida ukrainlased oskavad ja keegi teine nii hästi ei oska, nagu näiteks droonitõrje, on neile vajalikud. Ehk siis Ukrainal on õnnestunud teatud kaardid enda kasuks mängida oma partiis. Ja loodame, et see aitab ka kaasa homsele kohtumiselt. Ma arvan, et pärast seda väga koledat kohtumist ovaalkabinetis mullu talvel on mõlemad pooled sellest mingisugused järeldusi teinud ja püüavad käituda nii, et see avalik pilt vähemalt ei oleks väga kohutav. Aga sõja lõpetamisest muidugi nüüd mulle meenub, et sa selle kohta küsisid. No ütleme nii, et selleks on vaja seda, et venelased oleksid valmis ka seda sõda lõpetama. Et ma kardan, et enne kui Venema ei saa piisavalt veenvalt veendud, et nad ei saa samamoodi jätkata. Võivad kõik teised teha ükskõik mida, aga nad lihtsalt ei lõpeta.
2: Nagu sa mainisid, Evelin, Euroopal tasub olla praegu küll vaid kui saabas. Iseäranis Ankaras olles, aga siiski Ankarasse peaks jõudma ka Euroopa Liidu juhid Ursula von der Leyen, Antonio Costa ja ka Kaja Kallas. Üks keerulisemaid ja ilmselt vältimatumaid küsimusi saabki olema siis NATO ja Euroopa Liidu vaheline koostöö. Mis selle keeruliseks teeb ja mis laadi koostöö on siis vältimatu?
20: Selle koostöö teeb keeruliseks enne kõike Küpros, ehk siis see, et Küprose saar on jätkuvalt pooleks, Euroopa ja üldse kogu maailm tunnistab Küprose vabariiki, ehk siis seda, mis on lõunapool ja mida juhivad kreekakeelsed inimesed, aga samal ajal on olemas ka Põhja-Küpros, mis on põhimõtteliselt ei kellegi maa, mida siis Türgi ainsa maailma riigina tunnistab kui eraldiseisvat riiki. Küpros loomulikult, kuna see on nende riigi siiski territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus ei anna siin järele ja kuna Küpros on Euroopa Liidu riige, siis ta ka teatud asjadele paneb lihtsalt käe ette. Üks asju, mis kindlasti kohe Türgile meelt rõõmsaks ei tee, on siis nii-öelda safe laenuinstrumendi toel Euroopas kaitsetehnika ostmine. Türgi tahaks oma sõjatööstuse kaupa müüa samamoodi nagu ameeriklased võimalikult palju eurooplastele, kes relvastavad ja kelle oma tööstused pole ehk nii kiirelt toimetanud. Aga see on kindlasti üks sellised kõige konkreetsemaid praktilisi takistuse muus hulgas. Ma arvan, et aastaid on olnud see Euroopa Liidu ja NATO koostöö takistuseks ja no nüüd on natukene kännu tagant minema saadud, aga ikkagi päris liikvele ilmselt ei saada enne, kui Küprose küsimus on lõplikult lahendatud. Positiivselt poolelt ma ütleksin, et võib-olla selle hädatarviduse mõistmine on tänu julgeoleku olukorrale suurenenud ja äkki see annab lihtsalt küprosotele ka natuke lootust.
1: Ankaras on toimumas samaaegselt ka NATO kaitsetööstuse foorum. See on midagi uut ja ma ei tea, kas ka murrangulist võime näha seal läbi uute lepingute, lubaduste ja tootmisvõimsuste Euroopa kaitsetööstusesse kuidagi panustamist või Euroopa kaitsetööstuse renessaansi.
20: Ma ei saa öelda, kas see on Euroopa kaitsetööstuse renessaans, kuigi tuleb kindlasti lepinguid. Ma arvan, et need tulevad pigem siis koostootmise lepingud ameeriklastega. Ma tean, et näiteks takslastel on seal teatud väga suured rammused tehingud mängus, ka Eestil on kindlasti mingid tehinguid tulemas või vähemalt lubadusi mingid tehingud sõlmida. On nii palju, kui ma kuulnud, olen üks päris auväärt kokkuleppe tulemas. Et midagi ta kindlasti Euroopale annab, aga pigem võib-olla see on selline NATO tasemel tehingute sõlmimine, suur tehingute sõlmimine, mis kindlasti on üks neid aspekte, mis peaks Trumpi meele rõõmsamaks tegema. Et pigem sünnivad siin suured ostumüügi kokkulepped ja sealt nende seest, kuna tavaliselt kui kaitsetehnikat, mis tavaliselt aga väga sageli, kui relvatehinguid tehakse, siis sealt tuleb ka kokkulepe, et see riik, kes ostab, saab mingi osa sellest komponentidest või lausa näiteks moonast oma pinnal toetada, et siin midagi kindlasti tuleb ja antakse parim selleks.
2: No ajad muutuvad inimesed mitte nii tihti väga, Recep Tayyip Erdogan võrustas toona küll peaministrina ka 2004. aasta NATO tippkohtumist, mis siis toimus Istanbulis ja seal oli siis esmakordselt esindatud ka Eesti NATO liikmena. Sa oled sellest kena ajaloolis ülevaate kirjutanud ja lugeja saab üsna kena pildi, et milline oli julgeoleku olukord siis ja kuidas ta on täna, no absoluutselt, kardinaalselt teine. Toona oli isegi Venema NATO partnerina laua taga, Lavrov oli siis kohal, rääkimata siis tervest tulgast teistest riikidest. Kas saame nüüd väite, Evelin, et toona oli siis NATO pigem selline rahu ja kaitsega, juba päris selgelt sõjaline organisatsioon?
20: Toona mulle tundub, et NATO oli sellis kerges segaduse hetkes ja võib-olla kõik liitlased ei saanud üldse aru, et milleks NATO-t ja milleks sõjaväge vaja on. Täna on, ma ütleksin, ollakse kaineks saadud. Võin sellise väikse olmelise detailina öelda, et sõna otseses, et Türgi puhul sõna otseses mõttes, sest kui rääkisin inimesega, kes kajastas siin tippkohtumist aastal 2004, siis alkohol voolas ojadena, nüüd oleme siin üsna karskes seisus, kus pigem on näha mošeesid ja pearätte, aga kohe kindlasti pole see mitte kusagil alkoholi. Et samamoodi on NATO siis kaineks saanud. Et jah, toona oli kohal ju näit, toona oli NATO põhiline tegevus ja siis see alles hakkas käima minema Afganistani missioon ja kohal oli ka Hamid Karzai, oli kohal Ukraina president Leonid Kutšma, aga tollel hetkel ilmselt mitte keegi ei arvanud, et Ukraina võiks NATOga mingit väga tõsist koostööd teha, sest Ukraina oli kusagil sellises hallis tsoonis Venemaa ja Lääne vahel ja võib-olla isegi pigem nagu Venema poole ja ta uskus, et venelased on nende head sõbrad, mistõttu ma olen ka hiljem NATO-st töötavate ukrainlastega rääkinud, kes ütlevad, et nende jaoks see tuli tõsise šokina, et kuidas nende vennad võisid neid rünnata, et selleks umbes sama nagu meile tuleksid soomlased kallale. No nüüd on saanud ukrainlased aru, et ei, et venelased ei ole neile samasugused toredad vennad nagu soomlased, kogu maailm on täiesti pea peal. Ja kindlasti on NATO nüüd jälle aru saanud täpselt seda, mille pärast aasta 1949 loodi, ehk siis selleks, et venelased eemal hoida. Ja ma arvan, et kui toona räägiti sellest, et ka ameeriklased sees hoida, siis eks need pingutused käivad ka praegu selle nimel. Ja ameeriklased on ka lubanud, et nad päris ära ei lähe, aga nad ei taha enam sellist lihtsat konventsionaalset kaitset teha Euroopas, et seda maks kui eurooplased ise kinni.
1: Aitäh! Hea kolleeg Evelin Kaldoja ja ma ütlen sulle, et me Timoga oleme väga kadedad sellepärast, et selline sündmus nagu NATO tippkohtumine on ikkagi ajakirjaniku tipphetk. Helistame sulle homme uuesti.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Brüssel tahab taas elustada Serbia liitumisprotsessi. Riik soovib viia regionaalsed bussiliinid kindla taktiga sõiduplaanidele. Eesti politsei osales inimkaubandusvastases operatsioonis. Damaskuse plahvatuses sai viga 18 inimest. Ilm on täna taas vihmane, kohati võib päikest olla, soojem päeval 13-20 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa komisjon teavitas liikmesriike soovist avada Serbia ühinemisprotsessis kolmas läbirääkimiste klaster. Mitmest liikmesriigid on liitumise osas tõrksed. Serbia on aastaid püüdnud Euroopa Liiduga ühineda, kuid seni on mure demokraatia olukorra pärast liitumisprotsessi pidurdanud. Riiki on süüdistatud demokraatlike institutsioonide nõrgestamises, korruptsioonis ning meediavabaduse ja kohtusüsteemi sõltumatuse piiramises. Samuti on tähelepanu pälvinud Serbia tihedad sidemed Venemaaga. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi eestvedamisel on valminud regionaalsete bussiliinide teenustasemete juhendmaterjal. Selle peamine eesmärk on kindla taktiga sõiduplaanide juurutamine. Sihiks on aidata kaasa üleriigilise ja seostatud liinivõrgu väljakujunemisele, võimaldades määratleda selgemalt riigi ja kohalike omavalitsuste vastutusela piirid. Erilist tähelepanu pööratakse regionaalliinide kohtumisele suuremates keskustes, mis võimaldab reisijatel teha sujuvamaid ümberistumisi eri suundadel liikuvate busside ja kohati ka rongide vahel ning jõuda võimalikult paljudesse sihtkohtadesse maksimaalselt ühe ümberistumisega. Juuni alguses toimus rahvusvaheline inimkaubanduse vastane operatsioon. Operatsiooni juhtisid Austria ja Rumeenia ning koordineerisid Europol, Frontex ja Interpol. Operatsiooni fookuses oli inimkaubandus sealhulgas seksuaalne ärakasutamine, sunnitud kuritegevus ja kerjamine. Eestis tuvastati operatsiooni käigus kaks kupeldamise juhtumit. Lisaks saadeti Eestis välja 10 kolmandate riikide kodanikku, kes olid siia tulnud turismiviisaga, kuid osutasid prostitutsiooni teenust. Teistest riikidest eristas Eestit see, et siin ei tuvastatud ühtegi alaealistega seotud juhtumit. Süüria võimude teatel sai Damaskuse kesklinnas kärgatanud plahvatustes viga vähemalt 18 inimest, nende seas 4 politseinikku. Rünnakud toimusid samaaegselt Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni riigivisiidiga. Süüria siseministeeriumi teatel plahvatasid 2 isetehtud lõhkeseadeldist, millest esimene oli paigutatud tee äärde pargitud autosse ning teine prügikonteinerisse. Kiievi lähedalt leiti ärimees Vadim Jermolajevi tapmiskatses kahtlustatud naise surnukeha. Ajaleht Ukrainskaja Pravda kirjutas õiguskaitseallikatele viidates, et naise surnukeha leiti eile hilisõhtul. Teda oli tulistatud ja tema surnukeha maha maetud. Juhtumis on juba kinni peetud 2 kahtlusalust. Üks on praegune luure direktoraadi ofitser, teine endine õiguskaitseametnik. 29. juunil sai Monakos toimunud plahvatuses kannatada 3 inimest, kellest 2 said raskelt viga. Meedia teatel oli rünnak suunatud Ukraina päritolu ärimehe Jermolajevi ja tema perekonna vastu. Rünnakus kahtlustatuna kuulutati tagaotsitavaks 39-aastane ukrainlanna Anastasia Peresovska. Kuubalased said järgjärgult voolu tagasi pärast järjekordset üleriigilist elektrikatkestust, mis oli juba 3. Alates aasta algusest. Riiklik elektrifirma Union Elektrika teatas eile keskpäeval kogu saare täielikust lahtiühendamisest. Jättes kommunistliku riigi 9,6 miljonit elaniku elektrita põhjust esitamata. Ettevõtte teatas täna varahommikul, et elekter on taastatud enam kui 30%-le pealinnas, seal hulgas 43-le meditsiinikeskusele ja 9-le veejaotuspunktile.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib päikest olla, õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, soojem päeval 13-20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 14 ja Pärnus 17.
2: mustal mustal majal oli must must aed ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
3: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.

0: kalla.ee lehelt leiad mugavad kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkkeparandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg. Karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Te kuulate kordussaadet. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
7: Tere taas! On teisipäev, kell on 7:01 läbi ning eetris on järjekordne krimiraadio. Stuudios on saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega ei ole täna ekspert Andres Anvelti. Aga tänases krimiraadios räägime järgnevatel teemadel.
8: Tänase saate teises pooles tulevad meile stuudiosse Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik ning riigiprokurör Vahur Verte, et siis rääkida rahvusvahelisest politseioperatsioonist, mille Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo viis läbi ühes siis rahvusvaheliste partneritega ja selle eesmärgiks oli takistada siis teenustõkestus rünnete lühemalt ka DDoSide toime panemist ja seal taga on ka üsna huvitavad tulemid.
7: Ent kõigepealt räägime äsja kohtusse jõudnud möödunud sügisesest süngest mõrvajuhtumist, kus süüdistatav üritab muu hulgas seletada, et sooritas äärmiselt verise kuriteo kirjandusklassik Fjodor Dostojevski teoste mõju all. Selle ränga, ent ka kummalise loo tausta ja uurimise üksikasju aitab selgitada Põhja ringkonna prokuratuuri prokurör Lauri Jõgi. Tere tulemas Krimiraadiosse!
9: Tere, aitäh kutsumast!
7: Nii siis, möödunud aasta 8. septembri hommikul ilmus uudistekanalitesse nappu teade, et eelmisel ööl pidas politsei Tallinna kesklinnas kinni 34-aastase mehe, keda kahtlustatakse 59-aastase naise tapmises, kus juures mees ise elistas ja teatas oma veretööst. Lauri Jõgi, kirjeldage pisut, kuidas sündmused tol ööl arenesid?
9: Ma kõigepealt võtaksin selle momendi ja loomulikult ma pean ka seda ära mainima, et täna ei ole meil veel kohtuotsust. Ehk siis igasuguseid fakte saab tuvastada kohus. Mina saan rääkida sellest, mis on süüdistusversioon ja loomulikult me ei tohi ka ära unustada, et selles asjas on ka kaitseversioon. Aga võibolla alustaks natukene laiemalt, et meil on Põhja ringkonna prokuratuuris, mis katab Tallinnat ja Harjumaad, selline töökorraldus, et siis tapmiste peal on valves eraldi prokurör, ta on siis valve nädala kaupa ja 24/7 me oleme siis valmis ka reageerima sündmuskohtadele, kus on vägivalla tunnusega surnukeha. Ja too õhtu selle poolest ei erinenud. Tegelikult arvestades hiljem ohvril tuvastatud vigastusi oli see enam kui kindel, et see surm on saabunud vägivaldsel tagajärjel. Ja sellise infoga me siis ka sinna sündmuskohale saabusime. Ja meie prokuröri töö sündmuskohal on selles mõttes ka äärmiselt oluline, et meie kriminalistid on äärmiselt põhjalikud. Kui me sinna ei läheks, meie võib olla 400-500 fotot sellest ja väga keeruline oleks sellises olukorras aru saada, millega me üldse tegeleme. Et selles mõttes on seal väga suur väärtus, et me saame oma silmaga näha, mis see kontekst on, millised on vigastused, milline on kohtuarsti poolsed selgitused esmas, et millega me üldse tegeleme, missuguste uurimisversioonidega me edasi läheme.
8: Pärast seda napi teadet seal uudistekanalites oli meil järgmisel päeval siinsamas Kriminaalide saates külas põhjaprefekt Aits Kübarsepp, kes oli samamoodi toimunuga loomulikult kursis ja tema kirjeldas seda sündmuspaika seal, et polegi varem nii jõhkra sündmuspaigaga kokku puutunud. Mis selle sündmuspaiga nii jõhkraks tegi?
9: Loomulikult süüdistuse järgi oli tegemist 31 noalöögiga. Paratamatult sellises olukorras jäävad ka sinna ulatuslikud verejäljed. Kahtlemata olid seal ka väga ulatuslikud vigastused ohvril. Kindlasti mainin ka ära, et selles osas on meil kohtus ka vaidlus, missuguses ulatuses, millised vigastused tekitati ja kas lõpptulemusena on siis õige Eljari Saevit süüdistada mõrvas või tapmises. Aga igal juhul süüdistusversiooni järgi, mis põhineb siis kohtuarsti hinnangul, meid vigastusi ikka oli märkimisväärselt.
7: 31 noa turget või noa haava, see viitab erakordsele vihale. Kas need kaks inimest tundsid üksteist, siis tapja või siis ütleme ründaja ja ohver?
9: Selle üle meil vaidlus tegelikult ei olnud, et nad olid põgusalt tuttavad. See ei olnud need esimene kord, kus nad kohtusid.
8: Aga ma ei tea, kas nii palju saab öelda, et mis neid siis ikkagi täpselt sidus, et kui nad ikkagi olid mitu korda kokku saanud?
9: Eks siin ka kohtusaalis kõlanud, ohver oli intiimteenuse osutaja. Selle kaudu pärines ka siis nende tutvus. Ja loomulikult ka antud kontekstis kindlasti on oluline see, et intiimteenuse osutajad on äärmiselt haavatavad just selle kaasneva anonüümsuse tõttu. Ka see, et teenusreegna toimub nelja silmal ja väga privaatses sfääris.
7: Vabandust, et ma nii küsin, aga kas tõesti me räägime siin 59-aastasest intiimteenuste osutajast ehk siis prostituudist, praktiseerivast prostituudist selles vanuses?
9: Jah, meil olemas oleva info järgi vähemalt ma ei oska öelda, kas see oli tema ainus sisse tulek. Antud ka kurida kontekstis ei olegi seda võrd oluline, aga igal juhul jah, sellist teenust osutus.
7: Milline oli tolle Eljari, nii oli siis süüdistava või kahtlustatava nimi või on, milline oli tema senine taust, millega ta tegeles ja kui võrtel oli võib-olla varasemast kokkupuuteid politseiga, korrakaitse organitega?
9: Ilmselt sellega ei astume mingitest piiridest välja, kui öelda, et ega ta varasemalt karistatud ei olnud. Ja kui võrt ta kohtus, kasutas oma õigust, ütles, et mitte anda, siis täpsemalt temalt selle kohta küsida on võimalik. Küll aga ta rääkis ka siis kohtuvalses menetluses uurijaga, veidi avas ka oma tausta siis vahistamistaotuse arutamisel. Selle pinnalt võib vähemalt esmalt järeldada, et ta teenis oma sisse tuleku spordiennustuste kaudu.
8: On too Eljar ise miskit moodi selgitanud, et miks ta ise ikkagi politseisse helistas, kui oli julma veretöö korraldanud. Nagu sa ka mainisid, siis ühteist on ta ikkagi kinni pidamisel ka rääkinud teile.
9: Need ütlused, mis ta siis uurijale antis, need said ka osaliselt kohtusaalis ette kantud ja seal ta ütles, et ta tundis, et ta peaks ka selle toimepandust vastutama.
7: Politseikaameras on salvestus, mida ka kohtusaalis on näidatud, kus ta ütleb, mul on huvi, kuidas kurjategijate mõistus toimib. Mida sellest järeldada, mis lause see selline on, mis see tema kohta ütleb?
9: Ausalt öeldes, ega süüdistatava motiivide osa spekuleerimine on alati selle koha pealt väga keeruline. Ma räägin siin nüüd üleüldiselt, mitte nüüd konkreetsest asjast, aga väga keeruline on teinekord seletada seda, mis on, võiks öelda, seletamatu. Kui me räägime motiivist, mis ei ole tappiste puhul tavapärane, ja ma ütleks tavapärane on see, et ikkagi eelnevalt on olnud mingisugune konfliktsituatsioon, kas see on lühiajaline, kas see on pikaajaline suhete sassi minek, on seal ka mängus alkohol või ei ole. Aga igal juhul seda tüüpi kuriteo puhul tegelikult ju ka ei ole nagu sellist selgelt ära tuntavad tavapärast tapmise motiivi. Ehk siis laias pildis ega tegelikult on väga keeruline seletada seletamatut. Ja väga oluline osa on ka selle juures, mida me nagu teame veel, mida me saame objektiivselt öelda, seda kõike kõrvutada. Aga paratamatult lõpuks jääb see ikkagi vähemal või rohkemal määral lihtsalt oletuseks, No ta selles mõttes ei saa olla oletus, seal on ikkagi mingid tõendid ka taga, aga see on ütleme siis pigem järeldus.
10: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
11: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
12: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
13: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9-14. Juulini www.klaasparlimang.com. Piletid piletilevist.
14: Suvised üllatused.

0: kodukanal.
1: Krimiraadio jätkub. Stuudios saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Samuti on meiega ka Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Lauri Jõgi ja me räägime möödunud sügisel aset leidnud süngest mõrvajuhtumist, kus siis süüdistatav on üritanud seletada, et sooritas äärmiselt verise kuritöö kirjandusklassik Fjodor Dostojevski teoste mõjual.
2: Vaat selle Dostojevski juurde nüüd jõuamegi. Too Eliar on politseile tunnistanud, et on kirglik lugeja. On öelnud, et armastab klassikalist kirjandust. Kafkat, Nietzschet, mullu augustis hakkas lugema enda sõnul siis Fjodor Dostojevski kuritööd ja karistust. Ta on kirjeldanud, et kui varem polnud suuteline isegi mitte hiirt tapma ja võibolla isegi mitte sääske tapma, siis pärast selle sama kuriteo karistuse lugemist midagi tema sees muutus või murdus. Kui tõsiselt sellist juttu maksab üldse uskuda teil prokurörina?
3: Kindlasti miski oli nagu see murdepunkt, mis ikkagi ajendas tõenäoliselt siis süüdistatavad tegudele. Kas see oli ainult maailmakirjanduse klassika süüdistusversiooni kohaselt, tõenäoliselt on seal ikkagi midagi rohkemat, et selline mõte ei tundu tekinud olevat tühja koha pealt, et kohtule siis esitati ka tõend selle kohta, mis oli tema nutiseadmes olev meediasisu ja ma enda selgituse järgi plaanis ta teha siis podcaste, mis kajastasid siis tõsielulisi kuritegusid, kuivõrd ta kasutas oma õigust ütlesid mitte anda, siis selle kohta tal paraku küsida ei olnud võimalik, aga see siiski tõsatab küsimuse, et mingisugused indikatsioonid on sellele, et selline morbiidne, vägivaldne sisu ei ole talle ka varasemalt olnud võõras minu hinnangul.
2: Kui ma selle kohta lugesin, selle Dostojevski momendi kohta seal, siis meenus mulle 2003. aasta, kui Narva küljal Olgina külas tappis üks noormees oma pensionäridest naabrid ja samuti viitas, et teda tõukas sellele kuriteole, Dostojevski teos kuritöö ja karistus. Öelge, kui sageli tuleb Eestis üldisemalt nüüd ette, võibolla teie praktikas või ka kolleegide praktikas, et inimesed sooritavad mingisuguseid tegusid just nimelt, no mitte siis üksnes kirjanduse, vaid ka näiteks filmide, mängude või lausa muusikapalade tõukel või mõjul?
3: Eks see on küsimus, mille peab ilmselt lõpuks otsustama kohus, aga kindlasti prokuröri vaatest ei saa ka kõrvale jätta seda, et kuidas öelda, viide või inspiratsioon kirjandusteosele võibolla muudab selle kogu kuriteo kuidagi veidi paremini mõistetavaks või kuidagi öelda ka natukene inimlikumaks. Seda tegelikult, mis tolles ajas ja ruumis inimese peas toimus, me ei pruugi mitte kunagi teada saada. Aga selline versioon puhtalt olukorras, kus ütleme, juriidises mõttes inimene on süütiv. Ehk siis tal ei olnud sellist häiret, mis oleks oluliselt piirandema võimet sündmustest aru saada või neid juhtida. Ka see on tegelikult üks meie vaidlusküsimustest, nii et siin ma väga nagu rohkem süüakuti ei läheks. Seda, et see oleks nagu ainus põhjus, pigem on keeruline uskuda.
1: No jah, lugedest ikkagi seda tegelikult seda kirjeldust, mis ta on ise öelnud, et Dostojevskilt ta selle nii-öelda idee sai ja tahtis teha ka podcast, siis tõesti sündinud kuritegudest. Meie teeme siin Rauliga ka raadiosaadet tõesti sündinud kuritegust ja meil ei teki siin sellist huvi, et ka minul oleks nende kirjeluste põhjal esimene küsimus, et kas mees ikka on süüdiv või mitte, aga Lauri, sa mainisid, et tõenditena saige esitatud tema telefoni sisu, üks asja oli need podcastid, aga mis seal telefonis veel leidus?
3: Tegelikult see, mis telefonis leidus, seal oli muuhulgas ka fotosid inimestes, kes vähemalt väliste tunnuste järgi tundusid olevat surnud, vägivaldselt surma. Seal oli foto ka minu meelest Charles Mansonist ja selle materjali talletamise põhjusena ta siis väitis,

0: et see oli taletatud eesmärgiga teha podcaste. Et YouTube'i keskkonnas siis nii-öelda taustamaterjaliks mõeldud videole. No, see viimane on muidugi utreeritud, aga no, ega seal väga teist konteksti olla ei saa.
1: Sündmuspaigalt leiti ka mööblile kirjutatud, heledale mööblile, ma ei tea, kas markeriga või lausa verega kirjutatud mingisugused tekstid. Mis tekstid need olid ja kas need omakorda jällegi, noh, millest need räägivad?
0: Need olid kaks ingliskeelset markeriga kirjutatud sitaati Dostojevskilt.
1: Jällegi?
0: Jah.
1: Dostojevskilt, aga kas need võivad olla kokkuvõttes ikkagi üks selline konstrueeritud plaan, et lõpuks selle kõige taha peita ennast, mängida mingisugust meeltesegadusest tegelast ja pääseda siis reaalsest karistusest? Või on see nüüd natuke juba ülemõtlemine?
0: Süüdistusversiooni kohaselt on seal näha, et kogu sündmuste käik toimis justkui nagu mingisuguse narratiivi järgi. Kindlasti oluline fakt oli see, et helistati mitte sealt samas korterist, vaid juba hiljem bussijaamas. Ka riided vahetati, aga samas oli kaasas näiteks selja kott veriste riietega. Justkui nagu ei näinud, et kordagi oleks kuritegu otseselt üritatud varjata, aga samas keeruline on panna seda ikka nagu muusse konteksti, kui selle järgi tegelikult nagu puudub mingisugune praktiline vajadus. Vähemalt oma ametist tulenevalt oleks see minu poolt muidugi liigne spekulatsioon, kas seal taga oli tõesti mingisugune konkreetne kavatsus või oli see lihtsalt selline, kuidas süüdistatav oma peas seda versiooni ette kujutas. Selle kohta ma ei saa teha ühtegi tõsikindat järeldust. Küll aga sellises olukorras me kindlasti ka kontrollime, kas isikul võis olla, inimesel võis olla vaimse tervise häireid.
1: Ta on ju ise maininud mingisuguseid, kas mitte bipolaarseid häireid või midagi sellist, et tal on just kui kas diagnoositud lausa või ta vaevleb nende käes.
0: Terviseseisund on nüüd selline küsimus, mida ma hea meelega ei puudutaks. Need on ikkagi väga personaalsed küsimused. Ma saan öelda üks noh seda, et psühiaater, psühholoog ka väga põhjaliku ekspertiisi antud asjas koostasid ja loomulikult kui vastus oleks olnud see, et isik või inimene ei ole süüdiv, siis meil on selle jaoks tegelikult täiesti eraldi menetlus ette nähtud.
2: Nii palju veel võibolla kuulajatele tuletan meelde, kes ei tea, siis siin oli jutuks, mis ta telefonis sisaldus, et mainisid Charles Mansonit, nimelt ta on siis üks Ameerika kurjategija, kes kellele mõistati siis surmanuhtlus 71. aastal muu hulgas siis tappis ta näitleja Sharon Tate ja veel siis organiseeris kuue inimese mõrva, et selline ikkagi kuulus mees kuulus mõrvar ikkagi telefonis. See näitab muidugi inimese kohta ära ühteist, kes selliseid huvisid omab.
1: PPA isiku vastaste kuritegude talituse endine juht Hisko Vares on meil siin saateski korduvalt rääkinud, et tegelikult hetkel meil Eestis ja eeskätt siin Tallinnas on liikumas ikkagi päris palju inimesi, kellel tõepoolest on mingisugune psüühiline häire, mingisugune moment ja on ainult ütleme, mingisuguse hetke või mitmete asjade kokkusattumise küsimus see, et juhtub mingisugune totaalne õnnetus, toimub mõrv kõige ulemal juhul, aga võibolla mingi kallaletung või mis iganes. Kui võrte sellele alla kirjutada, et see on meil mingisugune probleem, millele nüüd riik või ühiskond ja sellega siis ütleme mingid pädevad ametkonnad peaksid tähelepanu pöörama, et sellega tuleb tegeleda, et meil on mingisugune probleem siin.
0: Ma olen täiesti nõus Isko Varesega, et vaimse tervise ennetus on tegelikult äärmiselt oluline. Kui nüüd öelda selle kaasuse konteksti, siis igal juhul oli näha, et Eljari Saev eles üsna isoleeritud elu. Isegi kui tekivad sellised teatud negatiivse laenguga mõtted, ka juba lähedaste tugi on äärmiselt oluline anda kas või ka sellises olukorras mingisugus positiivset sisendit. Aga olukorras, kus tegelikult inimene veel midagi teinud ei ole, siis ma ei hakkaks minema nüüd niisuguse õiguslike äärmuslikesse konstruktsioonidesse, aga laias pildis ei ole ka väga palju, mida saaks teha politsei ja veel vähem prokuratuur, kelle volitused tekivad juba alustatud kriminaalmenetluse raames. Aga me näeme nii-öelda tagantjärgi tarkusena seda väga palju, et tihti raskete kuritegude puhul on vaimse tervise komponent, see on seal.
1: Mida meil teha? Meil, noh, enda arvates siis tervetel ja tavakodanikel, kas me peamegi siis ikkagi harjuma mõttega ja hiilima silmanurgast alati selja taha, ega äkki ei liigu tänaval keegi, kes tahab ka väikest viisi teada, mida mõrvar ometi mõtleb, kui ta mõrvab?
0: Ma arvan, et sellist muret ei peaks olema. Sellised sündmused on ikkagi haruldased. Need on olnud, kus võiks öelda, et tapmise motiiv on üldse, kas me ei saa seda tuvastada või meil ei ole seda kindlalt teada, aga ütleme, kui näiteks kas või ohver on vähe tuttav või täiesti võõras inimene. Aga see ei ole mingisugune üldine tendents, millest me saaksime rääkida ja veel vähem me peaks seda pärast kartma ka nende tava kaas inimesi tänaval. See ei ole tegelikult olukord, millega me puutume kokku igapäevaselt. Mida me kindlasti saaksime teha, alustada ka ise endast, olla toeks neile, kes on meie lähedased, kui me näeme, et neil on raske aeg, emotsionaalselt keeruline periood, ka selline väike tugi võib olla tegelikult midagi, mis pikemas perspektiivis aitab tegelikult võib-olla ennast kahjustavate mõtete, aga samamoodi ka teisi inimesi kahjustavate mõtete kuhjumist.
1: No kuidas ära tunda, et millal need mõtted on lihtsalt kuidagi omaette keerulised mõtted ja millal nad on juba ohtlikud mõtted?
0: Aga see on tegelikult olukord, milles on ka siis tihti prokurör, et ega sellist võlu vitsa, millega me saaksime prognoosida inimese käitumist, tegelikult meil väga hästi ei ole, kui me räägime just nendest tingimise enne tähtaega vabastamistest näiteks, kus vähemal või rohkemal määral me peame tegema ka prognoose, samamoodi ka vahistamiste käigus. Meil enamasti vahistamise aluseks on see, et prokuratuuri hinnakul on prognoosid, et inime jätkuvalt toime panna kuritegusid. No, me saame kindlasti individuaalsed asjade puhul tuua välja need konkreetsed tegurid, aga sellist nagu kindlat teaduslikku metoodikat me saaksime öelda, et no, vaadake, see inimene kindlasti paneb kuriteo toime, kui me teda kinnipidamise asutusse jätta. No, meil on võid olla küll faktor, mis selle tõenäoliselt tõstavad väga kõrgeks, aga no, seda 100% kindlasti me ei saa ju kunagi öelda.
2: No, te olete leidnud, et selle prostituudi tapnud Eljar ikkagi, et pani toime mõrva, mitte siis tapmise mõrva, ehk siis see oli ette kavatsetud. Mis oli see võib-olla kõige põhilisem tõend, mis teile andis alust sellise süüdistusega siis kohtusse minna?
0: Minu oleks kõige kesksem tõend just selles küsimuses, kas tegemist oli tapmise või mõrvaga. Mõrv tegelikult annab väga erinevad alternatiive. Süüdistus esitati alternatiivi kohaselt, et tegemist on siis julmal viisel toime pandud tappisega. Ja selle aluseks oli meil ikkagi eelkõige eriteadmistega isikeleks oli kohtuarst. Kohtuarst selles asjas minu hinnangul koostas väga põhjaliku ekspertiisiakti, ta selgitas seda ka kohtus. Aga üks õiguslik küsimus, mida me peame ka kindlasti alati sellistel asjaludel adresseerima, on kas inimene oli elus selle ajal, kui talle kõik need vigastused tekitati. See pärast, et kohtupraktika järgi tegelikult surma saabumisega, kuna tapmine ja mõrv kaitseb elu, on tegelikult ka kuritegu õiguslikus mõttes lõppenud.
1: Kuidas te edasist näete nüüd, kas see protsess ja tulevane otsus on ka mingis mõttes Eesti kohtupraktikas noh, kuidagi märgiline või oluline või mingisugust kuidas öelda, näidisena nähtav asi?
0: Sellele küsimusele on mul võimalik vastata siis, kui meil on olemas kohtuotsus. Küsimused tõenäoliselt kindlasti on olulised, nad on huvitavad, aga tegelikult ei vaidle konkreetselt midagi sellise üle, vähemalt minu subjektiivse arusaama järgi, et kohus peaks lahendama mingisugust õiguslikult väga harukordset küsimust. Loomulikult siin on tõusetunud küsimus nii siis süüdivuse osas, ehk noh, vaine tervis põhimõtteliselt. Siin on ka kuriteo toimepanemise viisi osas, aga need on tihti tegelikult vaidlused, mida me sedavõrd raskete kuritegude puhul vaidleme.
1: Teie enda karjääri jooksul tähistab ta midagi erilist? See protsess, see kohtuasi, see lugu?
0: Ma küll üritan hoida sedavõrd raskete kuritegudega sellist emotsionaalset distants, sest muidu vastasel juhul mingi hetk selliseid mäestusi koguneks liiga palju. Et selleks, et prokurori tööd teha, siuke liigne emotsionaalne kiindumine oma kriminaalesse kindlasti ei ole hea viis, kuidas sellele läheneda. Et töö ikkagi seisneb selles, et faktid kohtu ette tuua, anda neile õiguslik tõlgendus ja päeval lõpuks on ju kohus see, kes otsustab.
2: Aga siiski, kui oled vahetult näinud neid pilte tõendid, näinud seal koha peal seda, mis kõike toimus, siis mis moodi sellest on võimalik kuidagi distanseeruda? Mis need nipid on need prokuröril?
0: Ega ausalt öeldes esimene surnukäega sündmuskoht, kuhu ma läksin, ega mul ei olnud endal kõrna aimu, kuidas sellele reageerida. Kas ma hakkan seda nägema unes, kas see on midagi, mis mulle mind painab või vastupidi, ma suudan ennast kohe kiiresti tööle ümber lülituda. Õnneks siiski saabus see kindlus, et sellist asja nagu surma tagasi pööramine ei ole ühegi inimese võimuses. Parim, mis me teha saame, on see, et koguda selle kohta kõik võimalikud tõendid ja tabada isik, kui teda ei ole veel tabatud, kes selle kurid on toime pannud ja viia taga kohtu ette. Et kui seda kokkuvõtvalt läheneda sellele, kui mulle määratud töö ülesandele, mis ei tähenda muidugi seda, et kuidagi moodi peaks jääma kurdiks näiteks ohvritele, ohvri lähedastele, see on teine küsimus. Aga see emotsionaalne pagas, mis nii-öelda selle sündmuskohaga kaasas käib, sellest tuleb kuidagi ennast lahutada.
2: Põhjaringkonna prokuratuuri prokurör Lauri Jõgi. Suur tänu, et leidsite täna aega tulla Krimi raadiosse selgitama selle väga karmi ja samas ka tuleb tõdeda ilmselt ka pisut kummalise veretöö asjaolusid.
3: Ja nüüd ilma teada, ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust, parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikese prillide prilliraamid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika, rõõm näha!
4: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltiku vii suurima Ameerika autode kokkutule kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad 1000 Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
7: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
10: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
11: Kui sul on mure, mille lahendust ei tea või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad äkki lihtsalt nii sama veidi minuga lobiseda, siis alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärast lõunal kella kolmest kuni viieni õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest püsida võib absoluutselt kõike.
10: Kaks tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
12: Kuku raadio. Krimi raadio. Krimi raadio. Krimi raadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
1: Krimiraadio jätkub. Studios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning nagu enne pausi sai lubatud, vahetame nüüd teemat.
2: Eelmisel nädalal viis Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo ühes partneritega läbi rahvusvahelise politseioperatsiooni, mille eesmärgiks oli siis takistada teenus tõkestusrünnete toimepanemist ja tuvastati, nagu ma aru saan, siis ka hulk võimalike rünnetega seotud interneti kasutajaid, mis on selgelt siis Eestiga seotud. Sellest on meile täna rääkimas Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik ning riigiprokurör Vahur Verde. Tere tulemast Krimiraadiosse.
13: Tere.
14: Tere, tere.
2: Hakkame päris algusest pihta, mis politseioperatsiooniga täpsemalt tegemist oli, millest eelmise nädalal teada andsite?
13: Jaa, Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo osales siis rahvusvahelises politseikoostöö operatsioonis, mille eesmärk oli takistada teenustõkestusrünnakute teenusepakkujaid. Ehk siis täna küberkuritegevus on suures plaanis teenuspõhine, mis tähendab seda, et iga üks saab osta erinevaid rünnakuid ja neid samu siis teenustõkestusrünnakuid samamoodi. Ja meie eesmärk või selle operatsiooni eesmärk oli siis need teenusepakkujad häirida, et need teenused inimesteni ei jõuaks. Meil koorus sellest operatsioonist välja natuke teissugune fookus, kus kuna me tuvastasime, et nende teenuste tarbijaid või tarbijad on väga suures ulatuses siin Eestis noored inimesed, siis keskendusime selle operatsiooni raames hoopis nendele noortele ja kuidas nemad siis neid rünnakuid toime panevad.
1: Jette, ma pean vist üle täpsustama, et mis asi on siiski teenustõkestusrünne, ehk siis DDoS või DDoS rünne? Mida see paha teeb? Mis asi see selline on, et üldse aru saada?
13: DDoS-rünne on siis, selle eesmärk on häirida teenuseid. Näiteks, kui me võtame Kuku Raadio veebilehe, siis kui kellelgi peaks olema huvi seda häirida, et inimesed ei saa kasutada, ei saa raadiot kuulata, siis selle jaoks ta selle rünnaku toime paneb. Põhimõtteliselt saadetakse siis sellele veebilehele hästi palju päringuid korraga ja need, kes seda teenust päriselt kasutada tahavad, nende jaoks muutub see teenus kas aeglaseks või kukub üldse maha. Et siin võib-olla hea võrdlus on jäätise müügiputkaga, et kus lapsed seisevad järjekorras, teenus toimib, sealt tulevad lapsed rõõmsalt oma jäätistega ära ja siis tulevad järjekorda seisma veel umbes 30 last, kes tegelikult seda jäätist osta ei taha, nad trügivad sinna vahele ja seisavad seal lihtsalt niisama, mis siis toob kaasa selle, et seal jäätise putkas enam müüki ei toimu ja rõõmsaid lapsi sealt enam ei tule. Et see on selline väga siuke eluline võib-olla võrdlus.
1: No need on toredad elulised, aga sellised abstraktsed näited, aga millised on olnud võib-olla kõige kõlavamad või tuntumad rünnakud Eestis?
13: Erinevad rünnakud siin Eesti suunas toime pannakse. Need täna võib-olla meie sellises avalikusse meediasse väga palju jõua, sest need rünnakud, mis Eesti näiteks riigilehtede vastu toime pannakse, nendel ei ole erilist mõju, kuna meie süsteemid on nii tugevad, siis need läbi ei lähe.
14: Samas Eesti sai nii-öelda halvas mõttes siis küberkuritegijate ja küberprokuratuurijate kaardil 2007 aasta, kui pronksöö raames Eesti tabas väga-väga ulaslik siis DDoS-i laine.
1: Et need rünnakud toona, neid võiski nimetada DDoS-rünnakuteks või rünneteks see?
14: No, niivõrd kui võrdud.
2: Aga kui me tuleme nüüd selle politseoperatsiooni juurde, siis mida siis seal siin Eestis kuidagi sihiti või mis need sihtmärgid olid, mis te ära tuvastasite?
13: See info, mis meil olemas on, seal siis need rünnakute tellijad pigem kas toimetasid mängukeskkondades, ehk siis nad häirisid oma mängukaaslasi, või rünnati ka e-kooli ja stuudiumi, samuti oli sihtmärkide all ka siis mõne Eesti kooli veebileht.
1: Mida see tähendab, kui ütlete, et Eestiga seoses on politsei tuvastanud üle 1600 võimaliku rünnetega seotud interneti kasutajal?
13: Me tuvastasime selle 1600 seas siis nii neid inimesi või nii neid eestlasi, kes on need rünnakud ostnud, kui ka siis rünnakud, mis on Eesti suunas toime pandud. Et seal on nagu kahte varianti, et need, mis on Eesti suunas toime pandud, ei pruugi nüüd kõik olla eestlaste poolt tehtud, võivad olla ka siis välisriikide kodanikud, aga see info selles mõttes ei ole nüüd selgeks tehtud, et kumb suund see oli.
2: Kas te olete enam-vähem selleks sõnud, et kes need 1600 interneti kasutajat on? On nad siis kõik ikkagi küberpätid, küberründajad, ma ei tea, noored, vanad, lapsed?
13: Pigem on suurem osa nendest inimestest on noored, et me räägime seal vanuseklassis 14-20, aga me räägime ka noortest, kes on alla 14 aasta, ehk siis ei ole selles mõttes süüvõimelised. Et seal varieerub see vanuseklass üsna palju, aga pigem on tegemist noortega. Esines ka seal üle 40-aastaseid inimesi, ehk siis nagu ma ütlesin, see teenus on laialdselt kättesaadav kõigile ja sealt ka on näha, et need vanuseklassid siis kõiguvad.
2: Kas ma saan õigesti aru, et te olete ikkagi kõik need 1600 kasutajat ära tuvastanud, teil on täiesti konkreetne pilt silmes, et kes nende kasutajate taga seal on?
13: Me teame nende 1600 puhul seda infot, mida nemad on internetis siis endast maha jätnud, ehk siis kui nad on seda teenust ostnud, on meil olemas nende kontaktandmed, ehk siis e-mail, millega nad on näiteks oma konto registreerinud ja see info on meil olemas, et selle kaudu me nendega siis ühendust ka võtame.
1: Mis nende 1600 Eesti interneti kasutajaga edasi saab?
13: Nende 1600-le me saadame siis sellised teavitava või hoiatava e-maili, et see tegevus, et nad selle rünnaku on ostnud, on ebaseaduslik, et see DDoS-i rünnak on kuritegu, olenemata siis sellest, et võib-olla nad ostsid selle oma sõbra vastu või kuskil mängukeskkonnas, et see tundub nendele noortele väga selline süütu tegevus, eriti kui me räägime just nendest mängukeskkondadest, kuid meie sõnum ongi see, et tuleks teadvustada, et tegemist on kuriteoga ja tegelikult sellistele kuritegudele järgnevad ka karistused.
2: Mis ma selle kirjaga nüüd tegema peaks, kui ma ikkagi olen selle kirja, ma ei tea, kas saanud või veel saamas, siis ma ei tea, kui tõsine signaal on, kui ma pean selle kuidagi reageerima, ennast üles andma.
13: Siin on võib-olla oluline vahet teha ka selles, et need 1600 inimest, kelle kohta me siis esialgse info saime, seal olid väga paljud teod ka siis aegunud või seal olidki need noored inimesed, kes täna ei ole meil süüvõimelised, ehk siis me ei saa neid vastusele võtta. Küll, aga tegelikult me ju 13 menetlust ka alustasime ja need inimesed on vastutusele nii-öelda siis võetud, aga kui nüüd inimene selle kirja saab ja ta natuke mõtleb siis oma tegude peale, et kus ja millal ta seda rünnakut kasutas, siis ma arvan, et igal ühel neist võiks natuke südametunnistus tööle hakata ja nad võiksid nagu mõista või noh, meie eesmärk on see, et nad saaksid aru, et see ei ole süütu tegevus, vaid see on kuritegu ja uuringud on ka tegelikult näidanud, et need noored, kes mängukeskkondades selliste just kui süütute tegevuste ja rünnakutega alustavad, siis nendest ka võivad kasvada välja järgmised ja suuremad kuriteod. Et Hollandis ja UK-s intervjueeriti eelmisel aastal 22 häkkerit, kelle puhul nad soovisidki siis välja selgitada seda teekonda, et kuidas nad oma kuritegeliku karjäärini jõudsid ja seal oli kahte liini, et ühed olid lihtsalt arvuti huvilised ja teised olidki siis need, kes alustasid mängukeskkondadest. Oluline on mõista seda vahet, et see tegevus ei ole siis süütu.
15: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
16: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
18: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
19: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
18: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
19: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
2: Krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Samuti on meiega stuudios Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik ning riigiprokurör Vahur Verte. Selleks, et rääkida rahvusvahelisest politsioperatsioonist, mille eesmärgiks siis oli takistada teenustõkestusrünnete toimepanemist.
1: Vahur Verte, miks otsustasite 1600 inimese puhul piirduda hoiatusega või hoiatuskirjaga, aga 13 inimese puhul alustasite kriminaalmenetlust?
14: See on väga hea küsimus, et ausalt tunnistades nende 13 puhul, kelle osas menetlus on alustatud, oli neid markereid, identifitseerid markereid oluliselt rohkem. Ehk siis me saime üheselt panna sellele info paketile, mis selle operatsiooni raames Euroopalist tuli, saime panna ka nime näo taha, saime konkreet sündmusega ära siduda, ehk siis seda materjali, millega edasi minna, et seda oli oluliselt rohkem, eks see oli tumisem ja seal ei olnud enam võimalus piirduda lihtsalt hoietava sõnumiga.
1: No võibolla veidikene laiendate seda terminit tummisem, et mis tüübid need sellised on?
14: Nende 13 näol on eranditult tegemist noortega, kes pani need teod toime seal mingi 3-4 aastat tagasi. Toimunud rünnakute iseloom on erinev, et kes seal ründas enda endist tüdruksõpra nähtama interneti, kes tegi halva nalja siis enda sõbra aadressil mängukeskkonnas, kes seal ükseldana, kellega tõime hommikul ülekuulamist selgitas, kuidas ta siis enda sõbra interneti tahtis rünnata, ta põhjust ei selgitanud, ühesõnaga täiesti seinas seina rünnakud. Aga jah, et läbiv iseloomuste joon on see, et loll vemp ja ega nad täpselt aru ei saanud, et see teenus, mida nad tellisid enda sõbra tuttava aadressile, et see oleks keelatud olnud. No, täna tagant järgi jah, mõistavad on muutunud küpsemaks, aga tol hetkel ega nad väga ei hoomanud.
2: Sellest tellimisest rääkides, me oleme mitu korda see siit läbi käinud, kes ikkagi sisuliselt on nii võimalik, et on mingisugune rünnete e-pood, ma login sinna sisse ja tellin, mis rünnaku tahan ja maksan sellest. Päriselt ka.
13: Just. Nende teenuste ostmine toimib põhimõtteliselt samamoodi, nagu sa läheksid veebipoodi riideid ostma. Et võtad keskkonna lahti, valid endale sobiva paketi rünnaku pikkuse ja mahu mõttes ja maksad ära ja lähed eluga edasi. Eks siis tegelikult selle rünnaku telli ja täna ei pea ise tehniliselt mõistma mitte midagi. Ta ei peagi aru saama, kuidas see rünnak üldse toimib, mis need tulemused on, kuidas seda läbi viiakse. Et, ja see on ka üks põhjus, miks me selle operatsiooni käigus nende teenuse pakkujate peale keskendusime, et see on täna tehtud nii lihtsaks ja see kasvatab nende rünnakute toimepanemist aina rohkem, et ligipääsetavus sellele on lihtsalt nii lihtne.
14: No, selle operatsiooni fookus oligi tegelikult nende nii-öelda veebikaubamajade maavõtmine, likvideerimine siis.
1: No me ei hakka siin nüüd reklaamima tuntumate kaubamajade aadresse, aga siiski, no kui lihtne sinna juurde pääs on, et pisutki kirjeldada, et kas minusugune, kes lihtsalt nüüd, ma ei tea, mis põhjusel otsustab mingisugust rünnet tellida, kui keeruline on mul ikkagi jõuda selle poeni?
13: Kahjuks see ei ole väga keeruline, et see ongi umbes sama lihtne, kui sa soovid osta mõne firma, konkreetse firma jalanõusid või üldse jalanõusid. Kirjutad Googlisse jalanõud, ja ongi olemas. Et jah, siin kohal ei taha kedagi kutsuda üles seda tegema, aga jah, selles mõttes see on lihtne ja seetõttu see ongi probleem. Ja need rünnakud maksavad üsna vähe, me räägime 5-10 euroni, ehk siis võib-olla see on ka üks viis, kuidas lapsevanemad saavad natuke tuvastada, mida nende lapsed veebikeskkonnas teevad, et pangakonto väljavõttelt on võib-olla näha kahtlaseid tehinguid 10-20 euro ulatuses, et siis see tasub peale vaadata, mis need nagu võiks olla, et tegelikult see on jah, odav, ligipääsetav ja lihtne kuritegu, mida toime panna.
1: Tähendab, nii vähe see raha saab juba nii palju kurja tekitada. Et see sõltub ilmselt ka sellest nüüd, mis mastaabi see kui ulatuslikku rünnet nüüd ette võetakse, aga see kõik jääb ikka maksimum siis mõnekümne euro piiresse see summa.
13: Jah, ma arvan kuskil maksimum 50 eurot ja sellega saab juba mingisugust kahju ikka teha.
2: No siit meie jutus praegu koorub välja, et ikkagi enamasti on püütud tõesti kellegile kätte maksta, rumalaid vempe oma, ma ei tea, sõpradele tuttavatele visata, aga kas oli ikka ka päris selliseid tõsiseid, ma mõtlen tegijaid, kes kuskil mingit kriitilist taristut proovisid siis rünnata või oli need kõik ikkagi sellised lapsed, kes lihtsalt proovisid nalja veluks?
13: Hetkeseisuga selle info põhjal, mis meil on selliseid kriitilisi rünnakuid, ütleme, haiglate või mõne muu elutähtse teenuse vastu ei olnud, et pigem võib-olla jah, tuntumad või sellised konkreetsed teenused, mida häiriti, olid ikkagi need koolidega seotud, aga rohkem täna või kõige rohkem oli näha neid mängukeskkonnas toimetavaid noori.
1: Ma pean ikkagi üle küsima, et kes on poepidaja, kes kogu seda üritust üleval hoiavad, et ühelt poolt ma saan aru, et on keegi, kes tellib mingisuguse suhteliselt väikese raha eest, see on nüüd tema süü ja tema kuritegu, aga keegi, kes pakub seda teenust, kuniks see on see turul, seni jätkuvad ju ka rünnakud, et kellega meil tegu ikkagi on.
13: Just, et tegelikult selle operatsiooni mõte oligi häirida siis neid teenuse pakkujaid, et see oli see peamine, et see, et meie täna nende noortega tegeleme, see on nagu järel tulem sellele. Ja need, kes seda teenust pakuvad samamoodi, kvalifitseeruvad küberkurjategijate alla, seda teenust saab pakkuda ka legaalsel viisil, näiteks kui samamoodi Kuku Raadio soovib oma lehe turvalisust testida või seda vastupidavust testida, siis ta saab selliste legaalsete teenusepakkujate poole pöörduda ja seda teenust enda...
1: Palun rünnake ja siis just, see rünnak
13: just,
1: toimub.
13: Aga siis ta ei ole enam selles mõttes rünnak, vaid see on kokkuleppe ja teenus. Aga jah, need, kes pakuvad seda sellisel kuritegelikul eesmärgil või võimaldavad kõigil seda teenust osta ja ükskõik millise sihtmärgi pihta, et nemad klassifiseerud samamoodi siis küberkurjategijate alla ja nemad on meil samuti UV-orbiidis.
1: See kõik näeb välja või kõlab nii nagu ka relva pood, mis öösiti müüb salaja mingit salarelvi, aga päeval siis jahimeestele ja registreeritud relvaomanikele siis õigetel alustel relvi ja kuidagi nii kõlab see kõik.
13: Pigem ma ütleks, et need, kes täna pakuvad seda teenust nii-öelda kõigile ja võimaldavad siis seda küberkuritegu toime panna, siis ma natuke kahtlen, et nemad legaalsel viisil päevasel ajal toimetavad, et nende huvi on pigem ikkagi kõigile võimaldada rünnata kõiki sihtmärke. Et need, kes seda turvalisuse testimist ja legaalsust teevad, nemad ikkagi on legaalsed teenused ja see on ikkagi natuke teistmoodi, et see ei ole päris see poevariant, millest me enne rääkisime, aga nemad, kes jah, kuritegu võimaldavad seal, pigem nende huvi ongi seda kuritegu võimaldada.
2: Kui veel nendest nii-öelda ründe kaubamajadest rääkida, milleks me nad siin ristinud oleme, siis kus kohas need füüsilist asuvad? Kas meil on Eestis ka olemas ikkagi mingid sellised tegelased, kes neid teenuseid selles mõttes pakuvad?
13: Jaa, neid teenuse pakkujaid on üle maailma, sealhulgas Eestis. Nendega me tegeleme järgmisena, et on nad kindlasti meie UV-orbiidis, kuna nagu ma siin võib-olla alguses ütlesin, et see küberkuritegus on teenuspõhine hästi tugevalt, siis ka meie täna keskkriminaalpolitseis keskendume erinevatele teenuste pakkujatele ja seal hulgas siis ka need DDoS-i ründed.
1: Mis nüüd edasi saama üldse hakkab? Et ühelt poolt te korraldasite operatsiooni rahvusvaheliselt suure haardega operatsiooni, siin 1600 siinset inimest said oma hoiatuse ja 13 puhul alustati kriminaalmenetlust. Ja nüüd, kas see nüüd midagi ka muudab või ta on selline tõesti selline hoiatusaktsioon, et kõik nad teaksid, et silm on peal, te töötate ja kui ka väga, väga jultunuks minnatakse, siis minnakse ka kohtu ette. Või on seal veel mingisugused tagajärjed?
13: meie täna selle operatsiooni raames pigem tahamegi jagada seda teadmist, tõsta noorte teadlikkust sellel teemal, küll aga vaatame ka ise nende teenuse pakkujate suunas, hoiame neil silma peal ja samamoodi siis ka neid, kes need teenuseid tarbivad, et see kindlasti ei ole selline ühekordne teema, et nüüd on teedossidega kõik ja rohkem siin Eestis sellega probleeme ei ole või et meie selle peale ei vaata, et see ei ole kindlasti see, mis saab siin nagu lõpu, et see on teema ja valdkond, mis on meie huviorbiidis igapäevaselt ja ka nende teenuse pakkujate siis häirimine siin Eestis on ka meie huvi kindlasti.
2: Ma lihtsalt mõtlen, et juhul kui mõni koolipoiss peaks praegu kuulama ja ta on parasjagu just, ma ei tea, planeerinud klassivenda kuidagi rünnata, siis selle 13. kriminaalmenetluse näitelis, kui tõsine kuritegu see tegelikult on, Vahur?
14: Ta on kuritegu. Ta ei ole samal kaalukategoorias nagu narkootikumine käitlemine, aga ta on kindlasti kuritegu, mis võib halvemal juhul tuua kuni 3 aastat vangisse kaasa. Aga selle konkreetse operatsiooni teine sükke rõhuasetus on see, et need sündmused, mida me siis täna järgne oppime, et need toimisid 4-5 aastat tagasi. Ehk siis see teave, mis selle operatsiooni raames kokku kohuti, on päris mitme aastat tagune. Ehk siis need noored, kes täna mõtlevad, et teeks nagu halva nalja või homme, et see asi võib neid kummitama tulla 3-4 aastat pärast. Ehk siis see, et me saame oma Euroopa partneritelt igapäevaselt taolist teavet juba toimunud ründe kohta. Ja see on üks taoline näidelised.
2: Et kui vene keeles on homme kontrolltöö, siis võiks ikka ära õppida, mitte proovida oma mingisugust koolisüsteemi kokku jooksutada.
13: Võib-olla siin tooksin see sama, et miks see 3 aastat hiljem neid kummitama tuleb, et internet või see veebikeskkond tundub väga selline anonüümne ja et keegi mind seal ei puutu, et ma istun oma kodus ja mis ikka juhtuda saab, siis tegelikult need jäljed, mis inimestest sinna maha jäävad, nende kaudu on hiljem väga lihtne panna nime ja nägu kokku.
2: Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik ning riigiprokurör Vahur Verte. Aitäh, et saite täna aega Krimiraadiosse tulla. Järgmine Krimiraadio on eetris taas järgmisel nädalal, nagu ikka teisipäeval 1:00. Kuulmiseni.
12: Krimiraadio. Krimiraadio.
19: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
20: NATO liitlased investeerivad droonitõrjesse 40 miljardit dollarit. Brüssel tahab taas elustada Serbia liitumisprotsessi. Damaskuse plahvatuses sai viga 18 inimest. Ilm on täna taas vihmane, kohati või väikest olla, sooja tuleb päeval 13-20 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO peasekretär Mark Rutte kinnitas, et liitlased investeerivad järgmisel 5 aastal üle 40 miljardi dollarit droonitõrjesse. Rutte lisas, et NATO liitlased kohustuvad tegema koostööd kriitilise tähtsusega kaitsematerjalide hankimiseks, ladustamiseks, transportiks ja käitlemiseks. Rutte ütles kaitsetööstusfoorumil Türgi pealinnas Ankaras, et see algatus hõlmab Belgiat, Kanadat, Taanit, Soomet, Kreekat, Itaaliat, Luksemburgi, Hollandit, Norrat, Hispaaniat, Rootsit ja Türgit. Eesmärk on suurendada NATO strateegilist õhutranspordi ja logistikavõimekust. Soome liitus NATO rahvusvahelise mitme otstarbeliste transpordilennukite võimekuse programmiga, mis annab riigile uue õhustankimise võimekuse. Logistikaameti teatel tugevdab programm Allianssi ühist õhustankimise õhutranspordi ja meditsiinilise evakuatsiooni võimekust. Teised programmiga liitunud riigid on Holland, Belgia, Luksemburg, Norra, Rootsi, Saksamaa, Taani ja Tšehhi. Euroopa komisjon teavitas liikmesriik soovist avada Serbia ühinemisprotsessis 3. läbirääkimiste klaster. Liikmesriigid on liitumise osas tõrksad. Serbia on aastaid püüdnud Euroopa Liiduga ühineda, kuid seni on mure demokraatia olukorra pärast liitumisprotsessi pidurdanud. Riiki on süüdistatud demokraatlike institutsioonide nõrgestamises, korruptsioonis ning meediavabaduse ja kohtusüsteemi sõltumatuse piiramises. Samuti on tähelepanu pälvinud Serbia tihedad sidemed Venemaaga. Eile liikmesriikidele saadetud hinnangu kohaselt leiab Euroopa Komisjon, et Serbia on nüüdseks astunud piisavalt samme, et liitumisläbirääkimistega edasi liikuda. Ukraina troonivägede ülem Robert Brovdi teatas, et öösel tavasid troonid Aasovi merel 8 Venemaa varilaevastiku tankerit. Meediasse levivad väited, et Venemaa püüdis tankerit abil varustada okupeeritud Krimmi, kus on puhkenud tõsine kütusekriis. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Venemaa Ukraina vastase sõja otsustav faas on kandunud maalt ja merelt õhkuni, konflikti tulemuse otsustab lahing taevas. Kiievi lähedalt leiti ärimees Vadim Jermolajevi tapmiskatses kahtlustatud naise surnukeha. Ajaleht Ukrainskaja Pravda kirjutas õiguskaitseallikatele viidates, et naise surnukeha leiti eile hilisõhtul. Naist oli tulistatud ja tema surnukeha maha maetud. Juhtumis on juba kinni peetud 2 kahtlusalust. Üks on praegune luure direktoraadi ofitser, teine endine õiguskaitseametnik. 29. juunil sai Monacos toimunud plahvatuses kannatada 3 inimest, kellest 2 said raskelt vigastada. Meediateatel on rünnak suunatud Ukraina päritolu ärimehe Jermolajevi tema perekonna vastu. Rünnakus kahtlustatuna kuulutati tagaotsitavaks 39-aastane ukrainlanna Anastasia Beresavska. Kuubalased said järgjärgult voolu tagasi pärast järjekordset üleriigilist elektrikatkestust, mis oli juba 3. alates aasta algusest. Riiklik elektrifirma Union Electric teatas eile keskpäeval kogu saare täielikust lahtiühendamisest, jättes kommunistliku riigi 9,6 miljonit elaniku elektrita põhjust esitamata. Ettevõte teatas täna varahommikul, et elekter on taastatud enam kui 30% pealinnast, sealhulgas 43 meditsiinikeskusele ja 9 veejaotuspunktile.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
20: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool saab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on 13-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 18.
21: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
22: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
6: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem

0: teadusminutid selge pilt . Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid .
1: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss . igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust .
2: kui sul on mure , mille lahendust ei tea või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad äkki lihtsalt niisama veidi minuga lobiseda , siis alates 10. juulist alustan Kuku Raadio otse-eetris iga reede pärastlõunal kella 3-5 õhtul uut ja põnevat raadiosaadet , mis on mõeldud kõigile . ära häbene , ole julge ja helista , sest küsida võib absoluutselt kõike .
1: 2 tundi kella 3-5 Kuku Raadios . Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Stuudios on tõesti Indrek Vaheoja ja stuudios on ka Ingela Virkus.
2: Tere!
1: Ja täna ma tahan Ingela sulle rääkida ühest, noh, ühest väga minu arust huvitavast asjast või asjaolust. Ma olen ikkagi linna inimene, kuigi noh, maalt pärit ja nii edasi väiksest kohast, aga no me mõtleme, et linn on ikkagi ju inimestele.
2: Nii.
1: Enne kõike. Ja. Aga on toimunud siin kahe päeva jooksul hämmastav elus looduse peale tung ja ma ei tea, mida teha. Esimene asi, eile avastasin, mul on kodus siis on robotniiduk, mis sõidab mööda hoovi ringi, kenasti niidab muru sealt, kust on ette nähtud ja tuli siis välja, et sinna on sisse kolinud elama sipelgad ja sipelgad sõidavad sellega hoovi ühest otsast teise. Mis ma nüüd
2: Saab
1: tegema kiremine. Pean?
2: Ma arvan, et hea küsimus, aga kas see kuidagi rikub selle roboti tööd?
1: Pikas perspektiivis kindlasti.
2: Aga esialgu veel mitte.
1: Ja.
2: No siis praegu ära tee midagi, las nad siis sõidavad, las nad audivad.
1: Oota, kui kindlustus sekkub.
2: Jah.
1: Väga hea, sellega on ühel pool. Teiseks, eile siis käisin tütrel järel peale tööd, siis tema tööd ja minu tööd, et noh, võtame, sõidame koos koju. Ja juhtus selline asi, mida me oleme siin ka vist kajastanud, see on siis Nautika keskuse lähedal, seal on meri ja sadam, kajakarünnak. Kajakas ründas ikkagi minu tütart, kellel oli käes kotikene värskete pirukatega.
2: Aha, see on tuttav lugu. Ma ise pole küll sattunud nende ohvriks, aga vend on rääkinud ka, kuidas tuleb sajakesega ja siis tuleb selline kajakate parve.
1: Aga no põhiline see, et ta pani ikkagi tiiva otsaga paugu silma, hea, et siniseks ei läinud. Ja ma karjusin kajaka peale, avalikus ruumis, karjusin kajaka peale, trampisin jalgadega. Mis arvad, kas see tüüp nagu liigutas või?
2: Ei, ta ei saanud aru.
1: Teda absoluutselt kotin.
2: Vales keeles rääkisid.
1: Ja muidu on ikkagi, ma olen varemgi loomade peale karjunud või lindude peale. Ma on ikkagi reageerinud. Seda absoluutselt ei huvitanud.
2: Võt, ma ei tea nüüd, mis... Ja... Kuida... Sa pead googeldama, kuidas on kajaka keeles ära tee, ei tohi. Minu sai.
1: Ja kolmas juhtum täna hommikust. Sõitsin siis, käisin korra autoga linnas. Ja poole sõidupealt avastan, et autosse on pugenud jänes.
2: Sõitis jänest.
1: Ja ülekantud tähenduses tigu oli siis roninud akna peale.
2: Taas kord sai kiiremini.
1: Ja sõitis, käis linnas ära, hoidis taksoraha kokku, rohelist kaarti piiksutama ei pidanud. Ja kuidas nüüd suhtuda? Mis tegema peab?
2: Ma tuleksin tagasi selle kõige esimese lause juurde, millega ma miski pärast esimese reaktsioonina kohe nõustusin, et noh, et linn peaks olema ikkagi nagu selline inimeste koht, aga tegelikult ei, me oleme selle linnaga tunnud ju loomade keskele, ma arvan, pigem, et see on normaalne. Pigem,
1: et pead tema, leppima selle
2: sa pead olukorraga. Leppima, ma arvan, et tema mõtles pigem, et miks sina temaga kaasas oled seal autos.
1: Jah, tavad, nii et ma nüüd ei teagi, eks ma olen praegu ära ootaval seisukohal.
2: Et kes täna nüüd koju sõites liitub sinuga?
1: Ma vist ei lähegi koju, ma igaks juhuks siia Kuku stuudiosse või...
2: Aga siin ma olen rebaseid näinud, nii et...
1: Ära jama. No vaatame seda asja. Aga nüüd kui teiste juttude juurde tulla, siis meil lähevad täna, no juttude jäävad natuke tõsisemaks. Me hakkame neti kommentaaridest kirjutama, või kirjutama, rääkima siis ikkagi.
2: Ja meile, kirjutame ja siis räägime neist.
1: Ja meile tuleb küll Agert Pormeister, kes on tuntud internetis ka nime all tavakodanikust naisterahvas. Ja meie tänane siis küsimus, millele ootame ka juba kirju WhatsAppi 5340-5550 ja no, nii 25 minuti pärast saab ka helistama hakata, on selline, miks neti kommentaarid nii kurjad on?

0: Tarautomaat , Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
4: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
5: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Aga nüüd on mul hea meel tervitada stuudios külalist. Meil on siin Kärt Pormeister, kes on tuntud võib-olla meil internetist rohkem ka oma sellise varjunime nagu tavakodanikust naisterahvasal. Tere päevast!
7: Tere!
6: Mis on sinu elus siis viinud sinnamaani, et sa oled internetis selle rolli võtnud nagu sa teed, et sa kommenteerid erinevaid teemasid, sa avaldad kõvasti arvamust ja sinu pihta avaldatakse veel rohkem arvamust ja paljud need arvamuse avaldajad on väga, väga kurjad ja õelad ja isegi noh, ütleks niimoodi, et praktiliselt vägivaldsed.
7: Eks ma olengi ka netikommentaator, nagu need, kes minu sisu kommenteerivad, ma lihtsalt teen seda suuremal skaalal ja videoformaadis ja mis meid kõike ajendab, ma kahtlustan, on selline enese väljendus vajadus, mõni teeb muusikat, mõni teeb videosid, mõni kirjutab kommentaare.
8: Aga mis teid eristab, et miks näiteks tuleb üks kommentaator ja arvab, et nüüd on nii õige öelda, et aga samas meie ütleme siin praegu, et no päris ei ole ja see ei tohiks päris nii olla. Et ta koledaid sõnu niimoodi loobib ja...
7: Eks see on subjektiivne, kus see piir läheb, et mis on lubatud ja mis ei ole mind ennast, siis et koledad sõnad, kui sellised ei morjenda niivõrd, et minu enda kogemuses kõige rõvedam kommentar oli selline pikk vastik kommentar, kus ei olnud roppusi otsesõnu, aga tüüp viitas sellele, et küllap mu laps on mitte vabal tahtel põhineva suguühte tulemusel eostatud. Ta viitas minu sündustraumale, millest ma olin rääkinud lahkliha rebendist ja õmlustest. Hästi isiklik asju, hästi rõvedalt presenteeris, aga ilma otseselt vulgaarseid sõnu kasutamata. Ehk asja ei ole mingites sõnades, mida kasutatakse, vaid pigem see selge vastik tahe. Lihtsalt see tahe väga, väga halvasti öelda lihtsalt teisele inimesele. Seda saab teha ükskõik mis sõnadega põhimõtteliselt.
6: Ja kas sa oled aru saanud ka, mis on see, mis paneb Eesti inimesi halvasti ütlema teiste kohta internetis? Üks asi vist, noh, et siia maini inimestele selline aru saame, et äkki see on kuidagi anonüümne.
8: Ja konstruktiivne kriitika on ju alati teretulnud, aga just, et minnaksegi isiklikuks.
6: Kohe sõimama,
8: jah.
7: Konstruktiivne kriitika on alati täiega teretulnud ja YouTube'i kommentaarium minu kogemus on isegi üsna normaalne. Noh, seal on ka mingit jama, aga üldiselt seal tuleb ka palju sisulist tagasiside, vastuargumente, see on jumala põnev. Aga minu kogemuses on Facebook see kõige hullem koht, kus lihtsalt tullakse väga rõvedalt räuskama, kohati jumala selline sõim, seksistlik pläust ja paljud inimesed ongi oma näo ja nimega seal ja siis mina hakkan uurima nende tausta, kes need on. Hästi paljud on sellised mugavuspagulased kuskil Soomes või mõned ka UK-spaardiki viimasel ajal sattunud. Ja siis on ka reaalseid kurjategijaid. No, inimesed, kelle vaatad tema profiilis, mis info sa leiad sünniaasta nimi, et enam vähem kokku viia, kas see võiks olla see tüüp, kelle ma leidsin just siin kohtulahendist, mingitest jubedatest tegudest kohtulahendist, et on igasugused imelike tegelasi. Et ma olen just kindel, et paljud neist nende kommentaaride kirjutamise hetkel ei ole täiesti kaines olekus. Et see on ka suur faktor, ma usun.
6: Seda võib näha ka näiteks, kui võtta, ma ei tea, Postimehe Facebooki külge ette ja siis vaadata ka, kui sellainen õhtune aeg on natukene intrigeerivama teemaga pealkiri ja siis vaadata, et mis kellast need sellaiset karmimad ja räuskavamad ja läbustavamad kommentaarid algavad, no ikka sellainen peale tööd hilisematel tundidel tavaliselt.
7: Postimehega on huvitav, neil on ju see mobiil-ID või tähendab riikliku autentimissüsteemiga, eks ole, sisse logimine, et need on päris nimed seal ja vaatse, mul endal tuli eile välja minu kohta sinne persoonilugu Postimees naine digiajakirjas, naistele suunatud digiajakiri naine persooni.

0: lugu. Esimesed kommenteerijad platsis kõik mehed ja üks kohe hakkas rääkima Riistast, et oi, igaühele meeldib enda Riista kõige rohkem kiita. Mõtlen, sa oled naiste ajakirja kommentaariumis ja käid mõlisimas, et sind ei huvita. See on nagu minna, ma ei tea, kaubama ja meegi osakonda kuulutada, et siin ei ole minu jaoks sobivat kaupa nagu. Ära tule siis siia, see ei ole sinu jaoks.
1: Ei või sellisel kommentaatoril olla ka ikkagi see asi, et see, millest ta ise nagu kõige rohkem puudust tunneb, et sellest hakkab kohe kirjutama.
0: Jah, ma olen nõus, on suur tõenäosus, et ta lihtsalt ei ole piisavalt riistaista, tuleb ja kirjutab sellest posti meie kommentaariumis. Aga eks nad paljud ütlevad mulle ka, et, noh, et sa teed ju sama asja, et mina väljendan oma arvamust mingit inimestel tegevuse kohta, minu sisu suures ulatuses on kellegi või millegi kritiseerimine, käitumise otsuste. Just, eks nende jaoks on see, et sa teed ju sama asja, ma mingi, minu arvates need on kaks eri asja, aga Saabren, ma analüüsin süvitsi kellegi käitumist või mingit lahendit või mingit kaasust ja siis kritiseerin seda versus see, et keegi tuleb kirjutada mulle Facebook lihtsalt jube eit. Ja kus juures see, kes mulle nii kirjutas oli, tuleb välja mu ühe sõbranna isa, kes ei tundnud mind ära, me oleme paar korda kohtunud, me just olime vestelnud rahulikult oma ajal, väga sõbralikult viisakalt ja siis sõbranna selgitas, et isa jäi pensionile ja siis ta hakkas igav. Ja ta avastas interneti enda jaoks, ta hakkas neti trolliks ja noh, tütardel oli jube piinlik, sest see ongi tema nägu, tema nimi, Facebookis on ju perekondlikud seosed osadel, eks ole, ja ega lähedastele see sugugi ei meeldi, ma ka panin ühed sellised rõvedamad mingi seksuaalse alatoonika kommentaarid, panin ka Instagrami ja siis ühe pildi, ühe mehe profiilt võtsin koos tema naisega ja siis tema naine kohe kirjutas mulle, et kohe pilt maha võtta, et mina ei ole nõusolekut andnud, ma mingi küsin talt, kas on sinu mees, kes kirjutab mulle seksist videol, kus mina räägin laste väärkohtlemisest või? Siis ta vastab mulle, et ei, mina sellest ma ei tea midagi, aga minu pilti pole mitte panna. Ma ütlesin, okei, ma panin ta näo peale sellise väikse noh, kleepsu, eks ole, et noh, tema nägu pole näha, aga see on sinu mees. Mine palun räägi oma mehega, et see ei ole okei mingi seksuaalse sisuga kommentaari kirjutada kuskil võõrale naisele, kui teemaks on laste väärkohtlemine, see on ju mõistuse vastane.
2: Kas olete täheldanud ka, et ongi mingid kindlad teemad, mis rohkem sellist käitumist esile kutsuvad?
0: Ma niimoodi ei saa öelda, sest ma olen nüüd viimased aasta aega võib-olla aktiivsemalt hakkan neid lühivideosid lükkama turunduse eesmärgil. Facebook, Instagram, TikTok lähevad mul automaatselt ühest tarkvarast, ehk enne seda mul nii palju ei olnud neid lühivideosid, et ma ei saa teemasid eristada, aga üks huvitav nüants minu jaoks oli see, et kui me siin enne saate algust rääksime sookvootide teemast, mis teil oli mingi aeg varem siin arutusel, siis mul on hakkanud tulema kommentaar, et miks ainult meestest räägid? Ja siis seal postimehe kommentaariumis ka keegi mees kurtis, et oi, see on selline meeste vihkamine ja meeste vainulik mingisugune tegevus ja ma mõtlen, okei, mida ma teha saan, kui mingi mees on nõmedalt käitunud ja sellest on, mida rääkida? Et kas ma peaksin siis mitte rääkima selle pärast, et ta on mees, et nüüd vaatame kuidagi kõrvale sellest, et just ühtäkki ma olen kindel, et need on need samad sookvootide vihkad, nüüd nad just kui tahavad neid sookvoote, et palun nüüd järgmine video, olgu siis kritiseeri mõnda naist või mõne naise tegevust ja ma hea meelega oleks näiteks Mailis Repsi kohtulahendist rääkinud, see on lihtsalt nii pikk kohtulahend, et ma pole viitsin seda ette võtta, aga nii printsiibis on naljaks vaadata, kuidas nad tunnevad, et sa räägid liiga palju meestest.
1: Aga tegelikkuses ju on nii, et ega ka naised kirjutavad samamoodi õelaid, kurje ja väga tigedaid kommentaare, kui pärast küsid, mis siis noh, ega sealt mingit nagu head vastust ei tule.
0: Absoluutselt kirjutavad naised ka minu kogemuses erisuspunkt on tihti see, et mõni naine on kirjutanud natuke seksuaalse alatooniga kommentaari, keegi kirjutas, et, noh, et sina ei saaks tänavanurgal 5 eurot ka. Noh, see on ju, eks ole, seksuaalse alatooniga veits. Aga neid on meestelt rohkem, millega pärast seda kogu aeg. Noh, ma ütlen, mu selline lemmik näide on, kuidas üks tüüp, ta nimi on Laur Piksar, Laurito Merilovist oli Facebookis ja midagi sellist kirjutab, et keegi peaks seda eite põrutama ajuloksuks paika. No sellist asja mulle naised ei kirjuta. Et naised kirjutavad ka vastikuid ja selliseid lihtsalt nõme eit või midagi iganes. Aga just see seksiga seotud värk, see on selline, noh, tekitab tunde, et pooled on perverdid, kes seal kirjutavad. Miks sa kohe pano peale mõtled, kui sa näed midagi? Näed mõnda naist, kes sulle ei meeldi, siis arvad, et kuidagi peaks vägivalaga käsitlema seda või ma ei tea.
1: Aga see, ma ei tea, mulle tundub see küll kuidagi selline mingi vangla argo või midagi sellist. Võimalik, eks?
0: Võim kuratsede, mina ei tea,
1: aga ei tea.
0: Jah, ei, aga osad on jumala korralikud pereinimesed, neil on ju lastega perepildid üleval, omad nimed, lastega perepildid, suvaline inimene, mina näen nende lapsi seal nende profiilile, siis sa käid ja kirjutad mingid rõvedaid kommentaare, et see on minu jaoks mõistuse vastane.
2: Nad teavad ilmselt välja ja siis see on see asi, mis näitab nende võimu võib-olla just kuidagi läbi seksi ja kõige selle
1: no, kommentaare nad on ikkagi kirjutada. Paljud on purjus. Paljud on purjus ja siis puudub enesekontroll kõige sellisem lihtsam ja noh, et kui on sellised ühendused ajus on, ma ei tea, kas katkenud hetkeks või ma ei tea, on tekinud mingid sellised ühendused, mis võibolla noh, muul ajal jäävad, ma ei tea, lastetoa või millegi taha, siis sellel hetkel ei kontrolli ennast ja siis tuleb see kõige mustem ja kõige rämedam, ma ei tea, pool välja.
2: Aga ühel hetkel saad ju kaineks, aga nad ei kustuta ju siis ära neid kommentaare.
0: Kas nad mäletavad seda hommikul?
1: Ma aga mis siis on, kui inimesed kaineks saavad? Et ja kui sa, noh,
2: keegi võiks ikka ju tähelepanu
1: kas keegi ütleb ka, et oi vabandust, ma tegelikult ei ole selline, ma olin purjus.
0: ei ole ette tulnud, aga kui keegi nii teeks, siis oleks aus viga ja ma ei paneks teda häbiposti, ütleks, et kuule ära, teinekord nii tee ongi kõik. Selles suhtes no, juhtub ikka, kuigi tahaks, et ei juhtuks, aga see oleks jumala aus, kui keegi nagu võtaks munad pihku järgmine hommik, ütleks, palun vabandust, ma ei olnud adekvaatses seisundis. Aga ma kardan, et pooltel sellistel inimestel, kes nii kirjutavad, neil ei ole seda selgroogu nii kui nii.
1: Või nad ei saa ikkagi tegelikult ka aru, et midagi oleks valesti.
0: Või nad ei mäleta.
1: See on ka muidugi võimalus.
2: Neil puudub mingi häbi tunne ja see teadmine, et tegelikult see pole ju karistatav, kui sa lihtsalt loobid mingit soppa, sellepärast, et politsei sekkub alles siis, kui asi on päriselt füüsiline.
0: Ja karistatav ei ole riik, selles suhtes politsei sekkuda ei saa, aga noh, on ju ka neid, kes hagevad hoogsasti kõiki neid kommentaatorid, et praegu on, et ka erikuusema vanemate juhtumid igasugused on nõudekirjad ja hagid ja seal on ka selline teema, et kust läheb piir, et noh, mingid asjad, mis on kirjutatud, on kindlasti väärivad. Nõudekirja või hagi ja mõned asjad sa mõtled, et kas sellest peaks esitama nõudekirja või hagi, see on selline keeruline. Üks näide, mis minuni jõudis, oli see, et keegi kirjutas sellise lause, et midagi stiilis ma parafraseerin meid ja umbes, et terve pere raudselt teadis, et Kaari Kuusemal oli rase mingi selline lause ja sellest siis sai nõudekirja 1000 eurot plus 5 soti advokaadikulud ja siis on küsimus, et no kas on vaja seda kirjutada, aga samas meile teada olevat asjaolude pinnalt võis inimene ka sellise arvamuse kujundada, eks ole, et kas see on nüüd see asi, mille pärast siis ähvardada kohtuga, ei tea.
1: Me läheme siit nüüd poole kolmeste Kuku Raadio uudiste juurde, aga pärast seda on meil Kärt Pormeister, ehk siis tavakodanikust naisteravas endiselt mikrofoni juures ja saate ka siis helistada stuudiosse 621-4646.
3: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siri Mihkelson. Õismäel jäi üle 1200 majapidamise elektrita, elektrikatkestuse põhjustas keskpinge kaabli rikke. Elektrilevi teatas, et rikkebrigaad selgitab täpsema põhjuse. Hetkel on majutatud kliente umbes 1200 ja elektrivarustus loodetakse taastada tunni jooksul. NATO peasekretär Mark Rutte kinnitas, et liitlased investeerivad järgmisel 5 aastal üle 40 miljardi dollari droonitõrjesse. Rutte lisas, et NATO liitlased kohustuvad tegema koostööd kriitilise tähtsusega kaitsematerjalide hankimiseks, ladustamiseks, transportiks ja käitlemiseks. Ukraina droonivägede ülem Robert Provdi teatas, et öösel tabasid droonid Aasovi merel 8 Venema varilaevastiku tankerit. Meedias levivad väited, et Venema püüdis tankerit abil varustada okupeeritud Krimmi, kus on puhkenud tõsine kütusekriis. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Venema Ukraina vastase sõja otsustav faas on kandunud maalt ja merelt õhku ning konflikti tulemuse otsustab lahing taevas. Kiievi lähedal leiti ärimees Vadim Jermolajevi tapmiskatses kahtlustatud naise surnukeha. Ajaleht Ukrainska ja Pravda kirjutas õiguskaitseallikatele viidates, et naise surnukeha leiti eile hilisõhtul, naist oli tulistatud ja tema surnukeha maha maetud. Juhtumis on juba kinni peetud 2 kahtlusalust. Üks on praegune luure direktoraadi ofitser, teine endine õiguskaitseametnik. Kuubalased said järgjärgult voolu tagasi pärast järjekordset üleriigilist elektrikatkestust, mis oli juba 3. Alates aasta algusest. Riiklik elektrifirma Union Elektrika teatas eile keskpäeval kogu saare täielikust lahti ühendamisest, jättes kommunistliku riigi 9,6 miljonit elaniku elektrita põhjust esitamata. Ettevõte teatas täna varahommikul, et elektor on taastatud enam kui 30% pealinnast, seal hulgas 43 meditsiinikeskusele ja 9 veejaotuspunktile.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
3: Ilma muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on päeval 13-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 18.
5: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
4: Veerd!
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taas kord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
9: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Meil on stuudios Kärt Poormeister, kes on siis internetis erinevatel sotsiaalmeedia kontodel tuntud ka nime all tavakodanikust naisterahvas, kes on tundliku sotsiaalse närviga ja ei karta öelda, mis ta asjadest arvab ja seetõttu inimesed arvavad, et võib ikkagi päris räigelt ka sõimata teine kord. Meil on stuudiotelefon ka avatud 6214646, meil küll küsimus isenest on selline, et miks neti kommentaarid nii kurjad on, aga ma usun, et Kärt ei pahanda, kui siin ka muud küsimused tulevad ja vaatame, kuidas siin selle asjaga läheb. Meil on kirjutatud ka, Peeter kirjutab, et inimesed on tigedad meie olematu toetusega valitsuse tehtud sigaduste pärast. Et see on siis see, mis annab õiguse olla neti kommentaarides kuri.
0: No kui sa oled siis valitsusotsusega seotud uudiste kommentaariumis kuri ja väljendad pahameelt, see on loomulikult teretulnud, see on osa demokraatlikust protsessist, aga see ei selgita sellist valitsusväliste teemade all sõimlemist, lihtsalt sellist valimatud sõimlemist, et need on kaks täitsa eri asja.
1: Millised sellised teemad on, mis Eesti inimesed kõige kurjemaks ajavad internetis? Naistega seotud teemad?
0: Kõige kurjemaks, no kui minul oli üks selline arvamustükk Ekspressis, kus ma kirjutasin iibest, seal ei olnud midagi maad murdvata, aga siis keegi kommenteeris mulle, et oi vaata kui suur on su kommentaarium, et varsti murad rekordi, et rekord olevat olnud siis ikkagi, kui oli Ekspressis kirjatükk siis homoseksuaalsest paarist, kes õnneliku pereelu elavad, et see siis murdis sellise interneti eestlaste kogukonna närvi, et siis mind hulluks seal.
1: Meil on nüüd helistaja linnil, tervist, kes seal pool?
11: Lagi Jans, sinu vana sõber Indrek.
1: No nii, tervist.
11: Tänane teema on väga hea. Üldse, sul on üldse head teemad.
1: No eks me siin jõudume, et teeme tööd, muidugi.
11: Ja, ei, tubli. See, ma tahan nüüd rääkida nendest kommenteerijatest netis ja sotsiaalmeediast. Tead, ma olen vaikselt, mu teine nimi on Sherlock Holmes. Mul tuleb nüüd ühe telekanaliga, sulle üks tuttav telekanal, ma praegu veel räägi, tuleb saade, pikem saade, uuriv ajakirjaniku kogus teeme sellest küberkiusamisest ja ahistamisest sotsiaalmeedias. Ma olen nüüd ligi 2 aastat jälginud kõike seda jama, mis seal toimub, kommenteerivad, teevad neid fake-kontosid ja tägivad ära sinu perekonda ja värki ja möllavad, teevad seksuaalse sisuga postitusi ja pilte ja videosid. Ja tead, mis ma olen avastanud need inimesed kõik. Tead, ma oleks võib-olla isegi, võtaks asja naljaga, kui see inimene oleks kuskil hooldekodus olnud pika patsiga ja läpakaga siis trollib ja möllab ja häkib ja teeb neid asju kõiki. Ma oleks sõitnud sinna hooldekodusse, võtnud selle läpaka, ostnud ära tagast 10 euroga selle, ta oleks rahul olnud. Ja läinud direktrissi juurde ja palunud wifi välja lükata. Aga siin on nüüd point, tead, kes nad on või?
1: Nii, kes nad on?
11: Kes trollivad, on kõrgharidusega IT-spetsialistid. sest ütleme, ma hakkasin panema seda profiili kokku, et kuidas tal on aega kogu aeg istuda sotsiaalmeedias, trollida, teha skriine, kõiki need asju, kiusata inimesi, eks ole. Noh, aga ta on arvutis kogu aeg. Tal on kontosid, varikontosid on tal 35-40 tükki, kogu aeg teeb jälle uusi peale, on ju. Ma olen saanud neid maha joosta, need, mis minu kohta käivad, on ju. Ma olen saanud neid maha joosta läbi ütleme, TikToki seal platformi ja nende reportide. Ma olen saanud 4-5 tükki maha joosta, aga see võtab kõik aega. Sul on vaja tõestada, on ju, kes, mis värgid skriinid on vaja teha. Aga need on tegelikult kõik kõrgharid, mitte kõik, aga enamus on kõrgharidusega IT-spetsialistid.
1: Võimalik,
11: mõni üksik on selline, mõni üksik on see, kes kellele ma olen jälili saanud, on Mustamäe, on kojamees, on ju, kes purjus peaga siis nüüd lubab ära tappa, tuleb ukse taha, on ju, või siis mingi Põlva, no sa oled ka Põlvast, on ju, Põlva koopi tagant 54-aastane joodik, on ju, kes ka purjus peaga siis kommenteerib. Ja nii lihtne see ongi, kui sa hakkad seda profiili kokku panema näiteks või no, hakkad otsima, kus see inimene on või millega ta tegeleb. Siis kui ta lauses ütleb näiteks kuna,
1: siis ta on lõunast.
11: Raudpoint. Ei ole, ta ei ole lõunast, ta ongi Tartust või Tartumaalt.
1: Loogiline. Okei, millest... Kärt, ma ei tea, kas sina oled täheldanud seda, et sellised põhilised kurjad kommentaatorid kuidagi oleks IT ja ma ei tea, selliste valdkondadega seotud või selliste läbilõget ei ole täheldanud veel?
0: Ei, mina sellist tendentsi täheldanud ei ole. Ma just tegin eelm nädal ühe otsuülekande, kus ma siis YouTube live'is käisin Facebooki kommentaariumi puhastamas ja otsustasin koos vaatajatega, et keda blokkida, keda mitte. Ja paljud on päris inimesed, päris nimed, päris näo. Nad, noh, Facebookis ei ole see, et sa pead välja uurima, kes see on, sest enamus neist on seal näo ja nimega. No,
1: seal on palju oleneid, perekond olenid, aga...
0: Kus juures mina olen ühte ainult kohand, aga jah, see on ka muidu selline trend. Minul on hästi palju vanemajalisi prouasid. Ja siis on sellised kahtlase olekuga mehi või siis sellised seksistlike kommentaaridega mehi, et seal ei ole nagu sellised, ei paista selline kõrgharitud IT-ment sealt tagant enamasti. Ja noh, see ei välista seda, et libakontod võivad olla, aga libakontodega mina panen automaatselt nüüd panen blokki, kui ma näen, sest noh, sõnavabadus minu jaoks ei ole see, et libakonto alt saaks mingit pläusti toota minu sisu all. Oma seinal tee, mis tahad, aga mitte minu sisu all.
1: Selge, aitäh helistamast. Meil on telefoni number 621-4646, WhatsAppi number 5340-5550. Kärt Pormeister ehk tavakodanikust naisteravas on veel loetud minutid siin stuudios, nii et andke teada ja meie tänane küsimus, miks neti kommentaarid nii kurjad on? Ja no, mitte ainult kommentaarid, vaid ka kommentaatorid, kes neid kirjutavad, sest et eks ta ilmselt ju niimoodi on, et väga heas tujus, väga lõbus, sõbralik ja lahke inimene ikkagi ei lähe kurje ja solvavaid ja halvustavaid kommentaare teistel inimestel kirjutan või ma eksin?
0: Ega mina ka ei tea, mida mina tean on see, et kui ma vaatan neid mehi, kes mulle neid seksuaalse alatooniga asju kirjutad või ala, et kus ta mees on või tal küll meest pole, vaatad nende profiili, aga nad ei paista õnnelikes suhetes olevad inimesed ja kui mõni on, siis tekib ka küsimus, et mis seal suhtes tegelikult toimub, kui sa võõrale naisele lähed mingit sellist saasta kirjutama, et ega jah, õnnelik inimene ei istu tegelikult kommentaariumis ja enamus inimesi, keda mina tean, ei veeda üldse pooltki nii palju aega internetis rääkimata kuskil kommentaariumites kribaamisest, et see on suht spetsiifiline kontingent, kes niimoodi aktiivselt teeb. Üks kontingent on poliitikud, eks ole, nendeks juhtud isikud ja siis teine on siis selline vihane küla rahvas.
2: Mis juhtumid sul nüüd praegu laual on, mis järgmiseks kas siis YouTube'i ühel hetkel jõuavad või mida sa kindlasti tahaksid avalikusega jagada?
0: Ma natuke võtan praegu rahulikumalt suve ajal tegelen natuke tasuliste liikmedega. Mu kanali rahastus põhineb tasulistel liikmetel, et ei ole tellitud tööd, keegi ei saa tellida neid pikki videosid. See on puhtalt need inimesed, kes tahavad liituda, liituvad ja siis nemad hoiavad seda kanalit vee peal. Ma teen aegalt neile eraldi asju. Aga muidu on mõned jätkulood ka. Noh, näiteks Sass Henno kohtu asjas ju tegelikult ringkonna kohtu lahend eelmise aasta lõpus. Ja nüüd mulle saadeti kuvatõmmiseid sellest, kuidas ta tundub, et jättis väga vale mulje sellest, mis see ringkonna kohtu lahend tegelikult ütles ehk nüüd oma ja jätkulugu sellest ja ka jätkulugu DJ Meelis Eskola vägistamiskaasusest, mis on ju selles suhtes ajalooline, et ta käis kaks korda riigikohtus ära. Nüüd ta saadeti 7. Kohturingile ringkonna kohtusse küll kitsas küsimuses, et kas sellise asja eest peaks ikkagi olema reaalne vangistus või on põhjendatud tingimisi siis vabaks jätada. Aga need on kaks sellist jätkulugu, mida ma kindlasti tahan ette võtta. Ma olen ka sel aastal arvamusfestivalil nõusolekuseaduse teemalises paneelis, mis tõttu see Meelis Eskola kaasuse teema minu jaoks terve suvi püsib veebel.
1: No see nõusolekuseaduse teema on ka selline, mis toob kaasa väga palju kurja kommentaare, ma olen aru saanud.
0: Jah, noh, ma ise käsitlesingi seda sama kohtuasja, ütleme, eelmise aasta kevadel äkki või millalgi, kui te esimest korda oli riigikohtus ära käinud ja ega seal nii hirmus, noh, ütlen, YouTube kommentaarium ei ole nii hull, seal oli ikkagi rohkem mõistliku juttu, sest tegelikult oli see lahend ikkagi, mis alamastme kohtud tegid, olid mõistuse vastane, kus on naisel ikkagi, naine on väikest kasvu võrreldes toimepanijaga, naine on alkoholi joobes, alkoholi tarbimise fakt ja kogus on tõendatud tunnistajate ja erinevate tõenditega ja siis sul on veel vägivalla tunnused kehal ja kui sul siis esimesed kaks kohtuastet ütlevad, et noh, aga võibolla see oli lihtsalt jõuline seks, noh, siis on õnneks ei ole palju inimesi, kes seda normaalseks peavad, vähemalt mitte YouTube'is ja noh, Facebooki see teema tookord ei jõudnud, ma kardan, et kui see Facebooki jõuaks, siis tõesti saaks lugeda väga rõvedaid asju Facebookis, aga YouTube'is on enamjalt mõistlik see.
1: Selge. Kärt, suur aitäh, et tulid meile külla ja arvamusfestival siis järgmine koht, kus sinuga silmas silma kohtuda saab.
0: Saab. Kui sa oled seal, siis saab.
1: Ja. Siis saab. Selge. Suur aitäh ja me elame siit nüüd saatega edasi.
12: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Mina olen Karl Karklasist.
16: Ja mina olen Anastasia.
15: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
16: Nii täkke parandused,
15: klaasivahetused,
16: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
15: Nii et, kui sul on klaasimure,
16: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
15: Broneeri aeg karklas.ee
16: või helista 1720.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
18: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
19: Ingrid, ma olen eluaeg tahtnud sinuga raadios hommikusaadet teha.
20: Miks?
19: Saad sa aru, noh. Esiteks ma olen tahtnud eluaeg hommikusaadet teha nüüd. Mul on see võimalus. Ja mul on see võimalus teha koos sinuga seda hommikusaadet.
20: Nii tore, et Jumal su palvaid kuulda võttis.
19: No hea, et sina nõus olid.
20: Mina olen nõus. Mina olen tahtnud sinuga saadet teha. Minule meeldib teha hommikusaateid, äratada inimesi ja tuua nendene põnevaid palakesi maailmast. Mida mina... sina tood?
19: Oi jumal, ma tulen lihtsalt räägin sellest, mis mul hetkel pähe tuleb ja mis mul nagu...
20: Huvitav, tavaliselt oleks see vastupidi. Nagu sina oled väga informeeritud ja mina kanaldan.
19: Aga teeme siis niimoodi.
20: No proovime.
21: Sel nädalal äratab kuulajaid Kuku hommikuraadios põnev seltskond. Saatejuht Sander Punamäega ühinevad Ingrid Peek ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.
22: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Tere kuulema, uudistega eetris rohkede välak. Pärast otsust piirata teeäärseid kartuli- ja maasikemüügi silte valmistab Transpordiamet ette järgmisi liiklusohutuse meetmeid. Ameti hinnangul ei tohi autojuhi tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida ükski teeäärne objekt, olgu selleks siis reklaamvaade või inimene. Esimeses etapis kaetakse kinni maalilised vaated, järved, jõed, lossivaremed ja muud looduskaunid kohad, mis võivad panna juhi hetkeks teelt kõrvale vaatama. Järgmisena vaadatakse üle päikeseloojangud, vikerkaared ja eriti efektse kujuga pilved, mille nähtavust plaanitakse liiklusohutuse huvides piirata. Samuti nähakse ette määrust, mille kohaselt ei tohi maanteede ääres enam jalutada silma torkavalt ilusad naised ega ilusad mehed. Vajaduse korral suunatakse nad liiklusest ohutusse kaugusesse või vähem atraktiivsetele jalutusteedele. Keskmise välimusega kodanikud võivad tee ääres edasi liikuda, kuna nende tähelepanu hajutav mõju jääb uuringute järgi lubatud piiridesse. Liiklusohutuse tervikpaketi järgmises etapis kaalutakse ka metsloomade välimuse ühtlustamist, on olemas ju liiga ilusate sarvedega põtru, eriti koheva sabaga rebaseid ja fotogeenilisi metskitsi, kes võivad samuti autojuhtide tähelepanu liigselt köita. Pikemas perspektiivis soovitakse jõuda olukorrani, kus autojuht ei näe sõidu ajal enam mitte midagi. Presidendi kandidaatide nappuse tõttu aga valmistatakse ette süsteemi, mis muudaks riigipea leidmise märksa kiiremaks ja läbipaistvamaks. Plaani järgi avatakse Eesti Töötukassa juurde presidendi kandidaatide nõustamiskeskus, kuhu saavad registreeruda kõik vähemalt 35-aastased Eesti kodanikud, kes vastavad põhiseaduses sätestatud tingimustele. Esialgse hindamise käigus kontrollitakse kandidaatide oskust jätta väärikas mulje, rääkida pikalt ilma midagi konkreetselt tubamata ja avada mälestustafleid, konverentse, piduliku ilmega. Suure huvi korral moodustatakse kandidaatidest reserved, vajaduse tekkimisel oleks Eestil järgmisteks aastakümneteks piisav presidendi varu. Pikemas plaanis loodetakse jõud olukorrani, kus igas maakonnas oleks vähemalt üks valmisolekus presidendi kandidaat, keda saaks vajaduse korral kiiresti ametisse rakendada. Ja transpordivallast. Valitsus annab teada, et juhul kui Rail Baltic ennast tõepoolest ära ei tasu ja suured reisijate ja kaubavood jäävad tulemata ja olemata, muudetakse lepingu kohaselt trassi otstarvet. Kui rongiliiklus jääb hõredaks, avatakse trass liiklemiseks loomadele, nii saavadki Soome põdrad, karud, hundid, rebased ja kitsed, samuti ka sead tunneli kaudu Eestisse ja siis kiiresti mööda sirget teed Saksamaa liigikaaslaste juurde ja ka vastupidi. Trassiga ristuvad autoteed ja raudteed hakkavad kulgema seni loomadele mõeldud kitsukeste läbikäikude kaudu. Baltimaad oleksid seega maailma esimesed loomade kiirtee rajajad ja tõmbaksid sellega kogu maailma positiivse tähelepanu. Plussis oldaks igal juhul, kinnitab valitsus. Ja veel annab valitsus teada, et on otsustanud pärast põhjalikke arutelusid loobuda programmist, mis nägi ette alkoholi kätte saadavuse olulist piiramist. Esmapilgul näib, et liigne alkoholi tarvitamine on näiteks maaelu üks suuremaid vaenlasi, kuid süvitsi minnes selgub, et joomine on põhjus, miks paljudes kohtades üldse veel elu maal alles on. Pidevas alkoholi joobes isikul on palju sellist mõtteid, et mida ei ole võimalik ellu viia. Kui inimene aga kaineks saab, siis tal tekivad teistmoodi mõtted ja ta hakkab liikuma sinna, kus ta neid mõtteid saaks teoks teha, ehk teisi sõnu kaine inimene asub paratamatult linna suunas liikuma. Et inimesi maal kinni hoida, tuleb neile mõtte aine võimalikult odavaks teha ja kui viin on maal 3 korda odavam kui linnas, siis tekib ka palju maal elada soovivaid inimesi. Lõplikult saab maa taasasustamise programm Kadu Eesti valmis järgmise aasta jooksul. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus , miks inimesed kommentaariumites nii kurjad on või miks neti kommentaarid nii kurjad on ? Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi . Ingel , kas sina oled netis kedagi trollinud ?
2: Ei ole. Kui ma midagi ütlen , siis enda nime alt kindlasti , aga ma ei tee seda , ma pigem ei tee , ma vahel loen mõnda kommentaari , aga üsna ruttu saan aru , et ei tasu.
1: Ma olen ka kunagi selle läbi elanud. Omal ajal oli selline portaal nagu Rada 7. See oli siis selline muusikaportaal, kus siis muusikakuulajad ja muusikategijad ja esitajad ja kõik siis seal kirjutasid ja vaidlesid ja seal oli ka vaba teemal igasugust, et seinast seinamise asjadel. Ma sain sealt küll selle esiteks paksu naha, et ei pea kõike isiklikult võtma, mis öeldi, sest alguses oli küll see, et kui keegi minu muusika kohta midagi ütles, siis ma tundsin kohe nagu väga isiklikult pean võtma seda.
2: See on sinu beebi nagu põhimõtteliselt.
1: Ja nüüd hiljem mõtled, et aga neil paljuski oli õigus.
2: üks on see, aga teine asja on ka see, et maitsed on nii erinevad, et see selle üle vaielda, mis kellegi jaoks on hea ja mis kellegi jaoks ei ole hea, igal asjal on oma kuulajaskond, ma arvan.
1: See keskkond muidugi suri ära koos Facebooki tulekuga, seepärast, et inimesed läksid sinna üle ja seal oli küll niimoodi, et oli väga vähesed olid oma nime alt, enamik oli varju nimedalt, kuigi palju teadsid, kes või mis on, aga ma seal tunnistan, et siis ma küll trollisin seal igasuguseid tüüpe, aga nüüd ei ole ammu enam sellist huvi olnud.
2: Aga mis see tähendab, et sa trollisid? Kuidas see välja nägi? Kas sa siis loopisid ka, roppusid ja koledaid sõnu või?
1: Pigem nagu roppusi mitte. Aga võiks seal ikkagi jõuliselt avaldati arvamust, kui miski ei meeldinud ennegi. Kui meeldis, siis vähem, aga ega see meeldiv koht, ma ütlen, ei olnud mitte kellegi jaoks, kes oma uue mingi asjaga välja tuli.
2: Aga tagantjärele mõtled ka, et võib-olla päris nii ei oleks pidanud ütlema.
1: Muidugi ei oleks, aga sa oled nagu rumal ja ei tea, mis inimestele haiget teeb ja nii edasi, siis võidki nagu teha sellised asju.
2: Ja tahad targutada, eks ju?
1: Oi, targutada, eks õudselt ja arvata kõik võimalik asjade kohta. Ja selline tunnen ka, et sinu arvamus on nüüd selline, mida kõik peavad kuulma. Ega ikka ei pea küll. Aga üks asi, mis arvamust me kuulda tahame, on Kuku Raadio kuulajate arvamus selle kohta. Et helistage, antke teada, miks neti kommentaarid nii kurjad on. Ja kui on kurjad kommentaarid, siis ka kommentaatorid on kurjad. Mulle vähemalt tundub nii.
2: Ja võib-olla mõni arvab, et kommentaarid ei ole üldse kurjad. Et antke selles ka siis teada.
1: Et nad on elulised.
2: Ja õpetlikud.
1: Ja inimesed väga mõtlevadki niimoodi. Ja. Ja kui nad mõtlevad, siis nad ka võivad välja öelda. Mulle tundub, et lähme siit nüüd uudiste juurde edasi, aga peale kella 3 uudiseid lähme muidugi teemaga edasi.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Kohus jättis ülemiste keskuses plahvatuse korraldanud mehe vahi alla. Prantsusmaa jalgpallinoored vägivallatsesid Tallinna turniiril. Itaalias vahistati kaks Venema heaks luuramises süüdistatavat meest. Ilm on täna taas vihmane, kohati võib päikest olla, sooja on päeval 13-20 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus otsustas ülemiste kaubanduskeskuses plahvatuse korraldanud Artur Poiko vahi alla jätta. Kohtu seisukoht oli, et Poiko peaks jääma vahi alla, kuna talle esitatud süüdistus on raske ja Poiko on ka varem karistatud. Poiko avaldas ka soovi asendada vahi all olemine elektroonilise valvega. Elektroonilise valve taotluse lahendab kohus peale seda, kui on saanud kriminaalhooldajalt vastuse. Poiko taotles ka määratud kaitsja taandamist, aga menetlusosalised ei toetanud seda ja kohus taotlust ei rahuldanud. Möödunud nädalavahetusel toimunud Tallinn Cup tõi Eesti pealinna noori jalgpallureid mitmest Euroopa riigist. Tallinnasse tuli võistlema ka Prantsusmaalt saabunud FC Vosjum U14 võistkond, mille mängijad muutusid vägivaldseks, kirjutab Postimees. Sotsiaalmeedias levivas videos on näha, kuidas mitu Prantsusmaa võistkonna mängijat lähevad eestlastele kallale. Ühes olukorras lüüakse kunstmurul lamanud Flora mängijat jalgadega, teises episoodis ründavad mitu mängijat korraga üht Eesti noort. Vahejuhtum lõppes pärast seda, kui sekkusid mõlema meeskonna treenerid ja kohtunik. Venemaa välisministeerium süüdistas Balti riike venekeelsete elanike massilise väljasaatmise ettevalmistamises. Süüdistused tulevad ajal, kui Moskva on väidetavalt valmistumas oma naaberriikide survestamiseks. Vene välisministeeriumi sõnul keelavad Balti riikide võimud venekeele kasutamist, kirjutavad ajalugu ümber ning viivad ellu karistuslikku repressioonide ja hirmutamise poliitikat. Vene välisministeerium on juba varem teada annud, et kavatseb pöörduda ÜRO rahvusvahelisse kohtusse seoses Lätis, Leedus ja Eestis toimuva etniliste venelaste õiguste süstemaatilise rikkumisega. Itaalia politsei teatas, et vahistas kaks meest, sealhulgas riigi luure kogukonna endise liikme, keda süüdistatakse Venema heaks luuramises. Politsei teatel avaldasid kahtlusalused arvatavale Vene luureametnikule teavet, sealhulgas tegevväelastelt saadud infot. Ukraina droonivägede ülem Robert Brovdi teatas, et öösel tabasid droonid Aasovi merel 8 Venema varilaevastiku tankerit. Meedias levivad väited, et Venemaa püüdis tankerit abil varustada okupeeritud Krimmi, kus on puhkenud tõsine kütusekriis. Vene meedia kajastab ühe sagedamini konflikte bensiinijaamades üle riigi, sest Ukraina droonirünnakud naftarajatistele on vallandanud kütusekriisi, nii et inimesed on sunnitud tanklates tundide kaupa järjekorras ootama. Mõned autojuhid püüavad ette trügida ning lasevad käiku ka rusikad ja relvad. Olukorra muudab keerulisemaks asjaolu, et mõned tanklad tõlgendavad üsna vabalt nõuet anda eesõigus ametlikele sõidukitele. Selle tulemusena on mõned kohalikud ametnikud hakanud järjekordadest mööda pääsema ning Tšitaos lisati nende hulka ka Venemaa Ukraina vastases sõjas osalenud isikud ja nende pereliikmed. Rahvusvaheline jalgrattaliit leevendab äärmusliku kuumuse tõttu Tour de France'il kehtivaid toitumisreegleid, et tagada sõitjatele parem vedeliku kättesaadavus. Erandkorras lubatakse joogipudelite jagamiseks mõeldud tsoonides kasutada ka joogikotte, millega saab ratturile korraga anda mitu pudelit. Muudatus kehtib ka siis, kui varustussoon asub ametlikul tõusul, kus selline üleandmine on seni keelatud. Meedet rakendatakse esialgu katseliselt, toimimist hinnatakse jooksvalt.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel poole, saab hoovihma, kohati võib äitest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on päeval 13-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 18.
2: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
2: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
4: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
5: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
6: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltiku või suurima Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad 1000 Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
7: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid e-fulfillmentist ja logistika valdkonna tulevikust. Külas on Smartposti laologistika müügiprojekti juht Kris Sten-Toom. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
9: Kui sul on mure, mille lahendust ei tea või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad äkki lihtsalt nii sama veidi minuga lobiseda, siis alates 10. juulist alustan Kuku Raadio otse-eetris iga reede pärastlõunal kella 3-5 õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest küsida võib absoluutselt kõike.
8: 2 tundi kella 3-5 Kuku Raadios.
10: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, mis ootab vastust, miks netikommentaarid nii kurjad on? Ja noh, ega kõik muidugi 100%-liselt ei ole kurjad, aga noh, olenevalt teemast, siis teatud teemad küll toovad sellist kurjust ja ikkagi, ma ei tea, õelust esile. Mulle vähemalt on selline tunne jäänud.
2: Selline üleüldine suhtumine, et head ja positiivset ei taheta nagu teistele öelda, aga samas, kui on midagi, mingi kriitika, siis ikka lähed ja ütled.
1: Jah, et siis see nagu õigustab ja võtta kõige parem on veel, kui siis inimene ütleb sulle halvasti ja siis sinu küsiva kulmukergituse peale ütleb, aga ma olen aus. Ma olen väga aus. Minu arvates on siin suur vahe sees, kas sa oled aus või sa oled õel.
2: Ja aus saab olla ka viisakalt, mitte nii, et sa lihtsalt loobid midagi kohe välja, vaid tead, ma siin kuulasin, võibolla see võiks olla paremini, see võiks olla nii on ju. Aga seal on ka see vahe, et tihti peale kiputakse arvamust avaldama nii, et endal tegelikult kogemus ja teadmine üldse puudub selle valdkonna kohta, et jagatakse mingit nõu, kriitikat, aga endal pole päriselt aimugi, mida see kõik endast kujutab see töö.
1: Klassikaline näide on, et reageeritakse pealkirja peale või kui no, veel parem, et isegi pealkirja ei loe lõpuni, vaid reageerid seal mingi sõna peale, mis pealkirjas on.
2: Absoluutselt, aga meil on ka kirjutatud ja Felor kirjutab, et haridus ei taga alati haritust. Võimalus kommenteerimiseks on hea, aga hea on ka enne kommenteerimist peeglisse vaadata.
1: Tõsi. Meil helistaja liinil ka. Tervist, kes seal pole?
3: Tervist, Jaak Mõnilest. Ma arvan, et inimesed elavad ennast välja sellega ja noh, nendel ei ole järelikult peelisi teisi välja elamise viised. Aastaid tagasi ma lugesin ka kommentaare ja kui ma ka midagi sinna kirjutasin, siis aeg-ajalt ikkagi toimetusega oli mul Delfi toimetusega üsna palju jagelemist, et miks nad selle ära on kustutanud. Kui ma kirjutasin nagu enda mõelest ikkagi fakte, neid fakte, mida mina teadsin, aga need faktid olid muidugi valused, sellepärast muidu ma poleks keegi kirjutanud. Aga tõepoolest võib olla, et inimestel on mind on ennast laimatud, ma räägin, et laimamine viis selleni, et riigi kohus andis mulle õiguse, aga 100 000 eurot kaotasin ja seda õigust ei taastanud mulle keegi. Et seda pidi, jah, inimesed elavad ennast välja sellega ja juunedel on, ma ei tea.
1: Aha, nüüd katkes ära. Inimesed elavad välja ja see võib olla tõesti, et inimesed elavad välja, aga inimesed ei teadvusta endale ikkagi seda, et kui sa netis ebatsensuurselt või ikkagi väga vihaselt või tigedalt kirjutad, et eks seda ei ole hea lugeda. Et palju parem on, nagu kui sul on võimalus antud, et sul on käed, sa saad kirjutada, no aga kirjuta siis targemalt, kirjuta siis niimoodi, et seal ei ole sellist otsest raju, invasiivset, vägivaldset sõimus ees. Et proovi nagu öelda, ma ei tea, intelligentsemalt natuke.
2: Ja tavakodanikust naisterahvas oli meil enne külas ja rääkisime ka kommentaaridest ja et konstruktiivne kriitik on ju väga adekvaatne ja omal kohal, aga ei pea lihtsalt loopima mingeid inetusi ja minema isiklikuks.
1: No parem oleks, maailm oleks ilusam minu arvates.
2: Jah.
1: Aga no võibolla ma olen ka selline parandamatu optimist selle
2: kohale. Võtta jah, et kui keegi läheb ja loobib ja ütleb halvasti, kas tal endal on siis pärast mingi pikemat...
1: Parem on olla
2: no, jah, et kas on selline pikemaajalisem parem olla tunne või on see hetkel, et sai öeldud, aga mis nüüd edasi? Lähme ütlem veel kellelegi halvasti.
1: Võibolla on äkki selline ka juhtum, no ma ei tea, võibolla on tööl halvasti. Ja siis tööajal oled arvutis, siis mõtled, no hea küll, ma lähen nüüd ütlen kellelegi halvasti, et siis ise tunnen ennast kuidagi paremini. Ma tean, et Jaapanis mingi üks vahe oli populaarne, et pandi töökohtades kontorites üles siis ülemuse pildiga boksikoti. Ja siis, kui kellelgi oli tuju paha või oli siis saanud, no ma ei tea, pragada või ma ei tea, liiga palju tööülesanded või tultale vastu, siis käidi seal, peksid endast auru välja vastu boksikoti ja siis tulid ja olid hea inimene edasi.
2: Ja seda saab ju siis vahetada, on ju. Aga keegi helistab meile ka vahepeal?
1: Ei, me lähme siit muusika ja tänahommikuse kordusintervju juurde ja siis peale poole neljasid uudiseid tuleme teema juurde tagasi.

0: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsi.

0: ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaaspärlimang.com. Piletid Piletilevist.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Kuku hommikuraadios tutvustati Kikkumu festivali ja päriti korraldaja Indrek Kaselalt, kellele see festival mõeldud on, noortele, vanadele või vahepealsetele.
5: Eks ma alati vaatan, nagu mida nagu Eestis teha, et kus on mingid tühimikud. Et, ja see sama Giles Ender nagu festivalist, ma sain tookord ka natuke inspiratsiooni, et see on siis tegelikult festival 5-85-aastastine, et kohal on minu 5-aastane poeg, kes ootab pikemat aega, kohal on ka minu 85-aastane isa, kes lööb lahti šampanjapaari, see oli eelmine aastal päris naljakas näha, kuidas ta keeldus andmast hipsteritele plastopsist prantsuse šampanjat.
6: Aga ma tahtsin just küsida, et ma olen sinu isa käest veini ostnud kunagi väga ammu, et kuidas plastopsi või pandipakendi ja teiselt poolt siis sellise väärika joogi omavahelise suhte probleem sellistel festivalidel tänapäeval lahendatakse. Et pannaksegi tuimalt plastopsi sulle see mingisugune Grand Cru ja ongi valmis,
5: jah? Vaat meil ei panda seda aru. Ja nagu postime enda aegre ütles, et kõik sujub väga hästi, kui sul on festival, kus pole tolguseid. Et ja ma arvan, see pointi
6: kõik kuulsid, hoid keemale.
7: Me oleme kõik kohal, isegi, jaa, sest me ei ole tolgused.
6: Kui tolgusel on pileti taha taskus, siis on oodatud.
5: Aga ei, see tegelikult tuli see väga sellest, et mis tahtsin, et kus on nagu uus ja vana koos, kus noored ja natuke vanemad saavad.
6: Ei, aga ikkagi see šampanja klaasi küsimus.
5: Šampanja tuleb klaasist, jah.
6: Mis kus klaasist? Aasta, päris klaasist.
5: Päris klaasist, kus eelmine aasta ei lõhutud mitte ühtegi klaasi ära. Et,
6: ja see on ju taas kasutatav.
5: See on väga
6: see on päriselt, originaalselt taas päris, kasutatav. Päriselt, see ei ole sulle selline võlts pandipakendi värk, eks ju.
5: 100% nõus. Et ma arvan, see selt sõltubki sellest, et me ütlesime väga ise, et me keksime kordale vaatad seda, et meil eelmine aasta oli 2 meditsiinilist incidenti 3 päeva jooksul, üks kannavill ja üks väike sõrmehaav, siis välja pidime viskama 2,5 inimest.
6: Mis selle pooliku inimesega juhtus?
5: Poolikuga oli see, et tema tuli küll oma pudeliga ja siis ta me palusime lahkuda, aga siis kuna ta käitus aga viisakad, siis ta sai tagasi, et see tõttu pool inimest.
6: Aa, et arvestuslikult Exceli mõttes 0,5.
5: Exceli mõttes oli kõik see ja kedagi kadunud midagi taolest, et see nagu formaat teelt isest on nagu puudu, võib-olla seda mõja seda natuke rohkem nagu on selle mõttes, et see mis on see hea diapasoon on nagu suur, et keegi pea ennast tundma, et see festivali pole tal nagu temale, et see natuke kõlab niimoodi nagu läägelt ütleda, et seal on kõigile nagu midagi, aga see point just ongi selles, et sa näed ära nagu Eesti läbi aegade kõige suurema legendi Tõnis Mägi, kes on juba 17 aastal, et ega ta nagu kahjuks väga kaua tõnes, et ma loodan, et ta saab kaua esineda.
6: Ära nüüd nii morbiidseks minna.
5: Aga ei, ta on väga, väga hea see vormis.
7: Inimesed elavad tänapäeval sajani.
5: Ma loodan, et ta on vähemalt 20 aastat karjääri veel. Aga just ja siis sinna kõrvale sa paned, siis on ju näiteks selle semperi. On, ja. Ja sa saad nagu aru, et kus mingid asjad mõjutused tulevad. Et ka selles mõttes on see, mina näen seda ikkagi natuke sellise nagu haridusliku poolega. Loomulikult sa saad see lõbusat olla, aga sa näed ära, kus need liinid, kus need seosud tulevad, on ju. Et, ja see on nagu põnev, et ma ei tea teelt ühtegi inimesi, kes kuuleb ainult ühesugust muusikat on ju, et või siis nagu vaatab ühest, et teine aspekt selles juures, et meil on seast 8 galerid on ju, kes ise vabatahtlikult tulid, et sa oled selles keskkonnas, siis sa kuulad muusikat, siis vahepeal vaatad kunsti, polegi äkki nii hirmus on ju.
6: Aga nagu ma siin algus juba viitasin, et see kõlab ikkagi natuke niimoodi, et kuna nagu publikult, keda ei ole Eestis palju, on vaja see piletiraha iga hinnast kätte saada, teemegi nagu seinast seina, et nagu sa ütlesid 5-aastastest kuni 85-aastastest.
5: Ei, päris selline nagu ei ole.
6: Aga kuidas see Eesti meelelahutusturu? Üle summa ei olnud suugi seinast seina, ma vaatasin seda kava ja mulle tundus, et on üsna nagu keskpõrand. Aga kuidas see Eesti meelelahutus ülituste suvine seis üldse on, et kui sa praeguse seisuga vaatad oma Exceli tabelit, et kas seal paistab lõpust nagu punane number või roheline number?
5: Ei, seda vaatad ikka pärast. No, ma olen iga asjaga, ja sõbis, et no, see on ikka nii, et iga see on ikka suur küsimärk, mis seal lõpus välja tuleb. Ei, praegu on huvi väga mõnus on, väga head, et kindlasti, noh, me nägime teist aastat, inimesed juba teavad, mida oodata.
6: Eelmine aasta tuli siis pluss, ühesõnaga.
5: Ei, ta tuleb, sest et me

0: ma arvan, see on ma näen seda hästi pika nagu projektina, esiteks noh, kuna see jäänäda keskus ise, mille ma seal opereerin, on ju, et sellel on omad nagu pikaajased nagu plaanid. Ja me muutsime oma siis nagu nii-öelda ambitsiooni peale esimest aastat, me mõtlesime, et teeme niikse mõnuse väikse pisikse kohaliku nagu festivali, kutsume mõned lahedad välismaalased ja siis nüüd äkki juhtus niimoodi, et on 40 artisti, mis teeb sellest noh, Eesti suurima nagu kaasaegse muusika. Nad ei ole sinna lihtsalt pandud nagu maasikad ritta, et nad on ikkagi nagu väga selgelt läbimõeldud ka nagu teemaliselt, et noh, mis on nagu esimese päeva teema, mis on teise päeva teema, kolmanda ja neljanda päeva teema, et see on päris kõva nagu ettevalmistus siiski käinud, et aga noh, mis meid päästab on see, et lõpuks ometi saabub Eestisse suvi, nagu oli ka eelmine aasta, et täpselt kikumu algusega oli päike väljas, meil isegi lubab vist mingi 26-27 graadi. Nii et päiksekreem kaasa, kummikud koju, kõik muus on meie käest.
1: Aga see paras loterii Eestis ikkagi festivali korraldada, igal ei tea, mida ilm toob. Kui vihma sadama, siis põhimõtteliselt võib ju korsnasi kirjutada päris suuri summasid.
0: No meil on teine asi, meil on selles mõttes, et meil on kokku 5 lava, millest 3 on see siseruumides, et meil on ju see jäneda enda keskus on ju pea 4000 ruutmeetrine ja seal kõik kunsti muuasi, et ega me seda nüüd nii-öelda põllu peale ei pannud. Et... Ja me oleme lähtunudki see, et mul on kaks põhimõtet jättes selle hea ilma kõrval, et üks on see, et naiste WC-s ei tohi ole järjekorda.
2: Oh, jumal tänatud.
0: ja nad ei ole ka mingi sellised odavad ehitus WC.
1: Aga miks just naiste, mitte meest?
2: Sest naiste WC-s on alati järjekord, kuna naistel on selline meditatiivne rahu hetk seal.
0: Kuule täpselt, peegel. Ja peegel peab olema korralik.
2: Peegel ei tohi kabiinis olla.
0: Peegel ei ole kabiinis ja paperit peab olema. Just tuli festivalid, kus siin paperit ei leidnud, et niiksed väiksed asjad ja teine see, et mingid prügi ja muud asja ei vedele. Et see on, kuidas sa selle disainid sellise vastase publiku selles mõttes ka saad, on ju. Et kui sa nagu reklaamid välja nagu läbu, siis sa saad nagu läbu. Et see meil ei tähenda, et meil nüüd on, et inimesed seisavad kahe koha peale kõiguvad, on ju. Et ikkagi me teeme ka nii, et me 12 öösel paneme õues muusika kinni, et nii jääneda küla, siis kui kõik teised saaks rahulikult magada oma voodites, siis on teine asja, et kuigi ma olen suur telkija ise, siis meil on seal õnneks pea 2000 vist nagu voodi kohta, nii et kõik mahutame ikkagi ära. Ja siis varajast hommikutundine paned lapsed magama ja siis varajast hommikutundine saad müdistada siis Matrix klubis, Konklaavis ja siis ka meil on üks uus salajane selline sisehoovilava.
2: No kõlab nii hästi. Mulle meeldib see, et Kikumu, mis ühendab kino ja kunsti ja muusika ja siis selle jäneda selle keskuseks, mis on ka täiesti oma, et nagu nähtus arhitektuurilise väärtusega oma ajastu nagu olemusega. Et see on tegelikult selline üht tüüpi nagu või uut tüüpi selline terviklik kultuuriruum. Et sa saadki nagu elamusi kõikidele meeltele ja seal saab ka elamusi ajule. Et Levilal on Kikumu festivalil ju oma meediatreening, kes tahab saada presidendiks, kus mängitakse läbi seda, kuidas Eestile võiks otsida tuleviku presidenti. Meediatreeningud, luukerede peitmine. noh, tänaste uudiste valguses või kandidaatide valguses ka tore presidendi portree ja kogu see avaliku kuvandi loomise masinavärk. Indrek, mängime sellist mõttemängu, et kui sina, Indrek Kasela, oleksid homme Eesti president ja mitte lihtsalt selline sümboolne tegelane rahva isa, vaid president, kellel on ka päriselt midagi võimu ära teha, nagu näiteks Ameerika presidendil on, siis mis oleks see esimene asi, mille sa Eestis ette võtaksid, mida sa Eestiga siis teeksid?
0: Nüüd sa saad minut aega eetri vaikust.
2: Vähemalt see... inimene mõtleb ja meil ongi raadio mõtlevel
0: ja,
2: inimesele.
0: Ja mõtlesin, et meil on festival mõtlevel inimesele. Läheme kukuga väga hästi sobitume kokku selles mõttes, et vaatan, aga presidendi probleem on see, et tema ei pea lahendama ainult ühte nagu probleemi, et tema peab nagu olema selline suure perepea, kus üks tead karjub nurgas on ja teine nutab, kolmas naarab. Et see... on selline mõttes hästi nagu keeruline, et teatumalt see on selline niukene post, mille najale saavad kõik nagu toetuda, et tihti isegi ei ole see nagu vajalik, et tema on nüüd see, kes kõige ees nagu plagab on ju, sest et aga ma arvan, et üks teema, millega Karis isenesest see väga hästi hakkab, natuke kahju, et ta ei jätkanud, sest et on selline sõna nagu stabiilsus on ju, et osad tahad kiiremini liikuda, osad tahad aeglasemalt liikuda. Jah, eks meil on nagu teada, et meil on nagu, me just pidasin kõne mingitele välisinvestoritele, kellele meeldib sinna käia, ütlesin, et ikkagi hea, inimese heaolu sõltub valdavalt sellest, et kes on tema naabrit. Ja meil on väga-väga head naabrit, ümberringi Põhjamaad ja muud, kes annavad meile ikka väga tugeva nagu kindluse. Ja siis on ka üks halb naaber. Aga nagu tavalises korteriühistus, et oluline on see, et on rohkem neid, igas korteriühistus on alati mingisugune halb naaber, et need häid oleks rohkem kui neid vastikuid. Ja ma arvan, et ma tahaks ikkagi, et selles mõttes, et inimesed saaks aru, et meil on nagu hea siin olla, viriseda võib, aga kas on näiteks selline koht, kus minu lapsed saavad rahulikult ilma ja turvameheta minna hommikul kooli või lasteaeda ja see on selline väike asi, mida võib-olla paljud nagu ei tajugi, kui meil on see iseenesest mõistetav, aga mitte väga palju mujal maailmas. Ja no sama on ka kikumul, et lapsed saavad või seda ringi tormata ja minu omad samamoodi seal jooksevad ringi, et keegi ei pea nendel kogu aeg seal ja valvama mingi politsei nagu nurga peal, et tead, vaatame, äkki tuleb sealt Kikumut mõni selline hea kandidaat.
2: Vaatame.
3: Kõneles Kikumu festivali korraldaja Indrek Kasela.
4: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus otsustas Ülemiste kaubanduskeskuses plahvatuse korraldanud Artur Boiko vahi alla jätta. Kohtu seisukoht oli, et Boiko peaks jääma vahi alla, kuna talle esitatud süüdistus on raske ja Boiko on ka varem karistatud. Boiko avaldas soovi asendada vahi all olemine elektroonilise valvega. Selle taotluse lahendab kohus peale seda, kui on saanud kriminaalhooldajalt vastuse. Boiko taotles ka määratud kaitsja taandamist, aga menetlusosalised seda ei toetanud ja kohus taotlust ei rahuldanud. Möödunud nädalavahetusel toimunud Tallinn Cup tõi Eesti pealinna noori jalgpallureid mitmest Euroopa riigist. Tallinnasse tuli võistlema ka Prantsusmaalt saabunud FC Fosuu U14 võistkond, mille mängijad muutusid vägivaldseks, kirjutab Postimees. Sotsiaalmeediasse levivas videos on näha, kuidas mitu Prantsusmaa võistkonna mängijad lähevad eestlastele kallale. Vahejuhtum lõppes pärast seda, kui sekkusid mõlema meeskonna treenerid ja kohtunik. Itaalia politsei teatas, et ta vahistas kaks meest, sealhulgas riigi luure kogukonna endise liikme, keda süüdistatakse Venema heaks luuramises. Politsei teatel avaldasid ta kahtlusaluset arvatavale Vene luureametnikule teavet, sealhulgas tegevväelastelt saadud infot. Vene meedia kajastab üha sagenenud konflikte bensiinijaamades üle riigi, sest Ukraina droonirünnakud naftarajatistel on vallandanud kütusekriisi, nii et inimesed on sunnitud tanklates tundide kaupa järjekorras ootama. Mõned autojuhid püüavad ette trügida ning lasevad käiku rusikad ja relvad. Olukorra muudab keerulisemaks asjaolu, et mõned tanklad tõlgendavad üsna vabalt nõuet anda eesõigus ametisõidukitele. Selle tulemusena on mõned kohalikud ametnikud hakanud järjekordadest mööda pääsema ning tšitaas lisati nende hulkaga Venemaa Ukraina vastases sõjas osalenud isikud ja nende pereliikmed.
5: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
4: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt pilves ilm. Vihmasodu levib saartelt üle mandri idasuunas, kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, homme päeval kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 18.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
7: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
8: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaasparlimang.com Piletid piletilevist.
9: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
13: Täna Suvereporteris.
14: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandet inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeainet hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
15: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
14: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 Suvereporteris, Kanal 2.
16: Kuku Raadio.
17: Kuku Ranna info.
18: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Vaatame nüüd otsa ka veetemperatuuridele Eestimaa randades ja kõikidele inimestele nüüd väikene hoiatus. Lillad, lipud on paljudes Eestimaa randades üles tõmmatud, aga see ei tähenda mingit muud ohtu, kui et on reostus. Kui et on reostus, ei maksa seal midagi muud taga karta. Pirite rannas, lillalipp vesi 17 kraadi, sinivetikad rannas, pikakari rannas vesi 18 kraadi, reostus. Kakume rannas punane lipp ja 14 kraadi, seal on kõrged lained. Stroomi rannas lilla lipp 15 kraadi, reostus. Harku rannas 18 kraadi vesi, vetika reostus ja lilla lipp lehvib. Sillamäel on olukord teistsugune, seal on 17 kraadi vesi ja kollane lipp. Ohtu ei ole. Riiska järv ja Vanamõisa järv roheline lipp, vesi vastavalt 18 ja 22 kraadi. Paralepa rannas ja Vasikaholmi rannas on vesi 19 kraadi. Pärnu rannas on vesi 20 kraadi, aga punane lipp üleval, sest et tuul on tugev. Emajõe vabaujulas ja linnaujulas vesi 19 kraadi. Anne kanalis vesi 20 kraadi. Lehvib lilla lipp, ka Tartu ei ole ilma lillade lippudeta ja seal on siis ka reostus. Verevijärves vesi 21 kraadi, Kuressaare rannas 24 kraadi, Pühajärves 20 kraadi, Põlvapaisjärves vesi 16 kraadi ja kollane lipp lehvimas Paide tehisjärves vesi 22 kraadi, Sindi rannas 20, Türi tehisjärves 21 kraadi, Haabneeme rannas vesi 17 kraadi ja lilla lipp, sest et vetikad ning Narva Joaru rannas vesi 19 kraadi.
17: Kuku Ranna info.
18: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: kes on näinud .
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: täna oleme netikommentaaride radadel ja tahan teada , miks netikommentaarid nii kurjad on . Helistage stuudiosse või kirjutage ja Ingela , kuidas sina üldse käitud kurjade kommentaaridega , kui sa neid saad , kas sa kustutad oma sotsiaalmeedias , kui keegi kirjutab sinu mingi postituse alla , et ma ei tea , kõik on nii halvasti ja üleüldse vihma sajab ja tahaks ära kolida , aga raha pole ja selles kõiges on süüdi valitsus .
3: Sedalaadi ma mõtlesin , et ei , noh , selles mõttes , et esiteks , kui see on minu Facebooki seinal , meil on vahepeal helistama , pärast siis vastan .
2: Nii , tervist , kes sealpool ?
4: Teho .
2: Nii , miks on netikommentaarid nii kurjad ?
4: Ma ütleks , et see ilmselt oleneb tekstist , sellepärast et ma postitan siin juba 1-2 aastat metsateemalisi videosid , ütleme , Facebooki. Ja seal on huvitav vaadata, et okei, et ma saan aru, et alguses mõned kommentaarid, mis tulid, olid noh, võibolla tõesti, et natukene ehmatavad. Aga lõppkokkuvõttes ma ütleks ikkagi niimoodi, et noh, ütleme, inimesed on põhimõtteliselt, ma olen nagu tähele pannud, et inimesed, kes asjast midagi ei jaga, ütleme niimoodi. Need kipuvad siis, noh, ütleme nagu solvavalt või niimoodi käituma. Aga ütleme, et kui inimesed, kes nagu jagavad, siis noh, ütleme niimoodi, et mina olen nagu vanakooli metsamees ja ma näen, noh, seda ütleme asja natuke teistmoodi, ütleme siis niimoodi, et minu aeg veel arvestajad metsas ei käinud ja siis teine kord on seal niuksed päris niuksed normaalsed kommentaarid ka ja ma ütleks veel seda, et noh, kui sa vaadad kokkuvõttes, ütleme noh, paljud, seal on mingi 100 kommentaari või tuleb, aga ütleme, et seal teine kord on mõni 1000 positiivset pandud, ütleme, et noh, ma ei saaks öelda, et niimoodi, et see asja on äärmusest äärmust, aga ilmselt see ikkagi sõltub sellest, mis tekstiga tegemist on ja noh, üks on ikka nii, et vastajõud tekitab alati vastajõud, ütleme siis niimoodi.
2: Jah on ja piisab tegelikult ka teine kord sellest, kui siis üks kuri kommentaar ees on, siis teised saavad ka nagu indu.
4: Ja võt see ongi ja teine kord ma olen just selles suhtes ongi hea, et noh, kui on nüüd, ütleme siis niimoodi, et liiga loll kommentaar, põhimõtteliselt ega ma ei vasta, mul just meeldibki vaadata, et mismoodi inimesed siis nagu käituvad, ütleme selles suhtes, et noh, ja siis ma ütleks küll niimoodi, et need inimesed, kes nagu asjasse sisse tulevad, seal teine kord tekib päris niisugune asjalik nagu kommentaaride, ütleme siis nagu diskussioon, aga noh, praktiliselt ikkagi inimesed, okei, et seal metsandus on ka veel see probleem, et eks seal teatud inimesed on nagu, ütleme siis niimoodi, et nad on huvitatud sellest suuremast metsa lõikamisest ja ütleme niisugustest asjadest, et noh, see on selge, et noh, nad nagu on natuke negatiivselt äälestatud selles suhtes, aga ma ütleksin, et inimesed, kes on nagu erapooletud, et see ei ole, noh, ütleme nii, minu meelest nii kuri teema, aga noh, eks inimesed elavad välja ja ütleme, et noh, eks seal on nagu siin ongi juba eelnevalt öelda, et see oleneb teemast ka, mida seal kommenteeritakse, et vastajuht tekitab alati vastajuht.
2: Jah, ja teatud teemad, noh, see sama metsanduse teema, raiete teema, valitsuse teema, naiste õiguste teema, need kõik tekitavad sellist elavamat vastukaja.
4: Noh, ja eks meil on kõigil on ju erinev arusaam asjadest, me kõik oleme ju erinevad, eks ole. Ja mina ütlen alati, et niimoodi, et noh, ei ole esimese muuga, ei ole mõte, et inimest hakata kohe sõimama, et pigem on natukene, noh, vaadata ja katsuda jõude järel, sellel miks inimene niimoodi käitub, ütleme siis niimoodi pigem ühesõnaga. Aga noh, see on selge, et eks inimesed on erinevad ja eks mõni elab lihtsalt seal välja seda, mis talle, niigu, noh, ütleme, kui enesetunne on paha ja kõik, et noh, et seal on ka võimalus enda väljaelamiseks pigem ühesõnaga selle asja suhtes.
2: Jah, aga mulle tundub, et ega see väljaelamine iseenesest ei olekski nii halb, kui inimesed prooviksid natukene viisakamalt seda teha, et ega tingimata ei pea ütlema, et kuule, sina mõrd tapa ennast ära, eks ju, aga sa võid öelda, noh, kuidagi ümber nurga ja ilusamalt ja natuke loovamalt.
4: Aga vaata, oleme nüüd päris ausad. Noh, mina võtan seda, ütleme, omal ajal Baskini naljad ja kõik need naljad, need olid kuidagi, noh, niisugused, noh, meie põlvkonnale kuidagi niisugune, sa pidid ise natuke juurde mõtlema ja ta oli niisugune, noh, huvitav, eks ole. Aga tänapäeva ütleme ausalt, et noh, kõik siin mõned kiidavad seda oja ja seda saadet, mis nad tegid selle Võrnoga ja mina isikult ütlen, et noh, minu jaoks väga labane ja absoluutselt ma sellest naljast aru ei saa. Et vaat siin ongi nüüd see põlvkondade erinevus ka võibolla natuke, see, sõnaga, et põhimõtteliselt, et noh, et hea nali on ikkagi see või ütleme, noh, ütlemine ka, et kui on nagu natuke läbi lillede või et sa saad natuke ise ka kaasa mõelda sellele asjale.
2: Et ei ole otse jalaga tagumikku vaid ümber nurga.
4: Jah. Ja, täpselt niimoodi, et noh, see on nagu, noh, ütleme minu arvamus, aga noh, nagu meil elus on, ütleme, et igal inimesel on oma arvamus, ühesõnaga, kõigil on õigus selleks, ühesõnaga.
2: Õige, suur aitäh helistamast. Meil on tänane küsimus, miks on netikommentaarid nii kurjad? Helistage meile stuudiosse 621-4646 või siis kirjutage WhatsAppi 5340-5550 ja Ingela, sulle ei enam jutt pooleli, et kui siis noh, tuleb mingi kommentaar, et, et mis siis saab?
3: No oleneb jah kõigepealt, mis ma üldse postitan. Kui ma näiteks jagan siis enda lehel toredat intervjuud näiteks meie saatest on ju ja siis tulebki sinna valitsus kritiseeriv kommentaar, mis ei ole seotud mitte kuidagi selle teemaga, siis ma arvan, et lihtsalt võibolla jätta, et ma ei hakkaks võibolla isegi ka kustutama, sest ma arvan, et kui kustutad ära, siis see tekitab ka juba mingit reaktsiooni, et miks sa ära kustutasid, et kas selles oli mingi tõde või mis kardat tõde näidata või no midagi taolist on ju. Et, aga kui on halb kommentaar, no jah, see minu lehekülg on ju, mul on ju selles mõttes õigus iga keel see ära kustutada, aga ma ei tahaks ühelt poolt ka anda mingit reaktsiooni, et sellega siis omakorda veel midagi toota või ma ei tea, mis sina teeksid?
2: No trolli ootab seda, et kui sa, noh, tema viskab sööda välja, kui sa selle sööda alla neelad ja hakkad taga vastu vaidlema, siis saab ju kütet ikkagi pigem tema ja tavaliselt ega ei ole mõistlik internetis ju vaidlema hakata.
3: Ma arvan, et kui see on isiklikult minu pihta, siis ma kannataks veel kuidagi ära, aga kui on midagi välja toodud minu lähedaste kohta, siis ma kindlasti kustutaks ära ja blokeeriks selle inimese ilmselt ära.
2: Mina olen kustutanud küll. Mul on küll olnud, kui ma olen siis ka midagi postitanud, keegi paneb mingi täiesti asjasse mitte puutuva kommentaari. Ma ei hakka vaidlema, ma kustan ära. Ja kui ta tahab seda uuesti kirjutada, las siis kirjutab kuidagi paremini sõnastatult, aru saadavamalt, milles probleem on ja siis nii ongi.
3: Aga Marge on meile kirjutanud, et inimesed tahavad lihtsalt suhelda ja tähelepanu.
2: See võib olla küll, jah. Aga inimesed saavad nüüd suhelda kohe varsti, mitte siin küll täna aega homme, aga juba reedel Katrin Lustiga. Ja alates kella 3-5, nii et olge siis tähelepanelikud ja mõelge oma küsimused välja. Meie läheme siit nüüd reklaamipausi juurde ja siis tuleme juba tagasi.
1: Taago ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
0: Surm oli peal tähel. No.
1: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
8: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9-14. juulini www.klaasparlimang.com Piletid Piletrevist.

0: igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
1: Kui sul on mure, mille lahendust ei tea või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad äkki lihtsalt niisama veidi minuga lobiseda, siis alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärastlõunal kella kolmest kuni viieni õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest küsida võib absoluutselt kõike.
0: Kaks tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
2: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Postimehes on ilmunud põnev artikkel selle kohta, millised on Eesti ülikoolide populaarsemad erialad ja no mida võib siis algatuseks öelda, kõikides ülikoolides kasvas avalduste arv, inimesed järjest rohkem soovivad kõrgharidust omandada ja kõige tihedam konkurss on meditsiini, tehnika ja loome erialad. See vist ei ole ka väga eriline, et see on, on noh, olnud ka minu arust läbi aegade ja üks muidugi, mis on ka kõrgel kohal alati on psühholoog.
2: Ja Tallinna ülikoolis on siis tõesti psühholoogia olnud kõige populaarsem, aga sisseastumise infosüsteemis SAIS andmetel üleüldse siiski esitati tänavu kõige rohkem kvalifitseeruvaid sooviavaldusi Tartu ülikooli. No kui sina saaksid, Indrek, praegu kohe kuhugi midagi õppima minna, ilma, et sul, ma ei tea, mis iganes põhjus võiks sinna taha jääda, miks ei lähe õppima, näiteks, et noh, pead siin igapäevaselt ikkagi raadiosaadet tegema, et mis eriala sa läheksid õppima siis?
1: Ma vahepeal mõtlesin kunagi, et kui mul endal tütred saavad nii suureks, et lähevad ülikooli, et siis lähen mina ka, et siis on piisavalt aega möödas.
2: Nüüd nii, on see oleks koos olla nüüd, ju kursaga, no jah, et kursapeod ja kõik asjad.
1: Seda ma ütlesin selle peale, mul tütred arvasid, et võibolla see ei olegi nii hea mõte. Aga ma mõtlesin vahepeal bioloogia ja mükoloogia peale. Seeneteadus on see, mis mind huvitab. Aga kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis see lükkub veel edasi kaugemasse tulevikku, sest et ma hetkel ei taha ikkagi midagi õpeta. Ma tunnen, et ma võibolla midagi praktilist hoopis õpiks, mida isegi mitte ülikoolis ei õpetata, vaid pigem mõnes kutseõppeasutuses.
2: Ja, miks
1: mitte? Elekter on muidugi midagi sellist, mida ma tahaksin õppida, et ma ei peaks alati, kui ma siis, ma ei tea, mingit lampi ühendan mõtlema selle peale, et noh, et kas ma nüüd saan siraka ära või ei saa, eks? Et mul oleks teadlikkus, turvalisus ja kõik sellised asjad.
2: Ma olen nõus, see on väga hea ja praktiline.
1: Aga sina?
2: No, kui sa niimoodi hakkasid
1: kui
2: sa nüüd niimoodi küsid ja viitasid elektrile, see on, ma ei mõtlema, et tegelikult oleks ju väga tore, kui kõik need väikesed pisiprobleemid, mis tegelikult vajavad spetsialisti hinnangut kodus, saaks ise ära lahendatud, siis tõesti, miks mitte minna elektrikuks? Võibolla siis läheme meie ja saame meie kursa kaaslasteks.
1: Jaa, loomulikult see on üks variant, aga kui nüüd mõelda üks eriala, ma ütlen ise kõigepealt, siis sa saad natukene mõelda, et palki oleks üldse oluline. Siis ma võibolla läheksin õppima dirigendiks.
2: See on ka väga lahe. Tead, mul on
1: lihtsalt ma tahan seda väikest keppikest, millega vehkida.
2: Ma võin sulle selle lihtsalt niisama anda. Ja see riiuli peal on meil mingi trummige, proovi seda.
1: Aha, hästi.
2: Aga ei, ma pean mõtlema, sest ma tegelikult olen kindlasti mõelnud, aga praegu kohe ei tulegi niimoodi meelde. Võibolla midagi muusikaga seotud või
1: jazz muusikat, Eesti Muusika ja Teatri Akadeemias.
2: Miks
1: paneme avalduse kirja.
2: Paneme.
1: Aga igal juhul, keda huvitab, siis teemapostimees on pikk artikkel ja kõikide ülikoolide kaupa eraldi erialad sisseastumiste arvud ja nii edasi, nii et visake pilk peale.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
1: majandusministeerium ei toeta puurikanade vabastamise eelnõu . Arukülas alustas tööd 100-megavatine akupark . Prantsusmaa kohus lühendas Le Peni valimiskeeldu . Ka homne ilm tuleb vihmane , kohati näikest ja tugevat sadu . Öösel on sooja 9-14 , homme päeval kuni 18 kraadi . tere päevast , kell on 4 . Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teatas, et ei saa oluliste majandus- ja konkurentsi mõjude tõttu toetada seaduseelnõu, mis lõpetaks munakanade puurispidamise. Riigikogu liikmete algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduseelnõu eesmärk on keelustada alates aastast 2035 toidumunade tootmise eesmärgil munakanade puurispidamine ning sätestada, et alates järgmise aasta 1. jaanuarist ei tohi munakanade pidamist alustades nende pidamiseks ehitadega kasutusele võtta puure. Ministeerium teeb ettepaneku täiendavalt hinnata seaduse mõju ettevõtete vahelisele konkurentsile ja analüüsida muudatustega kaasnevaid tagajärgi. Tarbijahinna indeks alanes juunis maiga võrreldes 0,5% võrra, aastaga tõusid hinnad vaid 2,3%, ehk inflatsioon oli Eestis viimati nii tagasi hoidlik 5 aastat tagasi, kevadel 2021, kui toorainete hinnad kukkusid koroonakriisi tõttu. Lisaks toidule alanesid kuuga ka mootorikütuste ja rõivaste hinnad. Swedbank prognoosib selleks aastaks 4%-list inflatsiooni, järgmise aasta hinnatõusuks peaks jääma 3%. Harjumaal Raasiku vallas Arukülas avati pidulikult akusalvestuspark Hertz 2 võimsusega 100 megavatti ja salvestusmahuga 200 megavatt-tundi. Koos veebruaris Kiisal avatud sõsarprojektiga Hertz 1 moodustavad need ühe võimsama akukompleksi mandri Euroopas, mis katab suure osa Eesti akusalvestuse vajadusest. Aruküla akupark on ühendatud Eleringi hallatava elektripõhivõrguga ning hakkab osalema erinevatel elektriturgudel seal hulgas pakkuma kiire reageerimisega sageduse reguleerimise teenuseid, mis on muutunud Balti elektrisüsteemi stabiilsuse tagamisel kriitiliselt tähtsaks. Politsei registreeris 48 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 8 juhul said inimesed varalist kahju kokku summas 122 021 eurot. Näiteks helistasid kelmid eile näiliselt politsei nimel 82-aastasele mehele ettekäändega, et kodus olevat sularaha on tarvis deklareerida. Kelmide mõjutusel andis kannatanu tema juurde koju tulnud võõrale inimesele sularaha. Kelmusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul umbes 19 000 eurot. Prantsusmaa apellatsioonikohus jättis jõusse Marine Le Peni süüdimõistva otsuse Euroopa Liidu vahendite väärkasutamise eest, kuid lühendas talle kehtestatud valimiskeeldu. Kohus määras Le Penile 100 000 euro suuruse rahatrahvi ja 3-aastase vangistuse, millest 2 aastat on tingimisi. 1 aasta jooksul tuleb Le Penil kanda elektroonilist jalavõru, mis muudab presidendikampaania poliitiliselt ja logistiliselt keeruliseks. Samuti lühendati Le Penile kehtestatud valimiskeeldu veidi alla 4 aasta pikkuseks, millest 30 kuud on tingimisi. Keeld on praeguseks lõppenud. Pole selge, kas Le Pen pürib järgmisel aastal Prantsusmaa presidendiks. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas NATO tippkohtumisel Ankaras, et Ukraina lahingutes karastunud väed tugevdaksid alliansi kaitsevõimet. Samuti kutsus ta alliansi üles tugevdama Ukraina õhutõrjet. Zelenski teatas Türgi pealinnas, et kõige muuga saab Ukraina ise hakkama, kuid mis puudutab õhutõrjet, siis vajatakse oma partnerite otsustuskindlust. Zelenski palus, et NATO tippkohtumise üheks olulisemaks tulemuseks oleks suurem otsustuskindlus ja rohkem otsuseid õhutõrje vallas.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri ida suunas, kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub kiirde ja põhjatuul 4-10 saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 kraadi, homme päeval kuni 18 kraadi.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
4: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
10: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse eetris Katrin Lust.
11: Kui sul on mure, mille lahendust ei tea või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad äkki lihtsalt nii sama veidi minuga lobiseda, siis alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse eetris iga reede pärast lõunal kella 3-5 õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest püsida võib absoluutselt kõike.
10: 2 tundi kella 3-5 Kuku raadios.
12: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Jalkajuttude aeg jälle käes ja stuudios külaline Karl-Henri Rebane. Tere päevast!
2: Tere päevast!
1: Milline on sinu suhe jalgpalliga?
2: Väga tugev. Ütleme, alustasin ise jalgpalli mängimist 6-7 aastaselt ja ütleme, see jalgpalli fännlus hakkas ka umbes seal sama vanuselt. Et kui see oli see 2002, mäletan MM-i finaal Brasiilia Saksamaa vahel, et seal see just see Brasiilia jalgpall väga sümpatiseeris, kuidas nad mängisid ja eriti Ronaldinho mäletan jäi väga hästi meelde, et sealt siis just kuidagi jõudsin edasi Barcelonani ja siis kuna Ronaldinho liitus siis Barcelonaga kohe pärast seda MM-i mäletan, siis kuidagi jõudsin siis Hispaania jalgpallini ja Hispaania koondiseni ja nüüd olengi ütleme 20 aastat siis sellest FC Barcelona ja Hispaania jalgpalli jälginud päris palju, et ja noh, isiklikult on Flora noortesüsteemis üles kasvanud mõned noortekoondiste mängud ja natuke premium liigat mõned üksikud minutid, aga noh,
1: see lõppes kõik ära. Nimi on kirjas, statistika on tehtud.
2: CVs on kirjas, aga jah, see ütleme, kui meil 16-17 siis see nagu lõppes ka, et seal tulid vigastused ja asjad, et
1: nii, nagu see tihti peale kipub minema.
2: Jah,
1: tippsportlase elu ei ole ikka kõigi jaoks.
2: Jah, võib nii öelda küll, jah.
1: No, kuidas sinuga selles osas on? Kas sulle meeldib rohkem vaadata koondiste mänge või klubide mängud? Ja kuidas siis on sellega, et kui üks või kui lemmikmängija läheb ühest klubist ära teise, näiteks läheb oma igipõlise rivaali juurde, kas sina vahetad siis klubi ka?
2: Päris, jah, mulle meeldib eelkõige vaadata FC Barcelona mänge ikkagist, et ma olen käinud FC Barcelona kodumänge vaatamas nüüd 8 korral, et see ongi nüüd jaotatud mulle ära, siis ongi 5 külastust on olnud ja kui ma Barcelonasse lähen, siis ma tavaliselt üritan kombineerida selle reisu alat siis noh, mängudega on ja kui võimalik, siis ma üritan ka kombineerida niimoodi, et nädalavahetusel on siis Hispaaniala liiga mäng ja siis on teisipäev, kolmapäev on Champions League mäng. Et ja nüüd viimane kord oligi, käisin nüüd veebruaris, kui Barcelona mängis siis sellel taas avatud Spotify Camp Nou mängis siis FC Copenhageniga, et sealt tuli ka 3-1 võiteki või midagi, et väga kõva elamus jälle.
1: Aga see küsimuse teine pool, et kui sinu lemmikmängija või noh, üks lemmikmängijatest läheb mingisse klubisse ja siis vahetab klubi, et kas sa jääd ikkagi klubile kindlaks või lähed mängijaga kaasa järgmise klubi juurde?
2: Jah, ütleme, kui me räägime nüüd FC Barcelonast just, siis just see Neymari lahkumine oli nagu väga, väga valus ja ootamatu, et nüüd ma nagu ja kui ma nüüd mõtlen, et kui näiteks nüüd Lamine Yamal näiteks peaks samasuguse lükkedega minema, ma ei tea, PSG-sse, Saudisse või
1: iganes. Real Madridi,
2: noh, et okei, teda ei usu, sest Lamine Yamal on nagu oma, selles mõttes, et on ikka oma kasvandik, vaata, et Neymaris ma nagu mingil määral saan nagu aru, et aga Lamine Yamal ikkagi oma Lamassia kasvandik, et väga raske oleks näha, kui see nagu tõesti juhtuks. No okei, ma ei läheks üle ilmselgelt, nagu. Mm-hmm. Sest kui Messi läks PSG-sse, siis ma vaatsin küll PSG mänge lihtsalt puhtalt, kuna ma tahtsin näha, kus Messi ikkagi mängib, siis minu jaoks on maailma parim läbi aegade.
1: No sa ei ole ilmselt neid Diego Maradona aegu ei mäleta.
2: Jaa, selles mõttes küll, et noh, ma olen kallutatud, aga
1: ma lihtsalt ise olen sellest ajast jalkafänn, kui Maradona suuri tegusid tegi ja nii edasi, et ja siis kui keegi hakkab nüüd Messist rääkima, siis mul on sõkkane noh, vajadus kaitsta, kuigi tegelikult on ühe riigi kodanikud ja ühes koondises mänginud on ju siis.
2: Jaa, no mina eelkõige lihtsalt võrdlen noh, Messist ja Ronaldot, et ma muidugi jah, see Peled Maradonad, et
1: ajalugu jääb sinna, kus ta on.
2: Muidugi, jah, ei.
1: Kuidas nüüd käesoleva MM-iga rahul oled olnud? No Hispaania sinu suur lemmik on nüüd oma masina ikkagi käima saanud ja eilne või noh, hilisõhtune mäng, mis lõppes siis Cristiano Ronaldo siis pisaratega, et see oli ikka päris ilus mäng tegelikult.
2: Jah, nii ja naa, et no lõpuks jah, minu jaoks lõppes kõik hästi, et seal esimesel lisaminutil vahetusmees Mikel Merino Arsenali poiss tõi selle koju ära, et aga mäng ise ütleme väga selline väga luurav, väga taktikaliselt küps mäng, aga ütleme, mina fännina Hispaaniat võib-olla ootsin natukene, võib-olla isegi rohkem, et seal rohkemat, et seal Pedri ja minust Jamal mõlemad tegid vahepeal selliseid pallikaotuseid ja vale sööte, mida ma nagu võib-olla ei oleks nende puhul nagu väga ootanud, et kas ma ei tea, kas see oli mingi lisapinge või,
1: no, või
2: just see, et sees. Kõik no, Ronaldo viimane mäng, aga noh, jah, kes teab, on ju.
1: Ja kaotada on nii palju ikkagi. See ei ole muidugi. Sul mingi suvaline valikmäng, kus ta on võimalik veel parandada. Siin ei ole parandada midagi.
2: Et oligi lõpuks, minu jaoks oligi selline mäng, et üks viga Emma Kumma poolt ja see ongi otsustatud, et ja lõpuks oligi see, et korra Portugali siis kaitseliinist tuli üks vend välja ja Ferran Torres võt selle palli lükkas Merinole jooksu peale ja oligi, et lükkas siin ette posti, et ja sellistes mängudes nüüd kahjuks saavad ja otsustavad.
3: Me rääkisime enne eetriväliselt Karliga ka, et see aasta on kuidagi väga emotsionaalne, et kõik need vanemad jalgpallilegendid mängivad oma viimast MM-i, et Neymar on ju ja Ronaldo, et pisaraid on palju ja väga palju on sellist sümboolset mängu, mulle tundub.
1: No, aga see käib ka asja juurde.
3: See käib
1: Ma eile just mõtlesin ka seda mängu vaadates. Noh, lõppude lõpuks ma olin natuke rohkem võib-olla mängu ajal Portugali poolt. Puht isiklikel põhjustel, kuigi ega mulle Ronaldo mingi teab, mis maailma kõige sümpaatsem jalgpallur ei ole. Ta minu arust pillib natuke liiga palju, aga see on tema stiil. Me anname selle tal andeks, see on okei. Okay. Või noh, mina annan. Aga siis lõppu vaadates oli küll, noh, seda tahtmist ju oli, aga noh, ega ikkagi masina vastu ei saa, midagi seal teha ei ole. Ja noh, õnne oli ka natuke vähe. Võibolla.
2: Ja ütleme, see Hispaania nagu see stiil on ka selline, et neile meeldib ikka seda palli hoida ja lükata ikka nii palju, et sellest Ronaldost mingil määral hakkas isegi natuke nagu kahju, et ta hakka jooksis selle edasi ja tagasi selle kahe Hispaania Kubarsi ja Laporte vahel, et nad lükkasid ja Ronaldo tuli ühele poole ja siis läks selle teisele poole, et lõpuks kui nagu oli aeg nagu rünnata ja kui tuligi Hispaania poolt tuli mingil loll palli kaotus, siis nagu tunned seda, noh, ahurud olid väljas juba, et noh, et kuskilt ei olnud seda jõudu enam ja nagu teda välja ei tahetud ka nagu võtta, mis on nagu natuke küsitav, see on nagu, läheb kahte leeri osad ütlevad, et nagu lase Ronaldo olla, et on jalgpalli nii palju pakkunud Portugali rahvale ja las ta jääb, aga teise poolt jällegi sul on pingil päris tugevad mängijad, kes võib-olla oleks saanud selle lisa jõu nagu tuua, et jah. See on nii, jah, kahed seda arvatud, selles mõttes.
1: Mis sa arvad, kellega Hispaania finaalis mängib?
2: Oi, nüüd, see on nüüd keeruline. Peham mõtlema nüüd. Siin lähevad arvatavasti poolfinaalis siis Prantsusmaaga kokku. Kui nad jõuavad sinna, nüüd lähevad Belgiaga ise. Et siis kõigepealt on vaja Belgiast mööda saada. See Belgia on muidugi 4-1, see oli minu jaoks ka väga suur üllatus.
1: Tegi väga ilusa töö, nagu minu arvates sellepärast kogu seda punase kaardi ja FIFA jama. Nad pegid väga konkreetselt panid asja paika, et neid ei huvita. Te võite siin teha, mida tahate, aga meie paneme teile lihtsalt tuimalt kõva mänguga ära, ongi kõik, ei ole mingit kobinat.
2: Ja ma ise nagu mängu ei näinud, no see hakkas kell 3.
1: No, olin kuidagi, inimesed magavad
2: ma olin korralikult nagu tuhinas pärast seda Hispaania mängu, ma ei jäänud üldse nagu magama, et seal oligi, et mõtlesingi kell hakkas juba 3 saama. Ma mõtlesin, äkki ka vaatan ära selle mängu, et siis noh, et saan midagi nagu siin asjaliku kaasa rääkida, aga nüüd hommikul vaatasin väravad üle ja noh, üks seal oli ameeriklaste poolt oli noh, natuke ikka lollust ka seal, et ise natuke ehitasid endale.
1: No aga kes see muu, eks?
2: Jah, kes see muu, et aga üldiselt jah, kogu see, et see punase kaardi tühistus ja kogu see Trump Infantino kokkulepped ja mis iganes seal on toimunud, et üsna jah.
1: No oletame, et Belgia siis kaotab Hispaaniale, siis Hispaania võtab ära Prantsusmaa.
2: Jah, no ilus oleks, kui sealt Argentiina tuleks.
1: Hispaania-Argentiina finaal oleks sinu oleks praegu ideaalne.
2: See oleks tõesti ideaalne, et seal Messi versus Jamal, et see generatsioonide mäng nii-öelda, et tõesti väga huvitav, kuigi ütleme, kui nad kokku läheks, siis ma Hispaania võidaks selle mängu suht kindlalt, et ma nagu see Argentiina mäng on ka praegu selline, et see on nii ümber Messi ehit,

0: meil on palju, palju uut noort verd. Meil on jah, väga, väga, väga head seisud hetkel, et seal Hispaania nüüd kaks järjestikud tiitlit oleme nüüd võitnud ja lähme nüüd kolmanda järgi, aga lihtsalt on vaja, meistrite liiga on ka nüüd vaja ära tuua, et selle poole ikka püüdleme.
1: Eesti jalgpalli ka?
0: Eesti jalgpalli, ei muidugi, Eesti jalgpalli jälgin ka ja ikka, et tahaks, et koondisel kõik aina paremi läheks, et tundub, et nüüd on mingine tuhin sees, et Eesti jalgpallist hakkab ka nüüd tulema, ma arvan, tulemusi, et mulle ajamalt jätis näiteks see Leedu mäng ja kogu see show, mis seal lõpus toimus Patrick Kristali ja selle ümber, et äkki saime mingit auru juurde sealt.
1: Karl, suur aitäh, tulid meile külla jalgajutte rääkima ja jalgajuttedega oleme tagasi juba homme.
2: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
7: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid e-fulfillmentist ja logistika valdkonna tulevikust. Külas on Smartposti laologistika müügiprojekti juht Kris Stendoom. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Täna Suvereporteris...
9: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandete inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeained hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
10: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
9: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 Suvereporteris Kanal 2.
11: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
12: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Päevanope.
13: Kuku hommikuraadios käis külas vabadused.ee portaali vedaja Hannes Sarv rääkimas filmist Planeet ei põle ja sellest, mis teda kliimadebatti puhul häirib.
14: Mulle kangastus enne see ikka mõtlesin, kui ma teid juba kuulasin, no, see Václav Havel see essee, eks ole 70. lõpus võimutute võim on ju. Seal on juur viljakaupmees, eks ole, kes paneb iga päev oma aknale sildikese, et kõigi maade proletaarsed ühinega. Ja miks ta seda teeb? Ta teeb seda selle pärast, just nimelt see samane köögilauavestlus või see samane, et mind ühiskonnas ei ühistatakse, et mulle ei pandaks silte külge ja nii edasi, et ta lihtsalt paneb selle sinna ja saaks rahul oma juurvilju müüa ja oma nagu eluga edasi müüa, noh, minna, eks ole, noh, piltlikult öeldes. Ja nüüd mul on tunne, et paljud inimesed meist tegelikult teevad seda sama asja erinevatel teemadel, et kliima on kahtlemata nagu üks neist. Ja miks ma seda veel eriti ütlen, nagu, noh, ütleme, noh, need ettevõtjate, tavainimeste, aga poliitikute puhul, ma ütlen seda sellepärast, et panite tähele, eelmine aasta oli COP30, noh, muidugi te panite tähele, Brasiilias, kus siis kokkuvõttes öeldi meile, et noh, me ei saanud kokkulepet siin fossiilkütuste, eks ole, puhul, et noh, ei tund välja see kord. Ja mis

0: noh, miks ei saanud, noh, naftariigid ja USA siis tegelikult lääne poolt, noh, ei viitsi sellega tegelda. Ja mis siis tegelikult nagu me peaksime nägema pärast seda, nende inimeste poolt, kes meile seda juttu räägivad, me peaksime nägema totaalset paanikat. Tähendab, see peaks olema ahastus. Me ei teinud kokkulepet, me nüüd tegelikult, noh, hukkume kõik ja nii edasi. Aga ma ei ole seda ahastust nagu tähele pannud. Meile räägitagi ikka samade sõnadega mingisugune. Paneme selle tuuliku püsti, eks ole, noh, elektriint pidi kaudavaks, siis minema selle peale, noh, mis ei lähe, noh, ei ole tõsi, on ju. Ja siis, noh, päästame vaikselt seda kliimat. Samal ajal, eks ole, Hiina müttab edasi, USA nüüd müttab edasi, Venemaal on täiesti üks kõik, India paneb söejaamu püsti. Ja, noh, kes see usub seda kokkuvõttes, noh?
1: Kuule, mis sa arvad, kas peaminister Kristen Michal usub seda? Ei ta usub. Siin veel viimasel valitsuse pressikonverentsil teatas, et selle erilisel rõhuga teatas, et selle kliimaseaduse me teeme ka ära, nagu see oleks mingisugune eriline õnn või saavutus.
0: No võt, osa küsimusest ilgelt sul oli ka see, et kes seda siis tagant tõukab. No eks on jälle Euroopa Liidus midagi siin kokku leppinud ja eks me siis tõukame seda koos ja ühiselt kuidagi moodi tagant. Eesti ei ole ju ainus, kes seda kliimaministeerium ja kliimaseaduseid ja asju teeb. Aga kas Kristen Michal usub? Ei. Jumalest. Kristen Michal, ma tulist ausalt, minu oleks üks vahvamaid poliitikud. Et, tema suudab silm kai pilgu koos oma selle, ma nimetan teda selleks halliks kardinaaliks, eks ole kardinaal Kasemetsaks. Koos kardinaal Kasemetsaga nagu üks kõik, mis asja ajada nagu noh, siira naoga niimoodi, et võibolla mõni inimene isegi usub. Et, noh, et, ei, ma olen suhteliselt kindel, et on poliitiliselt väga osav tasemel poliitik, aga ta, noh, ütleme, on funksionaalne selles osas, et ta usub seda, mida ta arvab, et praegusel hetkel on funksionaalne rääkida.
1: Vaata, huvitav situatsioon ja poliitiliselt seisneb selles, et meil on Eestis järgmisel aastal tulemas valimised, et kui ma viimati vaatsin, siis peaminister Kristen Michali erakonnatoetus oli 12% ja Kristen Michali enda toetus oli 4% turu-uuringute uuringu alusel. Ja noh, samamoodi on valimised tulemas Prantsusmaal, samamoodi on valimised tulemas Saksamaal, samamoodi on valimised tõenäoliselt tulemas küll mitte Euroopa Liitu kuuluvas, aga olulises Suurbritannias mingil hetkel, eks ju. Ja kõikide nende valimiste tulemus ma oletan, olemasoleva teadmise põhjal saab olema see, et sellest kliimakriisist enam ei räägita.
0: Ja ei, muidugi ei räägita.
1: Ja muudetakse ära ka need elektrituru põhimõtted, mis meil on siin turumajandust moonutanud aasta kümne.
0: Aga me olemegi ju sundviskes juba selle pärast. Selle põttes, et me olemegi juba, noh, Euroopa majanduse, me oleme juba käpuli jäänud sellega. Et siin ei ole mingit küsimust ja noh, Eestis täpselt samamoodi räägime ettevõtjatega, ise räägin ettevõtjatega, kõik ägisevad, elektri hind, no, kõik hoiavad peast kinni, no kuidas on võimalik üldse tootmis planeerida, kui see hind paneb üles alla niimoodi. No. Väga palju märksõnu, Valter Riis ütleb väga hästi, et väga palju toredaid märksõnu on selle rohepöördega, see ongi lahendus, et elektripöördid, akkud, asjad, värgid, see no ei ole, no see on kõik üks puhas, ma ei tea, hookus pookus ja PR, no.
2: Täpselt kuu aja pärast toimub Paides, Vallimäel ja selle ümbruses oodatud arvamusfestival. See on arvult juba 14. festival. Piisav koorum, et küsida arvamusfestivali eestvedajalt Daniel Raudsepalt, kas arvamusfestival on kasvatanud ka meie arvamiskultuuri. Raudsepp oli täna sihiku saates ka sellele küsimusele vastamas.
3: Ma arvan, et on. Ja see on nüüd tõesti selline võib-olla natukene pikem mõte, et kui mina selle peale mõtlen, et millega arvamusfestivali võrrelda, siis arvamusfestivaliks ei ole kindlasti, noh, lihtsalt, noh, ta ei ole tavapärane otsustus kogu aeg, see, kus me tuleme kokku, otsustame ära midagi, noh, ta ei ole parlament, ta ei ole kohalik omavalitsus, midagi sellist, me tuleme arutama seal. Ja minu mõelest sellise ühiskondliku aruteluga nii arvamusfestivalil kui meedias on natukene nagu tervisliku toitumisega. Et kui sa teed seda ükskord, no ei juhtu väga midagi, et kui ma eks, päevast päeva toitun ebatervislikult, ühe päevas on tervislikult, siis no väga midagi ei muutu. Aga tõepoolest selle 10 aasta jooksul tegelikult, no väga raske on öelda, see on ainult festivali mõju. Minu hinnangul see arutelu kultuur on muutunud, mul oli just iljuti kohtumine ühe siis ühe saatkonna töötajaga ütleme niimoodi, kes ütles, et ta ei ole kusagil näinud nii kvaliteetset arutelu, kui seda on arvamusfestival. Et talle tundus see täiesti uskumatu. Kuidas see on Eesti, kas see on Eesti ühiskonda laiemalt läinud, seda on keeruline hinnata. Mulle tundub, et on. Et me tegelikult oleme võimelised pidama väga kvaliteetseid arutelusid. Nii festivalil kui väljaspool festivali.
2: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad veebilehel kuula.postimees.ee ja Postimehe äppis.
4: päevanope.
2: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatas, et ei saa oluliste majandus- ja konkurentsi mõjude tõttu toetada seaduseelnõu, mis lõpetaks munakanade puuris pidamise. Riigikogu liikmete algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduseelnõu eesmärk on keelustada alates aastast 2035 toidumunade tootmise eesmärgil munakanade puuris pidamine ning sätestada, et alates järgmise aasta 1. jaanuarist ei tohi munakanade pidamist alustades nende pidamiseks ehitada ega kasutusele võtta puure. Ministeerium teeb ettepaneku täiendavalt seaduse mõju hinnata. Harjumaal Raasiku vallas Arukülas avati pidulikult akusalvestuspark Hertz 2 võimsusega 100 megavatti ja salvestusmahuga 200 megavatt-tundi. Koos veebruaris Kiisal avatud sõsara projektiga Hertz 1 moodustavad need ühe võimsaima akukompleksi Mandri Euroopas, mis katab suure osa Eesti akusalvestuse vajadusest. Politsei registreeris 48 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 8 juhul said inimesed varalist kahju kokku summas 122 021 eurot. Näiteks helistasid kelmid näiliselt politsei nimel 82-aastasele mehele ettekäändega, et kodus olevat sularaha on tarvis deklareerida. Kelmide mõjutusel andis kannatanu tema juurde koju tulnud võõrale inimesele sularaha. Kelmusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul umbes 19 000 eurot. Prantsusmaa apellatsioonikohus jättis jõusse Marine Le Peni süüdimõistva otsuse Euroopa Liidu vahendite väärkasutamise eest, kuid lühendas talle kehtestatud valimiskeeldu. Kohus määras Le Penile 100 000 euro suuruse rahatrahvi ja 3-aastase vangistuse, millest 2 aastat on tingimisi. Ühe aasta jooksul tuleb Le Penil kanda elektroonilist jalavõru, mis muudab presidenti kampaania poliitiliselt ja logistiliselt keeruliseks. Samuti ülendati Le Penile kehtestatud valimiskeeldu veidi alla 4 aasta pikkuseks, millest 30 kuud on tingimisi. Keeld on praeguseks lõppenud.
4: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandriida suunas, kohati näikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, homme päeval kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 18. Ja sõnumeid Tallinnast. Eile algasid Vabaduse välja 10 hoone fassaadi ja varikatuse restaureerimistööd. Tööd ajaks tõstetakse hoone fassaadil asuv Ukraina toetus pänner ajutiselt tellingutele. Tööd valmivad järgmise aasta veebruari alguses. Pärast seda pannakse pänner hoonele tagasi, kui sõda ei ole selleks ajaks lõppenud. Nüüdses saavad tallinlased ohtlike jäätmete kogumispunktides tasuta ära anda ka väike elektroonikat. 2 kogumispunkti toimivad iseteeninduslikult ka ööpäeva ringselt. Väike elektroonikaks loetakse elektri, patarei või akutoitel töötavaid seadmeid, näiteks föönid, rösterid ja mobiiltelefonid. Enne seadmete äraviskamist tasub kaaluda ka nende parandamist. Kogumispunktid ja parandustöökojad leiab kodulehel tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Pirita pikakarjast Roomi rannas ning Harku järves tuvastati sinivetikad, mis tõttu vette minek neis veekogudes ei ole soovitatav. Ujumine võib kujutada ohtu, eriti just lastele ja lemmikloomadele. Terviseamet soovitab pärast suplust ennast võimalusel puhta vee ja seebiga pesta. Kindlasti tuleks jälgida, et väikelapsed ja lemmikloomad vette alla ei neelaks. Mürgistuse kahtluse korral tuleks pöörduda kas perearsti poole või helistada Terviseameti mürgistusteabekeskusele ööpäevaringsel infotelefonil 16662. Tallinna merepäevad toimuvad juba sel nädala lõpul. 10-12. Juulini Noblessneri sadamas, Lennusadamas, Vanasadamas ja Kalaranna kvartalis. Festivalil on 9 purjekat, mis viivad külastajad ka lahesõitudele. Lisaks on merepäevade osa kontserdikava ning peredele on loodud eraldi lastealad ning mitmekesine programm, mis hõlmab töötubasid etendusi teadusteatrit.
5: Lisainfo ja ajakava leiab kodulehelt tallinn.ee/merepäevad.
6: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
7: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
8: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
9: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
10: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
11: Nädala raamat.
12: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
1: Ingrid, ma olen eluaeg tahtnud sinuga raadios hommikusaadet teha.
13: Miks?
1: Saad sa aru, noh. Esiteks ma olen tahtnud eluaeg hommikusaadet teha nüüd. Mul on see võimalus ja mul on see võimalus teha koos sinuga seda hommikusaadet.
13: Nii tore, et Jumal su palveid kuulda võttis.
1: No hea, et sina nõus olid.
13: Mina olen nõus, mina olen tahtnud sinuga saadet teha. Minule meeldib teha hommikusaateid, äratada inimesi ja tuua nendeni põnevaid palakesi maailmast. Mida mina... sina tood?
1: Oi jumal, ma tulen lihtsalt räägin sellest, mis mul hetkel pähe tuleb ja mis mul nagu...
13: Huvitav, tavaliselt oleks see vastupidi. Nagu sina oled väga informeeritud ja mina kanaldan.
1: Aga teeme siis niimoodi.
13: No proovime.
12: Sel nädalal äratab kuulajaid Kuku hommikuraadios põnev seltskond. Saatejuht Sander Punamäega ühinevad Ingrid Peek ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest huvitavast trendist, mis üle maailma on hakanud ringi liikuma, ma ei tea, kas Eestis ka juba on kuhugi jõudnud, võibolla on, võibolla ei ole, eks seda tuleb siis kuulajatelt siit uurida. Aga mida teevad inimesed oma abielu või kihlasõrmustega siis, kui abielu või kihlus katkeb? Ja noh, ei katke mingis positiivsel põhjusel, vaid ikka negatiivsel.
2: Vaat ma jäin ka mõtlema, sest et ma ei tea, mul ei ole kogemus, et mida siis sõrmustega tehakse, et kas müüakse maha.
1: Ja... Mina olen oma lahutatud sõpradelt uurinud, on ikkagi maha müümine.
2: Ja siis jagatakse raha laiali.
1: Mis mõttes endale?
2: Endale.
1: Ikka endale, sest et ega teise poolega enam ju ei taheta tihti peale suhelda ja siis hakata seal mingit raha jagama. Need vähemalt need paar juhtumid, mis ma olen rääkinud, need on ikkagi nii, et on müünud sõrmuse maha ja selle raha siis mis iganes kuludeks, kes reisimiseks, kes igapäeva eluks on ära realiseerinud.
2: Aga ma saan aru, et siis mujal on levimas selline trend, et kantakse näiteks kihlasõrmust keskmises sõrmes, et sellega just rõhutada enda sellist uut elu, iseseisvust
1: deklaratsiooniks kutsutakse seda.
2: Just, täpselt.
1: Keskmine sõrm, jah, on siis uus koht sellise, no ma ei tea, kas siis aegunud või katkenud kihlasõrmuse ja abielusõrmuse jaoks ja kui peaks juhtuma, et ta ei mahu keskmise sõrme, siis tehakse sõrmust natuke suuremaks. Ja aga noh, kui on ilus kivikestega või kaunist väärismetallist sõrmus, siis noh, teda on lihtsalt nii sama karpi vedelema jätta on ka mõtetu.
2: Ja aga näiteks Redditis on välja toodud, et mõnikord võiks jätta selle ikkagi sõrme vältimaks seda, et keegi soovimatu tähelepanu annab sulle ja seda olen isegi viimasel ajal ühe korra kogenud, et kantsin juhuslikult neljandas sõrmes sõrmust ja kui ikka üks möödakäija ei jätnud rahule ja küsis lõpuks, et kas ma olen abielus, näitasin sõrmust, ütlesin jah, selle peale pööras ümber ja rohkem tal küsimusi mulle ei olnud.
1: Tähelepanu kadus. Nii et uus trend siis peale lahutust või peale kihluse katkemist, abielusõrmus või kihlasõrmus, tuleb panna keskmisse sõrme.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
6: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
7: Kui sul on mure, mille lahendust ei tea või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad äkki lihtsalt nii sama veidi minuga lobiseda, siis alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärastlõunal kella kolmest kuni viieni õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest küsida võib absoluutselt kõike.
6: Kaks tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
3: Kuku raadio.
8: Aeg on üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest jääb meile rääkida EVE Transportiametist. Tere!
9: Tere õhtust! Just juhtus liiklusõnnetus Tallinna-Tartu teel Lepiku küla juures ja liiklejatel tasub olla tähelepanelik. Muidu on sõidutingimused head ja teekatted peamiselt kuivad või niisked. Veidi tihedam liiklus on nagu tavaliselt praegusel kellaajal Tallinna ringteel ja Tartu maanteel Peetris Tallinnast välja sõites. Teetööd, mis sõidi hoo maha võtavad, on Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel Kirepi ja Kalme vahelisel lõigul. Väikselist õhtut ja turvalist liiklemist kõigile.
8: Aitäh, Eve, turvalist liiklemist. Waze-kaardi järgi on Tallinnas tihedam liiklus Tartu maanteel, Lennujaama teel, Peterburi teel, Väike-Paala tänaval, Vilmsi tänaval, Kreutzwaldi, Pronksi tänaval, Ahtri tänaval, Merepuies teel, Kalaranna tänaval, Väike-Patarei tänaval, Kalasadama tänaval, Toompuieste ja Tõnismäe tänaval, Liivalaia teel ja Pärnu maanteel, samuti Tehnika ja Tulika tänaval, Paldiski maanteel ja Endla tänaval, aga ka Linnu ja Kadaka teel, Mäealuse tänaval, Sõpruse puies teel ja Tammsaare teel. Ja kui Tartut vaadata, siis seal on tihedam liiklus Jõe tänaval, Riia tänaval ja Kildi tänaval. Turvalist liiklemist!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, hakkame siin otsi kokku tõmbama. Tänane tööpäev minu jaoks on läbi saanud. Veel kirjeldan siin ära ühe kirja, mille on saatnud Katre. Ja meil oli siin juttu natukene sellest, et uus trend on tulemas, kus siis pannakse peale lahkuminemist, abielu sõrmus või kihlasõrmus keskmisse sõrme. Noh, muidu müüakse maha või mis sellega tehakse. Katre kirjutab, et Inglismaal on tavaks, et kihtlust katkestades sõrmust tagastatakse. Pean seda õiglaseks. Mõelge ise, kui mees annab naisele sõrme perekonna pärandvara, loomulikult annab endast lugupidav naine sõrmuse tagasi. Selle iluse mõttega lähme siis täna õhtut pidama, et kui keegi siis on parasjagu lahku minemas, siis see, mis teile ei kuulu, antke ikka tagasi. Kohtume homme peale kella 2 uudiseid.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
1: Eesti ja Ukraina sõlmisid droonileppe. Arukülas alustas tööd 100 megavatine akupark. Prantsusmaa kohus lühendas leppeni valimiskeeldu. Ka homme on ilm vihmane, kohat ja näikest ja tugevat sadu, öösel sooja 9-14, homme päeval kuni 18 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ankaras toimuval NATO tippkohtumisel allkirjastasid Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina president Volodymyr Zelenski drooni kokkuleppe. Kuigi leppe sisu ei ole avalik, selgitas Michal pärast allakirjutamist ERR-ile, et leppe võimaldab Eesti ettevõtetel alustada ukrainlaste teadmiste põhjal droonide tootmist. Eesti jaoks tähendab leppe tulevikus võimalust ka osta Ukraina ettevõtetelt nende toodangut. Leppe puhul nimetas Michal kõige olulisemaks juurdepääsu ukrainlaste intellektuaalsele omandile. Pärast leppe allakirjutamist pidasid Michal ja Zelenski ka kahepoolse kohtumise. Harjumaa kohus otsustas Ülemiste kaubanduskeskuses plahvatuse korraldanud Artur Poiko vahi alla jätta. Kohtu seisukoht oli, et Poiko peaks jääma vahi alla, kuna talle esitatud süüdistus on raske ja Poiko on ka varem karistatud. Poiko avaldas soovi asendada vahi all olemine elektroonilise valvega. Taotluse lahendab kohus peale seda, kui on saanud kriminaalhooldajalt vastuse. Poiko taotles ka määratud kaitsja taandamist, aga menetlusosalised ei toetanud seda ja kohus taotlust ei rahuldanud. Harjumal Raasiku vallas Arukülas avati pidulikult akusalvestuspark Hertz 2 võimsusega 100 megavatti ja salvestusmahuga 200 megavatt-tundi. Koos veebruaris Kiisal avatud sõsarprojektiga Hertz 1 moodustavad need ühe võimsaima akukompleksi mandri Euroopas, mis katab suure osa Eesti akusalvestuse vajadusest. Aruküla akupark on ühendatud Eleringi hallatava elektripõhivõrguga ning hakkab osalema erinevatel elektriturgudel, seal hulgas pakkuma kiiret reageerimisega sageduse reguleerimise teenuseid, mis on muutunud Balti elektrisüsteemi stabiilsuse tagamisel kriitiliselt tähtsaks. Prantsusmaa appellatsioonikohus jättis jõusse Marine Le Peni süüdimõistva otsuse Euroopa Liidu vahendite väärkasutamise eest, kuid lühendas talle kehtestatud valimiskeeldu. Kohus määras Le Penile 100 000 euro suuruse rahatrahvi ja 3-aastase vangistuse, millest 2 aastat on tingimisi. Ühe aasta jooksul tuleb Le Penil kanda elektroonilist jalavõru, mis muudab presidendi kampaania poliitiliselt ja logistiliselt keeruliseks. Samuti lühendati Le Penile kehtestatud valimiskeeldu veidi alla 4 aasta pikkuseks, millest 30 kuud on tingimisi keeld, on praeguseks lõppenud. Pole selge, kas Le Pen pürgib järgmisel aastal Prantsusmaa presidendiks. Itaalia politsei teatas, et vahistas 2 meest, sealhulgas riigi luure kogukonna endise liikme, keda süüdistatakse Venema heaks luuramises. Politsei teatel oli peamine kahtlusalune 59-aastane endine Itaalia agent kontaktis arvatava Venema luureteenistuse ofitseriga, kellel oli Itaalia territooriumil diplomaatiline puutumatus. Teate kohaselt hankis ja avaldas ta talle huvipakkuvat teavet 6 allika kaudu, sealhulgas 4 tegevväelase kaudu, kes olid määratud kõrge konfidentsiaalsusastmega ametikohtadele. Teates öeldi, et endine agent andis teavet edasi raha eest. Monacos pommirünnaku korraldamises kahtlustatav naine leiti Ukrainas tapetuna. Ukraina politseiteatel pidasid võimud kinni 2 isikut nende seas tegevluuraja ja tema kaasosalise, keda kahtlustatakse Interpoli poolt tagaotsitava naise mõrvamises. Ohver tuvastati kui Ukraina kodanik Anastasia Versovskaja. Politseiteatel leiti naise surnukeha kuulihaavadega peas.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Eeloleval ööle homme päeval on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri idasuunas kohat ja näikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10 saartele läänerannikul põhja- ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Sooja öösel 9-14 kraadi, homme päeval kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 18.
3: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
5: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltiku vee suurim Ameerika autode kokkutulek, kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Täna Suvereporteris.
11: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandete inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeainet hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
12: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
11: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 Suvereporteris, Kanal 2.
13: Teleajakirjanik ja kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
14: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
13: Te kuulate kordussaadet.
15: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
16: Kaunist keskpäeva, üks kalendriaasta maagilistest kuupäevadest, 7. juuli, on kerinud sinna maal, et Kuku Raadio eetris on taas saade sihik ühes saatejuhtid Aina Russar, Dima Tarve ja nende külalistega. Tänane päev on ajaloos soosinud mitmesuguste märgiliste lõpete sõlmimist. 219 aastat tagasi ehk 77807 sai Tilsitis, tänases Kaliningradi oblasti piirilinnas Sovetskis, keset Nemunase jõge parvel kokku oma võimu kõrghetkel olev Napoleon Bonaparte ja Venemaa tsaar Aleksander I, et asuta arutlema, kuidas edasi elada. Bonaparte oli sammunud Euroopa lahingutes võidult võidule ja saavutanud ülekaalu Kesk- ja Ida-Euroopas. Kohtumine oli allikate järgi olnud südamlik, riigijuhid lausa sõbrunenud. Miks me peaksime sõdima, me võiksime ju koos maailma valitseda, olla Napoleon Vene tsaarile öelnud ja sõlmitigi ajalu üks märgilisemaid Tilsiti rahusid. Aga täna 115 aastat tagasi ehk aastal 1911 sõlmisid USA, Ühendkuningriik, tsaari Venemaa ja Jaapan unikaalse põhjavaikse ookeani karushüljeste konventsiooni leppe. See kohustas osapooli lõpetama arutu karushülgede küttimise oma vetes avamerel. Tegemist on maailma teadolevalt esimese rahvusvahelise looduskaitsele pühendatud leppega. Keskkonnakaitsest Eestis võtame laiemalt vestelda meie saate avakülalisega, kelleks on Keskkonnaameti juhina uuel ametiajal jätkav Rainer Vakra. Uus tegevuskava on valmis saanud võitluses alkoholiliik tarvitamise vastu. Valitsusennetusnõukogu on paika pannud selleks arengu suunad aastani 2035, millest need seisnevad, selgitab Sotsiaalministeeriumi rahvatervise nõunik Kristiin Mikko. Täpselt kuu aja pärast toimub Paides taas paljude loodatud arvamusfestival. See toimub 14. korda. Tänaseks on arutelukavad paigas ja stuudiosse tuleb neid tutvustama arvamusfestivali juht Daniel Raudsepp. Saate lõpusega võtame ühendust Ankaraga, mis teadupoolest võõrustab olulist ja ka märgilist NATO tippkohtumist. Hea kolleeg, Postimehe välisuudiste toimetse juht Evelin Kaldoja jagab sündmuskolt muljeid. Sihik alustab.
15: Sihik.
17: Kuku stuudios on Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. Tere!
18: Tere!
17: Rainer, teid valiti tagasi Keskkonnaameti juhiks uueks viieaastaseks ametiajaks. Energeetik ja keskkonnaminister nimetas ka teie olulisema ülesande teisel ametiajal. See on keskkonnalubade süsteemi ümber korraldamine. Asute võitlema bürokraatiaga.
18: Jah, bürokraatiaga võitlus tegelikult on igapäevane, et bürokraatia taastoodab ennast ise ja ikka aegajalt tuleb jälle vaadata, mis sinna laual on tekkinud ja miks sellised nõuded on ja kas seda saab teha paremini, aga lühidalt ühe lausega see mõte kokkuvõttes on tõepoolest nii, et aastaid on Eesti riik panustanud digilahendustesse, seda ka keskkonna lubade menetluses ehk teie kliendina ei peaks inimestega suhtlema, te saate kõik internetis tehtud, siis täna me saame öelda, et me oleme tänu sellele, et AI on tulemas ja tehisintellekt on tulemas appi seda füüsilist tööd ära tegemas, siis me saame taas avada ukse inimestele, ehk tegelikult me näeme, et suur ettevõtjad ootavad sellest inimliku nõustamist, suhtlemist ja tegelikult me nüüd astume ühe sammu edasi, et kõik digilahendus jääb, aga nii nagu ka Bolt mõned nädalad tagasi avas ja teadupärast klienditeenduse, siis keskkonnaamet on siia maani hoidnud kinni sellest, et vaatamata kärbetele klienditeenindust ei ole ära kaotanud, ehk lisaks digilahendustele personaalne suhtust klientidega ja sealt tagaside küsimine ja sihiku seadmine. See on, ma arvan, üks top olulisemad ülesanded ja seda ka Andres Sutt silmas pidas. Selle teeme ka ära.
16: Peaministeri lemmik näide on alati see, et kas Kuressaare pargikontserdi korraldamise heaks on vaja tingimata keskkonnaameti luba või mitte.
18: Ja selle me oleme bürokraatia vaates vähendanud, et selliseid lube õnneks keskkonnaamet täna enam kooskõlastame peaga vastab tõele, selline näide tõepoolest ajaloos on olnud.
17: Samas on keskkonnakaitse aktivistid teid kritiseerinud just toimiva järelvalve keeruliseks muutmises. MTÜ Hoiame Loodust on teid kritiseerinud jahinduse järelvalve metsaraie lindude pesitsusrahu kaitse eiramises. Sellele viitab tänane posti. Mida te vastate sellele?
18: No nende kõige suurem selline arutelu koht on või siis küsimus keskkonnaametile on see, mis puudutab kevadist pesitsusrahu. Ja ma võin kõigile Eestimaa inimestele kinnitada, et Eestis on Euroopa kõige rangem kevadine pesitsusrahu. Meil on pea 75% tegelikult pesitsusrahu puhul raieteks kevadel suletud, ehk 50% Eesti metsast on RMK mets, seal on täielik pesitsusrahu, samamoodi metsades, kus on väga palju linnustiku, ehk tegelikult ma saan kindlalt öelda seda, et 6 aastat tagasi Eestis põhimõtteliselt erametsades ei olnud kevadis pesitsusrahu, siis täna me saame öelda, et pooltes erametsades on erametsa omanikud, metsatöösturid, kogu metsamajandussektor on sellega harjunud, on toimunud meeletu kultuuriline muutus selles osas, et kui me täna vaatame ka kaebuste arvu, siis metsades tegevusi loomulikult mõnedes kohtes on, aga see on kordades vähem kunagi varem. Ehk sellised muutused ei saa toimuda üle, nii et tänu keskkonnaameti tegelikult väga heale tööle me saame jätkuvalt öelda, et Eesti linnustikud kevadise peitsusajal on Euroopas kõige kaitstumad üle üldse.
16: Rainer Vakra, mida te peate täna Eesti keskkonna ja looduskaitse suurimaks probleemiks?
18: Kõige suurem on ikka nii, nagu me tegelikult näeme Eesti ühiskonnas tervikuna, on see polariseeritus. Ehk ühelt poolt, kui keskkonnaamet annab loa, räägime siin näiteks kruusa kaevandusest, siis on pahatihti kohalikud elanikud selle vastu, kui me luba ei anna, siis on ettevõtjad pahased. Aga peab ühiskonnas meelde tuletama, et mina, kes igapäevaselt käib tööl jalgrattaga, et ka jalgratta teede ehituseks on vaja kruusa kaevandada. Ehk igal inimtegevusel on mõju ja keskkonnaameti roll on seda mõju vähendada, leida need lahendused, kuidas see oleks minimaalne, aga inimtegevusel mõju on ja selle kuldse keskte leidmine on ülimalt keeruline tänases sellises polariseeritud maailmas, kus kõik inimesed tahavad olla kas poolt või vastu ja mitte seda kuldset kestet otsida, et see on kindlasti jätkuvalt suur väljakutse.
17: Suvi on pidud aeg ja enne jaanipäeva teatas keskkonnaamet, et otsib häid pidusid. Mida see siis tähendab? Millele inspektorid avalikel üritustel tähelepanu soovitavad pöörata?
18: Järelvalvest tervikuna aina rohkem keskkonnaamet peab väärtuseks seda, et me eesmärk ei ole kedagi trahvida. Me eesmärk on selgitada, me ei usu, et trahv muudab inimesi keskkonnasõbralikumaks ja loodusest hoolivamaks ja see heade pidude otsimise näide on just selline, kus me panustame eelkõige ennetusele ja teavitusele. Ehk tegelikult 3 aastat on Eestis keelatud ühekordsete nõude kasutamine avalikel üritustel. Keskkonnaamet ei jäi kohale ja ei kirjuta välja kviitungid nendel üritustel, kes siis on selle vastu eksinud või vastu pidi. Me oleme keeranud selle positiivseks, et inimesed, kui te leiate kuskil, kus keegi väga hästi on suutnud loobuda ühekordsetest nõudest, siis kirjutage heapidu@keskkonnaamet.ee ja me otsime neid näiteid, mida tuua teistele eeskujuks ja sõna otsus mõttes neid tunnustada. Ehk jätkuvalt ma isikult ka usun, et selle asemel, et kedagi nii-öelda trahvida või näpuga näidata või noomida, siis teavitamine ja selgitustöö ja lõppkokkuvõttes ka tunnustamine head asjadest on hoopis parem võluvõti.
17: Küsin siia juurde kohe, kas kuskil on häbipost ka, kuhu võib postitada pilte või kirjeldusi pidudest, kus prügi tekib rohkem kui elamusi?
18: Eks lõppkokkuvõttes keskkonnaametile võib kõigest teavitada, aga me sellist avaliku häbiposti ei ole teinud. Küll aga keskkonnakuritegudest või keskkonnahäiringutest on keskkonnaameti lehel täiesti anonüümne selline interneti lahendus siis, kus sa saad kirjutada, et anda keskkonnaametile anonüümselt teada, et mis keskkonnahäiringuga või keskkonnakuriteoga on tegu. Ma pean teile ütlema, et seda kasutatakse üllatavalt vastutustundlikult, et kui me selle aasta aega tagasi avasime, siis me arvasime, et seal tuleb väga palju sellist informatsiooni, mis on pigem nii-öelda naaber naabrile või pahatahtlikult, siis me võime öelda, et julgelt 89% on täiesti sisulised, kus me inspektoritega saame tõepoolest juhtlõngasid, millega tuleb tegeleda.
16: See häbipost on tegelikult olemas, see on kõik võimas Facebook.
17: No jah.
16: Ja keskkonnaamet annab ju välja ka erinevaid küttimise ja püügilubasid. Mille alusel te nüüd hindate näiteks, kui palju te tänavu saate välja anda karulaskmise lubasid?
18: No eelkõige loomulikult on keskkonnaagentuurist ja tegelikult ka teadlaste poole pealt tulev siis populatsiooni arvukus, aga kui me räägime konkreetselt karudest, siis karude puhul anname me välja lube siis, kui on tekitatud kahju, ehk siis suurkiskete ja nii karude kui huntide puhul me hindame seda, et nuhtlusisendite puhul seda, et kas on piirkonna poolt tulnud keskkonnaametile teateid, teiselt poolt olgu need siis kas põllupidajad, karjakasvatajad, mesinikud karude puhul annavad ka teada kahjudest, mida tegelikult riik iga-aastaselt hüvitab ja kogu selle erinevate infokildude pinna pealt me siis paneme kokku selle pusle, et mitu luba ja kuhu ja täna karude puhul me saamegi anda ainult üksik lube tänu kohtu otsustele, kus me peame väga selgelt ära põhjendama, et need karud on teinud kurja ja pahandust.
17: Kuulge, aastatagused emotsioonid tuulikute rajamise ümber on just kui vaibunud või on teised teemad lihtsalt rohkem esil ja selle summutanud. Kas on saavutatud mingi kokkuleppe ja on nüüd enam vähem selge, kuhu võib tuuleenergia parke rajada?
18: See töö on pidev, et ka isiklikult tuuleenergia üldse ettevõtjatega kohtudes mul on iga aasta vähemalt selline eesmärk kohtuda vähemalt 50 Eesti erineva ettevõtjaga erinevatest valdkondadest, siis tegelikult see töö on pidev. Teiselt poolt peab ütlema, et mingis mõttes väga paljud peale viimased kohalik omavalitsuse omavalitsused on tõmmanud kriipsu peale selgelt öelnud, et nende valdades seda teha ei saa. Aga mina isiklikult jätkuvalt olen optimistlik ja usun küll, et selline mõistlik koostöö ka tuuleenergeetika arendamisel nii ettevõtjatega koos kohalik omavalitsuse kui keskkonnaameti ja inimeste vahel on võimalik.
16: Teie juhitav keskkonnaamet on suure halduskoormusega riigiamet. Kui nüüd olid avaliku sektori kulude kärped, kui palju need teie juhitavad ametid puudutasid?
18: Täpselt nii nagu valitsus kokku leppis, et 10% ja see oli siis suurusjärgus 3 miljonit eurot, mis meie vaates oli kindlasti väga suur number ja peab tunnistama, et me oleme selle kärpülesandega hakkama saanud, väga palju tõmmanud koomale oma kontoripinda, autoparki, kõik võimalik neid betooni valatud eurosid oleme toonud tagasi ja teiselt poolt midagi pole öelda, me oleme pidanud ka mõningaid inimesi vabastama.
16: Kui palju nüüd siis algaja järelevalve inspektor, kes läheb rööbiüüditega kaklema, palju ta tasustatud saab? On see piisavalt motiveeriv?
18: Jaa, peab ütlema, et üks selline selge eesmärk, mis mul oli esimesel ametil, oli see, et vaadata üle ikkagi keskkonnaameti palganumbrid. Need olid 4-5 aastat tagasi selline me räägime brutonumbritest keskmiselt viisast tagasi selline 1400-1500 eurot. Täna see on 2200-2300 eurot ja sinna vahemikku jääb ka nii-öelda algava inspektori palganumber. Nii et me võime küll öelda, et viimasel korral on olnud meil siin konkursse, kus inspektoril on ühele kohale kümneid inimesi. ehk soov Keskkonnaametisse tööle tulla on olemas ja selle üle mul on hea meel, nii et kõik väärt inimesed jätkuvalt vaadake Keskkonnaameti kodulehte, me pidevalt 3, 4, 5 inimest otsime, nii et tulge Keskkonnaametisse tööle.
17: Aitäh, Rainer Vakra, Keskkonnaameti peadirektor ja edu järgmiseks.

0: oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
5: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega 1:00.
6: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Saade Sihik jätkab. Hea meel on stuudios tervitada Sotsiaalministeeriumi rahvatervishoiu osakonna nõuniku Kristiin Mikot. Tervist!
8: Tere!
7: Kristiin, Vabariigi valitsuse ennetusnõukogu kinnitas alkoholi tarvitamise vähendamise arengusuunad aastaiks 2026-35. Mis laadi raamdokumendiga on tegemist, milleks osapooli kohustab, mis tegevusi sätestab ja muidugi mis eesmärgiks on võetud?
8: Arengusuundade dokument on võtnud eesmärgiks selle, et vähendada alkoholi tarvitamisest tekkinud kahjusid ja säästa seeläbi inimelusid ja luua inimestele turvaline elukeskkond. Dokument on nii-öelda laia põhjaline ja tõenduspõhine nii-öelda visioon, mis aitab tulevikus, ehk siis selle 10 aasta jooksul, jõuda alkoholi tarvitamise vähendamiseni. Ja dokument on loodud koostöös teiste partneritega ja teiste asutustega, kes siis alkoholi tarvitamise ja sellest tulenevate kahjudega kokku puutuvad.
9: Kristiine, oskate nimetada, ma ei tea, 5 suuremat strateegilist suunda või mingid eesmärgid, mõõdetavad eesmärgid aastaks 2035?
8: Ja dokumentis me oleme püstitanud nii-öelda 5 strateegilist suunda, millest siis üks on hind, ehk siis aktsiisipoliitika ja selle eesmärk on see, et alkoholi hind nii-öelda järjepidevalt tõuseks ja ei muutuks inimestele taskukohasemaks. Siis alkoholi füüsiline kättesaadavus, ehk selleks, et alkoholi tarvitamine väheneks, on vaja füüsilist kättesaadavust nii-öelda vähendada. Näiteks siin saab tuua välja jaekaubanduse kellaajad, millal alkoholi siis müüakse, mis meil siis praegu on 10:00 igapäevaselt ja siis näiteks seda vähendada. Siis alkoholi kuritarvitamise varajane märkamine ja vajadusel abile suunamine, õigusrikkumiste vähendamine ja seeläbi turvalisema elukeskkonna tagamine ja teadlikkuse tõstmine alkoholi tarvitamise tagajärjel tekkinud tervisekahjudest ja seal hulgas ka sotsiaalsete normide kujundamisest. Näiteks, et peole minnes ei pea olema alati purjus, et on ka okei minna kainelt peole.
7: Jah, krunti ei pea alla võtma. Nagu väilisite, toetada siis varasemat märkamist ja abi alkoholi kuritarvitamisele kujundada siis vastav keskkond, see on ja suuresti kogukonna ehk inimeste enda teha. Kuidas saab riik ja valitsus sellesse panustada?
8: Jaa, teil on täiesti õigus, et seal on ka väga suur roll kogukonnal.

0: Näiteks needsamad sotsiaalsed normid ja nende kujundamine, et kogukond, inimesed sinu ümber, kohalikud omavalitsused korraldades alkoholvabasid pidusid, toetades nende korraldamist, aga samas ka kogukonna tasandil, näiteks ma tooks kohe Tallinna ja Pärnu kohalikud omavalitsused, kes piiravad nädalavahetustel baarides alkoholi müümist on ja et on näidatud, et tõestatud, et kui panna karmimad nii-öelda piirangud, et mis kella eest, mis kella nii nädalavahetustel alkoholi müüakse, siis ja tehakse paremat järelvalvet, et me ei müü purjus inimestele, siis tegelikult ka tarvitamist tekinud kahjud vähenevad. Aga riik, valitsus saavad eelkõige toetada näiteks, kui me loome erinevaid koolitusi ekspertidele, kes märkavad kuritarvitamist, tarvitamist üleüldiselt, Tervisarengu instituut on sellised koolitusi välja töötamas, kui me loome uusi ravitugiteenuseid üleüldiselt, kuhu inimesi suunata, et tegelikult see on nii kogukonna kui ka riigitasandil vajalik, et koostöö, paralleelne koostöö.
1: No jah, tänapäev on Eestis siiski selline, et alkohol on liiga kättesaadav, kahjuks ka alaealistele. Millist on teie enda ideed või ma ei tea, kui palju sellest dokumentist välja tuleb? Noh, meil on ju väga palju näiteid mõnedest riikidest, kus alkoholi ei müüda kindlal nädalapäeval näiteks pühapäeviti, kus alkoholi ei müüda toidukauplustes ja nii edasi ja nii edasi. Kas sama teed võiksime meie minna?
0: Jaa, eks neid variante on palju, kuidas me saaksime seda füüsilist kättesaadavust vähendada, et tõsi see on, et kui alkohol on lihtsasti kättesaadav, siis ta on lihtsasti kättesaadav ka alaealistele, kogu tarvitamine on suurem, et need samad kellaajad, mida ma ka enne mainisin, et näiteks väga heaks eeskujuks meile on Leedu, kes on muutnud neid kellaaegu ja pühapäeviti, kui ma nüüd ei eksi, siis nemad müüsid kella 10-st kella 3-ni ja me oleme ka rääkinud Eestis pakkunud ka ühe variantina selle, et me võiksime ka samuti vähendada neid kellaaegu. Ja aga samas ka Eestis on alkoholipoed iga nurga peal. Uuringud näitavad, et 90% inimestest jõuavad alkoholi müüva poeni 10 minutiga. Aga samas ainult 45% inimesi jõuab politseini 10 minutiga. Eks see näitab seda, kui lihtsasti on alkohol kätte saadav, et on erinevaid süsteeme, näiteks litsentsisüsteemid, millega on võimalik seda nii-öelda asustust, et neid oleks vähem piirata, aga need on juba poliitilised otsused.
2: Tõsi, no poliitilised otsused on läbi aastata meil väga erinevate institutsioonide poolt toonud väga palju elanikon alkoholi liiktarbimisele vähendamisele kutsuvaid arengukavasid, kõik võimalikult plaanid, igat värvi raamatud, valge meenub siin kohal muusesse uus arengukava, vist on roheline raamat, eks ole. On neist reaalselt ka olnud?
0: Jaa, see praegune arengusuundate dokument on tegelikult tugineb nii-öelda eelmise valge rohelise raamatu lõpphindamisele, mille viis läbi Maailma Tervisorganisatsioon ja mis siis kehtis 2013 kuni 2018, oli viieaastane ja tegelikult me näeme sellest dokumendist, et sellest on abi olnud, sealsest dokumendist näiteks tuli aktsiiside tõus, mille järgselt siis nii-öelda tervisekahjud vähenesid, me nägime, et kogu tarbimine hulganisti vähenes. Rohelise raamatu raames on tulnud ka see, et meil on praegu poodides alkohol eraldi, et meil ei ole see enam näiteks, ma ei tea, Coca-Cola limonaadide kõrval, vaid ta on eraldi osas on ja et ma ütleks küll, et on abi olnud.
2: Eks see väljendab ka numbrites, Eesti inimesed on alkoholi absoluutse tarvitamise arvudelt. Noh, ikka jätkuvad püsimas pisut enam kui 10 liitrise aasta tarbimise peal. Euroopa Liidu keskmike seas tarbime vähem, samas kui Balti riikide naabrid, aga siiski veel rohkem kui Euroopa Liidu keskmisena. Nii et pilt kas me võime öelda, et on mõnevõrra siiski paremaks läinud tarbimise osas?
0: Jaa, kogu tarbimise osas me tegelikult näeme väikest langust, ka 2025. aasta kogu tarbimise uuring näitas, et 10,3 oli liitrit, oli 15 pluss inimeste seas tarbimine, et kui aasta varem oli 10,7, et aga noh, see on väga-väga väike märkimisväärne, et selleks, et me jõuaksime ikkagi Euroopaga võrreldavalt veel madalamasse seisu, siis oleks meil vaja teha mõningasi muudatusi.
2: No vahepeal, kas korona peal see tõstis vahepeal numbrid hirmus üles?
0: Jah.
1: No mis mind ikka paneb ahetama, kui ma olen poes näinud müügil alkoholi vaba viina ja siis ma mõtlen, et mis asi see on. Kulge, on sarnane tegevuskava või raamat valmimas ka narkootikumide tarvitamise vähendamiseks?
0: Jaa, narkootikumide tarvitamisel on meil valgeraamat ja see on narkopoliitika aastani 2030. Ehk siis ta on nüüd 5 aastat meil juba olnud ja 5 aastat veel ja hetkel me teeme sellele vahehindamist, mis aasta lõpuks siis valmib ja seal on samamoodi paika pandud, ta on ka visioon dokument, just kui need arengusuunad, alkoholi omad ja seal me oleme ka siis paika pannud eesmärgid, et kuhu me aastaks 2030 siis jõuda tahame ja vahehindamise raames siis me hindame, et mis on hästi läinud, mis on halvasti läinud, mida võiks seal 5 aasta jooksul siis rakendamisel muuta.
2: Suur tänu tulemast stuudiosse ja rääkimas sellest kõigest. Kristiin Mikko, Sotsiaalministeeriumi rahvatervishoiu osakonna nõunik.
0: Aitäh kutsumast.
3: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
4: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusika festivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeesko, Orthodox Singers, Hooperi Kaala, Toivo Unt ja Art Rio, Kvartett Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Ingrid, ma olen eluaeg tahtnud sinuga raadios hommikusaadet teha.
9: Miks?
8: Saad sa aru, noh. Esiteks ma olen tahtnud eluaeg hommikusaadet teha nüüd. Mul on see võimalus ja mul on see võimalus teha koos sinuga seda hommikusaadet.
9: Nii tore, et Jumal su palvaid kuulda võttis.
8: No hea, et sina nõus olid.
9: Mina olen nõus, mina olen tahtnud sinuga saadet teha. Minule meeldib teha hommikusaateid, äratada inimesi ja tuua nendene põnevaid palakesi maailmast. Mida sina tood?
8: Oi jumal, ma tulen lihtsalt räägin sellest, mis mul hetkel pähe tuleb ja mis mul nagu...
9: Huvitav, tavaliselt oleks see vastupidi. Nagu sina oled väga informeeritud ja mina kanaldan.
8: Aga teeme siis niimoodi.
9: No proovime.
10: Sel nädalal äratab kuulajaid Kuku hommikuraadios põnev seltskond. Saatejuht Sander Punamäega ühinevad Ingrid Peek ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.
11: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Timo Tarve, Aina Ruussaar jätkavad saadet ja Sihiku stuudios on hea meel tervitada Arvamusfestivali juhti Daniel Raudseppa. Tere!
12: Tervist!
1: Daniel, 7.–8. augustini on Paides taas Arvamusfestival juba 14. korda. Mitu arutelu alade kavandate, kui palju arvamusliidreid aktiivselt osalema ootate?
12: Noh, arutelusid on siukene 250, nii et neid alasid on no, tsipa üle 20 siis, eks ju, et see number tuleb enam-vähem 9-ga jagada, siis me saame selle täpse arvu. Et siuke 23 ala ma pakun on praegu, jah, hetkel kirjas.
2: On, mille vahel valida. Kuidas te selle programmi ise nüüd kokku võtate, mis on siis selline läbiv ja keskne teema?
12: Noh, minu ajaks on, kui ma vaatan seda, et mis nagu kõikidest asjadest tegelikult läbi jookseb, no, kui aus oleks, siis Eesti ühiskond on teatava surveal väga kiirelt muudatused, sõda, kõik see peegeldub väga hästi ka selles festivali programmis tegelikult, Ehk siis mina ütleks, et see programm küsib selle järgi, et kuidas see ühiskond koos püsib ja kuidas ka ta tulevikus koos püsib, et mul on väga hea meel, et on väga palju tulevikuteemasid. Ehk siis seal on elav arutelu selle üle, kuidas Eesti ühiskond hakkab olema mõne aja pärast.
1: Kas te tegite ka mingi eelneva ideekorje?
12: Jaa, ikka tegime ideekorje, jah. Nii on igal aastal olnud ja nii on loodetavasti ka edaspidi.
2: Ja kuidas saak oli?
12: Saak oli hea, saak oli väga hea tegelikult, et meil oli selline idee, ütleme, ideekorje kaudu on tulnud võibolla sealt, ma ütleks, 60-70% nendest aruteludest meile sisse, nii et põhjust kurtmiseks ei ole, et on teemasid, mida arutada kõvasti.
1: Teemasid on muidugi, mida arutada seekordne festival on kindlasti tavapärasest poliitilisem.
12: Kindlasti on ja peabki olema selles mõttes, et kuidas see saaks olla teisiti. Et ma isegi ootan väga, meil on programmis olemas selline asi nagu presidendikandidaatide arutelu. Ma väga põnevusega ootan, et keda me saame sinna lavale tuua ja ma väga loodan, et me saame need inimesed sinna lavale tuua. Sest ma arvan, et Eesti rahvas väärib seda arutelu ja väärib kuulma seda, mis siis need kandidaadid tegelikult elust arvavad, et millised presidendid nad oleksid.
2: Oskate täna mõne esine ja nimega välja öelda, kellega on juba kindel kokkulepe olemasi, kelle peale võib võtta.
12: Noh, meil on täna kõlanud tegelikult üldse kaks nime, või ütleme need nüüd, nagu, kes on ise öelnud, et nad on valmis. Miks ma üritan kõigi ühendust võtta siin järgi mööda, aga kes on ise öelnud, et on valmis, on meidest teada, eks on nüüd Mart Helme ja Riho ühtegi.
1: No jah, aga pingein on palju ja ühiskond suure majanduslikku julgeoleku surve all, aga nii palju, kui ma nüüd olen kiiganud arvamusfestivali programmi, mis jõuab ka peagi vist avalikus ette.
12: Jaa, selle...
1: Siis on seinas seina, alates sellest, miks mehed ei taha lapsi või miks mehed tahavad lapsi ja miks naised ei taha lapsi, kuni selleni välja, kuidas siis kaitsta Eesti riiki.
12: Mhm. Nii on. Ja see võib-olla, no see on ka arvamusfestivali minu jaoks ikkagi suuri voorusi, et tegemist ei ole konverentsiga, me ei tegele mingi ühe asjaga, vaid me tegeleme terve ühiskonnaga mingis mõttes korraga. Seda nagu palju sus annabki, ja seal võib ette heita, et fookust ei ole, aga seal on palju erinevaid fookusi, et seast on kindlasti poliitiline fookus, mis välja joonistub sealt. Ja võib-olla teine, mida on päris palju, lihtsalt kui programmi vaadata, lisaks siis selle poliitilisele fookusele, on tehisintellekt. Et ma vaatasin, kui selline oodata on 10% võib-olla, mis festivali puhul päris suur hulk arutelusid tegelikult puudutab ühte või teist pidi ilmselt AIT-id, see, kuidas see meie elu muudab, mis on ohud, mis on võimalused, mida riik peaks tegema, mida ühiskond peaks tegema selles valguses, et ja see on väga, väga tore.
2: Ega tehisintellekt ise mõnes paneelis ei osale või ei modereeri seda?
12: Ma loodan, võtta vähemalt keegi ei ole seda mul niimoodi öelnud, aga isenest mõte on intrigeeriv. Eelmine aasta selline eksperiment oli, vaatame, kuidas see aasta läheb.
1: Mis moodi see eelmise aasta eksperiment välja nägi? Menutage meile.
12: Tehisintellekt esitas küsimusi, ehk siis tegelikult genereeris küsimusi ja üks siis minister vastas neile.
2: No üks popimaid paiku viimastel aastatel on Soome instituudi saunaarutelud alasti tõde. Sauna laval ja sauna ees saab siis ka seekord arutleda.
12: Sauna ees ja sauna laval saab ka seekord arutada, et soovitan seda kõigil proovida. Loodan ka ise seekord sauna jõuda. Eelmine kord ei jõudnud, mul on sealt jube kahju, et võtke rätik kaasa ja kui teil rätikud kaasas ei ole, siis te saate selle tegelikult koha peal ja ma ütlen kõigile, need on päris arutelud päris saunas. Et tegemist ei ole mingisuguse saunasimulatsiooniga, saab leili, saab sauna, saab arutada.
1: Kas arvamusfestivalil saab kuulda sellist iroonilist nalja ja nautida meelelahutust ka natuke?
12: Oh jaa, kindlasti saab, et eelmisest aastast on meil väga tore koostöö naljasaadikutega, ehk siis gruppe koomikuid, stand-up koomikuid, keda juhib Ann Vaida. Ja ka seekord oleme me paigutanud sinna presidendi kandidaatide arutelu ja erakonna esimest arutelude vahele stand-upi. Ja ütleme, et neil on vabad käed, jah. Et nad saavad olla poliitilised ja teatud mõttes neil on isegi nagu, noh, ootus rääkida samuti festivalil siis ühiskonda puudutavatest, põletavatest probleemidest, aga läbi siis selle stand-upi formaadi. Nii et ma arvan, et tuleb väga äge, tuleb julge kindlasti, et arvamusfestival üks asi, mis me olla tahame, on olla julge.
2: Arvamusfestivali korraldajad on ju suures osas vabatahtlikad. Mida siis täpselt tehakse ja kus te need leiate ja ka siin neikesi läheb suvel igal pool vaja?
12: Meil on vabatahtlikega väga hästi. Et meil on tegelikult see olukord selline, et soovijaid on kõvasti rohkem, kui meil töödand on. Et noh, et kui meil on nüüd paarise vabatahtliku ringis vaja, aga siis see soovinimekirja on praegu juba vist ligi 300 minu teada. Nii et, me oleme hoopis sellises olukorras, me peame tegema valikud, mis näitab, et inimesed tahavad panustada, nad on huvitatud sellest, see on lahe üritus, noh, vabatahtlikuna sa saad nautida ka festivali melu, olla seal, tegelikult luua uusi suhteid, saada uute inimestega tuttavaks, nii et ei ole seda probleemi, et ei leiaks vabatahtliku.
1: Taaniel Raudsepp, siin te nüüd saate kohe pikemalt vastata ilmselt. Kuidas arvamusfestivalid on meie arutelu kultuuri viimase kümnendi jooksul teie arvates muutnud? Kas seda on näha kuidagi?
12: Ma arvan, et on. Ja see on nüüdkene tõesti selline võib-olla natukene pikem mõte, et kui mina selle peale mõtlen, et millega arvamusfestivali võrrelda, siis arvamusfestivaleks ei ole kindlasti, noh, lihtsalt ta ei ole tavapärane otsustus kogu aeg, see, kus me tuleme kokku, otsustame ära midagi, ta ei ole parlament, ta ei ole kohalik omavalitsus, midagi sellist, me tuleme arutama seal. Ja minu mõelest sellise ühiskondliku aruteluga nii arvamusfestivalil kui meedias on natukene nagu tervisliku toitumisega. Et kui sa teed seda ükskord, no ei juhtu väga midagi, et kui ma eks, päevast päeva toitun ebatervislikult, ühe päevas on tervislikult, siis noh, väga midagi muutub. Aga tõepoolest selle 10 aasta jooksul tegelikult, noh, väga raske on öelda, see on ainult festivali mõju. Minu hinnangul see arutelu kultuur on muutunud, mul oli just hiljuti kohtumine ühe saatkonna töötajaga, ütleme niimoodi, kes ütles, et ta ei ole kusagil näinud nii kvaliteetset arutelu, kui seda on arvamusfestival. Talle tundus see täiesti uskumatu. Kuidas see on Eesti, kas see on Eesti ühiskonda laiemalt läinud, seda on keeruline hinnata. Mulle tundub, et on. Et me tegelikult oleme võimelised pidama väga kvaliteetseid arutelusid. Nii festivalil kui väljaspool festivali.
2: Kuidas see kord nende poliitiliste pindadega lood on? Eks see on iga aastane selline võbeluse teema, et kas erakonnad saavad oma telgi või ei saa või mingi ala?
12: Minu jaoks arvamusfestivali juhine on olnud oluline tegelikult see, et poliitik oleks kohal. Sellepärast, et kui me räägime Eesti ühiskonda puudutavatest suurtest probleemidest ja väljakutsetest ja võimalustest, siis teha seda ilma poliitikuteta erakondad, et oleks minu mõelest natukene veider. Sellepärast, et lõpuks on ju nemad need, kes viivad selle asja ellu. Ehk siis nemad peavad võtma vastu otsuseid, hääletama riigikogus, algatama seaduseelnõud, kõike seda tegema. Ja arvamusfestivali tegelikult üks suuri väärtusi ongi minu mõelest see, et seal on see võimalus, kus noh, oletame, et on väike MTÜ, kelle on mingi pisik, just kui jutumärgis pisik asja ajada, üks asja ajada, see arvamusfestival on see koht, kus ta saab selle vastutava ministri, asekantsleri, kantsleri, osakonna juhataja ja kõik nii-öelda letti võtta ja nendega rääkida. Kui nad isegi korralda arutelu, nad saavad sinna kohale tulla küsida küsimusi. Ehk siis seal on tegelikult siukene vahetu juurdepääs tegelikult ka poliitikutele ja vastupidi. Ehk siis ka poliitikud saavad suhelda ekspertidega, kodanikühendustega. Et see on see väärtus seal. Et mina arvan, et selles mõttes on hea, et erakonnad on seal ja olen selle eest seisnud. Ja ma usun, et see aasta on ka kohal. Või need, kellega ma olen rääkinud peaaegu kõigiga, on lubanud ühel või teisel viisil kohal olla mõni telgiga, mõni ilma.
1: No ja Vallimägi on ikkagi piiratud territoorium. Kui erakond paneb sinna telgi, aga kui tahab mõni tõesti teie poolt mainitud MTÜ sinna ka oma kirjadega telgi panna, mida ta tegema peab selleks? Sina ei mahu ju lõpmatult.
12: Lõpmatult ei mahu, tõepoolest, aga ütleme nii, et arvamusfestival, kui me meenutame lihtsalt ajast tagasi, et kui me täna räägime, tundub, et väga palju on, et on 25, 24, 23 ala, eks, siis on olnud aeg, kus neid on olnud 40. Et ehk siis tegelikult sinna, noh, ütleme, et ei ole karjuvat ruumipuudust, et sinna ikkagi mahub ja on ka festivali ümbritsev ala. Noh, alati on neil, kes nagu sattuvad sinna ümbritsevale alale, on natukene see, et oi, et me oleme justkui kaugel festivalit, aga tegelikult sisu loeb, ehk siis ameeriklaste ütlus, et content is king, kehtib ka arvamusfestivali puhul, kui sa teed ealselt sisu, tulevad inimesed kohale. Nii et mina seda ruumipooduse aspekti väga ei näe. Ja kui tahab keegi tulla, siis meil on erinevad koostööformaadid tõesti erinevate partneriks. Meil on ideekorje, siis meil on võimalik tulla Arvamusfestivali toetajaks ja siin on siis see , et see , kes tuleb toetajaks , panustabki siis natukene festivali üldeelarvesse ja sõltuvalt sellest , milline organisatsioon ta on , panustab ta natukene vähem või natukene rohkem . ehk siis , kui sa oled väike MTÜ versus see , et sa oled suur ettevõte , siis need panused on väga erinevad ilmselgelt , eks , ehk me tegelikult seisame selle eest , et kodanikuühiskond saaks olla kohal ja sellel aastal on meil ka selline tore koostööformaat nagu siis Vabaühenduste Foorum , kus tegelikult said kandideerida kodanikuühendused ja nemad saavad nüüd seda programmi seal teha nullkuluga . ehk siis nad ei pea midagi maksma , välja arvatud , okei, nad peavad arutelu ära organiseerima , aga nad ei pea lava eest maksma , nad ei pea mikrofoni eest maksma , nad ei pea kogu selle värgi eest maksma , mis on võib-olla väikesele MTÜ-le päris kallis lõbu .
2: Tõsi .
1: suurepärane .
2: kui suure ärevusega te ilma teadet ootate ?
1: Jah , ma just tahtsin selleni jõuda .
12: Suure enesekindlusega , sest ma tean , et tuleb ilus ilm . et noh , see on midagi , mille üle meil kontrolli ei ole , aga augusti algus on olnud sageli ilus , läinud aastal oli väga ilus , nii et ega muud ei ole , kui loota , et saatus ka seekord soosib Arvamusfestivali . ja hea meel on , meil on nii hea sisu , et ma tean , et ja eestlased on harjunud halva ilmaga , et noh , siis võetakse kile , keep ümber ja ollakse selle arutelul ära ja enamikul arutelualadel või peaaegu kõigil on tegelikult telgid varjualused , et saab nautida ka arutelu , isegi kui sajab natukene või paistab väga vali päike , saab minna varju olla .
1: Väga hea , kohtume 7. augustil Paides .
12: Suur tänu !
1: Aitäh , Daniel Raudsepp , Arvamusfestivali juht !
12: Aitäh !
13: Taavöö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu , vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis . see on lavastus , mis laulab , tantsib , haarab , vallutab .
14: surm oli peal tähelepanu .
13: Vahtra hääl ja üllas kuu , piletikeskus.ee .
15: kas kuuled ? see on toit Kadri poekotis , aga see ? sellist häält teeb toit Toomase poekotis . aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis , siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada , mida su toit tegelikult sisaldab . toidumärgis annab ülevaate toidu koostise , säilivuse ja päritolu kohta . nii võid kindel olla , et teed ostes hea valiku . vaata lisaks toidumärgistus.ee .
16: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
17: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas . 7. ja 8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche ringrajal , kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad . tule kogu perega , nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu . Piletid piletitaskust , ära maga maha , sest kiirematega kohtume Pärnus .
16: Sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
2: saade Sihik on võtnud kõne Ankarasse , meil on hea meel , et teisel pool otsas on Postimehe välisuudiste toimetuse juhataja ja hea kolleeg Evelin Kaldoja . tervist , Evelin !
18: tere !
2: no Ankara tippkohtumist peetakse nüüd NATO lähiajaloo üheks olulisemaks , eeskätt nüüd vaatamaks , kas see Haagis kokku lepitud 5% kaitsekulutuste määr ka reaalselt ellu viiakse ja millised on päris riikide võimekused . ja samas me ju teame , et tõrksates liikmesriikidest , kes pole veel isegi 2%-ni jõudnud . mis arenguid on Evelin selles küsimuses oodata ?
18: No ma arvan , et need alla 2% riigid tõmmatakse üsna tõsiselt liistule , et ega neid numbreid pole siin lekitatud asjata . Riigid nagu näiteks Albaania , kellel oli himu korraldada järgmise aasta tippkohtumine , nendel võib nüüd päris hapresti minna , sest esimest korda ajaloos on risk , et ühelt riigilt võetakse lihtsalt tippkohtumise korraldamise õigus ära karistuseks . et Albaania peaminister Edi Rama on teatavasti ka muidu kodumaal päris keerulises poliitilises olukorras , ta on seal igavesti pikka aega valitsenud , erinevaid inimesi ilmselt siis nii oma rahvast kui NATO-t hanitanud , aga nüüd tundub , et tema lips , kui ta läbi ei ole , siis vähemalt on päris keerulises seisus , aga ka teistest kaitsekuludest kindlasti räägitakse , ma ei tea palju siseruumides või siis nii-öelda Põhja-Atlandi nõukogu laua taga räägitakse, aga ma arvan, et väljaspoolt tekitatakse nendele riikidele päris korralik surve.
1: Ameerika Ühendriikide vägede mõningane taandumine Euroopast ja ameeriklaste kauaaegne surve liitlastel oma panust alliansi suurendada on ilmselt juba vilja kandunud ning seda mõistetakse kõikjal ühtemoodi. Võib nii eeldada sellel tippkohtumiselt?
18: Ma arvan küll ja see on ka ilmselt üks põhjus, miks on pöördutud natuke rohkem Türgi poole, sest Türgil on seda gravitatsiooni, et me tihti vaatame Türgist mööda. Euroopa riigid on ka võib-olla Türgile ülevalt alla vaadanud, sellepärast, et kõrval paralleelselt on ju käinud Euroopa Liidu ja Türgi liitumiskõnelused, mis on muutunud põhimõtteliselt naljanumbriks ja mis on võib-olla ka osaliselt süüdi selles, millises poliitilises olukorras praegu Türgi on. Et nende selline riigi juhtimine ei ole võib-olla maailma kõige demokraatlikum, kui väga pehmelt öelda. Ajakirjanike tegevus siin ei ole võib-olla maailma kõige vabamalt võimeldatud, kui võib-olla pehmelt öelda ja nii edasi. Aga Euroopa on, ma arvan, et päris hästi aru saanud, et NATO suuruselt teise armeega riiki, kellel on väga korralik kaitsetööstus ja aru saanud sellest, et kaitsejõud on olulised kogu aeg püsinud, on neil nüüd vaja.
2: No Erdoganil on see NATO tippkohtumise võõrustamine juba omaette võit ja triumf. Ma ei ole neid ühtegi fotot, kus ta peaks puudunud. Miks see on Türgile nii oluline kohtumine?
18: Türgile see on, teiselt poolt on see ka nendele geopoliitiliselt oluline, sest Türgi ja Venema ajalugu ei ole ka üldiselt mitte roosiline, kuigi meie näeme neid, et nad lasevad Vene kodanike sisse, nad ajavad Venema ka äri edasi ja nii edasi, mida võib-olla kasutavad ära ka mõned Euroopa riigid, aga nende suhted Venemaga ei ole kindlasti mitte nii ühemõttelised, et võib-olla me ka ei ole alati alu saanud sellest, et millised on Soome ja Venema suhted, et Soome ei ole mingi Venema sõber, aga ta on lihtsalt nende teadlik, nende suhtes neid teistmoodi haldav riik, et Türgi on samasugune, et see nendele kindlasti geopoliitiliselt oluline. Nad näitavad, et NATO ja Euroopa riigid on nendega koos. Teisipidi on see muidugi Türgile selline enesekehtestamise hetk, kuna neil on tugevad kaardid, siis ma arvan, et Euroopa peab hoidma paljudes asjades praegu oma nokka kinni lihtsalt sellepärast, et julgeolekuliselt on meile Türgit vaja.
1: Ega me ei tea, milline on Ankarasse saabunud Donald Trumpi, Ameerika Ühendriikide presidendi, tuju ja meelsus parasjagu, aga kohtumisel tuleb ka Ukraina president Volodymyr Zelenski ja nad kohtuvad kahepoolselt Trumpiga. Kas on mingi lootuse kiir kerkinud, et see kohtumine võib kuidagi aidata kaasa sõja lõpetamisele Ukrainas?
18: Ütleme nii, et Trumpi tuju ja Zelenski sõnum mõlemad selguvad umbes kella kahe ajal täna päeval. Ma loodan, et ma nüüd suurt saladust ei avalda, aga Trumpi lennuk peaks Türgis rattad maha panema umbes kell 14.10. Samal ajal umbes peab ka Ukraina president Volodymyr Zelenski siin NATO kõrval toimuval kaitsefoorumil oma kõne. Homme saavad nad kahekesi kokku. Praegu kõik see avalik lugemine on olnud see, et Trump ei pruugi jätkuvalt Zelenskõid väga armastada, aga talle meeldivad võitjad. Ja praegu on Ukraina osutunud, Ukraina on nii mõningi kaart käes, Ukraina on osutunud sitkeks vähe sellest, Iraani sõda on ka ameeriklastele näidanud ilmselt seda, et mõningad asjad, mida ukrainlased oskavad ja keegi teine nii hästi ei oska, nagu näiteks droonitõrje, on neile vajalikud. Ehk siis Ukrainal on õnnestunud teatud kaardid enda kasuks mängida oma partiis, ja loodame, et see aitab ka kaasa homsele kohtumiselt. Ma arvan, et pärast seda väga koledat kohtumist ovaalkabinetis mullu talvel on mõlemad pooled sellest mingisugused järeldusi teinud ja püüavad käituda nii, et see avalik pilt vähemalt ei oleks väga kohutav. Aga sõja lõpetamisest muidugi nüüd mulle meenub, et sa selle kohta küsisid. No ütleme nii, et selleks on vaja seda, et venelased oleksid valmis ka seda lõpetama. Et ma kardan, et enne kui Venemaa ei saa piisavalt veenvalt veendud, et nad ei saa samamoodi jätkata. Võivad kõik teised teha ükskõik mida, aga nad lihtsalt ei lõpeta.
2: Nagu sa mainisid, Evelin, Euroopal tasub olla praegu küll vaid kui saabas. Iseäranis Ankaras olles, aga siiski Ankarasse peaks jõudma ka Euroopa Liidu juhid Ursula von der Leyen, Antonio Costa ja ka Kaja Kallas. Üks keerulisemaid aga ilmselt vältimatumaid küsimusi saabki olema siis NATO ja Euroopa Liidu vaheline koostöö. Mis selle keeruliseks teeb ja mis laadi koostöö on siis vältimatu?
18: Selle koostöö teeb keeruliseks enne kõike Küpros, ehk siis see, et Küprose saar on jätkuvalt pooleks, Euroopa ja üldse kogu maailm tunnistab Küprose vabariiki, ehk siis seda, mis on lõunapool ja mida juhivad kreekakeelsed inimesed, aga samal ajal on olemas ka Põhja-Küpros, mis on põhimõtteliselt ei kellegi maa, mida siis Türgi ainsa maailma riigine tunnistab kui eraldiseisvat riiki. Küpros loomulikult, kuna see on nende riigi siiski territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus ei anna siin järele ja kuna Küpros on Euroopa Liidu riige, siis ta ka teatud asjadele paneb lihtsalt käe ette. üks asju, mis kindlasti kohe Türgile meelt rõõmsaks ei tee, on siis nii-öelda safe laenu instrumendi toel Euroopas kaitsetehnika ostmine. Türgi tahaks oma sõjatööstuse kaupa müüa samamoodi nagu ameeriklased võimalikult palju eurooplastele, kes relvastavad ja kelle oma tööstused pole ehk nii kiirelt toimetanud, aga see on kindlasti üks sellised kõige konkreetsemaid praktilisi takistuse muus hulgas. Ma arvan, et aastaid on olnud see Euroopa Liidu ja NATO koostöö takistuseks ja no nüüd on natukene kännu tagant minema saadud, aga ikkagi päris liikvele ilmselt ei saada enne, kui Küprose küsimus on lõplikult lahendatud. Positiivselt poolelt ma ütleksin, et võib-olla selle hädatarviduse mõistmine on tänu julgeoleku olukorrale suurenenud ja äkki see annab lihtsalt küprosotele ka natuke lootust.
1: Ankaras on toimumas samaaegselt ka NATO kaitsetööstuse foorum. See on midagi uut ja ma ei tea, kas ka murrangulist võime näha seal läbi uute lepingute, lubaduste ja tootmisvõimsuste Euroopa kaitsetööstusesse kuidagi panustamist või Euroopa kaitsetööstuse renessaansi.
18: Ma ei saa öelda, kas see on Euroopa kaitsetööstuse renessaans, kuigi tuleb kindlasti lepinguid. Ma arvan, et need tulevad pigem siis koostootmise lepingud ameeriklastega. Ma tean, et näiteks sakslastel on seal teatud väga suured rammused tehingud mängus, ka Eestil on kindlasti mingid tehinguid tulemas või vähemalt lubadusi mingid tehingud sõlmida. On nii palju, kui ma kuulnud, olen üks päris auväärt kokkulepe tulemas. Et midagi ta kindlasti Euroopale annab, aga pigem võib-olla see on selline NATO tasemel tehingute sõlmimine, suur tehingute sõlmimine, mis kindlasti on üks neid aspekte, mis peaks Trumpi meele rõõmsamaks tegema. Et pigem sünnivad siin suured ostumüügi kokkulepped ja sealt nende seest, kuna tavaliselt kui kaitsetehnikat, mis tavaliselt aga väga sageli, kui relvatehingud tehakse, siis sealt tuleb ka kokkulepped, et see riik, kes ostab, saab mingi osa sellest komponentidest või lausa näiteks moonast oma pinnal toetada, et siin midagi kindlasti tuleb ja antakse parim selleks.
2: No ajad muutuvad inimesed mitte nii tihti väga, Recep Tayyip Erdogan võrustas toona küll peaministrina ka 2004. aasta NATO tippkohtumist, mis siis toimus Istanbulis ja seal oli siis esmakordselt esindatud ka Eesti NATO liikmena. Sa oled sellest kena ajaloolis ülevaate kirjutanud ja lugeja saab üsna kena pildi, et milline oli julgeoleku olukord siis ja kuidas ta on täna, no absoluutselt, kardinaalselt teine. Toona oli isegi Venemaa NATO partnerina laua taga, Lavrov oli siis kohal, rääkimata siis tervest hulgast teistest riikidest. Kas saame nüüd väite, Evelin, et toona oli siis NATO pigem selline rahu ja kaitsega, täna juba päris selgelt sõjaline organisatsioon.
18: Toona mulle tundub, et NATO oli sellis kerges segaduse hetkes ja võib-olla kõik liitlased ei saanud üldse aru, et milleks NATO-t ja milleks sõjaväge vaja on. Täna on, ma ütleksin, ollakse kaineks saadud. Võin sellise väikse olmelise detailin öelda, et sõna otsases, et Türgi puhul sõna otsases mõttes, sest kui rääkisin inimesega, kes kajastas siin tippkohtumist aastal 2004, siis alkohol voolas ojadena, nüüd oleme siin üsna karskes seisus, kus pigem on näha mosheesid ja pearätte, aga kohe kindlasti pole siin mitte kusagil alkoholi. Et samamoodi on NATO siis kaineks saanud. Et jah, toona oli kohal ju neid, toona oli NATO põhiline tegevus ja siis see alles hakkas käima minema Afganistani missioon ja kohal oli ka Hamid Karzai, oli kohal Ukraina president Leonid Kutšma, aga tollel hetkel ilmselt mitte keegi ei arvanud, et Ukraina võiks NATOga mingit väga tõsist koostööd teha, sest Ukraina oli kusagil sellises hallis tsoonis Venemaa ja Lääne vahel ja võib-olla isegi pigem nagu Venema poole ja ta uskus, et venelased on nende head sõbrad, mistõttu ma olen ka hiljem NATO-st töötavate ukrainlastega rääkinud, kes ütlevad, et nende jaoks see tuli tõsise šokina, et kuidas nende vennad võisid neid rünnata, et selleks umbes sama nagu meile tuleksid soomlased kallale. No nüüd on saanud ukrainlased aru, et ei, et venelased ei ole neile samasugused toredad vennad nagu soomlased, kogu maailm on täiesti pea peal. Ja kindlasti on NATO nüüd jälle aru saanud täpselt seda, mille pärast aasta 1949 loodi, ehk siis selleks, et venelased eemal hoida. Ja ma arvan, et kui toona räägiti sellest, et ameeriklased sees hoida, siis eks need pingutused käivad ka praegu selle nimel. Ja ameeriklased on ka lubanud, et nad päris ära ei lähe, aga nad ei taha enam sellist lihtsalt konventsionaalset kaitset teha Euroopas, et seda maksku eurooplased ise kinni.
1: Aitäh! Hea kolleeg Evelin Kaldoja ja ma ütlen sulle, et me Timoga oleme väga kadedad sellepärast, et selline sündmus nagu NATO tippkohtumine on ikkagi ajakirjaniku tipphetk. Helistame sulle homme uuesti.
19: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
20: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
21: Eesti ja Ukraina sõlmisid droonileppe. Prantsusmaa kohus lühendas leppeni valimiskeeldu. Rock heitis kahevõistluse taliolümpia programmist välja. Ka homne ilm tuleb vihmane, kohate näikest ja tugevat sadu. Öösel on sooja 9-14, homme päeval kuni 18 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ankaras toimuval NATO tippkohtumisel allkirjastasid Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina president Volodymyr Zelenski troonikokkuleppe. Kuigi leppe sisu ei ole avalik, selgitas Michal pärast allkirjastamist ERR-ile, et leppe võimaldab Eesti ettevõtetel alustada ukrainlaste teadmiste põhjal droonide tootmist. Eesti jaoks tähendab leppe tulevikus võimalust osta Ukraina ettevõtetelt ka nende toodangut. Leppe puhul nimetas Michal kõige olulisemaks juurdepääsu ukrainlaste intellektuaalsele omandile. Prantsusmaa appellatsioonikohus jättis jõusse Marie Le Peni süüdimõistva otsuse Euroopa Liidu vahendite väär kasutamise eest, kuid lühendas talle kehtestatud valimiskeeldu. Kohus määras Le Penile 100 000 euro suuruse rahatrahvi ja 3-aastase vangistuse, millest 2 aastat on tingimisi. 1 aasta jooksul tuleb Le Penil kanda elektroonilist jalavõru, mis muudab presidendi kampaania poliitiliselt ja logistiliselt keeruliseks. Samuti lühendati Le Penile kehtestatud valimiskeeld veidi alla 4 aasta pikkuseks, millest 30 kuud on tingimisi, keeld on tänaseks lõppenud. Pole selge, kas Le Pen pürgib järgmisel aastal Prantsusmaa presidendiks. Suurbritannia erakonna Reform UK juht Nigel Farage teatas, et astub parlamendiliikme kohalt tagasi, et kutsuda oma valimisringkonnas esile vahevalimised ning kandideerib neil uuesti. Farage, kelle rahalised tegemised on viimastel kuudel sattunud põhjaliku avalikkuse tähelepanu alla, ütles, et soovib anda oma valimisringkonna elanikele võimalus otsustada, kas nad soovivad, et ta jätkaks nende esindamist parlamendis. Suurbritannia parempopulistide liidrit süüdistatakse annetuste deklareerimata jätmises. Itaalia politsei teatas, et vahistas 2 meest, seal hulgas riigi luurekogukonna endise liikme, keda süüdistatakse Venemaa heaks luuramises. Politsei teatel oli peamine kahtlusalune 59-aastane endine Itaalia agent kontaktis arvatava Venemaa luureteenistuse ohvitseriga, kellel on Itaalia territooriumil diplomaatiline puutumatus. Teate kohaselt hankis ja avaldas ta talle huvipakkuvat teavet 6 allika kaudu, seal hulgas 4 tegevväelase kaudu, kes olid määratud kõrge konfidentsiaalsusastmega ametikohtadele. Teates öeldi, et endine agent andis teavet edasi raha eest. Monacos pommirünnaku korraldamises kahtlustatav naine leiti Ukrainas tapetuna. Ukraina politsei teatel pidasid võimud kinni 2 isikut, nende seas tegevluuraja ja tema kaasosalise, keda kahtlustatakse Interpoli poolt tagaotsitava naise mõrvamises. Ohver tuvastati kui Ukraina kodanik Anastasia Beresovska. Uurijad avastasid, et kahtlusalused olid teinud naisele krüptoraha ülekandeid. Nüüd uuritakse neid kui isikuid, kes võisid olla seotud Monaco mõrvakatsega. Rahvusvahelise olümpiakomitee ROKi juhatus otsustas konverentsil kahevõistluse taliolümpiamängude kavast välja arvata. Olümpiamängude ajal viib ROK läbi ülemaailmse uuringu, mis hõlmab kõiki alasid ja dissipliine. Milano Cortina olümpiamängude ajal mõõdeti 14 erinevat populaarsusindikaatorit ning 11. neist oli kahevõistlus kõigi aladega võrreldes viimasel kohal. Kahevõistlus jätkab 2028. aastani noorte olümpiamängude programmis ning võib oma koha taliolümpiamängudel taastada 2034. aastaks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
21: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri ida suunas kohati ja näikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10 saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 kraadi, homme päeval kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus ja Pärnus 18.
3: Ta müüs eluajal vaid 1 maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist.
4: Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
22: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
14: Surm oli peal tähel.
22: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
23: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
24: Te kuulate kordussaadet.
25: Spordireporter. Spordireporter.
26: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
27: 11.7 minutit on saanud kell. Täna on 2026. issand aasta juulikuu 7. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 457. Kuulema kutsuvõtteid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, samuti Tallinn.
28: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
29: Spordireporter.
28: Aga alustame saadet, nagu ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega, nagu meil jalgpalli MM-i ajal tavaks on olnud, siis jalgpalli jutte on saates palju, aga saate,
1: ka korvpalli.
28: Aga saate esimeses osas me räägime muust spordist, teine, kolmas, neljas blokk, seal on jalgpalli kas ainult või päris palju. Aga alustame korvpalli juttudega, sellepärast, et Eesti korvpallis on viimase 6 päeva jooksul juhtunud väga palju. Alustame sportliku poolega, ebasportliku jätame teiseks teemaks. Ja sportlik pool puudutab siis seda, et Eesti meeste korvpallikoondis lõpetas maailmameistrivõistluste valikturniiri esimese alagrupi faasi. Lõpetas niimoodi, et hakatuseks reede õhtul purustati koduväljakul 31 punktiga oli vist 2017. aasta Euroopa meister Sloveenia. Väga võimas esitus, väga veenev esitus, noh, tõeline eufooriline sündmus, 93-62. Aga eile õhtul kahjuks siis Brnoos tuli tunnistada Tšehhi koondise 73-75 paremust ning kuna eile õhtul Rootsi võitis võõrsil üllatuslikult Sloveeniat, siis lõppes Eesti valikgrupp H-alagrupp olukorraga, kus nii Eesti, Sloveenia, Rootsi kui Tšehhi kõik saavutasid 3 võitu ja 3 kaotust. Väga harukordne olukord. Ja selles olukorras siis muidugi vaadati üldist korvide vahet, mille tulemusel Eesti oli selle valikgrupi esimene, Sloveenia teine, Rootsi kolmas ja Tšehhi, kes eile küll võitis, jäi ikkagi neljandaks ja edasi ei pääsenud. Kõik 3 tipmismeeskonda, Eesti, Sloveenia, Rootsi, liiguvad edasi valiksarja järgmisse faasi, võtavad kaasa 3 võitu ja 3 kaotust ning peavad seal igaüks veel 6 kohtumist juurde, mängides kodus ja võõrsil nii Prantsusmaa, Soome kui ka Ungariga, kellega siis minnakse kokku, kus juures siis see nii-öelda uus valiksari algab seisult, kus Prantsusmaal on 5 võitu, Soomel 4 võitu ning Ungaril, Eestil, Rootsil ja Sloveenial igal ühel 3 võitu. Ning sellest kuuikust pääsevad MM-finaalturniirile, mis mängitakse järgmise aasta sügisel 3 paremat. Sisuliselt tähendab seda, et Eestil on vaja neist 6 mängust võita vähemalt 3, aga ilmselt 4 mängu.
1: Ja no tegelikult meil on kogu aeg olnud ju olukord, kus meil on 8 liikmeline grupp. See on lihtsalt jaotatud 8 faasiks, aga põhimõtteliselt 8 liikmeline grupp, kus tuleb olla 3 seas, et pääseda finaalturniirile. Ja tõesti Rootsi natukene aitas Eestit sellega, et alistati Sloveenia ja
28: Muidu oleks Sloveenia edasi saanud 4 võiduga ja siis oleks nende seis olnud parem.
1: Ja praegu oleme kolmandal kohal. Vaatame kõigepealt natukene nendele kohtumistele otsa, mis on selja taga ja siis natukene vaatame ka ettepoole, et mis edasi võiks saama hakata. Aga ma alustaksin sellest, et 2024. aasta suvel asendas Eesti korvpallikoondise peatreeneri toolil Jukka Toialat Heiko Rannula. Ja Rannulal on nüüd 5 seda
27: akent olnud. Ja. Kõigepealt esimene akent Poola võit Poola kaotus, teine akent Makedoonia võit Leedu kaotus, kolmas Sloveenia võit Tšehide kaotus, siis Rootsi võit Rootsi kaotus ja nüüd Sloveenia võit Tšehide kaotus.
28: Ja seal vahel ka EM-finaalturniir, kus aga, siis viiest mängust üks võit.
27: Ja, aga kõikides akendes, kõigis viies aknas on praegu võit ja teine mäng on kaotatud. Tõsi, paljudel juhtudel on noh, mingis mõttes väga objektiivsed põhjused, et noh, kui sul esimene mäng on Makedoonia ja teine Leeduga, noh, siis on loogiline, aga ka olukorras, kus on näiteks sama vastane Poola või Rootsi ja kaks korda nüüd ka sama dünaamikaga Sloveenia võit ja Tšehhidele kaotus. Et ma arvan, et seal on mingisugune muster, mida tuleb hakata järgjärgult lahendama. Sest üks muster lahendati ju ära. Ja see muster, et juba pikka aega Eesti ei suutnud koduplatsil sellise no, tõesti võimsa kodupubliku ees võita.
28: Ja sest, see nüüd lahendati reedel ära selle Sloveeniaga, et äkki selle, no, et see mure äkki nüüd on nagu kaelast ära. Ja,
27: ja kõigepealt siis esimene kohtumine. Ma arvan, et üks kõrge tasemelisemaid esitusi, mida ma kunagi olen Eesti korvpallikoondiselt näinud. Ma ütleks isegi nii, ja see võit ikkagi Sloveenia vahet ei ole, et Sloveenia on need suurkujud eemal ja nii edasi. 31 punktiga sellisele korvpalli riigile nagu Sloveenia ära panna ja ka Sloveenia seis polnud ju sugugi kiita tabeliseis. Et see oli väge vaadata, ma võrdleksin seda võitu võib-olla isegi Prantsusmaa alistamisega.
28: Ja see valikmängus ja. Suurellis 2001. aastal äkki või?
27: Aastat ei mäleta, 22 äkki isegi.
28: 22 pigem, jah. Jah, nõus sinuga ja no see muidugi esitus, mille Stefan Vaaks tolles mängus pakkus, aga ka Maik-Kalev Kotser mõlemad, et see oli selline, noh, Kotseril oli olema ausad selline, noh, kuidas öelda, tõestamise, et mitte öelda lunastuse otsimise koht ja kahtlemata ta selle ära tegi ja Eesti meeskonnale noh, väga kasulik oli.
27: Aga tasubki vaadata, et kui me kiitsime siin kõigepealt juba seda, kuidas Vaaks Kotser mängisid kontrollkohtumises Läti vastu ja avakohtumine Sloveenia vastu, no ikkagi täiuslik. Ja vaata, kuidas tegelikult tšehid suutsid selle mingis mõttes ära lahendada.
28: Kolme päevaga, jah, ja seda küll, jah. Ja. Tšehid, kes ise ju kaotasid kolm päeva varem võõrsil Rootsile 11.
27: No tegelikult see 11 ütle midagi. Rootsi oli peajagu üle ja läks kohe eest ära ja Rootsi tegi asjad selgeks võrdlemise kiiresti. Aga jah, ja seis on nüüd, rõhutada tuleb loomulikult ka seda, et trell ja kullama näituseks ei saanud ju eripõhjustel kaasa teha, mis oleks tegelikult ikkagi suure panuse olnud just nimelt teises kohtumises, kus oli näha, et ikkagi mingid asjad ja mingid käigud ei toimi, sest esimene mäng tõesti noh, täiuslikkusele päris lähedal. Ma arvan, et selle mänguga oleks võinud hammustada väga palju.
28: No jah, aga häda on ju see, et ongi täitsa nagu ka loogiline, et seda täiuslikku esitust õnnestub pakkuda harva. Samamoodi on selge see, et seda täiuslikku koosseisu Eesti meeskonnal ka edaspidi pigem olema ei hakka. Nüüd need valiksarja aknad ja mängud peetakse siis augustis, novembris ja veebruaris. Ja noh, kui augusti osas on veel vist lootus, et äkki Stefan Vaaks ja Maik-Kalev Kotser mõlemad on olemas, siis sügisel läheb Vaaks ju Ameerika Ühendriikidesse õppima ja küsimus on see, et novembri ja veebruari akendest teda ilmselt ei ole. On ju. Küsimus ja. Maik-Kalev Kotseri kohal ma arvan on alati aus küsida, et noh, tema tervist tundub, et ongi selline noh, paraja küsimärgiga, et ei tea kunagi, kas ta saab parajasti mängida või mitte ning lisaks on olemas alati või noh, jah, siis on ju muud vigastused ja siis on alati küsimus, et vahel võib mõni korvpallur otsustada, et ta jätab koondise akna vahele, nagu noh, Sander Reieste mullu novembris lihtsalt otsustas, et ta ei tule.
27: Ja, aga jah, see nii-öelda vastuolu või see erinevus kahe kohtumise vahel on ikkagi tähelepanu väärne, on ju, et see esimene mäng tõesti täiuslik. Ma olen nõus, et sellist vaevalt keegi ka ootas, et Eesti paneb kaks mängu järjest samamoodi.
28: Jah, okei, ega keegi ei oodanud ka seda Sloveeniaga niimoodi teaks. Sloveenia mängu eel jutt oli see, et äkki õnnestub kätte saada. Ja,
27: aga no ikkagi see, kui paljud mängijad, kas või lihtne, korvi alt, no lihtsalt mööda.
28: Eile, jah.
27: See oli ikkagi täiesti uskumatu ja see, et lõpuks Vaaks pani seal kolmeseid loopis lõpuks ka sisse ja tõi Eesti tegelikult -10 pealt järele ja viis paar minutit enne lõpuga juhtima. Et jah,
6: No oli, aga tervikuna ikkagi krobeline mäng mõlemalt poolt, näha oli, kui palju on mängus. Kui oleks Eesti siit tealt praegu neljanda kätte saanud, oleks seis silmas pidades finaalturniiri väga hea olnud.
28: Väga hea olnud.
6: Ja, et siis oleks võinud rääkida sellest, et hammustame no, Ungarit kaks korda ära ja siis no, vaatame...
28: Äkki piisab.
6: Ja, äkki isegi piisab, jah. Mine tea. Aga tõesti, noh, tuleviku vaadates ma võin suhteliselt kindlad olla, et esiteks ma rõhutan, et Vaaks nagu suuresti, no läheb õppima küll, aga läheb siin korvpalli mängima peamiselt, aga vaadates Vaaksu potentsiaali, noh, räägitakse draftist juba järgmisel aastal, pigem peaksime arvestama, et ega Vaaks koondist aitab tulevikus väga harva. Väga harva. Kotsarit, ma arvan, pigem tuleks arvestada sellega, et Kotsar mängib koondisest edaspidi võrdmise vähe. Et noh, pigem oleks loogiline nii. Aga eks sulle näha, vähemasti, noh, ütleme, võitsime siis esimese faasi. See võit ei mängi mitte mingisugust rolli, selles mõttes edaspääs on oluline. Aga ikkagi pigem on tõenäolisem, et Eesti ei pääse praegu see hetkel finaalturniir. Väga raske seis. Ja viimane asja, mis ma korvpalli selle sportliku poole kohta ütlen, on see, et Prantsusmaal on praegu 5 võitu. Väga palju hakkab kaarte segama ka küsimus, kuidas Prantsusmaa näiteks olukorras ja ka Soome olukorras, kus edasi pääs finaalturniiril on kindel, hakkab mängima. Ja, sest see võib juhtuda võrdlemisi varakult.
28: Ja, kui Prantsusmaa saab esimese aknas 2 võitu kätte, 7 võitu käes, sellega on sisuliselt kõik juba tehtud ja nad võivad hakata mängima jah, mingisuguse hoopis teissuguse koosseisuga. Ja, nii ja. On.
6: Nii, teema edasi, teine teema. Noh, ikkagi korvpalli jutud, aga USA Föderaalne Juurdlusbüroo vahistas Ger Gryza. Seda ilmselt teavad nüüd juba kõik spordi inimesed, spordi lähedal seisvad inimesed, aga ka spordi analfabeedid. Natukene...
28: Mis sõna see oli, Joosep?
6: Noh, kirja oskamatud. No, sind eilse päeva jooksul tiksus üha uut informatsiooni, aga lühidalt kokku võttes, et praegu on selge see, et süüdistus keskendub interneti pettusele alates aastast 2022 ja on siin valetanud, et pere on ohus, ema vajab vähiravi ja nii edasi, aga petnud välja enam kui 2 miljonit USA dollarit. Nii et praegu on keskmes interneti kelmus, siin on jutt ka muudest pettuse liikidest, jah.
28: Võimalikest muredest, ütleme niimoodi, mis on seotud finantsiga. Eesti, ma arvan, korvpallil jaoks ei oleks see ajastus saanud olla halvem, ausalt öelda. Kohe pärast seda, kui noh, tegelikult oli võit Sloveenia üle ju võetud ja noh, oleks pidanud olema see võidu mõnu ja eufooria ja saama selle tunde pealt minna meeskond ka eile Tšehhis väljakule, aga no ärge nüüd arvake, et Eesti korvpallikoondised kuidagi mingis mullis suudavad elada, noh, see ei olegi võimalik. Ehk et pühapäeva hommikul kogu see palju veerema hakkas ning ka Brnoos Eesti korvpalliliidu ametnikud ei vastanud mitte küsimustele selle kohta, et...
6: Kuidas kotsari õlg on
28: või mida nende tšehhid vastu tegema peaks, vaid jut käis ikka ja ainult ümber selle, mis on juhtunud Ger Gryzaga. See on nüüd selle... Eesti on niivõrd väikene riik, et tegelikult kõiki tunnevad kõiki, selles mõttes, noh, ta on ju kõigi mängijate jaoks ja kõigi ametnike jaoks, ta on isiklik tuttav, Ger Gryza. Noh, rääkimata siin selle Eesti korvpalli kogukonna veel ka erinevatest sidemetest, noh, kuna ta on ka endise tipkorvpalluri poeg, siis on seal veel üks kiht juures. Et see kõik ilmselgelt mõjutas Eesti korvpalli ja Eesti korvpall ei saanud siin mööda nädalavahetusel sellist tähelepanu, nagu nad oleksid lootnud, ma võin öelda Postimehe spordiportaali lugeja numbritele toetudes, et see Ger Gryza arreteerimine FBI poolt on teema, mis huvitab Eestis, mul on tunne peaaegu, et kõiki. Ehk et see ei ole nüüd ainult spordi inimeste teema, vaid see on teema, mis ületab spordi piire. Ja noh, see Eesti korvpallile muidugi hea uudis ei ole.
6: Ja, no paljud enamik no, korvpalli inimesed, kes on rääkinud, on loomulikult väitunud, et tegemist on suure šokiga. No vaevalt see suur šok oli tegelikult neile, sest no ma võin siit siteerida ainult siis Postimehe lugu, mis Postimehes on ilmunud. Ja Tsiteerin, väike lõiguke. Muidugi kehtib kõigile süütuse presumptsioon, ent liiga paljud pusletükid sobivad kokku. Paratamatult näib, et jutudele andeka korvpalluri ammusest hasartmängu sõltuvusest on tõepõhi all. Kuuldavasti ulatuvad loo juured eelmise kümnendi lõppu, umbes aega, kui Kriisa liitus Kaunas Žalgirisega. Väidetavalt kaevas Kriisa sportlik edu taustal endale auku, mis muutus järjest sügavamaks. Korvpalli ringkondades liikuvate jutude järgi jäida võlgu nii eraisikutele kui ka ettevõtjatele, mitte üksnes Eestis. Tegu pole üksikute kõlaka aga vaid aastati jooksul kostis sarnaseid jutte kümnetelt inimestelt, sitaadi lõpp. Ja noh, ma olen omalt poolt öelda, et mina on ka tõesti seda kümnetelt inimestelt kuulnud. Ja, mitte ainult korvpalli ringkondades, vaid ka juba laiemalt. Nii et see, et suured probleemid on, seda teadsid ju ka näiteks Tartu asjaajajad, aga mis mastaabis ja

0: nime alt keegi mitte midagi ei taha öelda. Kõige otsekohesem ütlus, mis üleüldse on olnud, on Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna spordidirektorilt Janar Taltsilt, kes siin kui tema käest pühapäeval siis uuriti selle kohta, ütles, et, no, et kas kriisa palkamisel oldi mingitest riskid teadlikult, siis ta ütles umbes vist niimoodi, et noh, eks seal mingid punased lipukesed olid.
1: Kas aga... Riia VF ei olnud see, kes...
0: See on teine teema. Seal on Läti ajakirjanikud on rääkinud, et Riia VF oli loobunud kergriisa palkamisest sellepärast, et olid mingid punased lipud. Aga noh, Janar Kallis ütles ka, et mingid punased lipukesed olid, aga et noh, nende tasemel mingid riske tuleb alati võtta. No see on kõige... ütleme, see on ainuke asi, millest nagu, mida keegi Eesti korvpallis niimoodi oma nime ja näoga tegelikult öelnud. Et oma vahel räägitakse küll ja öeldakse, noh, et olen kuulnud seda ja teist, aga eks ta vist natukene ole selline asi, et poodu majas köiesti räägite.
1: Ja, aga minu poolt kaks aspekti. Üks on seotud sellega, mis edasi saab. Ja. Et praegusel hetkel me näeme näiteks, et spordipettust, mis just kui oli õhus, süüdistus ei puuduta. Mul on tunne ja ka kuuldes erinevaid selliseid võimalike stsenaariume, et on võrdemise raske uskuda, et selle süüdistusega asi tervikuna piirdub.
0: No loodame, et piirdub ausalt öelda, aga jah, seal terve mõistus ütleb, et see ei pruugi nii juhtuda.
1: Ja. Aga teine tasand on see, mis minu jaoks on hästi oluline, et kui me vaatame kriisa teekonda sportlasena, siis on ühel poolt hästi tavaline nüüdispordis. Noh, toome näiteks. 16-aastaselt läheb noor teismeline Saksamaale, 17-aastaselt Leetu, 18-aastaselt mängib juba Euroliigast, et debüüdi seal, ja on 19, no siis olet igagi laps, siirdub Ameerika Ühendriikidesse. No kogu sellesse protsessi, mida noored tipsportlased peavad läbima, ongi kätketud juba tohutult palju ohukohti. Ja, väga palju ohukohti, mis tõestab ikkagi väga selgelt, et see taussüsteem ja see tugi, mis ühelt või teiselt poolt pakutakse, ülioluline noorele tipsportlasele.
0: Nii on. Läheme edasi. Teema number 3 ning räägime jalgpallist, aga mitte maailmameistrivõistlustest, vaid Eesti klubi jalgpallist, kes alustab täna oma tänavust eurosarjade teekonda. Eestil on eurosarjades 4 esindajat. Meistrite liiga esimeses eelringis alustab FC Flora, kes on täna õhtul kell 19.00 ala Kokku Reenal vastamisid Felissi Iberiaga, mulluse Gruusia meistriga, või siis tänavusega tegelikult Gruusia mängitakse ka ikkagi kevadesse. Noh, värske Gruusia meistriga. Ning konverentsiliigas, tugevusel kolmandas eurosarjas alustavad esimeses eelringis 3 Eesti klubi, FC Levadia mängib neljapäeval võõrsil Walesi meistrivõistluste 4. Klubi Carnforton Towniga, Paide linnameeskond neljapäeval võõrsil Leedu meistrivõistluste mulluse hõbeda Hegelmanniga ning Nõmme Kalju võõrustab neljapäeval Pärnus siis Põhja-Iirima meistrivõistluste 4. Meeskonda Linfieldi. Nii et 4 klubi sel nädalal alustavad.
1: Ja no igal aastal, siin juba pikki aastaid oleme spordireporteris nii-öelda lati seadnud Eesti klubidele, et kuidas võiks minna. Alustame kõige olulisemast meistrite liigast. No see esimesest ringist edasi pääsemine on ülioluline. Ülioluline puhtalt see tõttu, et kui järgmisest kolmest mängust, siis kolmest vastasse just üks võita, ollakse alagrupi turniiril.
0: Ja et seal on just nimelt, et esimese eelringi võit on eri kaaluga. Põhimõtteliselt, et meistritele on tagatud kõigile nii-öelda teine võimalus, aga kui sa esimese mängu võidad, siis sa saad mitte ainult teise, vaid ka kolmanda ja neljanda võimaluse. Ehk et kui Flora nüüd kaotab Iberiale, siis langetakse konverentsi liigasse ja seal on kaotuse, järgmise kaotuse korral ollakse väljas. Aga kui Flora nüüd õlestuks Iberiat võita, siis ollakse meistrite liiga teises eelringis, kui seal kaotatakse, siis ollakse Euroopa liiga kolmandas eelringis, kui seal kaotatakse, siis konverentsi liiga nii-öelda playoff ringis, kus siis võitja pääseb alagrupi turniirile. Süsteem veidi keeruline, aga tõesti meistrite liigas selle esimese vastase alistamine on ülimalt kõrge kaaluga. Eesti meistritel on see õnnestunud harva. Flora ise suutis seda 2021. aastal ja pärast seda, kas üldse keegi ongi.
1: No Flora on korra jõudnud konverentsi liiga salagrupi turniiril, aga muidu Flora on ajalooliselt ju tugev olnud selles, et eurosarjades on alati nässu läinud juba päris aegude algusest. Aga vastane Iber on ikkagi no, pigem soosik. Eelmisel aastal Levadiaga mängiti tegelikult nõksa paremini, ütleks, aga kukuti välja, eks Levadia pääses edasi.
0: Aga jah, tuleb ausu öelda, et Flora

0: ikkagi selles paaris Iberiaga outsider . Nüüd mõeldes teistele Eesti klubidele , Levadia Walesi klubi vastu peaks on ära, favorit , jah , sellepärast , et Walesi jalgpall , klubi jalgpall on selline ikkagi Euroopa vaatajate üks kõige nõrgemaid . Paide linnameeskond Leedu klubi Hegelmanni vastu tahaks loota , et enam-vähem võrdne , aga siin noh , Paide ütleks, selle kevade raskused on olnud ikkagi
1: oot-oot-oot , pärast koondusakent . Viiest mängust kolm võitu , kaks viiki , kaks korda Kaljuga , lisaks võideti Florat , ehk siis pärast koondise pausi on Paide viimase aja minek on väga hea .
0: Kas sa vaatasid seda mängu Nõmme Kaljuga eelmine nädal ?
1: No paraku mitte , jah .
0: Mina vaatasin . Seal oli , vaata , oli niimoodi , et ma vaatasin seda Kalju-Paide mängu striimist ja siis läksin Florale Vaadia staadionile vaatama . Ja see taseme vahe , tempo vahe nende kahe mängu vahel oli sedavõrd suur , et see tekitas mure .
1: Mina ütleksin
0: aga Paide lootus on muidugi see , et neil on olemas need kogenud mängijad , Henrik Ojamaa , Henri Anier , kes kõik on Eurosarjas noh , mänginud , näinud ja kelle kelle kogemustele saab meeskond toetuda . Vaata , Floral seda on nagu napi peal .
1: Ja siis Kalju mängib Pärnus Linfieldiga neljapäeval konverentsiliigas , mina ütleks ikkagi , kui vaatame need konverentsiliiga paarid ette , siis Levadia võiks pääseda edasi , Paidel Hegelmanni vastu väga raske , Kalju Linfieldi vastu raske , Floral siis meistrite liiga Siberia vastu väga raske , ehk siis noh , neljast paarist üks oleks loogiline , et läheb edasi .
0: Ja olgu öeldud , et Eesti mees , Eesti klubid siis kaitsevad ka nii-öelda neljandat eurosarja kohta , sellepärast et kui see eurohooaeg suures plaanis , kui ta pigem ikkagi ei õnnestu , siis Eesti jääb neljandast eurosarja kohast ilma hoojärgmiseks , ei ülejärgmiseks hooajaks .
1: ja kiiresti ka neljas teema , Euroopa Laskespordi Konföderatsioon otsustas 2027. aasta märtsis Tallinnas toimuma pidanud õhkrelvade Euroopa meistrivõistlused viia Hispaaniasse Granadasse . Põhjus on väga lihtne , jah , kuna Eestis ei ole võimalik , et Venemaa sportlased osaleksid .
0: Siin , see on nüüd reaalsus , millega Eesti spordil tuleb kohaneda . Siin ei aita ükski mingi kaebekiri ega värk , et selline see olukord lihtsalt on .
2: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . Õnn algab piletist . Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
3: Kas tahad head jazzi ? Kantrit ? Või Eesti poppi ? Siis vali DA+ . See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . Jäta meelde , DA+ on raadio .
4: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus . Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek , kiirendusvõistlus , Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show . Laval rockivad 1000 Horses Nashvilleis , La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised . tule Haapsalu nautima autosid , suve ja tõelist rock n rolli . rohkem infot americanbeauty.ee
5: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
6: täna Suvereporteris .
7: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse , sest tuhandete inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeained hoidnud mees tahaks vanglast välja saada .
8: see kogus , mis ta leiti , oli hämmastavalt suur .
7: mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus , sellest juba täna õhtul kell 7 Suvereporteris , Kanal 2.
5: Kuku Raadio.
9: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: 23. jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiril on 104 mängust jäänud pidada veel vaid 10. Ehk siis selgunud on 8 veerandfinalistist 6. Ja võiks öelda, et selle turniiri üks suuremaid üllatusi on asjaolu, et suur üllatusi pole minu hinnangul olnud mitte ühtegi.
0: No ikkagi Saksamaa kaotus Paraguayle oli.
1: No oli. Sakslastel on nüüd juba mõõdukas traditsioon tekkinud varakult välja kukkuda.
0: No nii ja naa. Ei, see oli ikkagi, see on sellise MM-i suurim üllatus. Suur üllatus oli ka Roheneeme saarte edasipääsemine alagrupist. Eelkõige see, et nad läksid sealt alagrupist teisena edasi. Ja nende, noh, kogu nende südikas mäng. Aga tegelikult muidugi, et kui me vaatame nüüd seda, et kes on praeguseks sõelale jäänud, siis noh, Brasiilia kaotus Norrale me mingi tohutuks üllatuseks ka liigitada ikkagi ei saa, et noh, oli kerge sürpriis, aga noh, arvestades Norral millised tippmängijad on kasutada, siis sellised asju on maailmas jalgpallis varemgi juhtunud. Noh, ega Horvaatia oli umbes sarnase mudeliga ju kaks korda järjest MM-il medalil. Et noh, mõned tippmängijad ja korralik jalgpallikultuur on ju.
1: Ja. No, ma alustaksin sellest, et kui me vaatame, mis juhtus siis pärast seda, kui alagrupi turniiril joon alla tõmmati. 16. finaalid.
0: Nii.
1: Tohutult põnev faas. 16 kohtumist ja olukorras, kus mängust oli kulunud 90 minutit. 90 minutit oli mängitud. Nii. Siis 16 mängust 11 polnud selge, kes saab edasi.
0: See on super. See on lihtsalt super. Jah.
1: 5 mängu läksid lisaajale, 3 penaltitele. Ehk siis kõik mängud olid tohutult tasavägised. Nii.
0: Et ainult 5 mängus oli 90. Minutil emb-kumb võistkond rohkem kui ühe väravaga juhtimas. Need mängud olid Sveits-Algeeria, mis oli kõige igavam 16. Finaal, kus oli väga ühepoolne mäng, Hispaania-Austria, mis oli ka suhteliselt ikkagi ühepoolne ja igav, USA-Bosnia, kus 2-0 värav löödi 82. Minutil, ehk et tegelikult oli noh, ikkagi päris pikalt pinge üleval, Mehiko-Ekvador, kus oli ka esimesel poolel 2-0 löödud ja noh, Prantsusma-Rootsi, kus ka ja Prantsus tegid asja selgeks. Aga üle mängud kõik väga põnevad.
1: Ja kusjuures, kui me võtame need meeskonnad, kes võitsid päris kindlalt 16. Finaalis, tegid enamasti võrdlemise tagasoidliku esituse siis 8. Finaalis. Et, aga enne
0: välja äratub Prantsusma.
1: Ja aga Prantsusma oli hädas ikkagi.
0: Ei, minu mõelest ei olnud.
1: No, ühesõnaga, kui
0: minu,
1: sa ikkagi olukorras...
0: Prantsusma ei olnud Paraguay vastu hädas, vaid Prantsusma mängis Paraguay vastu kontrollitult.
1: Ei, mängis kontrollitult, aga kui sa oled ikkagi 1-0 peal 90. Minutil, tõsi, Prantsusma, oli parem meeskond. Noh, sama võime öelda tegelikult ka näiteks Brasiilia Jaapani kohta, on ju, kus Brasiilia oli küll 0-1 taga, on ju, aga teisel poolel väga suuri probleeme tegelikult Brasiilia oli olnud, vaikselt liigutati, võideti 2-1.
0: Mina ütleks, et Prantsusma Paraguay kohta tahan öelda, minu mõelest oli see suurepärane esitus mõlemalt võistkonnalt põhjusel, et Paraguay tuvastas õigesti, et nende ainukene variant prantslastele vastu saada on mängida nii-öelda räpaselt. Ehk et proovida, provotseerida prantslasi, et äkki lähevad närvi, võtavad mingi lolli punase või midagi muud sellist. Ja Paraguay tegi seda absoluutselt maailma meistriklass selles jalgpallis, mida nad mängisid. Absoluutne meistriklass. No paremini keegi seda peaaegu ei oskagi. Ja Prantsusma omakorda sai sellest aru ja valis ainsa variandi, kuidas sellele vastu minna, on õige vastu seista ja sai ka sellega hakkama. Ehk mõlemad näitasid oma klassi.
1: Ja natukene veel põgus pilguheid siis, mis seal nii-öelda 32 parema seas aset leidis. Aga mul on ainult see üldine pilt, on ju. Räägitakse sellest 48. Võistkonnast. Nii, aga tahaksin osutada kahele aspektile. Esiteks Aasiast, 9 meeskonnast 0. Pääses alagrupist edasi. Afrikas...
0: Ei pääsed 0. Oota. 2 tükki pääsed edasi. Pääsesid edasi Austraalia.
1: Ai, vabandust, 16 sekka. Ja. 16 sekka pääses Aasiast 9-0, Afrikast 10-2. Et Euroopas...
0: 10-1 praegu ja vaatame, kas Egiptus... Ah jah, 10-2, vabandust.
1: Ja. Ja Euroopas siis 16-7. Nii see näitab nii mõndagi. Nii, aga vaatame siis veerand finaale ja või õieti siis kaheksandik finaale.
0: Kuus mängu on peetud ja 5 on lõppenud Euroopa koondiste võiduga. Ehk et Euroopal on praegu veerand finaalis juba 5 esindajat. Täna õhtul võib lisanduda Sveitsi näol 6 ja juba praegu on teada, et 2 poolfinalisti kindlasti on Euroopa koondised ja oleme ausad, Prantsusma on Maroko vastu favoriit.
1: Ja, no Prantsusma Paraguay mängust sa rääkisid natukene vastane Maroko eelmise MM-i poolfinalist. Ma ütleks, et...
0: Selgelt nüüd ongi, Maroko on maailma tippkoondis.
1: Ja, aga...
0: 2 MM-i järjest.
1: Põhja-Ameerika meeskonnad on väljas, aga Kanada tegelikult. No, siin mängus oli niivõrd vähe puudu sellest, et Kanada oleks siin 1-0 või 2-0 ees olnud. esimesel poolel. Kanada mängis väga hästi tegelikult. Aga noh, natukene üle hinnati oma võimeid.
0: Marokko pani taseme maksma, ütleks niimoodi. Siis noh, see, kuidas Norra alistas Brasiilia, oli Stale Sulbakeni taktikaline meistriklass, kuidas ta tappis selle mängu tempo meelega surus alla, Norra peatreener, ja see läbi võttis ära brasiiliastelt ühe nende meelisvõimaluse, ehk et noh, kiirusega jooksmine vastase kaitseliini suunas. Neid võimalus oli brasiiliastel üpris vähe.
1: Mina ütleksin, et tegelikult oli kogu see mäng ka Ancelotti meistriklass. Noh, sisuliselt kogu mängu minu ootas Brasiilia mängis väga hästi. Brasiilia minu ootas mängis väga vaosoitult, vaikselt, ebabrasiillaslikult ja loodi pidevalt võimalusi. Ja? Iga, ütleme, iga veerandaeg loodi vähemalt üks väga hea võimalus. Ja? Paremad, ühesõnaga, oleks
0: mõlemad väravahid tegid väga hea mängu.
1: Jah, oli loomulikult. Ja. Aga teine mäng, mida noh, Anglo-Ameerika meedia, eks siis Norra vastasest räägime, noh, on analüüsinud ristipõiki läbi Mehiko Inglismaa võitis selle kohtumise 3-2 ja sellist ülistuskõne Inglise meedias, Inglismaa koondisele, pole ma varem näinud. Paljud peavad seda kõigi aegade üheks kõige paremaks Inglismaa koondise kohtumiseks maailmameistrivõistlustel.
0: Ja aga need hinnangud ei tule nagu sellistelt, noh, noorema põlve jalgpalliajakirjanikest, keda valdab FOMO, et Fear of Missing Out, kes noh, et kui nemad pole seda kõige aegade parimad näinud, siis see on nagu halvasti elatud elu. See on näiteks see, mille pärast siin noorema põlve jalgpalliajakirjanikud eitavad Johan Cruyffi pärandit maailma jalgpallis, ütlevad, et Messi peab olema või Ronaldo peab olema kõige parem, sest muidu nemad pole kõige paremat näinud ja see on õudne asi. Nii, aga Inglismaa seda kiitust jagavad ka need jalgpalliajakirjanikud, kes on Inglismaa näinud mingi 90 mm. Ja ilmselt ikkagi see Azteca staadion seal valitsenud atmosfäär ja see, mida nad seal ise oma selgrooga tunnetasid, see muudab need hinnangud seda võrd ülevoolevateks.
1: No. Mehiko, ma lihtsalt väike resümee on ju. Mehiko oli senise turniiri vältel üks kõige kvaliteetsemat jalgpalli mänginud meeskond. Ja väga kõrge tasemelist mängu. Ta mängis ka tegelikult selles kohtumises võrdamise kõrge tasemeliselt ja Inglismaa mängis võõrsil Mehiko koduplatsil selles tõelises noh, koopas 50 minutit arvulises vähemuses. Ja pidas vastu ja kusjuures pidas veel väga ägedalt vastu ja see oli, ma ütlen jälle, Tuchelin meistriklass lõpus.
0: Nõus sinuga. Siis eilised mängud ka kiiret üle käia, Portugal, Hispaania, see oli minu mõelest mäng, mis tõestas Euroopa jalgpalli kõrget kvaliteeti. Väravaid ainult üks 91. Minutil, aga ülimalt pingeline mäng läbi 90 minuti, kus mõlemad, noh, ähvardasid, aga olid samas ettevaatlikud, sest mõlemad tajusid väga selgelt kõiki seda ohtu, mis vastasest kiirgas. Minu mõelest mängu otsustas ära Nuno Mendesi vigastus, et Portugal kaotas sellega väga palju enda sellist noh, ründe jõudu. Ja öösel siis Donald Trump sai valusa kaotus osaliseks, et Belgia tagus USA maapõhja tegelikult 4-1 võiduga.
1: Ja nüüd siis ees Argentiina, Egiptus, Šveits ja Kolumbia.
10: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. Kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
14: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
15: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
16: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
17: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
18: Alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärastlõunal kella kolmest kuni viieni õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest küsida võib absoluutselt kõike.
17: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
19: Kuku raadio.
9: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: spordireporter jätkab, Joosep Susi Ott Järvel jätkul Kuku Raadio Tallinna stuudios, saate kolmas osa, kuulajate küsimused. Marti tahab teada, Horvaadi peapuude, mis palli trajektoori ei mõjutanud, loetakse oluliseks, kuna tehnoloogia nägi puudet, mida inimene ei näinud. Aga Portugali kaitsepuude, mis muutis palli suunda ja mida igaüks nägi, loetakse ebaoluliseks. Kas see mäng saab minna veidramaks?
1: Hoi, veidramaks saada ei saa alati minna.
0: Kindlasti.
1: Ja siin on lühike vastus, et jube hea oleks, kui reeglid, sest me räägime ka varsti, kui reeglid oleksid paigas enne, et me teame, missugustes situatsioonides, missugustel alustel no, otsustatakse. Ja vahel juhtub punaste kaartidega, võibolla nii, et juhtub kuidagi teistmoodi. Aga üldiselt on see nii. Ja see kõik on teada praegu. Nii, aga et kasutatakse mingisuguse tehnoloogilise lahendusi mingitel situatsioonidel.
0: No, sellist tehnoloogilist lahendust kasutatakse, kus on no, selline fakti asi kolmel asjal. Suluseis, mida fikseerib tehnoloogia, väravajoone tehnoloogia, mida võtab ka tehnoloogia ja tõesti see palli puude. Ja nende kõigi kolme asja puhul ongi usaldatud olukorra fikseerimine tehnoloogiale, mitte enam inimesele. Ja see nagu eristab muudest situatsioonidest.
1: Ja teine tasand, millega on see võimalik kokku võtta väga lihtne, tehnoloogia sisenemine, no, mitte jalgpalli ümbrusesse, vaid ka jalgpalli mängu sisemistesse kudedesse nii-öelda, on muutnud, ei ole muutnud jalgpalli nii-öelda vähem no, ebavõrdseks, et ta pole ebaõiglust vähendanud, vaid ta on muutnud nende avaldumisvorme ja tegelikult see ebavõrdsus ongi mängu sisene. Noh, näiteks väga lihtne olukord, kõik teavad seda juba, kui on nurgalöök, on ju mängija läheb nurgalööki lööma ja kohtunik võib tehnoloogia abiga, ehk siis korduste abiga otsustada, et ei tegemist on väravalöögiga. Aga vastupidises olukorras on ju, kus väravalöök on, ei saame otsustada. Nii et mängu siseselt ongi ebavõrdsus.
0: Aga see on kokku lepitud, see on ette teada.
1: Just, see on, kui see on ette teada, siis nii on, aga lihtsalt see loogik ongi see, et jalgpall ise ei ole muutunud nii-öelda no, ja, vähem ebaõiglasemaks, vaid seda ebaõiglusavaldusviis on muudetud. Nii, teine küsimus, Ralf on esitanud säärase arupärimise. Mis on tõenäosus, et Djokovic võtab rekordilise võidu?
0: Ikkagi pigem ei võta, aga võimalus on olemas, sest et Djokovic on jõudnud Wimbledonis veerandfinaali, kus ta kohtub siis kanadalase kolmanda tasetust oma Felix Auger-Aliassime'iga ning noh, võidukorral ilmselt tundub loogiline poolfinaal maailma esireketi Jannik Sinneriga. Noh, Djokovicil kolm võitu ikkagi vaja võtta ja see pikk turniir vastu pidada, see on keeruline. See on keeruline, ta on ju olnud seal mitmel puhul lähedal sellele rekordilisele 25. slämmi võidule, aga lõpuks ikkagi midagi jääb puudu. Ma arvan, et pigem ei võta.
1: Pigem ei võta ja ma arvan, et juba veerandfinaalis läheb raskeks ja kui seal no õnnestub võita, siis Sinneri vastu poolfinaalis ikkagi tohutult keeruline ja siis juba oleks veel Sveere finaalis, et kolm asja ära võita, no ülikeeruline.
0: Rüblik Q tahab teada. Kriisa juhtum on pälvinud inglisekeelses Ameerika keskses ajakirjanduses päris palju tähelepanu. Kas tegu on suurima sporditegelase spordivälise skandaaliga Eesti spordi ajaloos?
1: Mõtlesin, et no, eks need spordiväliseid skandaale, millel on rahvusvaheline mõõde, on olnud üksikud. Ja? Ja,
0: aga ma ütleks selle kriisa kohta, et see võib tunduda, et näed, USA ajakirjandus kirjutab, aga kirjutab siiski USA regionaalne ajakirjandus, minu arusaamist järgi.
1: Mitte ainult. Et ikkagi tähendab, väikese uudisena on see läbi käinud ka suurematest meediaväljaannetest, aga tõsis on, et Eesti perspektiivis tundub, et Ameerika ajakirjandus sellest ainult räägibki, et nii see tõesti ei ole.
0: Et no, räägib see Kentucky meedia, kus kriisa on mänginud, räägib Lääne Virginia meedia, kus ta on
1: aga mänginud. Aga üle riigilistes väljaannetes on, ütleme, ta saanud nii-öelda noh, mõned veerud, ja et ilmselt küll selles mõttes, et kui ta vaadates nii-öelda rahvusvahelist mõõdet, et ega sporditegelaselt noh, niivõrd, noh, sõltub jällegi, keda sa sporditegelaseks nimetada, keda mitte, ja aga ilmselt küll, ja
0: no võib-olla, ja kuigi ma ei ole see kindel. Nii.
1: Üks küsimus veel, no tegelikult sellest me räägime ka järgmistel nädalatel ilmselt mõnel korral, aga Janno on küsinud, mis on selle MM-i taktikaline uuendus ala 352 naasmine 2014?
0: Sarnast silm nähtavat mingit suurt taktikalist innovatsiooni sellele MM-il olnud ei ole. Küll aga me võime rääkida sellest, kuidas mäng on muutunud seoses sellega, et on mingisuguseid reegli uuendusi õpitud võistkondade poolt paremini ära kasutama. Esimene asja, Joosep tõi väga õigesti välja selle, et vahetuste ära kasutamises on jalgpalli võistkonnad muutunud selgelt teadlikumaks, oskuslikumaks ja no sama asi, mida me oleme näinud, et noh, et siis need jahutuspausid või noh, time outid, reklaamipausid, mis seal poolaegade keskel on, treenerid oskavad neid ära kasutada. No, noh, viimane näide Thomas Tuchel, kuidas ta kasutas ära nüüd Mehiko mängus ja pani võistkonna mängima 5-4-0 taktikat viimaseks pooleks tunniks ja noh, andis juhise kätte ja ilmselgelt tegi seda edukalt, sest peeti vastu.
1: No toon kaks sellist muutust, mis on selgelt. Väravavahid alustasid värava löögiga 2018. aastal kõik korrad. 100% põhimõtteliselt. 2022 oli see protsent 91 ja tänavusel MM-il umbes pooltes kordadest. Mis tähendab, et põhimõtteliselt kõik meeskondad alustavad tagant lühikesega, hakkavad üles ehitama seda mängu, mis toob omakorda kaasa. Suuremad eksimused. Alagrupis tehti juba 40 eksimust, konkreetset eksimust, mis viis konkreets väravani. Nii, kahel eelmisel MM-il kokku 37.
0: Ja see on risk, mille on siis võistkonnad endale nii-öelda sisse arvutanud ja otsustanud, et see risk väärib võtmist.
1: Ja siin Michael Cox on vist see, kes on öelnud seda. Et arvestades, kui palju standardites lüüaks rohkem väravaid, ja kui palju eksitakse ja nii edasi, siis on expected goals on, ja, aga peaks olema ka expected own goals. Ja, et väga palju lüüakse oma väravaid ja kindlasti see, mis on ütleme kohan näha, mida teevad peaaegu kõik meeskonnad. Pall kaotatakse, ei laskutakse alla, vaid kohe palli kaotuse järel, nii-öelda, kuidas Eesti keeles kutsutakse, kontrapressing.
0: Vastupress.
1: Et kohe pressingusse. Et see on kõige nagu loogilisem viis, kuidas seda ohtu minimeerida.
19: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
20: Surm oli peal tähel.
19: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
21: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad! Transportiamet!
22: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
23: Nädala raamat.
24: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
25: Kuku Raadio.
26: Spordireporter.
27: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter alustab oma saate viimas osaga ning naaseme jalgpalli MM-finaalturniiri juurde ning teeme siis mõned sellised üldisemad tähelepanekud selle MM-i kohta, me sportlikus poolest on nüüd oma jagu räägitud.
1: Ja see on me üldine spordireporteri nüüd saate kompositsioon, et me räägime teises osas jalgpalli MM-i sportlikus poolest ja lõpus huvitavamatest aspektidest, mis on, võiks öelda siis spordivälised ja praegu sel korral kaks olulist pidepunkti.
0: Ja no esimene neist on siis eilne, mina olen ikkagi skandaal. See oli skandaal, kuidas rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA ja selle president Gianni Infantino näitas, et nad on mis sõnaga seda, lupardid. Ütleme, lupardid. Ehk et selle peale, et USA's oldi pahased, et Valorim Balogun nende ründaja sai mängus Bosniaga punase kaardi ja pidi 8. finaali seda vahele jätma, nagu kõikide punaste kaartidega reegel ette näeb. Otsustati see punane kaart, see karistus tühistada ja lubati tal eile mängida. Ja no sellele järgnes muidugi eile tohutu poleemika igal pool. Belgia jalgpalliliidu, no tegelikult FIFA tegi ikkagi sohki. sellepärast, et kui on reeglid kokku lepitud ja neid jooksu pealt muudetakse, siis see on sohk. Belgia jalgpalliliit tõi väga hästi välja, et igal mängueelsel koosolekul oli läbi MM-i FIFA, mille FIFA ise läbi viib, oli välja toodud, et punase kaardiga kaasneb automaatne ühemänguline võistluskeeld. Millegi pärast eilse mängu eel koosolekul oli see asi sealt esitlusest välja jäetud. Ja samamoodi, see oli vastuvõetamatu otsus, see oli vale otsus ja see oli argpükslik otsus. Aga miks seda tehti? Donald Trump nõudis. Ja paistab, et niivõrd nagu, labane see olukord ongi, et Gianni Infantino on erinevate asjaolude tõttu sedavõrd selgelt Donald Trumpile võlgu. Näiteks ka seepärast, et Infantino oli väga vaja, et Iraani meeskond MM-ile pääseks. Trumpil oli võimuses see asi ära jätta, ilmselt Infantino lunis niimoodi, et sai selle siiski ära tehtud ja nüüd Trump nõudis vastu teene sisse ja Infantino oli olnud mune, et öelda, et unusta ära.
1: Ja ma arvan, et FIFA ka väga ei tahtnud, et ära ütleks. Ma olen öelnud korduvalt, et FIFA eripära on see, et on laias laastus maailma suurim demokraatlik organisatsioon, mis koosneb peamiselt mitte demokraatlikest liikmetest. Laias laastus on ja enamik FIFA liikmetest üldiselt ju kiidab seda suunda, mille Infantino on võtnud. Ja,
0: et FIFA teeb väga palju raha. FIFA teenib praegu väga palju ja see on see, miks FIFA liikmed on Infantinoga rahul, et Infantino on teinud FIFAst raha masina.
1: Ikkagi väga kvaliteetse masina, et siin ei ole midagi rääkida. Ja loomulikult Infantino on tegelikult ju kehtestanud sellise nii-öelda meeldiva stabiilsuse, stabiilse sissetuleku ja Infantino tegelikult rabeleb selle nii-öelda hästi palju, kas või mingisugused absurdsed asjad, mis tõesti tunduvad niivõrd piinlikud, kas või see rahu auhind Trumpile või midagi sellist. Kui on vaja, poeb, teeb sellised asju.
0: Inimesed ei ole nagu mingit piinlikuse tunnet.
1: Üldiselt ma ütleks, et rumal inimene on see, kes ütleb, mida teine inimene mõtleb ja et enamasti sellega ei panda pihta. Aga me näeme, et tegelikult organisatsioon tervikuna kiidab heaks sellise lähenemisviisi, nagu Infantino on võtnud. Ja see tundub ka nagu loogiline arvestada, kes need liikmed on. Ja võibolla rahustamiseks nii palju, et loomulikult see võib tunduda ebameeldiv ja see ongi ebameeldiv, mis tehti. Aga ma arvan, et liikmesriikide arvates on see jalgpallile tervikuna kasulikum. Ja
0: tõsi, siin on nüüd ikkagi väga selgelt näha, et selle otsusega, kuna see oli Euroopale kahjulik ja Euroopat kahjustav, siis UEFA ja FIFA tüli on saanud nüüd uue hoo sisse, sellepärast, et selle peale ei teinud mitte avaldusi ja kurjustanud üksnes Belgia alaliit, vaid ka UEFA, Euroopa jalgpalliliit, ründas FIFAt väga selgelt. See tüli on nüüd saanud uue dimensiooni ning see kõik võib tähendada erinevad asju, kui me hakkame mõtlema tulevasi jalgpallivõistlusi, näiteks klubide MM-i 2029 ja muud sellist asja. Et see kemplus UEFA FIFA kestab ja see, miks see kestab ja suureneb, on põhjus, et muu maailm ikkagi jätkuvalt on Euroopa jalgpalli peale kas tige või kade.
1: Jah, aga FIFA on organisatsioon, kus Euroopa riigid ei ole sugugi enamuses.
0: Ja on olemas blokeeriv vähemus. See tähendab seda, et Euroopal on 55 häält FIFAs, mis tähendab, et see on üle neljandiku, millega saab blokeerida teatud põhikirja muutusi.
1: Ja, aga üldiselt ikkagi tervik suun, et ma arvan, et enamikul FIFA liikmesriikidest on täiesti suva, et UEFA vastu plõksib. Meil, ütleme nii-öelda läänelikud eurooplased, võrdlemisi läänelikud, et loomulikult meil tekitab see otsus vastumeelsust, vastikust ja nii edasi, aga see on, ütleme, maailma ja jalgpalli asjade teis parasjagu, jah?
0: Jah, nii, aga Joosep, sa tahtsid kaks sõna rääkida ka sellest, mis meile televiisorist vastu vaatab.
1: Ei, lihtsalt laekus ka küsimus, et kas siis tegelikult on ikkagi õnnestunud see, et on kahel kanalil ja suur osa mänge on korraga kahe kommentaariga ja see, et kokku on 104 mängu vaja kajastada, ehk siis kokku võttes oluliselt rohkem.
0: Tähendab see, et 104 mänguga turniir on kahes kanalis, see on igati loogiline, sellepärast, et okei, Go3 küll näitab kõiki neid mänge, ma pole ausalt öelda neid mänge, mida ETV näitab, ma pole ühtegi Go3-mest küll vaadanud, pole mingit põhjust näinud, et aga tegelikult 104 on ühe kanali jaoks liiga palju, et teha kvaliteetselt, Eestis kindlasti.
1: Jah, ma ütleks, et ei ole otseselt, et, aga, aga selleks, et teha puhtalt see reportaaž kvaliteetselt. Eestis on spordireportaažiga ikkagi jalgpallireportaažiga selles mõttes ikkagi sandisti, et ei ole nagu maailmale korralikult järele jõutud. Et minu arvates põhiline asi, mida on vaja ikkagi professionaalselt spordi või jalgpalli, spetsiifiliselt jalgpalli reportaaži koolitusi. Ja? Sest praegusel hetkel Eestis ei ole tasemel, kõrgel tasemel jalgpalli kommentaatorit.
0: Ja teine asi, et ikkagi on Eesti televaataja, noh, on väga suur kaotaja võrreldes eelmiste finaalturniiridega sellepärast, et noh, Katar 2022, ma arvan, seadis jalgpalli turniiride mõttes sellise nii-öelda standardi ette ja sellele jäädakse praegu väga selgelt alla sellepärast, et stuudiot ei ole, mingit mõtestamist, mängu mõtestamist ei ole. Meie aeg hakkab läbi saama, aeg on liikuda soovituste juurde. Minu soovitus on minna staadionile vaatama Eesti klubide võitlus Eurosarjas. Täna õhtul kell 19 Flora Iberi ja Ale Kokk Areenal, neljapäeva õhtul Pärnus, Nõmme Kalju, Linfield. Minge koha peale.
1: Laupäeval algas Barcelonas ajaloosaja 13. Prantsusmaa velotuur, noh, Pogacar tõusis juba kolmanda etapiga liidriks, Pogacar-Vinokur duelli soovitaks alustada vaatamist.
0: Spordireporter lõpetab ja tänab kuulemast, saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
3: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Eesti ja Ukraina sõlmisid droonileppe. Prantsusmaa kohus lühendas leppeni valimiskeeldu. Rock heitis kahevõistluse taliolümpiaprogrammist välja. Ka homne ilm tuleb vihmanem, kohate näikest ja tugevat sadum. Öösel on sooja 9-14, homme päeval kuni 18 kraadi. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ankaras toimuval NATO tippkohtumisel allkirjastasid Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina president Volodymyr Zelenski droonikokkuleppe. Kuigi leppe sisu ei ole avalik, selgitas Michal pärast allkirjastamist ERR-ile, et leppe võimaldab Eesti ettevõtetel alustada ukrainlaste teadmiste põhjal droonide tootmist. Eesti jaoks tähendab leppe tulevikus võimalust osta Ukraina ettevõtetelt ka nende toodangut. Leppe puhul nimetas Michal kõige olulisemaks juurdepääsu ukrainlaste intellektuaalsele omandile. Prantsusmaa apellatsioonikohus jättis jõusse Marine Le Peni süüdimõistva otsuse Euroopa Liidu vahendite väärkasutamise eest, kuid lühendas talle kehtestatud valimiskeeldu. Kohus määras Le Penile 100 000 euro suuruse rahatrahvi ja 3-aastase vangistuse, millest 2 aastat on tingimisi. 1 aasta jooksul tuleb Le Penil kanda elektroonilist jalavõru, mis muudab presidendi kampaania poliitiliselt ja logistiliselt keeruliseks. Samuti lühendati Le Penile kehtestatud valimiskeeldu veidi alla 4 aasta pikkuseks, millest 30 kuud on tingimisi, keeld on tänaseks lõppenud. Pole selge, kas Le Pen pürgib järgmisel aastal Prantsusmaa presidendiks. Suurbritannia erakonna Reform UK juht Nigel Farage teatas, et astub parlamendiliikme kohalt tagasi, et kutsuda oma valimisringkonnas esile vahevalimised ning kandideerib neil uuesti. Farage, kelle rahalised tegemised on viimastel kuudel sattunud põhjaliku avalikkuse tähelepanu alla, ütles, et soovib anda oma valimisringkonna elanikele võimalus otsustada, kas nad soovivad, et ta jätkaks nende esindamist parlamendis. Suurbritannia parempopulistide liidrit süüdistatakse annetuste deklareerimata jätmises. Itaalia politsei teatas, et vahistas 2 meest, seal hulgas riigi luurekogukonna endise liikme, keda süüdistatakse Venema heaks luuramises. Politsei teatel oli peamine kahtlusalune 59-aastane endine Itaalia agent kontaktis arvatava Venema luureteenistuse ohvitseriga, kellel on Itaalia territooriumil diplomaatiline puutumatus. Teate kohaselt hankis ja avaldas ta talle huvipakkuvat teavet 6 allika kaudu, seal hulgas 4 tegevväelase kaudu, kes olid määratud kõrge konfidentsiaalsusastmega ametikohtadele. Teates öeldi, et endine agent andis teavet edasi raha eest. Monakos pommirünnaku korraldamises kahtlustatav naine leiti Ukrainas tapetuna. Ukraina politseiteatel pidasid võimud kinni 2 isikut, nende seas tegevluuraja ja tema kaasosalise, keda kahtlustatakse Interpoli poolt tagaotsitava naise mõrvamises. Ohver tuvastati kui Ukraina kodanik Anastasia Berezovska. Uurijad vastasid, et kahtlusalused olid teinud naisele krüptoraha ülekandeid. Nüüd uuritakse neid kui isikuid, kes võisid olla seotud Monaco mõrvakatsega. Rahvusvahelise olümpiakomitee ROKi juhatus otsustas konverentsil kahevõistluse taliolümpiamängude kavast välja arvata. Olümpiamängude ajal viib ROK läbi ülemaailmse uuringu, mis hõlmab kõiki alasid ja distsipliine. Milano Cortina olümpiamängude ajal mõõdeti 14 erinevat populaarsusindikaatorit ning 11. neist oli kahevõistlus kõigi aladega võrreldes viimasel kohal. Kahevõistlus jätkab 2028. aastani noorte olümpiamängude programmis ning võib oma koha taliolümpiamängudel taastada 2034. aastaks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri ida suunas kohati ja näikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10 saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 kraadi, homme päeval kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus ja Pärnus 18.

0: Ingrid, ma olen eluaeg tahtnud sinuga raadios hommikusaadet teha.
1: Miks?
0: Saad sa aru, noh. Esiteks, ma olen tahtnud eluaeg hommikusaadet teha, nüüd mul on see võimalus ja mul on see võimalus teha koos sinuga seda hommikusaadet.
1: Nii tore, et Jumal su palveid kuulda võttis.
0: No hea, et sina nõus olid.
1: Mina olen nõus, mina olen tahtnud sinuga saadet teha. Minule meeldib teha hommikusaateid, äratada inimesi ja tuua nendeni põnevaid palakesi maailmast. Mida mina... sina tood?
0: Oi Jumal, ma tulen lihtsalt räägin sellest, mis mul hetkel pähe tuleb ja mis mul nagu...
1: Huvitav, tavaliselt oleks see vastupidi. Nagu sina oled väga informeeritud ja mina kanaldan.
0: Aga teeme siis niimoodi.
1: No proovime.
2: Sel nädalal äratab kuulajaid Kuku hommikuraadios põnev seltskond. Saatejuht Sander Punamäega ühinevad Ingrid Peek ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.
3: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
4: Somehow.

0: Ingrid, ma olen eluaeg tahtnud sinuga raadios hommikusaadet teha.
1: Miks?
0: Saad sa aru, noh. Esiteks, ma olen tahtnud eluaeg hommikusaadet teha, nüüd mul on see võimalus ja mul on see võimalus teha koos sinuga seda hommikusaadet.
1: Nii tore, et Jumal su palveid kuulda võttis.
0: No hea, et sina nõus olid.
1: Mina olen nõus, mina olen tahtnud sinuga saadet teha. Minule meeldib teha hommikusaateid, äratada inimesi ja tuua nendene põnevaid palakesi maailmast. Mida mina... sina tood?
0: Oi jumal, ma tulen lihtsalt räägin sellest, mis mul hetkel pähe tuleb ja mis mul nagu...
1: Huvitav, tavaliselt oleks see vastupidi. Nagu sina oled väga informeeritud ja mina kanaldan.
0: Aga teeme siis niimoodi.
1: No proovime.
2: Sel nädalal äratab kuulajaid Kuku hommikuraadios põnev seltskond. Saatejuht Sander Punamäega ühinevad Ingrid Peek ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.
3: Kuku raadio.

0: räägime selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Nädala raamat.
3: Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
4: Head kuulajad, nagu mainitud, on Stefan Hedlund meie nädala raamatus väga emotsionaalne. Seda ei eitada isegi, nimetades raamatut reageeringuks Venemaa kuritegudele Ukraina ja maailma julguleku korra vastu. Ta tsiteerib lausa uhkusega kolleegi, kes ristis kirjutise isiklikuks, emotsionaalseks ning jah, väga vihaseks esseeks. Ei mingeid pehmendavaid sõnu, ei mingeid piiranguid kirglikus väitluses, asju nimetatakse nende õigete nimedega. Vihje sellele, et autori argumendid lähevad kohati kübeke kaugemale, kui seda lubaks traditsiooniline kuiv kiretu akadeemiline analüüs. Kui aga jäikades standardites kinnipidamine nõuab väidete lahjendamist, siis eelistan end pigem süüdi tunnistada, kirjutab autor. Ja seejärel pöörab Hedlund peegli ümber ja asub oma argumentidega tulistama. Tuleb küll tunnistada, et tegelikult on neid argumente ju kuuldud ja loetud ning siin nädala raamatu rubriigiski varem vahendatud, küll teiste mõtlejate ja ajaloolaste poolt. Selles mõttes midagi üllatavat ja rabavat Hedlund ei ütle. Küll teeb ta seda üsna teraval toonil. Ja kriitika peamine sihtmärk on kas siis uimane, kartlik või pead liiva alla peitnud lääs. Raamatu autor kirjutab, et pärast lääneliitlastele ja Nõukogude Liidule võidukalt lõppenud teist maailmasõda kujunes välja põhimõtte Russia First ehk Venemaa esmajärjekorras. Selle kohaselt peeti Venemaad, varem siis Nõukogude Liitu, alati olulisemaks kui väiksemaid rahvaid, kes tema võimu all elasid. Lääne poliitikud ja mõttekodalased lähtusid eeldustest, et tõelise maailma rahu tagab suurriikide omavaheline kokkuleppe, mis seisneb mõjusfäärides, väikeriikide huvide pisendamises või eitamises ja arusaamas, et impeeriumide lagunemine on ohtlik. See tõi kaasa nii siis Nõukogude Liidu imperialistlike pretensioonide aktsepteerimise, Moskva staatuse tunnustamise ja okupeeritud rahvaste hüüete ja püüete eitamise. Veelkord, need on Hedlundi väited. Ta meenutab, et isegi veel 1991. aastal, pärast Berliini müüri langemist ja ajal, kui Nõukogude Liit agoonias viskles, hoiatas USA president George Herbert Wells Bush Kiievis ukrainlasi liigse rahvusluse eest ja ta ei soovinud Ukraina iseseisvumist. Autori arvates näitas see selgelt, et lääs eelistab stabiilsust ja häid suhteid Moskvaga rahvaste enesemääramise õigusele. Ei läinud läbi, nagu ajaloos teame, aga ka see kollaps ei muutnud lääne suhtumist suurde riiki ida poolkeral. Venemaast kujunas automaatselt järglas riik, mis päris Nõukogude Liidult tuumaarsenali, ÜRO julguleku nõukogu alalise koha ja rahvusvahelises poliitikas jätkuva erilise staatuse. Hedlundi väitel kinnistas see veelgi läänes mõtteviisi, et Venemaa on midagi enamat kui lihtsalt üks riik teiste seas ja mitte ainult. Naiivne või taaskord muud mitte midagi teada tahtev heaolu ühiskonnaga lääs uskus või pigem oleks õigem öelda tahtis uskuda, et Venemaa muutub demokraatlikuks turumajandusega riigiks. Ja seoses selle pimeda optimismiga, nagu autor seda nimetab, ignoreeriti Tšetšeenia sõda, alahinnati korruptsiooni, anti Jeltsini landeks siiski kalduvused autoritarismile ja maeti ka riiki tohutuid summasid lootuses, et Venemaa muutub. Stefan Hedlund kirjeldab isegi olukorda, kus USA valitsus süüdistas Harvardi ülikooliga seotud eksperte Venemaa reformiprogrammide väärkasutamises. Autor heidab NATOle ja Euroopa Liidule ette ka selget vastuolu enda aetavas poliitikas. Meenutame, et mõlemad on rõhutanud väärtusi ja põhimõtteid rahvaste enesemääramise õigusest. Aga reaalpoliitika? See kõneles küll vähemasti toona hoopis midagi muud. eriti reljeefselt väljendusse 2014. aastal, kui Mordor ennast Krimmi ja Donbassi sisse murdis. Hedlund läheb lausa kurjaks, kritiseerides reaktsioone või reaktsioonitust lääne poolt. Mingisugusest Venema karistamisest polnud ju juttugi. Krimmi okupeerimisega lepiti ja need õnnetud Minski lepped Normandia formaadis külmutasid tolle konflikti selgelt Venema kasuks. Ja selle taustal ja selle sees annab autor hagu veel eeskätt sakslastele. Angela Merkel ei jätnud suhtlemist Putiniga, ehkki viimane teda üsna nähtavalt alandas ja õrrites. Nord Streami projekt jätkas tööd ja paljud Saksamaa poliitikud olid lihtsalt venemeelsed. Oma koosa saavad ka Hedlundi kolleegid lääne akadeemilistest ringkondadest. Näiteks politoloog John Mearsheimer, kes väites, et Ukraina kriisis on süüdi peamiselt NATO, oma laienemisega ja lääne poliitika üldisemalt. Ja kõik see kogumis aitaski kaasa sellele, et 2022. aasta veebruaris sai Venema täiemahuline sissetung Ukrainasse võimalikuks. Ja see sissetung lõpuks, loodetavasti, avas lääne silmad ning oli geopoliitiline murrang, et mitte öelda katastroof. Sest sellega hävis külma sõjajärgse Euroopa julguleku kord ja paljastus lääne väärtuspoliitika nõrkus. Oluliselt pidid oma teese ja tekste ümber vaatama ka teadlased ning mõttekodalased. Ja tehti seda siis nüüd piisavalt? Ei, Hedlund arvab, et mitte. Kui nüüd välja jätta Poola, Balti ja Põhjamaad, kes raamatus vägagi kiita saavad, siis muu lääs ei ole jätkuvalt piisavalt pingutanud ja selgroogu Venema suhtes üles näidanud. Saksamaa sõja alguse kõhklused,

0: ja 23. aastast on ka alustatud. Ja seda dekoloniseerimist tuleb alustada õigest otsast. Ehk raputada lahti endast Moskva silmad või harjumus käsitleda eilseid okupeeritud maide tänaseid rahvusriike postsovetlike maadena. No üks asi, et see meie jaoks on solvav. Aga teine asi ka, et väga eksitav ja jällegi väga moskoviitliku vaatevinkliga. Et see nüüd päriselt kohale jõuaks, piisab, kui kaaluda, millised reaktsioonid järgneksid, kui näiteks Aasia ja Aafrika riike, mis oli ka omal ajal allutatud Euroopa koloniaalmaadele, nimetataks näiteks postbelgialikeks, postbritilikeks, postprantsuslikeks või postportugaalaslikeks. Väga asin argument tuleb tunnistada.
1: Nädala raamat. Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Tere taas! On teisipäev, kell on 7:01 läbi ning eetris on järjekordne Krimiraadio. Stuudios on saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega ei ole täna ekspert Andres Anvelti. Aga tänases Krimiraadios räägime järgnevatel teemadel.
4: Tänase saate teises pooles tulevad meile stuudiosse Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik ning riigiprokurör Vahur Verte, et siis rääkida rahvusvahelisest politseioperatsioonist, mille Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo viis läbi ühes siis rahvusvaheliste partneritega ja selle eesmärgiks oli takistada siis teenustõkestus rünnete lühemalt ka DDoSide toime panemist ja seal taga on ka üsna huvitavad tulemid.
3: Ent kõigepealt räägime äsja kohtusse jõudnud möödunud sügisesest süngest mõrvajuhtumist, kus süüdistatav üritab muu hulgas seletada, et sooritas äärmiselt verise kuriteo kirjandusklassik Fjodor Dostojevski teoste mõju all. Selle ränga, ent ka kummalise loo tausta ja uurimise üksikasju aitab selgitada Põhja-Ringkonna prokuratuuri prokurör Lauri Jõgi. Tere tulemas Krimiraadiosse!
5: Tere, aitäh kutsumast!
3: Nii siis, möödunud aasta 8. septembri hommikul ilmus uudistekanalitesse nappu teade, et eelmisel ööl pidas politsei Tallinna kesklinnas kinni 34-aastase mehe, keda kahtlustatakse 59-aastase naise tapmises, kus juures mees ise helistas ja teatas oma veretööst. Lauri Jõgi, kirjeldage pisut, kuidas sündmused tol ööl arenesid?
5: Ma kõigepealt võtaksin selle momendi ja loomulikult ma pean ka seda ära mainima, et täna ei ole meil veel kohtuotsust. Ehk siis igasuguseid fakte saab tuvastada kohus. Mina saan rääkida sellest, mis on süüdistusversioon ja loomulikult me ei tohi ka ära unustada, et selles asjas on ka kaitseversioon. Aga võibolla alustaks natukene laiemalt, et meil on Põhja-Ringkonna prokuratuuris, mis katab Tallinnat ja Harjumaad, selline töökorraldus, et siis tapmiste peal on valves eraldi prokurör, ta on siis valve nädala kaupa ja 24/7 me oleme siis valmis ka reageerima sündmuskohtadele, kus on vägivalla tunnustega surnukeha. Ja too õhtu selle poolest ei erinenud, tegelikult arvestades hiljem ohvril tuvastatud vigastusi oli see enam kui kindel, et see surm on saabunud vägivaldsel tagajärjel. Ja sellise infoga me siis ka sinna sündmuskohale saabusime. Ja meie prokuröri töö sündmuskohal on selles mõttes ka äärmiselt oluline, et meie kriminalistid on äärmiselt põhjalikud. Kui me sinna ei läheks, meie ees võib olla 400-500 fotot sellest ja väga keeruline oleks sellises olukorras aru saada, millega me üldse tegeleme. Et selles mõttes on seal väga suur väärtus, et me saame oma silmaga näha, mis see kontekst on, millised on vigastused, milline on kohtuarsti poolsed selgitused esmas, et millega me üldse tegeleme, missuguste uurimisversioonidega me edasi läheme.
4: Pärast seda nappi teadet seal uudiste kanalites oli meil järgmisel päeval siin samas Krimiraadio saates külas põhjaprefekt Aits Kübarsepp, kes oli samamoodi toimunuga loomulikult kursis ja tema kirjeldas seda sündmuspaika seal, et polegi varem nii jõhkra sündmuspaigaga kokku puutunud. Mis selle sündmuspaiga nii jõhkraks tegi?
5: Loomulikult süüdistuse järgi oli tegemist 31 noalöögiga. Paratamatult sellises olukorras jäävad ka sinna ulatuslikud verejäljed, kahtlemata olid seal ka väga ulatuslikud vigastused ohvril. Kindlasti mainin ka ära, et selles osas on meil kohtus ka vaidlus, missuguses ulatuses, millised vigastused tekitati ja kas lõpptulemusena on siis õige Eljari Saevit süüdistada mõrvas või tapmises. Aga igal juhul süüdistusversiooni järgi, mis põhineb siis kohtuarsti hinnangul, need vigastusi ikka oli märkimisväärselt.
3: 31 noaturget või noahaava, see viitab erakordsele vihale. Kas need kaks inimest tundsid üksteist, siis tapja või siis ütleme ründaja ja ohver?
5: Selle üle meil vaidlus tegelikult ei olnud, et nad olid põgusalt tuttavad. See ei olnud need esimene kord, kus nad kohtusid.
4: Aga ma ei tea, kas nii palju saab öelda, et mis neid siis ikkagi täpselt sidus, et kui nad ikkagi olid mitu korda kokku saanud?
5: See on ka kohtusaalis kõlanud, ohver oli intiimteenuse osutaja, selle kaudu pärines ka siis nende tutvus. Ja loomulikult ka antud kontekstis kindlasti on oluline see, et intiimteenuse osutajad on äärmiselt haavatavad just selle kaasneva anonyymsuse tõttu, ka see, et teenusreegne toimub nelja silmal ja väga privaatses sfääris.
3: Vabandust, et ma nii küsin, aga kas tõesti me räägime siin 59-aastasest intiimteenuste osutajast ehk siis prostituudist, praktiseerivast prostituudist selles vanuses?
5: Jah, meil olemas oleva info järgi vähemalt, ma ei oska öelda, kas see oli tema ainus sisse tulek, antud ka kuriteo kontekstis ei olegi seda võrd oluline, aga igal juhul jah, sellist teenust osutus.
3: Milline oli tolle Eliari, nii oli siis süüdistava või kahtlustatava nimi või on, milline oli tema senine taust, millega ta tegeles ja kui võrtel oli võibolla varasemast kokkupuuteid politseiga, korrakaitse organitega?
5: Ilmselt sellega ei astume mingitest piiridest välja, kui öelda, et ega ta varasemalt karistatud ei olnud. Ja kui võrt ta kohtus kasutas oma õigust, ütles, et mitte anda, siis täpsemalt temalt selle kohta küsida on võimalik. Küll aga ta rääkis ka siis kohtuvalses menetluse uurijaga, veidi avas ka oma tausta siis vahistamistaotuse arutamisel. Selle pinnalt võib vahemalt esmalt järeldada, et ta teenis oma sisse tuleku spordiennustuste kaudu.
3: Ha.
4: On too Eljar ise miskit moodi selgitanud, et miks ta ise ikkagi politseisse helistas, kui oli julma veretöö korraldanud. Nagu sa ka mainisid, siis ühteist on ta ikkagi kinni pidamisel ka rääkinud teile.
5: Need ütlused, mis ta siis uurijale antis, need said ka osaliselt kohtusaalis ette kantud ja seal ta ütles, et ta tundis, et ta peaks ka selle toimepandust vastutama.
3: Politseikaameras on salvestus, mida ka kohtusaalis on näidatud, kus ta ütleb, mul on huvi, kuidas kurjategijate mõistus toimib. Mida sellest järeldada, mis lause see selline on, mis see tema kohta ütleb?
5: Ausalt öeldes, ega süüdistatava motiivide osa spekuleerimine on alati selle koha pealt väga keeruline. Ma räägin siin nüüd üle üldiselt, mitte nüüd konkreetsest asjast, aga väga keeruline on teinekord seletada seda, mis on, võiks öelda, seletamatu. Kui me räägime motiivist, mis ei ole tappiste puhul tavapärane, ja ma ütleks, tavapärane on see, et ikkagi eelnevalt on olnud mingisugune konfliktsituatsioon, kas see on lühiajaline, kas see on pikaajaline suhete sassi minek, on seal ka mängus alkohol või ei ole, aga igal juhul seda tüüpi kuriteo puhul tegelikult ju ka ei ole nagu sellist selgelt ära tuntavad tavapärast tapmise motiivi. Ehk siis laias pildis ega tegelikult on väga keeruline seletada seletamatut. Ja väga oluline osa on ka selle juures, mida me nagu teame veel, mida me saame objektiivselt öelda, seda kõike kõrvutada. Aga paratamatult lõpuks jääb see ikkagi vähemal või rohkemal määral lihtsalt oletuseks. No ta esimest ei saa olla oletus, seal on ikkagi mingid tõendid ka taga, aga see on ütleme siis pigem järeldus.
0: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
4: Krimiraadio jätkub, stuudios saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Samuti on meiega ka Põhja ringkonna prokuratuuri prokurör Lauri Jõgi ja me räägime möödunud sügisel aset leidnud süngest mõrvajuhtumist, kus siis süüdistatav on üritanud seletada, et sooritas äärmiselt verise kuritöö kirjandusklassik Fjodor Dostojevski teoste mõjual.
3: Vaat selle Dostojevski juurde nüüd jõuamegi. Too Eliar on politseile tunnistanud, et on kirglik lugeja. On öelnud, et armastab klassikalist kirjandust. Kafkat, Nietzschet, mullu augustis hakkas lugema enda sõnul siis Fjodor Dostojevski kuritööd ja karistust. Ta on kirjeldanud, et kui varem polnud suuteline isegi mitte hiirt tapma ja võibolla isegi mitte sääske tapma, siis pärast selle sama kuriteo karistuse lugemist midagi tema sees muutus või murdus. Kui tõsiselt sellist juttu maksab üldse uskuda teil prokurörina?
5: Kindlasti miski oli nagu see murdepunkt, mis ikkagi ajendas tõenäoliselt siis süüdistatava tegudele. Kas see oli ainult maailmakirjanduse klassika süüdistusversiooni kohaselt, tõenäoliselt on seal ikkagi midagi rohkemat, et selline mõte ei tundu tekinud olevat tühja koha pealt. Et kohtule siis esitati ka tõend selle kohta, mis oli tema nutiseadmes olev meediasisu ja ma enda selgituse järgi plaanis ta teha siis podcaste, mis kajastasid siis tõsielulisi kuritegusid. Kuivõrd ta kasutas oma õigust ütlesid mitte anda, siis selle kohta tal paraku küsida ei olnud võimalik. Aga see siiski tõsatab küsimuse, et mingisugused indikatsioonid on sellele, et selline morbiidne, vägivaldne sisu ei ole talle ka varasemalt olnud võõras minu hinnangul.
3: Kui ma selle kohta lugesin, selle Dostojevski momendi kohta seal, siis meenus mulle 2003. aasta, kui Narva küljal Olgina külas tappis üks noormees oma pensionäridest naabrid ja samuti viitas, et teda tõukas sellele kuriteole Dostojevski teos kuritöö ja karistus. Öelge, kui sageli tuleb Eestis üldisemalt nüüd ette, võibolla teie praktikas või ka kolleegide praktikas, et inimesed sooritavad mingisuguseid tegusid just nimelt, no mitte siis üksnes kirjanduse, vaid ka näiteks filmide, mängude või lausa muusikapalade tõukel või mõjul?
5: Eks see on küsimus, mille peab ilmselt lõpuks otsustama kohus, aga kindlasti prokuröri vaatest ei saa ka kõrvale jätta seda, et kuidas öelda, viide või inspiratsioon kirjandusteosele võibolla muudab selle kogu kuriteo kuidagi veidi paremini mõistetavaks või kuidagi öelda ka natukene inimlikumaks. Seda tegelikult, mis tules ajas ja ruumis inimese peas toimus, me ei pruugi mitte kunagi teada saada. Aga selline versioon puhtalt olukorras, kus ütleme, juriidises mõttes inimene on süütiv. Ehk siis tal ei olnud sellist häiret, mis oleks oluliselt piirandama võimet sündmustest aru saada või neid juhtida. Ka see on tegelikult üks meie vaidlusküsimustest, nii et siia ma väga aru, kui rohkem süvakuti ei läheks. Seda, et see oleks nagu ainus põhjus, pigem on keeruline uskuda.
4: No jah, lugedest ikkagi seda tegelikult seda kirjeldust, mis ta on ise öelnud, et Dostojevskilt ta selle nii-öelda idee sai ja tahtis teha ka podcasta siis tõesti sündinud kuritegudest. Meie teeme siin Rauliga ka raadiosaadet tõesti sündinud kuritegust ja meil ei teki siin sellist huvi, et ka minul oleks nende kirjeldusta põhjal esimene küsimus, et kas mees ikka on süüdiv või mitte, aga Lauri, sa mainisid, et tõenditena saige esitatud tema telefoni sisu üks asja oli need podcastid, aga mis seal telefonis veel leidus?
5: Tegelikult see, mis telefonis leidus, seal oli muuhulgas ka fotosid inimeses, kes vähemalt väliste tunnuste järgi tundusid olevat surnud, vägivaldselt surma. Seal oli foto ka minu meelest Charles Mansonist ja selle materjali talletamise põhjusena ta siis väitis, et see oli talletatud eesmärgiga teha podcaste. Et YouTube keskkonnas siis nii-öelda taustamaterjaliks maeldan videole. See viimane on muidugi utreeritud, aga no, ega seal väga teist konteksti olla ju ei saa.
3: Sündmuspaigalt leiti ka mööblile kirjutatud, heledale mööblile, ma ei tea, kas markeriga või lausa verega kirjutatud mingisugused tekstid. Mis tekstid need olid ja kas need omakorda jällegi, noh, millest need räägivad?
5: Need olid kaks ingliskeelset markeriga kirjutatud sitaati Dostojevskilt.
3: Jällegi?
5: Jah.
3: Dostojevskilt, aga kas need võivad olla kokkuvõttes ikkagi üks selline konstrueeritud plaan, et lõpuks selle kõige taha peita ennast, mängida mingisugust meeltesegadusest tegelast ja pääseda siis reaalsest karistusest. Või on see nüüd natuke juba ülemõtlemine?
5: Süüdistusversiooni kohaselt on seal näha, et kogu sündmuste käik toimis just nagu mingisuguse narratiivi järgi. Kindlasti oluline fakt oli see, et helistati mitte sealt samas korterist, vaid juba hiljem bussijaamas. Ka riided vahetati, aga samas oli kaasas näiteks selja kott veriste riietega. Just kui nagu ei näinud, et kordagi oleks kuritegu otseselt üritatud varjata, aga samas keeruline on panna seda ka nagu muusse konteksti, kui selle järgi tegelikult nagu puudub mingisugune praktiline vajadus. Vähemalt oma ametist tulenevalt oleks minu poolt muidugi liigne spekulatsioon, kas seal taga oli tõesti mingisugune konkreetne kavatsus või oli see lihtsalt selline, kuidas süüdistatav oma peas seda versiooni ette kujutas. Selle kohta ma ei saa teha ühtegi tõsikindat järeldust. Küll aga sellises olukorras me kindlasti ka kontrollime, kas isikul võis olla, inimesel võis olla vaimse tervise häireid.
3: Ta on ju ise maininud mingisuguseid, kas mitte bipolaarseid häireid või midagi sellist, et tal on just kui kas diagnoositud lausa või ta vaevleb nende käes?
5: Terviseseisund on nüüd selline küsimus, mida ma hea meelega ei puudutaks. Need on ikkagi väga personaalsed küsimused. Ma saan öelda üks noh seda, et psühiaater, psühholoog ka väga põhjaliku ekspertiisi antud asjas koostasid ja loomulikult kui vastus oleks olnud see, et isik või inimene ei ole süüdiv, siis meil on selle jaoks tegelikult täiesti eraldi menetlus ette nähtud.
4: Nii palju veel võibolla kuulajatele tuletan meelde, kes ei tea, siis siin oli jutuks, mis ta telefonis sisaldus, et mainisid Charles Mansonit, nimelt ta on siis üks Ameerika kurjategija, kes kellele mõistati siis surmanuhtlus 71. aastal muu hulgas siis tappis ta näitle ja Sharon Tate ja veel siis organiseeris kuue inimese mõrva, et selline ikkagi kuulus mees kuulus mõrvar ikkagi telefonis. See näitab muidugi inimese kohta ära ühteist, kes selliseid huvisid omab.
3: PPA isiku vastaste kuritegude talituse endine juht Hisko Vares on meil siin saateski korduvalt rääkinud, et tegelikult hetkel meil Eestis ja eeskätt siin Tallinnas on liikumas ikkagi päris palju inimesi, kellel tõepoolest on mingisugune psüühiline häire, mingisugune moment ja on ainult ütleme, mingisuguse hetke või mitmete asjade kokkusattumise küsimus see, et juhtub mingisugune totaalne õnnetus, toimub mõrv kõige ulemal juhul, aga võibolla mingi kallaletung või mis iganes. Kui võrte sellele allakirjutada, et see on meil mingisugune probleem, millele nüüd riik või ühiskond ja sellega siis ütleme mingid pädevad ametkonnad peaksid tähelepanu pöörama, et sellega tuleb tegeleda, et meil on mingisugune probleem siin.
5: Ma olen tõesti nõus Isko Varesega, et vaimse tervise ennetus on tegelikult äärmiselt oluline. Kui nüüd öelda selle kaasuse konteksti, siis igal juhul oli näha, et Eljari Saev eles üsna isoleeritud elu. Isegi kui tekivad sellised teatud negatiivse laenguga mõtted, ka juba lähedaste tugi on äärmiselt oluline anda kas või ka sellises olukorras mingisugust positiivset sisendit. Aga olukorras, kus tegelikult inimene veel midagi teinud ei ole, siis me ei hakkaks minema nüüd õiguslike äärmuslikesse konstruktsioonidesega laias pildis, ei ole ka väga palju, mida saaks teha politsei ja veel vähem prokuratuur, kelle volitused tekivad juba alustatud kriminaalmenetluse raames. Aga me näeme nii-öelda tagantjärgi tarkusena seda väga palju, et tihti raskete kuritegude puhul on vaimse tervise komponent, see on seal.
3: Mida meil teha? Meil enda arvates siis tervetel ja tavakodanikel, kas me peamegi siis ikkagi harjuma mõttega ja hiilima silmanurgast alati selja taha, ega äkki ei liigu tänaval keegi, kes tahab ka väikest viisi teada, mida mõrvar ometi mõtleb, kui ta mõrvab?
5: Ma arvan, et sellist muret ei peaks olema. Sellised sündmused on ikkagi haruldased. Need on olnud, kus võiks öelda, et tapmise motiiv on üldse, kas me ei saa seda tuvastada või meil ei ole seda kindlalt teada, aga ütleme, kui näiteks kas või ohver on vähe tuttav või täiesti võõras inimene. Aga see ei ole mingisugune üldine tendents, millest me saaksime rääkida ja veel vähem me peaks seda pärast kartma ka nende kaas inimesi tänaval. See ei ole tegelikult olukord, millega me puutume kokku igapäevaselt. Mida me kindlasti saaksime teha? Alustada ka ise endast. Olla toeks neile, kes on meie lähedased, kui me näeme, et neil on raske aeg. Emotsionaalselt keeruline periood, ka selline väike tugi võib olla tegelikult midagi, mis pikemas perspektiivis aitab tegelikult võib-olla ennast kahjustavate mõtete, aga samamoodi ka teisi inimesi kahjustavate mõtete kuhjumist.
3: No kuidas ära tunda, et millal need mõtted on lihtsalt kuidagi omaette keerulised mõtted ja millal nad on juba ohtlikud mõtted?
5: Aga see on tegelikult olukord, milles on ka siis tihti prokurör, et ega sellist võluvitsa, millega me saaksime prognoosida inimese käitumist, tegelikult meil väga hästi ei ole, kui me räägime just nendest tingimise enne tähtaega vabastamistest näiteks, kus vähemal või rohkemal määral me peame tegema ka prognoos, samamoodi ka vahistamiste käigus. Meil enamasti vahistamise aluseks on see, et prokuratuuri hinnangul on prognoosid, et inimene jätkuvalt toime panna kuritegusid. No, me saame kindlasti individuaalsed asjade puhul tuua välja need konkreetsed tegurid, aga sellist nagu kindlat teaduslikku metoodikat me saaksime öelda, et no, vaadake, see inimene kindlasti paneb kuriteo toime, kui me teda kinnipidamise asutusse jätta. Meil on võid olla küll faktor, mis selle tõenäoliselt tõstavad väga kõrgeks, aga no, seda 100% kindlasti me ei saa ju kunagi öelda.
4: No, te olete leidnud, et selle prostituudi tapnud Eliar ikkagi, et pani toime mõrva, mitte siis tapmise mõrva, ehk siis see oli ette kavatsetud. Mis oli see võibolla kõige põhilisem tõend, mis teile andis alus sellise süüdistusega siis kohtusse minna?
5: Minu oleks kõige kesksem tõend just selles küsimuses, kas tegemist oli tapmise või mõrvaga. Mõrv tegelikult annab väga erinevad alternatiive.

0: kuidas te edasist näete nüüd, kas see, kas see protsess ja tulevane otsus on ka mingis mõttes Eesti kohtupraktikas noh, kuidagi märgiline või oluline või mingisugust, mingisugust kuidas öelda, näidisena nähtav asi?
1: Sellele küsimusele on mul võimalik vastata siis, kui meil on olemas kohtuotsus. Küsimused tõenäoliselt kindlasti on olulised, nad on huvitavad, aga tegelikult ei vaidle konkreetselt midagi sellise üle, vähemalt minu subjektiivse arusaama järgi, et kohus peaks lahendama mingisugust õiguslikult väga harukordset küsimust. Loomulikult siin on tõusetunud küsimus nii siis süüdivuse osas, ehk noh, vaine tervis põhimõtteliselt. Siin on ka kuriteo toimepanemise viisi osas, aga need on tihti tegelikult vaidlused, mida me seda võrd raskete kuritegude puhul vaidleme.
0: Teie enda karjääri jooksul tähistab ta midagi erilist? See protsess, see kohtuasi, see lugu?
1: Ma küll üritan hoida seda võrd raskete kuritegudega sellist emotsionaalset distantsi, sest muidu vastasel juhul mingi hetk selliseid mäestusi koguneks liiga palju. Et selleks, et prokurori tööd teha, siuke liigne emotsionaalne kiindumine oma kriminaalesse kindlasti ei ole hea viis, kuidas sellele läheneda. Et töö ikkagi seisneb selles, et faktid kohtu ette tuua, anda neile õiguslik tõlgendus ja päevalpuks on ju kohus see, kes otsustab.
2: Aga siiski, kui oled vahetult näinud neid pilte tõendid, näinud seal koha peal seda, mis kõike toimus, siis mis moodi sellest on võimalik kuidagi distantseeruda? Mis need nipid on prokuröril?
1: Ega ausalt öeldes esimene surnukäega sündmuskoht, kuhu ma läksin, ega mul ei olnud endal kõrna aimu, kuidas sellele reageerida. Kas ma hakkan seda nägema unes, kas see on midagi, mis mulle mind painab või vastu pidi, ma suudan ennast kohe kiiresti tööle ümber lülituda. Õnneks siiski saabus see kindlus, et sellist asja nagu surma tagasipööramine ei ole ühegi inimese võimuses. Parim, mis me teha saame, on see, et koguda selle kohta kõik võimalikud tõendid ja tabada isik, kui teda ei ole veel tabatud, kes selle kurid on toime pannud ja viia ka kohtu ette. Et kui seda kokkuvõtvalt läheneda sellele, kui mulle määratud tööülesandele, mis ei tähenda muidugi seda, et kuidagi moodi peaks jääma kurdiks näiteks ohvritele, ohvri lähedastele, see on teine küsimus. Aga see emotsionaalne pagas, mis nii-öelda selle sündmuskohaga kaasas käib, sellest tuleb kuidagi ennast lahutada.
2: Põhjaringkonna prokuratuuri prokurör Lauri Jõgi, suur tänu, et leidsite täna aega tulla Krimi raadiosse selgitama selle väga karmi ja samas ka tuleb tõdeda ilmselt ka pisut kummalise veretöö asjaolusid.
3: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
0: Krimi Raadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning nagu enne pausi sai lubatud, vahetame nüüd teemat.
2: Eelmisel nädalal viis keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo ühes partneritega läbi rahvusvahelise politseioperatsiooni, mille eesmärgiks oli siis takistada teenus tõkestusrünnete toimepanemist ja tuvastati, nagu ma aru saan, siis ka hulk võimalike rünnetega seotud interneti kasutajaid, mis on selgelt siis Eestiga seotud. Sellest on meile täna rääkimas keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik ning riigiprokurör Vahur Verde. Tere tulemast Krimi Raadiosse.
4: Tere.
5: Tere, tere.
2: Hakkame päris algusest pihta, mis politseioperatsiooniga täpsemalt tegemist oli, millest eelmise nädalal teada andsite?
4: Jaa, keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo osales siis rahvusvahelises politseikoostööoperatsioonis, mille eesmärk oli takistada teenustõkestusrünnakute teenusepakkujaid. Ehk siis täna küberkuritegevus on suures plaanis teenuspõhine, mis tähendab seda, et iga üks saab osta erinevaid rünnakuid ja neid samu siis teenustõkestusrünnakuid samamoodi. Ja meie eesmärk või selle operatsiooni eesmärk oli siis need teenusepakkujad häirida, et need teenused inimesteni ei jõuaks. Meil koorus sellest operatsioonist välja natuke teissugune fookus,

0: kus, kuna me tuvastasime, et nende teenuste tarbijaid või tarbijad on väga suures ulatuses siin Eestis noored inimesed, siis keskendusime selle operatsiooni raames hoopis nendele noortele ja kuidas nemad siis neid rünnakuid toime panevad.
1: Ette ma pean vist üle täpsustama, et mis asi on siiski teenustõkestusrünne, ehk siis DDoS või DDoS rünne. Mida see paha teeb? Mis asi see selline on, et üldse aru saada?
0: DDoS rünne on siis, selle eesmärk on häirida teenuseid. Näiteks kui me võtame Kuku Raadio veebilehe, siis kui kellelgi peaks olema huvi seda häirida, et inimesed ei saa kasutada, ei saa raadiot kuulata, siis selle jaoks ta selle rünnaku toime paneb. Põhimõtteliselt saadetakse siis selle veebilehele hästi palju päringuid korraga ja need, kes seda teenust päriselt kasutada tahavad, nende jaoks muutub see teenus kas aeglaseks või kukub üldse maha. Et siin võib-olla hea võrdlus on jäätise müügiputkaga, et kus lapsed seisevad järjekorras, teenus toimib, sealt tulevad lapsed rõõmsalt oma jäätistega ära ja siis tulevad järjekorda seisma veel umbes 30 last, kes tegelikult seda jäätist osta ei taha, nad trügivad sinna vahele ja seisavad seal lihtsalt niisama, mis siis toob kaasa selle, et seal jäätiseputkas enam müüki ei toimu ja rõõmsaid lapsi sealt enam ei tule. Et see on selline väga selline eluline võib-olla võrdlus.
1: No need on toredad elulised, aga sellised abstraktsed näited, aga millised on olnud võib-olla kõige kõlavamad või tuntumad rünnakud Eestis?
0: Erinevad rünnakud siin Eesti suunas toime pannakse. Need täna võib-olla meie sellises avalikusse meediasse väga palju ei jõua, sest need rünnakud, mis Eesti näiteks riigilehtede vastu toime pannakse, nendel ei ole erilist mõju, kuna meie süsteemid on nii tugevad, siis need läbi ei lähe.
2: Samas Eesti sai nii-öelda halvas mõttes siis küberkurjategijad ja küberprokuratuurid kaardile 2007 aasta, kui pronksöö raames Eesti tabas väga-väga ulatuslik siis DDoS-i laine.
1: Et need rünnakud toona, neid võiski nimetada DDoS-rünnakuteks või rünneteks?
2: No, niivõrd kui võrdud.
3: Aga kui me tuleme nüüd selle politseoperatsiooni juurde, siis mida siis seal siin Eestis kuidagi sihite või mis need sihtmärgid olid, mis te ära tuvastasite?
0: See info, mis meil olemas on, seal siis need rünnakute tellijad pigem kas toimetasid mängukeskkondades, ehk siis nad häirisid oma mängukaaslasi, või rünnati ka e-kooli ja stuudiumi, samuti oli sihtmärkide all ka siis mõne Eesti kooli veebileht.
1: Mida see tähendab, kui ütlete, et Eestiga seoses on politsei tuvastanud üle 1600 võimaliku rünnetega seotud interneti kasutajad?
0: Me tuvastasime selle 1600 seas siis nii neid inimesi või nii neid eestlasi, kes on need rünnakud ostnud, kui ka siis rünnakud, mis on Eesti suunas toime pandud. Et seal on nagu kahte varianti, et need, mis on Eesti suunas toime pandud, ei pruugi nüüd kõik olla eestlaste poolt tehtud, võivad olla ka siis välisriikide kodanikud, aga see info selles mõttes ei ole nüüd selgeks tehtud, et kumb suund see oli.
3: Kas te olete enam-vähem selleks sõnud, et kes need 1600 interneti kasutajat on? On nad siis kõik ikkagi küberpätid, küberründajad, ma ei tea, noored, vanad, lapsed?
0: Pigem on suurem osa nendest inimestest on noored. Et me räägime seal vanuse klassis 14-20, aga me räägime ka noortest, kes on alla 14 aasta, ehk siis ei ole selles mõttes süüvõimelised. Et seal varieerub see vanuseklass üsna palju, aga pigem on tegemist noortega. Esines ka seal üle 40-aastaseid inimesi, ehk siis nagu ma ütlesin, see teenus on laialdselt kättesaadav kõigile ja sealt ka on näha, et need vanuseklassid siis kõiguvad.
3: Kas ma saan õigesti aru, et te olete ikkagi kõik need 1600 kasutajat ära tuvastanud, teil on täiesti konkreetne pilt silmes, et kes nende kasutajate tagasi on?
0: Me teame nende 1600 puhul seda infot, mida nemad on internetis siis endast maha jätnud, ehk siis kui nad on seda teenust ostnud, on meil olemas nende kontaktandmed, ehk siis e-mail, millega nad on näiteks oma konto registreerinud ja see info on meil olemas, et selle kaudu me nendega siis ühendust ka võtame.
1: Mis nende 1600 Eesti interneti kasutajaga edasi saab?
0: Nende 1600-le me saadame siis teavitava või hoiatava e-maili, et see tegevus, et nad selle rünnaku on ostnud, on ebaseaduslik, et see DDoS-rünnak on kuritegu, olenemata siis sellest, et et võib-olla nad ostsid selle oma sõbra vastu või kuskil mängukeskkonnas, et see tundub nendele noortele väga selline süütu tegevus, eriti kui me räägime just nendest mängukeskkondadest, kuid meie sõnum ongi see, et tuleks teadvustada, et tegemist on kuriteoga ja tegelikult sellistele kuritegudele järgnevad ka karistused.
3: Mis ma selle kirjaga nüüd tegema peaks, kui ma ikkagi olen selle kirja, ma ei tea, kas saanud või veel saamas, siis ma ei tea, kui tõsine signaal on, kui ma pean sellele kuidagi reageerima, ennast üles andma.
0: Siin on võib-olla oluline vahet teha ka selles, et need 1600 inimest, kelle kohta me siis esialgse info saime, seal olid väga paljud teod ka siis aegunud või seal olidki need noored inimesed, kes täna ei ole meil süüvõimelised, ehk siis me ei saa neid vastusel võtta. Küll aga tegelikult me ju 13 menetlust ka alustasime ja need inimesed on vastutusele nii-öelda siis võetud, aga kui nüüd inimene selle kirja saab ja ta natuke mõtleb siis oma tegude peale, et kus ja millal ta seda rünnakut kasutas, siis ma arvan, et igal ühel neist võiks natuke südametunnistus tööle hakata ja nad võiksid nagu mõista või noh, meie eesmärk on see, et nad saaksid aru, et see ei ole süütu tegevus, vaid see on kuritegu ja uuringud on ka tegelikult näidanud, et need noored, kes mängukeskkondades selliste just kui süütute tegevuste ja rünnakutega alustavad, siis nendest ka võivad kasvada välja järgmised ja suuremad kuriteod. Et Hollandis ja UK-s intervjueeriti eelmisel aastal 22 häkkerit, kelle puhul nad soovisidki siis välja selgitada seda teekonda, et kuidas nad oma kuritegeliku karjäärini jõudsid ja seal oli kahte liini, et ühed olid lihtsalt arvutihuvilised ja teised olidki siis need, kes alustasid mängukeskkondadest. Oluline on mõista seda vahet, et see tegevus ei ole siis süütu.
4: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Samuti on meiega stuudios Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik ning riigiprokurör Vahur Verte. Selleks, et rääkida rahvusvahelisest politsioperatsioonist, mille eesmärgiks siis oli takistada teenustõkestusrünnete toimepanemist.
1: Vahur Verte, miks otsustasite 1600 inimese puhul piirduda hoiatusega või hoiatuskirjaga, aga 13 inimese puhul alustasid kriminaalmenetlust?
2: See on väga hea küsimus, et ausalt tunnistades nende 13 puhul, kelle osas menetlus on alustatud, oli neid markereid, identifitseerid markereid oluliselt rohkem. Ehk siis me saime üheselt panna sellele info paketile, mis selle operatsiooni raames Euroopalist tuli, saime panna ka nime näo taha, saime konkreet sündmusega ära siduda, ehk siis seda materjali, millega edasi minna, et seda oli oluliselt rohkem, see oli tumisem ja seal ei olnud enam võimalus piirduda lihtsalt hoiatava sõnumiga.
1: No võib-olla veidikene laiendate seda terminit tummisem, et mis tüübid need sellised on?
2: Nende 13 näol on eranditult tegemist noortega, kes pani need teod toime seal mingi 3-4 aastat tagasi. Toimunud rünnakute iseloom on erinev, et kes seal ründas enda endist tüdruksõpra nähtama interneti, kes tegi halva nalja siis enda sõbra aadressil mängukeskkonnas, kes seal üksel täna, kellega tõime hommikul ülekuulamist selgitas, kuidas ta siis enda sõbra interneti tahtis rünnata, ta põhjust ei selgitanud, ühesõnaga täiesti seinast seina rünnakud. Aga jah, et läbiv iseloomuste joon on see, et loll vemp ja ega nad täpselt aru ei saanud, et see teenus, mida nad tellisid enda sõbra tuttava aadressil, et see oleks keelatud olnud. No, täna tagantjärgi jah, mõistavad, on muutunud küpsemaks, aga tol hetkel ega nad väga ei hoomanud.
3: Sellest tellimisest rääkides me oleme mitu korda see siit läbi käinud, kas ikkagi sisuliselt on nii võimalik, et on mingisugune rünnete e-pood, ma login sinna sisse ja tellin, mis rünnaku tahan ja maksan sellest. Päriselt ka?
0: Just. Nende teenuste ostmine toimib põhimõtteliselt samamoodi, nagu sa läheksid veebipoodi riideid ostma. et võtad keskkonna lahti, valid endale sobiva paketi rünnaku pikkuse ja mahu mõttes ja maksad ära ja lähed eluga edasi. Eks siis tegelikult selle rünnaku tellija täna ei pea ise tehniliselt mõistma mitte midagi, ta ei peagi aru saama, kuidas see rünnak üldse toimib, mis need tulemused on, kuidas seda läbi viiakse. Et, ja see on ka üks põhjus, miks me selle operatsiooni käigus nende teenusepakkujate peale keskendusime, et see on täna tehtud nii lihtsaks ja see kasvatab nende rünnakute toimepanemist aina rohkem, et ligipääsetavus sellele on lihtsalt nii lihtne.
2: No, selle operatsiooni fookus oligi tegelikult nende nii-öelda veebikaubamajade maavõtmine, likvideerimine siis.
1: No me ei hakka siin nüüd reklaamima tuntumate kaubamajade aadresse, aga siiski, no kui lihtne sinna juurde pääs on, et pisutki kirjeldada, et kas minusugune, kes lihtsalt nüüd, ma ei tea, mis põhjusel otsustab mingisugust rünnet tellida, kui keeruline on mul ikkagi jõuda selle poeni?
0: Kahjuks ei ole väga keeruline, et see ongi umbes sama lihtne, kui sa soovid osta mõne firma, konkreetse firma jalanõusid või üldse jalanõusid. Kirjutad Googlisse jalanõud, Ja ongi olemas, et jah, siin kohal ei taha kedagi kutsuda üles seda tegema, aga jah, selles mõttes see on lihtne ja seetõttu see ongi probleem. Ja need rünnakud maksavad üsna vähe, me räägime 5-10 euroni, ehk siis võibolla see on ka üks viis, kuidas lapsevanemad saavad natuke tuvastada, mida nende lapsed veebikeskkonnas teevad, et pangakonto väljavõttelt on võibolla näha kahtlaseid tehinguid 10-20 euro ulatuses, et siis see tasub peale vaadata, mis need nagu võiks olla, et tegelikult see on jah, odav, ligipääsetav ja lihtne kuritegu, mida toime panna.
1: Tähendab, nii vähe see raha saab juba nii palju kurju tekitada. Et see sõltub ilmselt ka sellest nüüd, mis mastaabis ja kui ulatuslikku rünnet nüüd ette võetakse, aga see kõik jääb ikka maksimum siis mõnekümne euro piiresse see summa.
0: Jah, ma arvan kuskil maksimum 50 eurot ja sellega saab juba mingisugust kahju ikka teha.
3: No siit meie jutus praegu koorub välja, et kõige enamasti on püütud tõesti kellegile kätte maksta, rumaleid vempe oma, ma ei tea, sõpradele tuttavatele visata, aga kas oli ikka ka päris selliseid tõsiseid, ma mõtlen tegijaid, kes kuskil mingit kriitilist taristut proovisid siis rünnata või olisid kõik ikka sellised lapsed, kes lihtsalt proovisid näljaviluks?
0: Hetkeseisuga selle info põhjal, mis meil on selliseid kriitilisi rünnakuid, ütleme, haiglate või mõne muu elutähtsa teenuse vastu ei olnud. Et pigem võibolla jah, tuntumad või sellised konkreetsed teenused, mida häiriti, olid ikkagi need koolidega seotud, aga rohkem täna või kõige rohkem oli näha neid mängukeskkonnas toimetavaid noori.
1: Ma pean ikkagi üle küsima, et kes on poepidaja, kes kogu seda üritust üleval hoiavad, et ühelt poolt ma saan aru, et on keegi, kes tellib mingisuguse suhteliselt väikese raha eest, see on nüüd tema süü ja tema kuritegu, aga keegi, kes pakub seda teenust, kuniks on see turul, seni jätkuvad ju ka rünnakud, et kellega meil tegu ikkagi on.
0: Just, et tegelikult selle operatsiooni mõte oligi häirida siis neid teenusepakkujaid, et see oli see peamine, et see, et meie täna nende noortega tegeleme, see on nagu järel tulem sellele. Ja need, kes seda teenust pakuvad samamoodi, kvalifitseeruvad küberkurjategijat alla, seda teenust saab pakkuda ka legaalsel viisil, näiteks kui samamoodi Kuku Raadio soovib oma lehe turvalisust testida või seda vastupidavust testida, siis ta saab selliste legaalsete teenusepakkujate poole pöörduda ja seda teenust endale.
1: Palun rünnake ja siis just, see rünnak
0: just,
1: toimub.
0: Aga siis ta ei ole enam selles mõttes rünnak, vaid see on kokkuleppe ja teenus. Aga jah, need, kes pakuvad seda sellisel kuritegelikul eesmärgil või võimaldavad kõigil seda teenust osta ja ükskõik millise sihtmärgi pihta, et nemad klassifiseerud samamoodi siis küberkurjategijat alla ja nemad on meil samuti huvi orbiidis.
1: See kõik näeb välja või kõlab nii nagu ka relva poolt, mis öösiti müüb salaja mingit salarelvi, aga päeval siis jahimeestele ja, no, ja registreeritud relvaomanikele siis õigetel alustel relvi ja kuidagi nii kõlab see kõik.
0: Pigem ma ütleks, et need, kes täna pakuvad seda teenust nii-öelda kõigile ja võimaldavad siis seda küberkuritegu toime panna, siis ma natuke kahtlen, et nemad legaalsel viisil päevasel ajal toimetavad, et nende huvi on pigem ikkagi kõigile võimaldada rünnata kõiki sihtmärke. Et need, kes seda turvalisuse testimist ja legaalsust teevad, nemad ikkagi on legaalsed teenused ja see on ikkagi natuke teistmoodi, et see ei ole päris see poevariant, millest me enne rääkisime, aga nemad, kes jah, kuritegu võimaldavad seal, pigem nende huvi ongi seda kuritegu võimaldada.
3: kui veel nendest nii-öelda ründekaubamajadest rääkida, milleks me nad siin ristinud olema, siis kus kohas need füüsilist asuvad? Kas meil on Eestis ka olemas ikkagi mingid sellised tegelased, kes neid teenuseid selles mõttes pakuvad?
0: Jaa, neid teenusepakkujaid on üle maailma, seal hulgas Eestis. Nendega me tegeleme järgmisena, et on nad kindlasti meie huviorbiidis, kuna nagu ma siin võib-olla alguses ütlesin, et see küberkuritegevus on teenuspõhine hästi tugevalt, siis ka meie täna keskkriminaalpolitseis keskendume erinevatele teenuste pakkujatele ja seal hulgas siis ka need DDoS-i ründed.
1: Mis nüüd edasi saama üldse hakkab? Et ühelt poolt te korraldasite operatsiooni rahvusvaheliselt, suure haardega operatsiooni, siin 1600 siinset inimest said oma hoiatuse ja 13 puhul alustati kriminaalmenetlust. Ja nüüd, kas see nüüd midagi ka muudab või ta on selline tõesti selline hoiatusaktsioon, et kõik nad teaksid, et silm on peal, te töötate ja kui ka väga, väga jultunuks minnatakse, siis minnakse ka kohtu ette. Või on seal veel mingisugused tagajärjed?
0: Meie täna selle operatsiooni raames pigem tahamegi jagada seda teadmist, tõsta noorte teadlikkust sellel teemal, küll aga vaatame ka ise nende teenuse pakkujate suunas, hoiame neil silma peal ja samamoodi siis ka need, kes need teenused tarbivad, et see kindlasti ei ole selline ühekordne teema, et nüüd on DDoS-idega kõik ja rohkem siin Eestis sellega probleeme ei ole või et meie selle peale ei vaata, et see ei ole kindlasti see, mis saab siin nagu lõpu, et see on teema ja valdkond, mis on meie huviorbiidis igapäevaselt ja ka nende teenuse pakkujate siis häirimine siin Eestis on ka meie huvi kindlasti.
3: Ma lihtsalt mõtlen, et juhul kui mõni koolipoiss peaks praegu kuulama ja ta on parasjagu just, ma ei tea, planeerinud klassivenda kuidagi rünnata, siis selle 13 kriminaalmenetluse näitelis, kui tõsine kuritegu see tegelikult on, Vahur?
2: Ta on kuritegu. Ta ei ole samal kaalukategoorias nagu narkootikumine käitlemine, aga ta on kindlasti kuritegu, mis võib halvemal juhul tuua kuni 3 aastat vangisse kaasa. Aga selle konkreetse operatsiooni teine sükke rõhuasetus on see, et need sündmused, mida me siis täna järgne oppime, et need toimisid 4-5 aastat tagasi. Ehk siis see teave, mis selle operatsiooni raames kokku kohuti, on päris mitme aastat tagune. Ehk siis need noored, kes täna mõtlevad, et teeks nagu halva nalja või homme, et see asi võib neid kummitama tulla 3-4 aastat pärast. Ehk siis see, et me saame oma Euroopa partneritelt igapäevaselt taolist teavet juba toimunud ründe kohta. Ja see on üks taoline näide lihtsalt.
3: Et kui vene keeles on homme kontrolltöö, siis võiks ikka ära õppida, mitte proovida oma mingisugust koolisüsteemi kokku jooksutada.
0: Võib-olla siin tooksin see sama, et miks see 3 aastat hiljem neid kummitama tuleb, et internet või see veebikeskkond tundub väga selline anonüümne ja et keegi mind seal ei puutu, et ma istun oma kodus ja mis ikka juhtuda saab, sest tegelikult need jäljed, mis inimestest sinna maha jäävad, nende kaudu on hiljem väga lihtne panna nime ja nägu kokku.
3: Sellega on tänane krimiraadio lõppenud. Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik ning riigiprokurör Vahur Verte. Aitäh, et saite täna aega krimiraadiosse tulla. Järgmine krimiraadio on eetris taas järgmisel nädalal, nagu ikka teisipäeval 1:00. Kuulmiseni.
4: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

ja läbimööda teel, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on me siht ja muud? Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam. Tume sinine taevasi vähemalt.

sigaret, võta. Rohkem ei tahvita sõnum, oleks pudel ja kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, valmu, on lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Ava de järgmine pudel. Süüdate järgmine suits. Koide tüüd arv. Klaasi killud me teen. Jäävad mis tänagi maa. Muusika mängime saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsime ees.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Stuudios on tõesti Indrek Vaheoja ja stuudios on ka Ingela Virkus.
2: Tere!
1: Ja täna ma tahan Ingela sulle rääkida ühest... Noh, ühest väga minu arust huvitavast asjast või asjaolust. Ma olen ikkagi linna inimene, kuigi noh, maalt pärit ja nii edasi väiksest kohast. Aga no, me mõtleme, et linn on ikkagi ju inimestele.
2: Nii.
1: Enne kõike. Ja. Aga on toimunud siin kahe päeva jooksul hämmastav elus looduse peale tung ja ma ei tea, mida teha. Esimene asi, eile avastasin, mul on kodus siis on robotniiduk, mis sõidab mööda hoovi ringi, kenasti niidab muru sealt, kust on ette nähtud ja tuli siis välja, et sinna on sisse kolinud elama sipelgad ja sipelgad sõidavad sellega hoovi ühest otsast teise, mis ma nüüd tegema pean?
2: Ma arvan, et oh, hea küsimus, aga kas see kuidagi rikub selle roboti tööd?
1: Pikas perspektiivis kindlasti.
2: Aga esialgu veel mitte.
1: Ja.
2: No siis praegu ära tee midagi, las nad siis sõida, las nad audivad.
1: Oota, kui kindlustus sekkub.
2: Jah.
1: Väga hea, sellega on ühel pool. Teiseks, eile siis käisin tütrel järel peale tööd, siis tema tööd ja minu tööd, et noh, võtame, sõidame koos koju. Ja juhtus selline asi, mida me oleme siin ka vist kajastanud, see on siis Nautika keskuse lähedal, seal on meri ja sadam, kajaka rünnak.
2: Kajakas,
1: ja no kajakas ründas ikkagi minu tütart, kellel oli käes koitikene värskete pirukatega.
2: Aha, see on tuttav lugu. Ma ise pole küll sattunud nende ohvriks, aga vend on rääkinud ka, kuidas tuleb saiakesega ja siis tuleb selline kajakate parv.
1: Aga no põhiline see, et ta pani ikkagi tiiva otsaga paugu silma, hea, et siniseks ei läinud. Ja ma karjusin kajaka peale, avalikus ruumis, karjusin kajaka peale, trampisin jalgadega. Mis arvad, kas see tüüp nagu liigutas või?
2: Ei, ta ei saanud aru.
1: Teda absoluutselt ei kotin.
2: Vales keeles rääkisid.
1: Jah, muidu on ikkagi, ma olen varemgi loomade peale karjunud või lindude peale. No, ta on ikkagi reageerinud. Seda absoluutselt ei huvitanud.
2: Võt, ma ei tea nüüd, mis... Ja... Kuid, sa pead googeldama, kuidas on kajaka keeles ära tee. Ei tohi. Minu sai.
1: Ja kolmas juhtum. Täna hommikust. Sõitsin siis, käisin korra autoga linnas. Ja poole sõidupealt avastan, et autosse on pugenud jänes.
2: Sõitis jänest.
1: Ja ülekantud tähenduses tigu oli siis roninud akna peale.
2: Taas kord sai kiire.
1: Ja sõitis, käis linnas ära, hoidis taksuraha kokku, rohelist kaarti piiksutama ei pidanud. Ja kuidas nüüd suhtuda? Mis tegema peab?
2: Ma tuleksin tagasi selle kõige esimese lause juurde, millega ma miski pärast esimese reaktsioonina kohe nõustusin, et noh, et linn peaks olema ikkagi nagu selline inimeste koht, aga tegelikult ei, me oleme selle linnaga tulnud ju loomade keskele, ma arvan, pigem, et see on normaalne. Pigem,
1: et pead leppima selle
2: sa pead leppima, ma arvan, et tema mõtles pigem, et miks sina temaga kaasas oled seal autos.
1: Jah, tõvat, nii et ma nüüd ei teagi, eks ma olen praegu ära ootaval seisukohal.
2: Et kes täna nüüd koju sõites liitub sinuga?
1: Ma vist ei lähegi koju, ma igaks juhuks siia Kuku stuudiosse või...
2: Aga siin ma olen rebaseid näinud, nii et...
1: Ära jama.
2: Mm-hmm.
1: Mm, no vaatame seda asja. Aga nüüd kui teiste juttude juurde tulla, siis meil lähevad täna, no jututeemad natuke tõsisemaks. Me hakkame neti kommentaaridest kirjutama, või kirjutama, rääkima siis ikkagi.
2: Ja meile, kirjutame ja siis räägime neist.
1: Ja meile tuleb küll Lagert Pormeister, kes on tuntud internetis ka nime all tavakodanikust naisterahvas. Ja meie tänane siis küsimus, millele ootame ka juba kirju WhatsAppi 5340-5550 ja no nii 25 minuti pärast saab ka helistama hakata, on selline, miks neti kommentaarid nii kurjad on?

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
5: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Aga nüüd on mul hea meel tervitada stuudios külalist. Meil on siin Kärt Pormeister, kes on tuntud võib-olla meil internetist rohkem ka oma sellise varjunime nagu tavakodanikust naisterahvasal. Tere päevast!
8: Tere!
7: Mis on sinu elus siis viinud sinnamaani, et sa oled internetis selle rolli võtnud nagu sa teed, et sa kommenteerid erinevaid teemasid, sa avaldad kõvasti arvamust ja sinu pihta avaldatakse veel rohkem arvamust ja paljud need arvamuse avaldajad on väga, väga kurjad ja õelad ja isegi noh, ütleks niimoodi, et praktiliselt vägivaldsed.
8: Eks ma olengi ka netikommentaator, nagu need, kes minu sisu kommenteerivad, ma lihtsalt teen seda suuremal skaalal ja videoformaadis ja mis meid kõike ajendab, ma kahtlustan, on selline enese väljendus vajadus, mõni teeb muusikat, mõni teeb videosid, mõni kirjutab kommentaare.
9: Aga mis teid eristab, et miks näiteks tuleb üks kommentaator ja arvab, et nüüd on nii õige öelda, et aga samas meie ütleme siin praegu, et no päris ei ole ja see ei tohiks päris nii olla. Et ta koledaid sõnu niimoodi loobib ja...
8: Eks see on subjektiivne, kus see piir läheb, et mis on lubatud ja mis ei ole mind ennast, siis et koledad sõnad, kui sellised ei morjenda niivõrd, et minu enda kogemuses kõige rõvedam kommentar oli selline pikk vastik kommentar, kus ei olnud roppusi otsesõnu, aga tüüp viitas sellele, et küllap mu laps on mitte vabal tahtel põhineva suguühte tulemusel eostatud, ta viitas minu sündustraumale, millest ma olin rääkinud lahkliha rebendist ja õmblustest. Hästi isiklik asju hästi rõvedalt presenteeris, aga ilma otseselt vulgaarseid sõnu kasutamata, ehk asi ei ole mingites sõnades, mida kasutatakse, vaid pigem see selge vastik tahe, lihtsalt see tahe väga, väga halvasti öelda lihtsalt teisele inimesele. Seda saab teha ükskõik mis sõnadega põhimõtteliselt.
7: Ja kas sa oled aru saanud ka, mis on see, mis paneb Eesti inimesi halvasti ütlema teiste kohta internet? Üks asi vist, noh, et siia maini inimestele selline aru saame, et äkki see on kuidagi anonüümne.
9: Ja konstruktiivne kriitika on ju alati teretulnud, aga just, et minnaksegi isiklikuks.
7: Kohe sõimama,
9: jah.
8: Konstruktiivne kriitika on alati täiega teretulnud ja YouTube'i kommentaarium minu kogemus on isegi üsna normaalne. Noh, seal on ka mingit jama, aga üldiselt seal tuleb ka palju sisulist tagasiside, vastuargumente, see on jumala põnev. Aga minu kogemuses on Facebook see kõige hullem koht, kus lihtsalt tullakse väga rõvedalt räuskama, kohati jumala selline sõim, seksistlik pläust ja paljud inimesed ongi oma näo ja nimega seal ja siis hakkad, mina hakkan uurima nende tausta, kes need on. Hästi paljud on sellised mugavuspagulased kuskil Soomes või mõned ka UK-spaardik viimasel ajal sattunud ja siis on ka reaalseid kurjategijaid. noh, inimesed, kelle noh, vaatad tema profiilis, mis info sa leiad sünniaasta nimi, et enam-vähem kokku viia, kas see võiks olla see tüüp, kelle ma leidsin just siin kohtulahendist, mingitest jubedatest tegudest kohtulahendist, et on igasugused imelike tegelasi, et ma olen just kindel, et paljud neist nende kommentaaride kirjutamise hetkel ei ole täiesti kaines olekus. Et see on ka suur faktor, ma usun.
7: Seda võib näha ka näiteks, kui võtta, ma ei tea, Postimehe Facebooki külg ette ja siis vaadata ka, kui sellainen õhtune aeg on natukene intrigeerivama teemaga pealkiri ja siis vaadata, et mis kellast need sellaiset karmimad ja räuskavamad ja läbustavamad kommentaarid algavad, no ikka sellainen no, peale tööd hilisematel tundidel tavaliselt.
8: Aga Postimehega on huvitav, neil on ju see mobiiliide või tähendab noh, riikliku autentimissüsteemiga, eks ole, sisselogimine, need on päris nimed seal ja vaatse mul endal tuli eile välja minu kohta sinne persoonilugu Postimees naine digiajakirjas, naistele suunatud digiajakiri naine persoonilugu, esimesed kommenteerijad platsis kõik mehed ja üks kohe hakkas rääkima riistast, et oi, iga ühele meeldib enda riista kõige rohkem kiita, mõtlen, sa oled naiste ajakirja kommentaariumis ja käid mõlisimas, et siin ei huvita, see on nagu minna, ma ei tea, kaubama ja meegi osakonda kuulutada, et siin ei ole minu jaoks sobivat kaupa nagu. Ära tule siis siia, see ei ole sinu jaoks.
7: Ei või sellisel kommentaatoril olla ka ikkagi see asi, et see, millest ta ise nagu kõige rohkem puudust tunneb, et sellest hakkab kohe kirjutama.
8: Jah, ma olen nõus, on suur tõenäosus, et ta lihtsalt ei ole piisavalt riistaista, tuleb ja kirjutab sellest Postimehe kommentaariumis. Aga eks nad paljud ütlevad mulle ka, et noh, et sa teed ju sama asja, et mina väljendan oma arvamust mingit inimestel tegevuse kohta, minu sisu suures ulatuses on kellegi või millegi kritiseerimine, käitumise otsuste. Just, eks nende jaoks on see, et sa teid ju sama asja, ma mingi, minu arvates need on kaks eri asja, aga saavre, ma analüüsin süvitsi kellegi käitumist või mingit lahendit või mingit kaasust ja siis kritiseerin seda, versus see, et keegi tuleb kirjutada mulle Facebook lihtsalt jube eit. Ja kus juures see, kes mulle nii kirjutas oli, tuleb välja mu ühe sõbranna isa, kes ei tundnud mind ära, me oleme paar korda kohtunud, me just olime vestelnud rahulikult oma ajal, väga sõbralikult viisakalt, ja siis sõbranna selgitas, et isa jäi pensionile ja siis ta hakkas igav. Ja ta
7: avastaski, enda
8: just, ta avastas interneti enda jaoks, ta hakkas netitrolliks ja noh, tütardel oli jube piinlik, sest see ongi tema nägu, tema nimi, Facebookis on ju perekondlikud seosed osadel, eks ole, ja ega lähedastele see sugugi ei meeldi, ma ka panin ühed sellised rõvedamad mingi seksuaalse alatoonika kommentaarid, panin ka Instagrami ja siis ühe pildi ühe mehe profiilt võtsin koos tema naisega ja siis tema naine kohe kirjutas mulle, et kohe pilt maha võtta, et mina ei ole nõusolekut andnud, ma mingi küsin talt, kas on sinu mees, kes kirjutab mulle seksist videol, kus mina räägin laste väärkohtlemisest või? Siis ta vastab mulle, et ei, mina sellest ma ei tea midagi, aga minu pilti pole mitte panna. Ma ütlesin, okei, ma panin ta näo peale sellise väikse noh, kleepsu, eks ole, et noh, tema nägu pole näha, aga see on sinu mees. Mine palun räägi oma mehega, et see ei ole okei mingi seksuaalse sisuga kommentaari kirjutada kuskil võõrale naisele, kui teemaks on laste väärkohtlemine, see on ju mõistuse vastane.
9: Kas olete täheldanud ka, et ongi mingid kindlad teemad, mis rohkem sellist käitumist esile kutsuvad?
8: Ma niimoodi ei saa öelda, ma olen nüüd viimased aasta aega võib-olla aktiivsemalt hakkan neid lühivideosid lükkama turunduse eesmärgil, Facebook, Instagram, TikTok lähevad mul automaatselt ühest tarkvarast, ehk enne seda mul nii palju ei olnud neid lühivideosid, et ma ei saa teemasid eristada, aga üks huvitav nüants minu jaoks oli see, et kui me siin enne saate algust rääksime sookvootide teemast, mis teil oli mingi aeg varem siin arutusel, siis mul on hakkanud tulema kommentaar, et miks ainult meestest räägid? Ja siis seal Postimehe kommentaariumis ka keegi mees kurtis, et oi, see on selline meeste vihkamine ja meeste vainulik mingisugune tegevus ja ma mõtlen, okei, mida ma teha saan, kui mingi mees on nõmedalt käitunud ja sellest on, mida rääkida? Et kas ma peaksin siis mitte rääkima selle pärast, et ta on mees, et nüüd vaatame kuidagi kõrvale sellest, et just ühtäkki ma olen kindel, et need on need samad sookvootide vihkad, nüüd nad just kui tahavad neid sookvoote, et palun nüüd järgmine video, olgu siis kritiseeri mõnda naist või mõne naise tegevust ja ma hea meelega oleks näiteks Mailis Repsi kohtulahendist rääkin, see on lihtsalt nii pikk kohtulahend, et ma pole viitsin seda ette võtta, aga nii printsiibis on naljaks vaadata, kui sa tunnevad, et sa räägid liiga palju meestest.
7: Aga tegelikkuses ju on nii, et ega ka naised kirjutavad samamoodi õelaid, kurje ja väga tigedaid kommentaare, kui pärast küsid, mis siis noh, ega sealt mingit nagu head vastust ei tule.
8: Absoluutselt kirjutavad naised ka minu kogemuses erisuspunkt on tihti see, et mõni naine on kirjutanud natuke seksuaalse alatooniga kommentaari, keegi kirjutas, et, noh, et sina ei saaks tänavanurgal 5 eurot ka. Noh, see on ju, eks ole, seksuaalse alatooniga veits. Aga neid on meestelt rohkem, millega pärast seda kogu aeg. Noh, ütlen, mu selline lemmik näide on, kuidas üks tüüp, ta nimi on Laur Piksar, Laurito Merilovist oli Facebookis ja midagi sellist kirjutab, et keegi peaks seda eite põrutama ajuloksuks paika. No sellist asja mulle naised ei kirjuta. Et naised kirjutavad ka vastikuid ja selliseid lihtsalt nõme eit või midagi iganes. Aga just see seksiga seotud värk, see on selline, noh, tekitab tunde, et pooled on perverdid, kes seal kirjutavad. Miks sa kohe pano peale mõtled, kui sa näed midagi, näed mõnda naist, kes sulle ei meeldi, siis arvad, et kuidagi peaks vägivalaga käsitlema seda või ma ei tea.
7: Aga see, ma ei tea, mulle tundub see küll kuidagi selline mingi vangla argoo või midagi sellist. võimalik , eks ?
8: Võim , kurat , seda mina ei tea ,
7: kas see suhtes .
8: Jah , ei , aga osad on jumala korralikud pereinimesed , neil on ju lastega perepildid üleval , omad nimed , lastega perepildid , suvaline inimene , mina näen nende lapsi seal nende profiilil ja siis sa käid ja kirjutad mingeid rõvedaid kommentaare , et see on minu jaoks mõistusevastane .
9: Nad teavad ilmselt välja ja siis see on see asi , mis näitab nende võimu võib-olla just kuidagi läbi seksi ja kõige selle
7: no, nad on ikkagi , paljud on purjus . Paljud on purjus ja siis puudub enesekontroll kõige sellisem lihtsam ja noh , et kui on sellised ühendused ajus on , ma ei tea , kas katkenud hetkeks või , või ma ei tea , on tekkinud mingid sellised ühendused , mis võib-olla noh , muul ajal jäävad ma ei tea , lastetoa või millegi taha , siis sellel hetkel ei kontrolli ennast ja siis tuleb see kõige mustem ja kõige rämedam ma ei tea , pool välja .
9: Aga ühel hetkel saad ju kaineks , ega nad ei kustuta ju siis ära neid kommentaare .
8: Kas nad mäletavad seda hommikul ?
7: Aga mis siis on , kui inimesed kaineks saavad , et ja kui sa noh
9: keegi võiks ikka ju tähelepanu
7: kas keegi ütleb ka , et oi , vabandust , ma tegelikult ei ole selline , ma olin purjus ?
8: Ei ole ette tulnud , aga kui keegi nii teeks , siis oleks aus viga ja ma ei paneks teda häbiposti , ütleks , et kuule ära , teinekord nii tee , ongi kõik , selles suhtes noh , juhtub ikka , kuigi tahaks , et ei juhtuks , aga see oleks jumala aus , kui keegi nagu võtaks munad pihku järgmine hommik , ütleks palun vabandust , ma ei olnud adekvaatses seisundis . Aga ma kardan , et pooltel sellistel inimestel , kes nii kirjutavad , neil ei ole seda selgroogu niikuinii .
7: Või nad ei saa ikkagi tegelikult ka aru , et midagi oleks valesti .
8: Või nad ei mäleta .
7: See on ka muidugi võimalus .
9: Neil puudub mingi häbitunne ja see teadmine , et tegelikult see pole ju karistatav , kui sa lihtsalt loobid mingit soppa , sellepärast et politsei sekkub alles siis , kui asi on päriselt füüsiline .
8: jah , karistatav ei ole riik , selles suhtes politsei sekkuda ei saa , aga noh , on ju ka neid , kes hagevad hoogsasti kõiki neid kommentaatorid , et praegu on need Kairi Kuusemaa vanemate juhtumid , igasugused on nõudekirjad ja hagid ja seal on ka selline teema , et kust läheb piir , et noh , mingid asjad , mis on kirjutatud , on kindlasti väärivad nõudekirja või hagi ja mõned asjad sa mõtled , et kas sellest peaks esitama nõudekirja või hagi , see on selline keeruline . Üks näide , mis minuni jõudis , oli see , et keegi kirjutas sellise lause , et midagi stiilis , ma parafraseerin veidi , umbes , et terve pere raudselt teadis , et Kairi Kuusemaal oli rase , mingi selline lause ja sellest siis sai nõudekirja 1000 eurot pluss 5 sotti advokaadikulud ja siis on küsimus , et no kas on vaja seda kirjutada , aga samas meile teadaolevate asjaolude pinnalt võis inimene ka sellise arvamuse kujundada , eks ole , et kas see on nüüd see asi , mille pärast siis ähvardada kohtuga , ei tea .
7: me läheme siit nüüd 14:30 Kuku raadio uudiste juurde , aga pärast seda on meil Gert Pormeister ehk siis tavakodanikust naisterahvas endiselt mikrofoni juures ja saate ka siis helistada stuudiosse 621-4646.
6: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 621-4646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340-5550.
7: Meil on stuudios Gert Pormeister, kes on siis internetis erinevatel sotsiaalmeediakontodel tuntud ka nime all tavakodanikust naisterahvas, kes on tundliku sotsiaalse närviga ja ei karta öelda, mis ta asjadest arvab ja seetõttu inimesed arvavad, et võib ikkagi päris räigelt ka sõimata teinekord. Meil on stuudiotelefon ka avatud 621-4646, meil küll küsimus isenest on selline, et miks netikommentaarid nii kurjad on, aga ma usun, et Kärt ei pahanda, kui siin ka noh, muud küsimused tulevad.

0: seotud teemad ?
1: Kõige kurjemaks, no kui minul oli üks selline arvamustükk Ekspressis, kus ma kirjutasin iibest, seal ei olnud midagi maad murdvat, aga siis keegi kommenteeris mulle, et oi, vaata, kui suur on su kommentaarium, et varsti murrad rekordi, et rekord olevat olnud siis ikkagi, kui oli Ekspressis kirjatükk siis homoseksuaalsest paarist, kes õnneliku pereelu elavad, et see siis murdis sellise interneti eestlaste kogukonna närvi, et siis mind hulluks seal.
0: Meil on nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Plagi Ants, sinu vana sõber Indrek.
0: No nii, tervist.
2: Tänane teema on väga hea. Üldse, sul on üldse head teemad.
0: No eks me siin jõudume, et teeme tööd, muidugi.
2: Ja, ei, tubli. See, ma tahan nüüd rääkida nendest kommenteerijatest netis ja sotsiaalmeediast. Tead, ma olen vaikselt, mu teine nimi on Sherlock Holmes. Mul tuleb nüüd ühe telekanaliga, sulle üks tuttav telekanal, ma praegu veel räägi, tuleb saade, pikem saade, uuriva ajakirjaniku kogus teeme sellest küberkihusamisest ja ahistamisest sotsiaalmeedias. Ma olen nüüd ligi 2 aastat jälginud kõike seda jama, mis seal toimub, kommenteerivad, teevad neid fake-kontosid ja tägivad ära sinu perekonda ja värki ja möllavad, teevad seksuaalse sisuga postitusi ja pilte ja videosid. Ja tead, mis ma olen avastanud neid inimesed kõik. Tead, ma oleks võibolla isegi, võtaks asja naljaga, kui see inimene oleks kuskil hooldekodus olnud pika patsiga ainu, ja läpakaga siis trollib ja möllab ja häkib ja teeb neid asju kõiki. Ma oleks sõitnud sinna hooldekodusse, võtnud selle läpaka, ostnud ära tagast 10 euroga selle, ta oleks rahul olnud ja läinud direktrissi juurde ja palunud wifi välja lükata. Aga siin on nüüd point, tead, kes nad on või?
0: Nii, kes nad on?
2: Kes trollivad? On kõrgharidusega IT-spetsialistid, sest ütleme, ma hakkasin panema seda profiili kokku, et kuidas tal on aega kogu aeg istuda sotsiaalmeedias, trollida, teha skriine, kõiki need asju kiusata inimesi, eks ole? Noh, aga ta on arvutis kogu aeg. Tal on kontosid, varikontosid on tal 35, 40 tükki, kogu aeg teeb jälle uusi peale, on ju. Ma olen saanud neid maha joosta, need, mis minu kohta käivad, on ju. Ma olen saanud neid maha joosta läbi ütleme, TikTokis ja platformi ja nende reportide. Ma olen saanud 4-5 tükki maha joosta, aga see võtab kõik aega. Sul on vaja tõestada, on ju, kes, mis värgid skriinid on vaja teha. Aga need on tegelikult kõik kõrgharid, mitte kõik, aga enamus on kõrgharidusega IT-spetsialistid.
0: Võimalik.
2: Mõni üksik on see, kes kellele ma olen jälili saanud, on Mustamäe, on kojamees, on ju, kes purjus peaga siis nüüd lubab ära tappa, tuleb ukse taha, on ju, või siis mingi Põlva, no sa oled ka Põlvast, on ju, Põlva koopi tagant 54-aastane joodik, on ju, kes ka purjus peaga siis kommenteerib. Ja nii lihtne see ongi, kui sa hakkad seda profiili kokku panema näiteks või hakkad otsima, kus see inimene on või millega ta tegeleb. Siis kui ta lauses ütleb näiteks kuna,
0: siis ta on lõunast.
2: Raudpoint, ei ole, ta ei ole lõunast, ta ongi Tartust või Tartumaalt.
0: Loogiline. Okei, millest...
2: Väga lihtne.
0: Kärt, ma ei tea, kas sina oled täheldanud seda, et sellised põhilised kurjad kommentaatorid kuidagi oleks IT ja ma ei tea, selliste valdkondadega seotud või selliste läbilegete ei ole täheldanud veel?
1: Ei, mina sellist tendentsi täheldanud ei ole. Ma just tegin eelmine nädal ühe otsuülekande, kus ma siis YouTube live'is käisin Facebooki kommentaariumi puhastamas ja otsustasin koos vaatajatega, et keda blokkida, keda mitte. Ja paljud on päris inimesed, päris nimed, päris näo. Nad, no, Facebookis ei ole see, et sa pead välja uurima, kes see on, sest enamus neist on seal näo ja nimega. No,
0: seal on palju oleneid, perekond olenid, aga...
1: Kus juures mina olen ühte ainult kohand, aga jah, see on ka muidu selline trend. Minul on hästi palju vanemajalisi prouasid. Ja siis on selliseid kahtlase olekuga mehi või siis sellise seksistlike kommentaaridega mehi, et seal ei ole nagu sellised, ei paista selline kõrgharitud IT-ment sealt tagant enamasti. Ja noh, see ei välista seda, et libakontud võivad olla, aga libakontudega mina panen automaatselt nüüd panen blokki, kui ma näen, sest noh, sõnavabadus minu jaoks ei ole see, et libakontu alt saaks mingit pleusti toota minu sisual. Oma seinal tee, mis tahad, aga mitte minu sisual.
0: Selge, aitäh helistamast. Meil on telefoninumber 621-4646, WhatsAppi number 5340-5550. Kärt Pormeister ehk tavakodanikust naisterahvas on veel loetud minutid siin stuudios, nii et andke teada ja meie tänane küsimus, miks neti kommentaarid nii kurjad on? Ja no, mitte ainult kommentaarid, vaid ka kommentaatorid, kes neid kirjutavad, sest et eks ta ilmselt ju niimoodi on, et väga heast

0: tujus, väga lõbus, sõbralik ja lahke inimene ikkagi ei lähe kurje ja solvavaid ja halvustavaid kommentaare teistel inimestel kirjutama või ma eksin.
1: Ega mina ka ei tea, mida mina tean on see, et kui ma vaatan neid mehi, kes mulle neid seksuaalsaladooniga asju üritad või ala, et kus ta mees on või tal küll meest pole, vaatad nende profiili, aga nad ei paista õnnelikes suhetes olevad inimesed ja kui mõni on, siis tekib ka küsimus, et mis seal suhtes tegelikult toimub, kui sa võõrale naisele lähed mingit sellist saasta kirjutama, et ega õnnelik inimene ei istu tegelikult kommentaariumis ja enamus inimesi, keda mina tean, ei veeda üldse pooltki nii palju aega internetis rääkimata kuskil kommentaariumites kribaamisest, et see on suht spetsiifiline kontingent, kes niimoodi aktiivselt teeb. Üks kontingent on poliitikud, eks ole, nendeks juhtud isikud ja siis teine on siis selline vihane külarahvas.
2: Mis juhtumid sul nüüd praegu laual on, mis järgmiseks, kas siis YouTube'i ühel hetkel jõuavad või mida sa kindlasti tahaksid avalikusega jagada?
1: Ma natuke võtan praegu rahulikumalt suve ajal tegelen natuke tasuliste liikmedega. Mu kanali rahastus põhineb tasulistel liikmetel, et ei ole tellitud tööd, keegi ei saa tellida neid pikki videosid. See on puhtalt need inimesed, kes tahavad liituvad ja siis nemad hoiavad seda kanalit vee peal. Ma teen aeg-ajalt neile eraldi asju. Aga muidu on mõned jätkulood ka. No, näiteks Sass Henno kohtu asjas ju tegelikult ringkonna kohtu lahend eelmise aasta lõpus. Ja nüüd mulle saadeti kuvatõmmiseid sellest, kuidas ta tundub, et jättis väga vale mulje sellest, mis see ringkonna kohtu lahend tegelikult ütles ehk nüüd oma ja jätkulugu sellest ja ka jätkulugu DJ Meelis Eskola vägistamiskaasusest, mis on ju selles suhtes ajalooline, et ta käis kaks korda riigikohtus ära. Nüüd ta saadeti 7. Kohturingile ringkonna kohtusse küll kitsas küsimuses, et kas sellise asja eest peaks ikkagi olema reaalne vangistus või on põhjendatud tingimisi siis vabaks jätada. Aga need on kaks sellist jätkulugu, mida ma kindlasti tahan ette võtta. Ma olen ka sel aastal arvamusfestivalil nõusolekuseaduse teemalises paneelis, mis tõttu see Meelis Eskola kaasuse teema minu jaoks terve suvi püsib veebel.
0: No see nõusolekuseaduse teema on ka selline, mis toob kaasa väga palju kurja kommentaare, ma olen aru saanud.
1: Jah, noh, ma ise käsitlesingi seda sama kohtu asja, ütleme, eelmise aasta kevadeläkki või millalgi, kui esimest korda oli riigikohtus ära käinud ja ega seal nii hirmus, noh, ütlen, YouTube'i kommentaarium ei ole nii hull, seal oli ikkagi rohkem mõistliku juttu, sest tegelikult oli see lahend ikkagi, mis alamastme kohtud tegid, olid mõistuse vastanud, kus on naisel ikkagi, naine on väikest kasvu võrreldes toimepanijaga, naine on alkoholi joobes, alkoholi tarbimise fakt ja kogus on tõendatud tunnistajate ja erinevate tõenditega ja siis sul on veel vägivalla tunnused kehal ja kui sul siis esimesed kaks kohtuastet ütlevad, et aga võibolla see oli lihtsalt jõuline seks. No siis on, õnneks ei ole palju inimesi, kes seda normaalseks peavad, vähemalt mitte YouTube'is ja noh, Facebooki see teema tookord ei jõudnud, ma kardan, et kui see Facebooki jõuaks, siis tõesti saaks lugeda väga rõvedaid asju Facebookis, aga YouTube'is on enamasti enamjalt mõistlik see.
0: Selge. Kärt, suur aitäh, et tulid meile külla ja arvamusfestival siis järgmine koht, kus sinuga silmas silma kohtuda saab.
1: Saab. Kui sa oled seal, siis saab. Ja.
0: Siis saab. Selge. Suur aitäh ja me elame siit nüüd saatega edasi.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: American Beauty Summer Week 10. 12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad 1000 Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
10: Ingrid, ma olen eluaeg tahtnud sinuga raadios hommikusaadet teha.
11: Miks?
10: Saad sa aru, noh. Esiteks ma olen tahtnud eluaeg hommikusaadet teha nüüd. Mul on see võimalus. Ja mul on see võimalus teha koos sinuga seda hommikusaadet.
11: Nii tore, et Jumal su palveid kuulda võttis.
10: No hea, et sina nõus olid.
11: Mina olen nõus, mina olen tahtnud sinuga saadet teha. Minule meeldib teha hommikusaateid, äratada inimesi ja tuua nendeni põnevaid palakesi maailmast. Ja mida sina tood?
10: Oi jumal, ma tulen lihtsalt räägin sellest, mis mul hetkel pähe tuleb ja mis mul nagu...
11: Huitav, tavaliselt oleks see vastupidi, nagu sina oled väga informeeritud ja mina kanaldan.
10: Aga teeme siis niimoodi.
11: No proovime.
12: Sel nädalal äratab kuulajaid Kuku hommikuraadios põnev seltskond. Saatejuht Sander Punamäega ühinevad Ingrid Peek ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.
13: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Tere kuulema, uudistega eetris rohkede välak. Pärast otsust piirata teeäärseid kartuli- ja maasikemüügi silte valmistab Transpordiamet ette järgmisi liiklusohutuse meetmeid. Ameti hinnangul ei tohi autojuhi tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida ükski teeäärne objekt, olgu selleks siis reklaamvaade või inimene. Esimeses etapis kaetakse kinni maalilised vaated, järved, jõed, lossivaremed ja muud looduskaunid kohad, mis võivad panna juhi hetkeks teelt kõrvale vaatama. Järgmisena vaadatakse üle päikeseloojangud, vikerkaared ja eriti efektse kujuga pilved, mille nähtavust plaanitakse liiklusohutuse huvides piirata. Samuti nähakse ette määrust, mille kohaselt ei tohi maanteede ääres enam jalutada silma torkavalt ilusad naised ega ilusad mehed. Vajaduse korral suunatakse nad liiklusest ohutusse kaugusesse või vähem atraktiivsetele jalutusteedele. Keskmise välimusega kodanikud võivad tee ääres edasi liikuda, kuna nende tähelepanu hajutav mõju jääb uuringute järgi lubatud piiridesse. Liiklusohutuse tervikpaketi järgmises etapis kaalutakse ka metsloomade välimuse ühtlustamist, on olemas ju liiga ilusate sarvedega põtru, eriti koheva sabaga rebaseid ja fotogeenilisi metskitsi, kes võivad samuti autojuhtide tähelepanu liigselt köita. Pikemas perspektiivis soovitakse jõuda olukorrani, kus autojuht ei näe sõidu ajal enam mitte midagi. Presidendi kandidaatide nappuse tõttu aga valmistatakse ette süsteemi, mis muudaks riigipea leidmise märksa kiiremaks ja läbipaistvamaks. Plaani järgi avatakse Eesti Töötukassa juurde presidendi kandidaatide nõustamiskeskus, kuhu saavad registreeruda kõik vähemalt 35-aastased Eesti kodanikud, kes vastavad põhiseaduses sätestatud tingimustele. Esialgse hindamise käigus kontrollitakse kandidaatide oskust jätta väärikas mulje, rääkida pikalt ilma midagi konkreetselt lubamata ja avada mälestustafleid, konverentse, piduliku näoilmega. Suure huvi korral moodustatakse kandidaatidest reserved, vajaduse tekkimisel oleks Eestil järgmisteks aastakümneteks piisav presidendi varu. Pikemas plaanis loodetakse jõud olukorrani, kus igas maakonnas oleks vähemalt üks valmisolekus presidendi kandidaat, keda saaks vajaduse korral kiiresti ametisse rakendada. Ja transpordivallast. Valitsus annab teada, et juhul kui Rail Baltic ennast tõepoolest ära ei tasu ja suured reisijate ja kaubavood jäävad tulemata ja olemata, muudetakse lepingu kohaselt trassi otstarvet. Kui rongiliiklus jääb hõredaks, avatakse trass liiklemiseks loomadele, nii saavadki Soome põdrad, karud, hundid, rebased ja kitsed, samuti ka sead tunneli kaudu Eestisse ja siis kiiresti mööda sirget teed Saksamaa liigikaaslaste juurde ja ka vastupidi. Trassiga ristuvad autoteed ja raudteed hakkavad kulgema seni loomadele mõeldud kitsukeste läbikäikude kaudu. Baltimaad oleksid seega maailma esimesed loomade kiirtee rajajad ja tõmbaksid sellega kogu maailma positiivse tähelepanu. Plussis oldaks igal juhul, kinnitab valitsus. Ja veel annab valitsus teada, et on otsustanud pärast põhjalik arutelusid loobuda programmist, mis nägi ette alkoholi kätte saadavuse olulist piiramist. Esmapilgul näib, et liigne alkoholi tarvitamine on näiteks maaelu üks suuremaid vaenlasi, kuid süvitsi minnes selgub, et joomine on põhjus, miks paljudes kohtades üldse veel elu maal alles on. Pidevas alkoholi joobes isikul on palju sellist mõtteid, et mida ei ole võimalik ellu viia. Kui inimene aga kaineks saab, siis tal tekivad teistmoodi mõtted ja ta hakkab liikuma sinna, kus ta neid mõtteid saaks teoks teha, ehk teisi sõnu kaine inimene asub paratamatult linna suunas liikuma. Et inimesi maal kinni hoida, tuleb neile mõtteaine võimalikult odavaks teha ja kui viin on maal 3 korda odavam kui linnas, siis tekib ka palju maal elada soovivaid inimesi. Lõplikult saab maa taasasustamise programm Kadu Eesti valmis järgmise aasta jooksul. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: miks inimesed kommentaariumites nii kurjad on või miks netikommentaarid nii kurjad on? Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi. Ingela, kas sina oled netis kedagi trollinud?
2: Ei ole. Kui ma midagi ütlen, siis enda nime alt kindlasti, aga ma ei tee seda. Ma pigem ei tee. Ma vahel loen mõnda kommentaari, aga üsna ruttu saan aru, et ei tasu.
1: Ma olen ka kunagi selle läbi elanud. Omal ajal oli selline portaal nagu Rada 7. See oli siis selline muusikaportaal, kus siis muusikakuulajad ja muusikategijad ja esitajad ja kõik siis seal kirjutasid ja vaidlesid ja seal oli ka vaba teemal igasugust, et seinast seinamis asjadel. Ma sain sealt küll selle, esiteks paksu naha, et ei pea kõike isiklikult võtma, mis öeldi, sest alguses oli küll see, et kui keegi minu muusika kohta midagi ütles, siis ma tundsin kohe nagu väga isiklikult pean võtma seda.
2: See on sinu beebi nagu põhimõtteliselt.
1: Ja nüüd hiljem mõtled, et aga neil paljuski oli õigus.
2: üks on see, aga teine asja on ka see, et maitsed on nii erinevad, et see selle üle vaielda, mis kellegi jaoks on hea ja mis kellegi jaoks ei ole hea, igal asjal on oma kuulajaskond, ma arvan.
1: See keskkond muidugi suri ära koos Facebooki tulekuga, seepärast, et inimesed läksid sinna üle ja seal oli küll niimoodi, et oli väga vähesed, olid oma nime alt, enamik oli varju nime alt, kuigi paljud teadsid, kes või mis on, aga ma seal tunnistan, et siis ma küll trollisin seal igasuguseid tüüpe, aga nüüd ei ole ammu enam sellist huvi olnud.
2: Aga mis see tähendab, et sa trollisid? Kuidas see välja nägi? Kas sa siis loopisid ka, roppusid ja koledaid sõnu või?
1: Pigem nagu roppusi mitte, aga võiks seal ikkagi jõuliselt avaldati arvamust, kui miski ei meeldinud ennegi. Kui meeldis, siis vähem, aga see meeldiv koht, ma ütlen, ei olnud mitte kellegi jaoks, kes oma uue mingi asjaga välja tuli.
2: Aga tagantjärele mõtled ka, et võib-olla päris nii ei oleks pidanud ütlema.
1: Muidugi ei oleks, aga sa oled rumal ja ei tea, mis inimestele haiget teeb ja nii edasi, siis võidki nagu teha sellised asju.
2: Ja tahad targutada, eks ju?
1: Oi, targutada, eks õudselt ja arvata kõik võimalik asjade kohta. Ja selline tunne on ka, et sinu arvamus on nüüd selline, mida kõik peavad kuulma. Ega ikka ei pea küll. Aga üks asi, mis arvamust me kuulda tahame, on Kuku Raadio kuulajate arvamus selle kohta. Et helistage, antke teada, miks netikommentaarid nii kurjad on. Ja kui on kurjad kommentaarid, siis ka kommentaatorid on kurjad. Mulle vähemalt tundub nii.
2: Ja võib-olla mõni arvab, et kommentaarid ei ole üldse kurjad. Et antke selles ka siis teada.
1: Et nad on elulised.
2: Ja õpetlikud.
1: Ja inimesed väga mõtlevadki niimoodi. Ja. Ja kui nad mõtlevad, siis nad ka võivad välja öelda. Mulle tundub, et lähme siit nüüd uudiste juurde edasi, aga peale kella 3 uudiseid lähme muidugi teemaga edasi.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555050.
1: Tänane küsimus, mis ootab vastust, miks netikommentaarid nii kurjad on? Ja noh, ega kõik muidugi 100%-liselt ei ole kurjad, aga noh, olenevalt teemast, siis teatud teemad küll toovad sellist kurjust ja ikkagi, ma ei tea, õelust esile. Mulle vähemalt on selline tunne jäänud.
2: Selline üleüldine suhtumine, et head ja positiivset ei taheta nagu teistele öelda, aga samas kui on midagi, mingi kriitika, siis ikka lähed ja ütled.
1: Jah, et siis see nagu õigustab. Ja võtta kõige parem on veel, kui siis inimene ütleb sulle halvasti ja siis sinu küsiva kulmukergituse peale ütleb, aga ma olen aus. Ma olen väga aus. Minu arvates see on siin suur vahe sees, kas sa oled aus või sa oled õel.
2: Ja aus saab olla ka viisakalt, mitte nii, et sa lihtsalt loobid midagi kohe välja, vaid tead, ma siin kuulasin, võibolla see võiks olla paremini, see võiks olla nii on ju. Aga seal on ka see vahe, et tihti peale kiputakse arvamust avaldama nii, et endal tegelikult kogemuse teadmine üldse puudub selle valdkonna kohta, et jagatakse mingit nõu, kriitikat, aga endal pole päriselt aimugi, mida see kõik endast kujutab see töö.
1: Klassikaline näide on, et reageeritakse pealkirja peale või kui no, veel parem, et isegi pealkirja ei loe lõpuni, vaid reageerid seal mingi sõna peale, mis pealkirjas on.
2: Absoluutselt, aga meil on ka kirjutatud ja Felor kirjutab, et haridus ei taga alati haritust. Võimalus kommenteerimiseks on hea, aga hea on ka enne kommenteerimist peeglisse vaadata.
1: Tõsi. Meil helistaja liinil ka. Tervist, kes seal pole?
3: Tervist, Jaak Manilest. Arvan, et inimesed elavad ennast välja sellega ja noh, nendel ei ole järelikult erilisi teisi välja elamisi viis, et aastaid tagasi ma lugesin ka kommentaare ja kui ma ka midagi sinna kirjutasin, siis aeg-ajalt ikkagi toimetusega oli mul Delfi toimetusega üsna palju jagelemist, et miks nad selle ära on kustutanud, kui ma kirjutasin nagu enda mõelest ikkagi fakte, neid fakte, mida mina teadsin, aga need faktid olid muidugi valusad, sellepärast muidu ma poleks keegi kirjutanud. Aga tõepoolest võib-olla, et inimestel on mind on ennast laimatud, ma räägin, et aimamine viis selleni, et riigi kohus andis mulle õiguse, aga 100 000 eurot kaotasin ja seda õigust ei taastanud mulle keegi. Et seda pidi, jah, inimesed elavad ennast välja sellega ja juunedel on, ma ei tea.
1: Aha, nüüd katkes ära. Inimesed elavad välja ja see võib olla tõesti, et inimesed elavad välja, aga inimesed ei teadvusta endale ikkagi seda, et kui sa netis ebatsensuurselt või ikkagi väga vihaselt või tigedalt kirjutad, et eks seda ei ole hea lugeda. Et palju parem on, nagu kui sul on võimalus antud, et sul on käed, sa saad kirjutada, no aga kirjuta siis targemalt, kirjuta siis niimoodi, et seal ei ole sellist otsest raju, invasiivset, vägivaldset sõimu sees. Et proovi nagu öelda, ma ei tea, intelligentsemalt natuke.
2: Ja tavakodanikus naisterahvas oli meil enne külas ja rääkisime ka kommentaaridest ja et konstruktiivne kriitika on ju väga adekvaatne ja omal kohal, aga ei pea lihtsalt loopima mingeid inetusi ja minema isiklikuks.
1: No parem oleks, maailm oleks ilusam minu arvates.
2: Jah.
1: Aga no võibolla ma olen ka selline parandamatu optimist selle
2: kohal. Kuulitav jah, et kui keegi läheb ja loobib ja ütleb halvasti, kas tal endal on siis pärast mingi pikemat...
1: Parem on olla
2: no, jah, et kas on selline pikemaajalisem parem olla tunne või on see hetkel, et ah, sai öeldud, aga mis nüüd edasi? Lähen ütlen veel kellelegi halvasti.
1: Võibolla on äkki selline ka juhtum, no ma ei tea, võibolla on tööl halvasti. Ja siis töö ajal oled arvutis, siis mõtled, no hea küll, ma lähen nüüd ütlen kellelegi halvasti, et siis ise tunnen ennast kuidagi paremini. Ma tean, et Jaapanis mingi üks vahe oli populaarne, et pandi töökohtades kontorites üles siis ülemuse pildiga boksikoti. Ja siis, kui kellelgi oli tuju paha või oli siis saanud, no ma ei tea, pragada või ma ei tea, liiga palju tööülesandid või tult tale vastu, siis käidi seal, peksid endast auru välja vastu boksikoti ja siis tulid ja olid hea inimene edasi.
2: Ja seda saab ju siis vahetada, on ju. Aga keegi helistab meile ka vahepeal?
1: Ei, me lähme siit muusika ja tänahommikuse kordusintervju juurde ja siis peale poole neljasid uudiseid tuleme teema juurde tagasi.

0: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaasparlimang.com. Piletid piletilevist.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Kuku hommikuraadios tutvustati Kikumu festivali ja päriti korraldaja Indrek Kaselalt, kellele see festival mõeldud on, noortele, vanadele või vahepealsetele.
7: Eks ma alati vaatan, nagu mida nagu Eestis teha, kus on mingid tühimikud. Et, ja see sama Giles Ender nagu festivalist, ma sain toogu ka natuke inspiratsiooni. See on siis tegelikult festival 5-85-aastastani, et kohal on minu 5-aastane poeg, kes ootab pikemat aega. Kohal on ka minu 85-aastane isa, kes lööb lahti šampanjapaari. See eelmine aastal päris naljakas näha, kuidas ta keeldus andmast hipsteritele. Plasttopsist prantsuse šampanja.
8: Ma tahtsin just küsida, et ma olen sinu isa käest veini ostnud kunagi väga ammu, et kuidas plasttopsi või pandipakendi ja teiselt poolt siis sellise väärika joogi omavahelise suhte probleem sellistel festivalidel tänapäeval lahendatakse. Et pannaksegi tuimalt plasttopsi sulle see mingisugune Grand Cru ja ongi valmis,
7: jah? Vaat meil ei panda seda aru. Ja nagu postime enda aegrega ütles, et kõik sujub väga hästi, kui sul on festival, kus pole tolguseid. Et ja ma arvan, see point
8: kõik kuulsid, hoid keemale.
9: Me oleme kõik kohal, sest me ei ole tolgused.
8: Kui tolgusel on piletida taskus, siis on oodatud.
7: Aga see tegelikult tuli väga sellest, et mis tahtsingi, et kus on nagu uus ja vana koos, kus noored ja natuke vanemad saavad.
8: Ei, aga ikkagi see šampanja klaasi küsimus.
7: Šampanja tuleb klaasist, jah.
8: Mis klaasist?
7: Päris klaasist, kus eelmine aasta ei lõhutud mitte ühtegi klaasi ära.
8: See on ju taas kasutatav.
7: See on väga taas kasutatav.
8: See on nagu päriselt, originaalselt taas kasutatav. See ei ole sulle selline võlts pandipakendi värk, eks ju.
7: 100% nõus. Ma arvan, see sõltubki sellest, et me ütlesime väga ise, et me keksime kordale vaatad seda, et meil eelmine aasta oli kaks meditsiinilist incidenti kolme päeva jooksul, üks kannavill ja üks väike sõrmehaav. Siis välja pidime viskama 2,5 inimest.
8: Mis selle pooliku inimesega juhtus?
7: Poolikuga oli see, et tema tuli küll oma pudeliga ja siis me palusime lahkuda, aga siis kuna ta käitus aga viisakad, siis ta sai tagasi, et see tõttu pool inimest.
8: Aga arvestuslikult Exceli mõttes 0,5.
7: Exceli mõttes oli kõik see, kedagi kadunud midagi taalest. Et see nagu formaat teelt isenest on nagu puudu, võib-olla seda mujal seda natuke rohkem nagu olnud selle mõttes, et see, mis ka see eadiapa soor on nii suur, et keegi peanest tundma, et see festival pole tal nagu temale. See natuke kõlab niimoodi nagu läägelt ütleda, et seal on kõigile nagu midagi, aga see point just ongi selles, et sa näed ära nagu Eesti läbi aegade kõige suurema legendi Tõnis Mägi, kes on juba 17 aastal, et ega ta nagu kahjuks väga kaua tõenäoliselt, me loodan, et ta saab kaua esineda.
8: Ära nüüd nii morbiidseks.
7: Aga ei, ta on väga, väga hea see vormis.
9: Inimesed elavad tänapäeval sajani.
7: Ma loodan, et ta on vähemalt 20 aastat karjääri veel. Aga just ja siis sinna kõrvale sa paned, siis on ju näiteks Sede Semperi. Ja sa saad nagu aru, et kus mingid asjad mõjutused tulevad. Et ka selles mõttes on see, mina näen seda ikkagi natuke sellised nagu haridusliku poolega. Loomulikult sa saad see lõbusat olla, aga sa näed ära, kus need liinid, kus need seosud tulevad, on ju. et ja see on nagu põnev, et no ma ei tea tegelikult ühtegi inimest, kes kuulab ainult ühesugust muusikat, on ju. Et või siis nagu vaatab ühest ja teine aspekt selle juures, et meil on seast 8 galerid, on ju, kes ise vabatahtlikult tulid. Et sa oled selles keskkonnas, siis sa kuulad muusikat, siis vahepeal vaatad kunsti, polegi äkki nii hirmus on ju.
8: Aga nagu ma siin alguses juba viitasin, et see kõlab ikkagi natuke niimoodi, et kuna nagu publikult, keda ei ole Eestis palju, on vaja see piletiraha iga ennast kätte saada, teemegi nagu seinast seina, et nagu sa ütlesid 5-aastastest kuni 85-aastastest.
7: Ei, päris selline nagu ei ole. Et,
8: aga kuidas see Eesti meelelahutusturu, üle summa ei olnud suugi seinast seina, ma vaatasin seda kava ja mulle tundus, et on üsna nagu keskpõrand. Aga kuidas see Eesti meelelahutus ülituste suvine seis üldse on, et kui sa praeguse seisuga vaatad oma Exceli tabelit, et kas seal paistab lõpust nagu punane number või roheline number?
7: Ei, sa nagu seda vaatad ikka pärast. Ma olen iga uue asjaga ja sõpselt, et see on ikka nii, et iga see on ikka suur küsimärk, mis seal lõpus välja tuleb. Ei, praegu on huvi väga mõnus on, väga head, et kindlasti mängime teist aastat, inimesed juba teavad, mida oodata.
8: Eelmine aasta tuli siis plussi ühesõnaga.
7: Ei, ta tuleb, sest et ma arvan, see on, ma näen seda hästi pika nagu projektin, esiteks, kuna see jäänäde keskus ise, mille ma seal opereerin, et sellel on omad nagu pikaajased nagu plaanid ja me muutsime oma siis nagu nii-öelda ambitsiooni peale esimest aastat, me mõtlesime, et teeme niikse mõnuse väikse pisikse kohaliku nagu festivali, kutsume mõned lahedad välismaalased ja siis nüüd äkki juhtus niimoodi, et on 40 artisti, mis teeb sellest Eesti suurima nagu kaasaegse muusika. Nad ei ole sinna lihtsalt pandud nagu maasikad ritta, et nad on ikkagi nagu väga selgelt läbi mõeldud ka nagu teemaliselt, et mis on nagu esimese päeva teema, mis on teise päeva teema, kolmanda, neljanda päeva teema, et see on päris kõva nagu ettevalmistus siiski käinud. Et, aga mis meid päästab on see, et lõpuks ometi saabub Eestisse suvi, nagu oli ka eelmine aasta, et täpselt kikumu algusega oli päike väljas, meil isegi lubab vist mingi 26-27 graadi. Nii et päiksekreem kaasa, kummikud koju, kõik muu saab meie käest.
10: Aga see paras loterii Eestis ikkagi festivali korralda, igal ei tea, mida ilm toob. Kui vihma sadama, siis põhimõtteliselt võib ju korsnasi kirjutada päris suuri summasid.
7: No meil on teine asi, meil on selles mõttes, et meil on kokku 5 lava, millest 3 on see siseruumides, et meil on ju see jäneda enda keskus on ju pea 4000 ruutmeetrine ja seal kõik kunst ja muu asi, et ega me seda nüüd nii-öelda põllu peale ei pannud. Et ja me oleme lähtunud ka see, et mul on nagu 2 põhimõtet jätas selle hea ilma kõrval, et üks on see, et naiste WC-s ei tohi ole järjekorda.
9: Oh, jumal tänatud.
7: ja nad ei ole ka mingi sellised odavad ehitus WC-d.
10: Aga miks just naiste, mitte meest?
9: Sest naiste WC-s on alati järjekord, kuna naistel on selline meditatiivne rahu hetk seal.
7: Kuule täpselt, peegel peab olema korralik. Ja
9: peegel ei tohi kabiinis olla.
7: Peegel ei ole kabiinis ja paperit peab olema, et just tuli festivalid, kus siin paperit ei leidnud, et niiksed väiksed asjad ja teine see, et mingid prügi ja muud asja ei vedele. Et see on, kuidas sa selle disainid sellise vastase publiku selles mõttes ka saad, on ju. Et kui sa nagu reklaamid välja nagu läbu, siis sa saad nagu läbu. Et see meil ei tähenda, et meil nüüd ainult inimesed seisavad 2 koha peale kõiguvad, on ju. Et ikkagi me teeme ka nii, et me 12 öösel paneme õues muusika kinni, et nii jääneda küla, siis kui kõik teises saaks rahulikult magada, oma vooditest, siis on teine asja, et kuigi ma olen suur telk ja ise, siis meil on seal õnneks pea 2000 vist nagu voodi kohta, nii et kõik mahutame ikkagi ära. Ja siis varajast hommikutundine paned lapsed magama ja siis varajast hommikutundine saad müdistada siis Matrix klubis, Konklaavis ja siis ka meil on üks uus salajane selline sisehoovilava.
9: No kõlab nii hästi. Mulle meeldib see, et Kikumu, mis ühendab kino ja kunsti ja muusika ja siis selle jäneda selle keskuseks, mis on ka täiesti oma, et nagu nähtus arhitektuurilise väärtusega oma ajastu nagu olemusega, et see on tegelikult selline üht tüüpi nagu või uut tüüpi selline terviklik kultuuriruum, et sa saadki nagu elamusi kõikidele meeltele ja seal saab ka elamusi ajule, et Levilal on Kikumu festivalil ju oma meediatreening, kes tahab saada presidendiks, kus mängitakse läbi seda, kuidas Eestile võiks otsida tuleviku presidenti, meediatreeningud luukerede peitmine tänaste uudiste valguses või kandidaatide valguses ka tore presidendi portree ja kogu see avaliku kuvandi loomise masinavärk. Indrek, mängime sellist mõttemängu, et kui sina, Indrek Kasela, oleksid homme Eesti president ja mitte lihtsalt selline selline sümboolne tegelane rahvaisa, vaid president, kellel on ka päriselt midagi võimu ära teha, nagu näiteks Ameerika presidendil on, siis mis oleks see esimene asi, mille sa Eestis ette võtaksid? Mida sa Eestiga siis teeksid?
7: Nüüd sa saad minut aega eetri vaikust.
9: Vähemalt inimene mõtleb ja meil ongi raadio mõtlevale inimesele.
7: Jaa, meil on festival mõtlevale inimesele. Läheme kukuga väga hästi sobitume kokku, selles mõttes, et vaatan, aga presidendi probleem on see, et tema ei pea lahendama ainult ühte nagu probleemi, et tema peab nagu olema selline suure perepea, kus üks tead karjub nurgas on ja teine nutab, kolmas naarab, et see on selline mõttes hästi nagu keeruline, et teatumõttes see on selline niukene post, mille najale saavad kõik nagu toetuda, et tihti isegi ei ole see nagu vajalik, et tema nüüd see, kes kõige ees nagu plagab on ju, sest et aga ma arvan, et üks teema, millega Karis isenesse väga hästi hakkab, natuke kahju, et ta ei jätkanud, sest et on selline sõna nagu stabiilsus on ju, et osad tahad kiiremini liikuda, osad tahad aeglasemalt liikuda. Jah, eks meil on nagu teada, et meil on nagu, me just pidasin kõne mingitele välisinvestoritele, kellele meeldib siin väga käia, ütlesin, et ikkagi inimese heaolu sõltub valdavalt sellest, et kes on tema naabrit. Ja meil on väga-väga head naabrit, ümberringi põhjamaad ja muud, kes annavad meile ikka väga tugeva nagu kindluse. Ja siis on ka üks halb naaber. Aga nagu tavalises korteriühistus, et oluline see, et on rohkem neid, igas korteriühistus on alati mingisugune halb naaber, et need häid oleks rohkem kui neid vastikuid. Ja ma arvan, et ma tahaks ikkagi, et selles mõttes, et inimesed saaks aru, et meil on nagu hea siin olla, viriseda võib, aga ka see on näiteks selline koht, kus minu lapsed saavad rahulikult ilma turvameheta minna hommikul kooli või lasteaeda ja see on selline väike asi, mida võib-olla paljud nagu ei tajugi, kui meil on see isenest mõistetav, aga mitte väga palju mujal maailmas. Ja sama on ka kiku mul, et lapsed saavad võivad seal ringi tormata ja minu omad samamoodi seal jooksevad ringi, et keegi pea nendel kogu aeg seal ja valvama mingi politsei nagu nurga peal, et tead, vaatame, äkki tuleb sealt Kikumut mõni selline hea kandidaat.
9: Vaatame.
6: Kõneles Kikumu festivali korraldaja Indrek Kasela.
0: Kuku Raadio. Kuku Ranna info.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
6: Vaatame nüüd otsa ka veetemperatuuridele Eestimaa randades ja kõikidele inimestele nüüd väikene hoiatus. Lillad, lipud on paljudes Eestimaa randades üles tõmmatud, aga see ei tähenda mingit muud ohtu, kui et on reostus. Kui et on reostus, ei maksa seal midagi muud taga karta. Pirite rannas, lillalipp, vesi 17 kraadi, sinivetikad rannas, Pikakari rannas, vesi 18 kraadi, reostus. Kakume rannas punane lipp ja 14 kraadi, seal on kõrged lained. Stroomi rannas lilla lipp, 15 kraadi, reostus. Harku rannas 18 kraadi vesi, vetika reostus ja lilla lipp lehvib. Sillamäel on olukord teistsugune, seal on 17 kraadi vesi ja kollane lipp, ohtu ei ole. Riiska järv ja Vanamõisa järv, roheline lipp, vesi vastavalt 18 ja 22 kraadi. Paralepa rannas ja Vasikaholmi rannas on vesi 19 kraadi. Pärnu rannas on vesi 20 kraadi, aga punane lipp üleval, sest et tuul on tugev. Emajõe vabaujulas ja linnaujulas vesi 19 kraadi. Anne kanalis vesi 20 kraadi. Lehvib lilla lipp, ka Tartu ei ole ilma lillade lippudeta ja seal on siis ka reostus. Verevijärves vesi 21 kraadi, Kuressaare rannas 24 kraadi, Pühajärves 20 kraadi, Põlvapaisjärves vesi 16 kraadi ja kollane lipp lehvimas Paide tehisjärves vesi 22 kraadi, Sindi rannas 20, Türi tehisjärves 21 kraadi, Haabneeme rannas vesi 17 kraadi ja lilla lipp, sest et vetikad ning Narva Joaru rannas vesi 19 kraadi.
0: Kuku Ranna info.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna oleme netikommentaaride radadel ja tahan teada, miks netikommentaarid nii kurjad on. Helistage stuudiosse või kirjutage. Ja Ingela, kuidas sina üldse käitud kurjade kommentaaridega, kui sa neid saad? Kas sa kustutad oma sotsiaalmeedias? Kui keegi kirjutab sinu mingi postitus alla, et ma ei tea, kõik on nii halvasti ja üleüldse vihma sajab ja tahaks ära kolida, aga raha pole ja selles kõiges on süüdi valitsus.
2: Seda laadi. Ma mõtlesin, et ei, noh, selles mõttes, et esiteks, kui see on minu Facebooki seinal, meil on vahepeal helista, ma pärast siis vastan.
1: Nii, tervist, kes seal pool?
3: Teho.
1: Nii. Miks on neti kommentaarid nii kurjad?
3: Ma ütleks, et see ilmselt oleneb tekstis, sellepärast, et ma postitan siin juba 1-2 aastat metsateemalisi videosid, ütleme, Facebooki. Ja seal on huvitav vaadata, et okei, et ma saan aru, et alguses mõned kommentaarid, mis tulid, olid noh, võibolla tõesti, et natukene ehmatavad. Aga lõppkokkuvõttes ma ütleks ikkagi niimoodi, et noh, ütleme, inimesed on põhimõtteliselt, ma olen nagu tähele pand, et inimesed, kes asjast midagi ei jaga, ütleme niimoodi. Need kipuvad siis, noh, ütleme, nagu solvavalt või niimoodi käituma. Aga ütleme, et kui inimesed, kes nagu jagavad, siis noh, ütleme niimoodi, et mina olen nagu vanakooli metsamees ja ma näen, noh, seda ütleme asja natuke teistmoodi, ütleme siis niimoodi, et minu aeg veel arvestajad metsas ei käinud ja siis teine kord on seal niuksed päris niuksed normaalsed kommentaarid ka ja ma ütleks veel seda, et noh, kui sa vaadad kokkuvõttes, ütleme noh, paljud, seal mingi 100 kommentaari võib-olla tuleb, aga ütleme, et seal teine kord on mõni 1000 positiivset pandud, ütleme, et noh, ma ei saaks öelda, et niimoodi, et see asi on äärmusest äärmust, aga ilmselt see ikkagi sõltub sellest, mis tekstiga tegemist on ja noh, üks see on ikka nii, et vastajõud tekitab alati vastajõud, ütleme siis niimoodi.
1: Jah on ja piisab tegelikult ka teine kord sellest, kui siis üks kuri kommentaar ees on, siis teised saavad ka nagu indu.
3: Ja võt see ongi ja teine kord ma just selles suhtes ongi hea, et noh, kui on nüüd, ütleme siis niimoodi, et liiga loll kommentaar, põhimõtteliselt ega ma ei vasta, mul just meeldibki vaadata, et mis moodi inimesed siis nagu käituvad, ütleme selles suhtes, et noh, ja siis ma ütleks küll niimoodi, et need inimesed, kes nagu asjasse sisse tulevad, seal teine kord tekib päris niukene asjalik nagu kommentaarid ja ütleme siis nagu diskussioon, aga noh, praktiselt ikkagi inimesed, okei, et seal metsandus on ka veel see probleem, et eks seal teatud inimesed on nagu, ütleme siis niimoodi, et nad on huvitatud sellest suuremast metsa lõikamisest ja ütleme niukstest asjadest, et noh, see on selge, et noh, nad nagu on natuke negatiivselt äälestatud selles suhtes, aga ma ütleksin, et inimesed, kes on nagu erapooletud, et see ei ole, noh, ütleme nii, minu meelest nii kuri teema, aga noh, eks inimesed elavad välja ja ütleme, et noh, eks seal on nagu siin ongi juba eelnevalt öelda, et see oleneb teemast ka, mida seal kommenteeritakse, et vastajuht tekitab alati vastajuht.
1: Jah, ja teatud teemad, noh, see sama metsanduse teema, raiete teema, valitsuse teema, naiste õiguste teema, need kõik tekitavad sellist elavamat vastukaja.
3: Noh, ja eks meil on kõigil on ju erinev arusaam asjadest, me kõik oleme ju erinevad, eks ole. Ja mina ütlen alati, et niimoodi, et noh, ei ole esimese muuga, ei ole mõtet inimest hakata kohe sõimama, et pigem on natukene, noh, vaadata ja katsuda jõude järel, sellel miks inimene niimoodi käitub, ütleme siis niimoodi pigem ühesõnaga. Aga noh, see on selge, et eks inimesed on erinevad ja eks mõni elab lihtsalt seal välja seda, mis talle, nagu, noh, ütleme, kui enesetunne on paha ja kõik, et noh, et seal on ka võimalus enda väljaelamiseks pigem ühesõnaga selle asja suhtes.
1: Jah, aga mulle tundub, et ega see väljaelamine iseenesest ei olekski nii halb, kui inimesed prooviksid natukene viisakamalt seda teha, et ega tingimata ei pea ütlema, et kuule, sina mõrd tapa ennast ära, eks ju, aga sa võid öelda, noh, kuidagi ümber nurga ja ilusamalt ja natuke loovamalt.
3: No aga vaata, oleme nüüd päris ausad. Noh, mina võtan seda, ütleme, omal ajal Baskini naljad ja kõik need olid kuidagi, noh, niukse, noh, meie põlvkonnale kuidagi niuke, sa pidid ise natuke juurde mõtlema ja ta oli niisugune, noh, huvitav, eks ole. Aga tänapäeva ütleme ausalt, et noh, kõik siin mõned kiidavad seda oja ja seda saadet, mis nad tegid selle Võrnoga ja mina isikult ütlen, et noh, minu jaoks väga labane ja absoluutselt ma sellest naljast aru ei saa. Et vaat siin ongi nüüd see põlvkondade erinevus ka võibolla natuke, see, et põhimõtteliselt, et noh, et Ja nali on ikkagi see, või ütleme, noh, ütlemine ka, et kui on nagu natuke läbi lillede, või et sa saad natuke ise ka kaasa mõelda sellel asjal.
1: Et ei ole otse jalaga tagumikku, vaid ümber nurga.
3: Jah. Ja, täpselt. Täpselt niimoodi, et noh, see on nagu, noh, ütleme, minu arvamus, aga noh, nagu meil elus on, ütleme, et igal inimesel on oma arvamus, ja kõigil on õigus selleks.
1: Õige, suur aitäh helistamast. Meil on tänane küsimus, miks on netikommentaarid nii kurjad? Helistage meile stuudiosse 621-4646 või siis kirjutage WhatsAppi 5340-5550 ja Ingele sulle ei enam jut pooleli, et kui siis noh, tuleb mingi kommentaar, et mis siis saab?
2: No oleneb jah kõigepealt, mis ma üldse postitan, kui ma näiteks jagan siis enda lehel toredat intervjuud näiteks meie saatest on ju ja siis tulebki sinna valitsus kritiseeriv kommentaar, mis ei ole seotud mitte kuidagi selle teemaga, siis ma arvan, et lihtsalt võibolla jätta, et ma ei hakkaks võibolla isegi ka kustutama, sest ma arvan, et kui kustutad ära, siis see tekitab ka juba mingit reaktsiooni, et miks sa ära kustutasid, et kas selles oli mingi tõde või mis kardat tõde näidata või no midagi taolist on ju. Et, aga kui on halb kommentaar, no jah, see on minu lehekülg on ju, mul on ju selles mõttes õigus iga keel see ära kustutada, aga ma ei tahaks ühelt poolt ka anda mingit reaktsiooni, et sellega siis omakorda veel midagi toota või ma ei tea, mis sina teeksid?
1: No trolli ootab seda, et kui sa, noh, tema viskab sööda välja, kui sa selle sööda alla neelad ja hakkad taga vastu vaidlema, siis saab ju kütet ikkagi pigem tema ja tavaliselt ega ei ole mõistlik internetis ju vaidlema hakata.
2: Ma arvan, et kui see on isiklikult minu pihta, siis ma kannataks veel kuidagi ära, aga kui on midagi välja toodud minu lähedaste kohta, siis ma kindlasti kustutaks ära ja blokeeriks selle inimese ilmselt ära.
1: Mina olen kustutanud küll. Mul on küll olnud, kui ma olen siis ka midagi postitanud, keegi paneb mingi täiesti asjasse mitte puutuva kommentaari. Ma ei hakka vaidlema, ma kustan ära ja kui ta tahab seda uuesti kirjutada, las siis kirjutab kuidagi paremini sõnastatult, aru saadavamalt, milles probleem on ja siis nii ongi.
2: Aga Marge on meile kirjutanud, et inimesed tahavad lihtsalt suhelda ja tähelepanu.
1: See võib olla küll, jah. Aga inimesed saavad nüüd suhelda kohe varsti, mitte siin küll täna aega homme, aga juba reedel Katrin Lustiga. Ja alates kella 3-5, nii et olge siis tähelepanelikud ja mõelge oma küsimused välja. Meie läheme siit nüüd reklaamipausi juurde ja siis tuleme juba tagasi.
0: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllaskuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
4: Surm oli peal tähel. No.
0: Vahtra hääl ja üllaskuu. Piletikeskus.ee
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist.

0: igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
1: Kui sul on mure, mille lahendust ei tea või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad äkki lihtsalt niisama veidi minuga lobiseda, siis alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärastlõunal kella kolmest kuni viieni õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest küsida võib absoluutselt kõike.
0: Kaks tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
2: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Postimehes on ilmunud põnev artikkel selle kohta, millised on Eesti ülikoolide populaarsemad erialad ja no mida võib siis algatuseks öelda, kõikides ülikoolides kasvas avalduste arv, inimesed järjest rohkem soovivad kõrgharidust omandada ja kõige tihe

0: Tämä konkurs on meditsiini, tehniikka ja loome eri alat. Se ei vist ei olekaan väga erillinen. Se on, ollut minun arvosta läpi aikata. Ja yksi muutenkin, missä on ka kõrgel kohal alati, on psühholoogia.
1: Ja Tallinna ülikoolis on siis tõesti psühholoogia olnud kõige populaarsem, aga sisseastumise infosüsteemis sais andmetel üleüldse siiski esitati tänavu kõige rohkem kvalifitseeruvaid sooviavaldusi Tartu Ülikooli. No kui sina saaksid, Indrek, praegu kohe kuhugi midagi õppima minna, ilma et sul, ma ei tea, mis iganes põhjus võiks sinna taha jääda, miks ei lähe õppima, näiteks, et noh, pead siin igapäevaselt ikkagi raadiosaadet tegema, et mis eriala sa läheksid õppima siis?
0: Ma vahepeal mõtlesin kunagi, et kui mul endal tütred saavad nii suureks, et lähevad ülikooli, et siis lähen mina ka. Et siis on piisavalt aega möödas.
1: Nüüd nii, on see läks koos olla nüüd, ju kursakaaslased, no kursapeod ja kõik asjad.
0: Seda mõtla. Ma ütlesin selle peale, mul tütred arvasid, et võibolla see ei olegi nii hea mõte. Aga ma mõtlesin vahepeal bioloogia ja mükoloogia peale. Seeneteadus on see, mis mind huvitab. Aga kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis see lükkub veel edasi kaugemasse tulevikku, sest et ma hetkel ei taha ikkagi midagi õpetada. Ma tunnen, et ma võibolla midagi praktilist õpiks, mida isegi mitte ülikoolis ei õpetata, vaid pigem mõnes kutseõppeasutuses.
1: Ja,
0: elekter on muidugi midagi sellist, mida ma tahaksin õppida. Et ma ei peaks, alati kui ma siis, ma ei tea, mingit lampi ühendan mõtlema selle peale, et noh, et kas ma nüüd saan siraka ära või ei saa. Eks? Et mul oleks teadlikkus, turvalisus ja kõik sellised asjad.
1: Ma olen nõus, see on väga hea ja praktiline.
0: Aga sina?
1: No, kui sa niimoodi hakkasid
0: kui sa nüüd niimoodi küsid
1: ja viitasid elektrile, see on, ma mõtlema, et tegelikult oleks ju väga tore, kui kõik need väikesed pisiprobleemid, mis tegelikult vajavad spetsialisti hinnangut kodus, saaks ise ära lahendatud, siis tõesti, miks mitte minna elektrikuks? Võibolla siis läheme meie ja saame meie kursakaaslasteks.
0: Jaa, loomulikult see on üks variant, aga kui nüüd mõelda üks eriala, ma ütlen ise kõigepealt, siis sa saad natukene mõelda, et palki oleks üldse oluline. Siis ma võibolla läheksin õppima dirigendiks.
1: See on ka väga lahe. Tead, mul on
0: lihtsalt ma tahan seda väikest keppikest, millega vehkida.
1: Ma võin sulle selle lihtsalt niisama anda. Ja see riiuli peal on meil mingi trummige, proovi seda.
0: Aha, hästi.
1: Aga ei, ma pean mõtlema, sest ma tegelikult olen kindlasti mõelnud, aga praegu kohe ei tulegi niimoodi meelde. Võibolla midagi muusikaga seotud või
0: jazz muusikat, Eesti Muusika ja Teatri Akadeemias. Paneme avalduse kirja.
1: Paneme.
0: Aga igal juhul, keda huvitab, siis teemapostimees on pikk artikkel ja kõikide ülikoolide kaupa eraldi erialad sisseastumiste arvud ja nii edasi, nii et visake pilk peale.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Jalkajuttude aeg jälle käes ja stuudios külaline Karl-Henri Rebane. Tere päevast!
2: Tere päevast!
1: Milline on sinu suhe jalgpalliga?
2: Väga tugev. Ütleme, alustasin ise jalgpalli mängimist 6-7 aastaselt ja ütleme, see jalgpalli fännlus hakkas ka umbes seal sama vanuselt. Et kui see oli see 2002, mäletan MM-i finaal Brasiilia-Saksamaa vahel, et seal see just see Brasiilia jalgpall väga sümpatiseeris, kuidas nad mängisid ja eriti Ronaldinho mäletan jäi väga hästi meelde, et sealt siis just kuidagi jõudsin edasi Barcelonani ja siis kuna Ronaldinho liitus siis Barcelonaga kohe pärast seda MM-i mäletan, siis kuidagi jõudsin siis Hispaania jalgpallini ja Hispaania koondisin ja nüüd olengi ütleme 20 aastat siis sellest FC Barcelona ja Hispaania jalgpalli jälginud päris palju, et ja noh, isiklikult on Flora noortesüsteemis üles kasvanud mõned noortekoondiste mängud ja natuke premium liigat mõned üksikud minutid, aga noh,
1: see lõppes kõik ära. Nimi on kirjas. Statistika on tehtud.
2: CVs on kirjas, aga jah, see ütleme, kui meil 16-17 siis see nagu lõppes ka, et seal tulid igastused ja asjad, et
1: nii, nagu see tihti peale kipub minema.
2: Jah, kahjuks
1: küll. Tippsportlase elu ei ole ikka kõigi jaoks.
2: Jah, või nii öelda küll, jah.
1: No, kuidas sinuga selles osas on? Kas sulle meeldib rohkem vaadata koondiste mänge või klubide mängud? Ja kuidas siis on sellega, et kui üks või kui lemmik mängija läheb ühest klubist ära teise, näiteks läheb oma igipõlise rivaali juurde, kas sina vahetad siis klubi ka?
2: Päris, jah, mulle meeldib eelkõige vaadata FC Barcelona mänge ikkagist, et ma olen käinud FC Barcelona kodumänge vaatamas nüüd 8 korral, et see ongi nüüd jaotatud mulle ära, siis ongi 5 külastust on olnud ja kui ma FC nagu Barcelonasse lähen, siis ma tavaliselt üritan kombineerida selle reisualat siis mängudega ja kui võimalik, siis ma üritan ka kombineerida niimoodi, et nädalavahetusel on siis Hispaaniala liiga mäng ja siis on teisipäev, kolmapäev on Champions League mäng. Et ja nüüd viimane kord oligi, käisin nüüd veebruaris, kui Barcelona mängis siis sellel taas avatud Spotify Camp Nou mängis siis FC Copenhageniga, et sealt tuli ka 3-1 võiteki või midagi, et väga kõva elamus jälle.
1: Aga see küsimuse teine pool, et kui sinu lemmik mängija või no üks lemmik mängijatest läheb mingisse klubisse ja siis vahetab klubi, et kas sa jääd ikkagi klubile kindlaks või lähed mängijaga kaasa järgmise klubi juurde?
2: Jah, ütleme, kui me räägime nüüd FC Barcelonast just siis just see Neymari lahkumine oli nagu väga, väga valus ja ootamatu, nüüd ma nagu ja kui ma nüüd mõtlen, et kui näiteks nüüd Lamine Yamal näiteks peaks samasuguse lükkedega minema, ma ei tea, PSG-sse, Saudisse või
1: kuhu iganes. Real Madrid,
2: noh, et okei, teda ei usu, sest Lamine Yamal on nagu oma, selles mõttes, et on ikka oma kasvandik, vaata, et Neymaris ma nagu mingil määral saan nagu aru, et aga Lamine Yamal ikkagi oma La Masia kasvandik, et väga raske oleks näha, kui see nagu tõesti juhtuks. No okei, ma ei läheks üle ilmselgelt, nagu. Mm-hmm. Sest kui Messi läks PSG-sse, siis ma vaatsin küll PSG mänge lihtsalt puhtalt, kuna ma tahtsin näha, kus Messi ikkagi mängib, siis minu jaoks ta on maailma parim läbi aegade.
1: No sa ei ole ilmselt neid Diego Maradona aegu ei mäleta.
2: Jaa, selles mõttes küll, et noh, ma olen kallutatud, aga
1: ma lihtsalt ise olen sellest ajast jalkafänn, kui Maradona suuri tegusid tegi ja nii edasi, et ja siis kui keegi hakkab nüüd Messist rääkima, siis mul on sõkane vajadus kaitsta, kuigi tegelikult on ühe riigi kodanikud ja ühes koondises mänginud on ju, siis
2: ja, no mina eelkõige lihtsalt võrdlen, noh, Messist ja Ronaldot, et ma muidugi ja see peled Maradonad, et
1: olen ajalugu jääb sinna, kus ta on.
2: Muidugi, jah, ei.
1: Kuidas nüüd käesoleva MM-iga rahul oled olnud? No Hispaania sinu suur lemmik on nüüd oma masina ikkagi käima saanud ja eilne või noh hilisõhtune mäng, mis lõppes siis Cristiano Ronaldo siis pisaratega, et see oli ikka päris ilus mäng tegelikult.
2: Jah, nii ja naa, et no lõpuks jah, minu jaoks lõppes kõik hästi, et seal esimesel lisaminutil vahetusmees Mikel Merino Arsenali poist tõi selle koju ära, et aga mäng ise, ütleme, väga selline väga luurav, väga taktikaliselt küps mäng, aga ütleme, mina fännina Hispaaniat võib-olla ootasin natukene, võib-olla isegi rohkem, et seal rohkemat, et seal Pedri ja minust Jamal mõlemad tegid vahepeal selliseid pallikaotuseid ja vale sööte, mida ma nagu võib-olla ei oleks nende puhul nagu väga ootanud, et kas ma ei tea, kas see oli mingi lisapinge või,
1: no,
2: või just see, et sees. Kõik no, Ronaldo viimane mäng, aga noh, ja, kes teab, on ju.
1: Ja kaotada on nii palju ikkagi. See ja, ei ole sul mingi suvaline valikmäng, kust on võimalik veel parandada. Siin ei ole parandada midagi.
2: Et oligi lõpuks, minu jaoks oligi selline mäng, et üks viga Emma Kumba poolt ja see ongi otsustatud, et ja lõpuks oligi see, et korra Portugali siis kaitseliinist tuli üks vend välja ja Ferran Torres võtsid selle palli lükkas Merinole jooksu peale ja oligi, et lükkas siin ette posti, et ja sellistes mängudes nüüd kahjuks saavad ja otsustavad.
3: Me rääksime enne eetriväliselt Karliga ka, et see aasta on kuidagi väga emotsionaalne, et kõik need vanemad jalgpallilegendid mängivad oma viimast MM-i, et Neymar on ju ja Ronaldo, et pisaraid on palju ja väga palju on sellist sümboolset mängu, mulle tundub.
1: No, aga see käib ka asja juurde.
3: See käib
1: ma eile just mõtlesin ka seda mängu vaadates, noh, lõppude lõpuks ma olin natuke rohkem võibolla mängu ajal Portugali poolt, puht isiklikel põhjustel, kui ega mulle Ronaldo mingi teab, mis maailma kõige sümpaatsem jalgpallur ei ole, ta minu arust pillib natuke liiga palju, aga see on tema stiil, me anname selle tal andeks, see on okei, või noh, mina annan, aga siis lõppu vaadates oli küll, noh, seda tahtmist ju oli, aga noh, ega ikkagi masina vastu ei saa, midagi seal teha ei ole. Ja noh, õnne oli ka natuke vähe võibolla.
2: Jah, ütleme, see Hispaania nagu see stiil on ka selline, et neile meeldib ikka seda palli hoida ja lükata ikka nii palju, et sellest Ronaldost mingil määral hakkas isegi natuke nagu kahju, et ta hakka jooksis selle edasi ja tagasi selle kahe Hispaania Kubarsi ja Laporte vahel, et nad lükkasid ja Ronaldo tuli ühel pool ja siis läks selle teisele pool, et lõpuks kui nagu oli aega nagu rünnata ja kui tuligi Hispaania poolt oli mingil palli kaotus, siis nagu tunned seda, noh, ahurud olid väljas juba, et noh, et kuskilt ei olnud seda jõudu enam ja nagu teda välja ei tahetud ka nagu võtta, mis on nagu natuke küsitav, see on nagu, läheb kahte leeri osad ütlevad, et nagu lase Ronaldo olla, et on jalgpalli nii palju pakkunud Portugali rahvale ja las ta jääb, aga teise poolt jällegi sul on pingil päris tugevad mängijad, kes võib-olla oleks saanud selle lisa jõu nagu tuua, et jah. See on nii, jah, kahetsed arvatud, selles mõttes.
1: Mis sa arvad, kellega Hispaania finaalis mängib?
2: Oi, nüüd, see on nüüd keeruline. Peame mõtlema nüüd. Siin lähevad arvatavasti poolfinaalis siis Prantsusmaaga kokku. Kui nad jõuavad sinna, nüüd lähevad Belgiaga ise. Et siis kõigepealt on vaja Belgiast mööda saada. See Belgia on muidugi 4-1, see oli minu jaoks ikka väga suur üllatus.
1: Tegi väga ilusa töö, nagu minu arvates sellepärast see kogu seda punase kaardi ja FIFA jama. Nad pegid väga konkreetselt panid asja paika, et neid ei huvita, te võite siin teha, mida tahet, aga meie paneme teile lihtsalt tuimalt kõva mänguga ära, ongi kõik, ei ole mingit kobinat.
2: Ja ma ise nagu mängu ei näinud, no see hakkas kell 3. Ma olin korralikult nagu tuhinas pärast seda Hispaania mängu, ma ei jäänud üldse nagu magama, et seal oligi, et mõtlesingi kell hakkas juba 3 saama, mõtlesin, äkki ikka vaatan ära selle mängu, et siis noh, et saan midagi nagu siin asjaliku kaasa rääkida, aga nüüd hommikul vaatasin väravad üle ja noh, üks seal oli ameeriklaste poolt oli noh, natuke ikka lollust ka seal, et ise natuke ehitasid endale. Et,
1: no aga kes see muu, eks?
2: Jah, kes see muu, et aga üldiselt jah, kogu see, et see punase kaardi tühistus ja kogu see Trump Infantino kokkulepped ja mis iganes seal on toimunud, et üsna ja.
1: No oletame, et Belgia siis kaotab Hispaaniale, siis Hispaania võtab ära Prantsusmaa.
2: Jah, no ilus oleks, kui sealt Argentiina tuleks.
1: Hispaania-Argentiina finaal oleks sinu jaoks praegu ideaalne.
2: See oleks tõesti ideaalne, et seal Messi versus Jamal, et see generatsioonide mäng nii-öelda, et tõesti väga huvitav, kuigi ütleme, kui nad kokku läheks, siis ma Hispaania võidaks selle mängu suht kindlalt, et ma nagu see Argentiina mäng on ka praegu selline, et see on nii ümber Messi ehitatud, et Messi noh, ütleme kaitses, Messi seisab ja kõik teised jooksevad ja siis, aga noh, samas Messi on ainuke inimene maamunal, kes saab sellest asja nagu endale lubada.
1: Ta lööb ära ka?
2: Ta lööb ära ka, et kui ta selle palli saab, siis ta noh, ikkagi keerutab ja ta on nüüd 7 väravat löönud, et ta on ikkagi jahib seda topskooreri tiitlit.
1: Lõpetuseks, Karl, mis sa selle pohmelliga peale hakkad, kui jalka MM läbi saab ja ellu selline suur tühjus jääb?
2: Siis jääb uut hooaega ootama, et meil on Barcelonas on tegelikult ilusad ajad hetkel, et meil on palju, palju uut noort verd, meil on ja, väga, väga, väga head seisud hetkel, et et seal Hispaania nüüd kaks järjestikud tiitlit oleme nüüd võitnud ja lähme nüüd kolmanda järgi, aga lihtsalt on vaja meistrite liiga on ka nüüd vaja ära tuua, et et selle poole ikka püüdleme.
1: Eesti jalgpalli ka?
2: Eesti jalgpalli, ei muidugi, Eesti jalgpalli jälgin ka ja ikka, et tahaks, et koondisel kõik aina paremini läheks, et tundub, et nüüd on nagu on mingine tuhin sees, et Eesti jalgpallist hakkab ka nüüd tulema, ma arvan, tulemusi, et Et mulle on jätis näiteks see Leedu mäng ja kogu see show, mis seal lõpus toimus Patrick Kristali ja selle ümber, et äkki saime mingit auru juurde sealt.
1: Karl, suur aitäh, tulid meile külla jalgajutte rääkima ja jalgajuttedega oleme tagasi juba homme.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik. Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. Kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud!
5: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmuni kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
7: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid e-fulfillmentist ja logistika valdkonna tulevikust. Külas on Smartposti laologistika müügiprojekti juht Kris Sten-Toom. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Täna Suvereporteris...
9: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandet inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeainet hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
10: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
9: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 Suvereporteris, Kanal 2.
11: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid ja Eesti oma raha maale toojaid. Saadet aitab külalisena sisustada ka ajakirjanikuna edukalt tegutsenud Rein Lang. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Päevanope.
3: Kuku hommikuraadios käis külas vabadused.ee portaali vedaja Hannes Sarv rääkimas filmist Planeet ei põle ja sellest, mis teda kliimadebatti puhul häirib.
12: Mulle kangastus enne see ikka mõtlesin, kui ma teid juba kuulasin. No, see Václav Havel see essee, eks ole 70. lõpus võimutute võim on ju. Et seal on juur Vilja Kaupmees, eks ole, kes paneb iga päev oma aknale sildikese, et kõigi maade proletaarsed ühinega. Ja miks ta seda teeb? Ta teeb seda selle pärast, just nimelt see sama köögilauavestlus või see samane, et mind ühiskonnas ei ühistatakse, et mulle ei pandaks silte külge ja nii edasi. Et ta lihtsalt paneb selle sinna ja saaks rahulik oma juurvilju müüa ja oma nagu eluga edasi müüa. Noh, minna, eks ole. Noh, piltlikult öeldes. Ja nüüd mul on tunne, et paljud inimesed meist tegelikult teevad seda sama asja erinevatel teemadel, kliima on kahtlemata nagu üks neist. Ja miks ma seda veel eriti ütlen, nagu, noh, ütleme, noh, ettevõtjate, tavainimeste, aga poliitikute puhul, ma ütlen seda sellepärast, et panite tähele, eelmine aasta oli COP 30, noh, muidugi te panite tähele, Brasiilias, kus siis kokkuvõttes öeldi meile, et Nojah, me ei saanud kokkulepet siin fossiilkütuste, eks ole, puhul, et noh, ei tund välja see kord. Ja mis nüüd, noh, miks ei saanud, noh, naftariigid ja USA siis tegelikult lääne poolt, noh, ei viitsi sellega tegelda. Ja mis siis tegelikult nagu me peaksime nägema pärast seda, nende inimeste poolt, kes meile seda juttu räägivad, me peaksime nägema totaalset paanikat. Tähendab, see peaks olema ahastus. Me ei teinud kokkulepet, me nüüd tegelikult, noh, hukkume kõik ja nii edasi. Aga ma ei ole seda ahastust nagu tähele pannud, meile räägitagi ikka samade sõnadega mingisugune, paneme selle tuuliku püsti, eks ole, noh, elektriind pidi kaudavaks, siis minema selle peale, noh, mis ei lähe, noh, ei ole tõsi, ainu. Ja siis, noh, päästame vaikselt seda kliimat, samal ajal, eks ole, Hiina müttab edasi, USA nüüd müttab edasi, Venemaal on täiesti üks kõik India paneb söejaamu püsti ja, noh, kes see usub seda kokkuvõttes, noh?
13: Kuule, mis sa arvad, kas peaminister Kristen Michal usub seda? Ei ta usub. Siin veel viimasel valitsuse pressikonverentsil teatas, et selle erilise rõhuga teatas, et selle kliimaseaduse me teeme ka ära, nagu see oleks mingisugune eriline õnn või saavutus.
12: No, võt, osa küsimusest ilgelt sul oli ka see, et kes seda siis tagant tõukab. No, eks on jälle Euroopa Liidus midagi siin kokku leppinud ja eks me siis tõukame seda koos ja ühiselt kuidagi moodi tagant. Eesti ei ole ju ainus, kes seda kliimaministeeriumi ja kliimaseaduseid ja asju teeb. Aga kas Kristen Michal usub? Ei. Jumalest. Kristen Michal, ma tulist ausalt, minu oleks üks vahvamaid poliitikud. Et, tema suudab silm kai pilgu koos oma selle, ma nimetan teda selleks halliks kardinaaliks, eks ole, kardinaal Kasemetsaks. Koos kardinaal Kasemetsaga nagu üks kõik, mis asja ajada nagu, noh, siira naoga niimoodi, et võibolla mõni inimene isegi usub, et noh, et ei, ma olen suhteliselt kindel, et on poliitiliselt väga osav tasemel poliitik, aga ta, noh, ütleme, on funktsionaalne selles osas, et ta usub seda, mida ta arvab, et praegusel hetkel on funktsionaalne rääkida.
13: Vaata, huvitav situatsioon ja poliitiliselt seisneb selles, et meil on Eestis järgmisel aastal tulemas valimised, et kui ma viimati vaatsin, siis peaminister Kristen Michali erakonnatoetus oli 12% ja Kristen Michali enda toetus oli 4% turu-uuringute ja uuringu alusel. Ja noh, samamoodi on valimised tulemas Prantsusmaal, samamoodi on valimised tulemas Saksamaal, samamoodi on valimised tõenäoliselt tulemas küll mitte Euroopa Liitu kuuluvas, aga olulises Suurbritannias mingil hetkel, eks ju. Ja kõikide nende valimiste tulemus ma oletan, olemasoleva teadmise põhjal saab olema see, et sellest kliimakriisist enam ei räägita.
12: Ja ei, muidugi ei räägita.
13: Ja muudetakse ära ka need elektrituru põhimõtted, mis meil on siin turumajandust moonutanud aasta kümne.
12: Aga me olemegi ju sundviskes juba selle pärast. Selle mõttes, et me olemegi juba, noh, Euroopa majanduse, me oleme juba käpuli jäänud sellega. Et siin ei ole mingit küsimust ja noh, Eestis täpselt samamoodi räägime ettevõtjatega, ise räägime ettevõtjatega, kõik ägisevad, elektri hind, no, kõik hoiavad peast kinni, no kuidas on võimalik üldse tootmis planeerida, kui sul see hind paneb üles alla niimoodi. No. Väga palju märksõnu, Valter Riis ütleb väga hästi, et väga palju toredaid märksõnu on selle rohe pöördega, see ongi lahendus, et elektripöördid, akkud, asjad, värgid, see no ei ole, no see on kõik üks puhas, ma ei tea, hookus pookus ja PR, no.
3: Täpselt kuu aja pärast toimub Paides Vallimäel ja selle ümbruses oodatud arvamusfestival. See on arvult juba 14. festival. Piisav kvoorum, et küsida arvamusfestivali eestvedajalt Daniel Raudsepalt, kas arvamusfestival on kasvatanud ka meie arvamiskultuuri. Raudsepp oli täna sihikusaates ka sellele küsimusele vastamas.
14: Ma arvan, et on. Ja see on nüüd tõesti selline võib-olla natukene pikem mõte, et kui mina selle peale mõtlen, et millega arvamusfestivali võrrelda, siis arvamusfestivaleks ei ole kindlasti, noh, lihtsalt, noh, ta ei ole tavapärane otsustus kogu aeg, see, kus me tuleme kokku, otsustame ära midagi, noh, ta ei ole parlament, ta ei ole kohalik omavalitsus, midagi sellist, me tuleme arutama seal. Ja minu mõelest sellise ühiskondlika aruteluga nii arvamusfestivalil kui meedias on natukene nagu tervisliku toitumisega. Et kui sa teed seda ükskord, no ei juhtu väga midagi, et kui ma eks, päevast päeva toitun ebatervislikult, ühe päevas on tervislikult, siis noh, väga midagi ei muutu. Aga tõepoolest selle 10 aasta jooksul tegelikult, noh, väga raske on öelda, see on ainult festivalimõju. Minu hinnangul see arutelu kultuur on muutunud, mul oli just iljuti kohtumine ühe saatkonna töötajaga ütleme niimoodi, kes ütles, et ta ei ole kusagil näinud nii kvaliteetset arutelu, kui seda on arvamusfestival. Et talle tundus see täiesti uskumatu. Kuidas see on Eesti, kas see on Eesti ühiskonda laiemalt läinud, seda on keeruline hinnata. Mulle tundub, et on. Et me tegelikult saame, oleme võimelised pidama väga kvaliteetseid arutelusid. Nii festivalil kui väljaspool festivali.
3: Kõik Kuku raadio intervjuud on järelkuulatavad veebilehel kuula.postimees.ee ja Postimehe äpis. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest huvitavast trendist, mis üle maailma on hakanud ringi liikuma. Ma ei tea, kas Eestis ka juba on kuhugi jõudnud. Võibolla on, võibolla ei ole. Eks seda tuleb siis kuulajatelt siit uurida. Aga mida teevad inimesed oma abielu või kihlasõrmustega siis, kui abielu või kihlus katkeb? Ja no ei katke mingis positiivsel põhjusel, vaid ikka negatiivsel.
2: Vaat ma jäin ka mõtlema, sest et ma ei tea, mul ei ole kogemusi, mida siis sõrmustega tehakse, et kas müüakse maha.
1: Ja... Mina olen oma lahutatud sõpradelt uurinud, on ikkagi maha müümine.
2: Ja siis jagatakse raha laiali.
1: Mis mõttes endale?
2: Endale.
1: Ikka endale, sest et tega teise poolega enam ju ei taheta tihti peale suhelda ja siis hakata seal mingit raha jagama. Need vähemalt need paar juhtumid, mis ma olen rääkinud, need on ikkagi nii, et on müünud sõrmuse maha ja selle raha siis mis iganes kuludeks, kes reisimiseks, kes igapäevaeluks on ära realiseerinud.
2: Aga ma saan aru, et siis mujal on levimas selline trend, et kantakse näiteks kihlasõrmust keskmises sõrmes, et sellega just rõhutada enda sellist uut elu, iseseisvust
1: deklaratsiooniks kutsutakse seda.
2: Just, täpselt.
1: Keskmine sõrm, jah, on siis uus koht sellise, no ma ei tea, kas siis aegunud või katkenud kihlasõrmuse ja abielusõrmuse jaoks ja kui peaks juhtuma, et ta ei mahu keskmise sõrme, siis tehakse sõrmust natuke suuremaks. Ja aga noh, kui on ilus kivikestega või kaunist väärismetallist sõrmus, siis noh, teda on lihtsalt nii sama karpi vedelema jätan ka mõtetu.
2: Ja aga näiteks Redditis on välja toodud, et mõnikord võiks jätta selle ikkagi sõrme vältimaks seda, et keegi soovimatu tähelepanu annab sulle ja seda olen isegi viimasel ajal ühe korra kogenud, et kantsin juhuslikult neljandas sõrmes sõrmust ja kui ikka üks möödakäija ei jätnud rahule ja küsis lõpuks, et kas ma olen abielus, näitasin sõrmust, ütlesin jah, selle peale pööras ümber ja rohkem tal küsimusi mulle ei olnud.
1: Tähelepanu kadus. Nii et uus trend siis peale lahutust või peale kihluse katkemist, abielusõrmus või kihlasõrmus, tuleb panna keskmisse sõrme.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
6: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
7: Kui sul on mure, mille lahendust ei tea või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad äkki lihtsalt nii sama veidi minuga lobiseda, siis alates 10. juulist alustan Kuku raadio otse-eetris iga reede pärast lõunal kella kolmest kuni viieni õhtul uut ja põnevat raadiosaadet, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge ja helista, sest küsida võib absoluutselt kõike.
6: Kaks tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
3: Kuku raadio.
8: Aeg on üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest jääb meile rääkida EVE Transportiametist. Tere!
9: Tere õhtust! Just juhtus liiklusõnnetus Tallinna-Tartu teel Lepiku küla juures, seal liiklejatel tasub olla tähelepanelik. Muidu on sõidutingimused head ja teekatted peamiselt kuivad või niisked. Veidi tihedam liiklus on nagu tavaliselt praegusel kellaajal Tallinna ringteel ja Tartu maanteel Peetris Tallinnast välja sõites. Teetööd, mis veidi hoo maha võtavad, on Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel Kirepi ja Kalme vahelisel lõigul. Väikselist õhtut ja turvalist liiklemist kõigile.
8: Aitäh, Eve, turvalist liiklemist. Waze-kaardi järgi on Tallinnas tihedam liiklus Tartu maanteel, Lennujaama teel, Peterburi teel, Väike-Paala tänaval, Vilmsi tänaval, Kreutzwaldi, Pronksi tänaval, Ahtri tänaval, Merepuies teel, Kalaranna tänaval, Väike-Patarei tänaval, Kalasadama tänaval, Toompuieste ja Tõnismäe tänaval, Liivalaia teel ja Pärnu maanteel, samuti Tehnika ja Tulika tänaval, Paldiski maanteel ja Endla tänaval, aga ka Linnu ja Kadaka teel, Mäealuse tänaval, Sõpruse puies teel ja Tammsaare teel. Ja kui Tartut vaadata, siis seal on tihedam liiklus Jõe tänaval, Riia tänaval ja Kildi tänaval. Turvalist liiklemist!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, hakkame siin otsi kokku tõmbama. Tänane tööpäev minu jaoks on läbi saanud. Veel kirjeldan siin ära ühe kirja, mille on saatnud Katre, ja meil oli siin juttu natukene sellest, et uus trend on tulemas, kus siis pannakse peale lahkuminemist abielusõrmus või kihlasõrmus keskmisse sõrme. Noh, muidu müüakse maha või mis sellega tehakse. Katre kirjutab, et Inglismaal on tavaks, et kihtlust katkestades sõrmust tagastatakse. Pean seda õiglaseks. Mõelge ise, kui mees annab naisele sõrme perekonna pärandvara, loomulikult annab endast lugupidav naine sõrmuse tagasi. Selle iluse mõttega läheme siis täna õhtut pidama, et kui keegi siis on parasjagu lahku minemas, siis see, mis teile ei kuulu, andke ikka tagasi. Kohtume homme peale kella 2 uudiseid.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Spordireporter. Spordireporter.
0: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
2: 11:07 minutit on saanud kell, täna on 2026. issand aasta juulikuu 7. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 457. Kuulema kutsuvõtteid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, samuti Tallinn.
3: Meie saatega saab ühendust e-posti.